0: הכי ארוכה שראינו אי פעם. מה שאמרנו קודם, במשך יותר מ-15 שנה, מסי ורונלדו יריבים ישירים, מאז שמסי עלה לבוגרים של ברצלונה, ועד שרונלדו החליט לעבור לאל נאסר הסעודי. אל נאסר? אל נאסר, לא, התבלבלתי פתאום, חשבתי על הילאל.
1: לא, זה כמו להגיד בכלל מהפועל.
0: אוי ואבוי, אוי ואבוי. אז לא טעיתי. בשנים הללו לא היה אף שחקן שהתקרב בכלל אל השניים הללו. בין 2008 ל-2019, מסי ורונלדו זכו ביחד בכדור הזהב ב-11 מ-12 השנים, רק לוקה מודריץ' הרס את הרצף ב-2018. יותר מזה, ב-9 מתוך 12 השנים הללו, מסי ורונלדו היו במקומות הראשונים. כלומר, אף אחד אפילו לא התקרב אל זה שהם היו במקומות הראשונים, והמקום הראשון והשני, ודרך כלל הפער מהמקומות השלישי והרביעי היה פער עצום, ואתם פתחו פער מטורף מעל כולם. וכמובן שבמהלך השנים הללו, בין 2019 ל-2018, מסי ורונלדו שיחקו זה מול זה בליגה הספרדית, בתקופת השיא של הקלאסיקו בין ברצלונה וריאל מדריד, אני לא חושב שהייתה תקופה יותר גדולה מהתקופה הזאת. אז נכון, היום שניהם כבר מעבר לסיאם, לא משחקים בליגות הבחירות באירופה, אבל הם עדיין שחקנים מפתח בנבחרות שלהם, למרות גילם המתקדם, אז על מסי אנחנו נדבר כמובן בפרק שנעשה לארגנטינה.
1: אגב, אנחנו אומרים ב-99.9% שהם לא יהיו במונדיאל הבא, אבל שניהם מערכים את המונדיאל הבא.
0: נכון.
1: גם ארגנטינה וגם פורטוגל.
0: למרות שארגנטינה זה משחק אחד.
1: לא משנה, אבל הם יכולים, הם כבר עלו. הם כבר עלו אם הם רוצים.
0: הם כבר עלו, זה נכון. לא שחששנו שלא עלו. דרך אגב, אני אגיד עוד דבר, במאמר מוסגר, אנחנו מדברים פה על מסי כאילו הוא יהיה במונדיאל, אבל סקלוני אמר...
1: עזוב.
0: אמר?
1: אמר בשביל לחמם את האוהדים, לחמם את האוהדים.
0: מה יש פה לחמם? עדיין מסי לא אמר בקולו ב-100% שהוא נוסע למונדיאל. ברור שאני מסכים איתך.
1: אם מסי לא יהיה במונדיאל, אני מזמין אותך ו...
0: אינפנטינו...
1: לארוחה איפה שאתה רוצה בניו יורק ערב הגמר.
0: סגור.
1: סגור. אם מסי יהיה במונדיאל, אתה מזמין אותי לפלאפל.
0: בניו יורק? יש פלאפל בניו יורק?
1: בטח שיש, אבל...
0: לא, אני אומר אינפנטינו, מה אינפנטינו עושה עם מסי מודיע שלא מודיע?
1: איפה, אין איזה. טראמפ יבוא...
0: אז קריסטיאנו רונלדו ומסי זה יריבות מטורפת, והיא מגיעה פה באמת לסוג של קרשנדו כזה, ריקוד אחרון, תקרא לזה איך שתקרא. עם ההבדל הגדול הזה, באמת ההבדל שלא היה קיים בעבר, שמסי כבר עשה את זה, מסי בא נכון. בשביל ליהנות, אם נכון. הוא יזכה, הוא לא יזכה, אתה יודע, יש לו את זה כבר. אף אחד לא ייקח ממנו את מה נכון. שקרה בקטר. נכון. רונלדו עדיין יש לו את הדרייב הזה, נכון. כמו כל החיים, להשיג את הדבר היחיד שעדיין אין לו. וזה הבדל עצום במוטיבציה.
1: נכון, זה שוב, אי אפשר לשוות בין הנבחרות, אבל רונלדו בא, יבוא בטירוף, מסי, אנחנו נדבר על ארגנטינה, אני חושב שארגנטינה, יותר טובה ממה שעושים ממנה. זאת אומרת...
0: לא, היא לא רעה.
1: לא, היא באה רגועה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, היא זכתה בגבי העולמי. המאמן הזה זכה בגבי העולמי.
0: מי הנבחרת האחרונה שזכתה בשני מונדיאלים רצופים?
1: ברזיל 58-62, עם פלא שלא היה, כי נפצע.
0: זה לא משנה. היה בתחילת הטורניר ונפצע.
1: כן. זאת אומרת, זה דבר...
0: 62.
1: זה דבר מאוד מאוד קשה. כן, זה דבר שלא
0: נעשה. עברו 64 שנים.
1: תשמע, צרפת היו קרובים לזה במונדיאל הקודם, עם קולומאני.
0: נכון.
1: אבל זה דבר מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אם הם יעשו את זה, זה מדהים, הם יכנסו להיסטוריה ובכלל. אבל הם באים, אני חושב שארגנטינה תגיע רחוק. אנחנו נדבר על זה בפרק על ארגנטינה.
0: טוב, אנחנו לקראת סיום של הפרק הזה. אז עד לאן פורטוגל תגיע לפי דעתך?
1: תשמע, אם הם יפגשו, אני אומר שאם הם יפגשו את ארגנטינה ברבע,
0: אז שמה זה
1: יגמר ברבע.
0: דרך אגב, אם הם עוברים את ארגנטינה, הם יכולים ללכת עד הסוף ולזכות? בוא נגיד שהם נפגשים ברבע ופורטוגל מנצחת.
1: אני לא חושב שם. זאת אומרת, אני רואה את נגיד גמר לצורך העניין נגד ספרד או צרפת. כמובן שהכל יכול להיות, אבל אני חושב שהם יעצרו ברבע. לצערי אני אגיד את זה, הם יעצרו ברבע.
0: אתה מחזיק לו אצבעות.
1: קודם כל, אני אוהב את פורטוגל, כן, אני, אתה יודע, ברזיל זה הנבחרת שלי, אז...
0: זאת השפה.
1: אז ברזיל הקטנה זה בזה. בלי קשר לקריסטיאנו, אבל כן, אני מחזיק לו אצבעות, כאילו, מגיע לו.
0: מגיע לו, לגמרי, מגיע לו, קודם כל מגיע לו כל הכבוד על הקריירה המדהימה שהוא עשה, ולראות אותו. תשמע, דבר אחד בטוח, כשזה יסתיים, אם זה ברבע, אם זה בחצי, אם זה בגמר, בהפסד, ואם זה בגמר מניצחון, דבר אחד אתה יכול

0: להיות בטוח ב-100%, הוא יפקה.
1: שמה, זה...
0: הוא יפקה.
1: הוא בחר שהוא זכה בליגת האומות לפני זה. יש סרטון שרץ עכשיו, לא יודע למה הוא עוד פעם רץ, ביורו ב-2016 שפורטוגל לקחו, אחרי שהוא מניף את הגביע, וראיתי את זה מול העיניים, אלכס פרגוסון ישב ביציע מכובדים, מחכה לו בסבלנות, יוצא נבחרת פורטוגל. המנטור. וכמו אבא גאה, באמת כמו אבא גאה, וקריסטיאנו כל כך מתרגש מזה שפרגוסון חיכה לו, והוא מחבק אותו ומנשק אותו, ושמע, כן, הוא בן אדם רגשן, ואתה יודע מה זה?
0: אני אוהב את זה.
1: אני בעד.
0: אני גם בעד, ו... קריסטיאנו רונלדו, אני יודע, יש כל מיני הייטרים וכן הלאה, אתה יודע, בטח בקרב הזה בין מסי, רונלדו, קריסטיאנו רונלדו, הוא אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, הוא תופעת טבע על אנושית,
1: אגב,
0: וצריך רק להגיד תודה שזכינו לראות אותו, כל כך הרבה שנים.
1: זה בדיוק העניין. עזוב עכשיו ריאל, ברצלונה, שהיו את זה, אתה לא צריך, כאילו, לא לאהוב את רונלדו אם אתה מעריץ של מסי והפוך. זה שזכינו לראות את שניהם כל כך הרבה שנים, זה מול זה, אז זכינו, זה הכל, הכדורגל זכה.
0: אני זכיתי, אוזי, שהיית פה איתי. תודה רבה, אוזי דן, תודה רבה לרדיו ירושלמי. שוב נזכיר לכם, אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה. הפרק הבא, הפרק עוד כמה ימים יעלה, אנחנו נקליט אותו בקרוב, על האורניה, הולנד, לא אורנג', לא אורנג', אורניה. נסביר, הרבה לשת יסביר לנו. טיים להתראות.

0: חצי גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר הענרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: מברוק, אריק, יאריס, מברוק.
3: אני רוצה להרים ג'סר.
4: אז אולי עשיתי שיזוקת עזב, אתה נורפות בתקווה.
5: בר שבע, בר שבע, איזה עדיפות בצבע.
6: אני אפנגר אותך בהמשך.
7: בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, ב

0: בכוונה, מחטיא בכוונה, רימון של ריאל מדריד, אייפל יזרוק לשער, זה לא נכנס, רימון הזה נהדר. גבירותיי ורבותיי, אולימפיאקוס פיראוס, אלופת היורוליג 2026, בפעם הרביעית בתולדותיה.
1: ערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: ספיק אנד רול, פרק מספר 328, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי. עברו שישה ימים, אני חושב, מאז הפרק האחרון שהקלטנו, ובשישה ימים קרה הכל. הייתה שביתה, נגמרה השביתה, וזה בכלל ממשיך עונה ש... שאם אתה צריך, אתה זה כמו שאתה צריך לסמן וי באיזשהו צ'קליסט על כל הדברים שיכולים לקרות לענף, אז הכל קרה בכדורסל הישראלי השנה, וזה לא דווקא אומר דברים טובים על האירוע שבו אנחנו נמצאים כבר תקופה ארוכה. ארז, שלום.
6: בוקר אור.
5: בוקר אור. זה פרק אחר של ספיק אנד רול, זה פרק שלא יהיה בו כדורסל.
6: די.
5: מה לעשות? אולי, אולי קצת לאומית בסוף.
6: 90-10 קלאסי?
5: 90-10 קלאסי של... לא, אין מה לעשות.
6: יש לי משפט אחד רק להגיד, אתה...
5: אתה.
6: הכוונה ש... אולי המאזינים שלנו לא מבינים מה זה 90-10, זה החלוקת...
5: מה, 90 שלי ו-10 שלך?
6: חד משמעית, זה קלאסי.
5: זה לא פרק עם חשיפות.
6: זה קלאס, זה לא קשור לחשיפות.

0: יפות, זה... זה אתה פרק... דעתן, ואני בז וחסר סבלנות לאירוע, יש לי שניים, שלושה משפטים להגיד, אין לי מה להגיד יותר, באמת, אבל יאללה.
1: לא, אבל אנחנו היום, תראה, אחד הדברים ש... ששאלו הרבה אנשים, זה על מה השביטה, אוקיי? על מה בעצם השביטה? שאלה שאגב אין לה תשובה, כי אין לזה, אין סיבה אמיתית, זאת אומרת, אבל למה אין סיבה אמיתית? זאת תהיה מהות הפרק. בוא. למה בעצם... אף אחד לא תמך בשביטה הזו של ארגון השחקנים. זו השאלה. הרי מאיזה סיבה הציבור הרחב, שאמור להזדהות עם שחקני הכדורסל, או עם הכדורסלן הישראלי, מאיזה סיבה כל הציבור, למעט באמת מתי מעט, אני כמעט ולא ראיתי, הציבור, לא הקבוצות והמנהלת, שברור שהיו בצד השני של המתרס, הציבור בז לשביטה הזו. וזה מה שאנחנו ננסה להסביר כאן היום, האם יש לגיטימציה או אין לגיטימציה? עכשיו, למי שמאזין לספיק אנד רול, אנחנו כבר ראינו, הייתה לנו את השיחה הזאת על מעמד השחקן הישראלי לפני חודש. ספרנו את הדקות וספרנו את מספר המתאזרחים וישראלים וכמה יכולים לשחק וכמה לא יכולים לשחק.
0: חוק צעירי.
1: כן, והגענו כבר למסקנות שלנו שאנחנו לא יודעים אם יש כל כך הרבה שחקנים שנמצאים מחוץ ללופ כרגע. אבל שוב, בסוף, החליט ארגון השחקנים לעשות צעד שהוא חוקי, אוקיי? הצעד הזה הוא חוקי. הם אמנם נמצאים בתוך החוזה, אבל לפי ארגון עבודה יציג, הם הכריזו סכסוך עבודה אי שם במרץ, עברו את השבועיים שמותר להם להכריז על שביטה, הצליחו איכשהו להחזיק את זה בצורה מלאכותית. אגב, אני הסתכלתי בתכתובות שלי עם כל מיני אנשים, ומישהו כתב לי כבר ב-15 באפריל, זה לא הולך למקום טוב. יש שם מישהו מהצד השני, לא מצד ארגון השחקנים, כתב לי, תראה, יש שם מיליטנטיות ולוחמנות. זה לא, העונה לא תיגמר בלי שביטה באמצע. והוא צדק. ואז הגענו באמת לשלב הזה, שזה היה היום, מה זה היה, חמישי בבוקר? יום חמישי בבוקר, שפתאום אחרי פרסום הסגלים, מודיעים על שביטה, שהשחקן הישראלי לא משחק. 72 שעות, שאם אני צריך להגדיר אותם, בהגדרה של הציבור הרחב, זה סוג של hangover, אנחנו עכשיו ב-hangover, כשהיינו רוצים מאוד לשכוח את כל מה שעשינו במהלך ה-72 שעות הללו, אבל אי אפשר לשכוח את זה. אתה לא יכול להגיד, הייתי שיקור את זה, בסדר. לא, אי אפשר. פשוט אי אפשר לשים את זה בצד ולהמשיך הלאה, כאילו הכל כרגיל. אני מדבר גם על ההתנהלות של השחקנים, ואני חושב שגם המנהלת פה לא הייתה בשיאה בניהול המשבר. אין פה... צד שאני יכול להגיד עליו, אוקיי, הוא עשה את זה בסדר. ברור, אגב, שהצד של המנהלת הוא פחות גדול מהצד של ארגון השחקנים, כי מי שיצא לשביטה באופן חד צדדי, זה ארגון השחקנים כהחלטה שלו. ולכן האשמה על מה שהתגלגל אחר כך, קודם כל נופלת על ארגון השחקנים, ועל השחקנים הישראלים שנמצאים בתוכו. לפני שנדבר, תן לי דעה.
0: נתחיל עם דעה. קודם כל, אתה אמרת משהו, אמרת, אנחנו נשב וננסה לדבר על מה שופטים. איך אתה יכול לדעת מה שופטים כשהם לא מדברים? אני הייתי, איך אומרים, נער הייתי וגם זקנתי, כשהוקם ארגון השחקנים, ומישהו פתאום סידרו איזה ג'וב לניר אלון, חטיבת ההסתדרות, חטיבת המעוף, ואז הייתי עוד צוחק, בימים של השביטות הראשונות, עוד הייתי צוחק, הייתי אומר למאמנים שהיו שחקנים, וכולם מבינים, שהיו שחקנים ועזבו אך לפני... שנה, שנתיים, את תחום המשחק, ופתאום אפילו, תגידו, אתם החלטתם אם אתם בארגון השחקנים, או בארגון המאמנים, כי יש קצת איזה, איך אומרים, חיכוכים קטנים בין ראיית הדברים כשאתה מאמן, ואתה שחקן, ואני מדבר בזמנו על, עזוב, לא רוצה לנקוב בשמות, חלקם לא איתנו כבר לצערנו היום, המבין יבין, אבל אז, השחקנים דיברו, גם אם לא הסכמת איתם, הם דיברו, לפני אימון היית מתווכח עם מתן נאור, לפני אימון היית מתווכח עם טפירו, היית רואה בפרונט את עידו קוז'יקרו ואפיק ניסים למשל, ראית פיגורות, ראית שחקני נבחרת, פה אף אחד לא מדבר, עזוב אותי מי, הם כן ידעו, לא התקנו אותם, עזוב אותי מהסיפורי מייסס האלה.
1: גם שתיקה היא הסכמה.
0: מה זאת אומרת אתם לא מדברים? מה זאת אומרת אתם לא מדברים? אתם לא עומדים מול מיקרופון ואומרים, מה זה כולם ברחו? אני לא מזלזל ברוקי שרק עלה,

0: מקבוצת הנוער לבוגרים, או משחק שנה ראשונה בליגה, ולא חושב שרק שחקני הנבחרת והשחקנים שבקונצנזוס, השחקנים האוהבים, האהובים, כמו סורקין, כמו תומר גינת, כמו, אני לא יודע, זוסמן, לא רוצה לנקוב בעוד שמות כדי לא להחסיר מישהו, אבל כולם מבינים למה כוונתי. איך אתם לא מדברים? איך אתם לא מדברים? מה אתם מתחבים? מה זה ה... לא ידענו, לא התקנו אותנו, הם מנהלים את האירוע, הם לא מנהלים את האירוע. שמעתי על אחד שהזכירו את השם שלו שננהל את האירוע, הפך את עולמות כדי להגיד שלא, כי הוא מבין שאולי מול הקהל שלו תהיה לו בעיה, או מול ההנהלה שלו.
1: ולכן, כשאתה, וזה בעצם מאוד עוזר למה שאני רוצה להגיד, כשאתה יוצא לאיזשהו מאבק, אתה צריך שני דברים. אחד, זה את העובדות בצד שלך, ושתיים, לגיטימציה ציבורית.
0: אני...
1: ולא היה להם לא את זה, והם לא ניסו להשיג את הלגיטימציה הציבורית, כי כמו שאתה אומר, אף אחד, ועם כל הכבוד להודעות באינסטגרם, ולתת לניר אלון להסתובב מאולפן לאופן, אם יש לכם משהו להילחם עליו, ואתם מאמינים בו בלב שלם, מאמינים בו, תבואו ביום חמישי, בשתיים בצהריים, 3 שעות, 4 שעות אחרי שהודעתם על השביתה, מסיבת עיתונאים, כל השחקנים הישראלים, או נציג מכל קבוצה, תגידו מה על הלב שלכם, מה מפריע לכם, ולמה אתם יצאתם לדבר הזה, בשעה הכי קשה של הכדורסל הישראלי, בשעה הקשה ביותר שלו, וזה לא איזה קלישאה, זו באמת שעה קשה של הכדורסל הישראלי.
0: אתה מדבר על עובדות, נשים אותם רגע בצד, ואתה מדבר על לגיטימציה. אני אצלי לגיטימציה מתחברת לקומון סנס. הילדים המגודלים האלה, אני לא יכול לקרוא להם משהו, אני לא יכול לקרוא להם למשהו אחר. ואתה יודע כמה אני דוחף את השחקן הישראלי, כמה אני שומר עליו, כמה אני מקבל ביקורות שהם לא מתאימים ליורוליג, הכל שמעתי. הם לא מבינים איפה אנחנו נמצאים, הם לא מבינים באיזה אירוע אנחנו נמצאים. הייתה פה מלחמה להזזל, הייתה פה מלחמה. לפני 3 שבועות, חודש, לא ידעו אם יחדשו את הליגה. נלחמים פה לגייס ספונסרים כדי שיהיה להם כסף למשכורות, נלחמים פה לגייס שחקנים, זרים, כן, זרים, מה לעשות? הכדורסל הלך לאיזשהו כיוון, תכף אני אגע בו. אנשים רוצים לשבת, נלחמים לגייס קהל, קהל שיבוא לראות ספורט, אנשים יושבים בבית לראות משחקים, המוצר המקצועי לא טוב, והם מוצאים זמן עכשיו לשבות? הם מוצאים זמן עכשיו, מי זה החכם שאלה להם את הרעיון הזה? לשבות בכלל, איך זה עלה בכלל? אני חייב להגיד לך משהו בקשר ל... אני לא אוהב להתעסק בפוליטיקה, אבל ניר אלון הוא בהסתדרות, להסתדרות יש יושב ראש. אני לא רוצה לי... אני... היושב ראש הזה היה צריך להסביר לאותו בחור, זו לא תקופה לשבות. זו לא תקופה לשבות. לא שובתים עכשיו. לא שובתים עכשיו. זה לא יעלה על הדעת הנזק שהם עשו.
1: אבל להגיד לך, הפוליטיקאי, יגיד לך שזה בדיוק הזמן לשבות.
0: מה זה?
1: זה בדיוק הזמן לשבות.
0: אז הפוליטיקאי, אני אגיד לו...
1: אבל ברור שזה הפוליטיקאי פה.
0: אז אני אגיד לפוליטיקאי, ואני אזכיר לו, שהיה יום השבתה במשק לטובת, אתה זוכר איזה אירוע?
1: חזרה לחטופים?
0: ההסתדרות לא השתתפה בו. ואז היא קיבלה רגליים קרות, ואמרה, אנחנו נתמוך במשפחות, אבל זה מעלה את המחיר, ניהוק פוליטיק, זה מעלה את ה... באו המשפחות, ביקשו בסך הכל ביום השבתה לאומי אחד, שגם ההסתדרות יהיו. בראשון זה היה אחרי מקרה 6 החטופים. בשני הם לא הסכימו לבוא. אז אתה יודע, זה לא הזמן. חד משמעית, זה לא הזמן. זה לחזור לפרופורציות. אני לא רוצה לערב את המקרה הזה של חיים ומוות של חטופים, שראינו כמה הספורט החזיק גם את החטופים. זו לא התקופה לשבות. זו לא התקופה לשבות. לא יעזור כלום.
1: ואני חושב שאף אחד לא היה בא בטענות לארגון השחקנים או לשחקנים הישראלים, אם בסוף החוזה, בקיץ הנוכחי, אם לא היו מגיעים להסכם, ואז העונה הבאה לא הייתה נפתחת, כי אין הסכם, כמו שזה קורה בכל ליגה מקובלת שיש בארגון
0: NFL,
1: שחקנים.
0: NFL, ב-NBA, אני יודע.
1: אם לא היה הסכם, והם לא היו מוכנים להתחיל את העונה הבאה, אני חושב שהיינו אומרים, אוקיי, אני לא אוהב את זה, זה פוגע, אבל אני יכול לקבל את זה, שאחרי שההסכם נגמר, אתם הרי חתמתם על ההסכם
0: זה
1: הזה.
0: זה לא מתקבל על הדעת. זה לא מתקבל על הדעת. יש פה אנשים שנהנו מכל כך הרבה דברים. וואלה, אתה יודע, אני חייבת את לך דוגמה.

0: דוגמה. אתה יודע, אנחנו נהנים משירותם של הרבה ספקים, סטטיסטיקות, גרפיקות, צלמים, אני לא רוצה להגיד פרשנים וזה, אנחנו שידרנו בנהריה בשבועיים האחרונים, איש הסטטיסטיקה, איש הגרפיקה של סגב ספורט, מיסטר קסטן החמוד, מגיע לשידורים, איך הוא מגיע?
1: איך?
0: עם מדים, הוא במילואים כבר 3 חודשים,
1: נכון, בגבול.
0: שמה בגבול,
1: כן.
0: במשמרות, אבל מפנה את השעות כדי לבוא, כדי להתעברר טיפה, לא לצאת אפילו הביתה, להיות עם המשפחה, אבל לבוא ולעשות כדורסל. החבר'ה האלה ששבתו עכשיו בתקופה הזאת, נהנו רובה מספורטאים מצטיין. ואתה זוכר שאמרתי את זה על הופעה בנבחרת, תלכו תעשו מילואים, מה זה הדבר הזה בכלל? אתם נהנים ממשכורות עתק, 14 קבוצות בליגה, כמות השחקנים הישראלים עלתה, אתה יכול לנסוע לקולג' מתי שאתה רוצה.
1: כולל לשבור חוזה באמצע.
0: אני לא שמעתי את ניר אלון מדבר שמיכאל יבריז מהרצליה, לא שמעתי אותו מדבר.
1: ארגון השחקנים הוא כרגע עומד עם מטרה אחת בלבד, וזה לנסות לסדר עבודה לשחקני הכדורסל הישראלים. זאת אומרת, לדוגמה, אין שום דיבור על תקרת שכר, הרי גם זה משהו שארגון השחקנים אמור לנהל אותו. אבל תקרת שכר לא טובה לשחקן הישראלי, כי אז זה יפגע להם בקידום ההזדמנויות.
0: אני אעשה לך את זה יותר קל. גם מתווה השר שלכאורה הם ססו עליו, הרי השר מה? שנכנס לאירוע בלילה, תוך חצי שעה פתאום נגיעו לאיזה אירוע שאיך אומרים? לא יהיה. לא יהיה. מה שהשחקנים הולכים לחטוף בקיץ הם עוד לא יודעים.
1: אני לא יודע אם הוא לא יהיה.
0: לא יכול להיות.
1: רגע, שנייה, בוא נבדיל. אוקיי, בוא נלך עכשיו לצד העובדות, בסדר? לא ללמה יצאו לשבידה, אלא מה קרה כדי
0: לסיים. רגע, אבל רק להוסיף עוד משהו. לא, לא, לא. לקטע הזה, מה ארגון השחקנים? אני לא שמעתי את ארגון השחקנים, נגיד, עושה איזושהי קרן או מבקש מהשר, בוא תפריש עכשיו קרן כדי שאנחנו נוכל לפתור את הבעיות שמעלים בספיק אנד רול כל שבוע. לילדים בני 18 ל-21, לא שמעתי אותו מדבר, בוא נעשה ליגת מילואים, בוא נרתום בסיס יותר רחב של שחקנים שלא יפרוש אחרי גילי נוער, לא, בוא נשלח שחקנים מצטיינים למחנות של גבוהים או גרדים בארצות הברית, לא שמעתי אותם לזה, רק לדאוג לסידור עבודה ולעוד כמה גרושים על חשבון משלם המיסים. לא אהבתי את זה, לא אהבתי את זה, ואני תמיד הייתי עם השחקן הישראלי, העיתוי פה יעשה להם נזק שאי אפשר לתקן אותו.
1: ביום שבת, אחרי הביזיון בהיכל בין הפועל תל אביב לבני הרצליה, אז באמת, כמו שאתה אומר, מאוד מאוד מהר, הסיפור הזה נסגר, דרך משהו שאומנם בארגון השחקנים, או לפחות נציגים בארגון השחקנים, אומרים לי, כן, לזה התכוונו כשיצאנו לשביתה.
0: בסדר.
1: אבל אוקיי,
0: בסדר.
1: הסיפור הזה של המענק ל4 זרים, לעומת אין מענק ל5 זרים, זה היה השנה שעברה, וזה בוטל בקיץ, כן בצדק, לא בצדק, בסוף, איך אומרים כולם, היה שם סולם, והם לקחו את הסולם וירדו למטה.
0: אני אשתמש דווקא במיסטר אקוניס.
1: כן.
0: מיסטר אקוניס כבר גם בשנים הקודמות לקח 5 זרים ועשה חשבון שהכסף שהוא מקבל, תמורת מה? שהוא מביא זר זול, לעומת השכר של ישראלי בכיר מתקזז. אז אני לא יודע אם זה 1,000,000 שקל או 2 מיליון שקל ברוטו, לא נכנס לזה. כבר, איך אומרים, חכמנו כבר ביטלו את התקנה בצורה חוקית מה שנקרא, אז עוד חזון למועד.
1: שוב, בוא נבדיל בין מה שמשרד הספורט, אוקיי, אז אני אעשה סדר. בסופו של דבר, משרד הספורט, או השר הספורט, התחייב בפני השחקנים הישראלים, שהם הולכים לקבל, כאילו קבוצה שתשחק עם 4 זרים בעונה הבאה, תקבל 2.2 מיליון שקלים, קבוצה שתשחק עם 5 זרים, לא תקבל מענק. דבר נוסף שאומרים לי שחקנים שהשר הבטיח להם, זה בנוגע לחוק הצעירים, גם על זה דיברנו, שחוק הצעירים בעצם יקוצץ לשחקן אחד מתחת ל-22, ושחקן אחד מתחת ל-25, זה מפנה בעצם עוד מקום לשחקן בכיר יותר, מבוגר יותר, שכיום אין לו מקום בליגת העל. אלו בעצם שני הדברים המרכזיים שקיבלו כהבטחות ממשרד הספורט, שזה המנדט של משרד הספורט גם לנהל אותם. עכשיו, בניגוד לשנה שעברה, דיברת על הרצליה, הצליחה את הפטנט הזה של 6 זרים ושישה צעירים, ואז קיבלה את המענק. שוב, זה מה שאומרים לי השחקנים, הפעם זה לא יהיה, אנחנו לא נהיה מוכנים. אם אתה רושם חמישה שחקנים זרים בטופס, אתה לא זכאי למענק על פי חוק.

0: הצעירים זה ארבעה זרים ושני צעירים. כל השאר לא אמור לעבוד. זה מה שמשרד הספורט הבטיח. עכשיו זה הכל טוב ויפה. אבל את ההסכם האמיתי, שכרגע לא, אין אותו, הוא צריך להיות בקיץ מול המנהלת ומול נציגי הקבוצות. שם הולכים לדבר על כמות הזרים שאפשר להחליף בעונה, מועד העברות, ולפי אנשים גם במנהלת וגם בקבוצות, כמות הזרים בטופס. כי אנחנו שמענו דברים אחרים. זאת אומרת שאם אתה רושם שישה או פתאום שבעה, גם אתה יכול לשלם על זה כנס. אוקיי. וחובת הישראלי על הפרקט, שזה לא במנדט של משרד הספורט. ברור שקבוצה שיש לה ארבעה זרים יהיה לישראלי אחד על הפרקט. אבל האם אולי כתוצאה, כצעד שהוא, אני לא יכול להגיד שהוא, אני לא רוצה להגיד נקמני, אבל כצעד של... אנחנו לא מוכנים עוד פעם להסתמך על הסיפור הזה של ישראלים, כי ראינו מה קרה בשלושה ימים שהם לא באו לשחק. אנחנו צריכים להכין לעצמנו גיבוי. כי אם הם יכולים לצאת לשביתה, מתי שהם רוצים, גם אם יש הסכם, איך אנחנו ממשיכים לנהל את הליגה הזו? עכשיו שוב, וזה הדבר האבסורד, אחד האבסורדים הגדולים. גם בארגון השחקנים, לפחות שחקנים, וגם במנהלת וגם מציגי הקבוצות אומרים, אנחנו כבר היינו בדרך לאיזשהו הסכם, לפחות בחלק מהדברים. גם בנוגע לכמות הזרים שמותר להחליף בעונה, וגם לגבי חוק הצעירים. זאת אומרת שהיה עדיין מאבק על כמה זרים רוצים, מותר לרשום בעונה, חמישה, ארבעה, אם אתה חמישה אתה משלם כנס, אם אתה ארבעה אתה לא... כל הדברים האלה עדיין היו בתוך איזשהו דיון. אבל מי פה, מי המקום הזה שמדברים, וכן יגידו השחקנים, הם מרחו אותנו, ו... אני מקבל את הצד הזה של המריחה. מקבל אותו, נגיד ואני מקבל אותו. אבל אם יש שיחות, והפערים הם לא גדולים, כמו שכולם מציגים אותם, אז על מה? מה קרה?
1: עודד, זה... עודד, מעבר לזה שאין לגיטימציה ובעיתוי הזה, ואחרי מה שקרה, אחרי שהחזירו את הליגה בכוחות עילאים, שנרתמו להם כולם, מי המנהל דרך הגוף המשדר, דרך הווינר, הטוטו, הלוטו, תגיד... לא ברור שזה לא צייץ בבין? לא ברור. יש מישהו שלא, אם מישהו לא ברור לו, אז אני עכשיו אשאל אותו. את מה ששאלתי בשני שידורי לאומית, שאולי, איך אומרים, לא...
0: למה שחקני הליגה לאומית לא שפטו?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא הגיעו לחסי, לא הגיעו לכל אוזן, מה שנקרא. שאלתי בכל רם, למה שחקני הליגה השנייה, שלכאורה, הצעירים, שדואגים לעתיד שלהם אנחנו, למה הם לא שפטו? למה... הם לא שייכים לארגון השחקנים.
0: מישהו דיבר איתם?
1: מה זה?
0: מישהו דיבר איתם?
1: הם לא חלק מארגון השחקנים.
0: מישהו דיבר איתם?
1: יוגב אוחיון.
0: אני שואל, מישהו דיבר איתם?
1: אין לי מושג, יוגב אוחיון עמד אחרי המשחק, נשאל את השאלה הזאת, יוגב אוחיון שהיה פה והיה שם, ונמצא בכל מקום גם על המגרש, סדרה מטורפת, מה שהוא עושה.
0: אוקיי.
1: יוגב אוחיון אמר, בוא, אני לא יודע, חבר'ה, אני לא יודע על מה, אל תספחו, אני לא יודע על מה מדובר, משהו בכיוון הזה. יוגב אוחיון, פסלי החירות.
0: ג'ון די ברטולומיאו, בסיום המשחק, מול העמק, עומד מול המצלמות ואומר, חברים, אני למדתי על השביתה הזו בדרך באוטובוס, זאת אומרת, שעליתי על האוטובוס. עכשיו,
1: זו סוגיה אחרת, כי ארפר בזמנו אמר, למה לא מדברים עם הזרים? מתאזרחים על האירויו, בבורדיון השמיע את קולו.
0: אבל ברור ש... אבל לדוגמה, לוקס גולדנברג לא שיחק. כי הוא כן היה סולידרי עם החברים שלו בעמק. אבל ג'ון די וויל ריימן שיחקו. ובורדיון שיחק. והיוריו שיחק.
1: כן.
0: אז גם פה, בסיפור המתאזרחים...
1: ליגה שנייה לא שובטת? ליגה שנייה לא שובטת?
0: הישראלים בליגה השנייה הם ישראלים לכל דבר. גם המתאזרחים. הם ישראלים לכל דבר. אתם רוצים לעשות שביתה? אתם לא אוהבים את זה שהמתאזרחים לוקחים לכם את המקום? זאת בעיה שלכם. אלה ישראלים, הם חלק מהליגה הזו. יש הגבלה מסוימת.
1: מה זה תעודת זהות? עשו צבא חלק? מה זה?
0: יש הגבלה שאומרת שיש מותר מתאזרח אחד חדש. עד שלוש שנים, זה מה שמותר בקבוצה. ושחקנים שקרטו את ה... נקרא לזה, בסדר, ברור שיש להם פה עטבות מקצועיות, אבל הם עדיין שחקני כדורסל. לא היו משחקים פה מתאזרחים אם הם לא היו שחקנים טובים. אין פה שום ספק לגבי, בטח לא, שחקני מכבי תל אביב, אוקיי, ג'ון די ברטולומיאו, וויל ריימן, טי-ג'יי ליף, שחלקם כבר, ג'ון די הוא כבר ישראלי, הוא לא נחשב במעמד מתאזרח.
1: היה בנבחרת, נו, נכון? בחייכם, חבר'ה.
0: טי-ג'יי ליף גם היה בנבחרות הצעירות, ולכן הוא גם נחשב לישראלי לכל דבר ועניין. אני לא מדבר על קרינגטון, קרינגטון זה סיפור אחר. אבל אם אתה מסתכל,

0: אתה עושה חתך פה של המתאזרחים בליגת העל,
1: מישהו
0: רובם לא... ככולם הם שחקני כדורסל טובים.
1: מישהו לא חשב טוב מה הנזק שהוא הולך לעשות בעיתוי הזה, ויפה שעה אחת קודם שהשחקנים יחליפו את אלה שניהלו את האירוע הזה, וילכו לפרונט אנשים קצת יותר מנוסים ויותר פיקחים, שראו את הכל פעם אחת, וגם שיחליטו מי מייצג אותם.
0: השאלה אם הם באמת מבינים את גודל המשבר. השחקנים.
1: עוד רק מילה אחת, שיחליטו מי מייצג אותם.
0: הם החליטו מי מייצג אותם.
1: האנטגוניזם, שמי שמייצג אותם עכשיו,
0: זה חדש האנטגוניזם לניר אלון?
1: זה לא
0: יביא אותם... אבל זה לא חדש.
1: בסדר, אבל הוא כבר החליף, הוחלף, וחזר, יצא דרך הדלת, חזר. ניר אלון היה שחקן שלי, שלא תבין, אני אימנתי אותו, אני באחלה יחסים איתו. אבל זה לא, כשאני רואה אותו, כן? אבל זה לא בא בחשבון בכלל, העולם הלך לכיוון אחר. העולם הלך לכיוון אחר, בכל אירופה משחקים 6 ו-7 זרים. ובכל אירופה גם נלחמים בבעיה של הקולג'ים. ואנחנו יכולים לעבור. וראיתי, קראתי כתבות, כל מיני עיתונאים רציניים עשו כבר שבישראל זה, איך אומרים, הגן עדן לשחקן המקומי, בחוקים שיש. תעצרו, תיקחו רגע נשימה, אי אפשר לאכול את ההוגה מכל הכיוונים.
0: הם התעלמו מהמציאות. הם לא הסתכלו למציאות בפנים, הם הסתכלו רק על מה שמייצג את האינטרס המאוד מאוד צר שלהם, וחשבו שזה מספיק כדי לצאת למאבק הזה, שהוא מאבק שלא ראינו כמותו, מעולם בכדורסל הישראלי, כי הוא לא מאבק על דברים מציאותיים. אי אפשר להיאבק על משהו שלא קיים. אתם לא יכולים מצד אחד להגיד, אנחנו רוצים שישחקו יותר שחקנים ישראלים, ומצד שני, כל שחקן ישראלי בגילאים 18 עד 23 שיש לו הזדמנות, הולך מכאן, בורח, וזה בסדר, זאת החלטה שהיא לגיטימית. השוק נפתח, יש המון כסף. אבל מה, איזה אלטרנטיבה אתם מציגים לשחקן הישראלי, זאת אומרת שיעזוב פה, או אלה שיעזבו, מי יבוא במקומו? עכשיו, יש פה איקס מקומות עבודה, שכבר הוכחנו בעבר, שגם אותם לא ממש ממלאים.
1: אני רוצה שתמיר בלט וזוס ישבו ויספרו מה, שהם הלכו לאל בברלין, כאילו, כולנו פרגנו, היינו רבים פה מי משדר את אל בברלין, כדי להיות חלק מההתקדמות שלהם. אני רוצה, אתה יודע, יש גם את המקרים האחרים, שאנשים לא מצאו את מקומם פה, כמו בוא נגיד, וארטמן, והלכו בדרך הקשה, ומלמה, אני מקווה שארטמן יחזור מתישהו, אחרי שאני קורא מה שהוא עושה, אבל אני רוצה גם שהם ישבו, העולם השתנה, הכדורסל השתנה, זה לא, אתה יודע, גם כל הרומנטיקנים שאומרים, אני רוצה כדורסל כחול לבן, וישראלי והכל, אבל שקבוצה ישראלית מנצחת, גם אם... אתה יודע, ברור שאתה רוצה צביון ישראלי בקבוצה, ולא 11 זרים, שהלך נגיד בהפועל תל אביב לקיצון.
0: ביורוליג.
1: ביורוליג, כן. אתה יודע, זה גם סיפור, תכף ניגע כמה מילים בהפועל תל אביב. בסדר. אבל גם על האירוע שהיה שם. אבל העולם השתנה. אי אפשר... אתה יכול לצאת חופשי, ואנחנו לא... ופה אתה רוצה עוד לדאוג... מה אני אגיד לך, מאוד מוזר, אבל לעזוב, מבחינתי זה רק העיתוי האומלל, החוסר, פעם ראשונה שהשחקנים לא, אתה יודע, לא שמעתי צדיק,
0: לא קראו את המפה, לא קראו את המפה.
1: צדיק אחד.
0: תראה, מה זה צדיק? רז אדם אתמול, ברעיון במחצית לרותם פלדברג, במשחק של גליל עליון נגד מכבי תל אביב, הוא היה, אני אגיד, מאוד פוליטיקלי קורקט, אבל הוא לא תמך. הוא לא אמר באיזושהי, אני תומך במאבק הזה. הוא אמר, אני לא יודע, לא דיברנו, אני רוצה לשחק כדורסל. אם אתם מאמינים או האמנתם בלב שלם שזה הצעד הנכון, הייתם חייבים לשגרר אותו החוצה. אמרתי את זה לשחקנים שדיברו איתי גם. אמרתי להם, אתם, אני לא יכול להגיד להם, אתם צריכים להתנצל, אבל בעיניים צריכים להתנצל. גם זה, אגב, לא יעזור. אם הם קוראים רשתות חברתיות, והם קוראים רשתות חברתיות, הם היו רואים את העליהום המטורף שהיה עליהם. ולי אגב, זה כואב כמישהו שאוהב את הכדורסל הישראלי, ואת הכדורסל הישראלי. אני לא רוצה שעכשיו אנחנו נהפוך לליגה שיש בה אנטגוניזם לשחקן הישראלי, אבל אני יכול להיות, תראה, אתמול היינו בהיכל, היו 6,000 צופים, לא היה שום מקרה כזה של אנטגוניזם.
1: כי זה מכבי ומכבי...
0: אגב, כולם רק סורקין בעצם שיחק, שלא שחק במשחק הקודם, וסורקין היה עם הקבוצה גם בגנר, וזו היה מכבי, זו הייתה שביטה של לעשות עם ולהרגיש בלי. כי השחקנים האחרים לא הגיעו בכלל למשחקים.
1: סוף מעשה במחשבה תחילה.
0: לא הייתה מחשבה.
1: הם לא חשבו בכלל, הם חשבו שהבריונות הזאת והחוסר הבנה של המצב, הסיטואציה שאנחנו נמצאים בו, חובבי הספורט, אני לא רוצה להגיד עם ישראל, לא לקחת את זה, כבר השתמשתי במילים הפומפ, חיברתי את זה לדברים אחרים. זה, זה, זה, זה, זה מישהו, קראתי אתמול אצל, אצלנו בערוץ, אצל נועה, איזה פוסט שגיבורים, איזה, מה זה? מה, איך זה יכול להיות בכלל? מי העלה על דעתו בכלל לעשות שביתה עכשיו? מי, מי, מי חשב? אני פשוט, לא יכולתי להירגע, אני הייתי בנהריה באותו יום שהייתה השביתה, אני תוך כדי משחק השתוללתי, ישב לי עדי מנהים, לא האמנתי שיש שביתה, חשבתי שצוחקים איתי, אבל שיהיו בריאים, מה אני אגיד לך?
0: בוא נחזור לעובדות. בסדר, על העונה הזו, על העונה הזו. הרי היה פה דיבור על כמות הדקות של הישראלים, המציאו מספר, ארגון השחקנים המציא מספר, אין שום דבר, אין שום דרך אחרת להגדיר את זה. וגם בפרק ההוא שדיברנו עליו, ספיק אנד רול, על עניין הדקות של הישראלים, כבר הבהרנו שאי אפשר להסתכל על הדקות האלה כמשהו מוחלט, כי בכל שנה כמעט משנים פה את החוקים, ולהגיד מה היה ב-2019-20, 2016-17, לעומת 2025-26, זה לא נכון. אין פה בסיס להשוואה. כל פעם החוקים פה, וזה גם, זה משהו שקשה בכדורסל הישראלי, כי אתה אף פעם לא יודע מה החוק. אבל אני אומר, השנה, אוקיי? בעונה שבה הכדורסלן הישראלי על הנייר לכאורה הלך אחורה, בגלל זה יצאנו לשביתה. בסדר? יש פה 7 קבוצות ישראליות שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות. עכשיו יש פה את השלוש, הטופ 3. מכבי תל אביב ראשונה, גליל עליון במקום השני, גליל עליון כשהיא מקרה אחר, כי אצלה יש פחות זרים בעקבות המצב, שיחקה הרבה מאוד שלבים מהעונה הזאת עם 4 זרים, לפעמים אפילו פחות, והישראלים משחקים שם הרבה דקות. ובמקום השלישי, הפועל תל אביב. אז מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שבנו סגלים נרחבים כדי לעמוד בשתי מסגרות, הם נותנות לשחקן הישראלי לשחק בליגה. מכבי תל אביב זה יצא בשתי המסגרות, אצל הפועל תל אביב זה רק במסגרת אחת, אבל עדיין בליגה הישראלית, השחקן הישראלי משחק בפועל תל אביב. זאת עובדה. ואז יש 4 קבוצות, שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות, שבעיניי, הדוגמה הטובה ביותר לזה שהשביתה הזו היא בדיחה, זו הפועל העמק. הפועל העמק יש לה, היא משחקת 87 דקות ישראלים. עם איזה ישראלים שמשחקים שם? חוץ מניב מסגב. ואגב, כולם זה אותו סיפור. ניב מסגב, נציה ונויוביץ' ולוקס גולדנברג כמתאזרח, שלושתם באו מלמטה, מהתחתית של התחתית, וחצבו את דרכם כדי להיות שחקנים אולטרה לגיטימיים. וכשהייתי בעמק, הרגשתי את הכעס של העמק. על השחקן הישראלי, כי להם זה כואב, כי הם נתנו להם הזדמנות והפכו אותם, אמרו להם, אתם הבסיס של הקבוצה הזו, והקבוצה גם מצליחה. אז 87 דקות ישראלים ל4 שחקנים, אוקיי? אז שם זה בסדר. ואז מגיעה חולון, אותו דבר בדיוק. 4 שחקנים בכירים שמקבלים המון דקות. ארצי, זלמנסון, קרביץ וקררה.
1: תגיד, עשו נבחרת עכשיו ללא, איך אומרים, לא היה בכלל, לא הייתה שאלה על סמך מה שהם עשו בחולון, קיבלו נבחרת. זאת התודה שאתם נותנים?
0: אז הם 80 דקות. ורמת גן, שגם 80 דקות ישראלים, אתה לא אומר, אתה אומר, אוקיי, יש פה את אדם אריאל, אבל חוץ מזה, זה גיל בני, ועמית אלון, ויונתן אטיאס. וקצת היה פרדי בורדיון, וקצת אייזנדורף, אחד עזב, כן. אחד נפצע. אבל אלו לא שחקנים שאתה אומר עליהם בהכרח שהם שחקנים שיש להם דקות לגיטימיות ברוטציה של קבוצה מניגת על, ורמת גן החליטה שכן. אז יש אותם. ויש אחרי זה עוד 3 קבוצות שמעניקות מעל 70 דקות, רעננה כמעט 80, 79.3, עטה 77.2, ונס ציונה 71.3. כוכבית, וזו כוכבית שחוזרת וחזרה מקודם ותחזור גם בהמשך. לרעננה יש 2 מתאזרחים, ווילי וורקמן ואלכס לדר. לנס ציונה יש 2 מתאזרחים, ספנסר וייס וטי-ג'יי קליין. אבל, הם נחשבים כישראלים. זאת המציאות. זאת המציאות של הכדורסל הישראלי. זה אולי לא יושב נכון עם השחקנים הישראלים הצברים, אבל זו המציאות. ואז יש לך 4 קבוצות שמתחת ל-70 דקות לישראלים. אחת, ראשון לציון, שדיברנו עליה הרבה, על הבנייה שלה. היא בנתה עם שחקן ישראלי צבר אחד, זה גולן גוט, עוד 4 מתאזרחים, מצטרף גודמן במהלך העונה. נתניה, 66.3 דקות לישראלים, שזה משהו שאתה אומר מוזר, הרי ראינו הרבה שחקנים ישראלים שמתפתחים, נתניה גם אין במתאזרחים, אוקיי? יש לה בסוף את קורנליוס, גרשון, טיומקין, הצטרף בני אסרור, ועוד רסיסי דקות לכאן בוגוסלבסקי, קצת פילוננקו, אפילו אנקין, קבוצה תחתית שאיבדה את דרכה. באר שבע, שאני שם עליה גם כוכבית, איבדה שני שחקנים ישראלים משמעותיים לפציעות, גם נטע סגל וגם על אריאל אייזיק. אז היא על 65.8 דקות לישראלים, אבל היא באמת איבדה את, את השלד הישראלי שלה במהלך העונה.
1: אבל כשאתה מדבר על נציה ונויוביץ' ומיסגב, ויטלם,

0: ואז מגיעה הרצליה, שהרצליה זה סיפור אחר. הרצליה, כי אתה דיברת על זה מקודם, כשיטה הולכת עם ישראלי אחד בכיר, אם זה איתן בורג או לוגשי, והם מתאזרחים. איידיגר במקרה הזה, פרדי בורדיון שהצטרף במהלך העונה, חמישה זרים, רוטציה קצרה, זו הרצליה.
1: כן, אבל זה לא מנע מהרצליה לאורך השנים לתת במה לאוס בלייזר, בורג אתה אמרת, גם גיא, זאת אומרת, שחקנים...
0: אחד.
1: אתה יודע מה, לפעמים אני מעדיף שאחד ויהיה לי בטוח לטופ, כמו פניני, כמו בלייזר, כמו בורג, מקווה גם ששלב לוגשי, מאשר, איך אומרים, להתפזר לרוחב, אבל בוא נוסיף גם למשוואה הזאת, דרך אגב, על מה דיברנו? דיברנו על קולג'ים, לא, קולג'ים, 14 קבוצות שנתנו עוד מקומות עבודה, ישנם גם בהפועל תל אביב איזה 3-4 שבימים רגילים, אם הם לא היו מקבלים את ההכפלת שכר הזאת, הם היו מוצאים את מקומם בליגה במקומות אחרים, שזה עוד מקומות עבודה.
0: כתב לי יועד הפועל תל אביב, אני אמרתי משהו באחת המהדורות, וכתב לי מה, ואיך אתם מתייחסים להפועל תל אביב ככה, אז אני רוצה, אני מבהיר את זה שוב, אני לא מאשים את הפועל תל אביב, בהוא זה, בסיפור הזה של השחקנים הישראלים, הם הציעו להם כסף, הם לקחו את הכסף, זה בסדר גמור, הם גם משחקים בליגה, וזה גם בסדר, אבל ברור שאם יפתח זיו, איתי סגב ואוז בלייזר הולכים עכשיו לקבוצות אחרות, כל אחד מהם הוא בין 20 ל-30 דקות בממוצע למשחק, אם אתה מחזיר את כל השחקנים שעזבו השנה למכללות, לפחות 5-6 מהם הם שחקנים של בין 15 ל-25 דקות בממוצע למשחק, ואז אתה אומר, רגע, אולי הדקות נראות יותר טוב פתאום, אז גם אם יבואו על חשבון חלק מהשחקנים שנמצאים כאן, במציאות של הכדורסל הישראלי שיש פה באמת, יש פה זרים בינוניים ומטה, הישראלים האלה היו משחקים לפניהם.
1: חד משמע.
0: לפניהם. וגם אם הם ישראלים, אף אחד לא ייתן פה לזר בינוני לשחק, רק בגלל שהוא זר בינוני. שים לב, קח את אדם אריאל, הוא השחקן הכי חשוב של עירוני רמת גן. ושים את השחקנים האלה ותפזר אותם בין קבוצות הליגה, וזה ייראה אחרת.
1: חד משמע.
0: אבל אתה לא יכול להגיד לשחקן, לא למכללות, ולא לקבוצה גדולה, להגיד לו חבר, שמעתי את ניר אלון אומר, אנחנו צריכים לפזר את שחקני הנבחרת, סליחה? זה שוק חופשי, מה זאת אומרת? זאת ההחלטה שלהם, הם יחליטו מה שהם רוצים וטוב לקריירה שלהם, וזה בסדר, הם יחליטו שהם מעדיפים לשבת על הספסל, זאת ההחלטה שלהם. אף אחד מאיתנו לא יכול לבוא להגיד לבן אדם, אל תיקח את $500,000 לעונה, קח את ה-150.
1: הוא אמר את זה?
0: אמר את זה, שמעתי אותו ברעיון, בחמש באוויר, ממש בתחילת המשבר, ביום הראשון.
1: לפזר את השחקנים. לפזר,
0: עכשיו, אפילו צנצי ורזי אבי אמרו לו, מה לפזר את השחקנים? על מה אתה מדבר? מי אתה? מי אתה?
1: קומישינר.
0: מצד אחד הסתדרות, מצד שני, אתם, אי אפשר, אין דברים כאלה, סליחה. כל שחקן ישראלי, ברגע שהכרטיס ביד שלו, שגם זו בעיה שכדורסל הישראלי עם הכרטיס השחקן, אבל זה משהו אחר.
1: אבל גם אין כרטיס כמו בכדורגל.
0: אתה רואה, אבל עובדה שאיתן בורג יש עליו סכסוך שקשור לכרטיס שחקן שלו בראשון לציון. זה מקרים בודדים, אבל עדיין קורים. אבל שוב, אנחנו לא יכולים להגיד לאף שחקן ישראלי לאן הוא יכול ללכת ולאן הוא לא יכול ללכת. הוא יבחר משהו מעדיף. יש כאלה שבוחרים בצד המקצועי, יש כאלה שבוחרים בצד הכלכלי, בידיעה שהצד המקצועי עוד יגיע בהמשך, אבל עכשיו כמו שאנחנו רואים את שחקני המכללות, זה הזמן שלהם לנסות למקסם רווחים בשוק שנוצר.
1: נכון, אנחנו מכירים את זה, קריירה קצרה, כל עוד שמשלמים לך,
0: צריך לדאוג ליום. וזה חוזר לנקודת הפתיחה. כל סיפור הדקות הזה הוא שקר. לא צריך להסתמך עליו, לא צריך להסתכל עליו, צריך להסתכל על השמות של השחקנים שמשחקים פה בליגת העל. האם כולם באמת ראויים? ואתה מכיר את הליגה הלאומית יותר טוב מכולם, אתה מלווה אותה כבר כמה שנים, כמה שחקנים מהליגה הלאומית היום יכולים להגיד, אנחנו שחקני ליגת העל, ובגלל החוקים הדרקוניים בליגה הראשונה, אנחנו לא משחקים שם. אז כן, ייפתח פה עוד תקן אם באמת יבטלו את חוק הצעירים, ויהיה לכאורה רוטציה של 10 שחקנים, אבל אז זה כבר הולך לפתחם של המאמנים. כמה מאמנים מוכנים לשחק ברוטציה ארוכה בליגת העל? לא הרבה.
1: משווה ומוסיף. אפילו בליגה השנייה חוק הצעירים עושה נזק לילדים. אפילו...
0: גם לילדים וגם למבוגרים.
1: המבוגרים לקחו להם מקומות עבודה. הצעירים לא משחקים ולא מתקדמים בשנים קריטיות. לא שמעתי את יושב ראש חטיבת המעוף בהסתדרות של הספורט. לא שמעתי אותו מתייחס לסוגיה הזאת. או מעלה איזה פתרון, או מגייס איזה קרן נוספת כדי שתהיה ליגת מילואים, או מעלה רעיון במוסדות איגוד הכדורסל של ליגת הנוער תוארך עד גיל 19.

0: או שתהיה ליגת מילואים עד 21, אבל שביתה ולהיות באולפנים, בעיתוי כזה, זה כן. אז שישלמו את זה עכשיו. אתה יודע מה? אני אומר לך עוד פעם, אני לא רוצה... אומרים לי אגו, לא אגו, אגו שהקרב הזה נסו, אבל אגו.
1: אגו של מי?
0: של המנהלת, האגו של הארגון של יושב ראש ארגון השחקנים, החיכוכים האלה אגו. אני בכלל לא יושב איתם. אני בכלל לא יושב איתם. אחרי מה שהם עשו, לא יושב איתם. זה משהו שאי אפשר ללכת, גם אם אתה רוצה להיות פוליטיקלי קורקט, ולהיות חכם, ולהגיע להישגים שלך בדרך שנראית, על מה שנעשה עכשיו, לא יושב איתם בכלל. עם כל הכבוד להתערבות של השר.
1: עכשיו אדם חם. אדם מבעבע, אצל כולם. זאת אומרת, גם אצלנו, אנחנו לא רלוונטיים, אנחנו בסוף בתקשורת. לבריאות, זה אומר שזה נכון. גם אצלנו, גם אצל השחקנים, סליחה, אצלנו, אצל הקבוצות, אצל המנהלת.
0: אצל הקהל.
1: הקהל, כולם מרגישים נבגדים. אבל הכדורסל הישראלי צריך את השחקן הישראלי. אתה יודע מה? לא צריך. רוצה את השחקן הישראלי.
0: חייב.
1: חייב אותו.
0: זה כדורסל ישראלי. נכון. יש מישהו שמטיף לכדורסל ישראלי.
1: אבל זה בדיוק העניין. עכשיו אתה אומר, אסור לשבת איתם. אבל בסוף, כדי שהכדורסל הישראלי ילך שלוב יד ביד עם הכדורסלן הישראלי, תצטרך להיות הסכמה לגבי העתיד, ויצטרכו לשבת ולדבר באמת על הסוגיות שמטרידות את הכדורסל הישראלי ואת הכדורסלן הישראלי. אבל אם יחליטו מראש, אנחנו אחרי הדבר הזה, אנחנו סיימנו את המסע ומתן, אנחנו נחליט מה שאנחנו רוצים, זה יוביל לשביתה נוספת ביולי.
0: אתה יודע, אני מעולם לא דיברתי עם יושב ראש מנהלת איגוד הכדורסל, אני לא מכיר אותו.
1: אבי שטיינברג.
0: לא דיברתי איתו מעולם.
1: גם אני לא.
0: מעולם לא דיברתי איתו. שמעתי אותו, אחת התוכניות אומר, תבינו רגע מה קורה פה. השחקן הישראלי גם מסתכר סכומים שאף פעם לא הסתכר. כי נכנס לפה כסף, פעם אחת של בעלים פרטיים, פעם שנייה של גוף השידור.
1: משרד הספורט.
0: הטוטו, ווינר. תגידו אותם, מה אתם עושים? מה אתם עושים? אבל אתה יודע, ופה הרבה מילים לזכותם. לזכותם של... הקימו ליגה, מי הם אשתי הליגה פה בכלל? היו פה טילים, מי חשב בכלל איך מביאים את הזרים, דרך יוון, דרך זה, מה קורה לכם? מה קורה לכם? מה חזרתם כבר אבל מה אני אגיד לך, נו?
1: אין מה להגיד, זה בדיוק העניין, אתה רואה, אנחנו מדברים
0: כבר... לא יכול להירגע, אני חוזר זה עוד פעם.
1: אנחנו מדברים 45 דקות, ומנסים, אנחנו לא מנסים לעשות לגיטימציה, אנחנו מדברים על כל הגורמים שסובבים את האירוע הזה שהוא אירוע שביתה, ולא מצליחים למצוא אפילו סיבה אחת של השחקנים האלה, גם אם הם יגידו שמורחים אותם, ולא נותנים להם תשובות, והכדורסלן הישראלי נפגע, זה לא עומד בשום מבחן עובדתי מציאותי, זה לא עומד בו. זה פשוט לא עומד
0: בגלל
1: לו.
0: בגלל זה אני רוצה שמי שייצג אותם, אני רוצה שזה יהיה, עוד פעם, אני לא מסדר להם סידור עבודה, אז אמרתי תומר גינת, אז אולי עומר סורקין רק חמוד ברענות וביישן בזה, בר תימור, רפי, שבו אנשים שהיו כבר בכל הכיוונים, שהיו באקדמיה, שהיו בנבחרות הצעירות, שהיו בקבוצות גדולות, ברור שגם צריך להיות איזה בחור צעיר שייתן את איך אומרים, את התחושות שלו. אבל מי שניהל את זה והביא את זה עד הלום, לא יכול להיות באירוע. ואתה יודע מה? אני לא יודע את השמות. אני קורא ספקולציות, לא נכנס, לא נותן להם בכלל במה, הם לא שווים את הבמה הזאת. אבל אני אומר עוד פעם, אני גם מעריך שבקבוצות יודעים מי כבר נטה השביתה, וגם איתם יבואו, איך אומרים, חשבון קטן. זה לא יכול להיות מה שקרה, זה לא יכול להיות, זה לא מקובל בשום נורמה של סולידריות בתקופה כזאת, שדברים כאלה קורים, לא יכול להיות.
1: עכשיו, במהלך השביתה, החליטה מנהלת הליגה לא להפסיק. אמרה, משחקים רק זרים, קבוצות יביאו שחקני נוער, בסוף היו 5 משחקים, משחק ראשון, קריית אתא מנצחת את נתניה, משחק מאוד חשוב, שתי קבוצות שנאבקות נגד הירידה, קריית אתא, שתיהן מביאות שחקני נוער יחד עם השחקנים הזרים, קריית אתא מנצחת. אותו ערב, 5 בגנר, הפועל העמק, אין לה שחקני נוער, הם נמצאים בפלייאוף ליגת העל לנוער, בעמק חפר, בשעה 4 אחר הצהריים, לא מגיעים בערב חזרה לגנר, העמק מגיע עם 5 שחקנים, מכבי תל אביב עם 8, והעמק מאבדת את אונגנדה לפציעה, יוצרת תמונות רעות מאוד של 5-4 שמכבי משאירה שחקן מאחור, כדי באמת לא להשפיל את הפועל העמק. באותו

0: רגע מבחינתי כבר העסק היה צריך להיגמר, זה לא קרה. הם מגיעים ליום שישי, רעננה נגד חולון, או חולון נגד רעננה, חולון חמישה זרים, מחתימה מתאזרח קובלין יום לפני, מביאה שחקנים מהנוער, אפילו לא מהנוער, לא מנוער על, נוער מחוזית ונוער ארצית, רעננה חמישה זרים, שלושה שחקני נוער, צ'טמן, שהיה אמור, שכבר הגיע עם הקבוצה, הודיע באוטובוס שהוא לא משחק, הם הקפיצו את ג'ו רגלן מהבית, שחקן שכבר היה מחוץ לתוכניות המקצועיות, הוא לא מוריד בסגל יותר, אגב הוא נרשם היום גם, אבל הוא לא היה מוריד בסגל, הקפיצו אותו מהבית, הוא בא לשחק בחולון, המשחק הכי טוב במהלך השביתה
1: הזאת. איך הקהל קיבל את המשחק הזה?
0: הקהל היה מדהים במשחק הזה. עכשיו, הקהל של חולון הוא הכי מיליטנטי מכל הקהלים. הם ממש מרגישים נבגדים, אתה רואה את זה ברשתות. והם באו ביום שישי בצהריים, ואני כל הזמן הסתכלתי אחורה, ואמרתי, מה אתם עושים פה? זה מדהים אותי שבאתם בכלל. אני אמרתי, מבחינתי, אפס סופים.
1: הנה התשובה לכל מה שדיברנו בפרק הזה.
0: אז יש את המשחק הזה, ואז משחק אחד בבאר שבע נגד רמת גן. באר שבע חמישה זרים ומתאזרח, היוריו, רמת גן חמישה זרים ושחקן נוער, מאבדת את וסלי הריס לפציעה קשה, שאני לאו דווקא תולה את זה בסיפור של השביתה, אבל זה, שוב,
1: גם
0: זה...
1: אנשי הפועל חיפה... אתה יודע, כשהם שומעים את, את ההערות שיש לנו, הוא אין לנו, אריס פצוע. אריס זה, זה שאלה של זמן שהוא גומר את העונה לצערנו. זאת הסיבה שהחלפנו אותו.
0: אז אני לא חושב, אני לא תולה את זה בשביתה, אבל שוב, עוד משחק חשוב מאוד בין שתי קבוצות שנאבקות נגד הכניסה ל-11-14, ואז מגיע כמובן גולת הכותרת, הפועל תל אביב נגד הרצליה, הפועל תל אביב, יש לה בעיות אובייקטיביות שה... מחלקת הקבוצה הבוגרת ומחלקת הנוער הם לא עובדות יחד, והם לא יכולות להביא, הם לא יכולה בעצם להגיד לשחקני נוער שלה, לא יכולה להגיד, היא לא יכולה להכריח כמו שקבוצות אחרות כן יכולות. אז היא צריכה לבקש אישור, האישור לא מתקבל, היא מופיעה עם חמישה זרים ומחליטה בעצם לפוצץ את המשחק. חמישה, ארבעה שחקנים יוצאים בחמש עבירות, מקרה טרפני all over again נגד הפועל חולון, קורה גם נגד הרצליה, וזה בעצם היה הקש ששבר את גב הגמל לכל האירוע הזה.
1: אז קודם כל, ברור שהאירוע של הפועל תל אביב היה הזרז לגמור את האירוע. כי חצי שעה אחר כך, השר נכנס לאירוע, אתה יודע, אם השר היו יועצים טובים, אז הוא היה נכנס לאירוע.
0: חמישי ב-11.
1: בדיוק. אז,
0: אם בסוף זה הפתרון,
1: בדיוק.
0: אם זה הסולם, נכון? הסולם הזה יכול להינתן בחמישי ב-11.
1: הסולם הזה אני מבין שכבר היה מוכן לפני זה, אבל עזוב. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא מקבל את זה שהקבוצות שהפסידו, פתאום מבקשות משחקים חוזרים.
0: זה היה הנושא שרציתי לדבר איתך.
1: אוקיי.
0: זה לשם הבנתי את זה.
1: אז רגע, שנייה, רק לפני זה נלך. שנייה, לפני זה נלך. וואנס החליטו לשחק בהחלטה מודעת. החליטו לשחק, לא מתקפלים בפני השביתה, ועושים את המקסימום, ונותנים לסק עם חמישה זרים, ומאפשרים מחתמות, וזה, אז לא זזים אחורה גם אם שחקנים שיחקו פה 40 דקות. אני חושב שמתאמנים באימון מעל 40 דקות. אימון הוא שעתיים בדרך כלל. אולי בתקופה הזאת שעה וחצי. מתאמנים. אז לא, זה לא אהבתי את, את הציניות של הפועל תל אביב באירוע הזאת.
0: אמר עוד את קטש.
1: אוקיי.
0: ואמר את זה יפה. הוא לא אהב את שפת הגוף. זאת אומרת, יש להפסיד בכוונה, למרות שאיתוליס אומר שלא, ויש להפסיד בכוונה וקצת להתגאות בזה.
1: כן.
0: תורידו את החיוכים. תורידו את החיוכים. בוא.
1: לא שמעתי אותו.
0: שוב, אני לא מאשים עד הסוף את הפועל תל אביב על המהלך הזה. אני חושב שהוא היה הצעד הצהרתי מעניין.
1: לא שמעתי את עודד אומר את זה. אני במקרה באותו זמן, אני ראיתי לאיזה כיוון המשחק של גליל עליון. הולך אתמול, הלכתי לראות את טנריפה עם הילדים האלה, מיילס ופטי מילס ויוורטס ושרמנדיני, חוזרים נגד ברצלונה, אז הייתי שם.
0: מקובל.
1: אבל אני יכול לקבל את זה שמיצ'יץ' פצוע, ואין להם חמישה שחקנים. אני יכול לקבל את זה. אבל היה צריך לעשות לעשות דברים אחרים, כדי להוכיח את איך אומרים, את הפרסה שקיימת באירוע.
0: מה, איזה אופציות לדעתך? אני באמת לא יודע.
1: תראה, לגבי סיפור הנוער, אני שמעתי אתמול בצהריים את החשיפה הבלעדית, ואיך אומרים, סמרו שערותיי שעדיין נשארו לי. קודם כל, עד כמה שאני יודע, מחלקת הנוער של הפועל תל אביב קשורה לקבוצת הבוגרים של הפועל אורי.
0: נכון.
1: תל אביב, הפועל אורי אוסישקין, גם אם קיבלו אישור חריג מהאיגוד, רימון העולמים, לילדים, אתמול היה משחק חצי גמר אליפות המדינה נגד עמק חפר. אחלה משחק שבעולם היה אתמול, ביום רביעי הגומלין. מהרגע להרגע הם, כאילו מה, איפה, לא, למה לא חושבים על הילדים, שאולי הילדים היה להם אימון, יש להם אימון בערב, רק כדי, כאילו מה, לתת לחם, לחם, לחם שעשועים.
0: לא, אבל מצד שני, אם אתה רוצה להמשיך את הליגה, למרות ש...
1: רגע, לא.
0: לפני השחקן ישראלי, השחקני הנוער מאוד חשובים.
1: אבל שמעתי שפנו, שקיבלו אישור גם, מקווה שהידיעה, כששמעו גם, קיבלו אישור לקחת ילדים מגבעתיים.
0: מעמק חפר?
1: מעמק חפר ומרמת אפל. ואז אמרו, כבר ניתן הפועל תל אביב, לא, אותם לא, הם לא יודעים את התרגילים. רגע, והילדים של הנוער של הפועל תל אביב, שלא היו מעולם באימון בוגרים, אפילו בצופים ביציע, כדי לבוא ולראות אימון של טופ שחקני יורוליג, כן יודעים את התרגילים. אז לחפש סיבות אחרות, ולא לקשור את הכל לאירוע הזה. אז אתה יודע, קצת היה מביך, לאבד כדור וישר לעשות עבירה, אפשר היה לעשות את זה יותר, יותר עם אמפתיה, יותר עם אמפתיה, כאילו, למשור, אוקיי,
0: אני
1: אבל...
0: לא יודע, אני לא יודע.
1: אבל ברור שהאירוע של הפועל תל אביב, היה זרז, לסיים את האירוע. אתה יודע, אני גם שומע שאנשי הפועל תל אביב בעד הכדורסלן הישראלי. אתה יודע, זה שמשלמים לו סכומי עתק ומקבצים כמויות כאלה, לא עושה לי את זה. לא עושה לי את זה, אני רוצה שהוא יהיה מעורב. תראה, היום אומר מי שאומר, למכבי תל אביב יש יתרון במאבק האליפות, כי השחקן הישראלי אצלהם שיחק גם ביורוליג, והוא חלק אינטגרלי מהשיטה, לא צריך לחשוב פה יותר מדי איך משלבים, כי בהפועל תל אביב עם תומר גינת פצוע וים הדר בכושרו, אתה רואה שזה לא קל, אבל בוא נראה אותם ביום רביעי נגד ראשון.
0: מה בעצם עכשיו עושים? הם רוצים חמש הקבוצות שהפסידו פונות בעצם, רוצות לפנות למנהלת הליגה או לבית הדין. אני שאלתי, אמרו לי, שאלו אותי, מה אתה אומר? אמרתי להם, תראו, אני מבין אתכם, אבל מה הקייס? בסוף מה? אחד, כולם היו עם אותם תנאים מתחילים. הבעיה האמיתית
1: מי
0: היא...
1: מי שהפסיד...
0: לא, אבל הבעיה האמיתית היא שיש פה ארבע קבוצות שלא היו מעורבות בשביטה. זאת אומרת שהם לא שיחקו. Okay. גליל עליון, ירושלים, נס ציונה, וראשון לציון. זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד, פה יש בעיה. הרי אנחנו בסוף נתנו את השחקנים... אבל הן מגיעות וממשיכות לשחק כרגיל.
1: כן, בוא נגיד שאם חמשת המנצחות היו מבקשות משחק חוזר, אז הייתי...
0: אגב, אם אתה באמת, אתה אומר, אני עושה אקט של סולידריות, כל עשר הקבוצות אוקיי. ביחד אומרות, חברים, זה... בואו לא רוצים את המשחקים האלה, בואו נשחק אותם עוד פעם.
1: זה בדיוק מה שרציתי, זה אני מסכים.
0: אבל זה לא היה קורה בחיים.
1: ברגע שחמש, בוודאי שלא. כי,
0: אבל את האמת, אם אני מסתכל על הפועל חולון, שהחמישה שחקנים שלה השקיעו, וניצחו משחק חשוב, היה גם משחק צמוד, היה משחק טוב.
1: זה וגם... סל ניצחון, כדור אחרון.
0: הוא עשה אחד מ-12, מקבל כדור טיילור, תאמין לי, זה באמת זה. ובאר שבע, אגב, אותו דבר, הם השקיעו, הם ניצחו. מה אפשר okay. להגיד? זאת אומרת, אני לא יודע מה יהיה עם זה, אבל אני לא מצליח לראות את הצידוק המשפטי, החוקי, שיתנו לקבוצות האלה, באמת משחק חוזר. אני לא מצליח לראות את זה. אולי נופתע, אבל אני אישית לא מצליח לראות את זה. ושוב, זה קטם מאוד מאוד גדול על הכדורסל הישראלי. גם הסיפור של מכבי תל אביב וגם הסיפור של הפועל תל אביב. לא בגלל שזה קטם על כאילו, על פה. זה דברים שיוצאים החוצה, זה דברים שיוצאים לאירופה, זה דברים שרואים אותם בכל מקום. זה מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שתי קבוצות יורוליג, אחת מהם הייתה בפלייאוף העונה. ואז רואים איך מתנהל פה הכדורסל, ואומרים, זה, במקרה הטוב זה רפובליקת בננות. במקרה הטוב. וכל הדבר הזה, זה לא אמור להשפיע עליך באופן אישי. עליי, אוקיי, עלינו. אבל אנחנו, כמי שחלק מהדבר הזה, אנחנו מסתובבים עם הראש למטה, מיום חמישי. אתה יודע, אני בא למגרש, אני לא נעים לך. זה חוסר נעימות כזה של, מה אומרים? מה אומרים עכשיו? מה עושים עכשיו?
1: אתה יודע, למזלי, אני בימים האחרונים יותר עם הלאומית. עם הפלייאוף של הלאומית, ואני בא למגרש, ואני שואל, למה אתם לא שובתים? הם צוחקים. השחקנים של הליגה השנייה צוחקים, כאילו, מבינים את האירוע. ראיתי סטנדאפ שלך, סטנדאפ בשפה המקצועית, כאילו...
0: עמידה מול המצלמה.
1: עמידה מול המצלמה שלך ושל גור שלף, שנושא בכמה כובעים, ואהבתי לשמוע אותו אומר, יש לי בנים. אתה יודע, אני גם גילוי נאות, גם לי יש ילד שמשחק, ואנחנו גם דואגים לעתיד של הכדורסל הישראלי. אמר יפה מאוד גור שלף, הייתי בכל האירועים, כשחקן, כבעל תפקיד באיגוד הכדורסל, כמנהל, כפרשן, כהכל, ואיזה שחקן גור היה. אומר, גם לי יש ילדים, ואני דואג ואוהב ודואג לעתיד הכדורסל הישראלי, אבל...
0: אתה יודע, אגב, מה הבעיה הכי גדולה של הכדורסל הישראלי? ושל השביטה הזו, שמחוץ לכדורסל הישראלי, זה לא מעניין אף אחד. וזו בעיה. זו בעיה ש... תראה, כי כשהייתה שביטה, אז פתאום יצאו פושים כזה בחדשות 12 והכל, אתה יודע, בכל הערוצים הגדולים. כי זה סקסי. השחקן הישראלי שובט. אבל אני הייתי השבוע אצל... הלכתי לחברים. ודיברנו. ואז הוא אומר לי, ודיברנו, אמרתי, תראה, אני משדר מחר את רעננה, והוא אומר לי, רגע, מה, רעננה בליגת העל?
1: תראה.
0: חבר שלי אוהב ספורט, ואז הוא מתחיל, הוא אומר לי, אבל אתה זוכר את החמישייה הגדולה, היה לנו בריסקר, והיה שטיינאור, ורק פלג, ורוט אמר לי, ואני אומר לו, תגיד, באמת לא יודעת שרעננה בליגת העל? הוא אומר לי, לא ידעתי. הבועה הזו שאנחנו נמצאים בה, ומעדדים אחד את השני, ואנחנו חלק ממנה, אנחנו בתוך הבועה הזו. היא בסוף, היא קטנה, ולא מספיק מעניינת כנראה, לציבור הרחב, וכל הדברים האלה, ואני מצרף אותם לכמות הזרים שמגיעה לפה ומסתובבת כאן, ודיברנו על דיונים על אין קהל, יש קהל, כן שעות, לא שעות, כל הדברים הללו רק מרחיקים את הצופים הפוטנציאליים החדשים, לא את המחורים, לא את שחקני הכדורסל הצעירים, הם נכנסו, הם כבר מושקעים all in בתוך האירוע הזה. אבל השאר, הם לא יבואו. למה אתה רוצה לבוא לדבר הזה?
1: הכדורסל הישראלי חולה. לכדורסל הישראלי אין מבוגר אחרי. אלה דברים שלא נאמרים היום בהתנדריתך. אלה דברים שנאמרו בימים שכולנו התלהבנו שיש כסף גדול כי אופר עיניי ומתן אדלסון נכנס. אני לא רואה שיש דיוני עומק על האירוע הזה. אני לא רוצה להגיד את זה, באיזה אינסטנציה זה צריך להיות. אצל שר הספורט, במנהלת, או בוועדה המקצועית באיגוד הכדורסל.
0: עכשיו תהיה ועדת היגוי, ככה קראו לזה ועדת היגוי.
1: ועדת היגוי, הבנתי. וכמה אנשי מקצוע היו שם?
0: אני יודע.
1: הבנתי. לא שאני מסדר לי...
0: לא, אגב, אני לא...
1: לא שאני מסדר לי הזמנה, כי ברגע שאני מקבל את ההזמנה, אתה יודע את מי אני שולח.
0: פורד אליי.
1: אני מעביר אותה, עדיף שאתה תשב שם, מאשר שאני אתרגז, אבל אני צוחק.
0: אני חושב שכן קורים דברים באיגוד הכדורסל ובמנהלת הליגה. אני באמת חושב את זה, אני גם שומע שיש תהליכים, אבל התהליכים האלה...
1: אתה מתחלת עם המילה הזאת,
0: יש תהליכים, מה לעשות? להגיד לך שהתהליכים האלה יבשילו למשהו שאנחנו נקבל אותם, אני לא יודע. ואולי נופתע בקיץ. אבל זה לא משנה. מיליון תהליכים ומיליון ועדות, והאנשים המקצועיים הכי טובים שיבואו וישבו. כל זה לא ימחק את 72 השעות האחרונות.
1: זה ברור, אבל אני רוצה לקוות שאם נגיע לקצה, ויהיה לנו פה קרבות אליפות מטורפים בין שלושת הגדולות, ותצטרף אליהם איזה סינדרלה, וזה לא משנה לי אם זה תהיה חולון עם הקהל שלה, ועם הרוח שקרונית שהביא עכשיו, וזה יהיה העמק שתחזור עוד פעם למה שהתפרק טיפה, בעקבות אי חזרת השחקנים, או הרצלי, אני לא יודע מה, אני לא נכנס לזה, או אפילו נס ציונה שעושה פתאום איזה ריד, לך תדע, אני לא יודע, ויהיה טעם של עוד, כי תראה מה קורה בכדור ה... בכדור הלבן עם הנקודות, הכדור הלבן שחור, תראה מה קורה שם.
0: ברור שכל...
1: טדי, טרנר, בלומפילד, סמי אופר.
0: כל השקיעה הזו של הכדורסל, היא עומדת בדיסוננס עצום למאבק אליפות אדיר שיש בכדורגל. אדיר.
1: אפילו מכבי חיפה שכאילו לא במעבר, אבל תראה מה קורה, סמי אופר, טרנר, טדי, בלומפילד.
0: אז אני חושב אגב, שזה לא טוב, מה זה לא טוב? גם אם תהיה סדרת אליפות מדהימה של חמישה, זה לא משנה.
2: זה לא פותר את הבעיות.
0: זה לא יפתור את הבעיות השורשיות.
2: זה מחסה, זה מסתיר, ברור לי, ברור לי.
0: אנחנו לא צריכים את הכיסוי.
2: אבל אולי זה ייתן אנרגיות לאנשים, יום אחרי שנגמרת סדרת הגמר, והנבחרת מתחילה, והנבחרות הצעירות, ואני לא יודע מה, לשבת ולעשות פה חריש עמוק בכדורסל הישראלי. כי לא יכול להיות שבישיבות שיש, או בישיבה שהייתה אצל השר לא מזמן, רק בעלי עניין הגיעו, וכל אחד מושך לכיוון שלו. הגיע הזמן פה, אני לא רוצה להגיד קומישנר, שיהיה פה מישהו שיקבל את ההחלטות עבור כולם, לא דחצים ולא אנשים שאני לא יודע מה הקשר שלהם לכדורסל. צריך להפוך פה את הכל, מגילאי הנוער להכל.
0: תראה בזה, כל הדבר הזה...
2: מה, אתה מחפש אידיוט?
0: לא, אנחנו כזה, אני רוצה לראות כמה זמן נשאר לנו, לא נשאר לנו עוד הרבה, אבל...
2: אוקיי, אבל יש מה, יש לפיינל פור יורו ליג?
0: לא, אני...
2: יש משחקים היום?
0: עזוב את זה.
2: יש ליגה שנייה?
0: יש עכשיו...
2: תן לדבר על כדורסל.
0: כל הקבוצות, חוץ ממכבי תל אביב, שהבטיחה את המקום הראשון בעונה הסדירה, סוגריים, הישג גדול מאוד למכבי תל אביב, בעונה כזו שהיא לא הייתה טובה ביורו ליג, בליגה אי אפשר לעצור אותה. אחרי התחלת עונה רעה, גם בליגה. אנחנו זוכרים משחקים, המון משחקים צמודים, אמרנו מה, וזה מאיזשהו שלב בעונה הזו, היא לא מפסידה, והיא מרשימה ומכריעה. ה-57 הפרש זה אנומליה, אבל היא הכריעה המון קבוצות בקלות מרגיזה אפילו, כמו מכבי של פעם. לא אומר כלום לגבי ההמשך, אבל בוא נגיד שבסגור סוגריים, עונה טובה מאוד שלה.
2: מי זה? היה ילד אחד במכבי תל אביב אתמול, לא יודע, מי זה?
0: אורן סער?
2: אורן סער. זה הילד שהיה בנבחרת של האנדר 19, כן. בלפות, כן, אוקיי.
0: ליגה ארצית שיחק.
2: בשום, וזה, דיברנו עליו קצת פה, יש לנו...
0: אז מכבי תהיה מסיימת במקום הראשון את העונה הסדירה, וכל השאר, אולי למעט את הפועל תל אביב, שהמקום השני שלה די מובטח, כל השאר משחקות על משחקים מאוד חשובים, כאילו...
2: אני דרך אגב לא קונה את הקונספירציה שאנשים אומרים, הפועל תל אביב והרצליה, כי הפועל ירושלים תלויה בעצמה. אני ככה רואה את זה. הרצליה שני משחקים, אחד נגד העמק, אחד נגד מכבי.
0: יכול להפסיד לשניהם.
2: בוא נגיד...
0: יכולה לנצח גם.
2: בוא נגיד... אתה חושב שהם יכולים לנצח את מכבי ביד אליהם?
0: לא, את הרצליה, כן.
2: אז זה... לא... על מי אתה מדבר?
0: מה אני מאחר? מה אתה
2: אני מדבר על הרצליה. יש להם משחק נגד העמק בבית, בוא נגיד שהם מנצחים...
0: יכולים לנצח את
2: העמק. ומפסידים למכבי.
0: הגיוני.
2: הפועל ירושלים משחקת בבית נגד באר שבע, ויכולה לנצח את העמק בעמק?
0: יכולה.
2: אז זה מקום שלישי.
0: נכון, לא, לא.
2: אז זה לא הקונספירציה שהפועל תל אביב, כאילו נתנה להרצליה,
0: אני לא חושב שזה קשור לזהות היריבה, זה קשור למה קרה בהפועל תל אביב באופן. גם אם הייתה משחקת נגד קבוצה פחות טובה, או שלא מעניינת אותה, יכול להיות שהסיטואציה הייתה מסתיימת באותה צורה.
2: אנחנו רואים שוויילי, מובלי חוזרים, ג'יי ג'יי, טריפל ג'יי חזר, בוא נקווה ש...
0: כמה שחקנים יש להפועל ירושלים עכשיו?
2: צוף בן מובלי, בוא נתחיל מהסוף. צוף, אני מבין את השאלה.
0: אתה מבין איזה אבסורד שבתקופות הקשות הפועל ירושלים הייתה טיפה חסרה, ופתאום עכשיו היא מוצאת את עצמה, קודם כל עם סגל ישראלי מנופח, חוץ מזוסמן, הפצוע. לא, זה לא משנה, אבל אתה מדבר פה מספרית. נשארנו במסגרת אחת, עכשיו היא עוד פעמים... 8 זרים? 9 זרים? 9 זרים.
2: שיש לך לא. כסף, עשית תעודות ביטוח,
0: כן,
2: תעודות ביטוח קצרות, ביטוח ל-30 יום, ביטוח לזה, ובואו נקווה שהיא תחזור להיות מה שהיא הייתה. בואו נקווה שהיא תחזור. אם וויילי חוזר, בואו נראה איך משלמים.
0: וויילי כבר פה.
2: כן.
0: טריפל ג'י כבר פה. מובלי אמור להצטרף ביום רביעי.
2: אבל
0: אולי
2: רגע,
0: אולי
2: עכשיו קליבלנד...
0: הוא לא ידע שעכשיו לא יעלה.
2: כן,
0: עכשיו
2: הוא אומר להם, חבר'ה, אני...
0: אגב, היה מצוין אתמול מובלי במשחק מספר 7. אולי...
2: אני עכשיו טס בין קליבלנד למדיסון סקוור גארדן. אני...
0: אם אני רואה שהם נופלים לפיגור גדול, אני חוזר. אם לא, תשאירו אותי שם. אז בקיצור, כל המשחקים עכשיו מאוד חשובים, ועוד פעם זה עוד פעם הדיסוננס הזה של איפה היינו לפני יומיים, ועכשיו פתאום אנחנו חוזרים לקרבות, ואלה נגד הירידה, ואלה רוצים להגיע לפלייאוף. אנחנו עוד פעם מתניעים מחדש. בפעם השלישית כבר העונה.
2: מה לעשות?
0: זה כל כך קשה. זה כל כך קשה לכל המעורבים בדבר להתניע ולהתניע ולהתניע. זה באמת כמעט בלתי אפשר.
2: בוא נקווה שאלה ג'בריין גם יחזור. כי...
0: פטייב צריכה אותו? חסר לה?
2: בלייקני, מיצ'יץ' פצועים.
0: Okay.
2: אני לא מבין את הסיפור עם קריס ג'ונס. באמת לא מבין.
0: למה הוא לא רוצה לחזור?
2: לא מבין.
0: לא רוצה לחזור.
2: אוקיי.
0: Okay. לא בא לו. אוטורו חשוב מאוד. גם הוא כרגע לא רוצה לחזור, לפי מה שאנחנו מבינים. פועל תל אביב תהיה תלויה. דיברנו על זה גם בפרק הקודם. אני חושב, תהיה תלויה בסגל השחקנים שהיא תצליח להעמיד לקראת סוף העונה. כי ירושלים בסוף, סגל מלא. מכבי תל אביב. אפילו מחתימה עוד שחקן את אפיאני, דיברת על תעודות ביטוח,
2: okay.
0: עוד תעודת ביטוח מהספסל במקום דאוטין, והפועל תל אביב, כרגע הסגל שלה, אני לא יכול, לא יכול להגיד שהוא חלש, אבל הוא בטוח פחות טוב מזה של מכבי תל אביב, וירושלים זה, זה, זה, זה, זו שאלה. זה, זה, יש פה, כי אנחנו יודעים גם שלפועל תל אביב באופן מסורתי, יש בעיה עם הפועל ירושלים, אז אם, הם, אם וכאשר הם יגיעו באמת לסדרת פלייאוף, גם אם יהיה להפועל תל אביב יתרון ביתיות, אין לו שום משמעות, כי אין ביתיות יותר להפועל תל אביב, כי הקהל שלה מסרב להגיע כרגע. נראה מה קורה בהמשך.

0: אז אנחנו בתוך הקרבות האלה. ויש גם את הקרבות בלאומית. כן. אנחנו כבר במשחק 2, נכון? בחצי גמר הפלייאוף.
1: היום יש בכפר קסם. שים לב, כפר קסם...
0: שומרון.
1: נתנה את הבית שלה לשומרון, איזה יופי של דו קיום. כן, כן, כן. קבוצת השומרון, שיוסי דגן, ראש המועצה, שאנחנו יודעים את ה... לא את הזיקה הפוליטית, את הדעות, את ה... אתה יודע, את האג'נדה, את התורה שלו, מה שנקרא. מתארחים בכפר קסם, באולם בברוכין, הצפה, הקימה את כל הפרקט עליו, משום מה הם לא מקבלים, לא יודע, הייתי בטוח שיש שם שיתוף פעולה עם מכבי רמת גן, ואז יוצאת וינטר, יאללה, אז היום אנחנו נהיה בכפר קסם, משחק נגד נהריה, שהרשימה מאוד במשחק הראשון. במה היא הרשימה? באינטנסיביות, שיש לך יוגב אוחיון. אני ראיתי אותו שומר, כמו שהוא שמר ביורוליג, לחץ על הכדור. ו... פוסטאפ הוא לא נותן, והוא רודף אחרי קלעי, אז הוא נכנס, אי אפשר לחסום אותו. כשאני אומר שאין פאול מתקיף, כי אי אפשר לחסום, הוא עם הכתף. דברים מטורפים, אני לא נכנס כבר לכושר קליעה שלו. ברור, ברור לי, בואו נקווה ששומרון היום תופיע, כי זה קבוצה צעירה והיא תבוא קצת עם מרפקים. ברור לי שאם זה הייתה סדרה הפועל חיפה נגד נהריה, זה היה 3,000 איש ברוממה ו-3,000 איש בעין שרה. אז קצת יצא העוקץ. לפעמים יש את התחושה של החבר'ה הצעירים, עשינו את המקסימום, הם שילמו מס במשחק הראשון, בוא נראה אם הם יוכלו להופיע היום.
0: אותו דבר בעוטף דרום?
1: מחר אנחנו בעוטף דרום בדיוק, באו אשדוד עם כושר קליעה מטורף, מטורף של בר שלנבוים ועמית ראובן, 1-7 שלשות, 1-6 שלשות.
0: וואו.
1: פשוט מטורף.
0: בר שלנבוים קלה 7 שלשות.
1: 7 שלשות קלה. משהו מטורף, וגם שלמון נותן שם, ויש להם את הזר שהוא מעל כל הליגה, הם מחר משחקים בעוטף.
0: יותר קשה בעוטף.
1: יותר...
0: לא היינו פה מאה שהעוטף הדיחה את רחובות, שזה בכלל סיפור מדהים,
1: מטורף,
0: כן?
1: מטורף העוטף, ההתקדמות שלה וזה, אבל גם העוטף, החבר'ה הצעירים באו קצת, ברחו אחורה טיפה מול האיכות, ואתה יודע מה, אני גם על האיכות של אשדוד כאילו, כשמדברים, באשדוד יש להם שלושה שחקנים שעלו איתם מהליגה השלישית, ויש להם שלושה שחקנים בכירים פצועים, אם זה עם רישבית, אם זה דולב דראפיץ', ואם זה גם, איך קוראים לו, מתן בנקן. גם עמית ראובן, הוא שחקן שחודש לא שחק ופצוע, את הדקות שלו במסורה. אז גם הם שילמו מס גדול, נראה מחר אם הם יקבלו את הרוח של ברק פלג, איך משחקים בפלייאוף, האווירה באולם במגן מטורפת.
0: אנחנו עכשיו בסדרה של הטוב מחמישה משחקים, נכון?
1: הטוב מחמישה. הטוב מחמישה, תראה רק מה זה, משחק מספר 3 בנהריה, יהיה ביום חמישי, ערב שבועות ב-12:45 בצהריים. Okay. שעה שהמגרש חייב להיות מלא, קלאסי. כי אם זה 2-0 והם באים ל-3-0...
0: עולים לגמר.
1: עולים לגמר.
0: אם זה 1-1 פתאום משחק מסוכן.
1: בדיוק.
0: שעה קשה
1: שאתה... ואז המשחק של העוטף השלישי באשדוד יהיה ביום ראשון, ביום... לפני גמר היורוליג.
0: יפה, כי הקדמה.
1: כן, לפני גמר היורוליג. מה יש לנו בסוף השבוע ביורוליג?
0: יש לנו שני חצי גמר ב-6, פנרבחצ'ה נגד אולימפיאקוס, משחק פגז, חצי הגמר הראשון, חצי הגמר השני, דרבי ספרדי, ריאל מדריד נגד ולנסיה. אנחנו נעשה יחד את המשחק הזה, משחק ראשון, רסקין ואופר שלח ישדרו לכם... אותו מסתמן כאחלה סוף שבוע באתונה, למרות שפלנטינאיקוס לא הגיע, לפחות ברמת הקהל זה בטח יפגום במשחק השני. המשחק הראשון, אולימפיאקוס פנר, בעיניי מלא.
1: קיבלתי מהיורוליג ריסייל על כרטיסים שהחזירו, אוקיי. הם רוצים לנווט את זה שזה הכל יהיה דרכם.
0: האם ולנסיה יכולה להביא קהל חוץ לפיינל פור היסטורי?
1: רוצה להאמין שכן.
0: בעצם למה לא? ראינו איזה אווירה יש באולם, אגב, הם אתמול זכו באליפות נשים, גם האולם היה מלא.
1: רוצה להאמין שכן. תראה, ולנסיה אתמול ניצחו בליגה, הובילו המון, נתנו למונטרו. שלושה שחקנים לא שיחקו. כיסימה ושני ילדים שיחקו. מונטרו לא שיחק, זה עקבתי. בדיו כן שיחק. קוסטלו כן שיחק. קמרון טיילור כן שיחק. אבל עזוב את זה. ארוסטגי לא שיחק, נדמה לי. אבל לא משנה, הם הובילו הרבה. וכאילו הרימו את הרגל מהדבשה.
0: יכולים לנצח את ריאל מדריד?
1: ואז בלבאו קצת חזרו עם דארן הילארד, מי שזוכר. ריאל מדריד אתמול הפסידו, בבית לבדלונה, הובילו שלושה רבעים בקטן, אבל חילקו את הדקות, חלוקה ספרדית, איך אומרים?
0: ספרדי כפול.
1: קמפסו 13 דקות, חילקו, לא היו באירוע, אבל הפציעות של אלכס לן וטוורז, קריטיות, חושפות את גרובה לבד, אבל מול ולנסיה, שהרבה פעמים משחקים עם נוני...
0: החמשים שלהם משחקים בחוץ גם.
1: אז אולי גם ליילס ואוקיקי ודק יכולים לשחק...

0: כמגינים בטוח, כן. אני לא נכנס לצורת ההתקפה, אבל הולך להיות משחק ספרדי.
1: גם אגב, פנר אולימפיאקוס, שאני חשבתי שאולי ישימו את זה בתשע, זה הרגיש לי המשחק המרכזי, לא יודע למה שם את הספרדים, אבל לא משנה, קרב בין סגנונות, כן. אולימפיאקוס עם השטף והיופי, ופנר עם האגרסיביות וההגנה, ובדרך כלל, אלו משחקים שברצוקס ואולימפיאקוס מתקשים, מתקשים. בהם. זה יהיה קרב, והלחץ כל כולו על אולימפיאקוס. הם בבית, אמנם פנרי אלופת היורוליג, אבל היא באה מלמטה.
0: הם בבית בצד השני של העיר.
1: זה לא משנה, זה עדיין, עדיין יהיה שם 10,000 אדומים. יעשו את המסלול.
0: תראה, קראתי היום רעיון בבוקר בקטנה שבולדווין ידבר על שרס, איך הוא תקראו את האימונים כמו בבית, כללים ברורים, קשה מאוד, הייתה איזה כותרת בצוהר, אוי, הצילו, אני... דיברנו על זה הרבה בשידורים, על החופיות שאתה מסק אצל קטש, והוא עבר קצת, הוא היה אצל טרינקיירי, הוא פתאום הגיע לקטש, לקטש, לשרס. יהיה מעניין.
1: אז שוב, זה מה שמחכה לכם בסוף השבוע, יחד עם הכדורסל הישראלי שמשוחק גם מליגת העל וגם מהליגה הלאומית. קצת, כאילו, סיימנו את הפרק עם חיוך, קצת כדורסל. אנחנו רוצים גם שבשבוע הבא נחזור לדבר באמת על כדורסל, כי בשבוע הבא שניפגש, זה כבר יהיה ממש בסוף העונה הסדירה. הפלייאוף לדעתי מתחיל שבת או עוד שבועיים, כבר אנחנו בתוך הפלייאוף, כאילו.
0: אז איך אתה רוצה לדחוף משחקים חוזרים?
1: אני לא חושב שאפשר. לא, תראה, את האמת שיש עכשיו, יש כמה קבוצות שיש להם פגרה של שבוע, שבוע ויום. שוב, אני לא יודע אם יצליחו להגיע להסכמה על משחקים חוזרים, אנחנו נצטרך לעקוב, זה לא משהו ש...
0: עכשיו רק צריך להבין, הקעש שלנו נובע מזה שאנחנו אוהבים את האירוע, אנחנו אוהבים כדורסל, ואנחנו כל כך דואגים לכדורסלן הישראלי, ולפעמים גם הוא יכול להקשיב, ואתה יודע, לקחת עצה מכאלה שרוצים בטובתו. אנחנו רוצים בטובתו של הכדורסלן הישראלי, לא יכול שאנחנו חושבים פה עונה שלמה ומדברים, כדורסלן ישראלי, כדורסלן ישראלי, ושצריך לי לתת בראש על התנהלות חסרת אחריות, אז אנחנו נותנים. ככה אני מרגיש בכל אופן.
1: בכל מילה מיותרת. ארז, תודה רבה. תודה רבה לרד ירושלמי. שוב נאחל לו מזל טוב.
0: מזל טוב.
1: הוא בא עם החליפה והניבה ישר לפה, ומכאן לשדה התעופה על החתונה. מזל טוב, ארד.
0: מזל טוב.
1: שיהיה לכם המשך שבוע שקט. ביי ביי.
2: מה קרה כאן בחודש הזה שמכבי תל אביב כל משחק זה נראה ביד אליהו, הקבוצות לא יודע אם מתבטלות, אבל מכבי פשוט משייטת, והשאלה אם אנחנו הולכים צביקה לפלייאוף פה, שמכבי תל אביב לא תפסיד עד סוף העונה אפילו משחק אחד. ערוץ הספורט של ישראל.

0: מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. מחר ב9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
2: עידו גור ועמיתי מליק. צריך לעדכן את זה.
3: אני רק הצל שלך פה, לא מכירים
2: בי כבר. איזה צל? מה הצל? אתה היית הצל של מישהו, תגיד, עם השמונה אליפויות פנטזי שלך, עם ההצלחה שלך בכל תחום שאתה נוגע בו בחיים.
3: כל פעם שאני שולח את הפרק למישהו מהמשפחה שלי, ויש את הפאמנייל שרק אתה מופיע בו, אני צריך להגיד, כן, גם אני חלק מהאירוע, אני לא רק באתי להחזיק לו את
2: השוליית. אוקיי, אתה יודע איך זה עובד בקבוצות כדורסל, יש את המידיה דיי. אתה לא היית במידיה דיי. קפצה לנו המוזיקה, אבל ירדה בחזרה. לא היית במידיה דיי בתחילת העונה, שזה האמת בסוף העונה, אז לא נכניס אותך ללופ.
3: זאת אומרת, לא הייתי בתחילת שנת ה-NBA, שמתחילה בראשון ביולי, ומאז מחקתם אותי.
2: תראה, קודם כל, אנחנו סגרנו את הפודקאסט הזה, לדעתי, איפשהו בחודש אוקטובר, רק משהו כזה, לפני זה לא ממש דיברנו על זה, אז זה היה כבר אחרי הצילומים, לקראת פתיחת העונה. תוסיף את העובדה שבכלל לא הייתי כאן, ולא היית מצולם, חוץ מהמצלמת רשת שלך, במחשב, עד לשבועות האחרונים. כמה זמן אני פה? שבועיים וחצי בסך הכל, פרק שלישי שאנחנו מקליטים מאז. בוא'נה, יפה.
3: פרק רביעי.
2: שלומך, רביעי מאז שחזרתי לארץ?
3: לא.
2: דעתי שלישי.
3: חזרת שלישי, כן.
2: שלומך, ככה באופן כללי, בחיים, 10:15 בבוקר, זאת שעה שאנחנו לא מכירים, רק שתבינו. לפני שתבינו, מה שלומך? סליחה.
3: אני בסדר גמור, אם כבר הערת על השעה, אז באמת רציתי להגיד שלקחתי את הבן שלי לגן היום בבוקר. And now I'm ready to take you to school, boy. School's in session,
2: למה,
3: bitch.
2: למה, אנחנו משחקים? כאילו, יש אחד
3: על אחד. זה באנגלית?
2: כן, אפשר. פה בערוץ הספורט לפעמים גם אפשר בעברית, אבל רצוי שלא. תראה, הלכתי לישון אתמול ב-2, לא הצלחתי להירדם עד איזה 3. התעוררתי ב-7 בבוקר במיוחד, כדי להספיק לראות את המשחק וגם לרוץ, להגיע פרש, להגיע חד לפודקאסט, כי אתה חשוב לי ואני מכבד אותך.
3: שקר גס, כן.
2: למה ככה? זאת אומרת, אני מכבד אותך.
3: בוא לא ננבור בפיצי אהבה.
2: לא, אמרתי שאתה חשוב לי. כאילו, זאת אומרת,
3: אמרת שאתה חשוב.
2: אמרתי, אולי לא התכוונתי באמת.
3: אמרת את זה 10 seconds ago.
2: טוב, תראה, בוא נשים שנייה בצד כדורסל, NBA, פלייאוף והכל. אני רוצה להתחיל איתך עם משהו מאוד מאוד מרגש שקרה אתמול בלילה, מעולמות הכדורגל. ארסנל זוכה באליפות לראשונה אחרי 22 שנים. עכשיו, אם אתם לא יודעים, אני בגלל כל הערבוב שלי עם הכדורסל, בין אם זה הכדורסל הישראלי, או בין אם זה הסיקור המוגזם של ה-NBA, כבר הרבה מאוד שנים, או יורוליג, אתה מאבד אלמנט של אהדה לקבוצה מסוימת, כי אתה יותר מדי בפנים, אתה מכיר יותר מדי דמויות. ב-NBA בכלל, דיברתי על זה, אני חושב, בפודקאסט שהקלטתי שם בעושים NBA, אוהד אורלנדו, בסדר, מה זה להיות אוהד באמת של קבוצת NBA, אם אתה לא אוהד של הניקס או של הליקרס, ולא מועדונים או הסלטיקס, אתה יודע, קבוצות מתחלפות לפי שחקנים וכו', ובטח ובטח שיש את דני בליגה, ויש לנו שחקנים ישראלים, גם אותו, גם את בן צרף, אז אתה רוצה בהצלחה של הקבוצות האלה, ותוסיף את זה לכדורגל הישראלי, שפעם הייתי עוד בפתח תקווה, הכל כזה נעלם, אבל יש רק קבוצה אחת בעולם שאני אוהד באמת, שאני מתעצבן בהפסדים שלה, שאני כועס, שאני מקלל, שאני ממורמר, אני בשבועות האחרונים, אחרי שהייתי בוודאות מוחלטת שזה מגיע, ואנחנו הולכים לקחת אליפות, ודאבל, וטריפל, וקוואדרופל, ואז נפל הגביע ליגה, ואז נפל הגביע אנגלי, ופתאום אתה אומר, אני לא מאמין שזה קורה לנו שוב, אבל אז סיטי עושה בתחתונים, וזה היה קצת מוזר לחגוג אליפות, כשארסנל לא משחקת בכלל, תעשה את זה ביום ראשון.
3: זה אליפות הראשונה מאז ה-Invincibles, נכון?
2: כן.
3: מאז 2004?
2: 22 שנים, רק שתבין, זה חצי חיים שלי, בדיוק. אני הייתי בן 22, באליפות האחרונה של ארסנל, לא האמנתי ב-2004, שיקחו 22 שנים, עד שהקבוצה הזאת תגיע שוב למעמד הזה.
3: ועוד אחרי, כנראה העונה... תקן אותי, הגדולה בהיסטוריה של הליגה האנגלית, האליפות הקודמת שלה?
2: כן, חד משמעית. אני חושב שהגדולה בהיסטוריה של ליגות מקצועניות.
3: זה היה לא סביר שכאילו זאת תהיה האליפות האחרונה. אמרת גם אם ייקחו עוד איזה תואר שניים אחרי זה, ואז הקבוצה תרד מגדולתה. זה כל כך לא סביר לסיים בכזה היי נוט.
2: וכמה כישלונות ואכזבות הקבוצה הזאת והאוהדים שלה עברו ב-20 שנה האחרונות, האמת, קצת פחות, כי מאז שארטטה הגיע, וזה 3 פעמים ברציפות, שארסנל מסיימת שנייה עד שהיא לוקחת אליפות, שזה דומה למה שקרה ב-2004, אגב, אבל אתה יודע, עברנו קבוצות עם אלכסנדר חלב ואנדרי ארשבין, שהם השחקנים הכי גדולים בארסנל, והם היו באמת שחקנים גדולים אז, כן? אבל זה לא הספיק, ואת כל התקופות של ונגר, ואת כל האכזבות, ואת כל הכישלונות, ותראה מה זה, פתאום אנחנו מרחק של 11 ימים מדאבל היסטורי, פעם שנייה בסך הכל שארסנל מגיע לגמר ליגת האלופות, ומצד אחד זה היה קצת מבאס אתמול לחגוג, כי אתה רואה את בורנמות בסוף מסיים את תיקו אחת עם סיטי, ומצד שני, אתה אומר לעצמך, רגע, אם היינו צריכים לשחק ביום ראשון נגד אסטון וילה או קריסטל פאלס?
3: לא, קריסטל פאלס, סיטי, נכון, סיטי כן. נגד וילה.
2: סיטי נגד וילה, אם היינו צריכים לשחק נגד קריסטל פאלס ביום ראשון, המאמץ הפיזי והמנטלי שהשחקנים של ארסנל היו מוציאים, היה משאיר אותה בלי סיכוי בכלל בגמר ליגת האלופות מול פריס סן ז'רמן. עכשיו אני מאמין שיש סיכוי. הייתי מאוד מאוד סקפטי, אבל אתה יודע מה, יכול להיות שאני צריך להחזיר לעצמי את הפסימיות.
3: אני רק רוצה לשאול אותך משהו אחד, כי יש לי חבר מאוד טוב שהוא עד שרוף של ארסנל, והוא כל כך מנותק מרוע, תשמע, אני לא ראיתי דקה אחת של ארסנל העונה, אבל הוא כל כך כאילו, העדיי בליבו, שנגיד אנחנו נפגשים, הוא מתחיל לספר לי דברים על ארסנל, כאילו אומר לי, לא אחי, אני גמור, ארטטה אלה בקישור הדפנסיבי היום, ואני כזה, וואלה, אחי, אין לי מושג על מה אתה מדבר, אני יושב ומהנהן לו, אבל הוא אוהד שרוף של ארסנל, אז קודם כל מזל טוב לוויביניו על הזכייה באליפות, אבל בתוך כל הרנץ המוזרים של העונה, כשאני בעצם לא מגיב, זה מונולוג מצד אחד, הוא אמר לי שארטטה לא משחק בסגנון הקלאסי של ארסנל, הוא משחק מאוד הגנתי, זה לאו דווקא הכדורגל היפה לעין שהתרגלנו לראות מארסנל, גם כשהיא לא הייתה מביאה את ההצלחה המקצועית לצידו.
2: קודם כל זה עדיין כדורגל יפה, אבל כן, אין ספק שהוא צודק, זה לא ונגר, זה לא התקופה שהיינו משחקים את הכדורסל, את הכדורגל הכי יפה בעולם לדעתי, אבל הוא היה חסר תכלית, כי בסוף הגנתית לא היינו מספיק טובים, והיינו מפסידים בטח מול הקבוצות הכי גדולות, ועם המון המון אכזבות במהלך השנים, למרות ניצחונות גדולים בליגת האלופות, כולל בחוץ על מילאן ועל ביירן,

0: נפילה בגלל הפרשי שערים, סליחה, אפילו לא הפרשי שערים, שערי חוץ איזה פעמיים. מצד שני, עדיין יש לך קבוצה עם קישור דפנסיבי חזק מאוד, אחת הקבוצות הכי טובות, אני חושב, היסטורית במצבים נייחים, בטח בקרנות. יש כמה מפקפקים וכמה הקצנים שמדברים על זה שארסנל לא נשרקה ביתת עונשין אחת מ-11 מטרים נגדה במהלך העונה הזאת, וגם, אם אני לא טועה, גם לא היה לו כרטיס אדום לאף שחקן של ארסנל באף משחק, אבל זאת משמעת הגנתית וטקטית, ועדיין יש כדורגל יפה, ועדיין יש רגעים גדולים, ויש שחקנים שאתה לא יכול שלא להתחבר אליהם ולאהוב אותם, כמו בוקאיו סאקה נגיד, שהוא, אתה יודע, זה שחקן מהנוער, זה שחקן בארסנל. עכשיו רץ הסרטון הזה של לפני כמה שנים, ששואלים אוהדים ומראים את זה לסאקה, אם הם מסכימים לזכות באליפות השנה, אבל מוכרים את סאקה בקיץ, וכמעט כולם, לפחות בקליפ ההוא שאלו, אמרו, לא, מה פתאום, סאקה זה אלוף שלנו, סאקה איתנו, ומעבר לסאקה, זה הבנייה של ארטטה, אז עזוב, אני יכול להמשיך ולדבר פה הרבה על ארסנל, אבל אולי זה בפודקאסט אחר, עם נדב יעקבי, דניאל מקדאוול, או פודקאסטים שונים שיש אצלנו על כדורגל. בוא נעבור לסיבה שלשמה התכנסנו כאן, אחרי 10 דקות של קשקושים. פלייאוף ה-NBA, גמרים אזוריים, נתחיל בזה שבפעם הראשונה, בהיסטוריה של הליגה הזאת, של ה-80 שנים של הליגה הזאת, שני משחקי מספר אחת, בגמרים האזוריים, נכנסים להערכה. אגב, באותה תוצאה בדיוק, שני המשחקים הסתיימו בשוויון 101. יש לנו הרבה מה להגיד על המשחק של OKC מול סן אנטוניו, אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה של הפלייאוף, ונגיע לזה, אבל בואו נשאר פרשים. אנחנו כמה שעות אחרי עוד דבר שהוא לא קרה בהיסטוריה של ה-NBA מעולם. קאמבק של הניקס ממינוס 22, 7-40 לסיום, ניצחון לאחר הערכה, ריצת 44-11, אבל הסיפור כאן הוא שיש קבוצות שעשו קאמבקים ממינוס 20 ברבע הרביעי, כולל הניקס פעמיים בעונה שעברה נגד בוסטון, בחוץ בטידי גרדן, אבל מה שקרה היום לא קרה אף פעם. ב-643 מקרים, שבהם קבוצה הובילה ב-20 הפרש, 7 דקות לסוף רבע רביעי בפלייאוף, זה נגמר בניצחון של אותה קבוצה. הפעם הראשונה שקבוצה חוזרת מפיגור כזה בזמן כזה, זה הניו יורק ניקס שעולים ל-1-0 בסדרה, עם הופעת ענק של ג'לן ברנסון ברבע הרביעי ובהערכה. ולפני שנתחיל את הניתוח שלנו, רק אני אשתמש בדברים שברנסון אמר בסיום המשחק לליסה סולטרס, ברעיון שם על הפרקט, שאלה אותו, איך הצלחתם לחזור? הוא ציחק במבוכה ואמר, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע, אני לא מבין, אני לא יודע. וזה מה שאני רוצה להגיד, אנחנו פה ננתח ונדבר מקצועית, אבל אי אפשר להסביר את הדברים האלה, ועכשיו אחרי שחפרתי.
1: אני אנסה להסביר עד כמה שניתן, לא שבאמת אפשר, כמו שאמרת, אבל אני אנסה.
0: אגב, לפני שאתה מתחיל, רק שכחתי להגיד לך, תוריד את הבקבוק מים למטה, שלא יהיה בפריים, ככה, שנראה נקיים ויפים וטובים.
1: צריך מתיחות אחרי זה. אוקיי. אז קודם כל, קליבלנד, סך כל רוב המשחק, שיחקה יפה, שיחקה משוחרר, וזה באמת מה שהחווה לראות, כי אם נגיד, נתת רפרנס לקאמבקים של הניקס נגד בוסטון בשנה שעברה, הקאמבקים האלו בעיקר קרו, כי בוסטון המשיכה בגישה שלה במשחקים הללו לשגר שלשות בלי סוף, והכדור לא נכנס, ואז הניקס פשוט עשו סל אחרי סל בצד השני, וזה היה פחות או יותר הסיפור. פה קליבלנד שינתה לחלוטין את צורת המשחק שלה ברגעי ההכרעה. מהרגע שהניקס התחילו את הריצה הזאת, ובאופן כללי את המזרח מאוד מאפיין כזה, כדורסל לשנות ה-90, אתה יודע, זה לא אותו מבול של שלשות שהיינו רואים מבוסטון לפחות וכן הלאה. קליבלנד נהייתה ממש טייט, ואפשר לראות זה גם על ידי כמות הפעמים שדונובן מיטשל בכלל נגע בכדור. סך הכל דונובן מיטשל, ברבע האחרון, מרגע תחילת הריצה ועד סוף הערכה, זרק 6 זריקות, וגם ב6 זריקות האלה, זה לא שהכדור היה אצלו יותר מדי. כל ההנעת כדור היפה יחסית שהייתה לקליבלנד לפני זה, של למצוא את מריל בפינה, ואת אבן מובלי ואת ג'רד אלן, נעלמה לחלוטין, והם פשוט נהיו טייט מאוד על המגרש. בצד השני, ראינו את ג'לן ברנסון בא ו... משתלט על המשחק, ממש סטייל שנות ה-90. זה לא היה הפצצה משלוש, זה לא היה איזה אלמנט כזה, אלא ג'לן ברנסון ממש מאלף ועטף לקח את המשחק עליו, ובוא, הוא עשה שם סלים מדהימים לכל הדעות. לקח שם, את מי הוא לקח? בכל התקפה והתקפה ועוד התקפה ועוד התקפה. את מי הוא לקח כל פעם לסל, תזכיר לי?
0: תקשה.
1: תקשה?
0: תקשה.
1: את הרדן?
0: תקשה.
1: תקשה. כי הוא בטח לא הקשה עליו, זה אני יכול להגיד לך, שום דבר קשה לא היה. אני כן אגיד לזכותו של ארדן, אתה יודע שבעיני המתבונן, נגיד אתה משווה את זה ל... לא יודע איך אתה משחק כדורסל בספורטק או משהו,

0: כזה. אז זה לא שעברו את הרדן ברוב המהלכים והרדן לא היה שם בכלל. אבל ב-NBA, להיות באזור ולא לתת קונטסט כמו שצריך, זה פשוט לא מספיק טוב. בטח שג'לן ברנסון נכנס לאיזה היטר כזה מטורף, וזה היה מדהים לראות. אגב, וידאו, אני משהו שמאוד לא הבנתי, אחרי שצפיתי בסדרה של דטרויט, שוב אחרי, פעם אחרי פעם, איך זה שעדיין היו אוהדים ביציע? 7.5 דקות לסיום, 22 הפרש לטובת קליבלנד, האוהדים של דטרויט בשלב הזה כבר מצחצחים שיניים פיפי ולישון בבית. והגרדן היה מלא, בכל שנייה אף אחד לא זז מהכיסא שלו, כי הקהל הזה, לזכותו, מבין שיש לו קבוצה מיוחדת, קבוצה שיכולה לתסכל מאוד, כי הם שיחקו כדורסל רע לרוב המשחק, ופתאום להתעלות ברגע ההכרעה בצורה כזאת, ובטח גם לסחוף את זה עד לתוך הערכה, היה באמת מעורר השראה, ולגרדן, לקהל, היה חלק מאוד משמעותי בדחיפה הבלתי פוסקת, בקריסה הזאת של קליבלנד, ובהתעלות של ברנסון, שמכיוון שגנזתם את הפרק הקודם, שבאתי עם הגופיה שלו, אז החלטתי לכבד אותו פעם נוספת.
1: רגע, מה זה אומר גנזנו?
0: אתם גנזתם.
1: מי זה אתם?
0: אתם.
1: אתה מבין שזה אנחנו?
0: לא.
1: אתה עכשיו חלק מהקבוצה.
0: הדיפ סטייט, הדיפ סטייט פה בערוץ הספורט, מה הם עוד אומרים? לא זוכר, זה עוד קשקושים שם מחרטטים בפוליטיקה. אתם ראיתם שכנראה אני נראיתי יפה מדי באותו יום, והחלטתם לזרוק את הפרק הזה לפח.
1: אז מה אתה מדבר, על פרק שהקלטנו כאן?
0: הפרק שהקלטתם כאן ואף אחד לא העלה אותו.
1: מה זה הקלטתם? הקלטנו, אנחנו, ביחד.
0: אתם הדיפ סטייט.
1: לא, אנחנו, אתה פה חלק מהסיפור.
0: אני גוש השינוי, אני גוש התקווה, אני ימין על מלא, אני שמאל פלורליסטי.
1: תראה, אנחנו פה בתקופה קצת עמוסה, בגלל שהרד ירושלמי, איש הפודקאסטים בערוץ הספורט, בשעה טובה נסע את בחירת ליבו לפני אתמול, אני חושב, ואני משגע אותו, מציק לו, מתקשר אליו פעמיים, שלוש, הוא לא עונה לי, עד שהוא כותב לי, אני מתחתן עוד כמה שעות, אני כזה, אוקיי, אחי, סליחה, בהצלחה.
0: היינו מאחלים לו מזלת, אבל זה לא טוב ברוח התקופה, אז נאחל מזל טוב.
1: זה קדם. טוב, בוא נדבר על ג'יימס הארדן. התחלת להזכיר את השם שלו. אז קודם כל זה עוד משחק שבו הוא מאבד יותר כדורים מאשר סלי שדה שהוא קולע, 6 עיבודים, 5 סלי שדה, 15 נקודות בסך הכל, רק 3 אסיסטים, והסיפור כאן הוא לא התקפית. כי התקפית, אני חושב שדיברנו על זה גם בפרק הקודם, ואמרתי לך אז, אני לא סומך על ארדן. זאת אומרת, לא עניין שסומך על ארדן, אני לא חושב שארדן הוא ההבדל בין קליבלנד חזקה שמנצחת את דטרויט ומעפילה לגמר אזורי, לעומת קליבלנד שמפסידה ולא עושה את זה. אני חשבתי כל הזמן שההבדל זה בביגמנים. זה באבן מובלי ובג'ארט אלן, בעיקר באבן מובלי, כי הוא שחקן שפוטנציאלית יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, גם הגנתית וגם התקפית, אבל לא בניתי על ארדן. מה שכן, מייק בראון בנה על ארדן, אוקיי? מייק בראון אמר בסוף המשחק, זה לא סוד שתקפנו את ג'יימס ארדן בכל הזדמנות, והמספרים מוכיחים את זה. זה לא פעם ראשונה שדבר כזה קורה, אבל זה די נדיר. זאת הפעם ה-30 בהיסטוריה של עונה סדירה או פלי-אוף, ששחקן מוצא את עצמו באיסוליישן הגנתי 8 פעמים ברבע. זה קרה לאיביצה זובץ, לגארי טמפל, קריסטיאן בראון, אלה השמות, קודי מרטין, גרייסון אלן, ג'אברי פארקר, אוקיי, לפני איזה 6 שנים, יעקב פלטל, זה קרה גם לקרי ולג'וש ארט, אלה השמות שמצאו את עצמם ברבע אחד, 8 פעמים, מביאים להם את השחקן שיתקיף אותם במהלכי בידוד. וקני אטקינסון בסיום המשחק אמר שג'יימס ארדן אחד המגילים הכי טובים שלנו, כשהוא נשאל האם הוא חשב להוריד אותו לספסל באיזשהו שלב, אבל זה היה פשוט צייד. זה היה צייד אכזרי ולא נעים. וג'לן ברנסון שם עם ריצת 18-1 של הניקס, 11 נקודות רצופות, 193-71, ריצה שהפכה להיות 44-11, אם אתה מכליל את הערכה, זה בעצם 12 דקות ו-40 שניות של 44-11, שקליבלן, קודם כל הגנתית, לא מתמודדת. עם ג'לן ברנסון, כדורסל הכי פשוט שיש, אייסו, התקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, וזה מה שעושה את ברנסון כזה גדול, שהוא שוט מייקר. אז נכון, הוא קונוס בהגנה, אבל כאן ספציפית הצליחו להחביא אותו בהגנה, דונובן מיטשל לא היה כמעט תקפית, אבל ארדן זה הסיפור, אני חושב. במשחק הזה, בהפסד הזה, היכולת ההגנתית פלוס אי נוכחות בהתקפה, קליבלנד לא יכולה לנצח ככה.
0: אני חושב שמלבד,
1: אתה יודע מה? היא הייתה יכולה לנצח ככה, הייתה ב-22 הפרש, הייתה אמורה לנצח גם ככה, אבל איכשהו זה לא קרה.
0: אני חושב ש אתה נגעת מן הסתם בנקודה חשובה ארדן, אבל אי אפשר להוריד גם מאחריות של קני אטקינסון לכל האירוע. הוא היה שם בכיפון מוחלט לדעתי כל הדקות האחרונות. תשמע, ברנסון זה לא שלא יודע מי, מיקל ברידג'ס וחסיד שחקן שולי בניקס, בהיררכיה, בא ומשתלט על המשחק. זה הכוכב של הניקס. מה סן אנטוניו עושה כשהכדור אצל ש...

0: אוקיי? גם באייסו, בלי פיק אנד רול, בחוסר בושה מוחלט, מה היא עושה? שולחת עוד מגן לאירוע. להוציא לו את הכדור מהידיים. ברנסון לוהט, ראינו את זה אינסוף פעמים. השנה הוא לא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, נכון, שנה שעברה הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר. הבן אדם פורח במאני טיים, הבן אדם לוקח לעצמו את המשחק, הוא עשה את השניים, שלושה, ארבעה סלים הראשונים ברציפות. אתה עדיין בפלוס 15 הפרש. לקחת טיימאוט, תקפיץ עליו דאבל טים. אני אגיד לך יותר מזה. כל מי שראה את המשחק ראה שאוג'י אננובי מפחד להחזיק את הכדור. אחרי זה, זה לאט לאט השתחרר לו, בזכות זה שהוא הלך כמה פעמים לקו. אבל תסתכלו.
1: בסדר, נסיבות אחרות, אננובי נזכיר, לא שיחק איזה שבועיים.
0: בסדר, אבל אפקטיבית יש שחקן על המגרש, שאתה יכול להמר עליו בדיוק, נכון, זה לא בדיוק עבד לסן אנטוניו, עוד מעט נגיע לדבר על זה, אבל הם אמרו, יאללה, קרוסו, תזרוק. אז במאני טיים, במינוס, בפלוס 15, עם ברנסון, אתה לא רוצה שהוא יגמור אותך, תקפיץ עליו את הדאבל טים, ושאננובי יזרוק שלושה מהפינה, בוא נראה אותו קולע. מהלך הרבע האחרון בריצה הזאת, מה שהוא בעיקר עשה, זה רק חיפש למסור לכל מי שבא באזור, הוא מאוד מאוד פחד לקחת זריקה מבחוץ. דנקים זה סבבה, חוץ מזה הוא פחד להסתכל לסל. אבל אטקינסון, תשמע, זו הרמה הגבוהה ביותר, זה טבעי, זה לא ליגה א', אפשר לצפות לרמה כזאת של יכולת מצד המאמן, להיות מסוגל להגיב בזמן, ולהגיד, אוקיי, רק שברנסון לא ינצח אותנו. סך הכל, זאת הייתה ריצה שרק ברנסון הוביל אותה. זה שאחרי זה לנדרי שמט ומיקל ברידג'ס דפקו כמה שלושות, זה סבבה, זה כבר שכל האולם היה בתוך האנרגיה. החוסר תגובה של אטקינסון, באמת, באמת, באמת, הבליטה את מה שהמבקרים אומרים עליו כל הזמן, של הקריסה ברגעי האמת, זה גם מה שאפיין את קליבלנד בשנה שעברה. נכון, ראינו אותה עושים כמה ניצחונות גדולים השנה, אבל לא יכול להיות שהמאמן פשוט יושב ומסתכל ואומר, אוקיי, אייסו בסקטבול, זה מה שהולך לגמור אותי. ארדן הוא מגן טוב או לא מגן טוב, זה לא רלוונטי, הוא לא מצליח להתמודד עם האירוע. אז או שאם אתה לא רוצה להוריד אותו מהמגרש בגלל האלמנט ההתקפי, אחלה, תביא לשם דאבלטים. לא יכול להיות אחרת.
1: תראה, אני מסכים איתך לגבי קני אטקינסון, הוא היה יכול להגיב אחרת, היה צריך להגיב אחרת. צריך לשים גם אחריות על דונובן מיטשל, שבשבע דקות האחרונות פלוס הערכה לא עשה כלום. אני חושב שהוא וארדן ביחד היו על 1-10 מהשדה, כשבדקות האלה ג'לן ברנסון עם 8-10, שאגב קלה יותר סלים בערכה ואוברטיים, משהו ממשהו קלה בשלושת הרבעים הראשונים. אבל כשאני מסתכל על המשחק הזה, חוזר על עצמו איזשהו משהו שאין לו הסבר באמת, אני מחפש את ההסברים, אבל יבואו ויגידו לי השלשות, השלשות, הקצב המהיר וכו'. אבל הקריסות, הקריסות שאנחנו רואים מקבוצות בפלייאוף הזה, לא רק בפלייאוף הזה אגב, זה קרה גם בעונה הבאה בכמה מקרים, הניקס היו עם 0.1% סיכוי לנצח את המשחק הזה, כשהוא במינוס 22, 7 דקות 40 לסיום. עונה שעברה, משחק מספר 1, גמר מזרח, מדיסון סקוור גארדן. הניקס ביתרון 14, 2.45 לסיום, מול אינדיאנה, אז הם היו ב-99.4% לנצח את המשחק, והפסידו אחרי הערכה גם עם השלשה הזאת של טריס אליברטון, שקפצה על הטבעת, ותנועת החניקה המפורסמת, הומש לרג'י מילר כמובן, מאמצע שנות ה-90, אחרי שתי שלשות
0: האלה. ששידר את המשחק.
1: והניצחון הגדול, כן. שידר גם את המשחק הראשון, שידר את כל הסדרה של הגמר מערב, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שזה לא השלשות, זה לא הקצב, כי יש פה משהו מנטלי. כשקבוצה ביתרון כל כך בולט, וכבר בשידור מדברים על הניצחון חוץ שבדרך, דונובן מיטשל עם הנתון על המסך 2,142 נקודות, או 2,412, אל תתפוס אותי עכשיו בדיוק, השחקן עם הכי הרבה נקודות בפלייאוף לפני הופעה ראשונה בגמר אזורי. והנה הוא הגיע לגמר אזורי, וכמו שאמרתי, ברנסון לא הצליח להסביר את זה, אני לא הצלחתי להסביר את זה. קבוצה פשוט קורסת, לא מוצאת תשובות, איזשהו תרגיל אחד קטן. לצורך העניין, בערכה, הניקס התחילו ב-9-0, עלו ל-110-101, נשארו עוד איזה פחות משתי דקות, קני אטקינסון לקח טיימות, חזרו תרגיל, שלשה, סטרוס, בפנים. תרגיל קלאסי, אז בסדר, הוא יכול גם להחתיא אותה, אבל איך אתה לא רואה יותר כאלה? בוא נגיד שאתה עושה אחד, לא נכנס, שניים, לא נכנס, שלושה, ברביעי זה ייכנס. אבל כאן אתה מסתכל על סטרץ' כל כך ארוך של דקות, כמו שקרה לבוסטון בעונה שעברה נגד הניקס, כמו שקרה לניקס הרגע ציינתי, כמו שקרה לפאקין אורלנדו מג'יק השנה, בקריסה הכי מפוארת שראינו אי פעם. אתה שם לב כמה דברים אנחנו רואים בפעם הראשונה בהיסטוריה של הפלייאוף, דברים שלא ראינו, שקשורים באמת לריצות מצד אחד, למרות ששוב, זה לא הריצה, זה יותר קבוצה אחת שפשוט מפסיקה לשחק, מאבדת את זה בקטע קיצוני, ו זה מאוד מאוד מאכזב עבור קליבלנד, כי הגיע לסדרה הזאת, הגיע למשחק הזה אחרי רבע ראשון, הרבע הכי חלש שלה התקפית בפלייאוף, אני חושב עם 16 נקודות בלבד, אבל רבע שני שיחקה כדורסל מצוין, דונובן מיטשל הראה לכמה רגעים, שהוא השחקן הכי טוב בסדרה הזאת, מבין שתי הקבוצות, עד שברבע רביעי ראינו מה ברנסון עשה, אבל הסגנון שלו, הוא גם עשה סי קריירה אתמול עם 6 חטיפות, אתה יודע, זה גארד ששומר, ועדיין ההפסד הזה, מצד אחד הוא מכה מנטלית לקליבלנד, מצד שני, לדעתי, הוא גם מלמד אותה שאוקיי,

0: בסדר. אנחנו יכולים לנצח בגרדן 20 מפרש, ולא קרה שום דבר.
1: עדיף להם שזה קרה במשחק מספר 1 בסדרה, על ההום פלור של הניקס, וזה לא, זה כאילו ברור שזה מפחית מהחשיבות. זה המשחק שהניקס היו חייבים לקחת, קליבלנד יכלה להפתיע ולקחת אותו. ואם בסוף הניקס לקחו, אז זה מאוד מאוד מאכזב, ומכה מנטלית.

0: גם אני חוויתי אירוע כזה, אמנם לא באותה
1: הנה,
0: רמה.
1: הנה, כמובן.
0: אמנם לא באותה רמה. עידו, אני רוצה להחזיר אותך אחורה. משחק נגד הירידה, וואה, היא מלא. גם אני הייתי שותף פעם לאירועים כאלה.
1: מצטער בשבילכם שאתם צריכים לשמוע את הסיפורים האלה, אבל בסדר, כולנו באותה סירה פה.
0: תקפה מכריעה, כדור אצל הרכז שלנו, עושה איזה מהלך, מוצא אותי בוויק סייד לקליעת חצי מרחק. הוא אמר לי אחרי זה, מסרתי לך, כי היה לי ברור שאתה קולע את זה. ובדיוק כמו סם מרל, אני, לפעמים מה שקורה, כשאתה רוצה לכוון יותר מדי את הכדור, ושהוא יהיה בטוח, שתקלע אותו בטוח, מה שנקרא, לא שאני חושב שזה מה שקרה למרל, זה מה שקרה לי, כן, אני סתם פורק פה את הזה, זה שבמקום לשחרר אותו רגיל בצורה הכי נקייה שלך, אתה מחזיק את הכדור עוד חצי שנייה ביד, וזה דופק את הספין של הכדור, ומה שקורה כשאתה עושה את זה, זה שהכדור עושה את ה-in and out הזה, הכדור צולל פנימה ויוצא חזרה החוצה. אבל בניגוד לסם מרל עידו, אני התעליתי בערכה וקלטתי 6 מתוך ה-12 נקודות שלנו בערכה, וניצחנו את המשחק, ולא ירדנו ליגה, אז היה happy ending לטובתי, לסם מרל זה לא עבד.
1: אוקיי, סם מריל, אחרי שהחלנו את הסיפורי גבורה של אמיתי, השבועי, סם מריל, בוא נחזור אחורה לגיים 7. הבן אדם עם 23 נקודות, 70% מהשדה, 5 שלשות, ובריצה שם ברבע השני, מה זה ברבע השני, הם ברחו ל-20 הפרש קליבלן במשחק חוץ נגד דטרויט, אבל הוא היה בכל רגע עם השלשה החשובה, ואתה יודע, זה שחקן, הוא פיור שוטר, יש לו את אחת מהטכניקות שאני הכי אוהב, כשאתה מחבר גם את הסגנון זריקה, וגם את המהירות שחרור כדור, ונחשפתי לפרט שבכלל לא הייתי מודע אליו, מסתבר שלפני 10 שנים, לפני שהוא הלך ללמוד בקולג', הוא עשה שנתיים בניקרגואה, כהפצה של הוא נוצרי, מאמין כזה, קתולי, ידוק, whatever, אני לא מבין בדתות, אבל הוא יצא למסע של הפצת האור, של הנצרות, או משהו כזה בניקרגואה, לשנתיים, והיום הוא בגמר אזורי, ואחד השחקנים הכי טובים בגיים 7.
0: מפיץ את האור שלו על המגרש.
1: עם ניצחון בחוץ. תשמע, סיפור יפה. באמת סיפור יפה.
0: יחסית לסט שוטר הוא מאוד טהור. אני תמיד מעדיף את הג'אמפ שוטרים, אבל יחסית לסט שוטר מהשלשה, כמו שאתה אומר, השחרור נקי, טהור, מהיר, לתפקיד שלו על המגרש זה מושלם, כי אף אחד לא מצפה ממנו לקפוץ, אבל הוא שיפטי, תשמע, הוא שיפטי. ואי אפשר להגיד על האוסף לבנים, שקצת צחקתי עליהם פרק קודם עם השיר, שלא מאמין שאתה לא מכיר, על ה-White American NBA Players.
1: הכרתי.
0: אז
1: לא הספקתי לענות לך, נכון? לא עניתי לך על זה, כן.
0: לא ענית לי כלום, אני כבר, יש לי איזה 15 הודעות unread, אבל
1: למה?
0: אני חייב פרגן לך. בסדר, עידו, נו.
1: פה ושם, פספס.
0: זה צחוקים בשביל הפודקאסט, נראה לך שאתה לא תענה לי, אני ארוג אותך באותו רגע.
1: לא, כי יש מקרים שאתה שולח לי הודעה בלילה כזה, ואני זה, ואוקיי, בסדר, אני חצי...
0: כל אתה מתעורר לפרק, אין לי טענות כלפיך. אבל לא, אני חייב פרגן ללבנים של קליבלן, שהם כן שומרים, אתה יודע, וייד ומרל,
1: וייד היה טוב אתמול.
0: וגם שטרוס.
1: אגב, וייד שמע את ברנסון בחצי הראשון.
0: שומרים.
1: וגם קלה כמה שלשות, והייתה לו את השלשה והעבירה שדי סגרה עניין, נלתה את זה ל-18 הפרשם, 89-71.
0: אי אפשר להגיד עליהם that they get hounded on defense. כאילו, וואלה, הם שומרים הלבנים האלה.
1: לא, הם חיות, הם חיות. גם שטרוס וגם מריל. ומריל גם יודע להוריד כדרור. ובסך הכל קליבלן, אני חושב שהראתה במשחק הזה, ולאורך הפלייאוף הזה, שאולי קצת יותר עמוקה, כי יש לה ספסל כביכול יותר משפיע. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הספסל של הניקס, אז בסדר, אתה יכול לקבל התעלות מסוימת מדוס מקברייד שלא היה קיים אתמול, ולפעמים מילאן גרישמת, וג'ורדן קלרקסון, ומיטשל רובינסון נותן דקות טובות הגנתית, אבל אתמול הוא היה בעייתי מאוד. מייק בראון היה צריך להוציא אותו, כי פשוט בחוכמה, קני אטקינסון, ברבע השלישי ביתרון 14.
0: סטארט-אפ מטורף, כן, תמשיך.
1: מתחיל אקה רובינסון. ואני מבין למה עושים את זה כשאתה מוביל ואתה רוצה לפגוע במשחק, בכלל בשטף של היריבה שלך, אבל יש ספסל נחמד.
0: רגע, אבל תסביר רק מה הם עשו אחרי שבשתי הדקות האחרונות של הרבע אסור כבר לעשות את ההאק הרובינסון, זאת אומרת לשלוח את רובינסון בצורה כפויה לקו. אז מי ששם לב, מה שקני אטקינסון עשה, שזה באמת חכם, אם כבר ירדתי עליו קודם, בוא נפרגן לו, הוא אמר, אוקיי, אסור לעשות עליו פאול כשהוא אוף דה בול, שהוא עומד בצד, אסור לעשות עליו פאול, אבל אם הניקס מביאים אותו לחסימה, אז פייר גיים. אז מה שקליבלנד עשו זה שאין בעיה, אסור לעשות עליו פעול מחוץ לכדור, בשנייה שמיטשל רובינסון מגיע לחסימה, בום, דוחפים אותו, אופ, שתי זריקות לניקס, מיטשל רובינסון עוד פעם על הקו.
1: ומי שלא סגור על החוקים, רק נבהיר, מותר לעשות עבירות עד 2 דקות לסוף רבע, מאותו רגע, כל עבירה אוף דה בול מכוונת כזאת,
0: טכנית.
1: זה עבירה טכנית, זו זריקת עונשין לכל שחקן בקבוצה וכדור מהצד.
0: כן. פלוס התוצאה של העבירה עצמה.
1: בכל מקרה, הספסל של הניקס הוא ספסל נחמד, והוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בשנים האחרונות, אבל הוא לא אימפקטפול מבחינת השחקנים שם כמו דניס רודר, שאומנם לא היה וואו אתמול, ולא וואו בדרך כלל, אבל הוא כן יכול להיות שחקן שמשנה משחק, בין אם בהגנה שלו, או במהירות שבה הוא משחק, והוא עשה את זה גם בסדר.

0: נגד דטרויט, או שבטרשטוק נכנס מתחת לאור של אנשים מסוימים. מקס טרוס, ראינו אותו, מגיע עם מיאמי לגמר ב-2023, הוא נתן ריצה מטורפת, הוא שחקן שפספס את רוב העונה בגלל פציעה, אבל מאז שהוא עבר לקליבלנד, קליבלנד השתפרה בעונה שעברה, זה בדיוק השחקן שהיה חסר לה, הייתה בעייתית לגמרי, בעייתית בצורה קיצונית עם יכולת של זריקות מחוץ לקשת. עכשיו יש את מרל, מרל אמנם שם כבר תקופה, אבל גם עם סטרוס וגם עם שרודר שמרווחים את המשחק, זה ספסל קצת יותר חזק אני חושב, שיסדר לנו סדרה צמודה, סדרה מעניינת, סדרה פתוחה לגמרי. הניקס פייבוריטים נכנסו לסדרה עם 79% סיכויים לנצח אותה. אני לא יודע, אני חושב שהיא סדרה מאוד מאוד, הולכת להיות מאוד צמודה.
1: אני מסכים, זה בדיוק מה שאמרנו קודם. נכון, קאמבק מטורף של הניקס, אבל זה מה שהם היו צריכים לעשות, הם היו צריכים לנצח בבית, ולמרות הקריסה של קליבלנד, היא יכולה לבוא עם הרבה מאוד ביטחון, כמו שאמרת, להיות פלוס 22 בגרדן, 7.5 דקות לסיום, אוקיי, יעבור עוד משחק, הם כבר ישכחו את מה שהיה במשחק הזה, ברוך השם, לכולם שם יש זיכרון קצר, אם הרדן עדיין משחק כדורסל, אחרי כל הקריסות האינסופיות שלו, זה אומר שהבן אדם לא זוכר מה היה לפני 5 דקות, בדיוק כמוך לפעמים, למרות שמאז שאנחנו פנים אל פנים, אתה חד קטר.
0: אני, האמת שאם יש בעיה אצלי, זה הזיכרון שלי, אני זוכר יותר מן הדברים. מבין שלא הייתי זוכר כל כך הרבה. בוא נעבור למשחק שאני לא אשכח בחיים שלי, בלי קשר לזיכרון או לא. משחק מספר 1, גמר מערב. קודם כל ולפני הכל, עוד לפני המשחק הזה, אתה יודע שזאת הסדרה הכי מצופה בשנים האחרונות, ואתה כבר מבין שזאת אחת מהסדרות הכי גדולות שתראה, ואתה הולך לראות את הסדרה הזאת שוב ושוב ושוב בשנים הקרובות. אני לא זוכר מתי קיבלנו שתי קבוצות כל כך חזקות, עם כוכבים שהם הטופ של הטופ של ה-NBA, אתה יודע, כל כך הרבה שנים, אנשים רצו לראות את ג'ורדן נגד קובי בגמר של ה-NBA או משהו כזה, לא כל כך הרבה שנים.
1: לברון נגד קובי, התכוונת.
0: לא, זה התחיל עוד קצת מג'ורדן נגד קובי, אוקיי? קצת, אתה יודע, קובי נכנס לליגה 96, למייקל עוד
1: לקחשם... אולי כשג'ורדן היה בוויזרד, כן.
0: שלוש אליפויות רצופות. אחרי זה זה עבר לברון וקובי, שלא קיבלנו, והיום אתה מקבל סדרה של ויקטור אמבניאמה נגד שי גילג'וס אלכסנדר, שניים מהשלושה שחקנים הכי טובים בעולם, זה מגובה בהצבעות לתואר ה-MVP, והסדרה הזאת מתחילה בדיוק לפי הציפיות. עם משחק צמוד, משחק הגנתי, רגע אני נחנק,
1: אני רק אגיד שאם יש לי משפט אחד שמסכם את המשחק הזה, ואתה תגיד לי מי השדר שאמר את זה, כי אני לא זוכר. If you don't love that, you don't love NBA basketball. יש תמיד שמראים את ההיילייטס כזה של נראה לי סקוטי פיפן או משהו כזה, משנות ה-90, אז יש איזה שדר שאמר את המשפט הזה. עידו תכף כשהוא יסיים להתפרק פה בפינה, יספר לנו מי השדר שאמר את זה.
0: אני לא זוכר, אני לא זוכר.
1: אתה יודע על מה אני מדבר אבל? If you don't love that. כן, סליחה, תמשיך.
0: לא, כך אתה, תעזור
1: לי. אני אקח כדי שאתה תוכל לנשום? אוקיי. מסכים לגמרי, אני חושב וגם דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו קצת לפני הסדרה הזאת. כמו שאמרת, זה שתי קבוצות שאלה הקבוצות, ועוד יותר כיף שזה קבוצות צעירות. הרבה פעמים אתה תקבל את המאצ'אפ הזה, שזה כאילו האלופה המכהנת שלקחה כבר כמה וכמה אליפויות מול הקבוצה הצעירה שעולה. לא, פה אנחנו מקבלים את שתי הקבוצות האלה ביחד במסלול התנגשות מטורף. נכון שאוקיי-סי האלופה, אבל כולם שם צעירים, כולם שם מובילים, אין שם איזה כוכב בן 34 בסוף הקריירה שלו שעדיין סוחב אותם. והיו ציפיות בשמיים. אני חושב שהמקבילה היחידה שאתה יכול למצוא לזה בגמר אזורי, זה נגיד המפגשים של הלייקרס והספרס, אני מדבר איתך על 2003-2004 כזה, שהספרס כבר התעצבו בתור קבוצה חדשה בהובלתם של דנקן ופארקר ומנו, והלייקרס עדיין היו בסיאם. זאת אומרת, נכון, זה לא 2000-2001, אבל זה כבר הלייקרס שבסיאם, וקיבלנו גם ב-2003, גם ב-2004, מי שזוכר סדרות מטורפות, אחת מהן בניצחון של סן אנטוניו, השנייה בניצחון של הלייקרס, כשהקבוצות באמת עדיין היו בפיק שלהן, וזו המקבילה היחידה שאני יכול לתת. אני יכול להגיד שגם גולדן סטייט וקליבלנד בגמר ה-NBA, כנראה הייתה דוגמה כזאת, אבל אנחנו מדברים פה על גמר אזורי.
0: לא, קודם כל, אני לא חושב שיש מקבילה לזה, כי אמרת שתי קבוצות שהיו בפיק שלהן. כזה דבר אני לא ראיתי מהסיבה הפשוטה. אין עוד לא בפיק שלהם, אוקיי?
1: בדיוק, הם כל כך צעירות שאפילו לא בפיק.
0: זה כאילו אנחנו רואים עכשיו את פדרר נגד נדל, או סליחה, יותר נכון כאילו, כי זה פחות או יותר גילאים יותר קרובים. זה כאילו נדל ג'וקוביץ סטייל כשהם בני 20, שניהם, אוקיי? אני יכול לתת פה עוד כמה דוגמאות על מסי רונלדו סטייל, משחקים אחד נגד השני כשהם בני 23-24. זה בעצם ויקטור מבניאמה, שמיד נדבר עליו, וכבר ברור לכולם מי הוא ומה הוא, ושי גידס אלכסנדר, עם שתי קבוצות סופר צעירות, לראיה, הטריו של סן אנטוניו במשחק מספר אחת, של ומבי, ארפר וקאסל. כל שחקן שם עם דאבל דאבל. מיד גם נפרק את הנתונים של כל אחד מהם, אבל זה הטריו הראשון בהיסטוריה של הפלייאוף, גמר אזורי, שעושה שלושה שחקנים דאבל דאבל, הם כולם מגיל 22 ומטה.
1: ומבי שנה שלישית, קאסל שנה שנייה, הרפר, פאקינג רוקי. רק עוד שנה, אחד מהם יסיים את חוזה הרוקי שלו.
0: זה לא נורמלי.
1: ומבינימה עוד לא חתם על האקסטנשן אפילו.
0: עכשיו, משחק שהסתיים בשוויון 101, הערכה הסתיימה בשוויון 108, בסוף הספרס הצליחו לברוח, אבל כמה נתונים, זאת הפעם הראשונה שמשחק בגמר אזורי נכנס לשתי ערכות, מאז דנבר, רגע, שנייה, משהו לא מסתדר לי בעצם, נתתי את הנתון הזה בשידור, אבל זה חמש שנים מאז
1: הסביבה. כפה לידו המוח, שנייה, לא, תכף נאתחל אותו, רק שנייה.
0: יכול להיות שלא היה דאבל אובר, סליחה, אוקיי. זה פעם ראשונה שאנחנו עם דאבל אוברטיים בפלייאוף. לא בגמר אזורי. פעם ראשונה מזה חמש שנים שלא היה הערכה כפולה בפלייאוף. הפעם הקודמת הייתה במשחק של ארבע הערכות של דנבר, לא. קודם כל נדבר על דאבל אוברטיים לפחות בפלייאוף. עזוב גמר אזורי.
1: היה דנבר פורטלנד.
0: דנבר פורטלנד, משחק מפורסם של ארבע הערכות. יוקיץ' שבר שם מציע דקות בכל הזמנים, בקושי נח. המשחק הקודם של גמר אזורי, לא זוכר אפילו, אני צריך שם, אני רק זוכר שראיתי את המשחק הזה, הוא הסתיים בזה 10 בבוקר, שעון ישראל, משהו כזה, זה המשחק שלו נגמר. גמר אזורי, דיברת על מילווקי נגד טורונטו, ב-2019, זה הפעם האחרונה שבגמר אזורי, משחק נכנס לשתי ערכות, ווימבניאמה, עם שלשה, שעושה שוויון 108, מאזור ללוגו, עם סל מאוד מאוד דומה לזה של סטף קרי.
1: אגב, אם אפשר רגע, זה משפט, כי השלשה של ומבניאמה, כשצפיתי, ואני אוהב ממש להיכנס לראות את האין-ארינה ברודקאסט, כדי לשמוע את הקהל בצורה החזקה ביותר, והקהל היה בטירוף מוחלט, כי הרי היה פלוס 3 ל-OKC, 30 שניות לסיום, נכון? זאת הייתה הסיטואציה? וומבי, שאגב, לא הייתה לו שלשה במשחק עד אותו רגע.
0: זה רק, הוא זרק רק פעם אחת.
1: אחד משתיים לשלוש. אני לא יודע מתי הייתה השנייה, תפוסתי במילה, אבל
0: לא, הראשונה הוא זרק לפני, זאת השנייה.
1: אתה יודע, שסטף קרי בא ומרים שלושה מהלוגו, מהחצי, והוא עיף 22 שלושות באותו משחק, אתה אומר, אוקיי, הוא הריינג' אצלו ביד. ולהיות מספיק בטוח בעצמך, וזה מה שמדהים בוומבי, שזה לא רק האייפ, זה איך שהוא מרגיש כלפי עצמו, לעצור על הלוגו ולתת את השלשה הזאת, למרות שאתה 7'4", אתה יכול לעשות את הצעד קדימה. אבל לא, הוא אמר, יאללה, מפה אני, יש לי את המבט הכי נקי ואני מרים את השלשה. חברים, אני שוב רוצה לקחת אותך מההיסטוריה, אל תדאג עידו, זה לא לליגה א', זה לא ליגה א', בסדר?
0: אוקיי.
1: שנת 2002, אם אני לא טועה.
0: זה מהבין תחומים,
1: אה? 2001.
0: לא, היית אז בתיכון.
1: כן. נובמבר 2001.
0: מה, זה שוב סיפור עם מורק?
1: לא.
0: אוקיי. כדורסל
1: אמיתי. נבחרת ישראל מובילה 1-0 על אוסטריה.
0: כן.
1: אצטדיון רמת גן.
0: אנדי הרצוג.
1: דקה 92.
0: שימנו את
1: נבחרת. עבירה על סף הרחבה נגד ישראל. ניצחון של ישראל ויולה לפלייאוף לקראת המונדיאל ב-2002. עבירה על סף הרחבה, אצטדיון רמת גן, 50,000 צופים, אני ביניהם אגב. אנדי הרצוג, אויב המדינה, ניגש לבעוט הכדור בין הרגליים של נימני ולרשת. עידו, אתה היית קצת יותר גדול ממני. מה קרה באצטדיון רמת גן כשהכדור נכנס? אף אחד לא יכול לשכוח.
0: דממה.
1: דממה ברמת הספרייה. שקט מוחלט, 50,000 צופים המומים. זה בדיוק מה שקרה לקהל ב-OKC. בזמן השלשה של ומבניאמה.
0: השלשה של ומבניאמה?
1: הלם מוחלט, שאבה את כל האנרגיה מהקהל.
0: שוויון 108 ושלחה את המשחק בסוף להערכה שנייה 25 שניות לסיום, הייתה, קבל את זה, הסל מהמרחק הכי גדול שלו בקריירת ה-NBA. אתה קולט את זה. הוא קלה שלשות מן הסתם, היו לו משחקים של 5 ו-6 ו-7 שלשות העונה, אבל כזאת שלשה רחוקה, הוא עדיין לא קלה.
1: זמן טוב לשלוף את הנשק.
0: זה מה שמפחיד, זה מה שמבאס. אתה יודע, דיברתי על זה בפודקאסט הקודם שהקלטנו, ואני אדבר על זה שוב כאן עכשיו, אני עם פנייה למצלמה, אוקיי? פנייה נרגשת.
1: מוזיקת רקע?
0: גמר אותנו. גמר לנו את הליגה. הרס לנו את הכדורסל ויקטור מבניאמה. עכשיו הכל יפה וטוב, ואנחנו מתפעלים, ומשהו שלא ראינו בחיים, ואיזה מרגש זה, ואיזה מעניין זה, ואיזה מיוחד ואחר זה. אבל על מה אתם מדברים? עוד שנתיים, שלוש? הוא מנצח 16-0 בפלייאוף, אוקיי? הוא לוקח שחקן ההגנה של העונה, MVP של העונה, שנה הבאה הוא גם ייקח שחקן המשתפר של העונה, הוא ייקח הכל של העונה, הוא ייקח מאמן של העונה, בסוף גם ייתנו לו שחקן משתפר, שחקן שישי, איזה פרסים יש? שחקן הקלט של העונה? חמישיות עונה, מה עוד חסר? ימציאו פרסים חדשים בשביל האיש הזה. ויקטור אמבניאמה, הרסת את הכדורסל.

0: רק התחלת וכבר הרסת, גמרת עלינו, אין תחרות יותר. יכול להיות שהשנה לא תיקח חליפות, צריך להגיד, אבל שחרר אותנו, לך תשחק עם נזירים בסין, אוקיי? שם אולי קצת עניינים אחרים, האמת ששם אתה תהיה עוד יותר בפוקוס ואתה תנצח עוד יותר משחקים, אבל בבוטם ליין, ויקטור ומבניאמה, אני חושב שאתה צריך לקחת כאילו מהלך מהספר של מייקל ג'ורדן, ולהבין תוך שנתיים שלוש שה-NBA
1: קטן עליך.
0: קטן עליך. חבל לבזבז את הזמן שלך. תנסה לקחת עוד אליפויות, להיות השחקן הכי טוב בעולם בכדורגל, להיות השחקן הכי טוב בעולם בפוטבול אמריקאי.
1: הנזיר שאולין בייסבול. הכי טוב בעולם.
0: כן, שחייה, אני בטוח שאתה תהיה שחיין נדיר, אתה כזה ארוך, שהריץ שלך, כאילו מה, שיהי עולם, תשתתף במשחקים האולימפיים. חבל, תן לנו ליהנות קצת, שיהיה תחרות.
1: היה קטע מטורף שסטפן קאסל יורד לחדר הלבשה בסיום, והוא בא למצלמה, ואתה יודע, המצלמה עוקבת אחריו לתוך חדר הלבשה, והוא אומר, זה המשחק הכי קשה ששיחקתי בחיים שלי. אבל זה קל כשאתה משחק עם השחקן הכי טוב בעולם. וזה כאילו, אתה יודע, פאקינג קאסל, שחקן שנה שנייה, מאוד מאוד מלהיב. אתה יודע, קובי בריינט כנראה לא היה מתבטא בצורה כזאת על שקיל אוניל, סליחה על הביטוי, כי הוא רצה להיות הוא הטוב יותר בעולם. אבל יש כזאת הכרה בסן אנטוניו שכאילו, אוקיי, זה חייזר מעולם אחר, שפשוט צריך לסמוך שסן אנטוניו בחרה אותך להיות חלק מהאירוע הזה ולרכוב על ההצלחה לרוח כל
0: הדרך. אני רוצה להגיד שראינו הרבה משחקים גדולים בהיסטוריה של הפלייאוף, זה שם, ברשימה של הטופ של הטופ, גם מבחינת האיכות של המשחק, ההגנות, ההופעות הגדולות של שחקני הספרס, גם של אלכס קרוסו שנתן פה את משחק חייו עם סי קריירה של 8 שלשות, פלייאוף עונה סדירה, כמעט הגיע, עשה סי קריירה בפלייאוף, כמעט עשה סי קריירה בעונה סדירה, הייתה חסרה לו נקודה כדי להשוות את זה, אבל ויקטור ומבניאמה בהופעה שלדעתי, הפעם האחרונה שראינו שחקן רושם משחק כזה, בסגנון הזה, שמשנה לגמרי, או יותר נכון, לא משנה לגמרי, אלא מחדד לחלוטין את זה שהזמנים השתנו, ויש מלך חדש, זה לברון ג'יימס, דטרויט נגד קליבלנד, הרבע הרביעי פלוס הערכה של ה-25 נקודות רצופות, זה, אני לא ראיתי משחק כזה מאז בפלייאוף. זאת אומרת, ראינו משחקים גדולים, ראינו את יוקיץ' עושה טריפל דאבלים בגמר של 30-20-10.
1: נראה לי שיאניס בגמר עם ה-50 נקודות כן עונה לקטגוריה הזאת,
0: לא,
1: אבל
0: לא, ליאניס היה גם משחק בפלייאוף של 44, לא, 20.
1: אני מדבר על הקלינצ'ר, בקלינצ'ר שהוא קלה 50 נקודות, אני כן הייתי שם אותו בקטגוריה הזאת, עם כל הכבוד, אבל אין ספק שכשאתה מסתכל קדימה, על שחקן כל כך צעיר,
0: שוב, זה, השלב הזה אתה מדבר איתי על משחק אליפות של יאניס, אני, זה לא אצלי, הרש לא בא ממני, הרש בא במחשב שם. אני מקווה שנכתוב לנדב משהו שם מצפצף לנו,
1: לא חודר לנו לשידור.
0: אופה, בובום, בובום, בובום. רגע, יש לנו רעש מהמחשב. כל פעם שאנחנו מדברים, הנה, אנחנו לא מדברים. רעש מהמחשב.
1: רעש, רעש. לענייננו, אני אגיד רק ש
0: לא, אני רק אגיד על יאניס, מה שאמרת, זה deciding game של תואר אליפות, אוקיי? זה משחק שמכריע אליפות. אני מדבר איתך על הופעה שהיא לאו דווקא עכשיו ההופעה שסוגרת את התואר, אלא בשלב מאוד מאוד קריטי וחשוב בפלייאוף, שאתה מסתכל על שחקן, ואתה אומר, גם יאניס לקחת אליפות ב-2021, הוא היה בשנה השמינית שלו ב-NBA.
1: כן, ברור, הבנתי שאתה מתכוון לשחקן צעיר שעוד הולך, שהעתיד זה מה שהולך לבוא, אבל כמו שאמרתי בפרק הקודם, שאתה עם כל ההספד שלך לכל הליגה, מה קרה אחרי ה-2007 שכולנו הרגשנו ככה?
0: זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר.
1: 2008
0: ויקטור ומבניאמה, אמרתי לך, בפעם קודמת אני חושב, דום, דום, דום, דום. הנה, נדב בא לסדר את זה. הוא שחקן ההגנה, אנחנו מדברים על שחקן בעונה השלישית שלו בליגה.
1: הבנתי.
0: והוא שחקן ההגנה הכי טוב בהיסטוריה של המשחק.
1: הבנתי, אחי. וגם ב-2011, תודה, ניתן ללברון עוד כמה עונות, וגם ב-2011, בגמר המזרח, נגד מי שהייתה התקווה הגדולה שיכולה אולי להוריד את מיאמי של אותה עונה, אני מדבר על השיקגו בולס, בהובלתו של אחד שהשחקנים האהובים עליי, דרק רוז, היה נראה מדהים, עד שהגיעו לסדרה נגד מיאמי, לברון אמר, אני, I got this, אני שומר את דרק רוז, והוריד את דרק רוז לשמונה אחוז מהשדה. 8% מהשדה, בזמן שלברון שומר עליו. אז גם אז יכולת להרגיש חוסר עונים, ואז, אפלה ופלה, דברים השתנו. אז אל תאבד תקווה כל כך מהר, אידו גור, אבל כן נפרגן לוומבנייאמה.
0: אתה ראית את הנתון שם למסך,
1: בדיוק מה שבאתי להגיד, בדיוק מה שבאתי להגיד. 10-16, כשוומבנייאמה לא על המגרש, קרי 62.5% מהשדה ל-OKC, ו-16-50, כשוומבנייאמה כן על המגרש, קרי 32%. זה הבדל בלתי נתפס בעליל. ואתה יודע, ואנחנו יודעים שזה לא יעד המקרה. ברור לנו לחלוטין שזה לא במקרה, לא, לא, איך הולך הספר הזה של, של דן אריאלי?
0: לא יודע. לא קראתי.
1: לא רציונלי ולא במקרה, אם אני זוכר נכון, אבל פשוט, פשוט מטורף לראות את ההשפעה ההגנתית שלו, והטקטיקה שחייב להוריד את הכובע לסן אנטוניו, שהיא הלכה איתה עד הסוף, הם השתמשו באותה טקטיקה שראינו בעונה הרגילה במצ'אפים בין הקבוצות, ומבי עוזר כל פעם רק כדי לנטרל את החתיכות, את החתיכות, את החדירות של שי לסל, והוא אומר, אין בעיה, קרוסו שיעמוד בפינה לבד. כי בוא נגיד את האמת, קרוסו סיפק את הסחורה והיה ענק, לא רק בשלשות, הוא עשה עוד דברים בהתקפה.
0: הגנה, התקפה.
1: הגנה שלו תמיד מדהימה. אבל גם בהתקפה היו לו עוד כמה פעולות טובות, בוא ניתן לו את הקרדיט על זה. אבל בסופו של דבר, קרוסו היה באימון קליות. כל עוד מטפחים לו את הביטחון כמו שצריך באימונים, ואומרים לו, תרים, הכל טוב, תמשיך לזרוק את הזריקות האלה, אני מאמין שהוא בטח לא התיישר ל-29% מ-3 כמו שהיה לו בעונה הרגילה, כשהוא זורק את כל השלשות כאלה לבד, ולהצדיע לו שהוא ככה הצליח לעמוד במטרה. אבל לאורך זמן השיטה הזאת עובדת, כי סן אנטוניו חטפה שלשה אחרי שלשה מקרוסו ולא התקפלה מהטקטיקה שלה, כי היא רצתה להוציא את שי מהמשחק. וברבע הראשון וברבע השני וברבע השלישי שי מוסר כל הזמן לקרוסו וזה נראה טוב וזה כדורסל נכון, אבל פתאום הגיע המאני טיים ושי לא בדיוק במשחק. נכון ששי היה יחסית בסדר גמור, אי אפשר לבוא
0: אליו. ברבע הרביעי הוא היה בסדר, יחסית.
1: אי אפשר לבוא אליו בטענות.
0: לא, אפשר לבוא אליו בטענות.
1: הוא לא היה ה-MVP
0: במשחק הזה. הוא קיבל את ה-MVP לפני המשחק הזה, בהצגה חגיגית, ולא שיחק כמו MVP. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, סן אנטוניו שלחה אליו דאבל טים, ווומבי חיכה שם בצבע בכל פעם בזוויות שהוא חודר, לא לאפשר לו בכלל להרים זריקה או לראות את כל המגרש כמו שצריך, אבל עדיין, אם אתה MVP, אם אתה שחקן שארבע עונות רצוף, כולה ממוצע של 30 נקודות בעונה הסדירה של מייקל ג'ורדן האחרון שעשה את זה, אם אתה פעמיים ברצף MVP, MVP של הפיינלס, אלוף, שחקן בשנה השמינית שלו ב-NBA, מול ויקטור אמבניאמה, אתה צריך להופיע, והוא לא הופיע, והוא צריך למצוא את הדרכים, לקלוע את הנקודות, הוא לקח רק 5 זריקות, אני חושב, בחצי הראשון, סיימים איזה 4 נקודות, 1 מ-5, משהו כזה מהשדה. שוב, אני לא מצפה ממנו, אני ברור לי שכדורסל, אתה לא משחק לבד עם עצמך. ויש כל מיני שחקנים שמקשים עליך, וזה לא רק ויקטור, הם בניה מההגנה של סן אנטוניו, היא פשוט מדהימה, מה שג'וליאן שמפני עושה, לא מדברים על זה.
1: קארטר.
0: ודווין וסל.
1: קארטר בריינט.
0: דווין וסל, קארטר בריינט, בדקות מצוינות מהספסל. דווין וסל הוא אחד השחקנים, הוא לאט לאט הופך להיות אחד השחקנים האהובים עליי ב-NBA. אני מאוהב בו. גם בכדורסל שלו, גם בנכונות שלו לשחק בשביל אחרים, הגנתית הוא אדיר, הוא אתלט, שפת הגוף, תמיד חיובית, תמיד צוחק, תמיד מרים, תמיד מפרגן, לא מפחד לקחת את הזריקה, כל כך הרבה סלים גדולים בפלייאוף הזה, כשהוא כביכול מתחת לרדאר, פחות בולט, פחות נוצץ, ונכון, יש פה קבוצה הגנתית מצוינת, שלא סתם גם במצ'אפים העונתיים, בין שתי הקבוצות האלה, אוקלהומה סיטי הפסידה 4 מתוך 5 משחקים, כולל בחצי גמר גביע, במשחק של מאני טיים הכי חשוב שיש, באמצע חודש דצמבר.
1: היא גם נרצחה ברוב המשחקים, אני צריך להגיד.
0: כן, זה גם, מי שזוכר, הטנדר התחילו את העונה ב-24-1. הם היו בדרך לסין ניצחונות כל הזמנים, לפחות זה מה שאנחנו חשבנו, או אני, בתחילת העונה, ואז...
1: אני אמרתי 75-7, או איזה משהו הזוי כזה.
0: כן, גם אני הלכתי על האזורים של 74-73 ניצחונות. ש-73 זה בעצם להשוות את השיא של גולדן סטייט, 74 זה שיא חדש, אבל אתה מסתכל על הסטרץ' הזה, שהגיע מאמצע דצמבר, שבעצם זה היה המשחק הראשון בין הקבוצות בחצי גמר גביע, 10 ימים אחרי זה הם שיחקו פעמיים אחת מול השנייה, כולל בחג המולד, וזה 3 ניצחונות רצופים, רובם משחקים חד צדדיים, ואתה מבין ש-OKC בבעיה, שם בעצם התחילה, לא נקרא לזה מפולת, אבל התחלנו להבין שכנראה שהטנדר הם לא הכי טובים בעולם ובהיסטוריה, כמו שחשבנו. צריך להגיד גם, הם סבלו מלא מעט פציעות. ג'לן וויליאמס חזר לשחק אחרי 6 משחקים בחוץ, ואחרי עונה שהוא פצוע בלי סוף עם האמסטרינג, מרגל ימין לרגל שמאל, להרבה בלגן, אם דווקא היה סביר, אבל זה שי, שי צריך לבוא ולתת בראש. עכשיו, מהצד השני, כמובן שראיתם את זה ברשתות, חזרנו אחורה 32 שנה, 1994, גמר מערב, יוסטון מול סן אנטוניו, דיוויד רובינסון, ה-MVP של העונה הסדירה, אחרי שסן אנטוניו מסיימת עם המאזן הטוב ביותר, מקום ראשון ב-NBA ובמערב מן הסתם, מארחת את משחק מספר 1, דיוויד רובינסון מקבל את ה-MVP מדיוויד סטרן, הקים על אג'ואן, אני יושב שם, רואה את זה, ואז בא ומפרק את הספרס. אגב, זאת הייתה סדרה מעניינת שהתחילה בשני ניצחונות חוץ של יוסטון, 2 ניצחונות חוץ של סן אנטוניו, ואז עוד ניצחון חוץ, 5 ניצחונות חוץ רצופים ראשונים, ויוסטון גמרה את זה ב-4-2 והגיע לגמר, שם היא ניצחה את הניקס, ואחרי זה סן אנטוניו כבר פגשה את הניקס גם, ב-99, אבל בגדול, ויקטור אמבניאמה, אתה מחבר את זה למה שאמרתי לפני כמה רגעים, על ההופעה הזאת, על המשחק הזה, על היכולת הזאת, על המאני טיים, על הערכה והסלים הגדולים. אתה יודע כמה סלי קלאץ' היו לו במשחק הזה?
1: לא דיברנו על זה שגם בזמן החוקי, הוא לקח את הכדור בפוסט-אפ על צ'אט ועשה את הסל שנתן להם את היתרון בעצם.
0: וגם נחסם על ידי צ'אט.
1: זה בסיום. רגע, אני ארצה לתת איזה ברייקדאון של מה ראינו במהלכים, ככה אולי זה ייתן לנו להמשך, אלא אם כן אתה רוצה לסיים את הנקודה שלך קודם.
0: כך, אתה מכיר אותי, הנקודות שלי מתפזרות, מתי שאני אחזור לסיים אותי.
1: מה שהיה מאוד מעניין לראות גם בסוף הזמן החוקי לפני כן, ופעמיים קרה מהלך מאוד מעניין, שנראה לי שאנחנו נראה אותו גם בהמשך הסדרה. הרי בן אדם היחיד, ואולי אם ניתן עליו איזה מילה רגע, שהוא המאכזב העיקרי במשחק מספר 1, הוא לא שי, שי סיפק את הסחורה.
0: דיארון פוקס לא הורגש בכלל
1: דיארון פוקס,
0: במשחק הזה.
1: כאילו לא קיים, כאילו לא שיחק הרגשתי, סתם, כמובן שהוא לא שיחק.
0: מה שכן, אם כבר אמרתי דיארון פוקס, אני רק אכניס סוגריים קטנים, היו לו כמה חיוכים ברגעים האחרונים שם, של בן אדם של... בוא'נה, אני משחק עם השחקן הכי טוב בהיסטוריה. מה זה? אני הולך להיות אלוף השנה, כנראה עוד שנה ועוד שנה. וואו, איזה כיף לי.
1: שישאר על הספסל, הוא רק מפריע לדילן הרפר, אבל בסדר.
0: תכף נגיע גם
1: אליו. שנגיע גם אליו.
0: נשאיר, אנחנו משאירים לו מקום של כבוד.
1: שאולי בקרוב אתם תראו גופייה שלו על גופי. לענייננו, רציתי להגיד על צ'אט, שהוא המאכזב העיקרי בעיניי, ב-OKC. כי זה הנשק המיוחד שיש ל-OKC באירוע הזה. צ'אט הוא אמנם 7-foot, 7-foot-1, אבל יש לו ווינגפן של 7-foot-6, זאת אומרת, הוא אמור להיות מסוגל להפריע לוומבניאמה. אמרת לי, בסוף הזמן החוקי, הוא חסם את וומבניאמה. נכון. אבל בוא נראה מה סן אנטוניו עושה ברגעים המכריעים האלה. הרי מי ששומר את וומבניאמה זה לא צ'אט, רוב המשחק שאמר עליו, אהובנו, אלמר פאד, הידוע בכינויו.
0: קרושו.
1: The GOAT, מי שעוד זוכר מימיו בלייקרס. ומה ש-OKC עושה, זה שהיא מחכה עם צ'אט מאחורי ההגנה, כדי שבמידה ווומבי מצליח להוריד את קרוסו, וזה לא קורה הרבה, כי המרכז כובד של קרוסו הוא מתחת לאדמה כנראה, אז כשוומבי מצליח להגיע לעמדת פוסט-אפ טובה על קרוסו, הם רוצים להביא את צ'אט בתור עזרה בהגנה, כדי שהוא יוכל להפריע לוומבי לזריקה. בדיוק מה שקרה בשנייה האחרונה של המשחק. אבל מה שקרה המהלך לפני כן, זה ש... סן אנטוניו ממקמת את השחקן שאותו שומר צ'אט, אם זה קאסל או אם זה הרפר בחלקים מסוימים, הם ממקמים אותו בדנקר ספוט, בלואו גאפ, כל אחד יכול לקרוא למקום הזה איך שהוא רוצה. מדובר בנקודה על המגרש שהיא מחוץ לצבע, ממש מחוץ לקצה של הבקבוק, צמוד לבייסליין. היתרון בנקודה הזאת זה שאם אתה שומר שחקן שנמצא שם, ואתה עוזב אותו כדי ללכת לעזרה, אז אפשר מהר מאוד למסור לו, וזה נקרא דנקר ספוט, כי ב-NBA מדביעים. בליגה א' עושים לאפ במצבים כאלה.
0: צעד וחצי ספוט.
1: צעד וחצי, שתי רגליים.
0: קודת הצעד וחצי.
1: שתי רגליים. עכשיו, מה ש-OKC, זה קרה פעמיים ברגעי ההכרעה, וכשוומבי הוא חכם, והוא הולך כשנותרו 5 שניות על השעון, שזה מה שהיו עושים פעם, היו אומרים שטוב, כשאנחנו היינו קטנים מדו, היו אומרים, אתה צריך לזרוק את הזריקה האחרונה, כשנותרו 5 שניות על השעון, כי לא היה את כל החוקי טיימאוטים המוזרים האלה, שמאפשרים לך לקבל את הכדור בצד השני של המגרש, וההיגיון היה שאם אתה תלך לסל, כשנותרו 5 שניות לסיום, ולא בשנייה האחרונה, יש לך זמן לקרוא את המגרש, אולי לתת מסירה לשחקן פנוי, יש לך זמן לאופנסיב ריבאונד וכן הלאה. אז הייתה שם התקפה מכריעה, שזה מה שוומבי עשה, הוא הלך בחמש שניות לסיום, צ'אט לא הספיק לבוא לעזרה, כי הוא לא יכול לעזוב את השחקן שלו שמחכה בדנקר ספוט, בנקודה הזאת שדיברנו עליה המגרש, וצ'אט לא הגיע לעזרה, ולכן וומבי עשה גם את הסל שם שהעלה את OKC, את סן אנטוניו, סליחה, ליתרון 2. ומה קרה במהלך המכריע של המשחק? במהלך המכריע של המשחק זרקו פוסט-אפ לוומבי, כבר לא היה זמן על השעון. עוד פעם, סטפן קאסל חיכה בדנקר ספוט, כדי שצ'אט לא יוכל לבוא לעזרה, אבל מכיוון שנגמר הזמן, ונותרה כבר 2.5, 2 שניות על השעון, מה עשה צ'אט? הוא כבר הלך all the way, ולכן הוא הצליח גם לחסום את וומבי במהלך המנצח. אני חושב שאנחנו נראה את התרחיש הזה הרבה פעמים עוד בסדרה. שימו לב כל פעם איך סן אנטוניו ממקמת את השחקן הנוסף בדנקר ספוט, כדי שצ'אט לא יוכל להפריע לוומבניאמה, כי תיאורטית לפחות, הוא לא הפריע לו יותר מדי במשחק מספר 1, אבל מבחינה תיאורטית, צ'אט זה בערך הבן אדם הכמעט יחיד ב-NBA, שאמור להיות מסוגל לאתגר את וומבי בגבעים הללו.
0: יש גם את יאניס כביכול, נכון, לא בגבעים האלה, הוא פחות גבוה, אבל בפיזיות שלו, הוא אמור להיות שחקן שמתמודד טוב איתו. עוד שחקן שלאו דווקא אמור להיות התשובה לויקטור וומבניאמה, אבל לכל הפחות אמור להיות יותר משפיע, הגנתית. והוא לא היה קיים במשחק הזה, ומעניין אותי מאוד לראות מה יהיה במשחק מספר 2. כי מרק דייגנולד זה מאמן שעושה שינויים, במהלך משחקים, מחליף מחציות, ליינאפים, והוא עשה את זה גם במשחק הזה. קודם כל הוא הבין שהוא משחק מול ומבניאמה, וארבעה גארדים למעשה, למרות ששמפני הוא קצת יותר גבוה, וגם וסל הוא לא שחקן נמוך, אבל שחקנים שמשחקים בחוץ, ופתאום הוא משחק עם צ'טווי, עם הזה ארטנשטיין, יש לו שני ביגמנים, משהו לא הסתדר שם, היה חילוף מאוד מהיר, שתי דקות וחצי בתוך המשחק, לדעתי אם אני זוכר נכון, סנטונו התחילה ב-7-0, היה שם חילוף עד שקרוסו קולה את השלושה הראשונה, ואת שבע הנקודות הראשונות של OKC, הוא נכנס אחרי שתי דקות וחצי במקומו של ארטנשטיין. ברבע השלישי, כבר ראינו את קייסון וואלס פותח בחמישייה על חשבונו של הזה ארטנשטיין, ושוב, אלה שינויים שראינו ממארק דאגנולד גם בעונה שעברה וגם בעונה לפני כן בפלייאוף, הוא עושה כל הזמן את ההתאמות האלה, ומעניין אותי לראות איך הוא יגיע למשחק מספר 2 בסדרה, האם מראש הוא יפתח עם הרכב נמוך יותר ועם צ'ט בחמש, או שהוא ינסה לגרום לזה ארטנשטיין להפריע יותר לוומבי, כי וומבי חגג, נכון שהוא ומבניאמה, אי אפשר באמת לעצור אותו, ויש מהלכים שאין, פשוט אין מה לעשות. אף בן אדם בעולם לא יכול לשמור 2-24 שעושה פיידווי, ושאתה יודע, היה לו שם איזה זריקה כזאת של יד שמאל, שהוא פשוט זורק את הכדור למטה, כאילו בחצי תנופה כזאת בתוך הצבע, אבל לכל הפחות, וזה מה שצריך לקרות, וצריך, אני חושב, קבוצות אחרות, זאת התשובה שיש להן לוומבניאמה. להיות אלימות לוויקטור וומבניאמה. אין דרך אחרת. לא יש את היתרונות שלו במשחק, אז היריבות שלו צריכות למצוא דרך להשתמש ביתרונות אחרים, וזה לא יעצור אותו, אבל זה בטוח יכול קצת, קצת להעט אותו, ובמשחק הזה, כל מה שהיית צריך זה קצת, בשביל להשיג ניצחון, אז זה ארטנשטיין חייב להיות יותר משפיע, ומצד שני, בוא נראה אם הוא בכלל יפתח בחמישייה, אז זה סימן שאלה
1: מעניין. אני יודע שהווייב, כאילו אחרי המשחק הראשון, זה ארטנשטיין, זהו, לא ישחק יותר. אבל אני דווקא חושב שארטנשטיין, אוקיי, הוא לא קולם בחוץ, נכון, בגלל זה קצת יהיה בעיה איתו בהתקפה, אבל צ'ט כן קולם בחוץ, אז אולי אפשר איכשהו להסתדר איתו. למרות, בצורה כזו שיחה שלא תפריע לשי, אבל דווקא ארטנשטיין יש לו גוף, מבחינת הסגנון גוף שלו, הוא לא כבד, הוא די שיפטי, הוא חזק, יש לו מרכז כובד יחסית נמוך לגובה שלו, הוא יכול לתת פייט לוומבי, לא צריך שקרוסו ישמור אותו 40 דקות, אני חושב שלתת לארטנשטיין, אוקיי, לא בתור הסנטר הפותח ולשחק בשיטת המשחק הרגילה, אבל תבוא תיתן רבע שעה במשחק של לפוצץ מכות את וומבניאמה, כי ארטנשטיין כנראה מנו יותר חזק ממנו, חייבים להשתמש בכלי הזה. הרי הם הביאו את ארטנשטיין, בין היתר, כדי שתהיה להם עוד נוכחות מסיבית לצידו של צ'אט. אז אי אפשר לבוא להגיד לי, הוא לא קולם בחוץ, וזה לא מסתדר כשוומבי על המגרש, אז ביי. שילך לפוצץ מכות את וומבי. שהוא יהיה זה ששם גוף על וומבי, אני חושב שהוא יכול מאוד להפריע לוומבי, לפחות לפרקים מסוימים, אם אתה מעלה אותו לחמש דקות פה, חמש דקות שם, אני כן חושב שהוא יכול להיות כלי משמעותי, גם אם בהתקפה הוא מצופף לך את המשחק.
0: ועכשיו עם כל ההתלהבות שלנו מויקטור מבניאמה שחוזרת על עצמה כאן, התלהבות שיש בה גם הרבה מאוד קינה, ושנאה מסוימת, לא שאני בן אדם ששונא, אבל שוב, רק בעניין התחרותי. עזוב את מה שהיה עם דני, לא היה עם דני, בסדר. יש כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה אירועים בין שחקנים, כן כיפים, לא כיפים, כן מדברים, עוקצים אחד את השני. כל סבבה, אני בחיים לא שונא או לא מחבב שחקן בגלל דברים כאלה, אבל פשוט הוא טוב מדי. עוד שחקן אחד שאני מתלהב ממנו בלי סוף, וכביכול הוא עוד לא טוב מדי, אבל הוא פאקינג טוב מדי. כבר עכשיו הוא טוב מדי.
1: לא טוב מדי, אבל הוא עושה 25-11 בגיים 1 של הגמר המערב.
0: זה לא רק 24-11, אני חושב. חשוב הדיוק, נקודה לפה, נקודה לשם. שישה אסיסטים. הנתון.
1: איבוד אחד?
0: עזוב את האיבוד. שבע חטיפות. שבע חטיפות זה שיא כל הזמנים לשחקן של סן אנטונו בפלי אוף. הוא שבר את השיא הקודם שהיה שש של קוואי. שחקן ראשון...
1: באתי להגיד, זה לא ששיחקו שם שחקני הגנה מהטובים בהיסטוריה לפניו.
0: בתור רוקי, שעושה דאבל דאבל בגמר אזורי, מי השם האחרון? אחד, קסם ג'ונסון, בעונת 1979-80. באותה עונה, מג'יק עשה גם משהו בתור רוקי, שרק הוא ודילן הרפר עשו, משחק של, בכל הפלי אוף, לא גמר אזורי כזה או אחר, 20-10-5 ועוד 5 חטיפות, ו... אמרתי את זה כבר כמה וכמה פעמים, אתה יודע, אני מרגיש קצת כמו תקליט שבור שחוזר על עצמו, אבל אין דבר שיותר מרשים אותי מהיכולת של דילן הרפר בכל מה שקשור לדרך שבה הוא מתנהל על הפרקט. שוב, זה רוקי, ונכון שהוא נבחר על ידי קבוצה מאוד טובה וארגון מאוד חזק, עם בסיס ושורשים, ופופוביץ' שבא ומדבר גם על אף המצב הבריאותי שלו עם שחקנים, אבל... לא סתם ההשוואות האלה למג'יק ג'ונסון, השחקן האחרון שעשה ככה וככה לפני 46 שנים בפלי אוף. זאת איכות שאי אפשר ללמד, שאי אפשר להסביר. צחיק אותי איזה ציוץ שקראתי שמישהו כתב, בוא נרון ארפר, טעה בענק שהוא אימר על הלגסי כן, של השם משפחה, שהוא נתן את השם ג'וניור כן. לרון ארפר ג'וניור ולא לדילן ארפר, אבל השקט שבו הוא משחק, היעילות שבה הוא משחק, האחריות שבה הוא משחק, לראות שחקן בשנה הראשונה עושה את זה, אתה יודע, תוסיף לוומבניאמה את דילן ארפר ואת סטפון קאסל, תיאורטית, שים שנייה את ומבי רגע בצד,

0: בוא נשים אותו לרגע בצד. אנחנו בשנים האחרונות מדברים על בקורטים, הרבה בקורטים טובים, שזה משהו שלא היה שנים ב-NBA, נגיד אם אתה הולך לבד בויז של ה-90s, אז כן, זה היה לך את הזה, תומאס וג'ו דומאס, אבל לא היו כאלה בקורטים חזקים של אחד, one two punch כזה. אז זה הגיע עם סטף וקליי. ומה עוד היה בשנים האחרונות? לא משהו יוצא דופן. היה, נו, ברח לי איזה משהו. היה כל מיני קומבינציות של קריס פול עם כל מיני גרדים כאלה ואחרים, כולל עם ארדן ודברים דומים. יש לנו כרגע שני גרדים, דינן הרפר וסטפון קאסל.
1: חיות אדם.
0: תיאורטית, אם אתה מסתכל עכשיו קדימה עוד, נגיד, 6-7 שנים, כששי כבר יהיה אחרי הפריים שלו, וכשלוקה כבר יהיה אחרי יותר מדי פציעות וכו', יש מצב שלשני הגרדים הכי טובים שהולכים להיות ב-NBA. הם כבר עכשיו, לדעתי, טופ 5 גרדים. זאת אומרת, דילן הרפר זה סטרץ' קצת, אבל...
1: כן, אבל בסדר.
0: אבל זה שם. סטפון קאסל בדרך לשם. סטפון קאסל הוא הדבר האמיתי, ואפשר לראות את זה כבר הרבה זמן.
1: קשישה, דיארון פוקס, גם הספסל, גם ארגיובלי טופ 10 גרדים ב-NBA. טופ 10, טופ 12.
0: תראה, אם אני צריך לבחור עכשיו עם כל מה שג'לן ברנסון עשה אתמול, כשאני מסתכל קדימה, אני בוחר את קאסל ודילן הרפר לפני ג'לן ברנסון.
1: בסדר, עדיין. קדימה, קדימה, כי יש להם עוד 7-8 שנות שירות יותר מברנסון, מן הסתם. ברנסון מה, בן 30?
0: דילן הרפר אני בוחר עכשיו, עזוב, דילן הרפר תן לי עכשיו, גם עם זה שהוא צעיר, גם עם זה שהוא רוקי, תן לי עכשיו, שחקן שמשחק ככה בשנה הראשונה של ה-NBA.
1: אי אפשר ללמד את הקרפטינס הזה של דילן הרפר, שבתוך כל הלחץ, בתוך כל הזה, הוא לוקח את הכדור בין שניים, מניח אותו בטבעת. יש איזה משהו בקלאסה האינסופית הזאת של שחקן שמניח את הכדור בטבעת, ולא רק מדביע, שאתה אומר לעצמך, בונה, זה שחקן. ואגב, הקרפטינס הזה, זה בדיוק מה שחסר ל-OKC, נכון, לשי יש את זה, אבל ליתר השחקנים ב-OKC אין את זה, תקן אותי אם היה שם איזה מישהו אחר, ג'יילן וויליאמס, כשהוא מגיע לטבעת, ויש שם את ה... איך קוראים לחייזר הזה?
0: בדיוק טראמפ סיפר שהיו מפגשים עם חייזרים, נכון?
1: הנה, קיבלנו אותו בלייב.
0: זה סקי בייליס גם.
1: אז כשהחייזר מגיע, אין מה לעשות, אתה לא יכול לעלות עליו ולהדביע, כי הוא מחכה לך כבר למעלה והוא יחסום אותך. אז נדרשת ממך הקרפטינס הזה, סטייל סטף קרי, סטייל שחקנים כאלה, שבעצם ביטלו את יתרון הגובה בזה שהם יכולים לסיים מכל זווית. ודילן הרפר יש לו את זה ביג טיים כבר בתור רוקי, נכון שהוא לא נאלץ לשחק נגד ומבי בצד השני, אבל הוא כן משחק נגד צ'אט, ואנחנו לא רואים את צ'אט משפיע עליו יותר מדי. היכולת הזאת לסיים under the rim, מה שנקרא, זה בדיוק מה שחסר לרוב השחקנים ב-OKC, פרט לשי, מול ומבי נעמה. ג'יילן וויליאמס לא מעט פעמים, למרות שהוא במשחק די טוב סך הכל, אבל לא מעט פעמים ברגעי ההכרעה, הוא פשוט הגיע למצב שהוא צריך לסיים על ומבי. ומבי לא נמצא בתוך הפרצוף שלו, והוא צריך למצוא את הזווית כדי לסיים, ופשוט אין לו את היכולת המספיק רכה הזאת סביב הטבעת כדי למצוא את הפיניש הנכון ולפתור את החידה הזאת של ומבי. כמובן, שכחנו לציין אולי את הגדול ביותר בהיסטוריה בתחום הזה שזה קיירי, אבל ניתן את הקרדיט לשונאי ישראל, where credit is due.
0: כן, אבל
1: מזה אני לא סובל את קיירי.
0: גם אני לא שונא אותו, למרות הבעיות שלו, אבל דילן הרפר זה עבודת רגליים, היכולת שלו לסיים, יש שם כמה מהלכים שהוא עושה של behind the back ו... תוך כדי תנועה בטרנזישן, עובר שחקנים, מנו ג'ינובלי משתגע ממנו, מהיכולות שלו ומהדברים שהוא עושה. וזהו, בוא נראה משחק מספר 2 בסדרה, הלילה, ב-3:30. אני חושב שאוקלהומה תהיה הרבה יותר טובה, היא תבוא עם פתרונות, זאת קבוצה שיודעת להגיב, ועדיין, קבוצה מדהימה, וקיבלנו באמת שילוב של טריו, שכולם היו בסי שלהם, ו... עדיין, אוקלהומה סיטי במשחק לא טוב, כמעט הצליחה לנצח. אני מעריך שתהיה סדרה ארוכה, שתגיע ל7 משחקים, אני לא חושב שזה יסתיים ב6 משחקים. בטוח שהטנדר ינצחו משחק חוץ. אגב, סן אנטוניו הפסידה בשתי הסדרות הקודמות של המשחקי בית. פעמיים את משחק, לא, משחק מספר 2 נגד פורטלנד, ומשחק מספר 1 נגד מינסוטה. וכשאני מסתכל קדימה על הסדרה הזאת, אני רוצה להחזיר אתכם אחורה, ולהזכיר לכם שבשנה שעברה, גיים 1, חצי גמר מערב, אירון גורדון, שלשת ניצחון, בפקום סנטר על הפרצוף של אוקלהומה סיטי. משחק מספר 1, גמר NBA, טייריס אליברטון, רגע לפני הבאזר, עם עוד אחד מהסלים המשוגעים שלו בפלייאוף האחרון, ניצחון 1-0, משחק מספר 1 של אינדיאנה באוקלהומה סיטי. זאת אומרת, זאת קבוצה שהתמודדה עם זה. היא כבר הייתה בסיטואציות האלה, מצד שני, היא לא התמודדה מול מבניאמה בסיטואציה הזאת, וזה סיפור אחר.
1: אתה צודק שעם כל הקרדיט שנתנו לצעירים של סן אנטוניו, הם עוד לא, ומבניאמה בצד, הם עוד לא מביאים את זה בקונסיסטנטיות, ביציבות כזאת, שאת תגיד לי, וואלה, הם נתנו משחק מספר 1 מדהים, צפה לאותה.

0: הצגה גם במשחק מספר 2. זאת אומרת, קאסל והרפר, למרות כל המחמאות, הם לא מביאים את הסרורה לילה אחרי לילה, ולכן אפשר לצפות לשונות מסוימת. בטח שאוקי-סי גם תעשה את ההתאמות שלה לכל האירוע עם ומביניאמה. אני חושב שהם יהיו הרבה יותר פיזיים איתו, אתה תראה הרבה יותר בקפיקים, כלומר חסימות בגב, כשימנעו מומביניאמה להשתולל בהגנה איפה שהוא רוצה, יתחילו להרביץ לו הרבה יותר חזק, וזה מה שאני מצפה שנראה במשחק מספר 2.
1: ואגב, לסיום, מילה אחרונה על דילן הרפר, גם בהקשר של קופר פלג, אני חושב שיש מצב טוב שזה יהיה הדראפט, זאת אומרת, מבחינת שתי הבחירות הראשונות, הכי מרשים שהיה אי פעם, כשאתה מסתכל על שני השחקנים שנבחרו ראשונים, שהם עד כדי כך over the, כאילו, מעבר לשאר השחקנים במחזור שלהם, ושחקנים שנמצאים בליגה כמה שנים, קופר פלג ששבר סיים השנה, והטינג'ר הראשון שקולה 50 נקודות, וכל מיני דברים מטורפים, ודילן הרפר, אנחנו רואים את זה עכשיו, אם הוא היה משחק בקבוצה חלשה, אז כנראה שגם הוא היה במספרים משוגעים, ועושה עונה של אולי איזה ממוצע של דאבל דאבל, או ממוצע של פלירטוטי טריפל דאבל ודברים דומים. בקיצור, יש עוד הרבה למה לחכות מהם, רק נקווה שמתי שהם יתעייפו לשחק ביחד, שימעשו אחד על השני, ושלא יהיו כאלה חבר'ה טובים.
0: והשם בארגון כזה טוב, כן. כמו סן אנטוניו, זה לא כמו הלייקרס, שהיית יכול בתקשורת לחרחריב.
1: גולדן סטייט, קווין דורנט ודרימון גרין, אם הם לא מתפוצצים, בתחילת עונת 18-19.
0: אבל בוא, זה
1: כל
0: שני...
1: כל הסיפור הזה נראה אחרת.
0: שתי נפשות...
1: קבוצה שאתה יכול לקחת עוד איזה 3-4 אליפויות, 5 אליפויות.
0: אגב, כשדיברת על השניים... על הבחירות 1-2, שאולי יהיו הכי גדולות בהיסטוריה, אז אתה יודע, ניסיתי לחשוב כזה תוך כדי שאתה אומר, ואני אומר, אוקיי, דארקו מיליצ'יץ' בטח לא עוזר לקייס של לברון.
1: לא, זה בדיוק העניין. תמיד יש לך איזה בחירה שמפילה. סם בוי, נגיד, מפיל את הדראפט של 84. בדראפט של 96.
0: 96 זה מרקוס קמבי.
1: זה אייברסון ומרקוס קמבי. לא, שריף אבדורחים הוא בחירה שלישית בדראפט הזה.
0: כן, קמבי 2.
1: ומבניאמה זה ומבניאמה וברנדון מיילר. אבל בסדר, ומבניאמה אנחנו לא עכשיו שני שחקנים.
0: אבל היה לי עוד אחד טוב בראש עכשיו. ברח לי.
1: יש לך את הדראפט של 2020.
0: שקיל, מי היה השני אחרי שקיל?
1: שקיל ב-90 וזה, קריסטיאן לייטנר.
0: לייטנר, אוקיי. לייטנר. לא טוב?
1: לא, אני אומר לך, לא היה דראפט שגם הבחירה הראשונה וגם הבחירה השנייה הם All of Famers עתידיים, שאתה רואה את זה כבר מהעונת רוקי שלהם.
0: את דורנט, גרג אודן דפק.
1: כן. כן, כן, תמיד הייתה איזה בחירה אחת שהפילה את הסיפור. אתה יודע, 2018, יש לך את אייטון ואת בגלי, בכלל שנבחרו ראשונים, שיש לך שייב ולוקה וברנסון וכל מיני שחקנים בדראפט הזה. הלא נגמר, מיקל ברידג'זים וכולי. מיילס ברידג'זים.
0: מי אחרי טים דנקן?
1: טים דנקן...
0: לא צ'ונסי, צ'ונסי היה 3.
1: צ'ונסי היה 3, מי היה אחרי טים דנקן, בחירה 2?
0: קית ון הורן.
1: קית ון הורן היה בחירה ב...
0: 97, לדעתי, קית ונורן.
1: שכן שהגיע מיוג'רזי לגמר הזה.
0: 97, קית ונורן 2.
1: שנתיים ברציפות.
0: נבדוק
1: אגב, קופר פלג, אין לנו זמן לדבר על זה, נרחיב על זה כבר בסוף העונה, בעונת המלפפונים, אבל הפתעה, מסאי אוג'ירי, מפטר את ג'ייסון קיד.
0: שנה אחרי שלא נתנו לו להתראיין לעבודה בניקס, מכיוון שהמבריקס בונים עליו שנים ארוכות. אנחנו רואים,
1: כן, כל מי שהמבריקס, זה כאילו, הבן אדם מוחלף.
0: זה כאילו, גזר דין מוות. כל מי שהמבריקס אומרים שבונים עליו שנים ארוכות, הולך הביתה.
1: אנחנו גם נלך הביתה, כי צריכים לפנות את האולפן, מיד, חדשות הבוקר. איך קוראים לזה, נדב? חדר החדשות. חדר החדשות, ב-12 בצהריים. תודה לנדב שהפיק אותנו, ותודה
0: לנדב. לך, מזל טוב לערד.
1: מזל טוב לערד, בהצלחה שיהיה לך, שתביא המון המון ילדים, פודקסטרים קטנים כאלה, שיעזרו לנו להקליט, כשאתה לא יכול. וזהו, נתראה בשבוע הבא. מתי ישו? חג שמח, חג שבועות מחר.
0: חג שמח.
1: מחרתיים.
0: זה במיוחד בשבילך, חג שכולו חלב.
2: בשיתוף קלאב מט פותחים את עונת הפאדל עם שידורים ישירים מהטורנירים המובילים בישראל. עונת הפאדל של ערוץ הספורט וקלאב מט בקרוב רק בערוץ הספורט של ישראל. פאדל

0: תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. מחר ב9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקה, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל...

כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח, ומתחילים.

0: פודקאסט יורוסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שוהם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוקס היה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום, בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל, קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן,
0: כן.
1: ובאמת היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
0: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
0: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם.

0: ברגעים האלה שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
1: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
0: כן.
1: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, לא, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, הם ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה, לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
0: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
0: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפים לנו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
1: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו את המסיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
0: כן.
1: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי גמר, טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם. ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
0: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
0: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
0: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני...

0: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר, הצבענו, אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
1: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות הסוף, זה הרי כל כך מותח.
2: חבר'ה, הוא קופח,
1: אבל אני חושב ש...
3: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
1: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
0: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
1: שזה מבאס.
0: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
3: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
0: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
3: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
1: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
3: רציתי שתגיע לנתון הזה, כן.
1: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, היה צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של 2 החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד 3-1 חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית, ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקה פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
3: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
0: אפשר לשכוח.
3: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
0: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים.
3: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה...

0: למד מזה, כן, אני מבין.
1: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגילים לראות מברצוקס, אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
0: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד, מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
2: כבר, כן.
1: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
0: כן, זה הולך לשם?
1: ככה, זה היה דיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעי הצנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגרדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
2: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
0: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
2: אוהדים, כן.
0: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
1: האמת שהשופטים שם
2: הרגו אותם.
1: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
0: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
1: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרו בה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד. וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
0: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
1: תתייחס לגופו רגע, תתייחס למה שאתה רואה.
0: תתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
2: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
0: למשחק. הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר. הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
0: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
1: הבלדה ראיתי אותו בוחל במנהרה, אבל... כן, אבל...
2: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
1: שגם זה צריך...
2: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים שהמשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? ואני חושב שהוא הוכיח.
0: תשובה היא כן.
2: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית, ושחקן טוב מהספסל,

0: הדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25. יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
2: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה.
2: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA. אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
0: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו, היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבכצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן,
0: צריך לנו אותה. ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
0: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב,

0: באמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס, והיה טירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
2: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים?
2: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי בפיינל פור של היורליג בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב בעיניי לפחות, אני לא רואה אותם חוזרים.
2: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות, זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר, אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, לא באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחריו אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים, ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה, הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה, בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודה בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה... זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד. זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה. ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כן. הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
1: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם,
2: וואי.
1: כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
1: גיא קישון.
2: לא נכון.
0: וואי, וואי, וואי.
1: הנמסיס של שר שואם.
2: שומע אותנו?
1: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
1: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוסטפוד, הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ועומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
2: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
2: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
1: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה
1: שלומכם? טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליכה פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
2: כן, מי שחקנים?
1: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
0: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, את מי...

0: מי קיפטנת הכי הרבה?
1: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה. השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין. השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים. כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
2: כן.
3: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
1: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
3: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
2: לא, לא היה קל.
0: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
3: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
1: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
0: השרבי ואני יוצאים.
2: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
3: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
2: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוסטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא סתם, אבל באמת ספר על עצמך.
1: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
0: כבוד.
1: כן, ו...
2: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
1: אולי עונה הבאה.
2: אולי עונה הבאה.
0: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
2: או, שאלה טובה.
1: או.
0: ריאלי.
1: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
2: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
1: לא ריאלי. זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
0: בחירה טובה. בהחלט, בהחלט.
2: היה בין האצבעות.
3: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר אוהדי מכבי ראו את זה מגיע.
2: לגמרי.
1: זה עצוב, זה עצוב ממש.
2: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
3: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
2: את הגביע.
0: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
3: נכון, נכון, נכון. הסתובבתי עם מצית.
2: היינו צריכים
3: לפתוח עם זה את הפרק. מצית? לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
2: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
3: אומר, יודע על זה.
2: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
0: תודה לגיא, תישון.
2: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
1: תודה,
2: נתראה גם בעונה הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לוטם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר.
0: תודה לך.
2: שר שואה.
3: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
0: אח יקר.
3: אח יקר, הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתחנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז תודה רבה לך, נועם.
2: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
3: שניים אוחזין בכדור.
2: ספיק אנד רול.
3: ספיק אנד רול.
2: עולים לרגל.
0: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
2: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
5: מאחורי הטבעות.
6: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.

0: שלום עודד הלפרין.
1: שלום מירי נבו, פרק מספר 6.
0: כן, והפעם אולימפיאדת אתונה 2004, המשחקים ה-25 בעת החדשה, כשהמשחקים חוזרים בעצם למקום הולדתם, גם כמשחקים העתיקים ביוון העתיקה, וגם בעצם של המשחקים המודרניים. אז המדינה, העיר הקטנה הזאת, אתונה, בתוך המדינה הקטנה ביותר לארח את המשחקים האולימפיים מאז פינלנד בהלסינקי 1952, עם הרבה דאגות, האולימפיאדה הראשונה אחרי אסון התאומים, המון לחץ סביב הדאגה הביטחונית, עיכובים בדחייה, בעיות לגבי מזג אוויר, זיהום אוויר, כל הדברים שאנחנו מכירים. המשחקים האולימפיים באתונה התקיימו בין ה-13 באוגוסט ל-29 באוגוסט. 201 מדינות הגיעו, 10,625 ספורטאים, מתוכם 4,329 נשים, 301 אירועי מדליות, מקצועות חדשים, תתי מקצועות בעצם, היאבקות נשים, וסייף חרב נשים. יש גם כמובן משלחת הישראלית שכללה 36 ספורטאים שהשתתפו ב-14 ענפים שונים. שני ספורטאים במשלחת, אנחנו יודעים, זכו במדליה אולימפית. גל פרידמן בזהב בגלישת רוח, ואריק זאבי שזכה בערד בג'ודו, ואנחנו גם נדבר עם אריק ונדבר על גל פרידמן בהמשך. ונושא הדגל בטקס הפתיחה במשלחת הישראלית היה אריק זאבי. הימים שקדמו למשחקים האולימפיים, כמו שאמרתי, לובו בהרבה הרבה מאוד דאגות. אפילו צפה ועלתה שהאפשרות שקעה לוועד האולימפיה הבינלאומי להעביר את המשחקים אפילו לעיר אחרת. הוא העמיד בכוננות את סאול ואת סידני, במידה והתונה לא תעמוד בהתחייבויות שלה. היו הרבה נבואות שחורות, ומכאן אנחנו נצרף לשיחה שלנו את דוקטור עידו נבו, מרצה למנהל ומדיניות ציבורית במכללת ספיר, וראש המרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט. שלום דוקטור נבו, או אפשר לקרוא לך עידו?
2: עידו זה בסדר גמור.
0: אנחנו כבר יכולים להציר, אין בינינו שום קרבה משפחתית.
2: שום קרבה.
0: אז אנחנו לוקחים את זה קצת לפני שהמשחקים בעצם החלו, כשכבר אז נורא מאוד מאוד מוטרדים מהחוסר מוכנות, או האם באמת אתונה תהיה מוכנה לקראת המשחקים.
2: האמת שהדאגות התחילו לא כמה ימים לפני המשחקים, הדאגות התחילו 4 שנים לפני, כי מסתבר שאתונה קיבלה את הביד לארח את המשחקים האולימפיים ב-1997, ושלוש שנים הם פחות או לא עשו שום דבר. ובארבע שנים האחרונות היו צריכים לדחוף את כל הפרויקט הגדול קדימה, ולנסות ולהניע אותו, ולעמוד גם בסטנדרטים שהם התחייבו עליהם, וגם בתקציב שהם בסוף לא עמדו בו. כך שהם נחצו ללחץ מאוד מאוד גדול. זה גם אחד הגורמים לתוצאה קצת בעייתית שהגיעה בסופו של דבר, שאני מניח שעוד מעט נדבר עליה.
0: ואז, כן.
1: מירי, בבקשה.
0: יוון בעצם בסופו של דבר מגיעה למשחקים איך, באיזה מצב?
2: אוקיי, בוא נתחיל לשלב אחד עוד יותר מוקדם. יוון לא רצה לערך את המשחקים האלה, יוון רצה לערך את המשחקים של 1996. היא הגישה את הביד ב-89, והפסידה, אטלנטה קיבלה את אירוח המשחקים האלה. בינתיים קרו כמה דברים. קודם כל, המפלגה הסוציאליסטית חזרה לשלטון, ומאוד רצתה פאסו, כפי שנקראת, אנדריאס אופנדריאו, ועוד כמה שינויים פרסונליים שלא ניכנס אליהם כרגע. ואחרי ההצלחה הגדולה של משחקי,
0: ברצלונה,
2: ב-92, כן. הצלחה מוגבלת, אבל גם כן הצלחה שנחשבה גדולה יחסית, לפחות בתחומים מסוימים של אטלנטה, הם מאוד רצו לעשות את זה גם אצלם, וב-97 הם מגישים שוב את הביט.
0: צריך דרך אגב אולי להגיד שהם מאוד מאוד רצו את המשחקים של 1996, כי הם רצו בעצם לציין 100 שנים למשחקים האולימפיים של 896, היו
2: בהחלט.
0: המשחקים הראשונים בעת החדשה.
2: ברור. עכשיו, הם הדגישו כל הזמן את העניין שבאמת לסגור מעגל, ואת המקומה ההיסטורי של יוון כאימה הורתה של התנועה האולימפית, וכן הלאה וכן הלאה. אבל הם לקחו חלק גדול מהביקורות שהם קיבלו על הביד של לקראת 96 ושינו אותם. ההצעה שלהם ב-97, הצעה 7 שנים לפני, שניצחו בצורה די ברורה, הם התמודדו שם מול רומא, מול בואנוס איירס, שטוקהולם וקייפ טאון, התבססה המון על שינויים בתשתיות. הביקורות הגדולות עליהם היו על זיהום האוויר הגדול שם, על החזקה מאוד גרועה של כל הגנים הארכיאולוגיים שיש באתונה, ותשתית גרועה מאוד בכל מה שקשור לרכבות,

0: אוטובוסים וכן הלאה. זאת אומרת, חלק מההצעה שלהם כללה, למשל, בניית שדה תעופה חדש ומודרני, למשל, שיפוץ מאוד מאוד מסיבי של כל תשתית התחבורה הציבורית העירונית, ועוד דברים מסוג זה. כלומר, הם מלכתחילה הציעו הצעה מאוד מאוד מאוד גבוהה, הרבה יותר גבוהה כנראה ממה שהם יכלו, מתוך הנחה שזה יחזיר את עצמו באיזושהי צורה, גם אם לא מיידית, על זה זכויות שידור או דברים אחרים, אז בשלב מאוחר יותר, כי התשתיות אכן יישארו.
1: אין דבר בעצם אין דבר רע מבחינת אתונה כעיר שהיא בעצם עיר תיירות, שכן יהיה לה שדה תעופה חדש, וכן שהתשתית הציבורית מבחינת
2: תשתית הכבישים,
1: כן, תשתית תחבורה, שתהיה תשתית טובה, כי כשמסתכלים לעתיד, אומרים, אוקיי, זה מה שאנחנו נרוויח בעצם מהמשחקים האלה.
0: נכון, אבל זה, אתה צודק לחלוטין, אני מסכים לגמרי, אבל השאלה כמה אתה רוצה להשקיע ובאיזה רמות של אקסטרווגנטיות, באיזה רמות של הידור אתה רוצה לעשות את זה, זה פה אחת הבעיות. כי מה שעוד קורה באותם שנים, זה כמה דברים שחלקם צריך לקחת בחשבון, חלקם הם לא לקחו בחשבון. אחד זה את העניין, יוון באותה עת נורא רוצה להיכנס לגוש היורו, בסיבוב הראשון היא לא נכנסת, ב-99 לא מקבלים אותה, כי היא לא עומדת עדיין בסטנדרטים האירופיים של הכלה יציבה וצומחת ויחס קטן בין חוב לאומי לתוצר ועוד דברים אחרים. אינפלציה גבוהה וכן הלאה. ב-2001, כשהם נכנסים לגוש היורו, הם לכאורה מציגים כלכלה צומחת, למעשה היום ברור שהם זייפו את כל הנתונים, ובעצם הכלכלה שלהם לא הייתה במצב טוב. ולכן חלק גדול מההשקעות שהם השקיעו, לא היה להם בסיס על מה, על, על מה, על מה להישען. ההנחה הייתה שבחלק גדול מהלוואות הם הצליחו להחזיר, מכיוון שאתה נכנס לגוש היורו, אתה יכול לקחת הלוואות מהבנקים האירופיים בריבית נמוכה יחסית, אבל ברגע שהתגלה הבלוף, ברגע שהתחיל המשבר הכלכלי של 2008, יוון הורדה כמה וכמה מדרגות מבחינת דירוג האשראי שלה, והיכולת שלה לסגור את הגרעון הזה כמעט הפכה להפסיד.
1: בשורה התחתונה, אבל יוון הגיעה למשחקים ב-2004 עם כל החששות האלה מסביב, וסיפקה משחקים, הם אפילו הגדירו אותם כמשחקים חלומיים, משחקים גם ברמה הספורטיבית היו טובים, וגם ברמת הארגון, היה מאוד מאוד יפה והיה מאוד מאוד טוב.
2: בוא נדבר בעצם על התקציב המטורף שהיה, התקציב הממשלתי.
1: את יודעת מה התקציב?
2: אני יודעת, על פי מה שמצאתי בכתובים, דובר על 14-15 מיליארד דולר.
1: יש כל מיני, אין בעצם תקציב ידוע לאירוע הזה, נכון? אני צודק?
0: דובר על 16 מיליארד דולר, לשם השוואה סידני הייתה 3 מיליארד דולר.
2: שזה הבדל עצום.
0: סליחה?
2: הבדל עצום.
0: הבדל עצום, למעשה התקציב הציבורי שמימן את המשחקים האלה היה גדול יותר משל גם סידני, גם אטלנטה, גם ברצלונה, גם סאול וגם לוס אנג'לס ביחד. כלומר, ההשקעה פה הייתה עצומה. עכשיו, חלק מהדברים הם לא באמת אשמים. זאת אומרת, צריך לזכור עוד כמה דברים. אנחנו נמצאים ב-2004, שלוש שנים קודם לכן, יש לנו את ההתקפה של אל-קאידה למגדלי התאומים, ה-9-11 המפורסם, מה שהעלה בצורה קיצונית את תקציבי הביטחון. ומספר חודשים לפני המשחקים, היה את הפיגוע, את מה שנקרא מרץ' 11 במדריד, הפיגוע בתחנת המטרו במדריד, והם הכניס אותם ללחץ גדול מאוד, הם נאלצו לגייס כ-70 אלף אנשי ביטחון, כולל סיוע של נאטו בשמירה על המרחב האווירי של אתונה, כולל
1: כמה זה ניפח את התקציב הכללי? זה משהו ברמה של מיליארדים?
0: זה ברמה של מיליארדים, תראה, זה לא 15% מבין ה-16 מיליארד, אלא זה תקציב משמעותי. נקודה נוספת, מכיוון שהם לא עמדו בלוחות הזמנים שהם עצמם תכננו, הם היו צריכים ללחוץ קדימה במהירות גדולה מאוד, וגייסו עשרות אלפי פועלים, רובם אלבנים, שעבדו 24 שעות ביום, זאת אומרת, לא כולם, בשלוש משמרות, 7 ימים בשבוע, כדי לעמוד בתנאים האלה. והיו לזה שתי משמעויות עיקריות. אחת, העלות שלהם הייתה מאוד מאוד גדולה. שתיים, הייתה סוג של הזנחה בכל מה שקשור לרמת העבודות. ולכן, גם עם הרעיון של אנחנו נבנה תשתיות ואנחנו נרוויח מהם בעתיד, אז התשתיות האלה, שנה או שנתיים אחרי המשחקים, התחילו להתפורר, ולמעשה התונה לא כך נהנית מהתרומה הזו של המשחקים האולימפיים.
2: כן, צריך להתייחס גם לעובדה שהם בנו המון מתקנים חדשים.
1: זה גם הייתה הנקודה שלי. יש לנו
2: חושבים. אנחנו חושבים
1: כבר טלפת. אנחנו ביום טוב.
0: הם בנו מתקנים חדשים, נכון. תראו, לאתונה היו מתקנים ותיקים שעמדו שם, ובנוסף אליהם הם בנו שורה שלמה של מתקנים חדשים. אבל גם פה יש המון ביקורת. קודם כל, האצטדיון האולימפי

0: קיים לפני. אבל הם החליטו שצריך להוסיף לו גג ועוד כל מיני דברים, הביאו את הארכיטקט הספרדי קלטרה וזה, שבנה את גשר המיתרים בירושלים, והוא בנה שם איזה גג בתקציב מאוד מאוד גבוה, אני לא יודע מה התקציב המדויק, אבל זה העלה באופן משמעותי את העלות של חלק גדול מהבינוי שם.
1: למה צריך גג במשחקים בקיץ באתונה?
0: סליחה?
1: למה צריך גג עם המשחקים בקיץ?
2: שלא תהיה לך שמש.
1: בגלל השמש? מה היה האלמנט הפרקטי פה?
0: תראה, הגג היה גם הבעיה בבריכת השחייה, שם לא הספיקו לגמור את הגג, ובניגוד לתקנות הם שחרו, לפחות חלק מהגג היה חשוף, כך שזה יצר איזושהי בעיה. עכשיו, דיברת על המשחקים חלומיים, וזאת נקודה מעניינת. הם מתייחסים לזה כנס השני שקרה להם ב-2004. הנס הראשון היה הזכייה שלהם באליפות אירופה, והנס השני שהם הצליחו להעמיד את המשחקים בזמן. במובן מסוים, הם גם עשו את ההשוואה הזו ל-92. ברצלונה, אולי המודל המוצלח של משחקים אולימפיים, אז גם ברצלונה חגגה מספר חודשים לפני המשחקים את זכייתה הראשונה של קבוצת הכדורגל של ברצלונה באליפות אירופה, ומבחינה הזו זה נראה כאילו אנחנו הולכים לאותו כיוון, אבל כמסתבר זה לא היה כך.
1: אז בוא נשאל שאלה שצריכה להישאל, איפה הוועד האולימפי הבינלאומי בכל הסיפור הזה?
0: זו שאלה מצוינת. הוועד האולימפי מזה שנתיים, ברגע שמשחקי אתונה יוצאים לדרך, הוועד האולימפי נמצא כבר מזה שנתיים בלחץ מאוד גדול אחרי משחקי החורף שהיו בסולט לייק סיטי, משחקים מאוד שעורייתיים מבחינת התשלומים שניתנו מתחת לשולחן, כל מיני שחיתויות שנתגלו סביב המשחקים האלה. הוועד האולימפי בלחץ מאוד מאוד גדול. התנועה האולימפית שנחשבה, שנראה כאילו היא בעלייה מתמדת משנות ה-80 עד ראשית שנות ה-2000, נמצאת כרגע פעם ראשונה מזה זמן באיזושהי מתקפה. הוועד האולימפי עסוק בעוד סוגיה שמאוד מטרידה אותו. בואו אני אזכיר לכם, זה המשחקים האולימפיים הראשונים שוועדה קיימת, שהסוכנות העולמית למניעת שימוש בסמים, והם צריכים להתמודד גם עם הסוגיה הזו. זו הייתה סוגיה מאוד לא פשוטה, 30 ומשהו ספורטאים נפסלו, בהם כ-15 זוכי מדליות, מספר סוסים נפסלו בתחרות הזו בתוך הסוסים וכן הלאה. כלומר, הוועד האולימפי יש המון המון בעיות. וחוץ מזה, הוועד האולימפי צריך לומר בצער, לא ממש תפקד.
2: ובסופו של דבר, כשאנחנו בוחנים את זה במבט לאחור, היו תמונות, אני זוכרת, כשחלפו 10 שנים אחרי המשחקים האולימפיים באתונה, אז הגארדיאן הבריטי פרסם תמונות מהמתקנים האולימפיים המפוארים, מכל המרכז האוהקה. זה היה מין פארק עצום כזה שהכיל בתוכו כמה וכמה אולמות, כמובן חידשו גם כל מיני אתרים עתיקים כדי לחגוג את העובדה שמדובר ביוון העתיקה, ואז כשרואים שם את התמונות זה פשוט מזעזע, אתה מגלה שמתוך 22 מתקנים שם שנבנו ב-21 בכלל אי אפשר להשתמש, הם נראים פשוט כמו ערימת גרוטאות.
0: נכון, אני אגיד לו שאם הוא ילך לשם היום ויעשה את הצילומים האלה, אז חלק מהמתקנים הפכו למחנות הפליטים, לפליטים שמגיעים מסוריה. כמה פילים לבנים, כמו חלק מהכפר האולימפי אמור היה להפוך למשכנות לדיור או למרכזי קניות או לדברים כאלה, וזה עומד שם חסר ערך, חסר תועלת. הבריכות שחייה, חלקם בכל אופן, הפכו לסוג של ביצות. זה נראה ממש מזעזע לחלוטין. עכשיו, גם מתקנים שעדיין פעילים, האצטדיון האולימפי עצמו, 80,000 מקומות, משמש את קבוצת הכדורגל של אייק אתונה. עכשיו, האצטדיון הזה הראה את גמר אליפות אירופה, את גמר הליגה האירופית ב-2007, והיו לו את רגעי השיא שלו. אבל במידי שבוע, או במקרה הטוב, מכניס 20,000 צופים. זאת אומרת, יש פה בזבוז מאוד גדול של האצטדיון המרשים והגדול הזה. הם גם לא כך נהנים לראות, כי המרחק בין היציעים לבין קר הדשא הוא גדול בגלל מסולי האתלטיקה. כך שזה לא באמת מספק את מה שהם ציפו.
2: אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, תשתית הכבישים, אני הייתי במשחקים האולימפיים באתונה, באמת התחדשה בצורה מדהימה שם. כולל שדה התעופה, שהוא גם הפך להיות, הם חנכו שדה התעופה חדש, ובאמת שדה התעופה חדש וראוי. בעצם הבעיה הייתה, זה הניפוח המטורף של התקציב, שיש הטוענים שחלק מהמשבר הכלכלי העמוק והמתמשך שיוון נכנסה אליו, הוא כתוצאה מההשקעה הזאת במשחקים האולימפיים.
0: אני חושב שזה קצת מוגזם. תראו, המשחקים האולימפיים, בוא נגיד שה-16 מיליארד שאנחנו מדברים עליו, זה סכום נמוך יותר, וזה 20 מיליארד. המשבר הכלכלי, החוב של יוון, שעליו ממנו התחיל המשבר הכלכלי, הוא על 300 מיליארד. כלומר, זה באמת לא

0: מראה משמעותי עד כדי כך. אבל זה סימפטום, כי זה סימפטום למדינה שלא באמת הצליחה להתגייס, מדינה שזייפה כל מיני נתונים כדי לעמוד, לעמוד בסטנדרט. זאת אומרת, היו פה המון בעיות סימפטומטיות, שחיתויות ברמה מאוד גבוהה. אחת הביקורות על הכלכלה היוונית היא שכלכלה של, מה שאנחנו קוראים כלכלת בחירות, כלכלה של קליינטיזם קוראים לזה, כלומר, לספק את המוטבים שמצביעים לך, וכל מה שכרוך בכך. וכל ראש ממשלה שמגיע, יורגו פפנדריאו, שנכנס לתפקידו כראש ממשלת יוון ב-2009, קצת אחרי המשבר הכלכלי הגדול, מגלה שהחוב הלאומי הוא כפול מכפי שדיווחו עליו לפני. כך שזה מדובר לא באירוע נקודתי אחד סביב המשחקים האולימפיים, אלא משהו כנראה מתמשך, ולא אסור בזמן.
1: ואני חושבת שגם חלק מהעניין זה שזה לא הכל ממש תלוי ב-IOC, אלא גם ביכולת של המדינות עצמן, איך הן מתנהלות בתוך הדבר הזה, ואיך הן מנהלות את זה, ואיך הן משתמשות במשחקים.
2: אבל כן, הקייס סטאדי של אתונה, אנחנו רואים איך הוא משפיע על כל בחירת משחקים, ואיך שנכנסים
1: בוודאי
2: לתקציב.
1: בוודאי נושא הפילים הלבנים, הוא קיבל משמעות רבה אחרי המשחקים באתונה. דוקטור עידו נבו, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: אז יש עוד כמה דברים, דבר נחמד לגבי המשחקים האולימפיים באתונה, זה שהיא הייתה האולימפיאדה המקוונת הראשונה. כלומר, לראשונה הגולשים לא נלצו להסתפק רק בדיווח חדשותי או מהשידורים בטלוויזיה, הם יכלו לראות גם שידורים אונליין, והוועד האולימפי הבינלאומי מתגאה באותה שנה על סיקור מקוון של האולימפיאדה, למרות שלסידני הוא סירב אולימפיאדה שתהיה מסוכרת באופן המקוון.
2: הם עוד לא הבינו.
1: ובסופו של דבר, אז בסידני הם חששו שזה יהיה הפסד כספי. ואז הם עשו סקר גדול והם גילו שלמרות ש-26% מהאנשים יצפו פחות בשידור הטלוויזיוני, עדיין 68% מאמינים שהכיסוי האינטראקטיבי יהיה אטרקטיבי באינטרנט, הוא יהיה נוסף על השידורים. כלומר, הוא יגדיל את זמן הצפייה שלהם בשידורים הטלוויזיונים, ולפיכך האינטרנט, האולימפיאדה כדבר משודר גם באינטרנט, האינטרנט הפכה להיות חלק מעניין, וכמו שציין גם דוקטור נבו, הסיפור של החומרים האסורים, כי זקף את ראשו חזק מאוד במשחקים האולימפיים באתונה, אחר כך בדיעבד שבע אנשים ושבעה גברים הושעו בשל עבירות חוקי סימום, כולל ארבעה זוכים במדליות זהב, והיה כמובן, כולל מריון ג'ונס שדיברנו עליה, היו כמובן את האתלטים, את קדריס, מנצח ה-200 מסידני, ואת יקטרין איתנו, זוכת מדליית הכסף ב-100 בסידני, שהורחקו מהמשחקים עוד לפני שהשתתפו, כי לא התחמקו מבדיקת סימום. ויש עוד כמה אתלטים שניצחו במשחקים האלה והושעו בשלב מאוחר יותר בקריירה, אבל לא לקחו להם את המדליות. ויש שם רשימה מפוארת, ביניהם דרך אגב גם ג'סטין גטלין, המנצח בריצת המאה.
2: דיברנו מקודם על הקשיים של יוון באירוח, אבל אמר דוקטור נבו שזה באמת היה ברמה הספורטיבית קיץ מצוין ליוונים, אחרי הזכייה של נבחרת יוון באליפות אירופה. כן. הגיעו המשחקים האולימפיים המוצלחים בהיסטוריה מבחינת שלל המדליות שלהם.
1: למעט 1896, כן. אבל הם זכו ב-46 מדליות.
2: בוא ניקח את זה.
1: נשים את זה בצד, כן.
2: הלכנו 108 שנים קדימה והשגנו עוד פעם באתונה 2004. אירוע מאוד מוצלח מבחינתם.
1: נכון, 16 מדליות, מתוכן יש להם 6 זהב. והענף השני בהצלחתו האולימפית לאורך השנים אצל היוונים, זהו ענף הרמת המשקולות. הראשון הוא האתלטיקה, עם 29 מדליות סך הכל, והרמת המשקולות עם 15 מדליות, 6 מהן שייכות לספורטאי, 6 מהן שייכות לרמת המשקולות, 6 זהב, זאת אומרת, ו3 מהן שייכות לספורטאי הבא שאני אדבר עליו, שהוא היה הגיבור הלאומי ללא ספק של היוונים במשחקים באתונה, וזהו דימה ספירוס. היום הוא בן 48, יש לו 3 מדליות זהב אולימפיות ברצף, פלוס מדליית ארד, והוא נחשב למרים המשקולות הטוב בכל הזמנים. כולם חיכו לו, הדמות של דימה ספירוס הייתה כמובן מאוד מאוד מוכרת לכל היוונים עוד לפני המשחקים באתונה, הוא כבר הגיע לשם עם 3 מדליות זהב, כמו שציינתי. אפשר היה לראות את הפוסטרים שלו בכל מקום, בשלטי חולצות, באוטובוסים. הוא גם היה זה שנשא את הדגל של המשלחת היוונית בטקס הפתיחה. אגב, בטקס הפתיחה באתונה, בדרך כלל המדינה המארחת, היוונים נכנסים ראשונים. אז מה שהם עשו באתונה, הם היו גם הראשונים וגם האחרונים. זאת אומרת, דימאס נכנס עם הדגל ופצח את מצעד המשלחות, וכל המשלחת היוונית נכנסה בסוף כיאה למשלחת המארחת. דימאס בעצם נכנס לחייהם של היוונים במשחקים האולימפיים ב-1992 בברצלונה, הוא מתחרה בקטגוריה שהיא עד 82.5 קילוגרמים, ואז הוא מייצג את יוון, הוא מגיע כאנונימי למדי,

0: באליפות אירופה שקדמה לכך, הוא בכלל ייצג את אלבניה, כפירו דימה, לא פירוס דימס. הוא נולד באלבניה, בן להורים ששניהם ממוצא יווני, באזור יווני שהם חיו, זה בעצם אזור שנמסר לאלבניה, שהייתה דיקטטורה מאוד מאוד קשה, הם חיו שם בתנאים מאוד לא קלים, ובאותה אליפות אירופה הוא מסיים רביעי, ונציג יווני יוצר איתו קשר. המצב האולימפי, המצב הפוליטי באלבניה היה מאוד מסוכן, היה לו קשה לעזוב את הארץ. ב-91 הוא מצליח לעבור את הגבול אחרי מסע מפרך, וב-92 הוא מקבל את האזרחות היוונית שלו, וכאמור לראשונה מתחרה עבור יוון ב-1992. בברצלונה הוא מהמם את כולם כשהוא זוכה בזהב, בתחרות אחת הצמודות שהייתה אי פעם, ובעצם הוא ופטוליד, הוא רץ את המשוכות, 100 מטרים משוכות שזכתה גם בזהב, וברצלונה מתקבלים כמו מלאכים, אצטדיון של פנאתינייקוס, שבו גם התקיימו אחר כך המשחקים האולימפיים, שבו התקיימו בעבר המשחקים האולימפיים של 1896. 60 אלף איש הגיעו לשם כדי לקבל אותו, בחורה לבושה בסמלה, כמו בימי יוון העתיקה מניחה על ראשו זר של עלי דפנה, ואבא שלו אומר, אנחנו המרנו לשמיים על כנפי העושר, ומכאן הוא ממשיך לאטלנטה 96. ניתן ככה איזה בריף זריז על הרמת המשקולות, זה בסך הכל מקצוע די פשוט. יש ספורטאי צריך לשלים שתי הרמות, אחת בענפה ואחת בדחיקה. הענפה זה כשאתה מרים את המשקולות בתנועה אחת עד מעל הראש ונשאר איתם שם.
1: בדחיקה אתה עוצר באמצע.
0: בדחיקה אתה עוצר באמצע, מכירים את זה, עוד אחד למעלה. לכל אחד יש דקה להרים את המשקלות, יש להם שלושה ניסיונות, וסכום המשקלים שהרמת, המשקל הכי גבוה בדחיקה ובענפה, סך הכל, עם זה אתה מנצח. אטלנטה 96, פירוס דימס הוא גיבור לאומי, גם שם הוא נושא את הדגל של המשלחת היוונית בטקס הפתיחה, מתחרה בקבוצת משקל עד 83 קילוגרמים. באותה אולימפיאדה, סולימן גולו הטורקי, האליל, זוכה בזהב השלישי שלו ברציפות, כשהוא מנצח ספורט היווני, ודימס שם קורע את היריבים שלו, כשהוא מגיע, הוא שובר את צי העולם בענפה, ואחר כך הוא מגיע לניסיון האחרון שלו בדחיקה, הוא דוחק 213 קילוגרמים, וקובע שיא עולם חדש גם בכך, וזוכה בזהב שני ברציפות. ואז, מתוך עשר, אנחנו ממשיכים הלאה, ואז מגיעה אולימפיאדת סידני, פירוס דימס, אלה משחקים מיוחדים במיוחד, הוא רוצה לרשום היסטוריה ולהשתוות לסולימן גולו, וגם הוא להיות ספורטאי בהרמת המשקולות שזוכה בשלוש מדליות זהב אולימפיות ברציפות. המשימה שלו מסתבכת כי סולימן גולו מחליט לחזור מפרישה וחוזר לסידני. אז מה שהוא יודע זה שיכול להיות שפתאום סולימן גולו ייקח את המדליה הרביעית והוא לא יגשים את החלום שלו, אבל סולימן גולו, שהוא במשקל נמוך יותר, לא מצליח לזכות בזהב. עכשיו תורו של דימס, ניסיון ענפה ראשון, הוא מאבד את הריכוז. הקהל שם היה בטירוף עליו.
1: המון יוונים בסידני.
0: צועקים את השם שלו, וגם בניסיון השני שלו זה לא קורה. ובניסיון השלישי והאחרון, והוא אומר, אני מרגיש לחץ גדול, ואני כל כך רוצה לזכות בזהב השלישי, ואני הייתי במצב מנטלי איום ונורא, לא הייתי מרוכז. הוא אומר שרק אחרי הפסילה השנייה, המאמן שלו כנראה נתן לו איזה וואחד אמירה.
1: תתעורר.
0: הכניס אותו לפוקוס, והוא מצליח להרים, להניף, 175 קילוגרמים בניסיון השלישי. אבל זאת רק חצי הדרך. הוא מדורג רביעי. הוא חוזר לדחיקה, עכשיו מגיע תור הדחיקה, בניסיון הראשון דוחק 210 קילוגרמים, והוא מצמצם פערים. רק בעצם יש את הסנידיז שיכול להתמודד עם זה, הוא פוסל בניסיון שלו לדחוק 215 קילוגרמים. עכשיו, יש דבר כזה בהרמת משקולות, שיהיה משקל גוף שלך הוא נמוך יחסית, ואתה והשני תהיו בשוויון,
1: אתה זוכק,
0: אז מי שיש לו משקל גוף יותר נמוך הוא זה שזוכה. וזה מה שקורה, הוא דוחק 215 קילוגרמים, הסך הכל משתווה, והוא בזכות משקל הגוף שלו זוכה בזהב השלישי ברציפות, והוא, כמו סולימן גולו, נהיה אליל. היוונים מסכמים אולימפיאדה מעולה בסידני, והנה מגיעה אתונה. שוב הוא זה שנושא כאמור את הדגל, והתקוות של יוון על הכתפיים שלו, בעצם הוא זוכה שוב בזהב, הוא יהיה הספורטאי הראשון בהיסטוריה האולימפית, שזוכה בפעם הרביעית בזהב. אלא שהוא לא מגיע במיטבו לאתונה. הוא עובר ניתוח בברך פצועה, ולא היה לו מספיק זמן להחלים, וזה מביא איתו עוד בעיות אחרות, ואז הוא פוצע את שורש כף היד, שזה דבר חשוב ברמת משקולות. אבל הוא יודע שזאת הזדמנות חד פעמית, והוא יודע הוא אומר לעצמו, זה לא מעניין אותי. גם אם אני מרותח, כמו שקופמן נוהג להגיד, אני עולה על הבמה הזאת, ואני עושה את כל מה שאני יכול, והוא אומר שהוא היה לו ברור שאנשים יעריכו את עצם זה שהוא מנסה, גם אם הוא יגיע האחרון.
1: אוקיי.
0: זאת הייתה התחושה שלו. כולם בעצם עשו את השוואות לסולימן גולו בסידני. אמרו, הנה, אולימפיאדה אחת יותר מדי, הוא יעשה פה בושות, כי הרי סולימן גולו לא הצליח אפילו להשלים או הנפה או דחיקה.

0: קליניקה אחת בסידני. דימאס מצליח להניף בהנפה הראשונה שלו 170 קילו, בשנייה הוא לא מצליח, בשלישית הוא כבר מניף 175 קילוגרם. לדחיקה הוא מגיע כשהוא במקום השלישי, ואז בניסיון הראשון יש לו, הוא מצליח לדחוק 202.5 קילוגרם. עכשיו הקהל מבין שמדליית זהב היא אפשרית. ניסיון שני נכשל, הוא מקום שלישי. ניסיון שלישי, וכדי לזכות בזהב הוא צריך לדחוק 207.5 קילוגרמים, שזה הרבה פחות ממה שהוא דחק בסידני, משהו שהוא, כשהוא היה יותר צעיר, הוא היה עושה בקלות כמובן. עד חצי הדרך הוא מגיע עד לכאן, עם הידיים לכתפיים, הוא לא מצליח ליישר את הידיים, הוא נכשל, מסתפק במדליית הארד, והוא מבצע שם מחווה של פרישה, הוא חולץ את הנעליים, שם אותם על הבמה, ומשאיר אותם על הבמה, כסמל כזה שהנה עכשיו מישהו צריך לבוא, ולהיכנס לנעליי הגדולות למדי. אחר כך מגיע טקס חלוקת המדליות, וזה רגע מאוד מאוד מרגש. הוא עולה על הפודיום, עונדים לו את מדליית הארד, והקהל בצרחות עומד על הרגליים, 10 דקות שואג בשמו. יש לי צמרמורת שאני נזכרת בזה. 10 דקות, משהו שלא היה עד אז המשחקים, אי אפשר להמשיך את הטקס.
1: כן.
0: והם מריעים לו, והם צועקים, ואחרי 10 דקות... אפשר לסיים את טקס חלוקת המדליות, והוא אומר אחר כך שהתחרות הזאת אמנם העניקה לו מדליית ארד, אבל הקהל העניק לו מדליית זהב. והוא הופך להיות מרים המשקולות המצליח יותר, ביותר בהיסטוריה האולימפית, כאמור עם 4 מדליות, 3 זהב ואחת ארד, והוא כמובן הופך לאגדה, הוא הופך ליושב ראש התאחדות רמת המשקולות היוונית, נכנס לפוליטיקה כדי להילחם על הזכויות של היוונים שנשארו באותו מחוז באלבניה, חי היום בארצות הברית, הוא שם המנהל המקצועי של נבחרת ארצות הברית בהרמת משקולות, נשוי ואב ל4, ועכשיו דרך אגב בגלל וירוס הקורונה הוא הגיע לישיבה מקצועית באירופה,
1: נתקע
0: פה, אבל והוא היה בין הספורטאים המאוד פעילים בלהרים את המורל לעם היווני בתקופה הזאת של הקורונה.
1: אז דימה ספירוס הוא אולי נקרא לזה הגיבור היווני, אבל מבחינה ספורטיבית הגיבור הגדול ביותר של המשחקים הללו הוא מייקל פלפס, פעם ראשונה ולא אחרונה. הוא זכה ב6 מדליות זהב ו2 מארד, זו פעם ראשונה בעצם במשחקים שאין בהם חרמות שספורטאי אישי זוכה ב8 מדליות באותם משחקים. כוכבית אנחנו עושים עכשיו.
0: כן.
1: אנחנו לא נספר את סיפורו של מייקל פלפס באתונה. החלטנו, החלטת מערכת, הייתה ישיבה סוערת מאוד. החלטת מערכת הייתה לתת לפלפס פוד משלו, יחד עם בולט אולי, או שנפריד את זה לשניים, עוד לא החלטנו, עדיין הדעות חלוקות. כי אנחנו לא, עם כל משחקים עד 2016, אני צריך לדבר על פלפס, לא יישאר לנו זמן לשום דבר אחר. אז פלפס היה שם, הוא היה מדהים, אנחנו נדבר על זה.
0: הוא זכה, כמו שאמרת, ב8 מדליות, הוא רצה להשוות את השיא של מרק ספיץ שם, עם 7 מדליות זהב.
1: ספוילר, יעשה את זה בהמשך.
0: יעשה את זה בהמשך, הוא לא עושה את זה באתונה, אבל הוא בהחלט משכתב את ההיסטוריה. אתה רוצה לדבר על המשחה ל-200, או שאנחנו...
1: לא.
0: שהמשחה היסטורי?
1: לא, אנחנו ממשיכים.
0: אנחנו ממשיכים. בסדר.
1: יש לנו מספיק סיפורים, אולימפיאדה נהדרת ברמה הספורטיבית. בואו נלך למראטון ולאטלטיקה. המראטון, אנחנו יודעים מה החשיבות שלו באתונה, כמובן, אירוע היסטורי, ומראטון זה המשחקים האולימפיים.
0: הם גם רצים שם את המסלול,
1: כן,
0: כמו...
1: המסלול ההוא.
0: המסלול ההוא.
1: ואחד הרצים המובילים באותה ריצה, קראו לו ונדרלי דה לימה, הברזילאי, מגיע למשחקים באתונה כשהוא בן 35. ברזומה, זכיות בטוקיו, בהמבורג שנה לפני כן, אלוף אמריקה במראטון, פעמיים ברציפות. השאיפה שלו להיות הברזילאי הראשון אי פעם שזוכה במדליית זהב במראטון. ובמשך 35, כמעט 36 קילומטרים, זה נראה מבטיח. הוא עם יתרון של 25 שניות, נזכיר, נשארו בעצם קצת יותר מ-6 קילומטרים. 25 שניות זה הרבה זמן ברמת המראטון. והכל נראה טוב עבור ונדרלי דה לימה. רק שניל הורן, קומר אירי, חשב אחרת, והוא החליט באותו רגע לפרוץ למסלול ולהעיף אותו לכיוון הצופים. אני לא חושב שיש מישהו שמאזין לפודקאסט הזה שלא זוכר את התמונה הזו, שוונדרלי דה לימה פשוט בהלם. לוקח אותו בן אדם וזורק אותו לכיוון הצופים.
0: טיפוס שנהג לבצע גם לפני כן פרובוקציות באירועי ספורט
1: שונים. הוא היה שנה לפני כן נכנס לסילברסטון, למסלול הפורמולה 1. נזכיר, קומר בתפקידו
0: ולא לגמרי בריא בנפשו.
1: כן. אחד, אוהד יווני, שרואים את זה ממש, מצליח לשחרר את ונדרלי דה לימה, והוא חוזר לריצה. אבל, כפי שיגיד לכם, כל ספורטאי, ובטח ובטח מראטוניסט, אירוע כזה זה הלם. הלם לגוף. אז הוא משנה את כל המומנטום שלו. הוא אפילו קצת נפצע, רואים איך שהוא לא רץ באותה דרך. הוא מאבד את המקום הראשון, מאבד את המקום השני, אבל מצליח לשמור על מדליית הארד.

0: אחד, וכשהוא נכנס לאצטדיון האולימפי באתונה, היית מצפה שהוא יהיה מבואס, אבל ממש ממש לא. הוא חגג שם עם סללום אווירון, כמו אלון מזרחי, שאתה אומר, אתה לא מאמין שקרתה לו כזאת טרגדיה, רק 6 קילומטרים לפני כן. הורן הסביר מה הוא עשה. הוא נכנס כדי להפיץ את הבשורה. הוא אומר, זה לא הייתה מתיחה. אני רציתי להפיץ את הבשורה, ולהכין את האנשים בעולם לחזרתו של ישו על פני האדמה.
1: אגב, הוא גם נסע דגל ישראל, אתה יודע.
0: ראיתי, כן. ציטוט שלו, לא שלי. אנחנו לא נוצרים. המשלחת הברזילאית מערערת על תוצאת המרתון. ואני חושב שהיה להם פה קייס.
1: כן.
0: זה לא היה עירור שבא משום מקום. אומרים, מישהו גזל את מדליית הזהב מלימה. העירור לא מצליח. 4 חודשים עוברים. לימה מקבלת אות הכבוד האולימפי על שמו של פייר דה קוברטן, מי שהוגה המשחקים האולימפיים, עבור רוח הספורטיביות. הוא נבחר לספורטאי השנה בברזיל באותה שנה. שנה לאחר מכן, שחקן הכדורף החופים הברזילאי, עמנואל רגו, שחקן אגדי, בשידור חי בטלוויזיה, אומר לו, קח את מדליית הזהב שלי, מהתונה, אני לא רוצה אותה, קח אותה אתה. ודלימה, כמו שכבר שמענו, מישהו בפודקאסט הזה אומר, הערת שלי שווה זהב. שמענו כן. את זה כבר. בטקס הפתיחה בריאו, אנחנו קופצים 12 שנה קדימה, דלימה מדליק את הלפיד האולימפי, שאולי זה הכבוד האולטימטיבי שיש לספורטאי. לפני ריאו, רעיון עם הורן, ב-USA Today. הוא אומר, יש לי חרטות על המקרה, זה היה דבר נורא לעשות. אבל, כי כנראה מדובר במגלומן, אין דרך אחרת לתאר את זה, אם לא אני, אומר הורן, דלימה לא היה מקבל את ההזדמנות להדליק את האש האולימפית. ספורטאים טובים נשכחים, מציין הורן, בגללי דלימה הוא אייקן ספורטיבי ברמה של פלא.
1: ושלא ניפגש איתך, שלא תבוא לי בחלום, הורן.
0: הורן,
1: אף ספורטאי אולימפי, לא יוותרו על המפגש איתו.
0: זה ממש רגע שלא רואים רגעים כאלה.
1: כן.
0: בטח לא ברמה של המוביל שמאבד את המדליה, את הזהב, בגלל צופה שנכנס, ודיברנו על כל בעיות ההבטחה. איך נכנס צופה לתוך המסלול?
1: והיו שם המון מאמצים לגבש הבטחה. שלא לומר שאם חס וחלילה, אתה יודע, מישהו היה מנסה לעשות משהו אחר, אפרופו אירועי טרור.
0: אם היה לו שם סכין.
1: סכין?
0: ראינו בעבר.
1: כן, זה בוודאי ראינו, אבל אנחנו מדברים על משחקי אתונה ששמו דגש מטורף על הביטחון. אז תאר לך שהוא היה, אתה יודע, מנסה לעשות משהו אחר.
0: קחי אותנו לריצות אחרות.
1: אני אקח אותך, אני חושבת שאחד מאירועי השיא, מרגעי השיא באצטדיון אתלטיקה באתונה, הייתה הגעה של הישאם אל-גרוג'. הישאם אל-גרוג' רץ המרחקים הבינוניים המרוקאי, שיאן עולם ב-1500 היום, שיאן עולם במייל עדיין עד היום, שיאן עולם ב-2000 גם עד היום, היום בין 45. כולם חיכו לראות מה הרץ הדומיננטי הזה יעשה בריצת ה-1500, כי הוא הביא איתו סיפור גם מאוד מורכב של 8 שנים שקדמו לכך. באטלנטה 1996, אל-גרוג' הוא בן 21, הוא נחשב לשם חזק במרחק הזה, הוא היה מועמד למדליה, מגיע עם רגליים רועדות, הוא מרגיש המון לחץ, הוא מספר שהוא רואה את האצטדיון מלא אנשים, ופשוט פחד, הוא הרגיש שכשהריצה התחילה, הוא לא היה שם. הפייבורית היה מי שהחזיק באותה עת בשיא העולם, 3 פעמים אלוף העולם, מורסלי אלג'יראי, וכשנותרת הקפה אחת, מוסלי וגרוג' מובילים, אלג'יראי הוא ראשון והמרוקאי שני, ממש קרובים, הם נתקלים אחד בשני, והוא אומר, זה היה כמו חלום בלהות בשבילי, אני ברגע אחד הייתי על הרצפה, אל-גרוג'. מוסלי מסיים עם הזהב, אל-גרוג' מסיים אחרון במקום ה-12. שנה אחר כך, אל-גרוג' הופך להיות אלוף העולם ב-1500, הוא מנצח את מוסלי ברומא, שובר אחר כך את צי העולם באותה שנה של מוסלי גם, משפר אותו ביותר משנייה וחצי, ב-99 הוא שוב אלוף עולם, ואז הוא מגיע לסידני כפייבורית הגדול לזכייה במדליית הזהב. יש לו שני יריבים משמעותיים, ברנרד לגאט ונועה ענייני, שניהם קנייתים. 3 שעות לפני הגמר הוא מספר, הוא יושב במלון, הוא בוכה כמו ילד. לא קרה לו מעולם, קבל פחד, פיק ברכיים להפסיד. נכנס לאצטדיון, אני משקשק, לא היה לי ביטחון שאני הולך לנצח. 3 הקפות ראשונות אני מוביל, אבל אני לא מרגיש שזה אני. תחושה שאני לא מכיר בכלל, ענייני עובר אותי וחוצה ראשון את קו הסיום. כשהוא אומר, אני חוצה את קו הסיום, ואני מתיישב כמו שק תפוחי אדמה על המסלול, והספורטאים האחרים באים ומנחמים אותו, והוא מסתכל על חברי המשלחת המרוקאית ביציע, ורואה שם כולם חברים, והוא אומר לעצמו, גיהנום. שוב הגיהנום, חזרתי לבקר בגיהנום. והוא צריך לחכות עוד 4 שנים. והוא ממשיך להיות דומיננטי בצורה בלתי רגילה במרחק הזה, הוא לא מנוצח במרחק.

0: דחק של 1503 שנים, פעמיים נוספות אלוף עולם, ב-2001 ו-2003, מדורג ראשון בדירוג העולמי, השנה הכי טובה שלו. הוא מתחתן באותה שנה, הוא ואשתו בוחרים בחיים מאוד ככה של משמעת, גם נולדת לו ביתו הבכורה איבה, הוא מרגיש שהוא מתבגר, שהוא נעשה רגוע יותר, הוא גם במהלך האימונים שם המון דגש מנטלי על הצד התחרותי, וגם טבע מעצמו הרבה מאוד, לסחוט את עצמו כל הזמן עד הקצה, כדי כנראה להיות מסוגל להתמודד עם הלחץ שיהיה לו במשחקים האולימפיים באתונה. הוא מגיע לאתונה, 4 אליפויות עולם, סיעי עולם, כל הדברים האלה,
1: לא משנים כלום.
0: לא ישנו כלום, הוא לא היה אלוף אולימפי.
1: יושב לו בראש הכל.
0: 80 ניצחונות ושלושה הפסדים, שניים הם היו באטלנטה וסידני. יש לו כשהוא מגיע לרגע הזה. 3 חודשים לפני אתונה, אל גרוש מתחיל לסבול מאלרגיות ובעיות נשימה. הוא מוצא את עצמו מפסיד פעמיים. הוא מתחיל לפקפק ביכולת שלו לנצח, בגמר אולימפי כמובן. וכבר כולם גם אמרו, הנה, יש לו בעיות, הוא מתחיל לחשוב על האולימפיאדה, כבר מתחיל להיות לו פיק
1: ברכיים. הוא לא חזק בראש.
0: כן, הציפייה שהוא לא יעשה את זה באתונה. הפייבוריט הוא ברנרד לאגט עוד פעם מקניה, שניצח את אל גרוז', כמו שאמרתי, באחד המפגשים לפני אתונה. אותו ברנרד לאגט שמסיים עם הערד בסידני. הוא מגיע כפייבוריט אדיר, בלתי מנוצח, ועדיין כולם מאמינים שזה לא יקרה הפעם. הוא אומר, אני הפסדתי פעמיים בגמר אולימפי, ואני לא רציתי שזה יקרה שוב, וגם הוא בנה לעצמו ככה את הסיפור הזה, הוא אמר לעצמו, אני בניתי לעצמי הרגשה מיוחדת לקראת אתונה, כי פה נולדו המשחקים האולימפיים, וכל כך הרבה היסטוריה. זאת הארנה הגדולה מכולם. בסיום ההקפה הראשונה, השנייה בישורת, הרץ הספרדי מוביל, בשביל הפנימי לאגט ואל גרוז' בחיצוני. ספרדי מקדימה, אל גרוז' מימין, הוא עוקף את הספרדי, לשתי הקפות. הוא אומר, אני מחליט להרים את הקצב ולתפוס את ההובלה. 700 מטר אחרונים, הוא אומר, אני כבר מדבר לעצמי. אני אומר לעצמי, תתפקד טוב, שהגוף יתפקד טוב, תישאר עם התשוקה, תישאר עם האנרגיה, זאת הריצה הכי חשובה שלך בחיים. אתה לא יכול להיות לוזר. בעצם, הייתה לו דרך אחת, כך אומרים פרשני אתלטיקה, לנצח, הוא היה חייב לתפוס את ההובלה ולא להרפות, והיה לו גם את האומץ לשים את עצמו בחזית, במקום הזה, שזה מקום לא פשוט, ויש אתלטים לא מעטים עם הסיפור שהוא הגיע, ועם הטראומות האלה מבחינתו, שלא היו חושפים את עצמם ככה, והיו מוצאים לעצמם כל מיני תירוצים למקרה שהוא יפסיד, אבל הוא לא, עם האומץ שלו הוא לוקח את ההובלה, והולך עד הסוף, כתף אל כתף, אז הוא ולאגט, ממש ב-50 מטר האחרונים, הוא עובר אותו קצת לאגט, ואז אני עובר אותו, ואני חוצה ראשון את קו הסיום, ואני מתחבר למציאות, ואני מבין שאני האלוף האולימפי באתונה, ואני מודה לאלוהים, ואני חושב על כל ההקרבה והעבודה הקשה, הוא יושב שם, אתה יודע, מוריד את הראש של המסלול, ובוכה, והוא רץ לקהל, ומחבק את אשתו, ואת הבת שלו, התינוקת, שהייתה בסך הכל בת חודשיים, הוא אומר, הוא מדבר על זה, הוא אמר שהוא רוצה שהיא תגדל, היא תזכור מה אבא שלה הצליח להשיג, הוא רצה שהיא תביא לו את המזל, והיא הכי נביאה לו את המזל, והוא חוגג את ההגשמה של החלום האולימפי, אבל זה לא נגמר בזה.
1: לא נגמר פה.
0: כי תוך 24 שעות הוא מתייצב למוקדמות ריצת ה-5,000. עכשיו הוא כבר אומר, לא לוקח זהב רק ב-1500.
1: אם כבר, אז כבר.
0: אני רוצה ב-5,000 גם. 4 ימים אחרי הניצחון ב-1500 הוא מתייצב לגמר של ריצת ה-5,000. פעם ראשונה שהוא בוחר להתחרות במשחקים האולימפיים במרחק הזה. יש לו שני יריבים משמעותיים, אליוד קיפצ'וגה, הקנייתי, אלוף העולם, וקנייניסה בכלא האתיופי, הידוע לנו סיאן העולם ואלוף האולימפי ב-10,000, 8 ימים קודם לכן הוא זוכה בזהב ב-10,000. ויש עוד משמעות היסטורית אולימפית, אם הוא עושה את זה אל גרוש, הוא משתווה בעצם לפאבו נורמי, הפיני האגדי, שב-1924 בפריז, הופך לאטלט האולימפי הראשון, שזוכה, היחיד שזוכה בזהב בשתי הריצות האלה, באולימפיאדה אחת. יש להם 8 הקפות, 2 הקנייתים ובכלא בראש, אל גרוש, 7. ואז נותרים 250 מטר לסיום, אל גרוש שלישי אחרי בכלא וקיפצ'וגה. אל גרוש עובר את קיפצ'וגה, עכשיו הוא שני, נשאר, הם צמודים אחד לשני, נשאר רק הרץ האתיופי, ואל גרוש חוצה ראשון את קו הסיום, הם ממש צמודים אחד לשני, הוא זוכה בזהב האולימפי השני שלו, והוא אומר, 8 שנים חיכיתי להיות בראש הפודיום האולימפי, כולם חיכו לראות מה יהיה איתי בפעם השלישית, ואני ניצחתי. דמעות של אושר ושמחה ועצב, והכל מתערבב, רגעים שישארו איתי לעולם. שום דבר שיחווה לא ישתווה לרגעים האלה.
1: איזה אתלט ענק.
0: אתלט ענק.
1: וואו.
0: דרך אגב, זאת הייתה האולימפיאדה באתונה, זאת הריצה האחרונה שהוא התמודד בה, ולמרות שהוא פורש רק באופן רשמי ב-2006. ואגב, עכשיו מגפת הקורונה, אל גרוז' הקים קרן מיוחדת, יזם הקמת קרן מיוחדת שתומכת בספורטאים, שכתוצאה מהמגפה איבדו את פרנסתם, ולפעמים אפילו את ביתם. 500,000 יורו, יחד עם התאחדות האתלטיקה הבינלאומית, ומי שתורם את הכסף, אגב, הוא הנסיך אלברט ממונקו, שאל גרוז' מאוד מקורב אליו. אז הוא ממשיך להיות איש
1: מאוד משפיע גם באתלטיקה העולמית.
0: משפיע באתלטיקה העולמית עד עצם היום הזה.
1: ספורטאי האחרון על המסלול, עוד ספורטאי מאוד מאוד חשוב בכלל למה שיקרה בשנות ה-2000, גם לפני וגם אחרי.

היי, קוראים לו שיאנג ליו. אנחנו לא רגילים לראות אצנים סינים מצליחים. למעשה לא הייתה אף פעם מדליית זהב סינית באתלטיקה, רק מדליה התרד אחת בקפיצה לגובה ב-1984. אבל ליו מגיע כבר למשחקים באתונה כהבטחה. בגיל 21 כבר היה סיאן האסיאת,

0: המשחקים האלה. הפייבוריט הוא אלן ג'ונסון, האמריקאי, יצן המשוכות הטוב ביותר בעולם באותה תקופה, אבל הוא נופל באחת המשוכות בדרך, ולא מגיע אפילו לגמר.
1: ברבע גמר הוא כבר...
0: כן, הוא הולך.
1: מתרסק.
0: אז ליו מגיע בעצם לגמר, אמנם לא פייבוריט, אבל לא היה פייבוריט אמיתי בריצה, ואמרו, אוקיי, יש סיכוי, וגם הסינים הבינו את זה, שאנחנו יוצאים מפה עם איזושהי מדליה מהאירוע הזה, וזו הייתה אחת הריצות הכי מרשימות שאני ראיתי בגמר של משחקים אולימפיים, זו הייתה הצגה של איש אחד. כל כך טכני, כל כך מעוקצה שיאנגלי, הוא חולף על פני המשוכות כאילו הם לא שם בכלל, ועוצר את השעון בתחילה על 12.94, סי אולימפי חדש, ואחרי שבודקים ועושים תיקונים קטנים, מגלים ששיאנגלי הוא משווה את סי העולם של קולין ג'קסון, הוא מנצח כמעט בשלוש עשיריות את רמל האמריקאי, שלוש עשיריות בריצה שמאוד מאוד קשה לתפוס בפער, כי שוב, כל אחד עם המשוכות זה באמת ריצה קשה. אז הוא משווה את סי העולם של ג'קסון שעמד 11 שנה, שובר את סי האולימפי של אותו אלן ג'ונסון שנקבע באטלנטה 96. דיברנו על לחץ. שיאנג ליו הופך להיות ברגע הספורטאי האסיאתי, בטח באטלטיקה, אולי בכלל, הגדול ביותר בעולם. ואנחנו זוכרים מתי המשחקים האלה מתקיימים. 4 שנים לפני בייג'ינג 2008. ושיאנג ליו מאותו רגע הופך להיות גם אצן ה-110 הטוב ביותר בעולם. הוא מוסיף לעצמו את התואר אלוף עולם בדרך לבייג'ינג. ועוד את סי העולם הוא שובר פעם נוספת, 1288 הוא מעמיד אותו. ולכולם ברור, וגם אנחנו רואים את כשמגיעים לבייג'ינג, את הפרסומות סביבו ואת הלחץ.
1: זה היה מטורף.
0: הוא היה נמצא כמו דימס. על כל פרסומת שהייתה בסין, היה שיאנג ליו.
1: כאילו לא היה ספורטאי אחר במשלחת הסינית.
0: זה מה יש. זה סין, זה סיאנג ליו, וכולם ברור, הוא הולך להביא לנו את הזהב, ב-110 משוכות, גם בבייג'ין, בבית, איפה שהוא נולד, ביליד בייג'ין. אממה, לפני המשחקים, ושמענו את זה גם את זה היום, הוא מגיע לא בכושר. פציעות, פציעה קשה בגיד האכילס, שמאוד מאוד הפריע לו להתאמן, והוא מחליט בכל זאת לעלות לריצה, לסיבוב הראשון. אתה, עכשיו, כשאתה רואה את זה, אתה אומר, הוא לא בסדר. רואים אותו נוגע באכילס כל הזמן, נוגע באכילס, מזיז את המדבקות, הפרצוף שלו סובל, פסילה, הוא יוצא מזנק, רואה שהוא לא מצליח, והולך לחדר הלבשה. יום אבל לאומי בסין, מאותו רגע. אני זוכר את הכתבה שעשינו בחדשות הספורט באותו יום.
1: הייתי באצטדיון.
0: את היית שם, אנחנו...
1: הייתי במיקזון, איפה לאן שאמור היה לרדת כמנצח, כן. לחכות, ואתה רואה שם את התבהלה בתקשורת הסינית.
0: הבכי של המאמן במסיבת העיתונאים לאחר מכן. האוהדים המיואשים, הרייטינג שצנח פתאום, בבום, אף אחד לא רצה לראות את האתלטיקה יותר בבייג'ינג. לא רצו, הסינים לא רצו לראות את זה. אמרו, אם אין לנו...
1: אצטדיון כן לציפור היפהפה.
0: אם אין לנו את שיאנג ליו, למה אנחנו בכלל רואים את זה?
1: שמה עשינו את כל האולימפיאדה הזאת?
0: ניסה לעשות תיקון בלונדון. שוב התרסק על המסלול.
1: כן.
0: נלקח בכיסא גלגלים. עוד רגע בלתי נשכח. כשמסתכלים בגדול על הקריירה של שיאנג ליו, הוא היה יותר הצלחה לדעתי מכישלון כמובן, כי הוא...
1: אין שאלה בכלל.
0: הוא עשה משהו שלא נעשה לפניו. אבל יש קצת פספוס. בעיקר בייג'ינג. שם זה היה אמור להיות השיא שלו. הוא היה אמור לבצר את מעמדו, לבטן אותו בבית שלו. אבל זה לא קרה.
1: זאת אומרת שעדיף היה בגרסה של, לא של גרוש, אתה יודע, היה כזה זה, כי בסופו של דבר גם מסידני הוא יצא עם כסף, כן? אבל עדיף הגרסה ההפוכה.
0: לא יודע. כל...
1: שאתה מסיים בכל תרועה בכל רמה ולא מתחיל בכל תרועה
0: בכל
1: רמה.
0: בכל גרסה שיש לך מדליית זהב בה, זו גרסה טובה.
1: זה כאילו משאיר אותך אולי עם הרגשה קצת יותר טובה, כשאתה... אתה יודע, מתגבר על זה ובסוף מסיים עם הזהב על הצוואר, אולי זה עדיף מאשר הסיבוב ההפוך, אני לא יודעת.
0: נראה לי ש...
1: יש לי הרגשה כזאת.
0: התגברויות...
1: אולי אני סתם לוקה בתסריטים הוליוודים.
0: נראה לי במעבר טבעי, ההתגברות על קשיים מובילה אותנו בעצם למשלחת הישראלית. אנחנו ניקח אותה כרונולוגית, אוקיי? היה לנו 2 מדליות באירוע הזה, זה התחיל עם מדליית ארד ונמשך עם מדליית זהב היסטורי.
1: כן, לעומת סידני, פה לא היה צריך לחכות עד היום האחרון של המשחקים, כבר בשבוע הראשון, עולה אריק זאבי, הג'ודוקה שלנו, ועושה את זה וזוכה במדליית הארד. שלום אריק זאבי.
2: אהלן, מה נשמע?
1: אנחנו מצוין, אנחנו לוקחים אותך במנהרת הזאת.

0: בזמן אחורה לשנת 2004, כשאתה מגיע למשחקים האולימפיים באתונה, לא בפעם הראשונה שאתה במשחקים האולימפיים, היית נכון. גם בסידני, שם סיימת, נכון. בעצם התמודדת על מדליית ארד והפסדת בקרב על מדליית ארד.
1: נכון.
0: מתי אתה מגיע יותר פייבורית, לסידני או לאתונה, למדליה?
1: לא, אין שאלה. תראי, לסידני הייתי בצמרת, אבל אף אחד לא ציפה שאני בכלל התמודד על מדליה. גם הגרלה זימנה לי שני אלופים אולימפיים בסיבוב הראשון, את נסטולה הפולני ואת קובץ' ההונגרי, ובסיבוב השלישי את אינוי היפני. ואני יודע אפילו שהסיבובים הראשונים לא שידרו בשידור חי, כי אמרו, טוב, נראה את זה בלקט של אחר הצהריים. מה עשו הישראלים היום? הצלחתי לנצח את שני האלופים האולימפיים ביפו, נפצעתי לאינוי, ובבית הניחומים ניצחתי עוד שני קרבות. בקרב על הערד, את זוכרת, דקה לסיום, טעות שופט נוראית, אני באמת הרגשתי טוב בתחרות הזאת, הרגשתי שיכלתי לצאת עם מדליה, זה פספוס שהלך איתי הרבה זמן, והיו אפילו לבטים, כאילו אם אני ממשיך או לא, למרות שהייתי מאוד צעיר, ואז שהחלטתי שאני הולך לאתונה, ארבע שנים האלה היו שנים שהייתי מאוד מאוד מאוד דומיננטי, כאילו לא היה טורניר אחד שלא חזרתי בו עם מדליה, שלוש פעמים אלוף אירופה, כאילו בתקופה הזאת, 2001, 2003, 2004, באמת, כאילו אם היה איזשהו, אז לא היה את הדירוג העולמי שישם, אבל היה תינוי שעדיין היה מספר אחד, ואני הייתי מיד אחריו בטבלת הסיכויים, אז ככה שהסיטואציה הייתה שונה לגמרי.
0: ואתה מגיע למשחקים באתונה, כשאתה כל התקופה שלפני מקבל את הצ'פחות על הכתף בישראלים, תביא לנו מדליה, אריק תביא מדליה, עם כל הלחץ הזה, ועוד אולימפיאדה גם מאוד מאוד קרובה, שאתה יודע שגם האולם הולך להיות מפוצץ בישראלים, או לא.
1: זהו, שקודם כל הלחץ היה מאוד גדול, זה עוד לפני הרשתות החברתיות, אתה לא יודע שהם מכירים אותך, זה לא כמו היום שיש לך עוקבים והם גדלים ואתה מתקשר איתם. אני פתאום לפני אולימפיאדה שאתה פייבורית, פעם ראשונה שהרגשתי מה זה לחץ, מה זה באמת שהכל על הכתפיים שלך, כאילו דרבלק אתה לא חוזר עם מדליה, אנחנו בונים עליך, כאילו תחושות שאני בתור ג'ודאי לעולם לא חוויתי, והקהל שהגיע לעולם הגיע מפתיע אותי, כי לא יודע, אני לא מכיר סיטואציה שבאים לעודד ספורטאי אינדיבידואל, בטח לא בג'ודו. חשבתי שיהיה משפחה, חברים, חובבי ג'ודו, אבל 50-100, פתאום אתה רואה יציע שלם, דגלים, וגם ככה הייתי בלחץ. זה היה לי מאוד מאוד קשה בתחילת התחרות להתמודד עם זה, כי בסוף, מה ההבדל בין אולימפיאדה לתחרות אחרות? הלחץ, כאילו אתה מרגיש שיש משקולת אדירה, בטח בישראל, כאילו אתה מרגיש שאתה צריך את המדליה האולימפית בשביל החותמת הזאת שאתה ספורטאי טוב. כי לא משנה, הנה, לי קורדית ארבע פעמים אלופת עולם, וכאילו איכשהו, תמיד יש
0: נכון.
1: תחושה שמר, אבל אין לה מדליה אולימפית, זה הורג אותי, כן, אבל זה ככה בארץ.
2: אז רגע, אבל הקהל הישראלי יותר הלחיץ אותך, הוא לא נתן לך איזושהי תמיכה, אולי הרגשה קצת יותר ביתית, לא היו תחרויות, את האמת כמעט בישראל ברמה שאתה התחרית בהם.
1: בדיוק, אני בתקופה שלי למעשה אף פעם לא התחרתי מול קהל ביתי, התחרתי מול עולמות מלאים, אבל הם אף פעם לא באו בשבילי, אליפות ישראל היא לא דוגמה מייצגת. וזו פעם ראשונה שהתמודדתי עם קהל תומך, אז בתחילת הדרך היה לי מאוד קשה, הקרבות הראשונים היו גרועים מבחינתי. אני מדבר איתך על שנה, 2004, לא נפלתי פעם אחת באותה שנה, לא נפלתי אפילו ביוקו, אז היה יוקו, כאילו ניצור, לקחתי זהב בפריז, זהב במין, זהב באירופה, אז הקרבות הראשונים היו גרועים מאוד, בקרב השני עם האיטלקי נפלתי פעמיים תוך חצי דקה, כאילו היה לי
0: כן,
1: מאוד...
0: כן, צריך שקרה. להגיד שגם שם, זה לא שהגרלה הייתה חילקה לך, אתה יודע, קלפים קלילים במיוחד. הראשון שזה היה סבינו הברזילאי, הוא היה מדליסט ארד מאליפות העולם, אליפות העולם שנה קודם לכן.
1: נכון, ובקרב השני או מונטי או גיל, הקנדי, הסגן אלוף אולימפי, ובקרב השלישי קוריאני, כאילו אותה גרלה רצח, אבל... באמת שאני הייתי בפוזיציה שלא מבחינתי, ראיתי שאינוי בצד השני, נפגוש אותו בגמר, נתמודד, כאילו זה הייתה התחושה. ואיכשהו באיזשהו סוויץ' כזה, פתאום באיזשהו שלב הרגשתי שהקהל כאילו דוחף אותי, אז לא הייתי בשיא, ודווקא בקרב השלישי עם הקוריאני הייתי יותר טוב, זרקתי אותו על ההתחלה, לא אשכח את זה, השופט הרים את היד לאיפון האמצע, שני שופטי הצד שינו לו לבזרי, זרקתי אותו יוקו, קוקו, הובלתי עליו בכל הלוח, 57 שניות לשים, הוא נכנס לזה תרגיל, אני מרגיש שאני עומד ליפול, אז אני כזה מסתובב, השופט נותן וזרי, אני אומר, טוב, אני עדיין מוביל, שני שופטי הצד משנים את זה ליפול.
2: מה יש להם עם השופטים האלה נגדך, אריק? מה זה הסיפור הזה?
1: זה לא נגדי ספציפי, זה לטובת הקוריאני, זה לא משנה.
0: צריך לזכור שני דברים למי שלא זוכר, אז קודם כל בג'ודו היו כמובן גם הקוקה והיוקו והווזרי והאיפון, והיו אנשים שנתנו שופטים,
2: היום זה יותר פשוט.
0: הניקוד היה קצת יותר מורכב, בוא נגדיר את זה ככה. צריך רק להגיד גם שז'אנג סונג הקוריאני הזה שהפסדת לו ברבע גמר, אחר כך מגיע לגמר, וזוכה בכסף.
1: כן, נכון. צריך גם להזכיר שאז לא היו מצלמות כמו שיש היום, אין ור שמסתכל.
0: אין ור, בדיוק.
1: זאת אומרת, אם היה את המצלמות לעולם, לא היו נוטים ליפון על הדבר הזה, אבל האבסורד הוא שאני יורד קודם כל בהלם, כי סוף סוף התחלתי להרגיש שאני נכנסתי לתחרות, ודווקא בקרב הכי טוב שלי אני כאילו מפסיד, ואני יורד מהמזרן, ואני רואה במזרן השני את אינוי, אף ביפון לוונדר גיס. בעצם הפייבוריט הברור, הבלתי מנוצח, הוא מעולם לא הפסיד, המחסום היחידי ביני לבין מדלת הזהב, כבר לא יהיה בגמר, וכאילו באותה שנייה גם היה לי איזה רגע כזה שרציתי לזרוק את הבגד ולברוח מהעולם קיבי נמאס, ואז אתה פתאום אומר, רגע, אריק, יש מדלת ארד, וכאילו הייתה סיטואציה מאוד קשה באותו רגע, אבל אז הדרך לארד הייתה יחסית יותר קלה מבחינתי, כאילו ברגע שכאילו השתחררתי מההפסד, אז כאילו הלכתי עד הסוף והקרבות האחרים, אפילו הקרב על הארד היה יחסית...
2: מבחינתך?
0: הקרב על הארד מול ונדר חיסט, אותו אחד שניצח את אינוי ההולנדי, בעצם אתם גם נפגשתם באליפות אירופה שהתקיימה השנה קודם.
1: נכון.
0: מישהו שהכרת אותו היטב, גם הוא הכיר אותך מצוין.
1: כן, כן, אנחנו נפגשנו עם ונדר גיס, לדעתי המצ'אפ הכי, ואז זה לא כמו היום שיש מלא טורנירים, כאילו לדעתי פגשתי אותו זה 11 פעם בקריירה, התוצאה היא 9-2, אבל עד אותה אולימפיאדה זה היה איזה 7-0 לי, זאת אומרת מבחינתי, כאילו אני הלכתי על המדליה, לא ראיתי משהו אחר, זה היה לי ברור, גם היה זה משהו מאוד משחרר, ברגע שהבנתי היה איזה שלב כזה בהפסקה שאני, בסדר, לא ביום הכי טוב שלי בחיים, אבל היום אני מוכן להתאבד על המזרן, אז כאילו היה לי פתאום איזו תחושת הקלה כזאת, והקרב על הארד דווקא באתי מאוד רגוע, כמו שהייתי בדרך כלל, כמו שהייתי כל השנה, אז בשום שלב לא הרגשתי שהקרב בסכנה, על ההתחלה הובלתי בקוקה, ובסוף גם זרקתי בלבוד.
2: הייתה תחושה באולם כמו של משחק כדורגל. זה משהו שאנחנו לא, אני לא חושב שאנחנו רואים את הדברים האלה, ראינו את זה עכשיו
1: בריו, בתל אביב, כן.
0: או בתל אביב, כן, כמובן.
1: כן, כן, אני מבחינתי זה היה... אתה יודע, הייתי מת ליהנות מזה עוד כמה פעמים, כי אז לא נהניתי מזה, שבלתי מזה, בתחילת התחרות, זה פשוט קהל הרי, קהל הוא מצד אחד יכול לדחוף אותך, מצד שני הוא מכביד מאוד, אם אתה לא יודע לנתב אותו, ולא הייתי מיומן בזה, גם לא צפיתי את זה, אם הייתי מכין את עצמי מראש, לעובדה שיהיה קהל, אז אולי הייתי עושה איזה עבודה מנטלית ראשונית, אבל זה משהו שלא קרה לפני, אז פשוט פתאום בום, אתה נכנס, אתה רואה דגלי ישראל גם, אני לא אשכח שאני יוצא כאילו מהעולם חימום, האנשים הראשונים שאני רואה, אני רואה את גיא, זה חבר ילדות שלי, הוא מסתכל עליי, אני מסתכל עליו, ואני רואה אותו ככה נלחץ, ואני כאילו גם נלחץ, זה היה כאילו, אני ממש זוכר, כאילו כל המשפחה שלי ממש ראשונים כאלה, זה באמת היה איזשהו... נאיביות של הכנה מנטלית, כי באמת לא חשבנו על זה.
0: לא פילנת. תגיד, מה אתה זוכר מהקרב הזה, הכי זוכר? אתה בכלל מציע, אתה זוכר משהו שאתה חושב עליו תוך כדי הקרב? אני רק זוכרת את אלכס צועק עליך שתרתק אותו, מה שלא קרה.
1: האמת שאני זוכר הרבה הרבה הרבה דברים מהתחרות. אני זוכר שלפני הקרב על הארד, אלכס אומר לי, אתה היית צריך להיות ראשון פה, צועק עליי.
0: זה מה שהוא אמר לך אחרי הזכייה בארד?
2: זה למה לא 100 גרסת הג'ודו?
0: אוקיי.
1: לפני הקרב על הארד, אני זוכר שכשסיימתי עם המדליה, אז הייתה בעיקר תחושת הקלה. כאילו, כמו שאמרתי לכם, יש לי את המדליה האולימפית, והתחושת הקלה הזאת שבהתחלה הייתה שמחה, היא לאט לאט הפכה לאיזושהי אכזבה. כי מבחינתי, בטח בסיטואציה שנוצרה, כאילו, הייתי צריך להיות שם בראש הפודיום. כאילו, אני רואה על הפודיום עומד לידי הגרמני ש... שחתי אותו אחד, וכאילו זה לא פודיום, אתה מבינה, אם אינוי היה זוכר ראשון, אז הייתי אומר טוב.
0: מילא, כן. אבל אריק, המדליה האולימפית הזאת היא גם באמת שינתה לך את החיים, אתה גם באמת הפכת, היית ספורטאי אדיר גם לפני המדליה, אין שאלה בכלל, אבל היא באמת הפכה אותך לאייקון, נכון? זאת אומרת, זאת לא הפרזה להגיד את זה.
1: נכון. תמיד שואלים אותי מה המדליה הכי חשובה, אז אני אומר שמבחינה מקצועית, הזהב האחרון שלי באליפות אירופה והמקום שני בעולם במשקל הפתוח, הן יותר איכותיות, כי הן יותר נדירות. המדליית ארד אולימפית, יש עוד הרבה ספורטאים שזכו בה, אבל מבחינת המיצוב שלך במדינה והיחס שאתה מקבל בישראל, למדליה אולימפית היא שווה כל מדליה. כאילו זה קצת חסר פרופורציה. אני מניח שבכל מדינה ככה, בישראל יש משהו באולימפיאדה הרבה הרבה יותר גדול ממה שהוא. כאילו, כן, זה באמת הפך את הכל כאילו ל... אתם רואים את זה לרוי ססון, של ידר ג'לבי, כן? מדליה אולימפית זה כאילו משנה את כל הסיטואציה.
0: אנחנו נזכרים ומתרגשים מחדש.
2: אנחנו יכולים רק להאמין לך, אנחנו לא נזכה במדליה אולימפית כנראה בחיינו, אבל אתה...
0: לא כנראה, אנחנו בטוח לא נזכה במדליה אולימפית.
1: יש לי חבר רוי ביק, הוא הייתי כל שנים בנבחרת, והוא עכשיו אחד הבעלים של מוביץ' שעשתה אקסיט. לפני כמה שבועות, זה מיליארד דולר, ואז הוא אמר לי, אני מרגיש כאילו זכיתי במדליה אולימפית. אמרתי לו, האמת זה נראה לי יותר, אבל כנראה ששנינו לא נרגיש.
0: בוא נגיד ככה, אריק, הכי קרוב שאנחנו, אתה ואני כנראה נגיע למדליה אולימפית, הגענו למדליה אולימפית, זה היה בריאו כששידרנו את ירדן ואת אורי.
1: האמת שזה היה מאוד מרגש, בעיקר, כן, זה באמת היה חזק מאוד, לא ציפיתי שאני, כאילו, ידעתי שאני אשמח, אבל העובדה שאתה משדר את זה, כאילו אתה הופך להיות חלק מזה, ובאמת לא האמנתי שאני כאילו אתרגש ככה, יענה ככה, באמת היה חזק.
0: אנחנו נדבר על ההתרגשויות שלנו ועל הדופק שאלינו שם בריאו.

0: כשנגיע למשחקים של 2016. אריק זאבי, תודה רבה.
1: תודה לך, תודה לכם.
2: במשחקים נורמטיביים, אריק זאבי היה הגיבור הלאומי של מדינת ישראל, בגדול הגיע גם כפייבוריט, ואמרנו, הנה, תראו, הוא עשה את זה. אבל אנחנו במשחקים האלה חיכתה לנו עוד מדליה.
0: חיכתה לנו היסטוריה, כן? עם גל פרידמן, שבעצם מגיע לשם כבר כמדליסט אולימפי, הוא זכה במדליית הארד באטלנטה 1996, אבל הוא מגיע כפייבוריט לעמוד על הפודיום בוודאי, אם לא פייבוריט לזהב, הוא גם היה מאוד מאוד נחוש לעשות את זה. בעצם זאת הפעם השלישית והאחרונה שהתחרו גם בדגם המסטרל במשחקים האולימפיים, דגם שיחמיא מאוד לגל פרידמן. הוא עשה את הקפיצת מדרגה שלו כשנפרדו מהלכנר ועברו למסטרל, שהתאים הרבה יותר לגוף הדקיק והכליל של גל פרידמן. והוא מביא שם 11 שיוטים מדהימים, שהוא מסיים כל הזמן בעשירייה הראשונה, היחיד מכל המתחרים שלו בדגם המסטרל, שהצליח לסיים בכל השיוטים שלו בעשירייה הראשונה, והוא בעצם מבטיח כבר את המדליה האולימפית עוד לפני השיוט האחרון, לפני השיוט ה-11, אבל הוא אומר, אני, מה שמעניין אותי זה זהב, זה מה שאני רוצה במשחקים האלה, ולא פחות מזה. ומי שעמדו בדרך שלו לזהב ולהשמעה הראשונה בהיסטוריה של התקווה, היו ריקרדו סנטוס הברזילאי, שהוביל בדירוג הכללי ערב השיוט האחרון, וניקוס קקלמנאקיס היווני.
2: אין בן אדם בישראל שלא מכיר את ניקוס קקלמנאקיס.
0: ניקוס קקלמנאקיס, שהיה כמובן אלוף אולימפי, והציט גם את האש האולימפית בטקס הפתיחה, במשחקים האולימפיים באתונה, כך שלהסביר כמה הוא היה כוכב. ניקוס וגל היו חברים. הוא בעצם מחזיר אותו מסוג של פרישה אחרי המשחקים האולימפיים בסידני, 4 שנים קודם לכן, כשגל לא מצליח להיות זה שמייצג את ישראל, אלא עמית ענבר. הוא ככה די מרגיש שהוא רוצה לפרוש, הוא פוגש את האופניים, הוא מתחבר לדבר הזה שנקרא אופניים, אבל ניקוס אומר לה, בוא, אני רוצה יריב חזק, בוא תתאמן איתי באתונה. אתה יודע, פה אולימפיאדה, ובעצם דרך החיבור הזה גם גל מקבל את התיאבון שלו חזרה לגלישת הרוח וחוזר להתאמן. והוא, כמו שאמרתי, מגיע לשיוט האחרון, כשסנטוס הברזילאי ראשון, ניקוס...
2: ניקוס שלישי.
0: ניקוס שלישי, והוא מוביל על גל הברזילאי בפער של 3 נקודות.
2: גל היה צריך לסיים בעצם 3 מקומות מעל סנטוס, ולחלוף על פני קקלמנאקיס.
0: זה מה שהיה צריך בשביל הזהב. סנטוס מחליט שהטקטיקה שלו, הוא עוקב אחרי גל פרידמן. אבל למצוף הראשון כבר גל פרידמן מצליח לפתוח פער של 5 מקומות, ולהגיע במקום החמישי, אבל 5 מקומות לפני סנטוס, והברזילאי עובר את המצוף הזה רק עשירי, אבל פרידמן לא מפסיק, במצוף השני הוא כבר שני, ולמצוף השלישי הוא מגיע במקום השלישי, והברזילאי נדחק לאחור, בעצם מסיים את השיוט הזה במפח נפש מטורף, עם מקום 17 וללא מדליה. גם קקלמנאקיס מצליח לנצל את השיוט הגרוע של סנטוס, מסיים במקום העשירי ומצליח ככה לקחת מדליית כסף, וניק דמפסי הבריטי, הרביעי בדירוג הכללי ערב השיוט האחרון, מנצח את השיוט האחרון, את השיוט הזה, וזוכה במדליית הארד, וסנטוס מה לעשות מחוץ לפודיום, שברון לב, פרידמן, זה רגע, הייתי שם בים. בעצם בגליפדה שם, אפשר, הייתה התחרות, כל יום ירדתי עם סירה על הים כדי לראות את גל פרידמן, ראית ספורטאי בסיאו, בכל הימים של השיוטים, הוא היה מפוקס, ראית שהוא חזק, שהוא שולט בים, כמו שנוהגים לומר הגולשים והימאים בכלל, והוא גם הגיע מאוד מפוקס מבחינת ההתנהלות שלו מול התקשורת. הוא אמר, הוא כל הזמן התראיין, אנחנו היינו אז בעמדה עם אקרדיטציות, מה שנקרא אקרדיטציות נחותות. לא יכולנו לראיין אותו, לא יכולתי לראיין אותו בתוך המתחם האולימפי.
2: זה רק למי שיש לו בעלי הזכויות.
0: כן, מי שהיה לו זכויות שידור, יכולה לראיין בפנים. אנחנו לא יכולנו. והוא בנאמנות עד אין קץ, כל יום, הוא וגור שטיינברג, המאמן שלו, היו יוצאים החוצה. פוגשים אותי ליד הגדר, פוגשים אותי ליד הזה. ותקשיב, זה ספורטאי שנמצא בדרך לקחת מדליה אולימפית. במסירות יושב ומתראיין וביום חופש.
2: לא היה קורה היום. לא בענף כזה של גלישה שהם לא חייבים.
0: נכון, אבל הוא עשה החלטה מודעת, שהוא חוגג את הסיטואציה הזאת. זה היה גם איזה משהו שהוא כנראה הפנים עם עצמו אחרי אטלנטה. שם הוא יהיה מאוד צעיר, לא לגמרי
2: הבין את כל הסיטואציה. הייתה לו מדליה, זה מוריד ממנו המון לחץ. הוא אומר, יש לי כבר מדליה, אני לא, גם אם אני לא אזכה במדליה עכשיו, אוקיי, אני תמיד זכר כמישהו, כזוכה מדליית ארד, או זוכה מדליה עבור ישראל. כל מה שאני עושה עכשיו זה בונוס. אז בואו נהנה.
0: לגמרי. ובסופו של דבר מגיע הרגע הזה שהוא מרים את הידיים במים, הוא האלוף האולימפי הראשון בהיסטוריה ובינתיים היחיד של ישראל.

0: ישראל, קופץ למים, גור שטיינברג קופץ למים, כולם שם קופצים למים, חגיגה גדולה, מגיע טקס חלוקת המדליות. כמו שאריק תיאר, אז שם יש במרינה, יש מין, היה מין אולם, מין, איך קרה, אפי תיאטרון קטן כזה.
1: אוקיי.
0: שמשמיעים את התקווה, מלא ישראלים, גל מסוחרר, אתה רואה אותו בטקס המדליות, כל זה מסתובב ב-360 מעלות, לא מרוב אושר לראות את הקהל הישראלי, גם שזה משהו ששימח גם אותו, והתקווה מושמעת לראשונה בהיסטוריה. ספורטאי גדול מאוד, גל פרידמן, שעשה הרבה מאוד בקריירה שלו, כולל להיות אלוף עולם, כולל פעמיים מדליסט אולימפי, ללא ספק הספורטאי האולימפי הגדול ביותר של ישראל.
1: אני לא יודע אם אני אעלה את זה בשאלה קטנה. אחד העניינים עם גל פרידמן זה שברמת האופי שלו, האישיות שלו, הוא לא פתוח. הוא לא המשיך ונקרא לזה נפתח לתקשורת עם השנים ורוצה לבוא, והוא לא, הוא יש לו את החיים שלו, הוא עושה, ולעומת אריק, שהוא אייקון אדיר, האם גל פרידמן, שהוא ספורטאי ברמת ההישגים יותר גדול מאריק זאבי, אני לא בטוח שהוא אייקון כמוהו.
0: אייקון הוא כן.
1: בעיני הציבור.
0: אבל דמות ציבורית שהוא... מבחינת האישיות שלו, הוא היה אחר.
1: כן.
0: למרות שהוא היה, אין ספק, כמו שאמרנו, הספורטאי הכי גדול וגאון גם. הוא ניהל לעצמו גם את, באופן שיטתי גם מערך אימונים, והוא היה מאוד מודע לכל מה שקורה איתו. ואמרתי, גם באתונה הוא גם התמסר לתקשורת, והלך עם זה עד הסוף, באופן שכנראה רק אחד שהיה ברמה כל כך גבוהה, כמו גל פרידמן, היה מסוגל גם לשחרר גם בצד הזה, תוך כדי תחרות, שזה היה באמת מדהים. זה כנראה קשור, זה מן הסתם קשור לאישיות ולאופי של גל. שגם לפוד הזה הוא, אתה יודע, עדיף להשאיר לנו לדבר עליו.
1: מקובל.
0: ולא הוא לדבר על עצמו.
1: מירי, היה לנו עוד שני נושאים לדבר עליהם. נשאר לנו עוד דקה. אז אני אתן חצי דקה.
0: פרט?
1: אני אתן חצי דקה ואת תתני חצי דקה.
0: בסדר.
1: נבחרת ארצות הברית בכדורסל, מפסידה בטורניר הזה 3 פעמים. עד לטורניר הזה הפסידה פעמיים בהיסטוריה האולימפית שלה, בכל המשחקים האולימפיים, ועכשיו היא נבחרת מקצוענית לחלוטין של שחקני NBA, חלקם יהיו כוכבי על בעתיד, כמו לברון ג'יימס לדוגמה, דוויין וייד, קרמלו אנטוני, כל ילדי 2003, מגיעים שנה אחרי זה, במשחקים האולימפיים, מפסידים במשחק הפתיחה לפורטו ריקו 20 הפרש, לאחר מכן בשלב הבתים, הפסד לליטה עם שרס, 28 נקודות אדירות של שרס, אז זה מכבי תל אביב, עולים לרבע הגמר מהמקום האחרון בבית המוקדם, מנצחים את ספרד, חצי גמר נגד ארגנטינה, דור הזהב של ג'ינובילי, מפסידים ומסיימים עם מדליית ארד, כושלת במיוחד מבחינתם, זה היה טורניר באמת רע, טורניר ששינה את כל הכדורסל האמריקאי בכדורסל הנבחרות, איך בוחרים את השחקנים, מי בוחר אותם ולמה, זה בא אחרי אליפות עולם למוצחת ב-2002.
0: וצריך להגיד, זה לא רק מנו ג'ינובילי שם היה, זה לואי סקולה ונוציוני ודלפינו.
1: אחלה, אחלה של נבחרת.
0: דור הזהב, ארגנטינה.
1: יופי של משחקים אולימפיים מבחינת הכדורסל, חוץ מלאמריקה.
0: וכמו שאתה אומר, באמת, עבור, אבל כן, האמריקאים רואים את זה בסופו של דבר כנקודת מפנה לטובה, בגלל שהיא גם משנה אצלם את ההסתכלות שלהם, גם על הכדורסל שלהם פנימה, וגם על...
1: עד השנה, ששוב הם נכשלים באליפות העולם, ולפי הכישלון ב-2002, ועכשיו ב-2019, מה מחכה לנו בטוקיו 2021 בכדורסל? אני לא יודע.
0: אולי כל החבורה תגיע, אתה יודע.
1: לא ממש. לדעתי הם יגיעו בלי שחקנים בכלל, כי ה-NBA שוחק באותה תקופה. הם בבעיה גדולה. לפוד אחר.
0: לפוד אחר. טוב, אנחנו נקנח עם ספורטאית ענקית, עם בריגיט פישר, שהיום היא בת 58, חותרת הקייקים, שהיא בעצם, יש לה 12 מדליות אולימפיות, ו8 מדליות זהב על פני 6 משחקים אולימפיים. פעמיים עבור מזרח גרמניה, ואחר כך עוד 6 פעמים עבור גרמניה המאוחדת. היא בעצם האישה השנייה המאותרת ביותר במשחקים האולימפיים, אחרי לריסה לטינינה, המתעמלת. היא הייתה החותרת הצעירה ביותר שהוכתרה כאלופה אולימפית. היא עשתה את זה במוסקווה 1980, כשהיא בסך הכל בת 18, והיא זוכה בזהב ביחיד ב-500 מטר, והיא גם האלופה האולימפית המבוגרת ביותר, בגיל 42 במשחקי אתונה, כשהיא זוכה בזהב עם הרביעה, ובכסף עם הזוג. היא זכתה, כאמור, במדליית הכסף, הזהב הראשונה שלה, כשהיא בת 18, ו-24 שנים אחרי, בת 42, כשהיא כבר אימא, כמובן לשני ילדים. היא עושה את זה שוב, הספורטאית האולימפית המאותרת ביותר של גרמניה, באמת, אין דבר כזה בהיסטוריה האולימפית שמישהו פורס את ההצלחות שלו לאורך כל כך הרבה שנים. היה לה רק ברייק אחד, כמובן של לוס אנג'לס 84, בגלל החרם, שהיא לא יכלה להגיע. היא גם פרשה פעמיים בתוך הקריירה שלה. אחרי סאול, היא הייתה כבר, אחרי סאול היא יולדת הילד השני שלה, והיא מודיעה על פרישה.

0: אישה, ובכל זאת חוזרת לברצלונה, ואז כשבת 38 אחרי סידני היא שוב פורשת, וב-2003, כחלק מסרט דוקומנטרי, בפעם הראשונה מכריחים אותה להיכנס שוב לקייק לחתור, וזה מצית בה את התשוקה, והיא חוזרת להתאמן, ואומרת, אני רוצה לבדוק מה יש לי להציע בגיל 42 במשחקים האולימפיים, וכאמור, היא אומרת שהסוד שלה, ובזה אני ככה, אני מייחס את ההצלחה שלי בספורט גם לתזמון מוצלח, וגם לתוכנית אימונים חכמה, בחורה מאוד צנועה. בכל גיל ביצעתי את ההתאמות לגיל, לנקודת הזמן שלי בחיים, גם מבחינת החיים האישיים וגם באווירה הכללית, משלימה גם שני תארים אקדמיים, ומעל הכל באמת ספורטאית ענקית, בריגית פישר, חותרת הקייקים, ואי אפשר לדעת אם היא עשתה את זה באתונה כשהייתה בת 42, אז מה זה עכשיו כשהיא בת 50 ומשהו? אולי יום אחד היא תחזור?
1: אי אפשר לדעת. מירי נבו. תודה רבה.
0: אחר כך, אבל אנחנו לא הזכרנו את לימור לבנת שקפצה על הפודיום.
1: יש הרבה דברים שלא הזכרנו. יש הרבה דברים שלא הזכרנו, נזכיר אותם בפודקאסטים הבאים.
0: תודה רבה לדוקטור עידו נבו, וכמובן לאריק זאבי שהתראינו כאן. תודה לך, עודד. ביי ביי.
1: ביי ביי.
2: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: התחלנו.
4: אנחנו בזה, מדברים על עיקולים, איתי.
3: עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, שמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו, אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
5: לא, היום זה...
3: אז אני אציג את האורח.
5: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
4: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
5: לא, לא, לא,
6: לא,
5: לא, לא, לא,
3: לא. אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן, יש לו שתי אליפויות, שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביע טוטו לאומית אחד.
4: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעי, שתי אליפויות.
3: הרסת לי את הפאנץ'.
5: תן לו, תן לו רגע, תן לו, תן לו, תן לו.
3: והוא פרש בשבוע שעבר.
5: שם כל הקרחת שמן.
6: חפף עם בנזין.
3: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32, אלן מאור קנדיל.
6: אלן, צהריים טובים.
3: מה פרש? 32.
6: הגוף אמר את דברו.
4: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
6: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
5: דבר, דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
3: שלום, שלום האור, מה שלומך בימים אלו.
5: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
6: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
5: דומים.
6: כן, אתה יודע מה לא דומה.
5: מה?
6: עובר ושב.
4: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נחצים כן, עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
6: בסדר.
3: אז כמו שאמרנו, בגיל 32, אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
6: כן.
3: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימייר, אם אני זוכר נכון?
6: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
5: לא שחק.
6: שהיה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב. על הופעה, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
5: בנבחרת $10,000. ככה אני אוהב אותך, אתה מתחיל אש,
3: אש, אש, קנדי!
6: רגע. אל תוציא אותי, $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
5: אוקיי.
6: הוא אומר לי ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
5: היום אתה מרצה.
6: אומר לי, שיחקת התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נמין, נוצא טיפה סחור על הרן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו הרן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בחורה, אני רץ קדימה. החתי, אדם, אני זוכר לו את זה.
4: לא אופייני, לא גם לחתי.
6: לא אופייני.
4: אתה אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
3: עכשיו, מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
6: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
5: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו. אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
3: חס וחלילה.
5: אז אני אומר לך, את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
3: אז למה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם באותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. תספרו לי, מי זה קנדיל?
5: עוד שאני אתחיל?
3: תתחיל שכטר.
5: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד. איתי
4: שיחק איתו, אני חושב שזה יותר ממני, לא?
5: אני 3 שנים.
4: אני 2.
5: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
6: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים הרגליים שלך היו בריב. אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו לא תכף לדבר, תקשיב.
5: לבריאות, אתה פה בשביל
6: זה. שאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו...

0: אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, ליד בלופילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוא תאייש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו, מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
1: אתה משנה את הקריירה שלך,
0: מי לך חיים, והכל, חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום. היא אומרת לי, יש אמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי, סליחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום. באותו יום היה משחק למכבי תל אביב נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, רוסלן כנראה היום מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק. אמרתי להם, סבבה, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא תשחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, הקו נוכח, חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק. אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
2: קיצור, הגיע למכבי תל אביב,
1: מבועל אמרת במסים.
2: בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
3: לא יודע,
2: קרב
3: טוב.
2: אהוב על כולם.
3: ממחון.
2: שחקן, סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
3: חד משמעית.
2: זאת אומרת, כן
3: הוא הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח תארים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
2: ביכולת שלו, הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז לקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
3: אני בא אבל להגיד, לאט, זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, מה, אתה יודע, מה צחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה, באתי, וואלה, מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו, כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת, אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, מלא כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו, שתי קבוצות שונות. הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ותוך מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
0: וואלה.
3: על מיכה?
2: על
3: מיכה. אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה, שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, טיפיתי רואה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבה שעלה לבוגרים כזה.
2: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
1: למה? הוא מתארים פה
2: באמת? אני אגיד לך משהו, הוא לא אוהב לשמוע את זה? הרבה פסיכולוגי.
0: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
2: זה כן.
0: יכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה
2: יותר... יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
3: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
2: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו, הוא היה בזון שלו, חן, שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
3: קנדיל, שומע?
2: פצצה?
0: לא, פטריק הדליק אותי.
3: כן,
2: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פצצה, וכולם אומרים לו...
3: לא, הוא בעד בו כמו חתולה.
2: כמו חתולה, כאילו כבר התעצבן עליה,

0: מעליב, והילד
1: שלה... מה זה הטריף אותו? מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזו כניסה.
0: אז מה אמר לו, לא.
1: לא, בטח, אני אתן לרונן לקשור אותי.
2: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
0: לא, בטח, אני אתן לו לקשור אותי.
2: אין ברע, זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
0: היית ראול.
2: הייתי ראול, ו...
1: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסימים אותה למקסימום, יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
0: חד משמעית.
1: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני, השני כביכול. שכאילו, היה תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. היה תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז אפשר לקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
2: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים למכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
1: לא חוזה גבוה.
0: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
2: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, ואומרך, הנה, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים. כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ לצוף העונה. זה לא אחרי שלוסקתי שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
0: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון,
1: אם הוא לא היה מורך, הוא נשאר ארבע, חמש שנות.
0: הוא היה חמש שנים במכבי.
2: זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים,
0: אחרי שלוש
2: שנים. אחרי שלוש שנים, שממשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות. שתי הופעות, טל, בשנה.
1: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
2: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
1: אתה לא הגעת עם
2: ולדה? הגעתי עם ולדה, ואז הוא עלה לקדנציה. וזה השנה האחרונה בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
1: עונה שאני עזבתי.
2: כן.
1: אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייט, שאתה מדבר.
2: כן.
1: בעונה הזאת.
2: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו היו סגורים עליי, הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
0: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
2: כן, אני עוד לא יודע, ואז היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדי וקנדי, ופתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שהם מברך אותו, ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
0: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה שהציל...
3: מה יש בו?
0: איפה שהציל...
3: איפה
0: שהציל הצליח, לא?
2: איפה שהציל
0: הצליח... תגיד לי, בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
1: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
2: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולדה טעונה, וג'רלדה שבר איתו סיים. בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרנקה מונה, אחי, לא ראיתי דקה.
0: זהו, כבר סיימת את
2: זה. לא ראיתי דקה.
0: כבר לא העריך אותך, כבר זהו.
2: לא ישכח, יואב, התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
0: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה? מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
2: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
0: נכון, סתם לגדול.
2: רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום תקבלו למכבי חיפה.
0: באותה סיטואציה, ראית
2: שמכבי חיפה יותר נכון. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
0: נכון,
2: זה אחרי אליפות השלישית. בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. נכון. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם, דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגול עשה מונדיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך?
1: ובסוף שיחקת לא מעט.

0: 37 הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מרחים בזה, נכון? טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופים שחקתי.
1: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
2: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה ראיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון? עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי
3: שהצטע... דבר למה
0: זה, מה דבר? לא אמרתי... שומע? לא אמרתי... משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזוף. שומע? לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי, עם אסי, ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שיחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
1: היה לך גם הצעה אז?
2: אתה מדבר על ינואר של אותה עונה.
0: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
1: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק, ואתה זה, ואתה זה, הכל כזה היה נעים, וזה אמרתי,
2: גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
1: אתה עומד את רוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, היה חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל, כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
2: כן, אבל עדיין, המועדון מרגש, והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק, מפחיד ללכת לביתר.
1: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
2: לא, היום סיפור אחר.
1: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי
2: חיפה. נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים ובאמצע עונה ובלגן. אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה. חד משמעית, בעיניי לפחות.
1: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר הייתי.
1: לא זוכר.
0: שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות.
2: תודה, תודה, תפילות. תודה ש... יש בן אדם שכולם חושב, אתה מכיר אוברטינקינג, כאילו?
1: כן.
2: זה?
1: הכי גדול בכדורגל.
0: לא בכדורגל, ברור. הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
2: אין בעיה, אבל כל תסריט, אתה מריץ 900,000 פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
2: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה
3: מה שנגיע לזה. אתה יודע שנכון דבר אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
1: ישראלי או...
3: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
1: באמת?
0: חולה.
3: מי הרכז של פנרבחצ'ה מהר?
0: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש ווילבקין, יש בולדווין.
3: אבל
0: ווילבקין חזר שם פציעה,
3: אבל יש... תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
0: פקונדו.
3: הוא יודע הכל.
0: לא, אבל זה שחקני.
2: תולה, תולה, תולה.
0: תגיד לי שאלג'ריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשה.
1: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב, גביע ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
0: לוקח את ההופעה הראשונה, נבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא עם שלושר המפורסם.
3: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
0: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
2: הייתה משמעותית ההופעה, שאתה במשחק הזה
0: שטיפי.
3: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
0: אתה לא רלוונטי.
3: לא, אתה לא... אתה כאילו...
2: אתה סתם שם. ניצב, זה כמו ניצב.
0: אבל אין, אירן זה...
3: הכל שלו, הכל שלו.
2: שבע זה שבע.
0: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
1: זה לא קשה.
0: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
1: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
2: בסדר, אבל הוא מביא את זה ביושר, מה אתה רוצה?
0: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
1: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
2: מה זה?
1: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
3: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא.
2: בחדר הלבשה
3: יש מקום לכולם, אתה יודע איזה קילומטראז'
2: יש לך בעונה בחדר הלבשה?
3: הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן שלושה, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן שלושה.
2: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי. נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה שחיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
3: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
2: הקטנצ'יקה.
3: איך קראו לו? המגן שמאלי. הם לא... בולה, בולה.
2: הם בולו, הם בולו.
3: לא.
0: הם בולה. הם בולה, הם בולה. הם
3: המגן שמאלי.
2: כן.
3: אוי, הוא היה מציק.
2: אין סיוטים כאלה.
3: תשיב טוב.
0: אני היום עובד אצל השבלון.
2: איתי, תקשיב, איתי.
3: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, הוא בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד...

0: הוא בגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
1: תקשיב,
2: יש לנו משחק,
3: תקשיב,
2: יש לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים, דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק, את הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים, דקה 91, ערן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. קבוע, אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה...
0: חיים, היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביום אחרי לחדר על בשם, אמרתי לו, ערן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, ערן, 4-4-2, אתה ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פשוט אומרת, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
4: מעל קולמיביץ'?
0: כן.
4: יש משהו, הם אוהבים בו
0: שחקנים. לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמין, מהגילו.
3: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה.
2: כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
0: יש אימוני מחליפים שמאמנים הכי יושבים בצד.
3: התאמנת איתו עם איביץ'?
0: הוא על האמוני מחליפים בשיגון.
2: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב...
0: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
2: לא, שבע גם...
3: שבע טוען
2: זה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין זה. איביץ' היה רסר.
3: כן.
2: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם. מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת.
3: קשה שחק נגדנו.
2: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל.
0: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
2: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה,
3: לא, הרבה משחקים,
2: אונסים את הליגה במרכאות, אונסים את הליגה, רוגעים על הליגה.
3: היה קשה לשחק נגדנו.
2: עושים אליפות בחורף במרץ.
0: כן, אבל אני אגיד משהו.
2: אבל אתה לא קבוצה שכיף
3: לראות. אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
0: אפשר
2: להשחיל מילה? ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית מונולוג, לא?
0: שומע?
2: אני טועה אבל?
0: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע העונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
2: אין בעיה, כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע לאמן קבוצה, ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעתי מהם, הוציאו ממני הכי
3: הרבה. רן קוז'וק,
2: אוקיי?
3: בהרבה דברים הוא דומה, רן קוז'וק דומה לו.
2: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
3: אני לא התאמנתי את זה, פאולו,
2: לא יכול להגיד את זה. לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
3: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר?
2: כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
3: לא עשינו
2: אירופה.
3: עשינו סיבה בסנדו עם דוניס כפה.
2: לא, אין בעיה.
3: זה לפעמים, אתה יודע, ברור שאתה...
2: הוא שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
4: אם אתה רוצה
0: להצביר...
3: מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
0: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
3: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו, לא חודם.
0: אצפר אתה.
3: לא, לא, דבר.
2: קנדיל, רק אתה.
3: די, נו.
2: רק אתה, קנדיל.
0: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
3: גם.
0: לא, אבל עזוב את זה.
3: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעלה.
0: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
3: בשדה תעופה.
0: שלא יהיה טוב.
3: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
2: מי היינו שם, באיזה מחנה?
3: נראה לי זלצבורג, מה זה היה? שצריך
0: ללכת... לא, היה איזה משחק באירופה.
3: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה ש...
0: לא, היה מלא לעבור, עכשיו לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם, הי הי הי, הוא צוחקים.
3: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
0: וכל היום צועקים, מקנקי, פנאיוטי.
2: פנאיוטי.
0: מאמן שערים.
2: הם לא האמינו שהם הגיעו למכבי. אבל האמת, האמת, קנדי ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
3: היה לנו איזה משחק שבין...
2: מטבע הדברים הוא היה מוחלק עומסים ביניהם, וקנדיל שחק הכל.
0: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
3: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
0: נגד אשדוד זרקו, שמו את...
2: עם מי? מושיביאק?
0: שמו אותו...
3: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
0: לא.
3: הוא ידע כי הוא נפצע, כי כבר...
0: שתבין.
3: הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ', וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ', ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, הוא אומר לי, אני סיימתי במכבי.
0: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם חמש שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה, הולך.
2: מה זה לא פשוט? בן ביטון חצי

0: שנה הולך, נועם בן ארוס, שחק, לא משחק קצת. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני יותר... לא עכשיו, זה,
1: אבל... זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום
2: בליגה. לא, לא, הכוונה שלו, שהוא יכל לו...
0: עכשיו אבל אני טל.
1: לא, גם... אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. זה לא נראה לך.
2: יש לי שאלה אליך.
1: בדצמבר 3 שנים פרשתי.
2: יש לי שאלה אליך.
1: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
2: יש לי אליך.
1: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
2: יש לי שאלה טובה.
1: זה טבעי, המחשבה הזאת.
2: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ואני, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שאני מכל, אבל זה שבאת פה לערוץ, זה לא אומר שאני אתן לך.
0: קדימה, קדימה.
1: יאללה.
2: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
0: די, נו, עכשיו עם השאלות האלה.
1: די, נו, זה שאלה קלה.
0: אתה שומע?
2: לא, לא, זה לא שאלה קלה.
0: לא קשור.
2: למה?
0: קודם כל, אני אסביר.
3: רגע, אני לא חושב פה שאלות. שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
2: למה?
3: קנטיל, מה ההבדל בין מכבי תל מכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
0: יש לנו ניסיון סערות לבנות.
3: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
2: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
0: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
2: לא, אתה דבר מה שאתה...
0: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
2: הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
3: רגע, מה זה אובססיות? רגע.
0: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
3: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, קהל יותר תובעני עם מכבי תל אביב? בתובענות.
1: בתובענות נראה לי שכן.
3: כן?
0: אני עכשיו בייפר, אני אומר.
3: וואלה, תסביר.
0: הכל יותר אינטנסיבי. אני חתמתי עם מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
2: ספר את הסיפור קודם כל כפה.
0: היית בכפר גלים?
3: בטח.
0: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אימון ראשון יוצא...
2: תעל, תשמע איזה סיפור.
0: נוסע באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן, הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
1: אחלה קבלת פנים.
0: אחלה קבלת פנים.
3: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
0: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא משנה.
2: אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא אוכל כף.
0: שומע? לא. אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
1: אני אוהב אותו, את הסגנון.
2: תל אביבי.
1: לא יודעים איזה חורה צצרה.
0: אז יוצא מהמתחם, נכנס אל הריח של אלכוהול, קולט את התמונה כבר, אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת? הוא בא לצאת?
2: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
0: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים של השביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
2: ומה אמרתם? מה דיברתם?
0: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידותה לא תקבל, עידותה לא זה, בא בחרבות, כאילו.
1: תגיד, אני חייב לשאול.
0: לא, אלא הרגשתי מועקה.
1: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
3: בוא, אתה מחפש היגיון.
2: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה עוד, כל מקום שואלתי, זה משהו, גם במקום תל.
0: קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה,
1: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
0: משחקים ראשונים, לא אשכח, אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
3: מה, מכביסט כזה, כאלה?
0: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
1: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
0: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
1: אז אני...
3: כמה זמן לקח?
0: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
3: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
1: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
2: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
0: אני לא יודע אם הוא הרגיש אף פעם שקיבלו. עוד לא הגעתי ל...
1: אני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
0: כן, על הצד כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה מעצבן.
3: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכטר אומר, אני לא יודע אם הוא הרגיש ב-100% שקיבלו אותו.
0: עד עכשיו כן. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר, זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
3: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
1: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
3: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך,
1: לא צריך להגיד לך. צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים,

0: אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי אופר 30
1: מאמן
0: אלף.
1: מאמן שרצה אותו, דיבר איתי מהסייע.
0: מאמן שרצה אותו, מועדון עם תנאים,
1: מכיר שחקנים שם.
0: מתחם אימונים.
2: מה שמדהים שהוא אומר שמכבי חיפה...
0: אתה מכיל את הדברים האלה.
2: מה שמדהים שהוא אומר שמכבי חיפה יותר טובה ממכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב...
0: הקהל.
2: לא משנה, כל האווירה מסביב.
0: הקהל. הקהל יותר טוב אני, הקהל לא מדבר.
3: אנו ברור, אבל...
0: הוא מדבר על המועדון כמועדון יותר טוב אני.
2: הקלישה הכי גדולה.
1: המועדון בטוח יותר טוב אני. אבל גם כן, התקשורת בחיפה.
0: למה? מכבי תל אביב לא מועדון טוב אני.
2: רגע,
0: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
3: לא, פחות ממכבי חיפה.
0: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
3: אתה,
0: תקשיב,
3: אתה... מכבי תל אביב יש הרבה יותר... מכבי חיפה קורה משהו?
0: הקהל. הקהל, הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ' אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
3: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה אתה מרגיש יותר את הלחץ.
0: אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
3: נכון,
0: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
3: בכל בדיוק.
1: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
2: אז כמה
1: אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
0: על כלום.
1: על כלום. על כלום.
3: תוציא, תוציא.
1: על כלום. בסדר, נקבל את זה כבר.
0: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
1: שתבין גם.
0: יש הרבה עניין. אז מכבי תל אביב מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניין בחיפה. אזור חיוג 0-4.
1: רגע, רגע.
3: נכון, זה נכון.
2: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה. אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
0: משוגעים.
2: הם משוגעים על בעלי חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
0: אני עובד איתם ברדיו.
2: עכשיו, כולם שם
3: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
2: כולם שם סובייקטיבי.
3: אנחנו צריכים לדבר על בן שבע, על בן גר, הם אומרים לך, רגע, באוזניות, בואו נעבור לחיפה.
2: עכשיו הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
1: אתה יודע, שתבין.
3: שאתה גם לא חלק.
1: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? לא. הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג, בתקופה שלי, במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
0: למה? כי הוא היה במכבי?
1: אתה לא יכול להיות קפטן יותר.
0: למה?
1: מאז הוא לא שם את הסרט.
0: למה אבל?
1: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
2: אוהדים באו אליו?
1: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
0: יש לו פעל לשון גולדברג בבוגרים של מכבי בכלל?
3: כאילו גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
1: החיים. לא משנה, יש לו גדל, כן.
0: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
2: אוקיי, אני שואל אותך שאלה.
0: הוא לא שחק, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה שם.
1: יש לו, יש לו.
0: יש לו?
1: יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
2: יש לו קצת, הוא בקרד מפורסם.
1: באו לאימון,
3: אמרו לו,
0: קנדיל, אבל אני יכול לך משהו?
1: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט הזה, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
0: שודה, אבל זה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביה ומקום 3 כל הזמן ליד ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
2: אז אני שואל
0: שלכם, זה בעיניי הפערים.
2: אז אני שואל שלכם, כי הייתם שם
1: מכבי תל אביב ראשונה עם לזיטית שלוקחים אליפות, לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו שהם ראשונים.
2: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת.
0: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
2: שאוהד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
3: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה.
1: הם יכולים לחכות בחוץ.
2: איך יכול להיות שאוהד, עזוב, הוא דיבר סיפור
1: שוב. אתה לא יכול לצאת איתם ראש, אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
3: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה מאוד מאוד חזקים. אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
1: שומע ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש להגיד, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא לא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות זה. בודדות,
3: דבר,
1: לא
3: דבר
1: היו,
3: על
1: הם
3: על
1: גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם בשביל לא לחטוף.
2: שלא פרק אותך
1: כן. הנושא הזה. לא ש... אותי. את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
3: לא היו מעלים אותך. לא היו מעלים אותך.
1: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
2: פעם דיברת עם לי, אמרת לי, ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה, למסה בזמנו.
1: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
2: לי ינקה לי.
1: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר אורי ציקובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר 3 חודשים, פתאום ציקובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
2: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה, מפתיע שאתה אומר, וואלה.
1: לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי.

0: סיכוי להצליח.
1: אבל אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
2: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי באו, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים כי אין ישראלים בשוק, לא.
1: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
2: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
3: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע.

0: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
1: זה גם יפה מאוד.
0: זה גם יפה מאוד.
1: להביא מאמן
0: לא, מהרגע שמיץ' הגיע לפה, זה כמה? יש לו 7 מ-13?
2: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
1: מקריית שמונה ועד איזה, זה אור בחר או מכבי תל אביב.
3: אז יכול להיות שיש משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
2: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל והכל, שלא מצליחים,
1: אז הוא כבר לא משתלט. דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
2: הם בבלגן, אני...
1: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
2: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי, תחשוב סברינה ושואו, וכל אלה חוזרים.
1: ונאואל.
2: ואתה שים סילבה קני וסדריק דון, איפה?
1: ונאואל.
2: עזוב, בלי סוף.
1: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
0: לא.
1: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
2: מטורף.
1: זה מרגיש לי שזה מחליק.
0: מטורף.
2: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו, כאילו, כל
0: המערים לי,
2: קנדיל כיפה, פייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו.
1: יותר מסבו בהרבה?
2: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על הכדור, גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבין את הפוזר. ידעתי, נשבע לך, טל, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג זה זה, זה אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מחור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו, בומבה רצינית. למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות, לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים ברמות. מאוד. באמת? שאל אותי למה, הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
1: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
2: לא, הוא לא.
1: הם יותר... הם יותר... בינוני.
2: לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
1: סונגרן לא... סונגרן
2: בהתקפה היה בעייתי מאוד.
0: בהגנה
2: היה מפלצת, שוודי אמיתי.
0: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
2: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגינים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם פורסים. מגן טוב, טל.
1: אני
2: בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני, טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
1: אבל שלישי לא תורם.
0: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נותן לו לשחק עכשיו פתאום.
2: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נותן לו לשחק?
0: כן.
1: לא, מה אתה חושב על זה?
0: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ
1: ראשון. שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
2: אני...
0: דבר.
2: אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
0: לא?
2: לא.
1: למה? אבל כאן...
2: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. איגור זלטנוביץ' אצל קוז'ו, 5 משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך לש... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
1: כי הוא כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.
2: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
1: פחות ממלמד?
2: פחות.
1: די, נו.
2: פחות, כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף.
1: ברור,
2: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי למאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
1: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ', מלמד,
0: וידע
1: קרטנסון.
0: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים, נתן 14 ו-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8 ו-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
2: אבל זה מה ההבדל.
0: שהוא יותר עשיר?
2: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
1: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
2: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיך. עד היום הוא התקשר אליי.
0: כן?
2: כן, אחרי זה נספר לך מה הוא רוצה לגבי.
1: יש לי תחושה שאני יודע מה.
3: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית, הבית שלך אפשר להגיד?
2: כן.
3: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו, איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה? יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
1: ארגזים, מה זה?
3: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו הזויות, זה אני לא אסביר לך.
1: אני יכול להגיד לך מה?
3: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
1: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו?
3: נו.
1: כי פתרה את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
3: מחזור אחד לסוף.
1: מחזור אחד לסוף העונה היא. זו הסיבה, בעיניי.
3: איך אתה מסביר
0: שמועדון כזה? יש הרבה סיבות.
3: מועדון כזה לא מצליח, תפס, בוא, זה הבית שלך.
0: בוא תספר, מה נראה, איך שאתה רואה, נגיד. בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנה...

0: האחרונות, תסתכל על המועדון.
1: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת עונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי לי שיחה עם מסי, אמרתי לו, מסי זה לא קבוצה לעלייה, וזה הוא גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין ארד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, בסוף, בסוף, זה מועדון
0: לחוץ?
1: שיש לו לחץ אטומי.
0: באמת?
1: אטומי, אטומי, אטומי. שומע, מה? קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע על אוהדים, חכים
2: בשיגעון. בלי פרופורט,
1: אתה קנדל? והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסק, אהב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
0: כיבור... מחזור ראשון, החמיצו פנדל
1: דקה 90. היינו מחזור 15 עם 5 אדומים כבר, משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים... שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, פנדל דקה 90 מחמיצים.
2: כאילו כתוב.
1: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
0: מה צריך לעשות בני יהודה?
3: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
0: זה בדיוק
3: שמה שנה. בואו, זה עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה.
1: זהו, אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
3: אני חשבתי שחזור לתקווה, אף אחד לא יצא משם עם נקודות.
1: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
3: למה?
1: מתה, כי זה מלחיץ. התקווה זה מקום מלחיץ. צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים, ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28, ב-0-0, קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, שלושה משחקים.
3: הבעלות הזאת של אלי רנובד לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, עזוב את
1: הבניית של קבוצה. יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
3: אתה בבעיה.
1: אשדוד.
3: אתה בבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
2: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד ומכבי פתח תקווה.
1: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
0: זה לא כמו העונה של מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
2: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב. ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל אלי רנובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
1: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
2: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון 4 פעמים יורד ליגה?
3: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בפועל תל אביב.
2: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
3: בסדר, אבל מכבי חיפה, לא משנה, מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בפועל רמת גן והגיע בתקופה לא טובה.
1: הלך לו הפוך, רציני למסי.
3: מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
2: שמות.
3: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
2: שמות על גבול הסיוט.
3: הסיוט זה קשה. זה קשה.
2: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
3: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
1: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
4: אני נצחוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
1: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
4: עמי גניש מנהל
2: קבוצה. רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראיתי...
1: הוא מחשב מאמן שוערים.
2: איתה, אתה ראית מנהל מקצוע...
1: התרגילים, הכל דופק.
4: לא, לא, לא, רגע, תעצור.
2: איתה, אתה ראית פעם מאמן שוערים? עמי גניש
4: הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
1: עכשיו...
4: רגע, אל תדליק אותי.
1: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
2: העונה הוא היה גם וגם?
1: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
4: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
1: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
4: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
2: איתה, יחידי בעולם.
1: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי חשבתי, אלי דמוד, באתי טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת הזה. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו שחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
2: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
1: הפק לקרחת?
2: לא, אתה יודע, שחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל. לא להתקרב אליי,
1: ככה. אלי,
2: בוא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה כשהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק. לא נגעתי בכדור.
1: זה זדה? זה אלי.
2: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל, אני אשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה, איתי?
4: אני לא יודע, אני מבקש חינוך ישר.
2: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
3: מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
2: לא, לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
4: אין לי רגע, רגע,
2: אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.

0: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד? עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מי למטה?
1: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
0: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד,
2: ולעד, מה?
0: לא, עזוב, ולעד, ולעד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
2: רז, רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
1: יוסי?
0: יוסי
1: אבוקסיס.
0: יוסי
1: הוא נתן לי את הופעת בכורה שהיה איציק עזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי בני יהודה, נלי רנטר, כל המפלצות. 3-0 ניצחנו בני יהודה, ומאז...
2: מפלצות הם לא עשו פלייאוף.
0: מחזור פתיחה.
1: על הנייר, משחק ראשון.
3: 3-0. אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 זה בני יהודה,
0: נכון? מכניס אותי, רוני.
3: הצגה של פדרו,
1: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת, תראי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
0: די.
1: כן, תראי דובאי, היה לו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
0: ובמשחק?
1: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ, אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
0: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
1: אכלת לי זה שאלון.
0: נו, שחקן הכי טוב.
3: לא, לא, אני שאלת לך, בוא.
1: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
3: רפאל עובדה.
1: כן, ליאור רפאל, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
0: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
1: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
2: שבע.
1: לא.
3: שרי.
1: לא.
3: שרי?
1: דיה, אילוי.
0: אה, דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
1: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיסט.
3: עוד דקה אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
2: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
1: לא, לא, לא, אני אסביך.
3: כי אתה פרשן של חברים.
2: אתה מקבל הלכה למעשה.
1: אוקי אסיסט שנותנים את... הוא כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
3: גם עכשיו אתה רואה אותו משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
1: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
2: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה, בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
1: למה?
2: כי אין לו רגליים. כי את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
0: אז מה, יש לו ידיים?
2: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
1: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
2: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
1: אחלה שחקן ואחלה ילד.
2: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
1: לא יכול במשחק. לא יכול.
2: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוציא את הצילי? למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש עומס. שחקן היחידי באמצע שלך. שהוא פרש בספסל, זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות. זה הכל.
1: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
2: שומע?
1: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לסגור.
2: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
1: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכול לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם ב-50-50 מתחילים מהיום,
2: אבל גם כאלה,
1: רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
2: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
1: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
2: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות את הליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
1: זה גם שגע עוד.
2: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני לא אראה.
3: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
2: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
3: דבר, אל תגיד לי...
2: שאני חושב, שאלמוג, פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
4: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
2: שאין לו רגליים, ולא, זה לא אין שכוח, כי בסוף...
4: מה זאת אומרת?

0: אגיד לך,
1: בוא נגיד, לא אין לו רגליים, הוא לא יפתח, הוא ייכנס לקה 60.
0: אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? תשאל שאלה, אתה רוצה שאני לענות אותה או אני אענה?
1: דבר.
0: ויש דברים שאלמוג אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
1: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
0: לכאורה.
2: לכאורה.
1: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
3: בבקשים, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. הזוי, תומר סיפור.
0: לא סיפר את הסיפור עם המרק. מהר, את הסיפור עם המרק עם איביץ', נגמר.
1: סיפר את המרק.
3: רגע, שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים. הם נהיו כבר מולבלים, תשמע,
2: אנחנו כבר לא מולבלים.
3: הוא מרוב תוכניות כבר לא יודע.
0: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
2: וואי, סיפור הזוי, מה? סיפור הזוי.
0: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
2: מה?
0: אתה לא זוכר?
2: לא.
0: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
2: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
0: עצר אותנו השוטר.
2: לא יודע, סיפור מלא.
1: סיפור, משהו.
0: דרכונים, במונית.
2: רגע, תן לי.
1: יש לך מלא, מה?
2: לא, היה לי סיפורים עם ולד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לא בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
1: אני גדעי מבחוק שום. אני לא יכול להגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך, שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות, פתאום כולם עליו.
2: פתאום עכשיו התחיל, יש
3: אספה. לוריד אותו חייך בחיים.
1: הוא רק כהם מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
2: היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
0: וואו, איזה יום
2: מתחיל. חילפתי את השיגעון כבר.
0: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים,
2: לא, הוא אומר,
0: אמרתי את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
2: להגיד. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
0: וזה. גם פטריק מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה. באמצע השפה קמתי,
2: אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך להיות מטוש. זה צריך להיות פה, זה פה.
0: כמדוש על הטלוויזיה.
2: כן. בשיגעון עליו. סיפור עם ולדה גם, 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס לי לפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מהפתרה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד אימון.
1: אם אתה מפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
2: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אומר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשם, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לידי דן גלזר בצהובים, יושב לידי דן גלזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק, גלזר מאחורה, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלד, יש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם. וגלזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב? מה קרה? פסלו את הגול. אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
0: על הראש שלי.
2: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
0: אתה רוצה נתון?
1: נו.
0: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
1: כן.
0: אוקיי? יושבים פה שניים.
1: וואלה.
2: שיחקתי איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
0: טופ 3, מה?
1: קנדיל זה גדול, קנדיל.
0: רק אתה, הם יודעים? רציתי
1: לשאול. לא, הוא יודע.
3: הוא זרק לי במה, צריך להביא אותו
1: לפודקאסט שלכם. קנדיל בחדר הלבשה זה לא רק... זה הכל.
3: מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע את
1: חדר הלבשה, אני פרש בגיל 14. אתה רוצה שהוא יהיה בחדר הלבשה?
0: רק אותו אתה שומע. עכשיו לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
1: כאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי
2: שהכיס... יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סטנדו מהפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, זה דקה 70, הוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפון עם הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
0: עכשיו, במכבי תל אביב כל משחק חוץ זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, היינו חוזרים מסמי עופר? מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים

0: יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות. יושבים, מדברים, שותים בירה.
1: אתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיים, מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
0: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
2: בתור דעתי אישית, בסדר, אני מקבל את זה.
0: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם 2.
1: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
3: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד. מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק והם... אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
0: אתה מחזיק מבלעד. אני גם... גם
3: מלמד, והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה להבין...
1: סטיוארט, טוב את מלמד?
3: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תנקיו, וזה, אחי, אי אפשר, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
0: ואתה יודע שהוא עדיין מוערך.
3: מה אתה חושב שהוא רוצה את סטיוארט לשחק?
0: עדיין מוערך מאוד.
3: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פראייר, הוא רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
0: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
3: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף? אתה רואה את האנרגיות?
0: ליאור הביא אותו.
3: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף,
1: סק, היית מעריך לו חוזה? סק, מעריך לו חוזה?
3: הראשון... לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף, דחוף.
0: סיים, די.
1: כן?
3: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
0: אין יותר טרגי.
3: אבל אתה יכול להכיל להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית, אחי. הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים, גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
1: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
3: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק? עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמני שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי.
0: קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
3: לא.
0: בשום קונסטלציה.
4: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
0: מכבי תל אביב,
3: כן, כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה זה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש לזה, ליאור יש לו את זה, יש לו את זה.
1: עוד שנה לבנות, השאלה
3: היא... עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
1: לא, אני לא מפיל עליו חלק,
3: יש לכולם,
0: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך אשמה.
3: חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
4: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
3: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב, דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר. הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
1: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
3: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברו אותי, זה לא התייחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, ואז היה איזה, ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, אוי, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, ככה, מביא לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לשכה, 15 שנה, אני אחכה לשם בברכה עם
4: הסבירה. גדי, לבותי עוד 15 שנה?
3: מציל?
4: מציל?
0: לא, עם ספידו אבל.
3: עם ספידו בבריכת גורדון ועוד 15 שנה, וואו, איזה שאלה קשה, אני מקווה ש...
0: הלאה, שאלה קשה.
1: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
4: נהל מקצועי מכבי חיפה.
3: קשה, תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
0: שומע, אתה שואל אותי.
4: אולי בתקשורת.
1: בתקשורת?
3: מה זה אולי? אח גם לא שולל.
1: אח גם לא שולל. תקשור, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
0: פנטסטי.
1: שיחוק ענק.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
3: יחיית טל?
0: זה מה אני חושב.
1: הוא רס טל?
0: זה מה אני חושב.
1: הוא חיית הילד הזה?
0: זה מה אני חושב.

0: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר, שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
1: ולי יש לנסוע למושבה.
0: גם לי יש. גוזר וגוזר וגוזר.
1: אוהב אתכם,
2: הכנאי לי. כמו שידענו, באת על 300 טורים.
1: היה לי עוד קצת בלאקאוט מסיפורים, אבל...
2: לא נורא, זה יעזור. הקללות, הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
1: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה, אהבת
0: אתם. אחר קריירה אדירה, היית מגן גדול, תענו. כוכב פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות וכל הבישולים. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
2: כן. גיל צעיר, ואוהב מאוד לשתות, מאוד אוהב לשתות ברד חם.
1: מאוד.
0: ברד חם. מאור, תודה. שייך, תחתל. לא יכול לראות אתכם. נפגש הרבה זמן, יאללה ביי.
3: הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
4: כן, אנחנו ממשיכים במסענו לקראת מונדיאל 2026, ייפתח בעוד פחות מחודש, אנחנו כבר סופרים ממש ימים, ועוד מעט נתחיל לספור גם שעות, שלום וזידן. אז אנחנו בפרק מספר 7, נכון?
2: 7, כן.
4: 7, יש לנו 7 ו-8 באחד אחרי השני, אנחנו תכף נדבר גם על 8, אבל היינו עם פרק פתיחה, עשינו את נורווגיה, מרוקו, תזכיר לי ברזיל, אורוגוואי, חסרה לי אחת.
2: גרמניה.
4: וגרמניה, נכון. אז הנה, אנחנו, אלה הבחירות שכבר עשינו, ולפנינו עדיין, כמובן, כרגע, בשלב הזה, אנחנו נהיה עם נבחרת פורטוגל ועם קריסטיאנו רונלדו, בהמשך הדרך נהיה עם נבחרת הולנד, ארבל אשת תצטרף אלינו מאיפה שהוא נמצא, כי הוא מסתובב ברחבי העולם, זה מה שנקרא ההולנדי המעופף. אתה זוכר את ההולנדי המעופף? ואחרי זה נהיה כמובן עם ארגנטינה וצרפת וספרד ואנגליה, ויש עדיין הרבה דברים. ועם הרבה דברים, אוזי, אז לפני שנגיע...
2: אגב, חייב להגיד לך...
4: יאללה, דבר.
2: אני מקבל הרבה תגובות על ה...
4: אני יודע, גם אני מקבל וגם אתה מקבל. וטוב שכך.
2: אז יש בחור ישראלי שיושב ביפן.
4: ביפן?
2: הרבה שנים, נשוי ליפנית לדעתי.
4: אוקיי.
2: והוא אמר שהוא מקשיב, דיבר על מקסיקו, העליתי כתבה על מה שדיברתי על מקסיקו, ושאל... אם יהיה פרק על יפן.
4: וואו.
2: אז אמרתי לו שלא יהיה פרק על יפן, כאילו, כל הכבוד, אבל הבטחתי לו שנדבר, כאילו, אחרי זה, נדבר גם על יפן, אז
4: קודם כל,
2: אז קודם כל, תדע לך שמקשיבים לך ביפן, ואנחנו צריכים לעמוד בהבטחה.
4: תנסה לבדוק תוך כדי, תן לו קרדיט לבחור, לשם שלו, כי אנחנו, אם אנחנו כבר אומרים
2: שמות... אז אני אגיד לך, אני לא...
4: הוא לא רוצה?
2: הוא מזדהה ברשתות החברתיות כנינג'ה השיקור.
4: הבנתי אותך. הבנתי אותך, בסדר. כל אחד, אתה יודע, הנינג'ה השיקור זה גם בסדר. אבל שוב, אנחנו, כמו שאנחנו אומרים תמיד, ואני ממשיך לקבל הודעות, גם כאלה שכבר הזכרתי את שמם, ואתה יודע, כבר נמרוד אלטמן למשל, שממשיך לעקוב ולשלוח הודעות, באמת מחמם לי את הלב, תודה רבה, תוך כדי ריצה וכן הלאה, הוא שומע הכל. וגם אחרים, שכרגע אני לא זוכר את שמם, אבל אני מקבל כל הזמן תגובות ושולחים לי הודעות, אז תמשיכו. אפרופו יפן, אז אנחנו לקראת המונדיאל, ממש בשבוע האחרון, לפני שאנחנו נעלה על המטוס, מה שנקרא, אנחנו נעשה פרק הכנה אחרון, שכבר ידבר על הכל, כבר נהיה ממש עם הדברים האחרונים, אז שם נדבר על, על, על גם נבחרות שלא העמקנו בהם, אבל ניתן להם את הכבוד. יש עוד כמה, אתה יודע, קולומביה, אקוודור, לא חסר עוד בלגיה, אתה יודע, אי אפשר לדבר על כל, לא נעשה 48 פרקים, לא יעזור, עם כל הכבוד, ויש כבוד. אז לפני שנגיע לפורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, שזה תמיד מעניין ותמיד מרתק, בטח בנקודת הזמן שבה הוא נמצא, אז יש גם חדשות שאנחנו הרי נפגשים פה פעם בכמה ימים, וקוראים כל הזמן דברים. אז אני רוצה שנדבר על שלושה דברים, נושאים, תתי נושאים קטנים, לפני שנצלול לענייני פורטוגל. אז קודם כל, באופן סופי ורשמי, פיפה פרסמה שבגמר תהיה הופעת מחצית. סופרבול,
2: נכון.
4: חצי שעה, שקירה, שהשיר שלה, אתה יודע ששקירה יש יותר הופעות במונדיאל מנבחרת איטליה? אני לא צוחק.
2: שמע, השיר שלה ב-2010, לטעמי השיר הכי טוב, וואקה וואקה.
4: כן, כן.
2: אבל כן, היא חוזרת אחרי שהייתה, היא נעדרה בשני מונדיאלים.
4: הזכרנו אותה כבר פעם שעברה, ושאלנו מה קורה עם ג'רארד פיקה, איך הוא מגיב לעניין הזה. אז, אבל לא רק היא תהיה גם מדונה. עכשיו, אתה שואל אותי, תסלח לי, בחירה בעייתית מאוד, כי אני זוכר את מדונה, אתה זוכר שישראל ערכה את האירוויזיון לפני כמה שנים?

0: והביאו את מדונה בתור הופעת אורח, אורחת, והיא זעיפה פה, וזה היה לפני כמה שנים, אז מה יהיה עכשיו?
1: תשמע, את מביאים את השם, זה בטח הכל פלייבקים במלא,
0: אז לא לדרוק.
1: הבעיה האמיתית זה שחקנים אמצע גמר מונדיאל יורדים להפסקה, שהיא בדרך כלל רבע שעה 20 דקות, חצי שעה, בעיה, עצם הקונספט הוא בעיה, אם אתה שואל אותי, לא מיופיע, לא משנה אם זה קולדפליי, או...
0: קולדפליי מארגנים את זה. הם המארגנים, הם גוזרים את הקופון. טוב, נמכרו זכויות השידור לסין. סין, מדינה של למעלה ממיליארד איש, בכמה, בסכום עתק, בקיצור, בגרוש וחצי, 60 מיליון דולר, מה זה?
1: הודו וסין ביחד, שתי המדינות הכי גדולות בעולם, מבחינת תושבים, כמעט 3 מיליארד אנשים, יותר...
0: כן,
1: יותר משליש כן, מהעולם.
0: כן.
1: לא, אז נכון שיש שתי מדינות שכדורגל זה לא הספורט מספר אחת שלהם, אבל עדיין, לא. מבחינת פיפה, לבוא ולהגיד, אנחנו...
0: לא משדרים את המונדיאל בסין.
1: לא משדרים לשלושה מיליארד אנשים. אז זה גם בגלל שהכדורגל לא כזה פופולרי, גם בגלל השעות. אם בארץ השעות הן קצת בעייתיות.
0: שם זה עוד יותר.
1: בהודו ובסין זה בכלל, בסין אף משחק לא מתחיל לפני 2 בלילה או משהו כזה. אבל, כמו שאתה אומר, אי אפשר לו. זה הסינים, פיפה רצה מהסינים 300 מיליון דולר.
0: התפשרו על 60. זה ההתפשרות הכי... 60? אני אגיד לך. סוחרים גדולים הם לא.
1: דווקא הסינים סוחרים גדולים.
0: לא, הפוך. פיפה סוחרים גדולים הם לא.
1: אבל זה לא רק 60 מיליון, זה כולל את שני מונדיאלי הנשים הקרובים, בברזיל ב-2027.
0: ושם סין חזקה.
1: נכון, וב-2031. זאת אומרת, הסינים יצאו... זה, אבל אני חושב שפיפה... גם לא פריירים, פיפה יודעים, יגזרו את הקופונים שלהם ממקומות אחרים.
0: עצם זה שהעסקה הזאת נסגרת 27 ימים לפני שריקת הפתיחה, זה מראה לך שהסינים ידעו מה הם עושים.
1: בוודאי.
0: הם ידעו שפיפה בסוף לא אין להם ברירה, יצטרכו להתקפל.
1: עכשיו זה גם לא עניין של כאילו, מה זה...
0: עם עוד הוא עדיין לא סגרו.
1: לא סגרו?
0: עוד יום יומיים.
1: יסגרו.
0: ברור לי לגמרי, אבל זה מעניין שאתה יודע, יש חברות סיניות גדולות מאוד שהן ספונסריות של המונדיאל, מהגדולות ביותר, אייסנס, לנובו וכן הלאה, וזה מעניין, כי הסינים כן משמעותיים בכל העניין הזה, כלכלית.
1: שים לב שבסוף, פעם היינו רגילים לקוקה קולה וכאלה.
0: גם, הם גם שם.
1: לא, אני יודע, אבל היום חצי מהחברות זה מסעודיה או מסין. זה לא מקרה הרי.
0: לא, זה לא מקרה. וגם לא מקרה שהמונדיאל ב-34 בסעודיה. איכשהו זה קשור אחד לשני. לא ברור לי איך, אבל זה קשור. והדבר האחרון, יש כמובן את הנושא של הוויזות לאוהדים. אז אנחנו יודעים שלמשל, יש איסור מוחלט לאוהדים מאיראן ומהאיטי להגיע. עכשיו, מאיראן זה סיפור לפני עצמו, שאני לא יודע מה יקרה, לפני יום-יומיים נפגשו ראשי פיפה עם אנשי ההתאחדות האיראנית בטורקיה, ואמרו להם יהיה בסדר, ויש להם תנאים והם דורשים דרישות.
1: עזוב אוהדים, יש 5 שחקנים עיראקים.
0: עיראקים?
1: עיראקים.
0: לא איראנים.
1: עיראקים.
0: אוקיי.
1: שלא נותנים להם ויזה.
0: מה אתה אומר?
1: בגלל כל מיני עניינים, אתה יודע, אמריקאים, זה עכשיו אמריקאים.
0: הם היו בדאש, משהו כזה.
1: הם, להבדיל מנגיד קטר וכל מיני מקומות אחרים, הם לא התחייבו לגבי האוהדים,
0: לאמריקאים... לא, אוהדים, אני יכול להבין את זה.
1: אבל שחקנים...
0: כן, זה בעייתי.
1: כן, מצד שני, אתה יודע, גם ישראל, אנחנו לא נתנו לשחקנים מנבחרת פלסטין לעבור זה, בגלל כל מיני...
0: אל תשווה.
1: לא, אני לא משווה, אני אומר, אתה אומר איך לא נותנים... לא יודע מה השיקולים האמריקאים, זאת אומרת, להפך, אני אומר שאולי אמריקאים צודקים.
0: אבל עזוב, אני מפריד, נושא...
1: אבל תחשוב, נבחרת רוצה זה 5 שחקנים, נגיד, גם אם שחקני ספסל, זה בעיה.
0: אני מסכים שזה בעיה, אבל בוא נשים בצד, אנחנו נדבר על הנושא הזה באחד הפרקים הבאים, כשאנחנו נראה קודם כל מה יוחלט סופית בנושא האיראני, כי עדיין זה בסימן שאלה, כי מבין כל 48 הנבחרות ל-47 נבחרות קיבלו, אולי חוץ מהחמישה האיראקים האלה, כולם קיבלו ויזות. שחקני נבחרת איראן, שחקני, נכון. אין להם עדיין ויזות. נכון. עכשיו, זה צריכים לסגור את זה. עכשיו, הרעיון הוא שהם מגיעים למחנה אימונים בטורקיה, יגיעו לשגרירות האמריקאית באיסטנבול, או באנקרה, לא יודע איפה השגרירות נמצאת, ושם יקבלו. עכשיו, אנחנו יודעים איך זה ויזות לארצות הברית, אתה צריך לעשות רעיון.
1: אם ירצו לתת להם, יתנו להם.
0: לא, אם ירצו, אבל לא בטוח שירצו, נכון. ונראה איך זה מתקדם.
1: מצד שני, ראיתי כתבה באחת הרשתות האמריקאיות, המחנה מול, הבסיס של האיראנים אמור להיות באריזונה,
0: נכון.
1: שם כבר הם בטוחים שהם יגיעו והכל יהיה בסדר,
0: אוקיי.
1: אז בוא נראה.
0: עזוב, אבל שוב, על נושא הנבחרות והוויזות, נדבר בהמשך. אני רוצה לדבר על נושא האוהדים. אז אמרנו, הייתי מדינה בעייתית, ואני יכול להבין את האמריקאים שלא רוצים שפליטים יגיעו וינצלו את המונדיאל כדי. אז לא נותנים לאף אחד.

0: להיכנס. אבל היה גם נושא של מדינות אפריקאיות מסוימות, חוף השינה וכן הלאה, שאמרו, תבואו, אבל תפקידו 15,000 דולר להוכיח שהרצינות, כאילו תקבלו את הכסף בחזרה כשאתם יוצאים.
1: נכון.
0: ביטלו את זה.
1: זה, תחשוב בשביל אזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו,
0: כן.
1: 15,000 דולר זה כמו בשבילנו, אתה צריך למכור את הבית. יש פה בעיה, יש פה בעיה. ומצד שני, שוב, אפשר להבין את האמריקאים, אפשר, יש את כל הסיפורים האלה, אתה יודע, נבחרת אריטריה שחזרה לשחק אחרי שנתיים, נסעה לאיזה משחק מוקדמות בדרום אפריקה, שבעה חזרו מתוך 20.
0: היה גם את הסיפור של נבחרת הנשים של איראן. כן,
1: נכון, בסדר. אז אנחנו מכירים את זה.
0: אבל זה שחקנים.
1: כן, האוהדים זה בעיה. בוא נראה.
0: בוא נגיד ככה, להייתי לא יהיו חסרים אוהדים, כי יש בארצות הברית...
1: נכון, גם לאיראנים.
0: גם לאיראנים, מיליונים או מאות אלפים של... מאגרים חוקיים לחלוטין, שיבואו ויודדו את הנבחרות, אז...
1: אגב, אחד מהמקומות עם הכי הרבה אנשים מקאבו ורדה בעולם, זה בוסטון. לא יודע למה, אבל ככה יצא.
0: ככה יצא. בסדר, גמור. עוד כמה עדכונים לגבי פרקים קודמים שנגענו בכל מיני נושאים, וקראו התפתחויות. פדה ולוורדה, דיברנו עליו בתור הכוכב הגדול של נבחרת אורוגוואי, ואמרנו שמה שקורה בריאל מדריד לא יפגע במה שקורה בנבחרת, ואני עדיין עומד מאחורי זה. אבל שמע, הוא בדרך החוצה כרגע.
1: כן, כנראה שהוא
0: בדרך החוצה. סיפור שם לא פשוט.
1: כן, בוא נראה גם אם מוריניו באמת ימונה, ואיך זה ישפיע. אבל...
0: בלי שום קשר הוא בדרך החוצה.
1: לא, אבל כנראה שחדר ההלבשה נגדו, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה היה שם בדיוק בין צ'ואמני אליו, אבל כנראה שהשחקנים לא איתו.
0: מנואל נויר, שדיברנו על נבחרת, עשינו נבחרת גרמניה, ואמרנו, טוב, הוא כבר פרש, הוא כבר באומן ישוער, ופתאום הוא בסגל המורחב.
1: הוא בסגל המורחב, הוא הוחלף דקה 60 במשחק של ביירן בגלל זה.
0: משחק האחרון של העונה.
1: כן, לפי העיתונאים הגרמנים, הוא בפנים, הוא יהיה.
0: הוא יהיה?
1: הוא יהיה.
0: אבל עם נגלסמן היה איזה פיצוץ בתקופה שהוא אימן את ביירן מינכן. הוא זרק את המאמן שוערים שהחבר שלו הכי טוב.
1: בסדר, יכול להיות, קודם כל יכול להיות שנגלסמן לא סומך על באומן וכו'. עכשיו, אם נויר יבוא, הוא לא בא לשבת על הספסל, הוא בא לפתוח בזה, זה...
0: וואו, זה סיפור.
1: זה סיפור. זה יהיה דבר מדהים.
0: טוב, נחכה עד שזה יקרה, כי כרגע זה עדיין לא בטוח.
1: אנחנו מדברים היום יום ראשון, מחר...
0: יום שני.
1: יום שני, אמור עוד שאלות לפרסם את הסגל של ברזיל.
0: הסופי.
1: כן.
0: אז נאמר.
1: ונאמר כנראה בפנים.
0: באמת?
1: לפי השוב...
0: המקורות שלך באוגלובו.
1: העיתונאים הברזילאים טוענים, טוענים שהסיכויים גדולים, בוא נגיד ככה.
0: טוב, אז זה יהיה מאוד מעניין, וזה יהיה כותרות גדולות בכל העולם. גם במנצ'סטר, אצל לועדי ווין רוני, בטח יגידו משהו בנושא הזה, סתם. אגב, אם הזכרת את קרלו אנצ'לוטי, חתם לעוד 4 שנים.
1: כן, מוזר.
0: אני מופתע.
1: זה קצת מוזר, אולי זה כדי להראות ש...
0: שמאמינים בו.
1: כן, בדיוק, שהעתידו לא תלוי בזה, אבל מה זה 4 שנים, אתה יודע? אם הוא לוקח גביע
0: עולמי... אם הוא לא עולה משלב הבתים, זורקים אותו בביתה.
1: אם הוא לוקח גביע עולמי, אם אני קרלו אנצ'לוטי ואני לוקח גביע עולמי, אני פורש. אין זה. עכשיו, אם הוא לא מצליח, כאילו, זה קצת מוזר, כן, אבל
0: אם... שוב, זה גם... רצונו, הרי לא החתימו אותו בלי
1: כן,
0: שהוא רוצה.
1: כן, אבל בוא נגיד, תגיד עוד שנתיים עד הקופה אמריקה, משהו כזה, עוד 4 שנים, זה מן ה... גם קרלו אנצ'לוטי לא ילד, אתה יודע.
0: לא. זה... אבל כנראה שהוא נהנה בריאו.
1: כן, הוא נהנה.
0: הוא נהנה, נהנה מהחיים שם.
1: הוא אוכל טוב, הוא יש לו, כן, הוא...
0: טוב, פורטוגל. תראה, פורטוגל היא נבחרת שנחשבת לנבחרת גדולה, זכתה ביורו, זכתה בליגת האומות, אבל מעולם לא זכתה במונדיאל, בניגוד לכל הנבחרות שאנחנו מדברים עליהן,
1: מה זה נחשבת גדולה?
0: גדולה?
1: היום היא נחשבת גדולה.
0: 66, היא הייתה גדולה.
1: 66, זה היה איזה הבלחה בגלל יוזביו.
0: לא רק.
1: לא.
0: בנפיקה זו הייתה קבוצה גדולה, רק יוזביו היה שם.
1: בסדר, אבל נבחרת פורטוגל, עד 1986, הייתה במונדיאל אחד, ב-66, אם כן, יוזביו ובנפיקה.
0: הגיעו לחצי הגמר, נזכיר.
1: הגיעו לחצי הגמר.
0: צידו לאנגליה.
1: זאת אומרת, עד סוף, עד המאה ה-21, הם בקושי הגיעו למונדיאלים. הם היו, גם היורו לא, נכון?
0: מה, היורו 84, משחק המפורסם נגד צרפת, במסי שהייתי בו, ואני לא מפסיק לזכר.
1: הכל נכון, אבל זה היה היורו הראשון שלהם.
0: נכון.
1: מתחילת המאה הנוכחית.
0: אז אתה אומר בקיצור, הרגע.
1: לא, גם הגדילו את מספרי המשתתפות.
0: נכון.
1: אבל... מאז שקריסטיאנו רונלדו...
0: מה עם פיגו?
1: הגיע.

0: אני חושב שפיגו הקדים אותו.
1: יש דור
0: הזהב. פיגו הקדים אותו.
1: אני מסכים, יש גם דור הזהב שזכה
0: בשתי אליפויות עולם לנוער.
1: שתי אליפויות עולם לנוער, 89-91, עם ג'ואו פינטו, אבל זה לא רק רונלדו, ברור.
0: הנה, אני זוכר, ביורו, במתי זה היה? ב-2000, נכון?
1: נכון.
0: יורו 2000, הייתי באיינדובן, במשחק המטורף נגד אנגליה, באיינדובן, אנגליה עם מקמנמן מובילה 2-0, ופורטוגל זה עוד לפני רונלדו.
1: נכון, נכון.
0: מנצחת 3-2.
1: אני הגעתי, שאתה עזבת, אני הגעתי.
0: נכון, נכון, נפגשנו.
1: בחצי גמר בבריסל, אם לא היד שם, זאת אומרת, אתה שואל אותי, השופט שם דפק את פורטוגל לטובת צרפת.
0: הם היו יכולים להגיע לגמר.
1: אבל
0: הייתה נבחרת מעולה.
1: הייתה נבחרת נהדרת. לא, היו להם שחקנים.
0: סליחה, אנחנו פה עולים ומעלים מהזיכרונות. ביורו שהיינו ביחד באנגליה.
1: 96.
0: ב-96, באצטדיון של אסטון וילה, בווילה פארק.
1: נכון.
0: מול צ'כיה, שזה היה כאילו, הם באו בשביל להעביר את הזמן ולעלות, והפסידו 1-0 מהשאר של... מי זה היה שם עם ההקפצה הזאת?
1: בובורסקי.
0: בובורסקי, בדיוק. הייתי במשחק הזה, ו... פורטוגל הייתה אז נבחרת אדירה, נכון, הייתה אמורה להגיע לחצי גמר לפחות.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל מה שאני אומר זה שהיו קפיצות מדרגה בדרך, וכריסטיאנו כן. רונלדו הביא את הקפיצה...
0: נכון, ש... הכי גדולה.
1: אם רונלדו, הם, עזוב שהם עולים, זה ברור, אבל 2004, בטורניר הגדול הראשון שלו, הוא היה ילד בן 19,
0: נכון.
1: גמר בבית, הפסידו,
0: ליוון.
1: הפסידו ליוון, הוא ופיגו משני הצדדים, נבחרת מדהימה, 2006 חצי גמר מונדיאל, כמובן זה זכייה ביורו ב-2016, על צורפת, בצורפת, עם הפציעה של רונלדו. זאת אומרת, פורטוגל...
0: עשתה קפיצת מדרגה אני, איתו. אני,
1: זה, בדיוק, זה, תשמע, היום, אם, היום אתה מדבר על צורפת נגיד, צורפת, ברור שהיא נבחרת כן, עצומה כן. ופעמיים זה.
0: אבל אתה אומר גם כן.
1: אבל עד, גם צורפת,
0: עד 84.
1: עד פלטיני נגיד, ועד הדור של...
0: 82, 84.
1: כן, שירי סטיגנה, פלטיני, וזה הייתה נבחרת, כן, על הפונטן, על הקופה, אבל היא לא הייתה...
0: נכון,
1: זה,
0: נכון.
1: והיא עשתה את זה קפיצה. אותו דבר, פורטוגל עם... עם עם פיגו, אבל קודם כל
0: קריסטיאנו רונלדו. אז קריסטיאנו רונלדו, בן 41, בפברואר כבר חגג 41, זאת אומרת, הוא יהיה בן 41 וחצי.
1: זה מדהים.
0: דרך אגב, נכון, רוג'ה מילה היה שחקן שדה יותר מבוגר ממנו.
1: נכון, אבל מתוך 6 או 7 שחקנים ששחקו מעבר לגיל 40 במודיאל.
0: כמעט כולם שוערים.
1: כולם שוערים, חוץ מרוג'ה מילה. קריסטיאנו
0: שעד היום אנחנו לא בטוחים אם הגיל שלו נכון או לא, אבל בסדר. נאמין לו, נאמין לו. אז קריסטיאנו רונלדו, כמו שאמרנו, בין 41 וחצי, השחקן היחיד שכבש ב5 מונדיאלים,
1: נכון.
0: השחקן שכבש הכי הרבה שערים בינלאומיים, 143, השחקן ששיחק הכי הרבה משחקים בינלאומיים, 226 זה נכון לעכשיו, יהיו עוד גם משחקי ההכנה ובמונדיאל עצמו, והשחקן שכבש הכי הרבה שערים רשמיים בהיסטוריה, כרגע עומד 973, פלא, כל הכבוד, אנחנו
1: לא,
0: יודעים,
1: לא
0: חלק גדול מהשערים
1: לא
0: היו
1: שם. לא, לא ניכנס לזה,
0: לא, כולם, תשמע, כשאנחנו היינו צעירים מדי, אבל כשפלא כבש את השער האלף שלו ב-1969,
1: סנטוס.
0: כל העם חגג את זה וזה. ואחרי זה, התחילו סטטיסטיקאים להיכנס ולהגיד, רגע, זה משחק רשמי, זה משחק לא רשמי, זה... ואז הגענו כן, ל-700. לא זוכר בדיוק כמה.
1: שוב, לא ניכנס, צריכים להקדיש לו איזה פרק, בתיישהו.
0: לא היום.
1: לא, ברור. אבל הספירה הייתה בעייתית לפלוס, ועכשיו היא בעייתית למינוס. כי כל מיני משחקים של, אתה יודע... אבל שוב, לא ניכנס לזה, קריסטיאנו רונלדו היום רשמית מוביל בהיסטוריה, יגיע לאלף, שוב,
0: יגיע, אנחנו, יגיע.
1: אנחנו מדברים ביום ראשון, אתמול הוא הפסיד.
0: אתמול זה שבת.
1: אתמול זה שבת, הפסיד בגמר...
0: בגמר ליגת האלופות 2, בי.
1: הווה אומר, הליגה האירופית, המקביל לליגה אוקיי. האירופית, גם באוסאקה היפנית.
0: אבל הוא יכול לזכות השבוע באליפות.
1: היה יכול לזכות אתמול עם לילה, לא היו מנצחים במשחק החסר שלהם את נועם, אבל כן ניצחו.
0: יש עוד מחזור אחד, נכון?
1: יש מחזור אחד. שבוע שעבר במשחק ביניהם, הוא יצא כשהם הובילו, ישב על הספסל, ללילה לשבו דקה 98, בינתיים הוא לא לקח אף תואר בסעודיה.
0: לקח סופר קאפ.
1: סופר קאפ.
0: לא, לא לקח תואר, לא לקח תואר גדול.
1: לא, זה גם לא סופ, זה סופר קאפ ערבי. לא לקח אליפות, לא לקח זה. השבוע כנראה
0: ייקח אליפות. שוב, יכול להיות שאתם מאזינים לפרק הזה אחרי שהוא כבר לקח, ויהיו כותרות וכן הלאה, אז אל תבוא אלינו בטענות. אנחנו אומרים שהוא כנראה ייקח, אוקיי? אבל כמובן שהמונדיאל זה הדבר הגדול ביותר. אגב, הוא הצהיר שזה המונדיאל האחרון שלו, הצהיר, או שאתה איתו אף פעם לא יכול לדעת.
1: לא, עצוב, 41 וחצי, אתה יודע, עם כל הכבוד.
0: מה, גיל 45, הוא לא יכול? הוא יכול.
1: הוא יכול.
0: הוא יכול, כי הוא תמיד אומרים עליו, והוא אומר על עצמו, שהוא מרגיש כמו בן 28. אז הוא יהיה בעצם רק בן 32, בעוד 4 שנים. ואתה יודע שתכף ניכנס יותר לעומק בענייני רונלדו, וגם אין מה לעשות, רונלדו מסי, אי אפשר.

0: לברוח מזה. ברור. גם כשתעשה את הפרק על ארגנטינה, נעשה מסי רונלדו. אי אפשר לברוח מזה. ואתה יודע, השאלה הגדולה כרגע, האם רונלדו יותר עוזר או יותר מפריע לנבחרת פורטוגל? עכשיו, תכף, לפני שתענה לי, אני רוצה להחזיר אותך למונדיאל הקודם בקטר. ואנחנו זוכרים שהוא לא היה כל כך טוב, ואז הוציאו אותו מהרכב, והכנס גונסאלו רמוש והבקיע, וזה נראה נהדר, ובסוף הם הודחו מול מרוקו, וזה לא היה טוב. זה הרגיש כאילו הוא מפריע, כאילו הוא כבר מבוגר מדי, כאילו הוא כבר לא רץ ולא עושה הגנה, ועדיף שהדור הצעיר ייקח את זה.
1: בקטר
0: זה היה לפני 3.5 שנים.
1: בקטר זה בדיוק היה ככה, בדיוק כמו שאתה מתאר. אני חושב שלא חשבו אז שהוא עוד 3.5 שנים יהיה במודל הבא, אבל אני חושב שקריסטיאנו רונלדו הבין שיש דור חדש, הבין שהוא צריך לשחק ליד השחקנים האלה, לצד השחקנים
0: לא
1: האלה.
0: לא לגנוב להם את ההצגה.
1: לא לגנוב להם את ההצגה. קצת כמו נאמר בברזיל, אם הוא יהיה. וקריסטיאנו רונלדו, עכשיו שוב, קריסטיאנו רונלדו זה לא שחקן שישב על הספסל ויכנס דקה 70, אבל אני חושב שהוא הבין, וזה באמת ההזדמנות האחרונה שלו, הוא עשה קריירה בלתי...
0: מדהימה.
1: בלתי...
0: אחד הגדולים בהיסטוריה, בלי, נקודה. בלי אפשר להתווכח על מיקומו.
1: אבל מה שחסר לו, עכשיו אני לא חושב שפורטוגל תיקח גביע עולמי, אבל מה שחסר לו...
0: זה לך יורו, מה היא לא יכולה לקחת?
1: לא, זה לא אותו דבר, אבל מה שחסר לו זה הצלחה במונדיאל. זאת אומרת, הוא הצליח בכל דבר אחר, בליגת אלופות, ביורו, בקבוצות שלו. במונדיאל, קריסטיאנו רונלדו, בסדר, הגיעו לחצי גמר ב-2006, שהוא דייד, הוא לא כל כך הצליח במונדיאלים, תכף נדבר על המספרים. לכן, אני חושב שהוא יהיה קבוצתי, ואתה רואה את זה גם במשחקים של
0: פורטוגל. אני אגיד לך גם יותר מזה, במוקדמות, אוקיי, אין להם בית, נוח פלוס, נכון. הונגריה, אירלנד, קבוצות טובות, אבל נבחרת פורטוגל יותר טובה עם רונלדו ובלי רונלדו, הוא המלך השערים של הנבחרת.
1: נכון.
0: במוקדמות.
1: נכון.
0: אי אפשר לקחת את זה ממנו.
1: לא, אתה גם רואה שהוא רוצה, הוא גם מגיע, אתה יודע, יש מצבים, שמשחק, עכשיו אתה יכול להגיד שהוא עושה את זה בשביל המספרים שלו, בשביל זה, לא משנה.
0: מה זה משנה? ברגע שאתה עולה, לובש את חולצת הנבחרת?
1: לא, אני אומר, יש עכשיו משחק נגד אסטוניה, נגד מולדובה, משחק שוואלה, עכשיו הוא צריך לטוס מסעודיה, ומה הוא צריך את זה?
0: הוא עושה את זה.
1: בגילו ובמעמדו, והוא עושה את זה. עכשיו, מי שאומר שהוא עושה את זה בשביל להדיר את שמו והמספרים שלו...
0: אני לא מאמין לזה.
1: לא.
0: זאת אומרת, זה ביי פרודקט.
1: בדיוק. בסוף, קריסטיאנו רונלדו הגדולה, אחד הדברים הגדולים אצלו, זה הרעב שלו גם בגיל 40, ספק. אחרי קריירה באמת מטורפת, הוא עדיין עולה למגרש, גם אם זה הסופרקאפ הסעודי, הוא בוחם.
0: ואתה רואה כמה זה, כל משחק זה
1: נכון,
0: בדמו.
1: נכון, עכשיו אפשר להגיד שזה ילדותי, שזה אגו וזה, בסוף זה אחד, זה דרייב מטורף,
0: שמעט מאות שחקנים יש להם את זה.
1: שאחד הדברים שעשה אותו כזה גדול, זה.
0: אין בכלל ספק בעניין הזה. ורוברטו מרטינס, המאמן הספרדי של נבחרת פורטוגל, אני אתן לך ציטוט שהוא אמר בראיון לבי-בי-סי בפברואר. הוא אמר, יש לנו את כל הנתונים הסטטיסטיים. אם הייתם הולכים לנתח שחקן שיורד ברמה הפיזית, זה לא המקרה, כששאלו אותו רונלדו. הנתונים הפיזיים שלו הם של שחקן שיכול להמשיך עוד ועוד ועוד. אני חושב שזה יותר שאלה של מתי הוא ירגיש שזה הזמן הנכון לפרוש. הוא מאוד ביקורתי כלפי עצמו, כשהוא רואה שהוא כבר לא יכול לעזור, הוא יהיה זה שהחליט להפסיק. ורוברטו מרטינס, אני לא חושב שפה, אתה יודע, אומרים, מלקק לו, אני לא מאמין בזה.
1: אני לא חושב, אני חושב ש... תשמע, את רונלדו ימנו באמת, כאילו, שלל מאמנים גדולים ומאותרים, וכולם אמרו בערך אותו דבר, זאת אומרת, כאילו, זה ספסימן פיזי, זה ספסימן מנטלי.
0: תשמע, איכשהו יודע לשמור על עצמו, בגיל הזה, תשמע, באמת, חיים ספורטיביים, אני תמיד אומר את זה לעצמי, כמה זה מדהים, גם לגבה וגם לגבי שחקנים אחרים, אבל אצלו זה בקיצוניות הכי קיצונית שיכולה להיות. הבן אדם לא צריך לעשות יותר כלום בחייו, הוא יכול לשבת על החוף איפה שהוא רוצה, הוא כבר הרוויח, לא יודע, הוא עבר את המיליארד, לא יודע, הוא מתקרב למיליארד דולר, מבחינה כלכלית, מבחינת המקום שלו בהיסטוריה, מבחינת הכל, עזוב, תירגע, תפסיק, אגב, אתה קם כל
1: אגיד,
0: יום בבוקר
1: אגיד,
0: להתאמן, לרוץ בחום הזה.
1: עוד דבר שאני בטוח שהוא רוצה הבן שלו, הגדול, שכמובן לא התקרב, אבל הוא שחקן כדורגל, הוא
0: בהחלט הנערים של פורטוגל,
1: אני אומר לך, כן, אני אומר לך, שאיפה שהוא באיזה ספורטינג ליסבון בעוד שנתיים, לא יודע מה, הוא כמו שריבלדו עשה עם הבן שלו, הוא ישחק עם הבן שלו באותה קבוצה,
0: גם גודיונסן.
1: אפילו אם זה יהיה משחק אחד, אבל זה גם לדעתי משהו שהוא...
0: עוד דבר שרוברטו מרטינס,

0: זמר על קריסטיאנו רונלדו, הוא כובש שערים, הוא שחקן חשוב, הוא שחקן שכבש 25 שערים ב-30 המשחקים האחרונים של הנבחרת. זה לא שהוא משחק בגלל מה שהוא עשה בעבר, אלא בגלל מה שהוא עושה עכשיו, אני רואה אותו באימונים.
1: אגב, קריסטיאנו רונלדו כבש גם בנבחרת וגם בקבוצות שלו, אחרי גיל 30, יותר שערים מאשר לפני גיל 30. עכשיו, זה דבר...
0: טוב, אבל הקבוצות שלו זה גם בליגה הסעודית, אז אתה יודע,
1: עזוב, בוא... גם, עזוב, גם, אם, גם לפני... עזוב, גם מצד שני, תחשוב שהוא הגיע למנצ'סטר יונייטד, הוא עבד לך שחקן ספסל.
0: אתה מדבר בקדנציה הראשונה.
1: כן. שאלכס פרגסון הביא אותו בגיל 18, לקח איזה שנתיים שלוש עד שהוא
0: נהיה... לא, לא שנתיים שלוש, אולי בשנה הראשונה.
1: לא, לא, שנתיים שלוש עד שהוא נהיה שחקן הרכב, הוא היה מין שחקן רוטציה כזה. כאילו, אתה יודע, זה דבר מדהים, עכשיו נכון, הוא כבר בן 41 וחצי, אבל הקצב שלו, המספרים שלו, זה בלתי נתפס. אגב, שערי נגיחה, אחד הנוגחים הגדולים בהיסטוריה, אנחנו מדבר על סטטיסטיקה ועל מספרים, אז... זה קצת בעיה אם חוזרים לשנות ה-30-40 וכולי.
0: שאין נתונים מדויקים.
1: יש לפי תיאורים וזה, אבל כן. איגוד הסטטיסטיקאים וההיסטוריונים של הכדורגל עשה איזה רשימה. קריסטיאנו רונלדו כרגע, אחרי השאר הנגיחה האחרון שלו בסעודיה, ישבה, הוא במקום הראשון ביחד עם זה שחקן סקוטי ששיחק לפני 100 שנה.
0: בליגה הסקוטית.
1: בליגה הסקוטית ובנבחרת סקוטלנד. אוקיי. בסדר, עזוב את זה. שער הנגיחה הבא של קריסטיאנו רונלדו יהפוך אותו גם לנוגח הכי גדול בהיסטוריה.
0: אתה חייב לתת לי את השם של השחקן הסקוטי.
1: אני לא זוכר אותו.
0: אני חייב לדעת, זה בדמי. סתם, אני צוחק. עכשיו, קריסטיאנו רונלדו הוא השם הגדול ביותר בנבחרת פורטוגל, לא יעזור כלום. יהיה טוב, יהיה פחות טוב, הוא אגדה, הוא השחקן הפורטוגלי הגדול ביותר, למרות שאתה יודע, פעם זה היה אוזביו, אבל הוא כבר מזמן עבר אותו, אין בכלל שאלה. והוא מגיע שוב למונדיאל האחרון שלו, כנראה, אבל העניין הוא שנבחרת פורטוגל היא הרבה הרבה לגמרי. יותר מקריסטיאנו רונלדו.
1: לגמרי, דיברנו על חלק מהנבחרות הקודמות, שמה.
0: אז קודם כל, אני אתן את השמות ואנחנו נפרק את זה. קודם כל יש את השלישייה שמגיעה מפריס סן ז'רמן, שהקבוצה הטובה ביותר באירופה, עדיין אנחנו מקליטים את זה לפני גמר ליגת האלופות נגד ארסנל.
1: גם אם במקרה תפסיד הקבוצה הכי טובה באירופה.
0: יפה, אז היא זכתה בשנה שעברה ובגמר השנה, אז זה גם ויטיניה וגם ז'ואו נבש, שני קשרים, ונונו מנדש מגן שמאלי, לדעת רבים המגן השמאלי הטוב ביותר בעולם, ויטיניה אולי הקשר הטוב ביותר בעולם, אפשר להתווכח. תוסיף לזה את ברנרדו סילבה וברונו פרננדי, וברונו פרננדי, 8 שערים ו-19 בישולים, כדורגלן העונה באנגליה, לפחות במשל השחקנים, וברנרדו סילבה, אחד השחקנים הכי טובים של סיטי, בי פאר, תשמע, זה סגל מטורף.
1: תשמע, הקישור של פורטוגל, אתם
0: מסתכלים... אולי הקישור הטוב בעולם.
1: אולי הקישור הטוב בעולם, אמרת ויטיניה, ויטיניה אם היה ברזילאי, ארגנטינאי, אפילו אנגלי, אז היו עושים... הוא שחקן מדהים, ברונו פרננדש, לטעמי, כן, שחקן העונה באנגליה נקודה.
0: למרות שמנצ'סטר יונייטד...
1: לא משנה.
0: דווקא בגלל זה.
1: בדיוק, ובבחינת בישולים וכו'. ואנחנו סילבר ראינו אותו לוקח, שוב, אתמול, כשאנחנו מקליטים גביה.
0: אולי עוד ייקח אליפות.
1: יכול...
0: אולי. לא מאמין שזה יקרה, אבל אולי.
1: ז'ואו נב... יש לפורטוגל... עכשיו, זה בלי שאנחנו מדברים על שחקנים שהם פוטנציאל מדהים, אבל פחות רפאל לאו וכאלה.
0: עכשיו, אני אתן לך עוד שם, אבל תכף.
1: אתה יודע, רפאל לאו חשבו שהוא יהיה... נכון. והייתה איזו תקופה שהוא היה... הוא קצת, אני חושב שהאופי שלו קצת הורג אותו, אבל יש לפורטוגל נבחרת. יש לה נבחרת...
0: תשמע, יש לה הגנה טובה, הוא מנדיאש.
1: ודיוגו ז'וטה הלך לעולמות. אנחנו כאילו...
0: הוא לא היה שחקן הרכב, אבל זה
1: לא... לא משנה, עדיין.
0: אין ספק. אתה יודע, זה שחקן שקצת נעלם מהרדאר, כי גם הוא עבר לסעודיה, אבל לא כמו קריסטיאנו רונלדו.
1: ז'ואו פליקס.
0: ז'ואו פליקס, תקשיב.
1: אני מסכים.
0: ז'ואו פליקס, מאז שהגיע, הוא משחק עם רונלדו באלילל, ב-42 משחקים יש לו 21 שערים ו-14 בישולים. אז יבואו ויגידו, ובצדק, זה בליגה הסעודית, נכון. אבל מי שרואה אותו, אני מודה, לא ראיתי. ראיתי פה ושם קליפים, אבל לא, בוודאי לא משחקים מלאים. אגב, מי שמאמן את שניהם זה ז'וזה ז'זוס, הפורטוגלי. נכון. זאת אומרת, יש שם איזו קהילה פורטוגלית שהתחברה, נכון. וממה שאני שומע, ז'ואו פליקס, שהיה כישרון מטורף בבנפיקה,
1: מדהים,
0: קנו
1: מדהים.
0: אותו ב-126
1: מיליון אתלטיקו.
0: כן, אתלטיקו מדריד, כן. זה לא הצליח באתלטיקו, ואחרי זה השאלות לכל מיני קבוצות, זה לא הצליח, וזה נראה ש... אוקיי, כבר ראינו שחקנים שהפוטנציאל נכון. שלהם בגיל 18-19 מטורף, ולא קרה, לא יצא מהם כלום. והוא מגיע לשם לסעודיה, שאתה אומר, בגיל כזה, הוא בן 26, לא תגיד, הוא בן 35. בגיל יחסית צעיר, כדי לשקם את הקריירה שלו במקום שאתה אומר,

0: שמה לשקם קריירה, וזה קורה. הוא פשוט מדהים, הוא השחקן אולי הטוב ביותר מבחינת האיכות שלו בליגה הסעודית, וזה בא לי ביטוי גם בנבחרת פורטוגל. נכון. זאת אומרת, רוברטו מרטינס רואה אותו, מזמן אותו, שם אותו בהרכב, ומה שקרה שהוא פשוט חזר לשחק בתפקיד שהוא בבנפיקה בתחילת הקריירה, כקשר התקפי, התקפי מה שנקרא.
1: נכון.
0: שמאיים על השאר.
1: נכון, 10 פלוס מה שפעם קראו. שמע, אם אתה רוברטו מרטינס...
0: וזה, וסליחה, וז'ואו פליקס, אני מצרף אותו לכל הסכם שאמרנו קודם.
1: אני אומר, אם אתה עולה בקישור כאילו זה, יש לך בעיה טובה. עכשיו, יש פה עוד עניין. מי שמגיע מהליגה הסעודית, הוא מגיע יותר טרי.
0: נכון, הוא רץ פחות.
1: יש לך מונדיאל של חודש וחצי בפוטנציה, 8 משחקים בפוטנציה, ככל שאתה מתקדם, היריבות זה... אז אחד כמו ז'ואו פליקס, גם אם הוא לא פותח בהרכב, הוא יכול להיות מנעס שאתה מעלה מהספסל, רונלדו כמובן, נבחרת, תשמע, פורטוגל, הבעיה של פורטוגל, זה שאם הכל ילך כמו שצריך, אם הם לוקחים את הבית שלהם, וארגנטינה לוקחים את הבית שלהם,
0: אופה!
1: אנחנו מקבלים ברבע הגמר, בקנזס סיטי, על הנייר, שוב, הכל על הנייר, רבע גמר ארגנטינה פורטוגל מסי נגד רונלדו.
0: מסי נגד רונלדו מעולם לא שיחקו במונדיאל.
1: נכון.
0: מעולם לא שיחקו גם במשחק רשמי, כלומר היו שני משחקי ידידות.
1: בנבחרות.
0: כן, לא בנבחרות אני מדבר, כן, לא ברור. בקבוצות.
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו, נדב.
0: בקבוצות שיחקו בלי
1: אני
0: סוף.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. לפני 5 שנים,
0: כן.
1: שקריסטיאנו כבר היה ביובנטוס ומסי עדיין בברצלונה, נפגשו בשלב הבתים של ליגת האלופות.
0: ספטמבר 2020.
1: ספטמבר
0: 2020. זה עוד מעט 6 שנים.
1: ספטמבר 2020 היה המשחק הראשון, אבל קריסטיאנו לא שיחק בגלל קורונה, והגומלין היה מחזור האחרון, דצמבר 2020, 5.5 שנים, בטורינו, 3-0 ליובנטוס, שני פנדלים של... אני בטח שידרת את המשחק הזה.
0: יכול להיות, סביר להניע.
1: אבל מה שאני רוצה להגיד לך, קריסטיאנו אז בן 36, מסי בן 34 ככה.
0: כן.
1: אני עשיתי כתבה גדולה בזה על הריקוד האחרון, זה בטח המפגש הרשמי.
0: לא יהיה יותר.
1: המפגש הרשמי האחרון. עכשיו, תאר לך שחמש, שש שנים אחרי זה, במונדיאל ברבע גמר הם נפגשים, זה יהיה
0: וואו,
1: סיפור.
0: וואו, זה סיפור מטורף.
1: ואגב, באותו יום, אני לא יודע למה האמריקאים עשו את זה ככה, או פיפה, אבל הרבעי הגמר, יש רבע גמר אחד ב-9 ליולי, רבע גמר אחד ב-10 ליולי, שני רבעי גמר ב-11 ביולי. שוב, פוטנציאלית, יש לך ב-11 ביולי, פורטוגל, ארגנטינה בקנזס סיטי, וברזיל, אנגליה במיאמי.
0: וואו.
1: על הנייר. יכול להיות שזה לא יקרה, אבל...
0: וואו. יש לי מה לצפות, מה שנקרא. טוב, תכף נגיע באמת לעניין הזה של מסי רונלדו, אבל בוא נדבר על רוברטו מרטינס קודם, על המאמן הספרדי, שאימן קצת באנגליה, לפני הרבה שנים.
1: ככה אתה תבחר לבלגיה.
0: כן, אבל זהו. היה בבלגיה הרבה מאוד שנים, והגיע איתה לחצי הגמר ב-2018, בוא לא נשכח.
1: כן?
0: ניצח את ברזיל ברבע הגמר, אני שידרתי את המשחק הזה בקזן.
1: נכון, ניצח את ברזיל, טיבו קורטואה ניצח שם את ברזיל, משחק מדהים, הייתי במשחק, שברון לב יותר גדול מה-7-1.
0: יותר?
1: כי ברזיל, אגב, גם שחקנים של ברזיל אמרו את זה, כי...
0: כי הם הרגישו שהם
1: לא,
0: יכולים.
1: לא, כי ב-7-1, כאילו, במצב של 3-0 דקה, זה היה גמור. ופה... לחצת וישבת, ובאמת קורטואה נתן את משחק חייו, הרגשת שאתה יכול...
0: אתה אומר קורטואה נתן את משחק חייו, יש לו בערך 20 משחקים שהם משחק חייו.
1: בנבחרת, כן. אבל, תשמע, נכון, רוברטו מרטינס הפסיד בחצי גמר בסנט פטרסבורג לצרפת, אבל רוברטו מרטינס לא הצליח לנבחרת בלגיה. נבחרת בלגיה...
0: כי אתה אומר, דור הזהב, ההוא...
1: היה דור מדהים, באמת.
0: שהיה צריך ללכת עד הסוף.
1: תשמע, בוא נגיד, עזוב לקחת מונדיאל, אבל לקחת יורו, אוקיי, נגיד בסדר. בסוף הם נכשלו ביורו, הם לא הגיעו מעבר לרבע גמר. הוא לא הצליח בנבחרת בלגיה, המינוי שלו לפורטוגל היה... אנשים קצת הריבו גבה. מצד אחד יש לו ניסיון בנבחרות וכולי, אבל בינתיים זה נראה טוב. בינתיים פורטוגל...
0: כן, המאזן שלו עד היום, 38 משחקים בנבחרת פורטוגל, 26 ניצחונות, 5 הפסדים בלבד. שזה בסדר גמור.
1: בסדר גמרי.
0: ואם אנחנו מסתכלים קדימה על הבית המוקדם שיש לפורטוגל במונדיאל, קונגו, אוזבקיסטן וקולומביה, תשמע, קולומביה זה קשה, אבל אם הם לא עולים פה מהמקום הראשון, זה כישלון.
1: הם אמורים לעלות מהמקום הראשון, ושוב, יכול להיות שהם יעלו מהמקום...
0: כל הכבוד, אחרי קונגו ואוזבקיסטן, הם צריכים להיות עם 6 נקודות בפרש שערים פלוס 8.
1: פלוס 6. לא יודע אם פלוס 8, צריכים להיות עם 6 נקודות. שש נקודות, שזה מה שחשוב. וקולומביה, עם כל הכבוד ללוצ'ו דיאס וזה, זה לא...
0: לא, נבחרת טובה מאוד. ותקבל הרבה יותר אהדה. הקהל שם יהיה במשחק הזה.
1: אבל זה לא...
0: לפי דעתי, זה המשחק הכי

0: מבוקש.
1: נכון. נכון? הוא במיאמי, אני חושב. כן, משחק שהיה לו אחר בביקוש לשלב המוקדם, גם בגלל המיקום. ועדיין, קולומביה זה לא ולדרמה ואסקריה וכו'.
0: מסכים.
1: כן, תשמע, פורטוגל אמורה, גם בהמשך, אתה מסתכל על זה, היא אמורה, יש לה...

0: שוב, אני חושב שזה 50-50, אבל אני חושב שפורטוגל יש סיכוי מצוין. אני חושב שארגנטינה נבחרת קצת בירידה, פורטוגל נבחרת קצת בעלייה. ככה אני רואה את זה. אגב, בסוכנויות האימורים, פורטוגל מקום 60, 1-11.
1: נכון. שזה אפילו... ארגנטינה חמישית, אבל לדעתי.
0: בסדר, אוקיי, וזה מאוד מאוד צמוד.
1: לא, זה צמוד.
0: בסדר.
1: אז תחשוב שאם יש משחק כזה, זה מן הסתם המשחק האחרון של אחד משני הגדולים האלה במודל, והשני...
0: המשחק האחרון שלו כשחקן נבחרת.
1: כן, כנראה. נכון?
0: אלא אם כן יעשו לו איזה מבחן, משחק...
1: אבל במונדיאל זה המשחק האחרון, והיריב העצום שלו...
0: ימשיך הלאה.
1: מדיח אותו וממשיך הלאה.
0: והולך לציגמה. וואו, וואו, איזה סיפור זה יהיה. איזה סיפור זה יהיה. טוב, הגענו לפרק שאין מה לעשות, לא נברח ממנו, ואנחנו להפך שמחים, לדבר על היריבות של מסי ורונלדו. תשמע, היריבות הזאת התחילה עוד לפני ריאל מדריד ברצלונה, בעצם, אני חושב שגמר ליגת האלופות 2009, נכון? ברומא, ש... ברצלונה מנצחת את מנצ'סטר יונייטד.
1: ברצלונה בעונה הראשונה של פפ.
0: של פפ, נכון. כשמסי מבקיע את אחד משני השערים, בנגיחה אגב. נכון. וכריסטיאנו רונלדו בהרכב של מנצ'סטר יונייטד, לפני שהוא עוזב.
1: נכון.
0: זה היה המפגש הראשון הישיר הגדול ביניהם, אולי הם מפגשו לפני זה, אבל אני לא חושב. אז בעצם אפשר להגיד, התחילה.
1: אבל צריך להגיד, קודם כל מסי לאט לאט הופך זה, ותחת פפ כבר יורש את רונלדיניו, נהיה השחקן לא רק של ברצלונה, אלא כמובן אחד הגדולים בעולם.
0: כן, שלוש שנים לפני זה הם כבר זכו בליגת האלופות.
1: נכון, אבל אז
0: הוא היה... שאז הוא עדיין לא, הוא לא שחק בגמר,
1: נכון, וגם באותה שנה במונדיאל הוא היה שחקן ספסל, זאת אומרת, הוא נכנס.
0: כן, הוא היה בן 19, הוא היה בן 19.
1: כן, אבל לאט לאט הוא מתקדם זה. קריסטיאנו ב-2008...
0: שמבוגר ממנו בשנה וחצי.
1: בשנתיים וחצי.
0: אני חושב ששנה וחצי. שנתיים וחצי?
1: 85 ו-87, כן.
0: אוקיי, בסדר.
1: קריסטיאנו שנה לפני זה, ב-2008, הוא כבר זוכה בבלון דאור, מנצ'סטר יונייטד זוכה
0: בצ'מפיונס
1: ליג. נגד אברהם, כמובן. הוא נותן, שנתיים לפני זה, עונה של 42 נכון, גולים נכון. באנגליה, שזה משהו מטורף.
0: לא, הוא התחיל, הוא פרץ לטופ לפניו.
1: עכשיו, תכלס, ב-2008 הם מתחילים לשלוט בכדורגל העולמי.
0: נכון.
1: וגם הבלון דאור נהיה משהו ש...
0: שלהם.
1: פרטי שלהם.
0: חוץ ממודריץ' שקשתי הפריע
1: לא,
0: באמצע.
1: בסדר, לא, מ-2007 קקע עד 2018 מודריץ', 11 שנה באמצע, 10 שנים באמצע.
0: אבל גם אחרי שמודריץ' הם המשיכו
1: לשלוט. נכון, אבל אני אומר, זה...
0: נכון.
1: ותשמע, וברגע שקריסטיאנו עבר גם לריאל מדריד, אז זה...
0: לא, שם זה הפך להיות ממש הסיפור.
1: זה בכלל, זה בכלל נהיה הסיפור. עכשיו, אני חושב, אתה יודע, ראינו יריבויות, ראינו שחקנים גדולים.
0: אז זה טוב שאתה מדבר על זה.
1: העניין הוא...
0: האורך זמן!
1: בדיוק. משך הזמן, זאת אומרת, היו...
0: היה פלטיני מרדונה, אני זוכר את זה, אתה זוכר את זה, היינו צעירים.
1: היה סיקו מרדונה, כל מיני דברים.
0: לא, פלטיני מרדונה היה גם בליגה איטלקית, יובה נפולי, וגם במונדיאלים. אבל זה היה עניין של 4 שנים.
1: גג.
0: 5.
1: נכון. תמיד היו, זאת אומרת, שישבו בין שחקנים גדולים, אז היה 2, 3, 4, שנגיד שני אלה היו... פה, אני חושב שאף אחד לא חשב שזה כל כך הרבה זמן, אבל בגלל... שכל אחד מהם הוא באמת פנומן, בגלל הרפואה, בגלל שאפילו השיפוט, שהוא היום הרבה יותר בצדק, מתחשב נגיד בכוכבים, וזה זאת אומרת, אם מסי או קריסטיאנו היו עוברים מה שפלא או מרדונה עברו, אז הם היו...
0: הם כבר מזמן היו נכים.
1: הם כבר חצי מהקריירה היו פצועים.
0: ברור.
1: מסי ורונלדו כמעט ולא נפצעו.
0: נכון.
1: אף אחד מהם לא הייתה לו פציעה, אתה יודע, שאומר, קרה רצועה חלילה חצי שנה בחוץ, זה דבר מדהים. ושניהם שמרו על יכולת מסי בברצלונה לאורך כל השנים, ואחרי זה גם בזה, זה. קריסטיאנו גם כשעבר, גם ביובנטוס הוא המשיך להיות מדהים, חזר ליונייטד. 15 שנה הם היו בטופ העולמי, אחד מול השני, שזה דבר שלא היה בהיסטוריה של הכדורגל.
0: לא היה, לא היה.
1: ולכן שאנשים אומרים... שלא היה דבר, לא היה כדבר הזה.
0: או, אתה מצטט פה מישהו.
1: לא, באמת שלא היה, זה יריבות שידברו עליה גם עוד 100 שנה, שידברו על הכדורגל, על ההיסטוריה של הכדורגל.
0: ומה שמעניין, שהקריירות שלהם גם הלכו מאוד במקביל במונדיאלים, כי שניהם עשו בעצם את הבחורה שלהם באותו מונדיאל ב-2006, בהפרש של כמה ימים, תכף נגיע גם למשחקים עצמם,
1: למרות שקריסטיאנו כבר היה כוכב, ומסי עוד...
0: נכון, לא, אבל הוא לא היה... ב-2002 עדיין לא היו.
1: נכון.
0: ועד למונדיאל...

0: האחרון בקטר, שניהם בעצם מבחינת מונדיאלים היו כישלון.
1: נכון.
0: עד שהגיע קטר. ומבחינה זאת מסי פה...
1: אבל בוא נגיד משהו, דיברנו קודם על... אי אפשר לשוות פורטוגל לארגנטינה.
0: לא, בוודאי שלא.
1: לא, אני אומר, מסי, קריסטיאנו לא הצליח במונדיאלים. מסי עד קטר נכשל.
0: נכון. כולל הפסד בגמר.
1: למרות ההפסד בגמר, בטח ב-2010, בעונה שכאילו...
0: לא, ב-2014 הפסד בגמר.
1: אני אומר, בטח ב-2010 היה כישלון 4-0 לזה, בעונה שברצלונה הייתה מדהימה, הוא לקח את כדור הזהב באותה שנה, שזה קצת בעייתי, אם אתה שואל אותי. אבל 2022 שינה את הכל. כי מסי הוריד... באמת הוריד את... עוד לפני זה הקופה אמריקה, ו...
0: אז טוב, אל תשווה.
1: אבל... לא, לא, אני לא משווה. אני אומר... לא. בשביל ארגנטינה לא לזכות 30 שנה בקופה אמריקה...
0: צודק. אבל מבחינת מסי, אם הוא היה מסיים את הקריירה, עם 4 זכיות בקופה אמריקה ובלי מונדיאל...
1: אין ספק.
0: זה לא אותו דבר.
1: אין ספק. מה שקרה בקטר, זה לא קוף, זה שבט של גורילות. וכן, ומבחינת... תשמע, אני אגיד לך יותר מזה. לא ניכנס לוויכוח מי יותר גדול כזה, אבל אני חושב שאם מסי לא היה לוקח את המונדיאל, בוא נגיד, שניהם גומרים את הקריירה אחרי קטר או עכשיו.
0: הפער היה יותר קטן.
1: אז אני לא יודע...
0: הפער היה יותר קטן.
1: אני לא יודע, לא...
0: ולא יודע לאיזה כיוון הפער.
1: לא, מה שאני אומר, שיכול להיות ש... זאת אומרת, אנשים היו אומרים, קריסטיאנו יותר גדול, אפשר להבין את זה, מסי יותר גדול, אפשר להבין את זה. המונדיאל בקטר נתן למסי, אלא אם רונלדו פתאום לוקח בארצות הברית, מה שאני לא מאמין שיקרה, נתן למסי את הדלטה שקריסטיאנו לא יכול, כנראה.
0: אלא אם כן.
1: אלא אם כן,
0: זו המטרה.
1: קשה לי להאמין.
0: טוב, בוא ניתן קצת מספרים לגבי השניים האלה, ונעשה השוואה. מסי שיחק במונדיאל עם 26 משחקים.
1: סי. שברת סי של מתאוס.
0: נכון. הבקיע 13 שערים ורשם 8 בישולים. זה 21 מעורבויות ב-26 משחקים, זה מטורף. יש גם את החלוקה, שלב הבתים ושלבי הנוקאוט, כי זה עולם אחר. בשלב הבתים, מסי ב-14 משחקים 8 שערים. בשלבי הנוקאוט, ב-12 משחקים 5 שערים ו-6 בישולים. זאת אומרת, 11 מעורבויות ב-12 משחקים, כולל גמרים, שני גמרים שהוא היה בהם. באחד לא, אבל באחד כן. קריסטיאנו רונלדו, בסך הכל 22 משחקים פחות, ברור, כי הם הגיעו, לא הגיעו לגמרים. 8 שערים בלבד, 2 בישולים, אבל, ופה הנקודה המעניינת, כל השערים של רונלדו, כל השמונה, היו בשלבי הבתים, כולל 2 הבישולים. מאזנו בשלבי הנוקאוט, 8 משחקים, 0 שערים, 0 בישולים, וגם שאלתך על שבוע איזה...
1: 29 בעיטות
0: לשער. 29 ניסיונות, 0 שערים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, שמע, אני לא מאשים אותו, לא, אבל
1: קודם כל,
0: יש הבדל עצום.
1: זה גם קוף עצום, כי בסקי הליגת האלופות, המספרים של קריסטיאנו רונלדו...
0: תמיד דווקא בנוקאוט היו יותר טובים.
1: מספרים מדהימים, בנוקאוט האחוזים שלו יותר טובים, השאר, אילו, הוא מוביל על כל שחקן אחר, כולל מסי, אבל יש לקריסטיאנו בשלבי הנוקאוט יותר שערים, שהיו לראול, שהיה מלך שערים, כל מיני,
0: נכון.
1: כל מיני מספרים נכון. שאתה לא זה. ובמונדיאל, ואגב, גם ביורו יש לו מספרים טובים, ואתה מגיע למונדיאל ואתה רואה, נכון, שיחקו פחות והכל זה, זה גם סוג של גיבנת שהוא צריך להוריד. בואו נראה.
0: המזל של רונלדו, אולי כן, אולי לא, נמתין ונראה, שאוסיפו עוד סיבוב. סיבוב נוקאוט לפני השמינית, אז שם אולי יוכל לעשות את התיקון ההיסטורי. אני... יקריא עכשיו קטע שאני כבר כתבתי, שעדיין לא התפרסם, מתוך כתבה שתופיע במוסף של ישראל היום לקראת המונדיאל, כתבה שעוסקת בריקוד האחרון של השניים הללו, אני כבר מכין את המאזינים שלנו, מי שרוצה, אני לא יודע בדיוק באיזה תאריך, אבל כמה ימים לפני המונדיאל יצא המוסף, מוסף אב קרס מה שנקרא, עם הרבה מאוד דברים מעניינים, יש לי שם כמה כתבות, אז אני אקריא לך רק קטע אחד מתוך מה שכתבתי על מסי ורונלדו. רונלדו כבר הבהיר בנובמבר שזה יהיה המונדיאל האחרון שלו, למרות שהוא מסוגל לשנות את דעתו, בכל מקרה זה נשמע דמיוני שבגיל 45, וכשמסי יהיה בן 43, הם ישחקו בנבחרות שלהם במונדיאל 2030. ולכן, מונדיאל 2026 יהיה בעצם הריקוד האחרון של שניים מהכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה, שיצרו יריבות מופלאה, מרגשת וארוכה, הכי ארוכה שראינו אי פעם. מה שאמרנו קודם, במשך יותר מ-15 שנה, מסי ורונלדו יריבים ישירים, מאז שמסי עלה לבוגרים של ברצלונה, ועד שרונלדו החליט לעבור לאל נאסר הסעודי, אל נאסר?

0: נאסר, לא, התבלבלתי פתאום, חשבתי על הילל.
1: לא, זה כמו להגיד מכבי
0: הפועל. אוי ואבוי, אוי ואבוי. אז לא טעיתי. בשנים הללו לא היה אף שחקן שהתקרב בכלל אל השניים הללו. בין 2008 ל-2019, מסי ורונלדו זכו ביחד בכדור הזהב ב-11 מ-12 השנים, רק לוקה מודריץ' הרס את הרצף ב-2018. יותר מזה, ב-9 מתוך 12 השנים הללו, מסי ורונלדו היו במקומות הראשונים. כלומר, אף אחד אפילו לא התקרב אל זה שהם היו במקומות הראשונים, והמקום הראשון והשני, ודרך כלל הפער מהמקומות השלישי והרביעי היה פער עצום, ואתם פתחו פער מטורף מעל כולם. וכמובן שבמהלך השנים הללו, בין 2019 ל-2018, מסי ורונלדו שיחקו זה מול זה בליגה הספרדית, בתקופת השיא של הקלאסיקו בין ברצלונה וריאל מדריד, אני לא חושב שהייתה תקופה יותר גדולה מהתקופה הזאת. אז נכון, היום שניהם כבר מעבר לסיאם, לא משחקים בליגות הבחירות באירופה, אבל הם עדיין שחקנים מפתח בנבחרות שלהם, למרות גילם המתקדם, אז על מסי אנחנו נדבר כמובן בפרק שנעשה לארגנטינה.
1: אגב, אנחנו אומרים ב-99.9% שהם לא יהיו במונדיאל הבא, אבל שניהם מערכים את המונדיאל הבא.
0: נכון.
1: גם ארגנטינה וגם פורטוגל.
0: למרות שארגנטינה זה משחק אחד.
1: לא משנה, אבל הם יכולים, הם כבר עלו. הם כבר עלו אם הם רוצים.
0: הם כבר עלו, זה נכון. לא שחששנו שלא עלו. דרך אגב, אני אגיד עוד דבר, במאמר מוסגר, אנחנו מדברים פה על מסי כאילו הוא יהיה במונדיאל, אבל סקלוני אמר...
1: עזוב.
0: אמר?
1: אמר בשביל לחמם את האוהדים, לחמם...
0: מה יש פה לחמם? עדיין מסי לא אמר בקולו ב-100% שהוא נוסע למונדיאל. ברור שאני מסכים איתך.
1: אם מסי לא יהיה במונדיאל, אני מזמין אותך ו...
0: אינפנטינו...
1: לארוחה איפה שאתה רוצה בניו יורק ערב הגמר.
0: סגור.
1: סגור. אם מסי יהיה במונדיאל, אתה מזמין אותי לפלאפל.
0: בניו יורק?
1: יש פלאפל בניו יורק? בטח שיש, אבל...
0: לא, אני אומר אינפנטינו, מה אינפנטינו עושה עם מסי מודיע שלו מודיע?
1: איפה, אין איזה. טראמפ יבוא...
0: אז קריסטיאנו רונלדו ומסי זה יריבות מטורפת, והיא מגיעה פה באמת לסוג של קרשנדו כזה, ריקוד אחרון, תקרא לזה איך שתקרא. עם ההבדל הגדול הזה, באמת ההבדל שלא היה קיים בעבר, שמסי כבר עשה את זה, מסי בא נכון. בשביל ליהנות, אם נכון. הוא יזכה, הוא לא יזכה, אתה יודע, יש לו את זה כבר. אף אחד לא ייקח ממנו את מה נכון. שקרה בקטר. נכון. רונלדו עדיין יש לו את הדרייב הזה, נכון. כמו כל החיים, להשיג את הדבר היחיד שעדיין אין לו. וזה הבדל עצום במוטיבציה.
1: נכון, זה שוב, אי אפשר לשוות בין הנבחרות, אבל רונלדו בא, יבוא בטירוף, מסי, אנחנו נדבר על ארגנטינה, אני חושב שארגנטינה... יותר טובה ממה שעושים ממנה. זאת אומרת...
0: לא, היא לא רעה.
1: לא, היא באה רגועה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, היא זכתה בגבי העולמי. המאמן הזה זכה בגבי העולמי.
0: מי הנבחרת האחרונה שזכתה בשני מונדיאלים רצופים?
1: ברזיל 58-62, עם פלא שלא היה, כי נפצע.
0: זה לא משנה. היה בתחילת הטורניר ונפצע.
1: כן. זאת אומרת, זה דבר...
0: 62!
1: זה דבר מאוד מאוד קשה. כן, זה דבר שלא
0: נעשה. עברו 64 שנים.
1: תשמע, צרפת היו קרובים לזה במונדיאל הקודם, עם קולומאני.
0: נכון.
1: אבל זה דבר מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אם הם יעשו את זה, זה מדהים, הם יכנסו להיסטוריה ובכלל. אבל הם באים, אני חושב שארגנטינה תגיע רחוק. אנחנו נדבר על זה בפרק על ארגנטינה.
0: טוב, אנחנו לקראת סיום של הפרק הזה, אז עד לאן פורטוגל תגיע לפי דעתך?
1: תשמע, אם הם יפגשו, אני אומר שאם הם יפגשו את ארגנטינה ברבע,
0: אז שם זה
1: יגמר ברבע.
0: דרך אגב, אם הם עוברים את ארגנטינה, הם יכולים ללכת עד הסוף ולזכות? בוא נגיד שהם נפגשים ברבע ופורטוגל מנצחת.
1: אני לא חושב שהם... זאת אומרת, אני רואה את, נגיד, גמר לצורך העניין נגד ספרד או צרפת. כמובן שהכל יכול להיות, אבל אני חושב שהם יעצרו ברבע. לצערי, אני אגיד את זה, הם יעצרו ברבע.
0: אתה מחזיק לו אצבעות.
1: קודם כל, אני אוהב את פורטוגל, כן, אני, אתה יודע, ברזיל זה הנבחרת שלי, אז...
0: זאת השפה.
1: אז ברזיל הקטנה זה בזה. בלי קשר לקריסטיאנו, אבל כן, אני מחזיק לו אצבעות, כאילו, תשמע, מגיע לו.
0: מגיע לו, לגמרי, מגיע לו, קודם כל מגיע לו כל הכבוד על הקריירה המדהימה שהוא עשה, ולראות אותו. תשמע, דבר אחד בטוח, כשזה יסתיים, אם זה ברבע, אם זה בחצי, אם זה בגמר, בהפסד, ואם זה בגמר מניצחון, דבר אחד, אתה יכול להיות בטוח ב-100%, הוא יפקה.
1: שמע, זה...
0: הוא יפקה.
1: הוא בחר שהוא זכה בליגת האומות לפני זה. יש סרטון שרץ עכשיו, לא יודע למה הוא עוד פעם רץ, ביורו ב-2000,

0: 2016, שפורטוגל לקחו, אחרי שהוא מניף את הגביע, וראיתי את זה מול העיניים, אלכס פרגוסון ישב ביציע מכובדים, מחכה לו בסבלנות, יוצא נבחרת פורטוגל. וכמו אבא גאה, באמת כמו אבא גאה, וקריסטיאנו כל כך מתרגש מזה שפרגוסון חיכה לו, והוא מחבק אותו ומנשק אותו, ושמע, כן, הוא בן אדם רגשן, ואתה יודע מה זה?
1: אני אוהב את זה.
0: אני בעד.
1: אני גם בעד, קריסטיאנו רונלדו, אני יודע, יש כל מיני הייטרים וכן הלאה, אתה יודע, בטח בקרב הזה בין מסי, רונלדו, קריסטיאנו רונלדו, הוא אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, הוא תופעת טבע על אנושית,
0: אגב,
1: וצריך רק להגיד אני... תודה שזכינו לראות אותו, כל כך הרבה שנים.
0: זה בדיוק העניין. עזוב עכשיו ריאל, ברצלונה, שהיו את זה, אתה לא צריך, כאילו, לא לאהוב את רונלדו, אם אתה מעריץ של מסי והפוך. זה שזכינו לראות את שניהם כל כך הרבה שנים, זה מול זה, אז זכינו, זה הכל, הכדורגל זכה.
1: אני זכיתי, אוזי, שהיית פה איתי. תודה רבה, אוזי דן, תודה רבה לרדיו ירושלמי. שוב נזכיר לכם, אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה. הפרק הבא, הפרק עוד כמה ימים יעלה, אנחנו נקליט אותו בקרוב, על האורניה, הולנד, לא אורנג', לא אורנג', אורניה. נסביר, הרבה לשת יסביר לנו. טיים להתראות.
2: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: Speak and Roll,
4: Speak and Roll,
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: Speak and Roll, פרק מספר 328, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי. עברו 6 ימים, אני חושב, מאז הפרק האחרון שהקלטנו, ובשישה ימים קרה הכל. הייתה שביתה, נגמרה השביתה, וזה בכלל ממשיך עונה ש... שאם אתה צריך, אתה זה כמו שאתה צריך לסמן וי באיזשהו צ'קליסט על כל הדברים שיכולים לקרות לענף, אז הכל קרה בכדורסל הישראלי השנה, וזה לא דווקא אומר דברים טובים על האירוע שבו אנחנו נמצאים כבר תקופה ארוכה. ארז שלום.
7: בוקר אור.
6: בוקר אור. זה פרק אחר של ספיק אנד רול, זה פרק שלא יהיה בו כדורסל.
7: די.
6: מה לעשות? אולי קצת לאומית בסוף.
7: 90-10 קלאסי?
6: 90-10 קלאסי של... לא, אין מה לעשות.
7: יש לי משפט אחד רק להגיד, אתה. 90, הכוונה ש... אולי המאזינים שלנו לא מבינים מה זה 90-10, זה החלוקת...
6: מה, 90 שלי ו-10 שלך?
7: חד משמעית, זה קלאסי.
6: זה לא פרק עם חשיפות.
7: זה קלאס, זה לא קשר לחשיפות, זה אתה דעתן. ואני בז וחסר סבלנות לאירוע, יש לי 2-3 משפטים להגיד, אין לי מה להגיד יותר, באמת, אבל יאללה.
6: לא, אבל אנחנו היום, תראה, אחד הדברים ששאלו הרבה אנשים, זה על מה השביתה, אוקיי? על מה בעצם השביתה? שאלה שאגב אין לה תשובה, כי אין לזה, אין סיבה אמיתית, זאת אומרת, אבל למה אין סיבה אמיתית? זאת תהיה מהות הפרק. למה בעצם... אף אחד לא תמך בשביתה הזו של ארגון השחקנים. זו השאלה. הרי מאיזה סיבה הציבור הרחב, שאמור להזדהות עם שחקני הכדורסל, או עם הכדורסלן הישראלי, מאיזה סיבה כל הציבור, למעט באמת, מתי מעט, אני כמעט ולא ראיתי, הציבור, לא הקבוצות והמנהלת, שברור שהיו בצד השני של המתרס, הציבור בז לשביתה הזו. וזה מה שאנחנו ננסה להסביר כאן היום, האם יש לגיטימציה או אין לגיטימציה? עכשיו, למי שמאזין לספיק אנד רול, אנחנו כבר ראינו, הייתה לנו את השיחה הזאת על מעמד השחקן הישראלי לפני חודש. ספרנו את הדקות וספרנו את מספר המתאזרחים וישראלים וכמה יכולים לשחק וכמה לא יכולים לשחק.
7: חוק צעירי.
6: כן, והגענו כבר למסקנות שלנו שאנחנו לא יודעים אם יש כל כך הרבה שחקנים שנמצאים מחוץ ללופ כרגע. אבל שוב, בסוף, החליט ארגון השחקנים לעשות צעד שהוא חוקי, אוקיי? הצעד הזה הוא חוקי. הם אמנם נמצאים בתוך החוזה, אבל לפי ארגון עבודה יציג, הם הכריזו סכסוך עבודה אי שם במרץ, עברו את השבועיים שמותר להם להכריז על שביתה, הצליחו איכשהו להחזיק את זה בצורה מלאכותית. אגב, אני הסתכלתי בתכתובות שלי עם כל מיני אנשים, ומישהו כתב לי כבר ב-15 באפריל, זה לא הולך למקום טוב. יש שם מישהו מהצד השני, לא מצד ארגון השחקנים, כתב לי, תראה, יש שם מיליטנטיות ולוחמנות. זה לא, העונה לא תיגמר בלי שביתה באמצע, והוא צדק. ואז הגענו באמת לשלב הזה, שזה היה היום, מה זה היה, חמישי בבוקר?

0: יום חמישי בבוקר, שפתאום אחרי פרסום הסגלים, מודיעים על שביתה, שהשחקן הישראלי לא משחק, 72 שעות, שאם אני צריך להגדיר אותם, בהגדרה של הציבור הרחב, זה סוג של hangover, אנחנו עכשיו ב-hangover, כשהיינו רוצים מאוד לשכוח את כל מה שעשינו במהלך ה-72 שעות הללו, אבל אי אפשר לשכוח את זה. אתה לא יכול להגיד, הייתי שיקור את זה, בסדר. לא, אי אפשר. פשוט אי אפשר לשים את זה בצד ולהמשיך הלאה, כאילו הכל כרגיל. אני מדבר גם על ההתנהלות של השחקנים, ואני חושב שגם המנהלת פה לא הייתה בשיאה בניהול המשבר. אין פה צד שאני יכול להגיד עליו, אוקיי, הוא עשה את זה בסדר. ברור אגב שהצד של המנהלת הוא פחות גדול מהצד של ארגון השחקנים, כי מי שיצא לשביתה באופן חד צדדי זה ארגון השחקנים כהחלטה שלו. ולכן האשמה על מה שהתגלגל אחר כך, קודם כל נופלת על ארגון השחקנים ועל השחקנים הישראלים שנמצאים בתוכו. לפני שנדבר, תן לי דעה.
1: תתחיל עם דעה. קודם כל, אתה אמרת משהו. אמרת, אנחנו נשב וננסה לדבר על מה שופטים. איך אתה יכול לדעת מה שופטים כשהם לא מדברים? אני הייתי, איך אומרים, נער הייתי וגם זקנתי, כשהוקם ארגון השחקנים, ומישהו, פתאום סידרו איזה ג'וב לניר אלון, חטיבת ההסתדרות, חטיבת המעוף, ואז הייתי עוד צוחק, בימים של השביתות הראשונות, עוד הייתי צוחק, הייתי אומר למאמנים שהיו שחקנים, וכולם מבינים, שהיו שחקנים ועזבו אך לפני שנה, שנתיים, את תחום המשחק, ופתאום אפילו, תגידו, אתם החלטתם אם אתם בארגון השחקנים, או בארגון המאמנים, כי יש קצת איזה, איך אומרים, חיכוכים קטנים בין ראיית הדברים כשאתה מאמן, ואתה שחקן, ואני מדבר בזמנו על עזוב, לא רוצה לנקוב בשמות, חלקם לא איתנו כבר לצערנו היום, המבין יבין. אבל אז, השחקנים דיברו, גם אם לא הסכמת איתם, הם דיברו. לפני אימון היית מתווכח עם מתן נאור, לפני אימון היית מתווכח עם טפירו, היית רואה בפרונט את עידו קוז'יקרו ואפיק ניסים למשל, ראית פיגורות, ראית שחקני נבחרת, פה אף אחד לא מדבר, עזוב אותי מי, הם כן ידעו, לא התקנו אותם, עזוב אותי מהסיפורי מייסס האלה.
0: גם שתיקה היא הסכמה.
1: מה זאת אומרת אתם לא מדברים? מה זאת אומרת אתם לא מדברים? אתם לא עומדים מול מיקרופון ואומרים, מה זה כולם ברחו? אני כן, אני לא מזלזל ברוקי שרק עלה מקבוצת הנוער לבוגרים, או מסק שנה ראשונה בליגה, ולא חושב שרק שחקני הנבחרת והשחקנים שבקונצנזוס, השחקנים האוהבים, האהובים, כמו סורקין, כמו תומר גינת, כמו, אני לא יודע, זוסמן. לא רוצה לנקוב בעוד שמות כדי לא להחסיר מישהו, אבל כולם מבינים למה כוונתי. איך אתם לא מדברים? איך אתם לא מדברים? מה אתם מתחבים? מה זה, לא ידענו, לא התקנו אותנו, הם מנהלים את האירוע, אלו מנהלים את האירוע. שמעתי על אחד שהזכירו את השם שלו שנהל את האירוע, הפך את עולמות כדי להגיד שלא, כי הוא מבין שאולי מול הקהל שלו תהיה לו בעיה, או מול ההנהלה שלו.
0: ולכן, וזה בעצם מאוד עוזר למה שאני רוצה להגיד, כשאתה יוצא לאיזשהו מאבק, אתה צריך שני דברים. אחד, זה את העובדות בצד שלך, ושתיים, לגיטימציה ציבורית. ולא היה להם לא את זה, והם לא ניסו להשיג את הלגיטימציה הציבורית, כי כמו שאתה אומר, אף אחד, ועם כל הכבוד להודעות באינסטגרם, ולתת לניר אלון להסתובב מאולפן לאופן, אם יש לכם משהו להילחם עליו, ואתם מאמינים בו בלב שלם, מאמינים בו, תבואו ביום חמישי, בשתיים בצהריים, 3 שעות, 4 שעות אחרי שהודעתם על השביתה, מסיבת עיתונאים, כל השחקנים הישראלים, או נציג מכל קבוצה, תגידו מה על הלב שלכם, מה מפריע לכם, ולמה אתם יצאתם לדבר הזה, בשעה הכי קשה של הכדורסל הישראלי, בשעה הקשה ביותר שלו, וזה לא איזה קלישאה, זו באמת שעה קשה של הכדורסל הישראלי.
1: אתה מדבר על עובדות, נשים אותם רגע בצד, ואתה מדבר על לגיטימציה. אני אצלי לגיטימציה מתחברת לקומון סנס. הילדים המגודלים האלה, אני לא יכול לקרוא להם משהו, אני לא יכול לקרוא להם למשהו אחר. ואתה יודע כמה אני דוחף את השחקן הישראלי, כמה אני שומר עליו, כמה אני מקבל ביקורות שהם לא מתאימים ליורוליג, הכל שמעתי,

0: הם לא מבינים איפה אנחנו נמצאים, הם לא מבינים באיזה אירוע אנחנו נמצאים. הייתה פה מלחמה להזזל, הייתה פה מלחמה, לפני שלושה שבועות חודש לא ידעו אם יחדשו את הליגה, נלחמים פה לגייס ספונסרים כדי שיהיה להם כסף למשכורות, נלחמים פה לגייס שחקנים, זרים, כן, זרים, מה לעשות, הכדורסל הלך לאיזשהו כיוון, תכף אני אגע בו, אנשים רוצים לשבת, נלחמים לגייס קהל, קהל, שיבוא לראות ספורט, אנשים יושבים בבית לראות משחקים, המוצר המקצועי לא טוב, והם מוצאים זמן עכשיו לשבות? הם מוצאים זמן עכשיו, מי זה החכם שאלה להם את הרעיון הזה? לשבות בכלל, איך זה עלה בכלל? אני חייב להגיד לך משהו בקשר ל... אני לא אוהב להתעסק בפוליטיקה, אבל ניר אלון הוא בהסתדרות, להסתדרות יש יושב ראש. אני לא רוצה ל... אני... היושב ראש הזה היה צריך להסביר לאותו בחור, זו לא תקופה לשבות. זו לא תקופה לשבות. לא שובתים עכשיו. לא שובתים עכשיו. זה לא יעלה על הדעת הנזק שהם עשו.
1: אבל להגיד לך, הפוליטיקאי, יגיד לך שזה בדיוק הזמן לשבות.
0: מה זה?
1: זה בדיוק הזמן לשבות.
0: אז הפוליטיקאי, אני אגיד לו...
1: אבל ברור שזה הפוליטיקאי פה.
0: אז אני אגיד לפוליטיקאי, ואני אזכיר לו, שהיה יום השבתה במשק לטובת, אתה זוכר איזה אירוע?
1: חזרה לחטופים?
0: ההסתדרות לא השתתפה בו. ואז היא קיבלה רגליים קרות, ואמרה, אנחנו נתמוך במשפחות, אבל זה מעלה את המחיר, ניהוק פוליטיק, זה מעלה את ה... באו המשפחות, ביקשו בסך הכל ביום השבתה לאומי אחד, שגם ההסתדרות יהיו. בראשון זה היה אחרי מקרה ששת החטופים. בשני הם לא הסכימו לבוא. אז אתה יודע, זה לא הזמן. חד משמעית, זה לא הזמן. זה לחזור לפרופורציות. אני לא רוצה לערב את המקרה הזה של חיים ומוות של חטופים, שראינו כמה הספורט החזיק גם את החטופים. זו לא התקופה לשבות. זו לא התקופה לשבות. לא יעזור כלום.
1: ואני חושב שאף אחד לא היה בא בטענות לארגון השחקנים או לשחקנים הישראלים, אם בסוף החוזה, בקיץ הנוכחי, אם לא היו מגיעים להסכם, ואז העונה הבאה לא הייתה נפתחת, כי אין הסכם. כמו שזה קורה בכל ליגה מקובלת שיש בארגון
0: NFL,
1: שחקנים.
0: NFL, ב-NBA, אני יודע.
1: אם לא היה הסכם, והם לא היו מוכנים להתחיל את העונה הבאה, אני חושב שהיינו אומרים, אוקיי, אני לא אוהב את זה, זה פוגע, אבל אני יכול לקבל את זה שאחרי שההסכם נגמר, אתם הרי חתמתם על ההסכם
0: זה
1: הזה.
0: זה לא מתקבל על הדעת. זה לא מתקבל על הדעת. יש פה אנשים שנהנו מכל כך הרבה דברים. וואלה, אתה יודע, אני חייבת אתך דוגמה. אתה יודע, אנחנו נהנים משירותם של הרבה ספקים, סטטיסטיקות, גרפיקות, צלמים, אני לא רוצה להגיד פרשנים וזה, אנחנו שידרנו בנהריה בשבועיים האחרונים, איש הסטטיסטיקה, איש הגרפיקה של סגב ספורט, מיסטר קסטן החמוד, מגיע לשידורים, איך הוא מגיע?
1: איך?
0: היא מדהים, הוא במילואים כבר שלושה חודשים,
1: נכון, בגבול.
0: שמה בגבול,
1: כן.
0: במשמרות, אבל מפנה את השעות כדי לבוא, כדי להתעברר טיפה, לא לצאת אפילו הביתה, להיות עם המשפחה, אבל לבוא ולעשות כדורסל. החבר'ה האלה ששבתו עכשיו בתקופה הזאת, נהנו רובה מספורטאים מצטיין. ואתה זוכר שאמרתי את זה על הופעה בנבחרת, תלכו תעשו מילואים, מה זה הדבר הזה בכלל? אתם נהנים ממשכורות עתק, 14 קבוצות בליגה, כמות השחקנים הישראלים עלתה, אתה יכול לנסוע לקולג' מתי שאתה רוצה.
1: כולל לשבור חוזה באמצע.
0: אני לא שמעתי את ניר אלון מדבר שמיכאלי הבריז מהרצליה, לא שמעתי אותו מדבר.
1: ארגון השחקנים הוא כרגע עומד עם מטרה אחת בלבד, וזה לנסות לסדר עבודה לשחקני הכדורסל הישראלים. זאת אומרת, לדוגמה, אין שום דיבור על תקרת שכר, הרי גם זה משהו שארגון השחקנים אמור לנהל אותו. אבל תקרת שכר לא טובה לשחקן הישראלי, כי אז זה יפגע להם בקידום ההזדמנויות.
0: אני אעשה לך את זה יותר קל. גם מתווה השר שלכאורה הם ססו עליו, הרי השר מה? שנכנס לאירוע בלילה, תוך חצי שעה פתאום נגיעו לאיזה אירוע שאיך אומרים, לא יהיה. לא יהיה. מה שהשחקנים הולכים לחטוף בקיץ הם עוד לא יודעים.
1: אני לא יודע אם הוא לא יהיה.
0: לא יכול להיות.
1: רגע, שנייה, בוא נבדיל. אוקיי, בוא נלך עכשיו לצד העובדות, בסדר? לא ללמה יצאו לשביתה, אלא מה קרה כדי לסיים.
0: רגע, אבל רק לא,

0: להוסיף עוד משהו. לא, לא, לא. לקטע הזה, מה ארגון השחקנים? אני לא שמעתי את ארגון השחקנים, נגיד, עושה איזושהי קרן, או מבקש מהשר, בוא, תפריש עכשיו, קרן, כדי שאנחנו נוכל לפתור את הבעיות שמעלים בספיק אנד רול כל שבוע. לילדים בני 18 ל-21. לא שמעתי אותו מדבר. בוא נעשה ליגת מילואים. בוא נרתום בסיס יותר רחב של שחקנים שלא יפרוש אחרי גילי נוער. לא, בוא נשלח שחקנים מצטיינים למחנות של גבוהים או גרדים בארצות הברית. לא שמעתי אותם לזה. רק לדאוג לסידור עבודה ולעוד כמה גרושים על חשבון משלם המיסים. לא אהבתי את זה. לא אהבתי את זה. ואני תמיד הייתי עם השחקן הישראלי. העיתוי פה יעשה להם נזק שאי אפשר לתקן אותו.
1: ביום שבת, אחרי הביזיון בהיכל בין הפועל תל אביב לבני הרצליה, אז באמת, כמו שאתה אומר, מאוד מאוד מהר, הסיפור הזה נסגר, דרך משהו שאומנם בארגון השחקנים, או לפחות נציגים בארגון השחקנים, אומרים לי, כן, לזה התכוונו כשיצאנו לשביתה.
0: בסדר.
1: אבל אוקיי, בסדר. הסיפור הזה של המענק לארבעה זרים, לעומת אין מענק לחמישה זרים, זה היה השנה שעברה, וזה בוטל בקיץ, כן בצדק, לא בצדק, בסוף, איך אומרים כולם, היה שם סולם, והם לקחו את הסולם וירדו למטה.
0: אני אשתמש דווקא במיסטר אקוניס.
1: כן.
0: מיסטר אקוניס כבר גם בשנים הקודמות לקח חמישה זרים ועשה חשבון שהכסף שהוא מקבל, תמורת מה שהוא מביא זר זול, לעומת השכר של ישראלי בכיר מתקזז. אז אני לא יודע אם זה מיליון שקל או 2 מיליון שקל, ברוטו, לא נכנס לזה. כבר, איך אומרים, חכמנו כבר ביטלו את התקנה בצורה חוקית מה שנקרא, אז... עוד חזון למועד.
1: שוב, בוא נבדיל בין מה שמשרד הספורט, אוקיי, אז אני אעשה סדר. בסופו של דבר, משרד הספורט, או השר הספורט, התחייב בפני השחקנים הישראלים, שהם הולכים לקבל, כאילו קבוצה שתשחק עם 4 זרים בעונה הבאה, תקבל 2.2 מיליון שקלים, קבוצה שתשחק עם 5 זרים, לא תקבל מענק. דבר נוסף שאומרים לי שחקנים שהשר הבטיח להם, זה בנוגע לחוק הצעירים, גם על זה דיברנו, שחוק הצעירים בעצם יקוצץ לשחקן אחד מתחת ל-22, ושחקן אחד מתחת ל-25, זה מפנה בעצם עוד מקום לשחקן בכיר יותר, מבוגר יותר, שכיום אין לו מקום בליגת העל. אלו בעצם שני הדברים המרכזיים שקיבלו כהבטחות ממשרד הספורט, שזה המנדט של משרד הספורט גם לנהל אותם. עכשיו, בניגוד לשנה שעברה, דיברת על הרצליה, הצליחה את הפטנט הזה של 6 זרים ושישה צעירים, ואז קיבלה את המענק. שוב, זה מה שאומרים לי השחקנים, הפעם זה לא יהיה, אנחנו לא נהיה מוכנים. אם אתה רושם 5 שחקנים זרים בטופס, אתה לא זכאי למענק על פי חוק הצעירים. זה 4 זרים ושני צעירים. כל השאר לא אמור לעבוד. זה מה שמשרד הספורט הבטיח. עכשיו זה הכל טוב ויפה, אבל את ההסכם האמיתי, שכרגע לא, אין אותו, הוא צריך להיות בקיץ מול המנהלת ומול נציגי הקבוצות. שם הולכים לדבר על כמות הזרים שאפשר להחליף בעונה, מועד העברות, ולפי אנשים גם במנהלת וגם בקבוצות, כמות הזרים בטופס, כי אנחנו שמענו דברים אחרים, זאת אומרת שאם אתה רושם 6 או פתאום 7, גם אתה יכול לשלם על זה קנס. אוקיי, וחובת הישראלי על הפרקט, שזה לא במנדט של משרד הספורט. ברור שקבוצה שיש לה 4 זרים יהיה לישראלי אחד על הפרקט, אבל האם אולי כתוצאה, כצעד שהוא, אני לא יכול להגיד שהוא, אני לא רוצה להגיד נקמני, אבל כצעד של אנחנו לא מוכנים עוד פעם להסתמך על הסיפור הזה של ישראלים, כי ראינו מה קרה ב3 ימים שהם לא באו לשחק, אנחנו צריכים להכין לעצמנו גיבוי, כי אם הם יכולים לצאת לשביתה, מתי שהם רוצים, גם אם יש הסכם, איך אנחנו ממשיכים לנהל את הליגה הזו? עכשיו שוב, וזה הדבר האבסורד, אחד האבסורדים הגדולים. גם בארגון השחקנים, לפחות שחקנים, וגם במנהלת וגם מציגי הקבוצות אומרים, אנחנו כבר היינו בדרך לאיזשהו הסכם, לפחות בחלק מהדברים, גם בנוגע לכמות הזרים שמותר להחליף בעונה, וגם לגבי חוק הצעירים. זאת אומרת שהיה עדיין מאבק על כמה זרים רוצים, מותר לרשום בעונה, 5, 4, אם אתה 5 אתה משלם כנס, אם אתה 4 אתה לא... כל הדברים האלה עדיין היו בתוך איזשהו דיון. אבל מי פה? מי המקום הזה שמדברים? וכן, יגידו השחקנים, הם מרחו אותנו ו... אני מקבל את הצד הזה של המריחה. מקבל אותו, נגיד ואני מקבל אותו. אבל אם יש שיחות, והפערים הם לא גדולים, כמו שכולם מציגים אותם, אז על מה? מה קרה?
0: עודד, זה...
1: מה?
0: עודד.

0: מעבר לזה שאין לגיטימציה ובעיתוי הזה, ואחרי מה שקרה, אחרי שהחזירו את הליגה בכוחות אילאים, שנרתמו להם כולם, מהמנהלת, דרך הגוף המשדר, דרך הווינר, הטוטו, הלוטו. תגיד, לא ברור שזה לא צייץ בבין? לא ברור. יש מישהו שלא, אם מישהו לא ברור לו, אז אני עכשיו אשאל אותו. את מה ששאלתי בשני שידורי לאומית, שאולי, איך אומרים, לא...
1: למה שחקני הליגה לאומית לא שפטו?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא הגיעו לחסי, לא הגיעו לכל אוזן, מה שנקרא. שאלתי בכל רם, למה שחקני הליגה השנייה, שלכאורה, הצעירים, שדואגים לעתיד שלהם אנחנו, למה הם לא שפטו? למה הם לא שייכים לארגון השחקנים?
1: מישהו דיבר איתם?
0: מה זה?
1: מישהו דיבר איתם?
0: הם לא חלק מארגון השחקנים.
1: מישהו דיבר איתם?
0: יוגב אוחיון.
1: אני שואל, מישהו דיבר איתם?
0: אין לי מושג, יוגב אוחיון עמד אחרי המשחק, נשאל את השאלה הזאת, יוגב אוחיון שהיה פה והיה שם, ונמצא בכל מקום גם על המגרש, סדרה מטורפת, מה שהוא עושה.
1: אוקיי.
0: יוגב אוחיון אמר, בוא, אני לא יודע, חבר'ה, אני לא יודע על מה, אל תספחו, אני לא יודע על מה מדובר, משהו בכיוון הזה. יוגב אוחיון, פסלי אחרון.
1: ג'ון די ברטולומיאו, בסיום המשחק, מול העמק, עומד מול המצלמות ואומר, חברים, אני למדתי על השביתה הזו בדרך באוטובוס, זאת אומרת, שעליתי על האוטובוס. עכשיו,
0: זו סוגיה אחרת, כי ארפר בזמנו אמר, למה לא מדברים עם הזרים? מתאזרחים על האירויו, בבורדיון השמיע את קולו.
1: אבל ברור ש... אבל לדוגמה, לוקאס גולדנברג לא שיחק. כי הוא כן היה סולידרי עם החברים שלו בעמק. אבל ג'ון די וויל ריימן שיחקו. ובורדיון שיחק. והיוריו שיחק.
0: כן.
1: אז גם פה, בסיפור המתאזרחים...
0: ליגה שנייה לא שובטת? ליגה שנייה לא שובטת?
1: הישראלים בליגה השנייה הם ישראלים לכל דבר. גם המתאזרחים הם ישראלים לכל דבר. אתם רוצים לעשות שביתה? אתם לא אוהבים את זה שהמתאזרחים לוקחים לכם את המקום? זאת בעיה שלכם. אלה ישראלים, הם חלק מהליגה הזו. יש הגבלה מסוימת.
0: מה זה תעודת זהות? עשו צבא חלק? מה זה?
1: יש הגבלה שאומרת שיש מותר מתאזרח אחד חדש. עד שלוש שנים, זה מה שמותר בקבוצה. ושחקנים... שקרטו את ה... נקרא לזה, בסדר, ברור שיש להם פה עטבות מקצועיות, אבל הם עדיין שחקני כדורסל. לא היו משחקים פה מתאזרחים, אם הם לא היו שחקנים טובים. אין פה שום ספק לגבי, בטח לא, שחקני מכבי תל אביב, אוקיי, ג'ון די ברטולומיאו, וויל ריימן, טי-ג'יי ליף, שחלקם כבר, ג'ון די הוא כבר ישראלי, הוא לא נחשב במעמד מתאזרח.
0: היה בנבחרת, נו, בחייכם, חבר'ה. טי-ג'יי ליף
1: גם היה בנבחרות הצעירות, ולכן הוא גם נחשב לישראלי לכל דבר ועניין. אני לא מדבר על קרינגטון, קרינגטון זה סיפור אחר. אבל אם אתה מסתכל ואתה עושה חתך פה של המתאזרחים בליגת העל,
0: מישהו
1: לא... רובם ככולם הם שחקני כדורסל טובים.
0: מישהו לא חשב טוב מה הנזק שהוא הולך לעשות בעיתוי הזה, ויפה שעה אחת קודם שהשחקנים יחליפו את אלה שניהלו את האירוע הזה, וילכו לפרונט אנשים קצת יותר מנוסים ויותר פיקחים, שראו את הכל... פעם אחת, וגם שיחליטו מי מייצג אותם.
1: השאלה אם הם באמת מבינים את גודל המשבר. השחקנים.
0: עוד רק מילה אחת, שיחליטו מי מייצג אותם.
1: יחליטו מי מייצג אותם.
0: האנטגוניזם, שמי שמייצג אותם עכשיו.
1: זה חדש האנטגוניזם לניר אלון?
0: זה לא
1: יביא אותם. אבל זה לא חדש.
0: בסדר, אבל הוא כבר החליף, הוחלף, וחזר, יצא דרך הדלת, חזר. ניר אלון היה שחקן שלי, שלא תבין, אני אימנתי אותו, אני באחלה יחסים איתו. אבל זה לא, כשאני רואה אותו, כן? אבל זה לא בא בחשבון בכלל, העולם הלך לכיוון אחר, העולם הלך לכיוון אחר, בכל אירופה משחקים שישה ושבעה זרים, ובכל אירופה גם נלחמים בבעיה של הקולג'ים, ואנחנו יכולים לעבור, וראיתי, קראתי כתבות, כל מיני עיתונאים רציניים עשו כבר, שבישראל זה איך אומרים, הגן עדן לשחקן המקומי, בחוקים שיש, תעצרו, תיקחו רגע נשימה, אי אפשר לאכול את ההוגה מכל הכיוונים.
1: הם התעלמו מהמציאות. הם לא הסתכלו למציאות בפנים, הם הסתכלו רק על מה שמייצג את האינטרס המאוד מאוד צר שלהם, וחשבו שזה מספיק כדי לצאת למאבק הזה, שהוא מאבק שלא ראינו כמותו מעולם בכדורסל הישראלי. כי הוא לא מאבק על דברים מציאותיים. אי אפשר להיאבק על משהו שלא קיים. אתם לא יכולים מצד אחד להגיד, אנחנו רוצים שישחקו יותר שחקנים ישראלים, ומצד שני, כל שחקן ישראלי בגילאים 18 עד 23 שיש לו הזדמנות, הולך מכאן, בורח, וזה בסדר, זאת החלטה שהיא לגיטימית. השוק נפתח, יש המון כסף. אבל, מה, איזה אלטרנטיבה אתם מציגים לשחקן הישראלי, זאת אומרת שיעזוב פה, או אלה שיעזבו, מי יבוא?

0: במקומו. עכשיו, יש פה איקס מקומות עבודה שכבר הוכחנו בעבר, שגם אותם לא ממש ממלאים.
1: אני רוצה שתמיר בלט וזוס ישבו ויספרו מה, שהם הלכו לאל בברלין, כאילו, כולנו פרגנו, היינו רבים פה מי משדר את אל בברלין, כדי להיות חלק מההתקדמות שלהם. אני רוצה, אתה יודע, יש גם את המקרים האחרים, שאנשים לא מצאו את מקומם פה, כמו בוא נגיד, וארטמן, והלכו בדרך הקשה, ומלמה, אני מקווה שארטמן יחזור מתישהו, אחרי שאני קורא מה שהוא עושה, אבל אני רוצה גם שהם ישבו, העולם השתנה, הכדורסל השתנה, זה לא, אתה יודע, גם כל הרומנטיקנים שאומרים, אני רוצה כדורסל כחול לבן, וישראלי, והכל, אבל שקבוצה ישראלית מנצחת, גם אם... אתה יודע, ברור שאתה רוצה צביון ישראלי בקבוצה, ולא אחד הסרזרים, שהלך נגיד בהפועל תל אביב לקיצון.
0: ביורוליג.
1: ביורוליג, כן. אתה יודע, זה גם סיפור, תכף ניגע כמה מילים בהפועל תל אביב. בסדר. אבל גם על האירוע שהיה שם. אבל העולם השתנה. אי אפשר... אתה יכול לצאת חופשי, ואנחנו לא... ופה אתה רוצה עוד לדאוג... מה אני אגיד לך, מאוד מוזר, אבל לעזוב, מבחינתי זה רק העיתוי האומלל, החוסר, פעם ראשונה שהשחקנים לא, אתה יודע, לא שמעתי צדיק אחד.
0: תראה, מה זה צדיק? רז אדם אתמול, ברעיון במחצית לרוטם פלברג, במשחק של גליל עליון נגד מכבי תל אביב, הוא היה, אני אגיד, מאוד פוליטיקלי קורקט, אבל הוא לא תמך. הוא לא אמר באיזושהי, אני תומך במאבק הזה. הוא אמר, אני לא יודע, לא דיברנו, אני רוצה לשחק כדורסל. אם אתם מאמינים או האמנתם בלב שלם שזה הצעד הנכון, הייתם חייבים לשגרר אותו החוצה. אמרתי את זה לשחקנים שדיברו איתי גם. אמרתי להם, אתם, אני לא יכול להגיד להם, אתם צריכים להתנצל, אבל בעיניים צריכים להתנצל. גם זה, אגב, לא יעזור. אם הם קוראים רשתות חברתיות, והם קוראים רשתות חברתיות, הם היו רואים את העליהום המטורף שהיה עליהם. ולי אגב, זה כואב כמישהו שאוהב את הכדורסל הישראלי, ואת הכדורסל הישראלי. אני לא רוצה שעכשיו אנחנו נהפוך לליגה שיש בה אנטגוניזם לשחקן הישראלי, אבל אני יכול להיות, תראה, אתמול היינו בהיכל, היו 6,000 צופים, לא היה שום מקרה כזה של אנטגוניזם.
1: כי זה מכבי ומכבי...
0: אגב, כולם רק סורקין בעצם שיחק, שלא שחק במשחק הקודם, וסורקין היה עם הקבוצה גם בגנר, וזו היה מכבי, זו הייתה שביטה של לעשות עם ולהרגיש בלי. כי השחקנים האחרים לא הגיעו בכלל למשחקים.
1: סוף מעשה במחשבה תחילה.
0: לא הייתה מחשבה.
1: הם לא חשבו בכלל, הם חשבו שהבריונות הזאת והחוסר הבנה של המצב, הסיטואציה שאנחנו נמצאים בו, חובבי הספורט, אני לא רוצה להגיד עם ישראל, לא לקחת את זה, כבר השתמשתי במילים הפומפ, חיברתי את זה לדברים אחרים. זה, זה, זה, זה מישהו, קראתי אתמול אצלנו בערוץ, אצל נועה, איזה פוסט שגיבורים, איזה, מה זה? מה, איך זה יכול להיות בכלל? מי העלה על דעתו בכלל לעשות שביתה עכשיו? מי חשב? אני פשוט, לא יכולתי להירגע, אני הייתי בנהריה באותו יום שהייתה השביטה, אני תוך כדי משחק השתוללתי, ישב לי עדי מנהים, לא האמנתי שיש שביטה, חשבתי שצוחקים איתי, אבל שיהיו בריאים, מה אני אגיד לך?
0: בוא נחזור לעובדות. בסדר, על העונה הזו, על העונה הזו. הרי היה פה דיבור על כמות הדקות של הישראלים, המציאו מספר, ארגון השחקנים המציא מספר, אין שום דרך אחרת להגדיר את זה. וגם בפרק ההוא שדיברנו עליו, וספיק אנד רול, על עניין הדקות של הישראלים, כבר הבהרנו שאי אפשר להסתכל על הדקות האלה כמשהו מוחלט, כי בכל שנה כמעט משנים פה את החוקים, ולהגיד מה היה ב-2019-20, 2016-17, לעומת 2025-26, זה לא נכון, אין פה בסיס להשוואה, כל פעם החוקים פה, וזה גם, זה משהו שקשה בכדורסל הישראלי, כי אתה אף פעם לא יודע מה החוק, אבל אני אומר, השנה, אוקיי? בעונה שבה הכדורסלן הישראלי על הנייר לכאורה הלך אחורה, בגלל זה יצאנו לשביטה. בסדר? יש פה 7 קבוצות ישראליות שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות. עכשיו יש פה את השלוש, הטופ 3. מכבי תל אביב ראשונה, גליל עליון במקום השני, גליל עליון כשהיא מקרה אחר, כי אצלה יש פחות זרים בעקבות המצב, שיחקה הרבה מאוד שלבים מהעונה הזאת עם 4 זרים, לפעמים אפילו פחות, והישראלים משחקים שם הרבה דקות. ובמקום השלישי, הפועל תל אביב. אז מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שבנו סגלים נרחבים כדי לעמוד בשתי מסגרות, הם נותנות לשחקן הישראלי לשחק בליגה. מכבי תל אביב זה יצא בשתי המסגרות, אצל הפועל תל אביב זה רק במסגרת אחת, אבל עדיין בליגה הישראלית, השחקן הישראלי משחק בפועל תל אביב. זאת עובדה.

0: ואז יש ארבע קבוצות, שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות, שבעיניי, הדוגמה הטובה ביותר לזה שהשביתה הזו היא בדיחה, זו הפועל העמק. הפועל העמק יש לה, היא משחקת 87 דקות ישראלים. עם איזה ישראלים שמשחקים שם? חוץ מניב מסגב, ואגב, כולם זה אותו סיפור. ניב מסגב, נציה ונויוביץ' ולוקס גולדנברג כמתאזרח, שלושתם באו מלמטה, מהתחתית של התחתית, וחצבו את דרכם כדי להיות שחקנים אולטרה לגיטימיים. וכשהייתי בעמק, הרגשתי את הכעס של העמק על השחקן הישראלי. כי להם זה כואב. כי הם נתנו להם הזדמנות והפכו אותם, אמרו להם, אתם הבסיס של הקבוצה הזו. והקבוצה גם מצליחה. אז 87 דקות ישראלים לארבעה שחקנים, אוקיי? אז שם זה בסדר. ואז מגיעה חולון, אותו דבר בדיוק. ארבעה שחקנים בכירים שמקבלים המון דקות. ארצי, זלמנסון, קרביץ וקררה.
1: תגיד, עשו נבחרת עכשיו ללא, איך אומרים, לא היה בכלל, לא הייתה שאלה על סמך מה שהם עשו בחולון, קיבלו נבחרת. זאת התודה שאתם נותנים?
0: אז הם 80 דקות. ורמת גן, שגם 80 דקות ישראלים, אתה לא אומר, אתה אומר, אוקיי, יש פה את אדם אריאל, אבל חוץ מזה, זה גיל בני, ועמית אלון, ויונתן אטיאס. וקצת היה פרדי בורדיון, וקצת אייזנדורף, אחד עזב, כן. אחד נפצע. אבל אלו לא שחקנים שאתה אומר עליהם בהכרח שהם שחקנים שיש להם דקות לגיטימיות ברוטציה של קבוצה מניגת על, ורמת גן החליטה שכן. אז יש אותם. ויש אחרי זה עוד שלוש קבוצות שמעניקות מעל 70 דקות, רעננה כמעט 80, 79.3, עטה 77.2, ונס ציונה 71.3. כוכבית, וזו כוכבית שחוזרת וחזרה מקודם ותחזור גם בהמשך. לרעננה יש שני מתאזרחים, ווילי וורקמן ואלכס לדר. לנס ציונה יש שני מתאזרחים, ספנסר וייס וטי-ג'יי קליין. אבל, הם נחשבים כישראלים. זאת המציאות, זאת המציאות של הכדורסל הישראלי. זה אולי לא יושב נכון עם השחקנים הישראלים הצברים, אבל זו המציאות. ואז יש לך ארבע קבוצות שמתחת ל-70 דקות לישראלים. אחת, ראשון לציון, שדיברנו עליה הרבה, על הבנייה שלה. היא בנתה עם שחקן ישראלי צבר אחד, זה גולן גוט, עוד ארבעה מתאזרחים, מצטרף גולדמן במהלך העונה. נתניה, 66.3 דקות לישראלים, שזה משהו שאתה אומר מוזר, הרי ראינו הרבה שחקנים ישראלים שמתפתחים, נתניה גם אין במתאזרחים, אוקיי? יש לה בסוף את קורנליוס, גרשון, טיומקין, הצטרף בני אסרור, ועוד קרסיסי דקות לכאן בוגוסלבסקי, קצת פילוננקו, אפילו אנקין, קבוצה תחתית שאיבדה את דרכה. באר שבע, שאני שם עליה גם כוכבית, היא איבדה שני שחקנים ישראלים משמעותיים לפציעות, גם נטע סגל, וגם על אריאל אייזיק. אז היא על 65.8 דקות לישראלים, אבל היא באמת איבדה את השלד הישראלי שלה במהלך העונה.
1: אבל כשאתה מדבר על נציה ונויוביץ' ומסגב, ויטלם, שהלך כאוזה, איך אומרים, כערף עין לסן פרנסיסקו, וישיר את השיר של אריק איינשטיין שם, מאיפה הוא בא? גם מלמטה.
0: עוצמה מודיעין.
1: עוצמה מודיעין, כרטיס כפול, דימונה כרטיס כפול, ונבחרות צעירות.
0: ואז מגיעה הרצליה, שהרצליה זה סיפור אחר. הרצליה, כי אתה דיברת על זה מקודם, כשיטה הולכת עם ישראלי אחד בכיר, אם זה איתן בורג או לוגשי, והם מתאזרחים. איידיגר במקרה הזה, פרדי בורדיון שהצטרף במהלך העונה, חמישה זרים, רוטציה קצרה, זו הרצליה.
1: כן, אבל זה לא מנע מהרצליה לאורך השנים לתת במה לאוס בלייזר, בורג אתה אמרת, גם גיא, זאת אומרת, שחקנים...
0: אחד.
1: אתה יודע מה, לפעמים אני מעדיף שאחד ויהיה לי בטוח לטופ, כמו פניני, כמו בלייזר, כמו בורג, מקווה גם ששלב לוגשי, מאשר, איך אומרים, להתפזר לרוחב, אבל... בוא נוסיף גם למשוואה הזאת, דרך אגב, על מה דיברנו? דיברנו על קולג'ים, לא, קולג'ים, 14 קבוצות שנתנו עוד מקומות עבודה, ישנם גם בהפועל תל אביב איזה 3-4 שבימים רגילים, אם הם לא היו מקבלים את ההכפלת שכר הזאת, הם היו מוצאים את מקומם בליגה במקומות אחרים, שזה עוד מקומות עבודה.
0: כתב לי אוהד הפועל תל אביב, אני אמרתי משהו באחת המהדורות, וכתב לי מה, ואיך אתם מתייחסים להפועל תל אביב ככה, אז אני רוצה, אני מבהיר את זה שוב, אני לא מאשים את הפועל תל אביב, בהוא זה, בסיפור הזה של השחקנים הישראלים, הם הציעו להם כסף, הם לקחו את הכסף, זה בסדר גמור, הם גם משחקים בליגה, וזה גם בסדר, אבל ברור, שאם יפתח זיו, איתי סגב ואוז בלייזר הולכים עכשיו לקבוצות אחרות, כל אחד מהם הוא בין 20 ל-30 דקות בממוצע למשחק, אם אתה מחזיר את כל השחקנים שעזבו השנה למכלל

0: עולות. לפחות 5-6 מהם הם שחקנים של בין 15 ל-25 דקות בממוצע למשחק, ואז אתה אומר, רגע, אולי הדקות נראות יותר טוב פתאום. אז גם אם יבואו על חשבון חלק מהשחקנים שנמצאים כאן, במציאות של הכדורסל הישראלי, שיש פה באמת, יש פה זרים בינוניים ומטה, הישראלים האלה היו משחקים לפניהם.
1: חד משמע.
0: לפניהם. וגם אם הם ישראלים, אף אחד לא ייתן פה לזר בינוני לשחק, רק בגלל שהוא זר בינוני. שים לב, קח את אדם אריאל, הוא השחקן הכי חשוב של עירוני רמת גן. ושים את השחקנים האלה, ותפזר אותם בין קבוצות הליגה, וזה ייראה אחרת.
1: חד משמע.
0: אבל אתה לא יכול להגיד לשחקן, לא למכללות, ולא לקבוצה גדולה, להגיד לו, חבר, שמעתי את ניר אלון אומר, אנחנו צריכים לפזר את שחקני הנבחרת. סליחה? זה שוק חופשי. מה זאת אומרת? זאת ההחלטה שלהם. הם יחליטו מה שהם רוצים וטוב לקריירה שלהם. וזה בסדר. הם יחליטו שהם מעדיפים לשבת על הספסל? זאת ההחלטה שלהם. אף אחד מאיתנו לא יכול לבוא להגיד לבן אדם, אל תיקח את $500,000 לעונה, קח את ה-150.
1: הוא אמר את זה?
0: אמר את זה. שמעתי אותו ברעיון, בחמש באוויר. ממש בתחילת המשבר. ביום הראשון.
1: לפזר את השחקנים. לפזר...
0: עכשיו, אפילו צנצי ורזי אבי אמרו לו, מה לפזר את השחקנים? על מה אתה מדבר? מי אתה? מי אתה?
1: קומישינר.
0: מצד אחד הסתדרות, מצד שני, אתם... אי אפשר, אין דברים כאלה, סליחה. כל שחקן ישראלי, ברגע שהכרטיס ביד שלו, שגם זו בעיה שכדורסל לישראלי עם הכרטיס השחקן, אבל זה משהו אחר.
1: אבל גם אין כרטיס כמו בכדורגל.
0: אתה רואה, אבל עובדה שאיתן בורג יש עליו סכסוך שקשור לכרטיס שחקן שלו בראשון לציון. זה מקרים בודדים, אבל עדיין קורים. אבל שוב, אנחנו לא יכולים להגיד לאף שחקן ישראלי לאן הוא יכול ללכת ולאן הוא לא יכול ללכת. הוא יבחר משהו מעדיף. יש כאלה שבוחרים בצד המקצועי, יש כאלה שבוחרים בצד הכלכלי, בידיעה שהצד המקצועי עוד יגיע בהמשך, אבל עכשיו, כמו שאנחנו רואים את שחקני המכללות, זה הזמן שלהם לנסות למקסם רווחים בשוק שנוצר.
1: נכון, אנחנו מכירים את זה, קריירה קצרה, כל עוד שמשלמים לך,
0: צריך לדאוג ליום. כן. וזה חוזר לנקודת הפתיחה. כל סיפור הדקות הזה הוא שקר. לא צריך להסתמך עליו, לא צריך להסתכל עליו, צריך להסתכל על השמות של השחקנים שמשחקים פה בליגת העל. האם כולם באמת ראויים? ואתה מכיר את הליגה הלאומית יותר טוב מכולם, אתה מלווה אותה כבר כמה שנים, כמה שחקנים מהליגה הלאומית היום יכולים להגיד, אנחנו שחקני ליגת העל, ובגלל החוקים הדרקוניים בליגה הראשונה, אנחנו לא משחקים שם. אז כן, ייפתח פה עוד תקן אם באמת יבטלו את חוק הצעירים, ויהיה לכאורה רוטציה של 10 שחקנים, אבל אז זה כבר הולך לפתחם של המאמנים. כמה מאמנים מוכנים לשחק ברוטציה ארוכה בליגת העל? לא הרבה.
1: משווה ומוסיף. אפילו בליגה השנייה חוק הצעירים עושה נזק לילדים. אפילו...
0: גם לילדים וגם למבוגרים.
1: המבוגרים לקחו להם מקומות עבודה. הצעירים לא משחקים ולא מתקדמים בשנים קריטיות. לא שמעתי את יושב ראש חטיבת המעוף בהסתדרות של הספורט, לא שמעתי אותו מתייחס לסוגיה הזאת, או מעלה איזה פתרון, או מגייס איזה קרן נוספת כדי שתהיה ליגת מילואים, או מעלה רעיון במוסדות איגוד הכדורסל של ליגת הנוער, תוארך עד גיל 19, או שתהיה ליגת מילואים עד 21, אבל שביתה ולהיות באולפנים, בעיתוי כזה, זה כן. אז שישלמו את זה עכשיו. אתה יודע מה? אני אומר לך עוד פעם, אני לא רוצה... אומרים לי אגו, לא אגו, אגו שהקרב הזה נסוב על אגו.
0: אגו של מי?
1: של המנהלת, האגו של הארגון של יושב ראש ארגון השחקנים, החיכוכים האלה אגו. אני בכלל לא יושב איתם. אני בכלל לא יושב איתם. אחרי מה שהם עשו, לא יושב איתם. זה משהו שאי אפשר ללכת, גם אם אתה רוצה להיות פוליטיקלי קורקט, ולהיות חכם, ולהגיע להישגים שלך בדרך שנראית, על מה שנעשה עכשיו, לא יושב איתם בכלל.
0: אבל עכשיו...
1: עם כל הכבוד להתערבות של השר.
0: עכשיו אדם חם. אדם מבעבע, אצל כולם. זאת אומרת, גם אצלנו, אבל אנחנו לא רלוונטיים, אנחנו בסוף בתקשורת. ליבריות, זה אומר שזה נכון. גם אצלנו, גם אצל השחקנים, סליחה, אצלנו, אצל הקבוצות, אצל המנהלת.
1: אצל הקהל.
0: הקהל, כולם מרגישים נבגדים. אבל הכדורסל הישראלי צריך את השחקן הישראלי. אתה יודע מה? לא צריך. רוצה את השחקן הישראלי.
1: חייב.
0: חייב אותו.
1: זה כדורסל ישראלי.
0: נכון.
1: יש מישהו שמטיף לכדורסל ישראלי.
0: אבל זה בדיוק העניין. עכשיו אתה אומר, אנחנו לא, אסור לשבת איתם. אבל בסוף, כדי שהכדורסל הישראלי ילך שלוב יד ביד עם הכדורסלן הישראלי, תצטרך להיות הסכמה לגבי העתיד, ויצטרכו לשבת ולדעת.

0: דבר באמת על הסוגיות שמטרידות את הכדורסל הישראלי ואת הכדורסלן הישראלי, אבל אם יחליטו מראש, אנחנו אחרי הדבר הזה, אנחנו סיימנו את המסע ומתן, אנחנו נחליט מה שאנחנו רוצים, זה יוביל לשביתה נוספת ביולי.
1: אתה יודע, אני מעולם לא דיברתי עם יושב ראש מנהלת איגוד הכדורסל, אני לא מכיר אותו.
0: ארי שטיינברג.
1: לא דיברתי איתו מעולם.
0: גם אני לא.
1: מעולם לא דיברתי איתו, שמעתי אותו, אחת התוכניות אומר, תבינו רגע מה קורה פה, השחקן הישראלי גם מסתכר סכומים שאף פעם לא הסתכר, כי נכנס לפה כסף, פעם אחת של בעלים פרטיים, פעם שנייה של גוף השידור,
0: משרד הספורט,
1: הטוטו, ווינר, תגידו אתם, מה אתם עושים? מה אתם עושים? אבל אתה יודע, ופה הרבה מילים לזכותם, לזכותם של... הקימו ליגה, מי האמין שתהיה ליגה פה בכלל? היו פה טילים, מי חשב בכלל איך מביאים את הזרים דרך יוון, דרך זה, מה קורה לכם? מה קורה לכם? מה חזרתם כבר ל... אבל מה אני אגיד לך, נו?
0: אין מה להגיד, זה בדיוק העניין, אתה רואה, אנחנו מדברים
1: כבר... לא יכול להירגע, אני חוזר זה עוד פעם.
0: אנחנו מדברים 45 דקות, ומנסים, אנחנו לא מנסים לעשות לגיטימציה, אנחנו מדברים על כל הגורמים שסובבים את האירוע הזה שהוא אירוע השביתה, ולא מצליחים למצוא אפילו סיבה אחת של השחקנים האלה, גם אם הם יגידו שהם עורכים אותם, ולא נותנים להם תשובות, והכדורסלן הישראלי נפגע, זה לא עומד בשום מבחן עובדתי מציאותי, זה לא עומד בו. זה פשוט לא עומד
1: בגלל
0: לו.
1: בגלל זה אני רוצה שמי שייצג אותם, אני רוצה שזה יהיה, עוד פעם, אני לא מסדר להם סידור עבודה, אז אמרתי תומר גינת, אז אולי הומה סורקין רק חמוד ברענות וביישן בזה, בר תימור, רפי, שבו אנשים שהיו כבר בכל הכיוונים, שהיו באקדמיה, שהיו בנבחרות הצעירות, שהיו בקבוצות גדולות, ש... ברור שגם צריך להיות איזה בחור צעיר שייתן את ה... איך אומרים? את התחושות שלו. אבל מי שניהל את זה והביא את זה עד הלום, לא יכול להיות באירוע. ואתה יודע מה? אני לא יודע את השמות. אני קורא ספקולציות, לא נכנס, לא נותן להם בכלל במה, הם לא שווים את הבמה הזאת. אבל אני אומר עוד פעם, אני גם מעריך שבקבוצות יודעים מי כבר נטע השביתה, וגם איתם יבואו, איך אומרים, חשבון קטן. זה לא יכול להיות מה שקרה, זה לא יכול להיות, זה לא מקובל בשום נורמה של סולידריות בתקופה כזאת, שדברים כאלה קורים, לא יכול להיות.
0: עכשיו, במהלך השביתה, החליטה מנהלת הליגה לא להפסיק. אמרה, משחקים רק זרים, קבוצות יביאו שחקני נוער, בסוף היו 5 משחקים, משחק ראשון, קריית אתא מנצחת את נתניה, משחק מאוד חשוב, שתי קבוצות שנאבקות נגד הירידה, קריית אתא, שתיהן מביאות שחקני נוער יחד עם השחקנים הזרים, קריית אתא מנצחת. אותו ערב, 5 בגנר, הפועל העמק, אין לה שחקני נוער, הם נמצאים בפלייאוף ליגת העל לנוער, בעמק חפר, בשעה 4 אחר הצהריים, לא מגיעים בערב חזרה לגנר, העמק מגיע עם 5 שחקנים, מכבי תל אביב עם 8, והעמק מאבדת את אונגנדה לפציעה, יוצרת תמונות רעות מאוד של 5-4 שמכבי משאירה שחקן מאחור, כדי באמת לא להשפיל את הפועל העמק. באותו רגע מבחינתי כבר העסק היה צריך להיגמר, זה לא קרה. הם מגיעים ליום שישי, רעננה נגד חולון, או חולון נגד רעננה, חולון 5 זרים, מחתימה מתאזרח קובלין יום לפני, מביאה שחקנים מהנוער, אפילו לא מהנוער, לא מנוער על, נוער מחוזית ונוער ארצית, רעננה 5 זרים, 3 שחקני נוער, צ'טמן, שהיה אמור, שכבר הגיע עם הקבוצה, הודיע באוטובוס שהוא לא משחק, הם הקפיצו את ג'ו רגלן מהבית, שחקן שכבר היה מחוץ לתוכניות המקצועיות, הוא לא מוריד בסגל יותר, אגב הוא נרשם היום גם, אבל הוא לא היה מוריד בסגל, הקפיצו אותו מהבית, הוא בא לשחק בחולון, המשחק הכי טוב במהלך השביתה
1: הזאת. איך הקהל קיבל את המשחק הזה?
0: הקהל היה מדהים במשחק הזה. עכשיו, הקהל של חולון הוא הכי מיליטנטי מכל הקהלים. הם ממש מרגישים נבגדים, אתה רואה את זה ברשתות. והם באו ביום שישי בצהריים, ואני כל הזמן

0: זה. אז יש את המשחק הזה, ואז משחק אחד בבאר שבע נגד רמת גן, באר שבע חמישה זרים ומתאזרח, היוריו, רמת גן חמישה זרים ושחקן נוער, מאבדת את וסלי הריס לפציעה קשה, שאני לאו דווקא תולה את זה בסיפור של השביטה, אבל זה, שוב,
1: גם
0: זה...
1: אנשי הפועל חיפה, אתה יודע, כשהם שומעים את, את ההערות שיש לנו, אומרים לנו, הריס פצוע. הריס זה, זה שאלה של זמן, אוקיי. שהוא גומר את העונה לצערנו, זאת הסיבה שהחלפנו אותו.
0: אז אני לא חושב, אני לא תולה את זה בשביטה, אבל שוב, עוד משחק חשוב מאוד, בין שתי קבוצות שנאבקות נגד הכניסה ל-11-14, ואז מגיע כמובן גולת הכותרת, הפועל תל אביב נגד הרצליה, הפועל תל אביב, יש לה בעיות אובייקטיביות, שהמחלקת, הקבוצה הבוגרת ומחלקת הנוער, הן לא עובדות יחד, והן לא יכולות להביא, הן לא יכולה בעצם להגיד לשחקני נוער שלה, לא יכולה להגיד,

0: את גב הגמל לכל האירוע הזה?
1: אז קודם כל, ברור שהאירוע של הפועל תל אביב היה זרז לגמור את האירוע. כי חצי שעה אחר כך, השר נכנס לאירוע, אתה יודע, אם השר היו יועצים טובים, אז הוא היה נכנס לאירוע.
0: 5/11.
1: בדיוק. אז
0: אם בסוף זה הפתרון,
1: בדיוק.
0: אם זה הסולם, נכון? הסולם הזה יכול להינתן ב5/11.
1: הסולם הזה אני מבין שכבר היה מוכן לפני זה, אבל עזוב. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא מקבל את זה שהקבוצות שהפסידו, פתאום מבקשות משחקים חוזרים.
0: זה היה הנושא שרציתי לדבר איתך.
1: אוקיי.
0: זה לשם הבנתי את זה.
1: אז רגע, שנייה רק לפני זה נלך. וואנס החליטו לשחק בהחלטה מודעת. החליטו לשחק, לא מתקפלים בפני השביטה, ועושים את המקסימום, ונותנים לסק עם 5 זרים, ומאפשרים מחתמות, וזה, אז לא זזים אחורה גם אם שחקנים שיחקו פה 40 דקות. אני חושב שמתאמנים באימון מעל 40 דקות. אימון הוא שעתיים בדרך כלל. אולי בתקופה הזאת היא 1.5 שעות. מתאמנים. אז לא, זה לא אהבתי את הציניות של הפועל תל אביב באירוע הזאת.
0: אמר עודד קטש.
1: אוקיי.
0: ואמר את זה יפה. הוא לא אהב את שפת הגוף. זאת אומרת, יש להפסיד בכוונה, למרות שאיתוליס אומר שלא, ויש להפסיד בכוונה וקצת להתגאות בזה.
1: כן.
0: תורידו את החיוכים. תורידו את החיוכים. בוא.
1: לא שמעתי אותו.
0: שוב, אני לא מאשים עד הסוף את הפועל תל אביב על המהלך הזה. אני חושב שהוא היה הצעד הצהרתי.
1: לא.
0: מעניין.
1: לא שמעתי את עודד אומר את זה. אני במקרה באותו זמן, אני ראיתי לאיזה כיוון המשחק של גליל עליון הולך אתמול, הלכתי לראות את טנריפה, עם הילדים האלה, מיילס ופטי מילס ויוורטס ושרמנדיני, okay. חוזרים נגד ברצלונה, אז הייתי שם.
0: מקובל.
1: אבל אני יכול לקבל את זה שמיצ'יץ' פצוע, ואין להם 5 שחקנים. אני יכול לקבל את זה. אבל היה צריך לעשות לעשות דברים אחרים, כדי להוכיח את איך אומרים, את הפרסה שקיימת באירוע.
0: מה, איזה אופציות לדעתך? אני באמת לא יודע.
1: אני
0: לא...
1: תראה,

0: העולמים, לילדים, אתמול היה משחק חצי גמר אליפות המדינה נגד עמק חפר. אחלה משחק שבעולם היה אתמול ביום רביעי הגומלין. מהרגע להרגע הם כאילו מה, איפה, לא, למה לא חושבים על הילדים שאולי הילדים היה להם אימון, יש להם אימון בערב רק כדי כאילו מה, לתת לחם שעשועים.
1: לא, אבל מצד שני אם אתה רוצה להמשיך את הליגה למרות שלא
0: יתקפל
1: לפני השחקן הישראלי, השחקני הנוער מאוד חשובים.
0: אבל שמעתי שפנו, שקיבלו אישור גם, מקווה שהידיעה, ששמעו גם, קיבלו אישור לקחת ילדים מגבעתיים.
1: מעמק חפר?
0: מעמק חפר ומרמת אפל. ואז אמרו, כבר ניתן הפועל תל אביב, לא, לא, לא, לא, אותם לא, הם לא יודעים את התרגילים. רגע, והילדים של הנוער של הפועל תל אביב, שלא היו מעולם באימון בוגרים, אפילו בצופים ביציע, כדי לבוא ולראות אימון של טופ שחקני יורוליג, כן יודעים את התרגילים. אז לחפש סיבות אחרות, ולא לקשור את הכל לאירוע הזה. אז אתה יודע, קצת היה מביך, לאבד כדור וישר לעשות עבירה, אפשר היה לעשות את זה יותר, יותר עם אמפתיה, יותר עם אמפתיה, כאילו, למשור, אוקיי,
2: אני
0: אבל...
2: לא יודע, אני לא יודע.
0: אבל ברור שהאירוע של הפועל תל אביב, היה זרז לסיים את האירוע, אתה יודע, אני גם שומע שאנשי הפועל תל אביב בעד הכדורסלן הישראלי, אתה יודע, זה שמשלמים לו סכומי עתק ומקבצים כמויות כאלה, לא עושה לי את זה, לא עושה לי את זה, אני רוצה שהוא יהיה מעורב. תראה, היום אומר מי שאומר, למכבי תל אביב יש יתרון במאבק האליפות, כי השחקן הישראלי אצלהם שיחק גם ביורוליג, והוא חלק אינטגרלי, מהשיטה, לא צריך לחשוב פה יותר מדי איך משלבים, כי בהפועל תל אביב, עם תומר גינת פצוע וים הדר בכושרו, אתה רואה שזה לא קל, אבל בוא נראה אותם ביום רביעי נגד ראשון.
1: מה בעצם עכשיו עושים? הם רוצים חמש הקבוצות שהפסידו, פונות בעצם, רוצות לפנות למנהלת הליגה או לבית הדין. אני שאלתי, אמרו לי, שאלו אותי, מה אתה אומר? אמרתי להם, תראו, אני מבין אתכם, אבל מה הקייס? בסוף אחד, כולם היו עם אותם תנאים מתחילים. הבעיה האמיתית היא...
0: מי שהפסיד...
1: לא, אבל הבעיה האמיתית היא שיש פה ארבע קבוצות שלא היו מעורבות בשביטה. זאת אומרת שהם לא שיחקו. גליל עליון, ירושלים, נס ציונה, וראשון לציון. זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד, פה יש בעיה. הרי אנחנו בסוף נתנו את השחקנים, אבל הם מגיעות וממשיכות לשחק כרגיל.
0: כן, בוא נגיד שאם חמשת המנצחות היו מבקשות משחק חוזר, אז הייתי...
1: אגב, אם אתה באמת, אתה אומר, אני עושה אקט של סולידריות, כל עשר הקבוצות אוקיי. ביחד אומרות, חברים, זה... בואו לא רוצים את המשחקים האלה, בואו נשחק אותם עוד
0: זה,
1: פעם.
0: זה בדיוק מה שרציתי, זה אני מסכים.
1: אבל זה לא היה קורה בחיים.
0: ברגע שחמש, בוודאי שלא. כי,
1: אבל את האמת, אם אני מסתכל על הפועל חולון, שהחמישה שחקנים שלה השקיעו וניצחו משחק חשוב, היה גם משחק צמוד, היה משחק טוב.
0: זה וגם... סל ניצחון, כדור אחרון.
1: הוא עשה אחד מ-12, מקבל כדור ל... טיילור, תאמין לי, זה באמת זה. ובאר שבע, אגב, אותו דבר, הם השקיעו, הם ניצחו. מה אפשר להגיד? זאת אומרת, אני לא יודע מה יהיה עם זה, אבל אני לא מצליח לראות את הצידוק המשפטי, החוקי, שיתנו לקבוצות האלה באמת משחק חוזר. אני לא מצליח לראות את זה. אולי נופתע, אבל אני אישית לא מצליח לראות את זה. ושוב, זה קטם מאוד מאוד גדול על הכדורסל הישראלי, גם הסיפור של מכבי תל אביב וגם הסיפור של הפועל תל אביב, לא בגלל שזה קטם על כאילו על פה, זה דברים שיוצאים החוצה, זה דברים שיוצאים לאירופה, זה דברים שרואים אותם בכל מקום, זה מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שתי קבוצות יורוליג, אחת מהם הייתה בפלייאוף העונה, ואז רואים איך מתנהל פה הכדורסל, ואומרים, זה במקרה הטוב זה רפובליקת בננות, במקרה הטוב. וכל הדבר הזה, זה לא אמור להשפיע עליך באופן אישי, עליי, אוקיי, עלינו. אבל אנחנו, כמי שחלק מהדבר הזה, אנחנו מסתובבים עם הראש למטה, מיום חמישי. אתה יודע, אני בא למגרש, אני לא נעים לך. זה חוסר נעימות כזה של... מה אומרים? מה אומרים עכשיו? מה עושים עכשיו?
0: אתה יודע, למזלי, אני בימים האחרונים, יותר עם,
1: עם הלאומית.
0: עם הפלייאוף של הלאומית, ואני בא למגרש, ואני שואל, למה אתם לא שופטים? הם צוחקים. השחקנים של הליגה השנייה צוחקים, כאילו, מבינים את האירוע, ראיתי...

0: ראיתי סטנדאפ שלך, סטנדאפ בשפה המקצועית, כאילו...
1: עמידה מול המצלמה.
0: עמידה מול המצלמה שלך ושל גור שלף, שנושא בכמה כובעים, ואהבתי לשמוע אותו אומר, יש לי בנים. אתה יודע, אני גם גילוי נאות, גם לי יש ילד שמשחק, ואנחנו גם דואגים לעתיד של הכדורסל הישראלי. אמר יפה מאוד גור שלף, הייתי בכל האירועים, כשחקן, כבעל תפקיד באיגוד הכדורסל, כמנהל, כפרשן, כהכל, ואיזה שחקן גור היה. אבל גם לי יש ילדים, ואני דואג ואוהב ודואג לעתיד הכדורסל הישראלי, אבל...
1: אתה יודע, אגב, מה הבעיה הכי גדולה של הכדורסל הישראלי ושל השביטה הזו? שמחוץ לכדורסל הישראלי, זה לא מעניין אף אחד. וזו בעיה. זו בעיה ש... תראה, כי כשהייתה שביטה, אז פתאום יצאו פושים כזה בחדשות 12 והכל, אתה יודע, בכל הערוצים הגדולים. כי זה סקסי. השחקן הישראלי שובת. אבל אני הייתי השבוע אצל... הלכתי לחברים. ודיברנו. ואז הוא אומר לי... ודיברנו, אמרתי, תראה, אני משדר מחר את רעננה, והוא אומר לי... רגע, מה, רעננה בליגת העל?
0: תראה.
1: חבר שלי אוהב ספורט. אוהב ספורט. ואז הוא מתחיל, הוא אומר לי, אבל אתה זוכר את החמישייה הגדולה, היה לנו בריסקר, והיה שטיינר, ורק פלג. ורוטה אומר לי, ואני אומר לו, תגיד, באמת לא יודעת שרעננה בליגת העל? הוא אומר לי, לא, לא ידעתי. הבועה הזו שאנחנו נמצאים בה, ומעדדים אחד את השני, ואנחנו חלק ממנה, אנחנו בתוך הבועה הזו, היא בסוף, היא קטנה, ולא מספיק מעניינת כנראה לציבור הרחב, וכל הדברים האלה, הדברים האלה, ואני מצרף אותם לכמות הזרים שמגיעה לפה ומסתובבת כאן, ודיברנו על דיונים על אין קהל, יש קהל, כן שעות, לא שעות, כל הדברים הללו רק מרחיקים את הצופים הפוטנציאליים החדשים, לא את המחורים, לא את שחקני הכדורסל הצעירים, הם נכנסו, הם כבר מושקעים all in בתוך האירוע הזה. אבל השאר, הם לא יבואו. למה אתה רוצה לבוא לדבר הזה?
0: הכדורסל הישראלי חולה. לכדורסל הישראלי אין מבוגר אחרי. אלה דברים שלא נאמרים היום בהתנדר איתך. אלה דברים שנאמרו בימים שכולנו התלהבנו שיש כסף גדול כי אופר עיניי ומתן אדלסון נכנס. אני לא רואה שיש דיוני עומק על האירוע הזה. אני לא רוצה להגיד את, באיזה אינסטנציה זה צריך להיות. אצל שר הספורט, במנהלת, או בוועדה המקצועית באיגוד הכדורסל.
1: עכשיו תהיה ועדת היגוי, ככה קראו לזה ועדת היגוי.
0: ועדת היגוי, הבנתי. וכמה אנשי מקצוע היו שם?
1: אני לא יודע.
0: הבנתי. לא שאני מסדר לי...
1: לא, אגב, אני לא...
0: לא שאני מסדר לי הזמנה, כי ברגע שאני מקבל את ההזמנה, אתה יודע את מי אני שולח.
1: פורד אליי.
0: אני מעביר אותה, עדיף שאתה תשב שם, מאשר שאני אתרגז, אבל אני צוחק.
1: אני חושב שכן קורים דברים באיגוד הכדורסל ובמנהלת הליגה. אני באמת חושב את זה, אני גם שומע שיש תהליכים, אבל התהליכים האלה...
0: אתה התחלת עם המילה הזאת,
1: יש תהליכים, מה לעשות? להגיד לך שהתהליכים האלה יבשילו למשהו שאנחנו נקבל אותם, אני לא יודע. ואולי נופתע בקיץ. אבל זה לא משנה. מיליון תהליכים ומיליון ועדות, והאנשים המקצועיים הכי טובים שיבואו וישבו. כל זה לא ימחק את 72 השעות האחרונות.
0: זה ברור, אבל אני רוצה לקוות שאם נגיע לקצה, ויהיה לנו פה קרבות אליפות מטורפים בין שלושת הגדולות, ותצטרף אליהם איזה סינדרלה, וזה לא משנה לי אם זה תהיה חולון עם הקהל שלה, ועם הרוח שקרונית שהביא עכשיו, וזה יהיה העמק שתחזור עוד פעם למה שהתפרק טיפה, בעקבות אי חזרת השחקנים, או הרצלי, אני לא יודע מה, אני לא נכנס לזה, או אפילו נס ציונה שעושה פתאום איזה ריד, לך תדע, אני לא יודע, ויהיה טעם של עוד, כי תראה מה קורה בכדור ה... בכדור הלבן עם הנקודות, הכדור הלבן שחור, תראה מה קורה שם.
1: ברור שכל...
0: טדי, טרנר, בלומפילד, סמי אופר.
1: כל השקיעה הזו של הכדורסל, היא עומדת בדיזוננס עצום למאבק אליפות אדיר שיש בכדורגל. אדיר.
0: אפילו מכבי חיפה שכאילו לא במעבר, אבל תראה מה קורה, סמי אופר, טרנר, טדי, בלומפילד.
1: אז אני חושב אגב, שזה לא טוב, מה זה לא טוב? גם אם תהיה סדרת אליפות מדהימה של חמישה, זה לא משנה.
0: זה לא פותר את הבעיות.
1: זה לא יפתור את הבעיות השורשיות.
0: זה מחסה, זה מסתיר, ברור לי, ברור לי.
1: אנחנו לא צריכים את הכיסוי.
0: אבל אולי זה ייתן אנרגיות לאנשים, יום אחרי שנגמרת סדרת הגמר, והנבחרת מתחילה, והנבחרות הצעירות, ואני לא יודע מה, לשבת ולעשות פה חריש עמוק בכדורסל הישראלי. כי לא יכול להיות שבישיבות שיש, או בישיבה שהייתה אצל השר לא מזמן, רק בעלי עניין הגיעו, וכל אחד מושך לכיוון שלו. הגיע הזמן פה, אני לא רוצה להגיד קומישנר, שיהיה פה מישהו,

0: מישהו שיקבל את ההחלטות עבור כולם, לא דחצים ולא אנשים שאני לא יודע מה הקשר שלהם לכדורסל. צריך להפוך פה את הכל, מגילאי הנוער להכל.
1: תראה בזה, כל הדבר הזה...
0: מה, אתה מחפש אידיוט?
1: לא, לא, אנחנו כזה, אני רוצה לראות כמה זמן נשאר לנו, לא נשאר לנו עוד הרבה, אבל...
0: אוקיי, אבל יש מה, יש לפיינל פור יורוליג?
1: לא, אני...
0: יש משחקים היום?
1: עזוב את זה.
0: יש ליגה שנייה?
1: יש עכשיו...
0: תן לדבר על כדורסל קצת.
1: כל הקבוצות, כמעט, חוץ ממכבי תל אביב, שהבטיחה את המקום הראשון בעונה הסדירה, סוגריים, הישג גדול מאוד למכבי תל אביב, בעונה כזו שהיא לא הייתה טובה ביורוליג, בליגה אי אפשר לעצור אותה. אחרי התחלת עונה רעה, גם בליגה. אנחנו זוכרים משחקים, המון משחקים צמודים, אמרנו מה, וזה מאיזשהו שלב בעונה הזו, היא לא מפסידה, והיא מרשימה ומכריעה, ה-57 הפרש זה אנומליה, אבל היא הכריעה המון קבוצות, בקלות מרגיזה אפילו, כמו מכבי של פעם. לא אומר כלום לגבי ההמשך, אבל בוא נגיד שבסגור סוגריים, עונה טובה מאוד שלה.
0: מי זה? היה ילד אחד במכבי תל אביב אתמול, לא יודע, מי זה?
1: אורן סער?
0: אורן סער. זה הילד שהיה בנבחרת של האנדר 19, באלפות, כן, אוקיי.
1: ליגה ארצית שיחק.
0: שום, וזה, דיברנו עליו קצת פה, יש לנו...
1: אז מכבי תל אביב מסיימת במקום הראשון את העונה הסדירה, וכל השאר, אולי למעט הפועל תל אביב, שהמקום השני שלה די מובטח, כל השאר משחקות על משחקים מאוד חשובים, כאילו...
0: אני דרך אגב לא קונה את הקונספירציה שאנשים אומרים, הפועל תל אביב והרצליה, כי הפועל ירושלים תלויה בעצמה. אני ככה רואה את זה. הרצליה שני משחקים, אחד נגד העמק, אחד נגד מכבי.
1: יכול להפסיד לשניהם.
0: בוא נגיד...
1: יכול לנצח גם.
0: בוא נגיד... אתה חושב שהם יכולים לנצח את מכבי ביד אליהם?
1: לא, את הרצליה, כן.
0: אז זה... לא... על מי אתה מדבר?
1: מה אני מאחר? מה אתה?
0: אני מדבר על הרצליה. יש להם משחק נגד העמק בבית, בוא נגיד שהם מנצחים...
1: יכולים לנצח את
0: העמק. ומפסידים למכבי.
1: הגיוני.
0: הפועל ירושלים משחקת בבית נגד באר שבע, ויכולה לנצח את העמק בעמק?
1: יכולה.
0: אז זה מקום שלישי.
1: נכון, לא, לא.
0: אז זה לא הקונספירציה שהפועל תל אביב כאילו נתנה להרצליה,
1: כי... אני לא חושב שזה קשור לזהות היריבה, זה קשור למה קרה בהפועל תל אביב באופן. גם אם הייתה משחקת נגד קבוצה פחות טובה, או שלא מעניינת אותה, יכול להיות שהסיטואציה הייתה מסתיימת באותה צורה.
0: אנחנו רואים שוויילי, מובלי חוזרים, ג'יי ג'יי, טריפל ג'יי חזר, בוא נקווה ש...
1: כמה שחקנים של הפועל ירושלים עכשיו?
0: צוף בן מור, בוא נתחיל מהסוף. צוף, אני מבין את השאלה.
1: אתה מבין איזה אבסורד שבתקופות הקשות הפועל ירושלים הייתה טיפה חסרה, ופתאום עכשיו היא מוצאת את עצמה, קודם כל עם סגל ישראלי מנופח, חוץ מזוסמן, הפצוע. לא, זה לא משנה, אבל אתה מדבר פה מספרית. נשארנו במסגרת אחת, עכשיו היא עוד פעמים... 8 זרים? 9 זרים? 9 זרים.
0: כשיש לך לא. כסף, עשית תעודות ביטוח,
1: כן,
0: תעודות ביטוח קצרות, ביטוח ל-30 יום, ביטוח לזה, ובואו נקווה ש- ש- ש- שהיא תחזור להיות מה שהיא הייתה. בואו נקווה שהיא תחזור. אם וויילי חוזר, בואו נראה איך משלבים.
1: וויילי כבר פה.
0: כן.
1: טריפל ג'י כבר פה. מובלי אמור להצטרף ביום רביעי.
0: אבל רגע, עכשיו קליבלנד...
1: הוא לא ידע שאח שלו יעלה.
0: כן, עכשיו הוא אומר להם, חבר'ה, אני...
1: אגב, היה מצוין אתמול מובלי במשחק מספר 7.
0: אני עכשיו טס בין קליבלנד למדיסון סקוור גארדן.
1: אם אני רואה שהם נופלים לפיגור גדול, אני חוזר. אם לא, תשאיר אותי שם. אז בקיצור, כל המשחקים עכשיו מאוד חשובים, ועוד פעם, זה עוד פעם הדיסוננס הזה של איפה היינו לפני יומיים, ועכשיו פתאום אנחנו חוזרים לקרבות, ואלה נגד הירידה, ואלה רוצים להגיע לפלייאוף. אנחנו עוד פעם מתניעים מחדש. בפעם השלישית כבר העונה.
0: מה לעשות?
1: זה כל כך קשה. זה כל כך קשה לכל המעורבים בדבר להתניע ולהתניע ולהתניע. זה באמת כמעט בלתי אפשר.
0: בוא נקווה שאלג'יה בריין גם יחזור. כי...
1: פטייב צריכה אותו? חסר לה?
0: בלייקני, מיצ'יץ' פצועים.
1: כן.
0: אני לא מבין את הסיפור עם קריס ג'ונס. באמת לא מבין.
1: למה הוא לא רוצה לחזור?
0: לא מבין.
1: לא רוצה לחזור.
0: אוקיי.
1: לא בא לו. אוטורו, חשוב מאוד. גם הוא כרגע לא רוצה לחזור, לפי מה שאנחנו מבינים. פועל תל אביב תהיה תלויה. דיברנו על זה גם בפרק הקודם. אני חושב, תהיה תלויה בסגל השחקנים שהיא תצליח להעמיד לקראת סוף העונה. כי ירושלים בסוף, סגל מלא. מכבי תל אביב. אפילו מחתימה עוד שחקן את אפיאני, דיברת על תעודות ביטוח,
0: okay.
1: עוד תעודת ביטוח מהספסל במקום דאוטין, והפועל תל אביב, כרגע הסגל שלה, אני לא יכול להגיד שהוא חלש, אבל הוא בטוח פחות טוב מזה של מכבי תל אביב, וירושלים זה, זה, זה, זה, זו שאלה. זה יש פה, כי אנחנו יודעים גם שלפועל תל אביב באופן מסורתי, יש בעיה עם הפועל ירושלים, אז אם וכאשר הם יגיעו באמת לסדרת פלייאוף, גם אם יהיה לפועל תל אביב יתרון ביתיות, אין לו שום משמעות. כי אין ביתיות יותר לפועל תל אביב, כי הקהל שלה מסרב להגיע כרגע. נראה מה קורה בהמשך. אז אנחנו בתוך הקרב.

0: הקרבות האלה. ויש גם את הקרבות בלאומית. כן. אנחנו כבר במשחק 2, נכון? בחצי גמר הפלייאוף.
1: היום יש בכפר קסם. שים לב, כפר קסם...
0: שומרון.
1: נתנה את הבית שלה לשומרון, איזה יופי של דו-קיום. כן, כן, כן. קבוצת השומרון, שיוסי דגן, ראש המועצה, שאנחנו יודעים את ה... לא את הזיקה הפוליטית, את הדעות, את ה... אתה יודע, את, ה... את האג'נדה, את התורה שלו, מה שנקרא. מתארחים בכפר קסם, באולם בברוכין, הצפה, הקימה את כל הפרקט עליו, משום מה הם לא מקבלים, לא יודע, הייתי בטוח שיש שם שיתוף פעולה עם הקאבי רמת גן, ואז יוצא את וינטר, יאללה, אז היום אנחנו נהיה בכפר קסם, משחק נגד נהריה, שהרשימה מאוד במשחק הראשון. במה היא הרשימה? באינטנסיביות, שיש לך יוגב אוחיון, אני ראיתי אותו שומר, כמו שהוא שמר ביורוליג, לחץ על הכדור, ו... פוסט-אפ הוא לא נותן, והוא רודף אחרי קלעי, אז הוא נכנס, אי אפשר לחסום אותו. כשאני אומר שאין פאול מתקיף, כי אי אפשר לחסום, הוא עם הכתף. דברים מטורפים, אני לא נכנס כבר לכושר קליעה שלו. ברור, ברור לי, בוא נקווה ששומרון היום תופיע, כי זה קבוצה צעירה והיא תבוא קצת עם מרפקים. ברור לי שאם זה הייתה סדרה הפועל חיפה נגד נהריה, זה היה 3,000 איש ברוממה ו-3,000 איש בעין שרה. אז קצת יצא עוקץ. לפעמים יש את התחושה של החבר'ה הצעירים, עשינו את המקסימום, הם שילמו מס במשחק הראשון, בוא נראה אם הם יוכלו להופיע היום.
0: אותו דבר בעוטף דרום?
1: מחר אנחנו בעוטף דרום בדיוק, באו אשדוד עם כושר קליעה מטורף, מטורף של בר שלבוים ועמית מנה, עמית ראובן, 1-7 שלשות, 1-6 שלשות.
0: וואו.
1: פשוט מטורף.
0: בר שלבוים, קלה 7 שלשות.
1: 7 שלשות קלה. משהו מטורף, וגם שלמון נותן שם, ויש להם את הזר שום על כל הליגה, הם מחר משחקים בעוטף.
0: יותר קשה בעוטף.
1: יותר...
0: לא היינו פה מאה שהעוטף הדיחה את רחובות, שזה בכלל סיפור מדהים,
1: מטורף,
0: כן?
1: מטורף העוטף, ההתקדמות שלה וזה, אבל גם העוטף, החבר'ה הצעירים באו קצת, ברחו אחורה טיפה מול האיכות, ואתה יודע מה, אני גם על האיכות של אשדוד כאילו, כשמדברים, באשדוד יש להם שלושה שחקנים שעלו איתם מהליגה השלישית, ויש להם שלושה שחקנים בכירים פצועים, אם זה אמרי שביט, אם זה דולב דראפיץ', ואם זה גם, איך קוראים לו, מתן בנקן, גם עמית ראובן, הוא שחקן שחודש לא שחק ופצוע, את הדקות שלו במסורה. אז גם הם שילמו מס גדול, נראה מחר אם הם יקבלו את הרוח של ברק פלג, איך משחקים בפלייאוף, האווירה באולם במגן מטורפת.
0: אנחנו עכשיו בסדרה של הטוב מחמישה משחקים, נכון?
1: הטוב מחמישה, תראה רק מה זה, משחק מספר 3 בנהריה, יהיה ביום חמישי, ערב שבועות ב-12:45 בצהריים. Okay. שעה שהמגרש חייב להיות מלא, קלאסי. כי אם זה 2-0 והם באים ל-3-0...
0: עולים לגמר.
1: עולים לגמר.
0: אם זה 1-1 פתאום משחק מסוכן.
1: בדיוק.
0: שעה קשה
1: שתהיה. ואז המשחק של העוטף השלישי באשדוד יהיה ביום ראשון, ביום... לפני גמר היורוליג.
0: יפה, כי הקדמה.
1: כן, לפני גמר היורוליג. מה יש לנו בסוף השבוע ביורוליג?
0: יש לנו שני חצי גמר ב-6, פנרבחצ'ה שנגד אולימפיאקוס, משחק פגז, חצי הגמר הראשון, חצי הגמר השני, דרבי ספרדי, ריאל מדריד נגד ולנסיה. אנחנו נעשה יחד את המשחק הזה, משחק ראשון, רסקין ואופר שלח ישדרו לכם... אותו מסתמן כאחלה סוף שבוע באתונה, למרות שפלנטינייקוס לא הגיע, לפחות ברמת הקהל זה בטח יפגום במשחק השני. המשחק הראשון, אולימפיאקוס פנר, בעיניי מלא.
1: קיבלתי מהיורוליג ריסייל על כרטיסים שהחזירו, הם רוצים לנווט את זה שזה הכל יהיה דרכם.
0: האם ולנסיה יכולה להביא קהל חוץ לפיינל פור היסטורי?
1: רוצה להאמין שכן.
0: בעצם למה לא? ראינו איזה אווירה יש באולם, אגב, הם אתמול זכו באליפות נשים, גם האולם היה מלא.
1: רוצה להאמין שכן. תראה, ולנסיה אתמול ניצחו בליגה, הובילו המון, נתנו למונטרו. שלושה שחקנים לא שיחקו. כיסימה ושני ילדים שיחקו. מונטרו לא שיחק, זה עקבתי. בדיו כן שיחק. קוסטלו כן שיחק. קמרון טיילור כן שיחק. אבל עזוב את זה. ארוסטגי לא שיחק, נדמה לי. אבל לא משנה. הם הובילו הרבה, וכאילו הרימו את הרגל מהדוושה.
0: יכולים לנצח את ריאל מדריד?
1: ואז בלבאו קצת חזרו עם דארן הילארד, מי שזוכר. ריאל מדריד אתמול הפסידו, בבית לבדלונה, הובילו 3 רבעים בקטן, אבל חילקו את הדקות, חלוקה ספרדית, איך אומרים?
0: ספרדי כפול.
1: קמפסו 13 דקות, חילקו, לא היו באירוע, אבל הפציעות של אלכס לן וטוורז, קריטיות, חושפות את גרובה לבד, אבל מול ולנסיה, שהרבה פעמים משחקים עם נוני...
0: החמשים שלהם משחקים בחוץ גם.
1: אז אולי גם ליילס ואוקיקי ודק יכולים לשחק... כמגינים בטוח, כן. אני לא נכנס לצ...

0: צורת ההתקפה, אבל הולך להיות משחק ספרדי.
1: גם אגב, פנר אולימפיאקוס, שאני חשבתי שאולי ישימו את זה בתשע, זה הרגיש לי המשחק המרכזי, לא יודע למה שם את הספרדים, אבל לא משנה, קרב בין סגנונות, אולימפיאקוס עם השטף והיופי, ופנר עם האגרסיביות וההגנה, ובדרך כלל, אלו משחקים שברצוקס ואולימפיאקוס מתקשים בהם. זה יהיה קרב, והלחץ כל כולו על אולימפיאקוס. הם בבית, אמנם פנרי אלופת היורוליג, אבל היא באה מלמטה.
0: הם בבית בצד השני של העיר.
1: זה לא משנה, זה עדיין, עדיין יהיה שם 10,000 אדומים. יעשו את המסלול. להניח,
0: תראה, קראתי היום רעיון בבוקר בקטנה שבולדווין ידבר על שרס, איך תקראו את האימונים כמו בבית, כללים ברורים, קשה מאוד, הייתה איזה כותרת בצוהר, אוי, הצילו, אני... דיברנו על זה הרבה בשידורים, על החופיות שאתה מסק אצל קטש, והוא עבר קצת, הוא היה אצל טרינקיירי, הוא פתאום הגיע לקטש, לקטש לשרס, יהיה מעניין.
1: אז שוב, זה מה שמחכה לכם בסוף השבוע, יחד עם הכדורסל הישראלי שמשוחק גם מליגת העל וגם מהליגה הלאומית. קצת, כאילו סיימנו את הפרק עם חיוך, קצת כדורסל, אנחנו רוצים גם שבשבוע הבא נחזור לדבר באמת על כדורסל, כי בשבוע הבא שניפגש זה כבר יהיה ממש בסוף העונה הסדירה, הפלייאוף לדעתי מתחיל שבת או עוד שבועיים, כבר אנחנו בתוך הפלייאוף, כאילו.
0: אז איך אתה רוצה לדחוף משחקים חוזרים?
1: אני לא חושב שאפשר. לא, תראה, את האמת שיש עכשיו, יש כמה קבוצות שיש להם פגרה של שבוע, שבוע ויום. שוב, אני לא יודע אם יצליחו להגיע להסכמה על משחקים חוזרים, אנחנו נצטרך לעקוב, זה לא משהו ש...
0: עכשיו רק צריך להבין, הקעה שלנו נובע מזה שאנחנו אוהבים את האירוע, אנחנו אוהבים כדורסל, ואנחנו כל כך דואגים לכדורסלן הישראלי, ולפעמים גם הוא יכול להקשיב, ואתה יודע, לקחת עצה מכאלה שרוצים בטובתו. אנחנו רוצים בטובתו של הכדורסלן הישראלי, לא יכול שאנחנו יושבים פה עונה שלמה ומדברים, כדורסלן ישראלי, כדורסלן ישראלי, ושצריך לי לתת בראש על התנהלות חסרת אחריות, אז אנחנו נותנים. ככה אני מרגיש בכל אופן.
1: בכל מילה מיותרת. ארז, תודה רבה. תודה רבה לירד ירושלמי. שוב נאחל לו מזל טוב.
0: מזל טוב.
1: הוא בא עם החליפה והניבה ישר לפה, ומכאן לשדה התעופה על החתונה. מזל טוב, ירד.
0: מזל טוב.
1: שיהיה לכם המשך שבוע שקט. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
4: עידו גור ועמיתי מליק, צריך להדכן את זה.
5: אני רק הצל שלך פה, לא, לא מכירים
4: איזה בי איזה צל? כבר. מה צל? אתה מתי היית הצל של מישהו, תגיד, עם השמונה אליפויות פנטזי שלך, עם ה... הצלחה שלך בכל תחום שאתה נוגע בו בחיים.
5: כל פעם שאני שולח את הפרק למישהו מהמשפחה שלי, ויש את הסאמנייל שרק אתה מופיע בו, אני צריך להגיד, כן, גם אני חלק מהאירוע. אני לא רק באתי להחזיק לו את ה...
4: אוקיי, אתה יודע איך זה עובד בקבוצות כדורסל. יש את המידיה דיי. אתה לא היית במידיה דיי. קפצה לנו המוזיקה, אבל ירדה בחזרה. לא היית במידיה דיי בתחילת העונה, שזה האמת בסוף העונה, אז לא נכניס אותך ללופ.
5: זאת אומרת, לא הייתי בתחילת שנת ה-NBA, שמתחילה בראשון ביולי, ומאז מחקתם אותי.
4: תראה, קודם כל, אנחנו סגרנו את הפודקאסט הזה, לדעתי, איפשהו בחודש אוקטובר, רק משהו כזה, לפני זה לא ממש דיברנו על זה, אז זה היה כבר אחרי הצילומים, לקראת פתיחת העונה. תוסיף את העובדה שבכלל לא הייתי כאן, ולא היית מצולם, חוץ מהמצלמת רשת שלך, במחשב, עד לשבועות האחרונים, כמה זמן אני פה? שבועיים וחצי בסך הכל, פרק שלישי שאנחנו מקליטים מאז. בוא נהיה יפה.
5: פרק רביעי.
4: שלומך, רביעי מאז שחזרתי לארץ?
5: לא, לא.
4: דעתי שלישי,
5: כן.
4: שלומך, ככה באופן כללי בחיים, 10:15 בבוקר, זאת שעה שאנחנו לא מכירים, רק שתבינו. לפני שתבינו, מה שלומך? סליחה.
5: אני בסדר גמור, אם כבר הערת על השעה, אז באמת רציתי להגיד שלקחתי את הבן שלי לגן היום בבוקר. And now I'm ready to take you to school, boy. School's in session, bitch.
4: למה, אנחנו משחקים? כאילו, יש אחד
5: אחד. אפשר לקלל עם זה באנגלית?
4: כן, אפשר. פה בערוץ הספורט, לפעמים גם אפשר בעברית, אבל רצוי שלא. תראה, הלכתי לישון אתמול ב-2, לא הצלחתי להירדם עד איזה 3, התעוררתי ב-7 בבוקר, במיוחד, כדי להספיק לראות את המשחק וגם לרוץ, להגיע פרש, להגיע חד לפודקאסט, כי אתה חשוב לי ואני מכבד אותך.
5: שקר גס, כן.
4: למה ככה? זאת אומרת, אני מכבד אותך.
5: בוא לא ננבור בפיצי אהבה.
4: לא, אמרתי שאתה חשוב לי. זאת אומרת,
5: אמרת שאתה חשוב.
4: אמרתי, אולי לא התכוונתי באמת.
5: 10 seconds ago.
4: טוב, תראה, בוא נשים שנייה בצד כדורסל, NBA, פלייאוף והכל. אני רוצה להתחיל איתך עם משהו מאוד מאוד מרגש שקרה אתמול בלילה, מעולמות הכדורגל. ארסנל זוכה באליפות לראשונה אחרי 22 שנה.

0: אני עכשיו, אם אתם לא יודעים, אני בגלל כל הערבוב שלי עם הכדורסל, בין אם זה הכדורסל הישראלי, או בין אם זה הסיקור המוגזם של ה-NBA, כבר הרבה מאוד שנים, או יורוליג, אתה מאבד אלמנט של אהדה לקבוצה מסוימת, כי אתה יותר מדי בפנים, אתה מכיר יותר מדי דמויות. ב-NBA בכלל, דיברתי על זה, אני חושב, בפודקאסט שהקלטתי שם, בעושים NBA, אוהד אורלנדו, בסדר, מה זה להיות אוהד באמת של קבוצת NBA, אם אתה לא אוהד של הניקס או של הליקרס, ולא מועדונים או הסלטיקס, אתה יודע, קבוצות מתחלפות לפי שחקנים וכו', ובטח ובטח שיש את דני בליגה, ויש לנו שחקנים ישראלים, גם אותו, גם את בן שרף, אז אתה רוצה בהצלחה של הקבוצות האלה, ותוסיף את זה לכדורגל הישראלי, שפעם הייתי עוד בפתח תקווה, הכל כזה נעלם, אבל יש רק קבוצה אחת בעולם שאני אוהד באמת, שאני מתעצבן בהפסדים שלה, שאני כועס, שאני מקלל, שאני ממורמר, אני בשבועות האחרונים, אחרי שהייתי בוודאות מוחלטת שזה מגיע, ואנחנו הולכים לקחת אליפות ודאבל וטריפל וקוואדרופל, ואז נפל הגביע ליגה, ואז נפל הגביע אנגלי, ופתאום אתה אומר, אני לא מאמין שזה קורה לנו שוב, אבל אז סיטי עושה בתחתונים, וזה היה קצת מוזר לחגוג אליפות, כשארסנל לא משחקת בכלל, תעשה את זה ביום ראשון.
1: זה האליפות הראשונה מאז האינווינסיבלס, נכון?
0: כן.
1: מאז 2004.
0: 22 שנים, רק שתבין, זה חצי חיים שלי, בדיוק. אני הייתי בן 22, באליפות האחרונה של ארסנל. לא האמנתי ב-2004, שיקחו 22 שנים, עד שהקבוצה הזאת תגיע שוב למעמד הזה.
1: ועוד אחרי, כנראה העונה... תקן אותי, הגדולה בהיסטוריה של הליגה האנגלית, זה האליפות הקודמת שלה?
0: כן, חד משמעית. אני חושב שהגדולה בהיסטוריה של ליגות מקצועניות.
1: זה היה לא סביר שכאילו זאת תהיה האליפות האחרונה. אמרת, גם אם ייקחו עוד איזה תואר שניים אחרי זה, ואז הקבוצה תרד מגדולתה. זה כל כך לא סביר לסיים בכזה היי נוט.
0: וכמה כישלונות ואכזבות הקבוצה הזאת והאוהדים שלה עברו ב-20 שנה האחרונות, האמת, קצת פחות, כי מאז שארטטה הגיע, וזה 3 פעמים ברציפות, שארסנל מסיימת שנייה עד שהיא לוקחת אליפות, שזה דומה למה שקרה ב-2004, אגב, אבל אתה יודע, עברנו קבוצות עם אלכסנדר חלב ואנדרי ארשבין, שהם השחקנים הכי גדולים בארסנל, והם היו באמת שחקנים גדולים אז, כן? אבל זה לא הספיק, ואת כל התקופות של ונגר, ואת כל האכזבות, ואת כל הכישלונות, ותראה מה זה, פתאום אנחנו מרחק של 11 ימים מדאבל היסטורי, פעם שנייה בסך הכל שארסנל מגיע לגמר ליגת האלופות, ומצד אחד זה היה קצת מבאס אתמול לחגוג, כי אתה רואה את בורנמות בסוף מסיים את תיקו אחת עם סיטי, ומצד שני, אתה אומר לעצמך, רגע, אם היינו צריכים לשחק ביום ראשון נגד אסטון וילה או קריסטל פאלס?
1: לא, קריסטל פאלס, סיטי, נכון, סיטי כן. נגד וילה.
0: סיטי נגד וילה, אם היינו צריכים לשחק נגד קריסטל פאלס ביום ראשון, המאמץ הפיזי והמנטלי שהשחקנים של ארסנל היו מוציאים, היה משאיר אותה בלי סיכוי בכלל בגמר ליגת האלופות מול פריס סן ז'רמן. עכשיו אני מאמין שיש סיכוי. הייתי מאוד מאוד סקפטי, אבל אתה יודע מה, יכול להיות שאני צריך להחזיר לעצמי את הפסימיות.
1: אני רק רוצה לשאול אותך משהו אחד, כי יש לי חבר מאוד טוב שהוא אוהד שרוף של ארסנל, והוא כל כך מנותק מרוע, תשמע, אני לא ראיתי דקה אחת של ארסנל העונה, אבל הוא כל כך כאילו, האהדה היא בליבו, שנגיד אנחנו נפגשים, הוא מתחיל לספר לי דברים על ארסנל, כאילו אומר לי, לא אחי, אני גמור, ארטטה אלה בקישור הדפנסיבי היום, ואני כזה, וואלה, אחי, אין לי מושג על מה אתה מדבר, אני יושב ומהנהן לו, אבל הוא אוהד שרוף של ארסנל, אז קודם כל מזל טוב לביביניו על הזכייה באליפות, אבל בתוך כל הרנטס המוזרים שלו העונה, כשאני בעצם לא מגיב, זה מונולוג מצד אחד, הוא אמר לי שארטטה לא משחק בסגנון הקלאסי של ארסנל, הוא משחק מאוד הגנתי, זה לאו דווקא הכדורגל היפה לעין שהתרגלנו לראות מארסנל, גם כשהיא לא הייתה מביאה את ההצלחה המקצועית לצידו.
0: קודם כל זה עדיין כדורגל יפה, אבל כן, אין ספק שהוא צודק, זה לא ונגר, זה לא התקופה שאינו משחקים את הכדורסל, את הכדורגל הכי יפה בעולם לדעתי, אבל הוא היה חסר תכלית, כי בסוף הגנתית לא היינו מספיק טובים, והיינו מפסידים בטח מול הקבוצות הכי גדולות, ועם המון המון אכזבות במהלך השנים, למרות ניצחונות גדולים בליגת האלופות, כולל בחוץ על מילאן ועל ביירן, ונפילה בגלל הפרשי שערים, סליחה, אפילו לא הפרשי שערים, שערי חוץ איזה פעמיים. מצד שני, עדיין יש לך קבוצה עם קישור דפנסיבי חזק מאוד, אחת הקבוצות הכי טובות, אני חושב, היסטורית במצבים נייחים, בטח בקרנות. יש כמה מפקפקים וכמה הקצנים שמדברים על זה שארסנל לא נשרקה ביתת עונשין אחת מ-11 מטרים נגדה במהלך העונה הזאת, וגם אם אני לא טועה גם לא היה לו כרטיס אדום לאף שחקן של ארסנל באף משחק, אבל זאת משמעת הגנתית וטקטית, ועדיין יש כדורגל יפה, ועדיין יש רגעים גדולים, ויש שחקנים שאתה לא יכול שלא להתחבר אליהם ולאהוב אותם, כמו בוקאיו סאקה נגיד, שהוא, אתה יודע, זה שחקן מהנוער, זה שחקן בארסנל, עכשיו רץ הסרטון הזה של לפני כמה שנים, ששואלים אוהדים ומראים את זה לסאקה, אם הם מסכימים לזכות באליפות השנה, אבל מוכרים את סאקה בקיץ, וכמעט כולם, לפחות בקליפ ההוא שאלו, אמרו, לא, מה פתאום, סאקה זה אלוף שלנו, סאקה איתנו, ומעבר לס

0: אז הבנייה של ארטטה, אז עזוב, אני יכול להמשיך ולדבר פה הרבה על ארסנל, אבל אולי זה בפודקאסט אחר, עם נדב יעקובי, דניאל מקדאול, או פודקאסטים שונים שיש אצלנו על כדורגל. בוא נעבור לסיבה שלשמה התכנסנו כאן, אחרי 10 דקות של קשקושים. פלייאוף ה-NBA, גמר עם אזורים, נתחיל בזה שבפעם הראשונה, בהיסטוריה של הליגה הזאת, של ה-80 שנים של הליגה הזאת, שני משחקי מספר אחת, בגמר עם האזורים, נכנסים להערכה. אגב, באותה תוצאה בדיוק, שני המשחקים הסתיימו בשוויון 101. יש לנו הרבה מה להגיד על המשחק של OKC מול סן אנטוניו, אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה של הפלייאוף, ונגיע לזה, אבל בואו נשאר פרשים. אנחנו כמה שעות אחרי עוד דבר שהוא לא קרה בהיסטוריה של ה-NBA מעולם. קאמבק של הניקס ממינוס 22, 7:40 לסיום, ניצחון לאחר הערכה, ריצת 44-11, אבל הסיפור כאן הוא שיש קבוצות שעשו קאמבקים ממינוס 20 ברבע הרביעי, כולל הניקס פעמיים בעונה שעברה נגד בוסטון, בחוץ בטידי גרדן, אבל מה שקרה היום לא קרה אף פעם. ב-643 מקרים, שבהם קבוצה הובילה ב-20 הפרש, 7 דקות לסוף רבע רביעי בפלייאוף, זה נגמר בניצחון של אותה קבוצה. הפעם הראשונה שקבוצה חוזרת מפיגור כזה בזמן כזה, זה הניו יורק ניקס שעולים ל-1-0 בסדרה, עם הופעת ענק של ג'לן ברנסון ברבע הרביעי ובהערכה. ולפני שנתחיל את הניתוח שלנו, רק אני אשתמש בדברים שברנסון אמר בסיום המשחק לליסה סולטרס, ברעיון שם על הפרקט, שאלה אותו, איך הצלחתם לחזור? הוא ציחק במבוכה ואמר, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע, אני לא מבין, אני לא יודע. וזה מה שאני רוצה להגיד, אנחנו פה ננתח ונדבר מקצועית, אבל אי אפשר להסביר את הדברים האלה, ועכשיו אחרי שחפרתי.
1: אני אנסה להסביר עד כמה שניתן, לא שבאמת אפשר, כמו שאמרת, אבל אני אנסה.
0: אגב, לפני שאתה מתחיל, רק שכחתי להגיד לך, תוריד את הבקבוק מים למטה, שלא יהיה בפריים, ככה, שנראה נקיים ויפים וטובים.
1: צריך מתיחות אחרי זה. אוקיי. אז קודם כל, קליבלנד, סך הכל, רוב המשחק, שיחקה יפה, שיחקה משוחרר, וזה באמת מה שהחווה לראות, כי אם נגיד, נתת רפרנס לקאמבקים של הניקס נגד בוסטון בשנה שעברה, הקאמבקים האלו בעיקר קרו, כי בוסטון המשיכה בגישה שלה במשחקים הללו לשגר שלשות בלי סוף, והכדור לא נכנס, ואז הניקס פשוט עשו סל אחרי סל בצד השני, וזה היה פחות או יותר הסיפור. פה קליבלנד שינתה לחלוטין את צורת המשחק שלה ברגעי ההכרעה. מהרגע שהניקס התחילו את הריצה הזאת, ובאופן כללי את המזרח מאוד מאפיין כזה, כדורסל לשנות ה-90, אתה יודע, זה לא אותו מבול של שלשות שהיינו רואים מבוסטון לפחות וכן הלאה. קליבלנד נהייתה ממש טייט, ואפשר לראות זה גם על ידי כמות הפעמים שדונובן מיטשל בכלל נגע בכדור. סך הכל דונובן מיטשל, ברבע האחרון, מרגע תחילת הריצה ועד סוף הערכה, זרק 6 זריקות, וגם ב6 זריקות האלה, זה לא שהכדור היה אצלו יותר מדי. כל ההנעת כדור היפה יחסית שהייתה לקליבלנד לפני זה, של למצוא את מריל בפינה, ואת אבן מובלי ואת ג'רד אלן, נעלמה לחלוטין, והם פשוט נהיו טייט מאוד על המגרש. בצד השני, ראינו את ג'לן ברנסון בא ו... משתלט על המשחק, ממש סטייל שנות ה-90. זה לא היה הפצצה משלוש, זה לא היה איזה אלמנט כזה, אלא ג'לן ברנסון ממש מאלף ועטף לקח את המשחק עליו, ובוא, הוא עשה שם סלים מדהימים לכל הדעות. לקח שם, את מי הוא לקח? בכל התקפה והתקפה ועוד התקפה ועוד התקפה. את מי הוא לקח כל פעם לסל, תזכיר לי?
0: תקשה.
1: תקשה?
0: תקשה.
1: את הרדן?
0: תקשה.
1: תקשה. כי הוא בטח לא הקשה עליו, זה אני יכול להגיד לך, שום דבר קשה לא היה. אני כן אגיד לזכותו של ארדן, אתה יודע שבעיני המתבונן, נגיד אתה משווה את זה ללא יודע איך אתה משחק כדורסל בספורטק או משהו כזה, אז זה לא שעברו את ארדן ברוב המהלכים וארדן לא היה שם בכלל. אבל ב-NBA, להיות באזור ולא לתת קונטסט כמו שצריך, זה פשוט לא מספיק טוב. בטח שג'לן ברנסון נכנס לאיזה היטר כזה מטורף, וזה היה מדהים לראות. אגב, אידו, אני משהו שמאוד לא הבנתי אחרי שצפיתי בסדרה של דטרויט, שוב אחרי פעם אחרי פעם, איך זה שעדיין היו אוהדים ביציע? 7.5 דקות לסיום, 22 הפרש לטובת קליבלנד, האוהדים של דטרויט בשלב הזה כבר מצחצחים שיניים פיפי ולישון בבית, והגרדן היה מלא בכל שנייה, אף אחד לא זז מהכיסא שלו, כי הקהל הזה, לזכותו, מבין שיש לו קבוצה מיוחדת, קבוצה שיכולה לתסכל מאוד, כי הם שיחקו כדורסל רע. לרוב המשחק, ופתאום להתעלות ברגעי ההכרעה בצורה כזאת, ובטח גם לסחוף את זה עד לתוך הערכה, היה באמת מעורר השראה, ולגרדן, לקהל, היה חלק מאוד משמעותי בדחיפה הבלתי פוסקת, בקריסה הזאת של קליבלנד, ובהתעלות של ברנסון, שמכיוון שגנזתם את הפרק הקודם, שבאתי עם הגוף

0: הכפייה שלו, אז החלטתי לכבד אותו פעם נוספת ולבוא...
1: רגע, מה זה אומר גנזנו?
0: אתם, גנזתם.
1: מי זה אתם?
0: אתם.
1: אתה מבין שזה אנחנו?
0: לא,
1: אתה עכשיו חלק מהקבוצה.
0: הדיפ סטייט, הדיפ סטייט פה בערוץ הספורט, מה הם עוד אומרים? לא זוכר עוד, זה עוד קשקושים שם מחרטטים בפוליטיקה. אתם ראיתם שכנראה אני נראיתי יפה מדי באותו יום, והחלטתם לזרוק את הפרק הזה לפח.
1: על מה אתה מדבר? על הפרק שהקלטנו כאן?
0: הפרק שהקלטתם כאן ואף אחד לא העלה אותו אחרי
1: זה. מה זה הקלטתם? הקלטנו, אנחנו, ביחד.
0: אתם הדיפ סטייט.
1: לא, אנחנו, אתה פה חלק מהסיפור.
0: אני גוש השינוי, אני גוש התקווה, אני ימין על מלא, אני שמאל פלורליסטי.
1: תראה, אנחנו פה בתקופה קצת עמוסה, בגלל שהרד ירושלמי, איש הפודקאסטים בערוץ הספורט, בשעה טובה, נסע את בחירת ליבו, לפני אתמול, אני חושב, ואני משגע אותו, מציק לו, מתקשר אליו, פעמיים, שלוש, הוא לא עונה לי, עד שהוא כותב לי, אני מתחתן עוד כמה שעות, אני כזה, אוקיי, אחי, סליחה, בהצלחה.
0: היינו מאחלים לו מזלת, אבל זה לא טוב ברוח התקופה, אז נאחל מזל טוב.
1: זה קטבם. טוב, בוא נדבר על ג'יימס ארדן. התחלת להזכיר את השם שלו. אז קודם כל, זה עוד משחק שבו הוא מאבד יותר כדורים מאשר סלי שדה שהוא קולע, שישה עיבודים, חמישה סלי שדה, 15 נקודות בסך הכל, רק שלושה אסיסטים, והסיפור כאן הוא לא התקפית. כי התקפית, אני חושב שדיברנו על זה גם בפרק הקודם, ואמרתי לך אז, אני לא סומך על ארדן. זאת אומרת, לא עניין שסומך על ארדן, אני לא חושב שארדן הוא ההבדל בין קליבלנד חזקה שמנצחת את דטרויט ומעפילה לגמר אזורי, לעומת קליבלנד שמפסידה ולא עושה את זה. אני חשבתי כל הזמן שההבדל זה בביגמנים. זה באבן מובלי ובג'ארט אלן, בעיקר באבן מובלי, כי הוא שחקן שפוטנציאלית יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, גם הגנתית וגם התקפית, אבל לא בניתי על ארדן. מה שכן, מייק בראון בנה על ארדן, אוקיי? מייק בראון אמר בסוף המשחק, זה לא סוד שתקפנו את ג'יימס ארדן בכל הזדמנות, והמספרים מוכיחים את זה. זה לא פעם ראשונה שדבר כזה קורה, אבל זה די נדיר. זאת הפעם ה-30 בהיסטוריה של עונה סדירה או פלי-אוף, ששחקן מוצא את עצמו באיסוליישן הגנתי 8 פעמים ברבע. זה קרה לאיביצה זובאץ, לגארי טמפל, קריסטיאן בראון, אלה השמות, קודי מרטין, גרייסון אלן, ג'אברי פארקר, אוקיי, לפני איזה 6 שנים, יעקב פלטל, זה קרה גם לקרי ולג'וש ארט, אלה השמות שמצאו את עצמם ברבע אחד, 8 פעמים, מביאים להם את השחקן שיתקיף אותם במהלכי בידוד. וקני אטקינסון בסיום המשחק אמר שג'יימס ארדן אחד המגילים הכי טובים שלנו, כשהוא נשאל האם הוא חשב להוריד אותו לספסל באיזשהו שלב, אבל זה היה פשוט צייד. זה היה צייד אכזרי ולא נעים. וג'לן ברנסון שם עם ריצת 18-1 של הניקס, 11 נקודות רצופות, 193-71, ריצה שהפכה להיות 44-11, אם אתה מכליל את הערכה, זה בעצם 12 דקות ו-40 שניות של 44-11, שקליבלן, קודם כל הגנתית, לא מתמודדת. עם ג'לן ברנסון, כדורסל הכי פשוט שיש, אייסו, התקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, וזה מה שעושה את ברנסון כזה גדול, שהוא שוט מייקר. אז נכון, הוא קולנס בהגנה, אבל כאן ספציפית הצליחו להחביא אותו בהגנה, דונובן מיטשל לא היה כמתקפית, אבל ארדן זה הסיפור, אני חושב. במשחק הזה, בהפסד הזה, היכולת ההגנתית פלוס אי נוכחות בהתקפה, קליבלן לא יכולה לנצח ככה.
0: אני חושב שמלבד...
1: אתה יודע מה? היא הייתה יכולה לנצח ככה, הייתה ב-22 הפרש, הייתה אמורה לנצח גם ככה. אבל איכשהו זה לא קרה.
0: אני חושב ש... אתה נגעת מן הסתם מנקודה חשובה ארדן, אבל אי אפשר להוריד גם מאחריות של קני אטקינסון לכל האירוע. הוא היה שם בכיפאון מוחלט לדעתי כל הדקות האחרונות. תשמע, ברנסון זה לא שלא יודע מי, מיקל ברידג'ס הוא יחסית שחקן שולי בניקס, בהיררכיה, בא ומשתלט על המשחק. זה הכוכב של הניקס. מה סן אנטוניו עושה כשהכדור אצל שי, גם באייסו, בלי פיק אנד רול, בחוסר בושה מוחלט, מה היא עושה? שולחת עוד מגן לאירוע. להוציא לו את הכדור מהידיים. ברנסון לוהט, ראינו את זה אינסוף פעמים. השנה הוא לא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, נכון, שנה שעברה הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר. הבן אדם פורח במאני טיים, הבן אדם לוקח לעצמו את המשחק, הוא עשה את השניים, שלושה, ארבעה סלים הראשונים ברציפות. אתה עדיין בפלוס 15 הפרש. לקחת טיימאוט, תקפיץ עליו דאבל טים. אני אגיד לך יותר מזה. כל מי שראה את המשחק ראה שאוג'י אננובי מפחד להחזיק את הכדור. אחרי זה, זה לאט לאט השתחרר לו, בזכות זה שהוא הלך כמה פעמים לקו. אבל תסתכלו.
1: בסדר, נסיבת אחרות, אני לא בנזכיר, לא שיחק כזה שבועיים.
0: בסדר, אבל אפקטיבית יש שחקן על המגרש, שאתה יכול לאמר עליו בדיוק, נכון, זה לא בדיוק עבד לסן אנטוניו, עוד מעט נגיע לדבר על זה, אבל הם אמרו, יאללה, קרוסו, תזרוק. אז במאני טיים, בפלוס 15, עם ברנסון, אתה לא רוצה שהוא יגמור אותך, תקפיץ עליו את הדאבל טים, ושאננובי, זרוק שלושה מהפינה, בוא נראה אותו קולע. מהלך הרבע האחרון בריצה הזאת, מה שהוא בעיקר עשה, זה רק חיפש למסור לכל מי שבא באזור, הוא מאוד מאוד פחד לקחת זריקה מבחוץ. דנקים זה סבבה, חוץ מזה הוא פחד להסתכל לסל. אבל אטקינסון, תשמע, זו הרמה גבוהה.

0: ביותר, זה טבעי, זה לא ליגה א', אפשר לספות לרמה כזאת של יכולת מצד המאמן, להיות מסוגל להגיב בזמן, ולהגיד אוקיי, רק שברנסון לא ינצח אותנו, סך הכל זאת הייתה ריצה שרק ברנסון הוביל אותה, זה שאחרי זה לנדרי שמט ומיקל ברידג'ס דפקו כמה שלושות, זה סבבה, זה כבר שכל האולם היה בתוך האנרגיה, החוסר תגובה של אטקינסון, באמת, באמת, באמת, הבליטה, את מה שהמבקרים אומרים עליו כל הזמן, של הקריסה ברגעי האמת, זה גם מה שאפיין את קליבלנד בשנה שעברה. נכון, ראינו אותה עושים כמה ניצחונות גדולים השנה, אבל לא יכול להיות שהמאמן פשוט יושב ומסתכל ואומר, אוקיי, אייסו בסקטבול, זה מה שהולך לגמור אותי. ארדן הוא מגן טוב או לא מגן טוב, זה לא רלוונטי, הוא לא מצליח להתמודד עם האירוע. אז או שאם אתה לא רוצה להוריד אותו מהמגרש בגלל האלמנט ההתקפי, אחלה, תביא לשם דאבלטים. לא יכול להיות אחרת.
1: תראה. אני מסכים איתך לגבי קני אטקינסון, הוא היה יכול להגיב אחרת, היה צריך להגיב אחרת, צריך לשים גם אחריות על דונובן מיטשל, שבשבע דקות האחרונות פלוס הערכה לא עשה כלום, אני חושב שהוא וארדן ביחד היו על 1-10 מהשדה, כשבדקות האלה ג'לן ברנסון עם 8-10, שאגב קלה יותר סלים בהערכה ואוברטיים, משהו ממשהו קלה בשלושת הרבעים ראשונים, אבל כשאני מסתכל על המשחק הזה, חוזר על עצמו איזשהו משהו ש... אין לו הסבר באמת, אני מחפש את ההסברים, אבל יבואו ויגידו לי השלשות, השלשות, הקצב המהיר וכו'. אבל הקריסות, הקריסות שאנחנו רואים מקבוצות בפלייאוף הזה, לא רק בפלייאוף הזה אגב, זה קרה גם בעונה הבאה בכמה מקרים, הניקס היו עם 0.1% סיכוי לנצח את המשחק הזה, כשהוא במינוס 22, 7 דקות 40 לסיום. עונה שעברה, משחק מספר 1, גמר מזרח, מדיסון סקוור גארדן. הניקס ביתרון 14, 2.45 לסיום, מול אינדיאנה, אז הם היו ב-99.4% לנצח את המשחק, והפסידו אחרי הערכה גם עם השלשה הזאת של טריס אליברטון, שקפצה על הטבעת, ותנועת החניקה המפורסמת, הומש לרג'י מילר כמובן, מאמצע שנות ה-90, אחרי שתי שלשות
0: האלה. ששידר את המשחק.
1: והניצחון הגדול, כן. שידר גם את המשחק הראשון, שידר את כל הסדרה של הגמר מערב, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שזה לא השלשות, זה לא הקצב, כי יש פה משהו מנטלי. כשקבוצה ביתרון כל כך בולט, וכבר בשידור מדברים על הניצחון חוץ שבדרך, דונובן מיטשל עם הנתון על המסך 2,142 נקודות, או 2,412, אל תתפוס אותי עכשיו בדיוק, השחקן עם הכי הרבה נקודות בפלייאוף לפני הופעה ראשונה בגמר אזורי. והנה הוא הגיע לגמר אזורי, וכמו שאמרתי, ברנסון לא הצליח להסביר את זה, אני לא הצלחתי להסביר את זה. קבוצה פשוט קורסת, לא מוצאת תשובות, איזשהו תרגיל אחד קטן. לצורך העניין, בהערכה, הניקס התחילו ב-9-0, עלו ל-110-101, נשארו עוד איזה פחות משתי דקות, קני אטקינסון לקח טיימות, חזרו תרגיל, שלשה, סטרוס, בפנים. תרגיל קלאסי, אז בסדר, הוא יכול גם להחתיא אותה, אבל איך אתה לא רואה יותר כאלה? בוא נגיד שאתה עושה אחד, לא נכנס, שניים, לא נכנס, שלושה, ברביעי זה ייכנס. אבל כאן אתה מסתכל על סטרץ' כל כך ארוך של דקות, כמו שקרה לבוסטון בעונה שעברה נגד הניקס, כמו שקרה לניקס הרגע ציינתי, כמו שקרה לפאקין אורלנדו מג'יק השנה, בקריסה הכי מפוארת שראינו אי פעם. אתה שם לב כמה דברים אנחנו רואים בפעם הראשונה בהיסטוריה של הפלייאוף, דברים שלא ראינו, שקשורים באמת לריצות מצד אחד, למרות ששוב, זה לא הריצה, זה יותר קבוצה אחת שפשוט מפסיקה לשחק, מאבדת את זה בקטע קיצוני, ו... זה מאוד מאוד מאכזב עבור קליבלנד, כי הגיע לסדרה הזאת, הגיע למשחק הזה אחרי רבע ראשון, הרבע הכי חלה של ההתקפית בפלייאוף, אני חושב עם 16 נקודות בלבד, אבל רבע שני שיחקה כדורסל מצוין, דונובן מיטשל הרע לכמה רגעים, שהוא השחקן הכי טוב בסדרה הזאת, מבין שתי הקבוצות, עד שברבע רביעי ראינו מה ברנסון עשה, אבל הסגנון של, הוא גם עשה סיקריירה אתמול עם 6 חטיפות, אתה יודע, זה גארד ששומר, ועדיין, ההפסד הזה, מצד אחד הוא מכה מנטלית לקליבלנד, מצד שני, לדעתי, הוא גם מלמד אותה שאוקיי, בסדר. אנחנו יכולים לנצח בגארדן 20 הפרש, ולא קרה שום דבר.
0: עדיף להם שזה קרה במשחק מספר 1 בסדרה, על ההום פלור של הניקס, וזה לא, זה כאילו ברור שזה מפחית מהחשיבות. זה המשחק שהניקס היו חייבים לקחת, קליבלנד יכלה להפתיע ולקחת אותו. ואם בסוף הניקס לקחו, אז זה מאוד מאוד מאכזב ומכה מנטלית, כמו שאתה אומר, אבל זה לא... זה לא עכשיו מכה מבחינת הסיכויים שלה בסדרה. צריכים לשים את זה מאחוריהם ולהמשיך הלאה. בדיוק כמו שסם מרל, שלא אכלתי שלא להזדהות איתו לרגע.
1: זהו, רציתי שנדבר עליו.
0: זריקה, שלשה שהייתה אמורה לנצח את המשחק, כבר צללה פנימה וקפצה החוצה.
1: In and out, בשוויון 101 שם בסיום.
0: אגב, אני חייב לשתף שגם אני חוויתי אירוע כזה, אמנם לא באותה
1: הנה,
0: רמה.
1: הנה, כמובן.
0: אמנם לא באותה רמה. עידו, אני רוצה להחזיר אותך אחורה. משחק נגד הירידה, ימלא. גם אני הייתי שותף פעם לאירועים כאלה.
1: מצטער בשבילכם שאתם צריכים לשמוע את הסיפורים האלה, אבל בסדר, כולנו באותה סירה פה.
0: תקפה מכריעה, כדור אצל הרכז שלנו, עושה איזה מהלך, מוצא אותי בוויקסייד לקליעת חצי מרחק. הוא אמר לי אחרי זה, מסרתי לך, כי היה לי ברור שאתה קולע את זה. ו...

0: בדיוק כמו סם מרל, אני, לפעמים מה שקורה, כשאתה רוצה לכוון יותר מדי את הכדור, ושהוא יהיה בטוח, תקלע אותו בטוח, מה שנקרא, לא שאני חושב שזה מה שקרה למרל, זה מה שקרה לי, כן, אני סתם פורק פה את הזה, זה שבמקום לשחרר אותו רגיל, בצורה הכי נקייה שלך, אתה מחזיק את הכדור עוד חצי שנייה ביד, וזה דופק את הספין של הכדור, ומה שקורה כשאתה עושה את זה, זה שהכדור עושה את ה-in and out הזה, הכדור צולל פנימה ויוצא חזרה החוצה. אבל בניגוד לסם מרל עידו, אני התעליתי בערכה וקלטתי 6 מתוך ה-12 נקודות שלנו בערכה וניצחנו את המשחק ולא ירדנו ליגה. אז היה happy ending לטובתי, לסם מרל זה לא עבד.
1: אוקיי, סם מרל, אחרי שהחלנו את הסיפורי גבורה של עמיתי השבועי, סם מרל, בוא נחזור אחורה לגיים 7. הבן אדם עם 23 נקודות, 70% מהשדה, 5 לשות ו... בריצה שם, ברבע השני, מה זה ברבע השני, הם ברחו ל-20 הפרש, קליבלנד במשחק חוץ נגד דטרויט, אבל הוא היה בכל רגע עם השלשה החשובה, ואתה יודע, זה שחקן, הוא פיור שוטר, יש לו את אחת מהטכניקות שאני הכי אוהב, כשאתה מחבר גם את הסגנון זריקה, וגם את המהירות שחרור כדור, ונחשפתי לפרט שבכלל לא הייתי מודע אליו, מסתבר שלפני 10 שנים, לפני שהוא הלך ללמוד בקולג', הוא עשה שנתיים בניקרגואה, כהפצה של נוצרי, מאמין כזה, קתולי, ידוק, whatever, אני לא מבין בדתות, אבל הוא יצא למסע של הפצת האור, של הנצרות, או משהו כזה בניקרגואה, לשנתיים, והיום הוא בגמר אזורי, ואחד השחקנים הכי טובים בגיים 7.
0: מפיץ את האור שלו על המגרש.
1: עם ניצחון בחוץ, תשמע, סיפור יפה. באמת סיפור יפה.
0: יחסית לסט שוטר הוא מאוד טהור. אני תמיד מעדיף את הג'אמפ שוטרים, אבל יחסית לסט שוטר מהשלשה, כמו שאתה אומר, השחרור נקי, טהור, מהיר, לתפקיד שלו על המגרש זה מושלם, כי אף אחד לא מצפה ממנו לקפוץ, אבל הוא שיפטי, תשמע, הוא שיפטי. ואי אפשר להגיד על האוסף לבנים, שקצת צחקתי עליהם פרק קודם עם השיר, שלא מאמין שאתה לא מכיר, על ה-White American NBA Players.
1: הכרתי.
0: אז...
1: לא ספקתי לענות לך, נכון? לא עניתי לך על זה, כן.
0: לא עניתי לי כלום, אני כבר... יש לי איזה 15 הודעות אנרד, אבל...
1: למה?
0: אני חייב פרגן...
1: לא נכון.
0: בסדר, עידו, נו.
1: פה ושם, פספס.
0: זה צחוקים בשביל הפודקאסט, נראה לך שאתה לא תענה לי, אני ארוג אותך באותו רגע.
1: לא, כי יש מקרים שאתה שולח לי הודעה בלילה כזה, ואני זה... ואוקיי, בסדר, אני חצי...
0: כל אתה מתעורר לפרק, אין לי טענות כלפיך. אבל לא, אני חייב פרגן ללבנים של קליבלנד שהם כן שומרים, אתה יודע, וייד ומרל.
1: וייד היה טוב אתמול.
0: וגם שטרוס.
1: אגב, וייד שמע את ברנסון בחצי הראשון.
0: שומרים.
1: וגם קלה כמה שלשות, והייתה לו את השלשה והעבירה שדי סגרה עניין, נלתה את זה ל-18 הפרש, 89-71.
0: אי אפשר להגיד עליהם that they get hounded on defense. כאילו, וואלה, הם שומרים הלבנים
1: האלה. לא, הם חיות, הם חיות. גם שטרוס וגם מריל. ומריל גם יודע להוריד כדרור, ובסך הכל קליבלנד, אני חושב שהראתה במשחק הזה, ולאורך הפלייאוף הזה, שאולי קצת יותר עמוקה, כי יש לה ספסל כביכול יותר משפיע. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הספסל של הניקס, אז בסדר, אתה יכול לקבל התעלות מסוימת מדוס מקברייד שלא היה קיים אתמול, ולפעמים מילנדרי שמת, וג'ורדן קלרקסון, ומיצ'ל רובינסון נותן דקות טובות הגנתית, אבל אתמול הוא היה בעייתי מאוד. מייק בראון היה צריך להוציא אותו, כי פשוט בחוכמה, קני אטקינסון, ברבע השלישי ביתרון 14.
0: סטארט-אפ מטורף, כן, תמשיך.
1: אקה רובינסון. ואני מבין למה עושים את זה כשאתה מוביל ואתה רוצה לפגוע במשחק בכלל בשטף של היריבה שלך, אבל יש ספסל נחמד.
0: רגע, אבל תסביר רק מה הם עשו, אחרי שבשתי הדקות האחרונות של הרבע, אסור כבר לעשות את ההאק הרובינסון, זאת אומרת, לשלוח את רובינסון בצורה כפויה לקו. אז מי ששם לב, מה שקני אטקינסון עשה, שזה באמת חכם, אם כבר ירדתי עליו קודם, בוא נפרגן לו, הוא אמר, אוקיי, אסור לעשות עליו פאול כשהוא אוף דה בול, שהוא עומד בצד, אסור לעשות עליו פאול, אבל אם הניקס מביאים אותו לחסימה, אז פייר גיים. אז מה שקליבלנד עשו זה שאין בעיה, אסור לעשות עליו פאול מחוץ לכדור, בשנייה שמיצ'ל רובינסון מגיע לחסימה, בום, דוחפים אותו, אופ, שתי זריקות לניקס, מיצ'ל רובינסון עוד פעם על הקו.
1: ומי שלא סגור על החוקים, רק נבהיר, מותר לעשות עבירות עד שתי דקות לסוף רבע, מאותו רגע כל עבירה אוף דה בול מכוונת כזאת,
0: טכנית.
1: זה עבירה טכנית, זאת זריקת עונשין לכל שחקן בקבוצה וכדור מהצד.
0: כן. פלוס התוצאה של העבירה עצמה.
1: בכל מקרה, הספסל של הניקס הוא ספסל נחמד, והוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בשנים האחרונות, אבל הוא לא אימפקטפול מבחינת השחקנים שם כמו דני שרודר, שאומנם לא היה וואו אתמול, ולא וואו בדרך כלל, אבל הוא כן יכול להיות שחקן שמשנה משחק, בין אם בהגנה שלו, או במהירות שבה הוא משחק, והוא עשה את זה גם בסדרה נגד דטרויט, או שבטרשטוק נכנס מתחת לאור של אנשים מסוימים. מקס טרוס, ראינו אותו, מגיע עם מיאמי לגמר, ב-2023, הוא נתן ריצה מטורפת, הוא שחקן שפספס את רוב העונה בגלל פציעה, אבל מאז שהוא עבר לקליבלנד, קליבלנד השתפרה בעונה שעברה, זה בדיוק השחקן שהיה חסר לה, הייתה בעייתית לגמרי, בעייתית בצורה קיצונית עם יכולת של זריקות מחוץ לקשת. עכשיו יש את מרל, מרל אמנם שם כבר תקופה,

0: אבל גם עם סטרוס וגם עם שרודר שמרווחים את המשחק, זה ספסל קצת יותר חזק, אני חושב, שיסדר לנו סדרה צמודה, סדרה מעניינת, סדרה פתוחה לגמרי. הניקס פייבוריטים נכנסו לסדרה עם 79% סיכויים לנצח אותה. אני לא יודע, אני חושב שהיא סדרה מאוד מאוד, הולכת להיות מאוד צמודה.
1: אני מסכים, זה בדיוק מה שאמרנו קודם. נכון, קאמבק מטורף של הניקס, אבל זה מה שהם היו צריכים לעשות, הם היו צריכים לנצח בבית, ולמרות הקריסה של קליבלנד, היא יכולה לבוא עם הרבה מאוד ביטחון, כמו שאמרת, להיות פלוס 22 בגרדן, 7.5 דקות לסיום, אוקיי, יעבור עוד משחק, הם כבר ישכחו את מה שהיה במשחק הזה, ברוך השם, לכולם שם יש זיכרון קצר, אם הרדן עדיין משחק כדורסל, אחרי כל הקריסות האינסופיות שלו, זה אומר שהבן אדם לא זוכר מה היה לפני 5 דקות, בדיוק כמוך לפעמים, למרות שמאז שאנחנו פנים אל פנים, אתה חד קטר.
0: אני, האמת שאם יש בעיה אצלי, זה הזיכרון שלי, אני זוכר יותר מדי דברים. מבין שלא הייתי זוכר כל כך הרבה. בוא נעבור למשחק שאני לא אשכח בחיים שלי, בלי קשר לזיכרון או לא. משחק מספר 1, גמר מערב. קודם כל ולפני הכל, עוד לפני המשחק הזה, אתה יודע שזאת הסדרה הכי מצופה בשנים האחרונות, ואתה כבר מבין שזאת אחת מהסדרות הכי גדולות שתראה, ואתה הולך לראות את הסדרה הזאת שוב ושוב ושוב בשנים הקרובות. אני לא זוכר מתי קיבלנו שתי קבוצות כל כך חזקות, עם כוכבים שהם הטופ של הטופ של ה-NBA, אתה יודע, כל כך הרבה שנים, אנשים רצו לראות את ג'ורדן נגד קובי בגמר של ה-NBA או משהו כזה, לא כל כך הרבה שנים.
1: לברון נגד קובי, התכוונת.
0: לא, זה התחיל עוד קצת מג'ורדן נגד קובי, אוקיי? קצת, אתה יודע, קובי נכנס לליגה 96, מייקל עוד לקח
1: שם... אולי כשג'ורדן היה בוויזרד, כן.
0: שלוש אליפויות רצופות. אחרי זה זה עבר לברון וקובי, שלא קיבלנו, והיום אתה מקבל סדרה של ויקטור אמבניאמה נגד שי גילג'וס אלכסנדר, שניים מהשלושה שחקנים הכי טובים בעולם, זה מגובה בהצבעות לתואר ה-MVP, והסדרה הזאת מתחילה בדיוק לפי הציפיות. עם משחק צמוד, משחק הגנתי, רגע אני נחנק,
1: אני רק אגיד שאם יש לי משפט אחד שמסכם את המשחק הזה, ואתה תגיד לי מי השדר שאמר את זה, כי אני לא זוכר. If you don't love that, you don't love NBA basketball. יש תמיד שמרים את ההיילייטס כזה של, נראה לי, סקוטי פיפן או משהו כזה, בשנות ה-90, אז יש איזה שדר שאמר את המשפט הזה. עידו תכף כשהוא יסיים להתפרק פה בפינה, יספר לנו מי השדר שאמר את זה.
0: אני לא זוכר, אני לא זוכר מי השדר שאמר
1: את זה. אתה יודע מה אני מדבר אבל? If you don't love that. כן, סליחה, תמשיך.
0: לא, כך אתה, תעזור
1: לי. אני אקח כדי שאתה תוכל לנשום? אוקיי. מסכים לגמרי, אני חושב וגם דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו קצת לפני הסדרה הזאת. כמו שאמרת, זה שתי קבוצות שאלה הקבוצות, ועוד יותר כיף שזה קבוצות צעירות. הרבה פעמים אתה תקבל את המאצ'אפ הזה, שזה כאילו האלופה המכהנת שלקחה כבר כמה וכמה אליפויות מול הקבוצה הצעירה שעולה. לא, פה אנחנו מקבלים את שתי הקבוצות האלה ביחד במסלול התנגשות מטורף. נכון שאוקיי סי האלופה, אבל כולם שם צעירים, כולם שם מובילים, אין שם איזה כוכב בן 34 בסוף הקריירה שלו שעדיין סוחב אותם. והיו ציפיות בשמיים. אני חושב שהמקבילה היחידה שאתה יכול למצוא לזה בגמר אזורי, זה נגיד המפגשים של הלייקרס והספרס, אני מדבר איתך על 2003-2004 כזה, שהספרס כבר התעצבו בתור קבוצה חדשה בהובלתם של דנקן ופארקר ומנו, והלייקרס עדיין היו בסיאם. זאת אומרת, נכון, זה לא 2000-2001, אבל זה כבר הלייקרס שבסיאם, וקיבלנו גם ב-2003, גם ב-2004, מי שזוכר סדרות מטורפות, אחת מהן בניצחון של סן אנטוניו, השנייה בניצחון של הלייקרס, כשהקבוצות באמת עדיין היו בפיק שלהן, וזו המקבילה היחידה שאני יכול לתת. אני יכול להגיד שגם גולדן סטייט וקליבלנד בגמר ה-NBA, כנראה הייתה דוגמה כזאת, אבל אנחנו מדברים פה על גמר אזורי.
0: לא, קודם כל, אני לא חושב שיש מקבילה לזה, כי אמרת שתי קבוצות שהיו בפיק שלהן. כזה דבר אני לא ראיתי מהסיבה הפשוטה. אין עוד לא בפיק שלהם, אוקיי?
1: בדיוק, הם כל כך צעירות שאפילו לא בפיק.
0: זה כאילו אנחנו רואים עכשיו את פדרר נגד נדל, או סליחה, יותר נכון כאילו, כי זה פחות או יותר גילאים יותר קרובים. זה כאילו נדל ג'וקוביץ' סטייל, כשהם בני 20, שניהם, אוקיי? אני יכול לתת פה עוד כמה דוגמאות, על מסי רונלדו סטייל, משחקים אחד נגד השני, כשהם בני 23-24. זה בעצם... ויקטור אמבניאמה, שמיד נדבר עליו וכבר ברור לכולם מי הוא ומה הוא, ושי גילג'וס אלכסנדר, עם שתי קבוצות סופר צעירות, לראיה, הטריו של סן אנטוניו במשחק מספר 1, של ומבי, ארפר וקאסל. כל שחקן שם עם דאבל דאבל. מיד גם נפרק את הנתונים של כל אחד מהם, אבל זה הטריו הראשון בהיסטוריה של הפלי אוף, גמר אזורי, שעושה שלושה שחקנים דאבל דאבל, הם כולם מגיל 22 ומטה.

0: ומבי שנה שלישית, קאסל שנה שנייה, הרפר, פאקינג, רוקי. רק עוד שנה, אחד מהם יסיים את חוזה הרוקי שלו.
1: זה לא נורמלי.
0: ומביניאמה עוד לא חתם על האקסטנשן אפילו.
1: עכשיו, משחק שהסתיים בשוויון 101, הערכה הסתיימה בשוויון 108, בסוף הספרס הצליחו לברוח, אבל כמה נתונים. זאת הפעם הראשונה שמשחק בגמר אזורי נכנס לשתי הערכות, מאז דנבר, רגע, שנייה, משהו לא מסתדר לי בעצם. נתתי את הנתון הזה בשידור, אבל זה 5 שנים מאז
0: הסדרה. כפה לידו המוח, שנייה, לא, תכף נאתחל אותו, רק שנייה.
1: יכול להיות שלא היה דאבל אובר, סליחה, אוקיי. זה פעם ראשונה שאנחנו עם דאבל אוברטיים בפלי אוף. לא בגמר אזורי. פעם ראשונה מזה 5 שנים שלא היה הערכה כפולה בפלי אוף. הפעם הקודמת הייתה במשחק של 4 הערכות של דנבר, לא. קודם כל נדבר על דאבל אוברטיים לפחות בפלי אוף. עזוב גמר אזורי.
0: היה דנבר פורטלנד.
1: דנבר פורטלנד, משחק מפורסם של 4 הערכות. יוקיץ' עבר שם מציע דקות בכל הזמנים, בקושי נח. המשחק הקודם של גמר אזורי, לא זוכר אפילו מה נצח שם, אני רק זוכר שראיתי את המשחק הזה, הוא הסתיים בזה 10 בבוקר, שעון ישראל, משהו כזה, זה המשחק שלא נגמר. גמר אזורי, דיברת על מילווקי נגד טורונטו, ב-2019, זה הפעם האחרונה שבגמר אזורי, משחק נכנס לשתי הערכות, ווימבניאמה, עם שלשה שעושה שוויון 108, מאזור ללוגו, עם סל מאוד מאוד דומה לזה של סטף קרי.
0: אגב, אם אפשר רגע, זה משפט, כי השלשה של ומביניאמה, כשצפיתי, ואני אוהב ממש להיכנס לראות את האין-ארינה ברודקאסט, כדי לשמוע את הקהל בצורה החזקה ביותר, והקהל היה בטירוף מוחלט, כי הרי היה +3 ל-OKC, 30 שניות לסיום, נכון? זאת הייתה הסיטואציה? וומבי, שאגב, לא הייתה לו שלשה במשחק עד אותו רגע.
1: הוא זרק רק פעם אחת.
0: אחד מ-2 ל-3. אני לא יודע מתי הייתה השנייה, תפוסתי במילה, אבל
1: לא, הראשונה הוא זרק לפני, זאת השנייה.
0: אתה יודע, שסטף קרי בא ומרים 3 מהלוגו, מהחצי, והוא עיף 22 שלשות באותו משחק, אתה אומר, אוקיי, הוא הריינג' אצלו ביד. ולהיות מספיק בטוח בעצמך, וזה מה שמדהים בוומבי, שזה לא רק האייפ, זה איך שהוא מרגיש כלפי עצמו, לעצור על הלוגו ולתת השלשה הזאת, למרות שאתה 7-foot-4, אתה יכול לעשות את הצעד קדימה. אבל לא, הוא אמר, יאללה, מפה אני, יש לי את המבט הכי נקי ואני מרים את השלשה. חברים, אני שוב רוצה לקחת אתכם מההיסטוריה.

0: סף הרחבה נגד ישראל, ניצחון של ישראל והיא עולה לפלייאוף לקראת המונדיאל ב-2002, עבירה על סף הרחבה, אצטדיון רמת גן, 50,000 צופים, אני ביניהם אגב, אנדי הרצוג, אויב המדינה, ניגש לבעוט הכדור בין הרגליים של נימני ולרשת, עידו, אתה היית קצת יותר גדול ממני, מה קרה באצטדיון רמת גן כשהכדור נכנס, אף אחד לא יכול לשכוח.
1: דממה.
0: דממה ברמת הספרייה. שקט מוחלט, 50,000 צופים המומים, זה בדיוק מה שקרה לקהל ב-OKC, בזמן השלשה של ומבנייאמה.
1: השלשה של ומבנייאמה?
0: הלם מוחלט, שאבה את כל האנרגיה מהקהל.
1: שוויון 108 ושלחה את המשחק בסוף להערכה שנייה 25 שניות לסיום, הייתה, קבל את זה, הסל מהמרחק הכי גדול שלו בקריירת ה-NBA. אתה קולט את זה. הוא קלה שלשות מן הסתם, היו לו משחקים של 5 ו-6 ו-7 שלשות העונה, אבל כזאת שלשה רחוקה, הוא עדיין לא קלה.
0: זמן טוב לשלוף את הנשק.
1: זה מה שמפחיד, זה מה שמבאס. אתה יודע, דיברתי על זה בפודקאסט הקודם שהקלטנו, ואני אדבר על זה שוב כאן עכשיו, אני עם פנייה למצלמה. אוקיי? פנייה נרגשת.
0: מוזיקת רקע?
1: גמר אותנו. גמר לנו את הליגה. הרס לנו את הכדורסל, ויקטור אמבניאמה. עכשיו הכל יפה וטוב, אנחנו מתפעלים, ומשהו שלא ראינו בחיים, ואיזה מרגש זה, ואיזה מעניין זה, ואיזה מיוחד ואחר זה. אבל על מה אתם מדברים? עוד שנתיים, שלוש? הוא מנצח 16-0 בפלייאוף, אוקיי? הוא לוקח שחקן ההגנה של העונה, MVP של העונה, שנה הבאה הוא גם ייקח שחקן המשתפר של העונה, הוא ייקח הכל של העונה, הוא ייקח מאמן של העונה בסוף גם ייתנו לו, ייתנו לו שחקן משתפר, שחקן שישי, איזה פרסים יש? שחקן הקלט של העונה? חמישיות עונה, מה עוד חסר? ימציאו פרסים חדשים בשביל האיש הזה. ויקטור אמבניאמה, הרסת את הכדורסל, רק התחלת וכבר הרסת, גמרת עלינו, אין תחרות יותר. יכול להיות שהשנה לא תיקח חליפות, צריך להגיד, אבל שחרר אותנו, לך תשחק עם נזירים בסין, אוקיי? שם אולי קצת עניינים אחרים, האמת ששם אתה תהיה עוד יותר בפוקוס ואתה תנצח עוד יותר משחקים, אבל בבוטם ליין, ויקטור אמבניאמה, אני חושב שאתה צריך לקחת כאילו מהלך מהספר של מייקל ג'ורדן ולהבין תוך שנתיים שלוש שה-NBA
0: קטן עליך.
1: חבל לבזבז את הזמן שלך. תנסה לקחת עוד אליפויות, להיות השחקן הכי טוב בעולם בכדורגל, להיות השחקן הכי טוב בעולם בפוטבול אמריקאי.
0: הנזיר שאולין בייסבול. הכי טוב בעולם.
1: כן, שחייה, אני בטוח שאתה תהיה שחיין נדיר, אתה כזה ארוך, שהריץ שלך, כאילו מה, שיהי עולם, תשתתף במשחקים האולימפיים. חבל, תן לנו ליהנות קצת, שיהיה תחרות.
0: היה קטע מטורף שסטפן קיאס יורד לחדר הלבשה בסיום, והוא בא למצלמה, ואתה יודע, המצלמה עוקבת אחריו לתוך חדר הלבשה, והוא אומר, זה המשחק הכי קשה ששיחקתי בחיים שלי. אבל זה קל כשאתה משחק עם השחקן הכי טוב בעולם. וזה כאילו, אתה יודע, פאקינג קאסל, שחקן שנה שנייה, מאוד מאוד מלהיב. אתה יודע, קובי בריינט כנראה לא היה מתבטא בצורה כזאת על שקיל אוניל, סליחה על הביטוי, כי הוא רצה להיות הוא הטוב יותר בעולם. אבל יש כזאת הכרה בסן אנטוניו שכאילו, אוקיי, זה חייזר מעולם אחר, שפשוט צריך לסמוך שסן אנטוניו בחרה אותך להיות חלק מהאירוע הזה ולרכוב על ההצלחה לאורך כל
1: הדרך. אני רוצה להגיד שראינו הרבה משחקים גדולים בהיסטוריה של הפלייאוף, זה שם, ברשימה של הטופ של הטופ, גם מבחינת האיכות של המשחק, ההגנות, ההופעות הגדולות של שחקני הספרס, גם של אלכס קרוסו שנתן פה את משחק חייו עם סי קריירה של 8 שלשות, פלייאוף עונה סדירה, כמעט הגיע, עשה סי קריירה בפלייאוף, כמעט עשה סי קריירה בעונה סדירה, הייתה חסרה לו נקודה כדי להשוות את זה, אבל ויקטור אמבניאמה בהופעה שלדעתי, הפעם האחרונה שראינו שחקן רושם משחק הזה, בסגנון הזה, שמשנה לגמרי, או יותר נכון, לא משנה לגמרי, אלא מחדד לחלוטין את זה שהזמנים השתנו, ויש מלך חדש, זה לברון ג'יימס, דטרויט נגד קליבלנד, הרבע הרביעי פלוס הערכה של ה-25 נקודות רצופות, זה, אני לא ראיתי משחק כזה מאז בפלייאוף. זאת אומרת, ראינו משחקים גדולים, ראינו את יוקיץ' עושה טריפל דאבלים בגמר של 30-20-10.
0: נראה לי שיאניס בגמר עם ה-50 נקודות כן עונה לקטגוריה הזאת, אבל
1: לא, ליאניס היה גם משחק בפלייאוף של 44, 20.
0: אני מדבר על הקלינצ'ר. בקלינצ'ר שהוא קלה 50 נקודות, אני כן הייתי שם אותו בקטגוריה הזאת, עם כל הכבוד, אבל אין ספק שכשאתה מסתכל קדימה, על שחקן כל כך צעיר.
1: שוב, השלב הזה, אתה מדבר איתי על משחק אליפות של יאניס, זה לא אצלי, הרעש לא בא ממני, הרעש בא מהמחשב שם. אני מקווה שנכתוב לנדב משהו שם מצפצף לנו.
0: לא חודר לנו לשידור.
1: אופה, בובום, בובום, בובום. רגע, יש לנו רעש מהמחשב. כל פעם שאנחנו מדברים, הנה, אנחנו לא מדברים. רעש מהמחשב. רעש.

0: השואש. לענייננו, אני אגיד רק ש...
1: לא, אני רק אגיד על יאניס, מה שאמרת, זה deciding game של תואר אליפות, אוקיי? זה משחק שמכריע אליפות. אני מדבר איתך על הופעה שהיא לאו דווקא עכשיו הופעה שסוגרת את התואר, אלא בשלב מאוד מאוד קריטי וחשוב בפלייאוף, שאתה מסתכל על שחקן, ואתה אומר, גם יאניס לקחת אליפות ב-2021, הוא היה בשנה השמינית שלו ב-NBA.
0: כן, ברור, הבנתי שאתה מתכוון לשחקן צעיר שעוד הולך, שהעתיד זה מה שהולך לבוא, אבל, כמו שאמרתי בפרק הקודם, שאתה עם כל ההספד שלך לכל הליגה, מה קרה אחרי ה-2007 שכולנו הרגשנו ככה?
1: זה לא אותו דבר.
0: 2008...
1: ויקטור מבניאמו, אמרתי לך, בפעם קודמת אני חושב, דום. הנה, נדב בא לסדר את זה. הוא שחקן ההגנה, אנחנו מדברים על שחקן בעונה השלישית שלו בליגה.
0: הבנתי.
1: והוא שחקן ההגנה הכי טוב בהיסטוריה הבנתי, של המשחק.
0: הבנתי, אחי. וגם ב-2011, אתה יודע, ניתן ללברון עוד כמה עונות, וגם ב-2011, בגמר המזרח, נגד מי שהייתה התקווה הגדולה שיכולה אולי להוריד את מיאמי של אותה עונה, אני מדבר על השיקגו בולס, בהובלתו של אחד שהשחקנים האהובים עליי, דרק רוז. היה נראה מדהים, עד שהגיעו לסדרה נגד מיאמי, לברון אמר, אני, I got this, אני שומר את דרק רוז, והוא הוריד את דרק רוז לשמונה. 8% מהשדה, בזמן שלברון שומר עליו. אז גם אז יכולת להרגיש חוסר עונים, ואז, אפלה ופלה, דברים השתנו. אז אל תאבד תקווה כל כך מהר, אידו גור, אבל כן נפרגן לוומבנייאמה.
1: אתה ראית את הנתון שם על המסך?
0: בדיוק מה שבאתי להגיד. 10-16, כשוומבנייאמה לא על המגרש, קרי 62.5% מהשדה ל-OKC, ו-16-50, כשוומבנייאמה כן על המגרש, קרי 32%. זה הבדל בלתי נתפס בעליל. ואתה יודע, ואנחנו יודעים שזה לא יד המקרה. ברור לנו לחלוטין שזה לא מקרה. לא, לא, איך הולך הספר הזה של, של דן אריאלי?
1: לא יודע. לא קראתי.
0: לא רציונלי ולא במקרה, אם אני זוכר נכון. אבל פשוט, פשוט מטורף לראות את ההשפעה ההגנתית שלו. והטקטיקה שחייב להוריד את הכובע לסן אנטוניו, שהיא הלכה איתה עד הסוף, הם השתמשו באותה טקטיקה שראינו בעונה הרגילה במאצ'אפים בין הקבוצות. ומבי עוזר כל פעם רק כדי לנטרל את החתיכות, את החדירות של שי לסל, והוא אומר, אין בעיה, קרוסו שיעמוד בפינה לבד. כי בוא נגיד את האמת, קרוסו סיפק את הסחורה והיה ענק, לא רק בשלושות, הוא עשה עוד דברים בהתקפה.
1: הגנה
0: שלו תמיד מדהימה. אבל גם בהתקפה היו לו עוד כמה פעולות טובות, בוא ניתן לו את הקרדיט על זה. אבל בסופו של דבר, קרוסו היה באימון קליות. כל עוד מטפחים לו את הביטחון כמו שצריך באימונים, ואומרים לו, תרים, הכל טוב, תמשיך לזרוק את הזריקות האלה, אני מאמין שהוא בטח לא התיישר ל-29% מ-3 כמו שהיה לו בעונה הרגילה, כשהוא זורק את כל השלושות כאלה לבד, ולהצדיע לו שהוא ככה הצליח לעמוד במטרה. אבל לאורך זמן השיטה הזאת עובדת, כי סן אנטוניו חטפה 3 אחרי 3 מקרוסו, ולא התקפלה מהטקטיקה שלה, כי היא רצתה להוציא את שי מהמשחק. וברבע הראשון, וברבע השני, וברבע השלישי, שי מוסר כל הזמן לקרוסו, וזה נראה טוב, וזה כדורסל נכון, אבל פתאום הגיע המאני טיים, ושי לא בדיוק במשחק. נכון ששי היה יחסית בסדר גמור, אי אפשר לבוא אליו בטענות.
1: לא, אפשר לבוא אליו בטענות.
0: הוא לא היה ה-MVP
1: במשחק הזה. הוא קיבל את תואר ה-MVP לפני המשחק הזה, בהצגה חגיגית, ולא שיחק כמו MVP. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, סן אנטוניו שלחה אליו דאבל טים, וומבי חיכה שם בצבע בכל פעם בזוויות שהוא חודר, לא לאפשר לו בכלל להרים זריקה או לראות את כל המגרש כמו שצריך, אבל עדיין, אם אתה MVP, אם אתה שחקן ש4 עונות רצוף, כולה ממוצע של 30 נקודות בעונה הסדירה של מייקל ג'ורדן האחרון שעשה את זה, אם אתה פעמיים ברצף MVP, MVP של הפיינלס, אלוף, שחקן בשנה השמינית שלו ב-NBA, מול ויקטור ומבניאמה, אתה צריך להופיע, והוא לא הופיע, והוא צריך למצוא את הדרכים, לקלוע את הנקודות, הוא לקח רק 5 זריקות, אני חושב, בחצי הראשון, סיימים איזה 4 נקודות, 1 מ-5, משהו כזה מהשדה. שוב, אני לא מצפה ממנו, אני ברור לי שכדורסל, אתה לא משחק לבד עם עצמך. ויש כל מיני שחקנים שמקשים עליך, וזה לא רק ויקטור, הם בניה מההגנה של סן אנטוניו, היא פשוט מדהימה, מה שג'וליאן שמפני עושה, לא מדברים על זה.
0: קארטר.
1: ודווין וסל.
0: קארטר בריינט.
1: דווין וסל, קארטר בריינט, בדקות מצוינות מהספסל. דווין וסל הוא אחד השחקנים, הוא לאט לאט הופך להיות אחד השחקנים האהובים עליי ב-NBA. אני מאוהב בו. גם בכדורסל שלו, גם בנכונות שלו לשחק בשביל אחרים, הגנתית הוא אדיר, הוא אתלט, שפת הגוף, תמיד חיובי, תמיד צוחק, תמיד מרים, תמיד מפרגן, לא מפחד לקחת את הזריקה, כל כך הרבה סלים גדולים בפלייאוף הזה, כשהוא כביכול מתחת לרדאר, פחות בולט, פחות נוצץ, ונכון, יש פה קבוצה הגנתית מצוינת, שלא סתם גם במאצ'אפים העונתיים, בין שתי הקבוצות האלה, אוקלהומה סיטי הפסידה 4 מתוך 5 משחקים, כולל בחצי גמר גביע, במשחק של מאני טיים הכי חשוב שיש, באמצע חודש דצמבר.
0: היא גם נרצחה ברוב המשחקים, אני צריך להגיד.
1: כן, זה גם, מי שזוכר, הטנדר התחילו את העונה ב-24-1. הם היו בדרך לסיום.

0: סין ניצחונות כל הזמנים, לפחות זה מה שאנחנו חשבנו, או אני, בתחילת העונה, ואז...
1: אני אמרתי 75-7, או איזה משהו הזוי כזה.
0: כן, גם אני הלכתי על האזורים של ה-74-73 ניצחונות, ש-73 זה בעצם להשוות את ה-C של גולדן סטייט, 74 זה C חדש, אבל אתה מסתכל על ה... סטרץ' הזה, שהגיע מאמצע דצמבר, שבעצם זה היה המשחק הראשון בין הקבוצות בחצי גמר גביה, ועשרה ימים אחרי זה הם שיחקו פעמיים אחת מול השנייה, כולל בחג המולד, וזה שלושה ניצחונות רצופים, רובם משחקים חד צדדיים, ואתה מבין שאוקי-סי בבעיה, שם בעצם התחילה, לא נקרא לזה מפולת, אבל התחלנו להבין שכנראה שהטנדר הם לא הכי טובים בעולם ובהיסטוריה, כמו שחשבנו. צריך להגיד גם, הם סבלו מלא מעט פציעות. ג'לן וויליאמס חזר לשחק אחרי שישה משחקים בחוץ, ואחרי עונה שהוא פצוע בלי סוף עם האמסטרינג, מרגל ימין לרגל שמאל, להרבה בלגן, אם דווקא היה סביר, אבל זה שי צריך לבוא ולתת בראש. עכשיו, מהצד השני, כמובן שראיתם את זה ברשתות, חזרנו אחורה 32 שנה, 1994, גמר מערב, יוסטון מול סן אנטוניו, דיוויד רובינסון, ה-MVP של העונה הסדירה, אחרי שסן אנטוניו מסיימת עם המאזן הטוב ביותר, מקום ראשון ב-NBA ובמערב מן הסתם, מערכת את משחק מספר אחת, דיוויד רובינסון מקבל את ה-MVP מדיוויד סטרן, הקים על אג'ו, אני יושב שם, רואה את זה, ואז בא ומפרק את הספרס. אגב, זאת הייתה סדרה מעניינת שהתחילה בשני ניצחונות חוץ של יוסטון, שני ניצחונות חוץ של סן אנטוניו, ואז עוד ניצחון חוץ, חמישה ניצחונות חוץ רצופים ראשונים, ויוסטון גמרה את זה ב-4-2 והגיע לגמר, שם היא ניצחה את הניקס, ואחרי זה סן אנטוניו כבר פגשה את הניקס גם, ב-99, אבל בגדול, ויקטור ומבניאמה, אתה מחבר את זה למה שאמרתי לפני כמה רגעים, על ההופעה הזאת, על המשחק הזה, על היכולת הזאת, על המאני טיים, על הערכה והסלים הגדולים, כמה סלי קלאץ' היו לו במשחק הזה.
1: לא דיברנו על זה שגם בזמן החוקי, הוא לקח את הכדור בפוסט-אפ על צ'אט ועשה את הסל שנתן להם את היתרון בעצם.
0: וגם נחסם על ידי צ'אט.
1: זה בסיום. אני ארצה לתת איזה ברייקדאון של מה ראינו במהלכים, ככה אולי זה ייתן לנו להמשך, אלא אם כן אתה רוצה לסיים את הנקודה שלך קודם.
0: ככה, אתה מכיר אותי, הנקודות שלי מתפזרות, מתי שאני אחזור לסיים אותי.
1: מה שהיה מאוד מעניין לראות גם בסוף הזמן החוקי לפני כן, ופעמיים קרה מהלך מאוד מעניין, שנראה לי שאנחנו נראה אותו גם בהמשך הסדרה. הרי הבן אדם היחיד, ואולי אם ניתן עליו איזה מילה רגע, שהוא המאכזב העיקרי במשחק מספר אחד, הוא לא שי סיפק את הסחורה.
0: דיארון פוקס לא הורגש בכלל במשחק
1: הזה. דיארון פוקס, כאילו לא קיים, כאילו לא שיחק הרגשתי, סתם, כמובן שהוא לא שיחק.
0: מה שכן, אם כבר אמרתי דיארון פוקס, אני רק אכניס סוגריים קטנים, היו לו כמה חיוכים ברגעים האחרונים שם, של בן אדם של, בוא'נה, אני משחק עם השחקן הכי טוב בהיסטוריה, מה זה, אני הולך להיות אלוף השנה, כנראה עוד שנה ועוד שנה, וואו, איזה כיף לי.
1: שישאר על הספסל, הוא רק מפריע לדילן הרפר, אבל בסדר.
0: תכף נגיע גם אליו.
1: שנגיע גם אליו.
0: נשאיר, אנחנו משאירים לו מקום של כבוד.
1: שאולי בקרוב אתם תראו גופייה שלו על גופי. לענייננו, רציתי להגיד על צ'אט, שהוא המאכזב העיקרי בעיניי, ב-OKC, כי זה הנשק המיוחד שיש ל-OKC באירוע הזה. צ'אט הוא אמנם 7-foot, 7-foot-1, אבל יש לו ווינגפן של 7-foot-6, זאת אומרת, הוא אמור להיות מסוגל להפריע לוומבניאמה. אמרת לי, בסוף הזמן החוקי, הוא חסם את וומבניאמה. נכון. אבל בוא נראה מה סן אנטוניו עושה ברגעים המכריעים האלה. הרי מי ששומר את וומבניאמה זה לא צ'אט, רוב המשחק שאמר עליו, אהובנו, אלמר פאד, הידוע בכינויו.
0: קרושו.
1: The GOAT, מי שעוד זוכר מימיו בלייקרס. ומה שה-OKC עושה, זה שהיא מחכה עם צ'אט מאחורי ההגנה, כדי שבמידה ווומבי מצליח להוריד את קרוסו, וזה לא קורה הרבה, כי המרכז כובד של קרוסו הוא מתחת לאדמה כנראה, אז כשוומבי מצליח להגיע לעמדת פוסט-אפ טובה על קרוסו, הם רוצים להביא את צ'אט בתור עזרה בהגנה, כדי שהוא יוכל להפריע לוומבי לזריקה. בדיוק מה שקרה בשנייה האחרונה של המשחק. אבל מה שקרה מהלך לפני כן, זה ש סן אנטוניו ממקמת את השחקן שאותו שומר צ'אט, אם זה קאסל או אם זה הרפר בחלקים מסוימים, הם ממקמים אותו בדנקר ספוט, בלואו גאפ, כל אחד יכול לקרוא למקום הזה איך שהוא רוצה. מדובר בנקודה על המגרש שהיא מחוץ לצבע, ממש מחוץ לקצה של הבקבוק, צמוד לבייסליין. היתרון בנקודה הזאת זה שאם אתה שומר שחקן שנמצא שם, ואתה עוזב אותו כדי ללכת לעזרה, אז אפשר מהר מאוד למסור לו, וזה נקרא דנקר ספוט, כי ב-NBA מדביעים. בליגה א' עושים לאפ במצבים כאלה.
0: צעד וחצי ספוט.
1: צעד וחצי, שתי רגליים.
0: קודת הצעד וחצי.
1: שתי רגליים. עכשיו, מה ש-OKC, זה קרה פעמיים ברגעי ההכרעה, וכשוומבי הוא חכם, והוא הולך כשנותרו 5 שניות על השעון, שזה מה שהיו עושים פעם, היו אומרים שטוב, כשאנחנו היינו קטנים מדו, היו אומרים, אתה צריך לזרוק את הזריקה האחרונה, כשנותרו 5 שניות על השעון, כי לא היה את כל החוקי טיימאוטים המוזרים האלה, שמאפשרים לך לקבל

0: את הכדור בצד השני של המגרש, וההיגיון היה שאם אתה תלך לסל כשנותרו 5 שניות לסיום ולא בשנייה האחרונה, יש לך זמן לקרוא את המגרש, אולי לתת מסירה לשחקן פנוי, יש לך זמן לאופנסיב ריבאונד וכן הלאה. אז הייתה שם התקפה מכריעה שזה מה שוומבי עשה, הוא הלך 5 שניות לסיום, צ'אט לא הספיק לבוא לעזרה, כי הוא לא יכול לעזוב את השחקן שלו שמחכה בדנקר ספוט, בנקודה הזאת שדיברנו עליה המגרש, וצ'אט לא הגיע לעזרה, ולכן וומבי עשה גם את הסל שם שהעלה את OKC, את סן אנטוניו, סליחה, ליתרון 2. ומה קרה במהלך המכריע של המשחק? במהלך המכריע של המשחק זרקו פוסט-אפ לוומבי, כבר לא היה זמן על השעון. עוד פעם, סטפן קאסל חיכה בדנקר ספוט, כדי שצ'אט לא יוכל לבוא לעזרה, אבל מכיוון שנגמר הזמן, ונותרה כבר 2.5, 2 שניות על השעון, מה עשה צ'אט? הוא כבר הלך all the way, ולכן הוא הצליח גם לחסום את וומבי במהלך המנצח. אני חושב שאנחנו נראה את התרחיש הזה הרבה פעמים עוד בסדרה. שימו לב כל פעם איך סן אנטוניו ממקמת את השחקן הנוסף בדנקר ספוט, כדי שצ'אט לא יוכל להפריע לוומבי ניאמה, כי תיאורטית לפחות, הוא לא הפריע לו יותר מדי במשחק מספר 1, אבל מבחינה תיאורטית, צ'אט זה בערך הבן אדם הכמעט יחיד ב-NBA, שאמור להיות מסוגל לאתגר את וומבי בגבעים הללו.
1: יש גם את יאניס כביכול, נכון, לא בגבעים האלה, הוא פחות גבוה, אבל בפיזיות שלו, הוא אמור להיות שחקן שמתמודד טוב איתו. עוד שחקן שלאו דווקא אמור להיות התשובה לויקטור ומבניאמה, אבל לכל הפחות אמור להיות יותר משפיע, הגנתית. והוא לא היה קיים במשחק הזה, ומעניין אותי מאוד לראות מה יהיה במשחק מספר 2. כי מרק דייגנולד זה מאמן שעושה שינויים במהלך משחקים, מחליף מחציות, ליינאפים, והוא עשה את זה גם במשחק הזה. קודם כל הוא הבין שהוא משחק מול וומבנייאמה, וארבעה גארדים למעשה, למרות ששמפיין הוא קצת יותר גבוה, וגם וסל הוא לא שחקן נמוך, אבל שחקנים שמשחקים בחוץ, ופתאום הוא משחק עם צ'אט ועם הזה ארטנשטיין. יש לו שני ביגמנים, משהו לא הסתדר שם. היה חילוף מאוד מהיר, 2.5 דקות בתוך המשחק. לדעתי, אם אני זוכר נכון, סן אנטוניו התחילה ב-7-0. היה שם חילוף עד שקרוסו קולה את השלושה הראשונה ואת 7 הנקודות הראשונות של OKC. הוא נכנס אחרי 2.5 דקות במקומו של ארטנשטיין. ברבע השלישי, כבר ראינו את קייסון וואלס פותח בחמישייה על חשבונו של הזה ארטנשטיין, ושוב, אלה שינויים שראינו ממרק דייגנולד גם בעונה שעברה וגם בעונה לפני כן בפלייאוף. הוא עושה כל הזמן את ההתאמות האלה, ומעניין אותי לראות איך הוא יגיע למשחק מספר 2 בסדרה, האם מראש הוא יפתח עם הרכב נמוך יותר ועם צ'אט בחמש, או שהוא ינסה לגרום לזה ארטנשטיין להפריע יותר לוומבי, כי וומבי חגג, נכון שהוא וומבנייאמה, אי אפשר באמת לעצור אותו, ויש מהלכים פשוט אין מה לעשות. אף בן אדם בעולם לא יכול לשמור 2.24 שעושה פייד אווי, אתה יודע, היה לו שם איזה זריקה כזאת של יד שמאל, שהוא פשוט זורק את הכדור למטה, כאילו בחצי תנופה כזאת בתוך הצבע, אבל לכל הפחות, וזה מה שצריך לקרות, וצריך, אני חושב, קבוצות אחרות, זאת התשובה שיש להן לוומבנייאמה. להיות אלימות לויקטור וומבנייאמה. אין דרך אחרת. לא יש את היתרונות שלו במשחק, אז היריבות שלו צריכות למצוא דרך להשתמש ביתרונות אחרים, וזה לא יעצור אותו, אבל זה בטוח יכול קצת, קצת להעט אותו, ובמשחק הזה, כל מה שהיית צריך זה קצת, בשביל להשיג ניצחון, אז זה ארטנשטיין חייב להיות יותר משפיע, ומצד שני, בוא נראה אם הוא בכלל יפתח בחמישייה, אז זה סימן שאלה מעניין.
0: אני יודע שהווייב, כאילו אחרי המשחק הראשון, זה ארטנשטיין, זהו, לא ישחק יותר. אבל אני דווקא חושב שארטנשטיין, אוקיי, הוא לא קולם בחוץ, נכון, בגלל זה קצת יהיה בעיה איתו בהתקפה, אבל צ'אט כן קולם בחוץ, אז אולי אפשר איכשהו להסתדר איתו. למרות, בצורה כזו שיחה שלא תפריע לשי, אבל דווקא ארטנשטיין יש לו גוף, מבחינת הסגנון גוף שלו, הוא לא כבד, הוא די שיפטי, הוא חזק, יש לו מרכז כובד יחסית נמוך לגובה שלו, הוא יכול לתת פייט לוומבי, לא צריך שקרוסו ישמור אותו 40 דקות, אני חושב שלתת לארטנשטיין, אוקיי, לא בתור הסנטר הפותח ולשחק בשיטת המשחק הרגילה, אבל תבוא תיתן רבע שעה במשחק של לפוצץ מכות את וומבי ניאמה, כי ארטנשטיין כנראה מנו יותר חזק ממנו, חייבים להשתמש בכלי הזה. הרי הם הביאו את ארטנשטיין, בין היתר, כדי שתהיה להם עוד נוכחות מסיבית לצידו של צ'אט. אז אי אפשר לבוא להגיד לי, הוא לא קולם בחוץ, וזה לא מסתדר כשוומבי על המגרש, אז ביי. שילך לפוצץ מכות את וומבי. שהוא יהיה זה ששם גוף על וומבי, אני חושב שהוא יכול מאוד להפריע לוומבי, לפחות לפרקים מסוימים, אם אתה מעלה אותו לחמש דקות פה, חמש דקות שם, אני כן חושב שהוא יכול להיות כלי משמעותי, גם אם בהתקפה הוא מצופף לך את המשחק.
1: עכשיו עם כל ההתלהבות שלנו מויקטור וומבנייאמה שחוזרת על עצמה כאן, התלהבות שיש בה גם הרבה מאוד קינה, ושנאה מסוימת לו שאני בן אדם ששונא, אבל שוב, רק בעניין התחרותי. עזוב את מה שהיה עם דני, לא היה עם דני, בסדר. יש כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה אירועים בין שחקנים, כן כיפים, לא כיפים, כן מדברים, עוקצים אחד את השני. כל סבבה, אני בחיים לא שונא או לא מחבב שחקן בגלל דברים כאלה, אבל פשוט הוא טוב מדי. עוד שחקן אחד שאני מתלהב ממנו בלי סוף, וכביכול הוא עוד לא טוב מדי, אבל הוא פאקינג טוב מדי. כבר עכשיו הוא טוב מדי.
0: לא טוב מדי, אבל הוא עושה 25-11 בגיים 1 של הגמר המערב.
1: זה לא רק ה-24-11.

0: אני חושב, חשוב הדיוק, נקודה לפה, נקודה לשם, 6 אסיסטים, הנתון.
1: איבוד אחד?
0: עזוב את האיבוד. 7 חטיפות. 7 חטיפות, זה סי כל הזמנים לשחקן של סן אנטונו בפלייאוף. הוא שבר את הסי הקודם שהיה 6 של קוואי. שחקן ראשון.
1: באתי להגיד, זה לא ששיחקו שם שחקני הגנה מהטובים בהיסטוריה לפניו.
0: בתור רוקי, שעושה דאבל דאבל, בגמר אזורי, מי השם האחרון? אחד, קסם ג'ונסון, בעונת 1979-80. באותה עונה, מג'יק עשה גם משהו בתור רוקי, שרק הוא ודילן הרפר עשו, משחק של, בכל הפלייאוף, לא גמר אזורי כזה או אחר, 20-10-5 ועוד 5 חטיפות, ואמרתי את זה כבר כמה וכמה פעמים, אתה יודע, אני מרגיש קצת כמו תקליט שבור שחוזר על עצמו, אבל אין דבר שיותר מרשים אותי מהיכולת של דילן הרפר, בכל מה שקשור לדרך שבה הוא מתנהל על הפרקט. שוב, זה רוקי, ונכון שהוא נבחר על ידי קבוצה מאוד טובה, וארגון מאוד חזק, עם בסיס ושורשים, ופופוביץ' שבא ומדבר גם על אף המצב הבריאותי שלו עם שחקנים, אבל לא סתם ההשוואות האלה למג'יק ג'ונסון, השחקן האחרון שעשה ככה וככה לפני 46 שנים בפלייאוף. זאת איכות שאי אפשר ללמד, שאי אפשר להסביר, צחיק אותי איזה ציוץ שקראתי שמישהו כתב, בונה רון הרפר טעה בענק שהוא אמר על הלגסי של השם משפחה, שהוא נתן את השם ג'וניור לרון הרפר ג'וניור ולא לדינן הרפר, אבל השקט שבו הוא משחק, היעילות שבה הוא משחק, האחריות שבה הוא משחק, לראות שחקן בשנה הראשונה עושה את זה, אתה יודע, תוסיף לוומבניאמה את דילן הרפר ואת סטפון קאסל, תיאורטית, שים שנייה את ומבי רגע בצד, בוא נשים אותו לרגע בצד. אנחנו בשנים האחרונות מדברים על בקורטים, הרבה בקורטים טובים, שזה משהו שלא היה שנים ב-NBA, נגיד אם אתה הולך לבד בויז של ה-90s, אז כן, זה היה לך את הזה, תומאס וג'ו דומאס, אבל לא היו כאלה בקורטים חזקים של אחד, one-two punch כזה. אז זה הגיע עם סטף וקליי, ומה עוד היה בשנים האחרונות? לא משהו יוצא דופן. היה, נו, ברח לי איזה משהו. היה כל מיני קומבינציות של קריס פול עם כל מיני גרדים כאלה ואחרים, כולל עם מרדן ודברים דומים. יש לנו כרגע שני גרדים. דינן הרפר וסטפון קאסל.
1: חיות אדם.
0: תיאורטית, אם אתה מסתכל עכשיו קדימה עוד, נגיד, 6-7 שנים, כששי כבר יהיה אחרי הפריים שלו, וכשלוקה כבר יהיה אחרי יותר מדי פציעות וכו', יש מצב שלשני הגארדים הכי טובים שהולכים להיות ב-NBA. הם כבר עכשיו, לדעתי, טופ 5 גארדים. זאת אומרת, דילן הרפר זה סטרץ' קצת, אבל...
1: כן, אבל בסדר.
0: אבל זה שם. סטפון קאסל בדרך לשם. סטפון קאסל הוא הדבר האמיתי, ואפשר לראות את זה כבר הרבה זמן.
1: קשישה, דיארון פוקס, גם הספסל, גם ארגיובלי טופ 10 גארדים ב-NBA. טופ 10, טופ 12.
0: תראה, אם אני צריך לבחור עכשיו עם כל מה שג'לן ברנסון עשה אתמול, כשאני מסתכל קדימה, אני בוחר את קאסל ודילן הרפר לפני ג'לן ברנסון.
1: בסדר, עדיין. קדימה, קדימה, כי יש להם עוד 7-8 שנות שירות יותר מברנסון מן הסתם. ברנסון מה, בן 30?
0: דילן הרפר אני בוחר עכשיו, עזוב, דילן הרפר תן לי עכשיו, גם עם זה שהוא צעיר, גם עם זה שהוא רוקי, תן לי עכשיו, שחקן שמשחק ככה בשנה הראשונה של ה-NBA.
1: אי אפשר ללמד את הקראפטינס הזה של דילן הרפר, שבתוך כל הלחץ, בתוך כל הזה, הוא לוקח את הכדור בין שניים, מניח אותו בטבעת. יש איזה משהו בקלאסה האינסופית הזאת של שחקן שמניח את הכדור בטבעת, ולא רק מטביע, שאתה אומר לעצמך, בונה, זה שחקן. ואגב, הקראפטינס הזה, זה בדיוק מה שחסר ל-OKC, נכון, לשי יש את זה, אבל ליתר השחקנים ב-OKC אין את זה, תקן אותי אם היה שם איזה מישהו אחר, ג'יילן וויליאמס, כשהוא מגיע לטבעת, ויש שם את ה... איך קוראים לחייזר הזה?
0: בדיוק טראמפ סיפר שהיו מפגשים עם חייזרים, נכון?
1: קיבלנו אותו בלייב.
0: זה סקיפ בייליס גם אמר.
1: אז כשהחייזר מגיע, אין מה לעשות, אתה לא יכול לעלות עליו ולהדביע, כי הוא מחכה לך כבר למעלה והוא יחסום אותך. אז נדרשת ממך הקראפטינס הזה, סטייל סטף קרי, סטייל שחקנים כאלה, שבעצם ביטלו את יתרון הגובה בזה שהם יכולים לסיים מכל זווית. ודילן הרפר יש לו את זה ביג טיים כבר בתור רוקי, נכון שהוא לא נאלץ לשחק נגד ומבי בצד השני, אבל הוא כן משחק נגד צ'אט, ואנחנו לא רואים את צ'אט משפיע עליו יותר מדי. היכולת הזאת לסיים under the rim, מה שנקרא, זה בדיוק מה שחסר לרוב השחקנים ב-OKC, פרט לשי, מול ומבינימה. ג'יילן וויליאמס, לא מעט פעמים, למרות שהוא במשחק די טוב סך הכל, אבל לא מעט פעמים ברגעי ההכרעה, הוא פשוט הגיע למצב שהוא צריך לסיים על ומבי. ומבי לא נמצא בתוך הפרצוף שלו, והוא צריך למצוא את הזווית כדי לסיים, ופשוט אין לו את היכולת המספיק רכה הזאת סביב הטבעת, כדי למצוא את הפיניש הנכון, ולפתור את החידה הזאת של ומבי. כמובן, שכחנו לציין אולי את הגדול ביותר בהיסטוריה בתחום,

0: הזה שזה קיירי, אבל ניתן את הקרדיט לסוני ישראל, where credit is due.
1: כן, אבל
0: דילן הרפר, לא סובל את קיירי, שמות.
1: גם אני לא שונא אותו, למרות הבעיות שלו, אבל דילן הרפר זה עבודת רגליים, היכולת שלו לסיים, יש שם כמה מהלכים שהוא עושה, של behind the back ו... תוך כדי תנועה בטרנזישן עובר שחקנים, מנו ג'ינובלי משתגע ממנו מהיכולות שלו ומהדברים שהוא עושה. וזהו, בוא נראה משחק מספר 2 בסדרה, הלילה, ב3:30. אני חושב שאוקלהומה תהיה הרבה יותר טובה, היא תבוא עם פתרונות, זאת קבוצה שיודעת להגיב, ועדיין קבוצה מדהימה, וקיבלנו באמת שילוב של טריו, שכולם היו בשיא שלהם, ו... עדיין, אוקלהומה סיטי במשחק לא טוב, כמעט הצליחה לנצח. אני מעריך שתהיה סדרה ארוכה, שתגיע ל7 משחקים. אני לא חושב שזה יסתיים ב6 משחקים. בטוח שהטנדר ינצחו משחק חוץ. אגב, סן אנטוניו הפסידה בשתי הסדרות הקודמות שלה, משחקי בית. פעמיים את משחק, לא, משחק מספר 2 נגד פורטלנד, ומשחק מספר 1 נגד מינסוטה. וכשאני מסתכל קדימה על הסדרה הזאת, אני רוצה להחזיר אתכם אחורה, ולהזכיר לכם שבשנה שעברה, גיים 1, חצי גמר מערב, אירון גורדון, שלשת ניצחון, בפקום סנטר על הפרצוף של אוקלהומה סיטי. משחק מספר 1, גמר NBA, טייריס אליברטון, רגע לפני הבאזר, עם עוד אחד מהסלים המשוגעים שלו בפלייאוף האחרון, ניצחון 1-0, משחק מספר 1 של אינדיאנה באוקלהומה סיטי. זאת אומרת, זאת קבוצה שהתמודדה עם זה. היא כבר הייתה בסיטואציות האלה, מצד שני, היא לא התמודדה מול מבניאמה בסיטואציה הזאת, וזה סיפור אחר.
0: אתה צודק שעם כל הקרדיט שנתנו לצעירים של סן אנטוניו, הם עוד לא, ומבניאמה בצד, הם עוד לא מביאים את זה בקונסיסטנטיות, ביציבות כזאת, שאת תגיד לי, וואלה, הם נתנו משחק מספר 1 מדהים, צפה לאותה הצגה גם במשחק מספר 2. זאת אומרת, קאסל והרפר, למרות כל המחמאות, הם לא מביאים את הסרורה לילה אחרי לילה, ולכן אפשר לצפות לשונות מסוימת. בטח שאוקי-סי גם תעשה את ההתאמות שלה לכל האירוע עם ומביניאמה. אני חושב שהם יהיו הרבה יותר פיזיים איתו. אתה תראה הרבה יותר בקפיקים, כלומר חסימות בגב, כשימנעו מומביניאמה להשתולל בהגנה איפה שהוא רוצה. יתחילו להרביץ לו הרבה יותר חזק, וזה מה שאני מצפה שנראה במשחק מספר 2.
1: ואגב, לסיום, מילה אחרונה על דילן הרפר, גם בהקשר של קופר פלג. אני חושב שיש מצב טוב שזה יהיה הדראפט, זאת אומרת, מבחינת שתי הבחירות הראשונות, הכי מרשים שהיה אי פעם. כשאתה מסתכל על שני השחקנים שנבחרו ראשונים, שהם עד כדי כך over the, כאילו, מעבר לשאר השחקנים במחזור שלהם, ושחקנים שנמצאים בליגה כמה שנים, קופר פלג ששבר סיים השנה, והטינג'ר הראשון שקולה 50 נקודות, וכל מיני דברים מטורפים, ודילן הרפר, אנחנו רואים את זה עכשיו, אם הוא היה משחק בקבוצה חלשה, אז כנראה שגם הוא היה במספרים משוגעים, ועושה עונה של אולי איזה ממוצע של דאבל דאבל, או ממוצע של פלירטוטי טריפל דאבל ודברים דומים. בקיצור, יש עוד הרבה למה לחכות מהם, רק נקווה שמתי שהם יתעייפו לשחק ביחד, שימעשו אחד על השני, ושלא יהיו כאלה חבר'ה טובים.
0: באשם בארגון כזה טוב, כן. כמו סן אנטוניו, זה לא כמו הלייקרס, שהיית יכול בתקשורת לחרחר ריב.
1: גולדן סטייט, קווין דורנט ודרימונד גרין, אם הם לא מתפוצצים, בתחילת עונת 18-19.
0: אבל בוא, זה
1: כל
0: שני...
1: כל הסיפור הזה נראה אחרת.
0: שתי נפשות...
1: קבוצה שאתה יכול לקחת עוד איזה 3-4 אליפויות, 5 אליפויות.
0: אגב, כשדיברת על השניים... על הבחירות 1-2, שאולי יהיו הכי גדולות בהיסטוריה, אז אתה יודע, ניסיתי לחשוב כזה תוך כדי שאתה אומר, ואני אומר, אוקיי, דארקו מיליצ'יץ' בטח לא עוזר
1: לא, זה בדיוק העניין. תמיד יש לך איזה בחירה שמפילה. סם בוי, נגיד, מפיל את הדראפט של 84. בדראפט של 96.
0: 96 זה מרקוס קמבי.
1: זה אייברסון ומרקוס קמבי. לא, שריף אבדורחים הוא בחירה שלישית בדראפט הזה.
0: כן, קמבי 2.
1: ומבניאמה זה ומבניאמה וברנדון מיילר. אבל בסדר, ומבניאמה אנחנו לא עכשיו שני שחקנים.
0: אבל היה לי עוד אחד טוב בראש עכשיו. ברח לי.
1: יש לך את הדראפט של 2020.
0: שקיל, מי היה שני אחרי שקיל?
1: שקיל ב-90 וזה, קריסטיאן לייטנר.
0: לייטנר, אוקיי. לייטנר. לא טוב.
1: לא, אני אומר לך, לא היה דראפט שגם הבחירה הראשונה וגם הבחירה השנייה הם אול אוף פיימרים עתידיים, שאתה רואה את זה כבר מהעונת רוקי שלהם.
0: את דורנט, גרג אודן דפק.
1: כן. כן, כן, תמיד הייתה איזו בחירה אחת שהפילה את הסיפור. אתה יודע, 2018, יש לך את טייטון ואת בגלי, בכלל שנבחרו ראשונים, שיש לך שייב ולוקה וברנסון וכל מיני שחקנים בדראפט הזה. הלא נגמר, מיקל ברידג'זים וכולי. מיילס ברידג'זים.
0: מי אחרי טים דנקן?
1: טים דנקן...
0: לא צ'ונסי, צ'ונסי היה 3.
1: צ'ונסי היה 3, מי היה אחרי טים דנקן, בחירה 2?
0: קית ון הורן. 97.
1: קית ון הורן היה בחירה ב-97,
0: לדעתי, קית ון הורן.
1: ניו ג'רזי לגמר הזה.
0: 97, קית ון הורן 2.
1: שנתיים ברציפות.
0: נבדוק את זה.
1: אגב, קופר פלג, אין לנו זמן לדבר על זה, נרחיב על זה כבר בסוף העונה, בעונת המלפפונים, אבל הפתעה, מסאי אוג'ירי, מפטר את ג'ייסון קיד.
0: שנה אחרי שלא נתנו לו להתראיין לעבודה בניקס, מכיוון שהמבריקס בונים עליו שנים ארוכות. אנחנו רואים,
1: כל מי שהמבריקס, זה כאילו, הבן אדם מוחלף.
0: זה כאילו גזר דין מוות. כל מי שהמבריקס אומרים שבונים עליו שנים ארוכות, הולך הביתה.
1: אנחנו גם נלך הביתה, כי צריכים לפנות את האולפן מיד חדשות הבוקר.

0: איך קוראים לזה נדב? חדר החדשות, חדר החדשות ב-12 בצהריים. תודה לנדב שהפיק אותנו, ותודה
1: לנדב. לך, מזל מיטל. טוב לערד.
0: מזל טוב לערד, בהצלחה שיהיה לך, שתביא המון המון ילדים, פודקסטרים קטנים כאלה, שיעזרו לנו להקליט, כשאתה לא יכול. וזהו, נתראה בשבוע הבא. מתישהו, חג שמח, חג שבועות מחר.
1: משהו. חג שמח.
0: מחרתיים.
1: זה במיוחד בשבילך, חג שכולו חלב.
2: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח, ומתחילים.

0: פודקאסט יורו סטפות, פודקאסט היורו ליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי?
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה עמודי בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום, בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לאולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל, קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן.
0: כן.
1: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה,

0: אחרי זכיות ואליפויות יורוליג, פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים האחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף, אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם בעולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
0: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות ועם הגביע בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה הקרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
2: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד השני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
0: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סאשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
0: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
2: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סמת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנייקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
2: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות, לא ככה שניות ושאריות.

0: הפציעות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל 4, אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
1: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו גם היה לו בחצי גמר, טייסון וורד, אז כאילו גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
2: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
1: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
2: לא צללנו אליו.
1: לא צללנו, תצלול.
2: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
1: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
2: הצבענו.
1: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
0: כן. אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
2: חבר'ה, הוא קופח,
0: אבל אני חושב ש...
2: כי בניגוד לפורניה,
0: זה לא מופרך להגיד...
2: בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה כיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל 4, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
1: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של 2 החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד 3-1 חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, שלושה רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק.

0: לזרוק אותו למים לעשר דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית, ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקה פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
2: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
2: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס וזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני החכה לספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן,
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעת סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגרדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשמפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם. ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס וגרובה בחצי הגמר, זה 2 מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד. וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד.
2: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: אני תייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תריכה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
0: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
1: למשחק. הייתי מעדיף להפסיד יותר.

0: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה, הם הגיעו לפיינל פור הזה, בלי, הם, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר, הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט, ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים, אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
0: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם, הם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
2: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
0: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
2: שגם זה צריך...
0: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים, וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? אני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
0: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין. התעסקנו מספיק. לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה, כבר...
2: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטרים אדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA. אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
0: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעלה,

0: מעמד יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבכט, שכמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
1: נתחיל בוולנסיה או פנר?
0: נראה לי שבוולנסיה.
1: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט אוהדי ולנסיה, לעומת אוהדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 אוהדים, ולנסיה לדעתי היו שם באזור ה-1,000 אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צרחה לנו אותה.
1: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה, והאוהדים ששמעו, זה היה אוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה,
0: כן.
1: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס, והיה טירוף, הייתה אווירה, בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה, היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה, וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
0: שר חזק בתפוזים.
2: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
1: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
0: מסכים.
2: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי בפיינל פור של היורליג בעונה הראשונה שלהם במפעל.
0: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב בעיניי לפחות. אני לא רואה אותם חוזרים.
2: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם מדויקים.
0: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים, לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
1: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
0: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
1: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבכצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
0: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
1: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
0: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
1: ואני מסכים ש...
0: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
1: אם ההצלחה באה תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבכצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
0: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
1: מי זה?
0: גיא קישון.
2: לא נכון.
0: הנמסיס של סער שואם.
2: שומע אותנו?
0: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.

0: תקלן, הוא שמע ששר פה, הוא מפחד.
1: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים.

0: פתח לה את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, על זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, אם יש מגיע. בפנטזי, אז יש מגיע.
0: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל
1: גם יש... עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
2: בסדר, מה שלומכם?
1: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזי, שאתה יודע, הוליך פה אימים.
2: כן, כן, היה עונה קשוחה.
0: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
2: לסכם את העונה?
0: כן, מי שחקנים?
1: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
3: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטן אותך הכי הרבה.
2: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה. השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין. השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
1: כן.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
2: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
0: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
1: לא היה קל.
3: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
0: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
2: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
3: שרבי ואני יוצאים.
1: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שום בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
0: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
1: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורו סטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
2: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
3: כבוד.
2: כן, ו...
1: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
2: אולי עונה הבאה.
1: אולי עונה הבאה.
3: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
1: שאלה טובה.
3: ריאלי.
2: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או גרקז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
1: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
2: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
0: בחירה טובה.
3: בהחלט, בהחלט.
1: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
0: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר אוהדי מכבי ראו את זה מגיע.
1: לגמרי.
2: זה עצוב, זה עצוב ממש.
1: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
0: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
1: את הגביע.
3: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
0: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית. הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס. הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
1: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו. אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס. גיא קיבל הצעה ממני. שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
0: עומר יודע על זה.
1: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
0: תודה לגיא, תישון.
1: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
2: תודה,
1: נתראה
2: גם בעונה
1: הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו נפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לוטם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר?
3: תודה לך.
1: שר שום.
0: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
3: אח יקר.
0: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז תודה רבה לך, נועם.
1: הוא מקצוען, הוא באמת...

0: באמת מקצוע. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו
1: שניים אוחזין בכדור,
0: ספיק אנד רול, עולים לרגל,
2: לקראת המונדיאל,
0: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: הליגיונרים. סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
2: ברוכים הבאים לפרק מספר 5 של הליגיונרים, נדב יעקבי כאן, והיום אנחנו עם שיאן ההופעות של הישראלים בליגה הספרדית, ואחד הכדורגלנים מצליחים ביותר שהיו לנו באירופה, האיש שעצר פנדלים, שימו לב, לרונלדיניו, לחואן רומן ריקלמה, ואל טיגרה פלקאו. אהלן דודו אוואט, מה העניינים?
3: אהלן, נדב.
2: איזה שמות, איזה שמות.
3: כן, חסר שם גם את דוד ויה ועוד כמה, אבל בסדר.
2: אתה, תשמע, אני לא זוכר הכל, אתה תזכיר לי, יש לנו עכשיו שעה לדבר על הכל. תשמע, מעט מאוד שחקנים ישראלים שיחקו למעלה מעשור באופן רצוף באירופה, ממש על יד אחד אני יכול לספור, ובמקרה שלך זה 11 שנים באחת משתי הליגות הטובות בעולם, ואני אגיד, אני יודע שאתה יודע, אני מזוהה יותר מהליגה הספרדית, אבל אני מודה שהליגה האנגלית תפסה גובה בשנים האחרונות, ואולי אפילו עברה את הליגה הספרדית, אבל בתקופה שלך, ששיחקת בספרד ב-11 שנים, אני חושב שבכלל לא ספק שהליגה הספרדית היא הכי טובה בעולם, גם מבחינת הזכיות בליגת האלופות, בליגה האירופית, ספרד, אלופת אירופה 2008, אלופת עולם 2010, אלופת אירופה 2012, זאת אומרת, באמת יצא לך לשחק בתקופה הכי טובה של הליגה הספרדית ever.
3: כן, אני חושב שמה שאמרת זה מדויק, נכון שבשנים האחרונות הליגה האנגלית מצמצמת פערים וצמצמה פערים, גם הליגה האיטלקית, הליגה הגרמנית, אבל בהחלט זה סגנון אחר של כדורגל, אבל ללא ספק בתקופה הזאת הגיעו באמת כל הכוכבים הכי גדולים בכדורגל העולמי לשחק בליגה הספרדית, ומה שהפך אותה לליגה באמת באותה תקופה לבחירה ביותר. אין ספק שמה שאמרת, עשור, מעל עשור, זו תקופה לא קצרה, זה כמעט קריירה שלמה, אבל אני חושב שזה בהמון עבודה קשה, כמה שזה נשמע כקלישאה, זה המון עבודה קשה והקרבה, שאתה מבין שזה מה שאתה צריך לעשות, אין קיצורי דרך. כן. אתה נח טיפה ועוקפים אותך.
2: כן, והיו עליות והיו ירידות כמו אצל כל אחד, וזה בסדר, ואנחנו תכף נגיע באמת אל ה-11 שנים האלה, מ-2003 עד 2014, אבל לפני שנצלול לקריירה האירופית הארוכה והמפוארת שלך, בקצרה נספר לא לך, כי אתה מכיר הכל כמובן, זה הסיפור האישי שלך, אלא לאלה שאתה יודע, יש תמיד את הדור הצעיר, אנחנו לא שמים לב, אבל באים חבר'ה צעירים היום בני 11, 12, 13, והם לא חיו את התקופה הזאת, ולא כולם מכירים, אז בואו נעשה תקציר האירועים. דוד אוואט, קוראים לך דוד, נכון? בתעודת
3: נכון, דגע. השם סבא שלי, כן.
2: עזבו, אני קורא לזה דוד פעם הראשונה והאחרונה היום. נולד בנצרת עידית ב-17 באוקטובר 1977. הוא לא הצטיין כשחקן שדה ולכן עבר לשחק כשוער. עד הבר מצווה הילד נמוך שלא האמין שיצליח בכדורגל, אבל אז התחיל לצמוח לגובה והבין שבכל זאת יש בו משהו. הוא התחיל לשחק בקבוצת הנוער של נצרת עילית, היום נוף הגליל, בגיל 15 עבר למכבי חיפה, אחרי שהמאמן האגדי, אשר אלמני, התלהב ממנו במשחק. זה נכון, נכון. כל מה אם יש טעויות, תתקן אותי.
3: אמת.
2: בשלב מסוים, דודו התאהב ברכיבה על סוסים, השתתף בתחרויות קפיצות, ואפילו חשב לעזוב את הכדורגל. אבל במכבי חיפה בכל זאת לא ויתרו, ואז התחילה כמובן להתפתח גם היריבות המפורסמת בין דודו לבין ניר דודוביץ', שתהיה לה הרבה השפעה להמשך הקריירה של שניהם, עוד נגיע לזה. דודו לא הצליח לתפוס מקום בהרכב, 1977, הוא מצטרף להפועל חיפה של אלי גוטמן, השוער הראשון אז היה אבי פרץ. עונה אחרי זה, אבי פרץ נפצע, דודו פס את מקומו בין הקורות, הפועל חיפה זוכה באליפות היסטורית. מכאן והלאה, כבר אי אפשר היה לעצור את הוואט שהיה אז בין 21. 2001, דודו חוזר אל מכבי חיפה, אחרי שדודוביץ' נפצע, אמרנו, הסיפור הזה יימשך, אין מה לעשות. זכה איתה באליפות והיה שותף לקבוצה הישראלית הראשונה ששיחקה בליגת האלופות, שבין היתר ניצחה את מנצ'סטר יונייטד של אלכס פרגוסון 3-0. אבל אתם יודעים איך זה, כמו שאמרנו, עליות וירידות, גם נירי תושש, גם חזר לשער, גם דודו הגיע, הבין שהגיע הזמן לעזוב, ומי שסימן לו את הדרך היה חברו הטוב יוסי בניון, שכבר שיחק אז שנה שלמה

0: בירסינג סנטנדר בספרד, אז עשיתי את זה הכי מהר שאפשר. בוא נגיע באמת לרגע הזה, לזמן הזה, שאתה חושב, מתי בעצם התחלת לחשוב על לעבור לשחק באירופה?
1: את האמת זה תמיד היה במחשבות, אבל אתה יודע, בין מחשבות ורצון, יש גם מציאות. אבל אתה יודע, עשיתי קריירה די טובה, די יפה בארץ, באמת זכיתי באליפות עם הפועל חיפה וגם עם מכבי חיפה. שיחקתי, ההופעה הראשונה שלי הייתה בגיל 21 וחצי בנבחרת ישראל, אז אתה יודע, בסופו של דבר יצאתי בגיל 24 וחצי. אז המחשבה, אתה יודע, באמת התבשלה אצלי בשנה האחרונה במכבי חיפה לאחר עונת הצ'אמפיונס ליג.
0: הליגת האלופות זה פתח לך את התאבון, כאילו לשחק מול קבוצות גדולות ודברים כאלה?
1: כן, מאוד נהניתי בארץ, לשחק בהפועל חיפה בעונת השיא שלה, ואחר כך במכבי חיפה כמובן, שזה בעיניי המועדון הכי גדול בארץ לאורך שנים והכי מסודר, עם בעלים יוצא מן הכלל, אז אני חושב שאחרי שאתה טועם את הכי גדול בארץ, אז יש לך את החשק והרצון לצאת החוצה. ובאמת, גם כשאתה מתמודד, ויכול להיות שהיו לי משחקים פחות טובים גם באירופה, ואולי גם בנבחרת, אבל אתה מבין שאתה כן יכול להתמודד ברמה הזאת, ואתה רק מייחל לצ'אנס מסוים. ובאמת, הצ'אנס הזה הגיע אחרי עונת ליגת האלופות.
0: אבל למה ספרד ולמה סנטנדר? בגלל יוסי? כי יוסי כבר היה שם?
1: קודם כל, היו לי הצעות מצרפת, ומאוד... עוד מדינה שכרגע אני באמת לא זוכר, אבל בהחלט, ברגע שהבנתי שיש דיבורים, הוא יכול להיות מצב שאני אוכל להגיע לליגה הספרדית, ולרסינג סנטנדר למעשה, במיוחד שיוסי שם, ובאמת ליוסי גם הייתה השפעה מאוד מאוד גדולה על המעבר שלי, בכל מה שקשור לתת את הדחיפה האחרונה, כמו שאומרים, אז כי רמון פלנס, המנהל המקצועי היום של ברצלונה, הוא למעשה היה ספורט דירקטור, ברסינג סנטנדר בשנה שאני הגעתי, ב-2003, הוא עקב אחרי גם משחקי נבחרת וגם משחקים באירופה, ובהחלט היה איזשהו פוטנציאל שהיו כל פעם דיבורים, אבל המעשה הגיע, למעשה כאילו הגענו לאיזשהו מצב בסוף העונה, שראיתי שהדברים הולכים באמת לכיוונים ממש גדולים וסיכויים ממש גדולים לסגור שם, ויוסי נתן את הדחיפה האחרונה בהחלט.
0: עכשיו, אם אני לא טועה, אתה ואומרי אפק הגעתם בעצם ביחד, נכון?
1: אני סגרתי לפני, ואומרי הגיע איזה שבועיים או שלושה אחריי.
0: זאת אומרת, נוצרה שם ממש חונטה ישראלית. כן, הייתם שלושה אחרי זה, גם דוד אמסלם הגיע, נכון?
1: לא
0: דוד אמסלם, סליחה, היה עוד שחקן ישראלי.
1: לא, בכר, אילן בכר.
0: אילן בכר, סליחה.
1: אילן בכר יצא עם יוסי בניון. אילן בכר עזב בעונה הזאת שאנחנו הגענו לעומרי.
0: אוקיי.
1: וכן, היינו, אתה יודע, אין ספק שזה מקל מאוד על ההתאקלמות. סך הכל, אתה יודע, שלושה שחקנים בתוך חדר הלבשה, באותה מדינה, אני לא חושב שהיה עוד מקרה כזה.
0: לא, אולי היו שניים פה ושם, אבל שלושה,
1: אני לא חושב. שניים, כן, אני זוכר, עידן טל וקקון. נכון. אבל בהחלט שלושה שחקנים, אין ספק שזה נותן לך המון המון ביטחון, המון המון כוח בחדר הלבשה. ומעבר, אתה יודע, התאקלמות בחיים האישיים, אתה יודע.
0: איך באמת היה מעבר, כלומר, מהחממה של הכדורגל הישראלי, מכבי חיפה, לגור ליד ההורים, ואתה יודע, חברים למשפחה, ופתאום לנסוע, וגם סנטנדר, כפי שאולי לא רבים יודעים, עיר שמה שאני הבנתי, מ-365 ימים, בערך 364 יורד גשם.
1: באמת, יורד גשם, אבל היא עיר יפהפייה. סטדיון יפהפה, שמכיל 25,000 צופים,
0: אל סרדינרו, רק שנבין, זה על הסרדינים, זה מהסרדינים של הים.
1: נכון, ממש, הצלנו ממש על הים, עיר יפהפייה, נקייה, נכון שמזג האוויר שאליו היינו רגילים בארץ, מזג האוויר הטרופי, באמת שם לא נמצא. אבל בגדול אני אומר, עוד פעם, לעזוב את החממה בארץ, ללכת לעבר החלום, אתה שוכח המון המון דברים, אתה אומר, אתה רק רוצה להגיע, לראות את החלום האמיתי, להגיע באמת לליגה הטובה בעולם, להתמודד מול השחקנים הטובים בעולם, ויש לך מטרה. אין ספק שהייתה כלמותי קשה, הייתי גם נשוי עם שני ילדים קטנים, הבת הגדולה שלי היום הייתה שלוש וחצי, והאמצעית בת חצי שנה. כן. אז אין ספק שזה לעקור אותה
0: מהמשפחות. מכל
1: מה שהם ידעו, והכי חשוב מהשפה, אתה יודע. כן. בסופו של דבר, אם היינו עוברים מחיפה לתל אביב, או מתל אביב לאלעד, לצורך העניין, אז אתה יודע, אתה עדיין בחממה שלך, השפה שלך, וזה באמת היה החלק הכי קשה.

0: הקטע של הילדים. כי אנחנו, אתה יודע, אנחנו מתמודדים, אנחנו מין שורדים כאלה שאיפה שלא תשימו אותנו, באמת אנחנו יודעים להתאקלם ולהסתדר, ובסופו של דבר אתה גם מגיע למערכת מאוד מאוד מסודרת, אתה מגיע לכל דבר שאתה רק כמצייץ מביאים לך, כל דבר שאתה צריך, ומי שבאמת מתמודד זו המשפחה למעשה.
1: כן. שנה ראשונה, תכף נגיע על זה, שנה ראשונה ישבת כמעט כל העונה על הספסל, עד ארבעת המשחקים האחרונים, ותכף נגיע אליהם. אבל אני רוצה לשאול, ואתה יודע, גם בפרקים הקודמים, גם עם חיים רביבו ומילניב ברדה ואלי אוחנה, כולם מספרים כמה היה קשה המעבר מבחינת האימונים. אבל הם שחקני שדה, אתה שוער. זה גם הבדל באימונים בארץ והאימונים בספרד, לשוערים?
0: אני באמת שאני לא יכול להגיד לך, כי אני יכול להגיד לך שבארץ עבדתי מאוד מאוד קשה. אני לא יודע, אנחנו מכירים את אלי אוחנה, בוא נגיד שאלי אוחנה היה שחקן אדיר, אבל אם אלי אוחנה היה לו את המקצוענות של רוב השחקנים היום, אני חושב שהוא היה אחד השחקנים הכי גדולים.
1: לא, אני מדבר על האימונים, כי הוא אמר שהוא היה פשוט נופל מהרגליים, היה מתעלף מרוב קושי.
0: אני יכול להגיד לך, בגלל זה בדיוק אני אומר לך, שהוא היה רגיל להתאמן בארץ בצורה שונה, כי הוא היה אלי אוחנה. כשאתה יוצא לחול, אתה לא אלי אוחנה.
1: נכון, לא מכירים אותך.
0: בדיוק, אתה לא צריך, לא מכירים אותך, אתה צריך להוכיח את עצמך מחדש. אבל יאמר לי זכותי שאני בארץ התאמנתי באמת ברמות מאוד מאוד קשות, והתאמנתי ולא זלזלתי לרגע, אפילו הייתי עושה אימונים אישיים, ותמיד שמרתי על כושר. אז ככה, כשאני הגעתי לספרד, הגעתי מאוד מאוד מוכן. אז ככה שהאימונים, בוא נניח, לא השפיעו עליי, כאילו לא הרגשתי את הקושי. כן, בצורה שונה. האימוני שוערים שם הם באמת היו ברמה מאוד מאוד גבוהה, גם פה, אבל אם אני משווה אותם, הם היו בצורה מאוד מאוד שונה, כל האימונים כדור, אתה יודע, דברים מאוד מאוד ספציפיים. כושר כמעט ולא היינו עושים, היינו עובדים יותר על טכניקה ועבודת כוח מתפרץ, אבל לא הרגשתי קושי.
1: ואתה תמיד מספר, הרי ישבת על הספסל, שוב, עד ארבעת המחזורים האחרונים, ועוד מעט נגיע אליהם, כמו שאמרתי, וריקרדו היה שוער.
0: זה מאוד מעניין, אחר כך בדיוק.
1: ריקרדו היה שוער ראשון, ואתה יודע, קודם כל בארץ אמרו, מה הוא נסע לספרד, יושב על הספסל, הוא לא משחק בכלל, סתם דאווינים וזה, ואתה כל הזמן אומר שדווקא זה מה שעזר לך.
0: בהחלט, אני חושב שמי שעקב קצת אחרי הקריירה שלי, ואני חושב שאתה מכיר אותה, אולי הכי טוב,
1: בוא נגיד שידרתי איזה שני משחקים שלך.
0: יודע שבאמת זה החלק הכי קשה של השחקנים הישראלים, כי הם מתייחסים המון למה שכותבים עליהם בתקשורת, לטוב, לטובה ולרעה. אבל את הטוב, אתה יודע, אנחנו אוהבים, כל אחד אוהב שכותבים עליו טוב, את הרע, שאלה איך אתה לוקח את זה. אז באמת, שאני יצאתי לחול, והעונה נפתחה, ולא שיחקתי, ובאמת לחכות כמעט שנה שלמה, עונה שלמה, עד לקבלת ההזדמנות, אז באמת היו הרבה אמירות, כמה הוא נסע, חבל שהוא נסע, שיחזור, הנה, וכל הרעשים האלה, כדי, נסעתי לזה. באמת, לא, קודם כל, האנשים שסביבי, אמרתי להם לא להגיד לשום דבר שכתוב בארץ, אבל תמיד יש את הבן אדם הזה, את הנשמה הטובה, שיגיד לך.
1: כן, אי אפשר להתעלם. אומנם אנחנו תחילת העשור, עברו כמעט 20 שנה, אבל כבר היה אינטרנט, זה לא שנות
0: ה-60. נכון, אבל אני יכול להגיד לך שאני באמת נסעתי במטרה לקבל את הצ'אנס שלי, ואני יכול להגיד לך שריקרדו, אני הייתי אמור לשחק, ולוקאס אלקראז, מי שהיה מאמן אז, לימים, הוא גם סיפר לי בדיוק מה קרה, אז אני יכול לשתף קצת, אולי לא הרבה יודעים.
1: זה הזמן.
0: ואולי גם לא אתה. אני יכול להגיד לך שאני, כשהגעתי לסנטנדר, עשיתי את המחנה אימונים, ולמעשה ריקרדו הגיע רק שבוע או 10 ימים לפני פתיחת הליגה.
1: כן.
0: פתיחת המשחקים, זאת אומרת שאני עשיתי את כל המחנה אימונים עם ראסינג, הייתי השיעור הראשון, שיחקתי בכל המשחקי אימון, והייתי בכושר פנטסטי, ממש לא יכולת להגיד שער, אתה יודע, ממש הייתי בכושר מצוין, לוקאס אלקראז היה ממש מופתע ממני, כי גם הוא לא הכיר אותי, וריקרדו הונחת שבוע או 10 ימים לפני פתיחת הליגה, ואז באמת, לוקאס נחמים אמר לי שהוא לא ידע מה לעשות עד היום של המשחק, הוא יודע שמגיע לי לפתוח, אבל בדיעבד הבנתי שריקרדו הגיע מושאל ממנצ'סטר יונייטד עם סעיף בחוזה שהוא מחויב לשחק, אם לא ראסינג יכנסו בסכומים די מטורפים.
1: איך אתה קיבלת את זה שאתה אומר שאני מוכן לפתיחת הליגה, לפתיחת הקריירה ואירופה ואירופה ופתאום בום? מביא מישהו
0: אז בדיוק, אז התאכזבתי מאוד כמובן, אתה יודע, גם הגיעו המשפחה, היינו בטוחים שאני משחק, אתה יודע, אכזבה באמת די גדולה. אבל אז, אתה יודע, לאחר המשחק אמרתי שאני, אולי זה משהו שהוא טוב. תמיד אני מסתכל על הצד החיובי שבדבר, כמה שזה נשמע די יזוי, אבל אמרתי, אתה יודע, אתה לא מכיר את הליגה הספרדית, אתה אולי ראית אותה בטלוויזיה, אבל אתה לא מכיר.

0: את המגרשים, אתה לא מכיר את העבירה, למעשה אתה מכיר את השחקנים שמשחקים איתך, אתה לא מכיר את רוב השחקנים בליגה, אולי זה מבחינתי שכר לימוד, לעבור לשבת על הספסל, ללמוד את העבירה, לקבל את כל מה שקשור, מה זה חוויית המשחק בליגה הספרדית, אבל מקרוב, מקר הדשא. ובמקביל כמובן להתאמן באימונים בצורה הכי רצינית, כאילו שאתה שוער ראשון, אתה מחכה להזדמנות, אסור לך להוריד את הרגל מהגז, כי אתה יודע שהצ'אנס יגיע מתישהו.
1: ואיך היחסים עם ריקרדו?
0: וואו, עד היום, אני חושב שזו המתנה הכי גדולה שהייתה לי באמת בכדורגל הספרדי, כי ריקרדו הוא סופר בן אדם, הוא שוער קודם כל ברמה מאוד מאוד גבוהה, למדתי ממנו המון, כמה שנשמעת פעם, אתה יודע, הקלישה, למדתי גם משוערים פחות טובים ממני, תמיד אני אהבתי ללמוד ולהשתפר דווקא עם היריבים שלי, ועם ריקרדו באמת זו הייתה חוויה אדירה, היינו הולכים לאכול משפחות ביחד ולבד.
1: למרות שלכאורה יש תחרות על מקום בהרכב.
0: בוודאי, אבל אתה משלים עם זה, אתה לומד, לא, אז היינו באמת מתמודדים אחד מול השני גם באימונים ברמה מאוד מאוד... גם המשחקונים היינו מתערבים בינינו מי ינצח, ואז אתה מקפיד לעצמך את הרמה. בנוסף, תמיד הייתי מעצבן אותו, כי אותו ריקרדו, ניצחתי אותו עם מכבי חיפה.
1: נכון,
0: בצ'מפיונס.
1: נכון.
0: אז ככה שבאמת הייתה בינינו חברות טובה, ולמדתי ממנו המון, באמת, אני אומר את זה. ומבחינתי לקחתי את התקופה הזאת כשכר לימוד להכיר את הליגה הספרדית מקרוב.
1: כן, בדיעבד זה באמת עזר, למרות ששוב, לאורך כל החודשים הארוכים, היו הרבה הרבה אנשים בארץ ש... נראה לי קצת גיחכו וזלזלו, אבל...
0: אני פחות באמת, אני חושב שהיו גם הרבה מאוד אנשים שגם נתנו לי פידבק, וגם אני תמיד מנסה להסתכל על החיובי, כי היום, במיוחד היום, הכי קל להסתכל על הדבר השלילי. אני חושב שזה קשור לאופי של בן אדם. אני חושב שדווקא אנחנו, אני באופן אישי, אני בנוי מסיטואציות שהן קצת קשות, ותמיד... למצוא את החיובי, לא את השלילי, הרי את השלילי אנחנו מכירים.
1: כן.
0: אבל זה לאו דווקא כדי להוכיח להם, זה היה כדי להוכיח לעצמי שאני כן מתאים לרמות האלה, וכן שווה לחכות לצ'אנס הזה. ואני יכול להגיד לך שבאמת, וזה יכול להעיד רונן קצב, הסוכן שלי דאז, שוויתרתי, הרווחתי יותר כסף בארץ, כמה שזה נשמע זוי בשנה הראשונה. בשנה הראשונה רציתי את הצ'אנס, ואמרתי אני מוכן להרוויח פחות ממה שאני מרוויח בארץ, אני אומנם משחק בליגה הספרדית הטובה בעולם, אבל אני מרוויח פחות כסף מבארץ. אני רציתי את הצ'אנס.
1: כן, שמע, זה היה סוג של באמת השקעה לטווח ארוך, וזה בהחלט הצדיק את עצמו, ותכף גם נגיע לזה. אבל אז מגיעים באמת, בוא נזכיר, ראסינג סנטנדר נלחמת על חייה בתחתית הטבלה. מגיע מחזור מספר 35, משחק חוץ נגד אוססונה, אחד המגרשים הכי קשים, יש לך משם חוויות, חבל על הזמן, תכף תספר. ואתם מנצחים 2-1 בחוץ, עם שער ניצחון של עומרי אפק דקה 88.
0: נכון.
1: שזה מטורף קודם כל, וצפר איך זה קורה שאתה עולה בהרכב.
0: יצא לי לראות, נכון, השבוע יצא לי לראות את יוסי בניון ואומי אפק ביחד באימון של הילדים שלהם.
1: או, יפה.
0: ובדיוק דיברנו על המשחק הזה, אז אני יכול להגיד לך שבאמת מגיע 30, אני כבר השלמתי שאני לא אשחק השנה.
1: כן.
0: אני לא אשחקתי עד עכשיו, אני השלמתי דווקא בסיטואציה הזאת שהראסינג נקודה מירידה. אתה אומר... לא שיחקתי עד עכשיו, אז למה שיתנו לי עכשיו? ואז מגיע יום שני, אני לא זוכר בדיוק אם נשחקנו לפני, אבל קיבלנו סתירה שזה 3-4-0, אני חושב שהיא מלבסטה בחוץ, אם אני לא טועה. ומגיע לוקאס אלקראז לאימון, אנחנו יוצאים השחקנים שלא שיחקנו, הוא מתקרב אליו ואומר לי, דודו, אתה משחק בשבת, ולא רק השבת, יש לו את המשחקים שלי שאופילו זה, ועוד השלושה הבאים, כל עד סוף השנה. עכשיו, אולי אם היינו מפסידים והייתי, אתה יודע, עושה את העובד הזה, יכול להיות.
1: אבל נתן לך את הצ'אנס.
0: אבל אני זוכר באותו רגע שישבתי, אמרתי, ישבתי, הלב שלי דפק, באמת, בצורה מדהימה, אתה לא מבין.
1: זה הרגע שאתה מחכה לו בעצם שנה שלמה.
0: בדיוק, לא, אני כבר באתי מוכן, שאני יודע שאני לא משחק, כאילו, אתה יודע, אתה אומר, תשמע, בסך הכל לא ישימו עכשיו שוער, שלא שיחק אף משחק בליגה, בשלושה או ארבעה משחקים הכי חשובים של המועדון. זה עתיד של מועדון שלם. ובאמת זה קרה, והבנתי שמשהו גדול הולך לקרות. זה היה יום שני. ראיתי מהמאמן השוערים, המאמן השוערים מאוד אהב אותי, חיבק אותי ואמר לי, תירגע, הכל בסדר, כי ממש, נהייתי לבן. כמה שזה נשמע...
1: לא, זה נשמע הגיוני מאוד. תשמע, אתה מחכה לזה, לא, אמרתי, כל השנה אתה מחכה לזה, כל החיים אתה מחכה לרגע.
0: נכון. אז באמת, האימון הזה אולי, הכדורים עפו לי מה...

0: ידיים כי הם רעדו, אבל באמת, אחרי שישנתי לילה שלם, למחרת והשבוע הפך לי להרבה יותר קל, עם המון המון מחשבות כמובן, המון תסריטים במהלך השבוע, אבל אני, להבדיל אולי משחקנים אחרים, אני, או מחברים שאני מכיר, אני יכול להתרגש עד המשחק, ברגע שאני נכנס לחימום, כאילו נכנס לי מספיק, אם אני עושה טעות, זה לא דווקא מלחץ או משהו מפחד קהל או מפחד מעמד, כשאני מגיע לחימום, אני כאילו מתנתק,
1: כן.
0: ובמשחק עצמו שום דבר לא יכול להשפיע עליי. אז ככה שבאמת הייתה התרגשות שיוצאת מן הכלל לאורך כל השבוע, אבל ברגע שיצאתי לחימום בפמפלונה, באוססונה, אז הבנתי שזה יום גדול.
1: טוב, עוד מעט נגיע...
0: מה עוד? שרסינג לא ניצחו שם 17 שנה.
1: נכון. ניצחון 2-1 דרמטי, כמו שאמרנו, אומרי אפק דקה 88, ושבוע אחרי זה, מול אתלטיקו מדריד, עוד פעם אומרי אפק דקה 88, הפעם עושה 2-2.
0: לא רק אומרי אפק, שני השחקנים שהפקיעו, גם אומרי וגם קריסטן אלוורז, גם בפאול, שני השחקנים הפקיעו גם באוססונה וגם
1: כן.
0: נגד אתלטיקו מדריד.
1: נכון. שניהם. טוב, אומרי רציתי לפרגן פה לאומרי.
0: אומרי כמובן, שאומרי עשה גם סיום עונה פנטסטי. אבל כן, זה מדהים. אתה יודע, זה צירוף מקרים שמתחבר, ואז אתה מבין שכן, שפתאום רסינג, אתה יודע, קצת רחוקה מלהישאר בליגה, ולא רק זה, היו ארבעה משחקים, שזה אוססונה, אתלטיקו מדריד,
1: ברצלונה ודפורטיבו.
0: ודפורטיבו לקורוני, אני זוכר את זה כן, פה היום.
1: אז בוא, אז אחרי הניצחון על אוססונה והטקו נגד אתלטיקו, פחות או יותר הבטחתם את ההישארות שלכם, כמו שאמרת, נשארות שני משחקים, ברסה ולקורוניה, ואז ה-16 במאי 2004, הביקור הראשון שלך בקאמפ נו כשחקן, אולי היית לפני זה לא כשחקן, לא יודע.
0: כשחקן, כן.
1: כן, ברסה מנצחת 1-0 מפנדל של רונלדיניו, עוד יהיה עוד פנדל של רונלדיניו שנגיע אליו עוד מעט. יוסי, אגב, לא שיחק במשחק הזה, בדקתי את ההרכבים, אתה ואפק הייתם, אולי יוסי הפצוע, אני לא זוכר. אני רק אתן לך את השחקנים שהיו בהרכב של ברצלונה, רק שאנשים יבינו נגד מי שיחקת. ויקטור ולדז בשער, פויול, רונלדיניו, צ'אבי, לואיס אנריקה, דוויד סביולה. אוברמרס וקלייבר תלו מהספסל, איניאסטה, שהיה צעיר, ישב, אפילו לא נכנס. מסי עדיין שיחק בקבוצת המילואים, עדיין היה ילד. קבוצה של רייקארד, ששנתיים אחרי זה זכתה בליגת האלופות. תשמע, זה... אתה מקשים את החלום שלך לא רק, גם בקטע של לשחק באצטדיונים הכי גדולים בעולם.
0: נכון. אז נגעת בנקודה קודם כל מאוד מאוד חשובה. ניצחנו את אוססונה, עשינו תיקו עם אתלטיקו מדריד, ואז הגיע המשחק בקאמפ נו. אנחנו עושים לקאמפ נו, ועדיין אנחנו עוד לא נשארנו בליגה.
1: כן.
0: עוד לא נשארנו בליגה. מתי נשארנו בליגה? בדרך לאצטדיון. סלטה ויגו, אני לא טועה, הפסידה.
1: ואז...
0: ונשארנו בליגה, והגענו למשחק, ואיך שהגענו לאצטדיון, כאילו אנחנו כבר נשארנו בליגה, אז הלחץ והמתח,
1: הרבה יותר...
0: כי סביר להניח שהיינו מפסידים את המשחק הזה. 1-0 יצא במקרה הזה, אבל יכולנו גם להפסיד 1 או 2, זה לא משנה. זה מאוד מאוד נדיר לנצח את ברצלונה בבית שלה. אז לקחנו את זה בחשבון, שאת המשחק הזה נפסיד במלחמה.
1: אבל איך זה באמת להיפגש פעם ראשונה, קודם כל באצטדיון הזה ובשחקנים האלה?
0: צריך גם להגיד עוד איזה נקודה אחת, שדווקא זה המשחק האחרון שבו פרש לואיס אנריקה.
1: נכון.
0: זה המשחק האחרון בקאמפ נו.
1: נכון.
0: האצטדיון היה מיועד 100,000 צופים, עבירה לפני המשחק מדהימה. אתה לא מאמין, אתה יוצא מחדר הלבשה ואתה רואה שהיציע לא נגמר. אתה יודע, אתה עולה במדרגות ואתה רואה את היציע ממול ואתה לא רואה את השמיים.
1: כן.
0: בהחלט זו הייתה, באמת זה היה אחת החוויות היותר מרגשות שחוויתי, ובאמת, אתה יודע, במשחק עצמו עוד פעם, אתה הופך להיות פתאום איזשהו שחקן, אתה שחקן למעשה, ואתה לא מרוכז בתפאורה מסביב.
1: דרך אגב, הזכרתי את מסי, אז עונה אחרי זה הוא הבקיע נגדך, אני לא יודע אם אתה יודע, זה היה שער הרביעי שלו בקריירה, כלומר, לפניך הוא הבקיע רק נגד שלושה שערים, הוא ממש היה בהתחלה של ההתחלה, מי שיכול להיכנס ליוטיוב ולראות את זה, אבל אתה יודע, אני רוצה לגעת באמת בנושא של האוהדים והקהל, כי הזכרתי את אוססונה, עשו לך שם את המוות, נראה לי גם נגד ריאל סוסיאדד, איזה משחק שעשית להם, תנועות מגונות, כל מיני, קיללו אותך.
0: את רוב, נכון, את... רוב ההתמתות של הקהל קיבלתי, אני כישראלי, דווקא בפייס בסקו. בבסקי, כן. בדיוק. זה נקרא פייס בסקו.
1: כן.
0: שזה אוססונה, שזה בלבאו.
1: עלה וסוסיידד.
0: עלה וסוסיידד, זה בדרך.

0: חת עדיין מאוד מאוד מזוהים.
1: פרו-פלסטינים, כן.
0: עם הפלסטינאים.
1: לא כולם, אבל חלק מהקהל, האולטרס.
0: לא, אבל זה לא הגיע לרמה אלימה.
1: כן.
0: זה הגיע לרמה תדע של קלות, אבל כמובן שאחרי המשחק תמונה וצילומים, אתה יודע, זה להוציא אותי קצת משיווי משקל, אבל בהחלט, שהגעתי לפמפלונס כמובן, שהיה, אתה יודע, היו שם דגלים של פלסטין, והקנטות לגבי המדינה שלנו וליהודים, אבל זה התחיל ונגמר שם, אני חושב שגם בבלבאו, אחר כך גם אותם מועדים שצעקו לי מאחור השאר, ראיתי אותם אחרי וחיבקו והצטלמו. זה לא הגיע לרמה.
1: לא לקחת את זה קשה?
0: לא, כי אתה נכנס, אתה מבין שאתה חלק ממשחק, ואתה חלק מתפורה מסוימת, וכמו שאותי כיללו על כך, מחאות גזעני, או תקרא לזה איך שאתה
1: רוצה. זה גזעני, זה גזעני.
0: כן, אז אני אומר, אז את השחורים גם כיללו, ואם אחד הגיע מעוד איזה מדינה, תמיד האוהדים מוצאים איזשהו משהו כדי לעשות להוציא אותך משיווי משקל. אז ואת קריסטיאן רונלדו גם, כדי להוציא אותם משיווי משקל, גם לעמול. כל מיני דברים.
1: האמת שאני, אני זוכר.
0: אתה צריך להבין את זה.
1: כן, כן. לא, ברור.
0: זה לא נעים, זה לא נעים, אבל אתה מבין את זה.
1: כן, אבל תשמע, אתה היית מגיב פה ושם כל מיני
0: תנועות. בוודאי, בוודאי. גם, אתה יודע, אנחנו בסך הכל יהודים וישראלים בנשמה, אז כמובן שזה מגיע לאיזשהו רמה מסוים, אז אתה גם עשיתי לא פעם אצבע משולשת, או מחייך להם, אתה יודע, אבל
1: האמת שאני זוכר באופן אישי, כמה שנים אחרי זה, היית כבר במיורקה, זה היה איזה יום קור אימים בינואר, ובאנו לצלם גם, שלאודרופ היה מאמן שלכם, אתה זוכר את המשחק הזה? ונכנסתי אפילו עם הצלם, הייתי על קר הדשא מסביב, כמובן, בדרך כלל אני יושב ביציע עיתונאים, ואז הוא מצלם, הוא אומר לי, בוא תראה, בוא תראה, בוא תראה, כאילו הוא צילם אותך, התרכז בחן מלי, בן זמייב, כי היה נגמר 1-0. אבל היה את הקטע של האולטרס של ריאל, שהיו ממש מאחוריך, בתקופה שהם היו, האולטרס סור, שהיו יושבים שם, לא כמו היום, ממש היו מקללים באופן קשה ביותר, והיית נותן להם את הקטנות האלה עם האצבע.
0: לא, אני, לא, זה דווקא, קרה לי בבקם פנו דווקא, ועשינו שם תוצאה מדהימה 1-1, ושם, אתה יודע, יש את התוכנית שנקראת דיה דספואט.
1: נכון.
0: דווקא עם מייקל רובינסון, זיכרונו לברכה, עם קניזארס, זה היום שאחרי, הפירוש הוא היום שאחרי, ושמו, לא ידעתי זה, אבל שמו להם מצלמה, כל המשחק, ורק עליי, וראתה את ההתגרות שלי עם האוהדים, מאחורי השאר, כי אתה יודע, בקאמפ נוטה, בתור שוער, שמגיע עם קבוצה מאוד מאוד קטנה, והגעתי עם היורגה במקרה הזה, אתה מעביר יותר זמן, התוצאה משחקת לטובתנו, וזה הוציא אותם מדעתם, ואז באמת היה איזשהו הקנטות בין שני הצדדים, אבל זה הכל נגמר שם, תמיד, זה היתרון שיש באמת בליגה הספרדית, ויצאנו לראות את זה גם במשחקים בסופר קלאסיקו למעשה, שאתה רואה את סרחיו רמוס, מתקודד עם פיקי, רבין, עם דיאגו קוסטה באתלטיקו מדריד, אחד יורק על השני, וזה נשאר שם.
1: כן, ברגע שנשמע את שריקת הסיום, כאילו לא קרה כלום.
0: ומתחבקים, אתה לא מבין, מתחבקים ומדברים בהם במנהרה ובחדר ההלבשה, כל אחד רוצה לנצח, הם מביאים את זה שם וזה נשאר שם.
1: אז עונה השנייה שלך בראסינג, 2004-5, אתה כבר שוער ראשון, ריקרדו חזר בעצם למנצ'סטר יונייטד.
0: נכון.
1: למרות ששוב, קבוצה קטנה, צריך לומר, נאבקת בתחתית, מסיימת עונה אחת מקום 16, מקום 17, ובוא נחזור לאחד באמת מרגעי ה-C שלך, ואנחנו שוב בקאמפ נו, בעונה השנייה שלך, שים לב.
2: Ese toque puede ser suficiente para que luego sea derribado.
3: Atención a Ronaldinho, que va a disparar el penalti. El Cano le corea. ¡Paró! ¡Bate! Extraordinaria intervención. Buscando Ronaldinho el palo. Pero Aguate se estira. No fue suficientemente ajustado ese lanzamiento. Y Aguate saca la manopla para evitar el primero del Barça.
1: טוב, זה ההצלה שלך מהפנדל של רונלדיניו, שהוא דרך אגב, אני חושב שהוא החמיץ מעט מאוד פנדלים בקריירה שלו. למדת אותו? רגע, אני רוצה לדעת, קודם כל, מי ששמע את זה, קראו לך בספרד, אוואטה.
0: אוואטה.
1: לא אוואט, לא תיקנת אותם.
0: לא, כי הם פשוט הספרדים קוראים את האותיות באנגלית, זה A-O-U-A-T-E.
1: נכון.
0: מבטאים את ה-E.
1: נכון.
0: ה-E זה E.
1: לא, ושאלה, לא באת, אמרת, לא, לא, לא קוראים לי ככה, תשנו, זה,
0: לא,
1: איך פעת?
0: הוואט,
1: תפס, תפס.
0: אחר כך גם כשהגעתי לארץ, כבר התחילו לקרוא לי הוואט.
1: כן.
0: זה כן, זה נתפס, אתה יודע, זה מה לשנות, הלך טוב.
1: אז שנה שנייה ברציפות אתה בקאמפ נו, שנה שנייה ברציפות רונלדיניו בועט לך פנדל, מה, איך מתכוננים ל... שמה, זה השחקן הכי טוב בעולם.
0: האמת, עוד

0: פעם, בלי הרבה לחשוב. את האמת, זה לא כמו היום, אתה יודע, שהמאמן שוערים אומר, סטטיסטית, אם בועט זה, הוא בועט יותר לצד הימני, יותר לצד השמאלי. פשוט את זה, זה בא לי בצורה אינסטינקטיבית. את האמת, לא עצרתי בקריירה שלי הרבה פנדלים, אבל עצרתי פנדלים באמת לשחקנים גדולים שחמיצו מעט. הייתי מוכן שיפקיעו לי ולעצור יותר פנדלים, אבל אתה יודע, באמת, זו האמת. אבל בהחלט, אני חושב שזה היה דקה חמישית, שבעית,
1: משהו. כן, זה היה ממש תחילת המשחק, כן.
0: כן, תחילת המשחק, אז אתה יודע, באמת שמתי יד חזקה והרגשתי את היד שלי אף אחורה, ולא אמנתי שהכדור, שעצרתי, רק אתה מבין את מה שאתה עושה רק אחרי המשחק, למרות שהפסדנו במשחק הזה, אבל את מה שעניין, גם את האוהדים בספרד, או את האוהדים של ראסינג לצורך העניין, וגם את האוהדים בישראל, למעשה זה עצירה לרונלדיניו, את הפנדל לרונלדיניו, ולא הבנתי את המשמעות של הרעש ושל העד, יותר נכון, עד אחרי המשחק. אני רואה את הטלפון שלי, אתה יודע, מפוצץ בהודעות, מפוצץ בשיחות, ולא הבנתי מה קרה.
1: לא, לא, לא, הפסדנו את המשחק, מה אתם רוצים?
0: תני מעניין הפנדל אחרי, תני מעניין רונלדיניו, אני אכפו לי מבואס עכשיו. אתה יודע, זה באמת ככה, ככה הרגשתי.
1: כן, אבל
0: לא נחתי על הרגעים האלה, אני חושב שזה אחת הסיבות שגרמו לי להצליח. אתה יודע, אני באמת, אני אומר, זה במלוא הצניעות, לא נחתי על רגעים כאלה. לא אמרתי, הנה זהו, עשיתי את שלי, יצרתי לו פנדל לרונלדיניו, או למסי, או לכל אחד אחר, וזהו, אני נח, לא, זה לא מה שעניין אותי.
1: אתה יודע, קצת מזכיר לי מה שאתה מספר, גם מה שאמרת קודם, לגבי הריכוז ברגע שאתה עולה למגרש, הקטע הפסיכולוגי של שוער, אני חושב שזה קצת מזכיר שחקני טניס. זאת אומרת, הרי אתה משחק טניס, אתה חלק, גם אם אתה מנצח, אתה לפעמים גם מפסיד, והכדור ליד הקו, אסור לך להתחיל לחשוב, אוי, וזה, אתה צריך כאילו לאטום את עצמך, ורק לחשוב קדימה על הדבר הבא. אם תתחיל להתעסק במה היה, אתה לא תגמור עם זה, לא תצא מזה בחיים.
0: נכון, במיוחד שוער, במיוחד שוער.
1: כן, במיוחד שוער. אתה מקבל איזה גול מטופש, וקראו לך כמה כאלה, מה לעשות? לכולם זה קורה. אז מה, תשב ותבכה על זה?
0: לא, אתה מבין, תשמע, את התיקונים אתה לא יכול לעשות כבר, אתה לא יכול להחזיר את הנעשה. מה שכן, אתה יכול באמת להציל, כי אם נגיד היו משחקים שספקתי שער באשמתי, בתחילת המשחק, ואחר כך הצלתי עוד, והקבוצה ניצחה, אז יש לך זמן להחזיר, וכמובן, אתה יודע, להצטער וללמוד מהטעות אחרי, באימון, אחרי, אם ספקת שער בתחילת המשחק, ואחר כך אתה תספוג עוד שערים, אז אתה, למעשה אתה נגרר לאמוציות ולטעויות אחרות שלא אמורות לקרות ברמות האלה.
1: תגיד, כמה הריחוק מישראל, אני מדבר כבר אחרי 3 שנים, עזר לך בקטע, נקרא לזה, להיות רחוק אולי מהתקשורת שמבקרת כל דבר ודבר אחרי כל משחק, ומצד שני, אתה יודע, משדרים אותך בערוץ הספורט, אני יצא לשדר הרבה משחקים שלך, כי מיורקה שידרנו, לא מיורקה, זה אחרי זה, סנטנדר שידרנו באופן קבוע מאז שיוסי היה שם, כמעט כל שבוע שודר המשחק של סנטנדר בשידור ישיר, אם זה שבת ואם זה ראשון, עשה לך טוב, אני חושב.
0: תשמע, אני חושב שגם בארץ, באמת אני אומר את זה, לא קראתי הרבה תקשורת. בשנה הראשונה ששיחקתי, כן, אני לא אשקר. אחר כך, אתה יודע, זה נגיעות. מי שעקב אחרי הקריירה שלי, אותם עיתונאים שסיקרו את אותה קבוצה שבה הייתי, ידעו שקשה להשיג אותי, אני לא אחד שמתראיין, גם ששיחקתי בספרד, ויכולתי, הציעו לי אין ספור רעיונות, ואין ספור להיות בתקשורת, ולעשות כל מיני דברים שלא קשורים לכדורגל, אני סירבתי בנימוד, עשיתי מדי פעם רעיונות, או שהיינו מגיעים לנבחרת, או דברים כאלה, מאוד נקודתיים. אני מאוד הייתי מפוקס בעשייה, ולאו דווקא ביחצנות, או לעשות כתבה כזו או אחרת בתקשורת, אבל כן, אתה יודע, אין ספק שלא לדעת, או יותר נכון להיות רחוק קצת מאור הזרקורים, כי בספרד, אתה יודע, בסך הכל יש המון המון כוכבים, ולא כולם מסתכלים רק עליך לצורך העניין.
1: כן, וראסל סנטנדר, מה לעשות? קבוצה קטנה. זה לא ברסה וזה לא ריאל וזה לא אטלטיקו.
0: כן, אבל גם בקבוצה קטנה כמו ראסינג יש 10 תחנות
1: רדיו. ברור, גם המקומיות, ברור.
0: ועיתונים מקומיים, ועמוד אחד במרקה, יש להם כל יום. כל קבוצה יש לה איזה עמוד במרקה, כמובן שריאל מדריד ברצלונה. יש להם חצי עיתון, אבל וכל השאר מקבלים קצת. אבל עדיין, אבל בכל זאת, אני בחרתי להתרכז דווקא בעשייה, באמת, אני כל פעם חוזר לעשייה, כי זה באמת, הבנתי שזה הדבר החשוב, נדב, אתה חייב להבין שאסור לך להיסחף לזה, כמו שאתה חייב להיות ממוקד, ודווקא אחרי משחקים טובים, לא קראתי תקשורת, ואחרי משחקים רעים, גם לא קראתי. זאת אומרת שלא נתתי לסביבה לבלבל אותי. לא גם כשאני תותח וגם כשאני פחות טוב, להבין שאני, גם כשאני פחות טוב אני יודע שאני טוב, אז אוקיי, יש ימים פחות טובים, וגם כשאתה טוב לתת את זה לעלות לך לרמה מסוימת שיכול לתת לך לנוח. בספרד אתה צריך להבין, אדם, אני בטוח שאתה יודע כמי שמסקר את הליגה

0: ספרדית המון המון שנים, מבין שגם אם עשיתי עונה, הייתי המצטיין של הקבוצה בעונה הזאת, בעונה שאחרי, זה לא סופרים לך את זה. אתה צריך להבין. אתה לא מסי ורונלדו, זה משהו אחד. אתה פותח, אולי יש לך איזה קרדיט לפתוח, אבל אם אתה קצת מפקשש במחנה אימונים וקצת בתחילת שנה, אתה מהר מעודד עתידה. אין זמן לטעויות.
1: כן.
0: אז אם אתה לא מפוקס ממש אחרי זה, ואתה הולך רק אחרי הביקורות הטובות, ואתה מרין עצמך את האגו, אתה מהר מאוד נופל.
1: טוב, בוא נעבור לקיץ 2006. אתה עובר לדפורטיבו לקורוניה, וזה מעבר. אתה יודע, אני לא חושב שאנשים מבינים, היום לקורונה קבוצה בליגה השנייה די מפורקת, אבל ב-2006 זה היה 6 שנים אחרי שהיא זכתה באליפות, 2 אחרי שהייתה בחצי גמר הצ'מפיונס עם סיכוי טוב להגיע לגמר, זאת אומרת, הייתה אימפריה אדירה, וחואקין קפרוס לפי דעתי היה המאמן שהביא אותה.
0: נכון.
1: איך היה המעבר הזה? איך הוא קרה? מה, רצית להתקדם?
0: לא, הוא לא היה קל. כמובן שרציתי להתקדם, שהגיעה הצעה... קודם כל ראסינג היה בית מבחינתי, ותמיד הזכרתי את זה בכל הזדמנות. את ראסינג השוויתי תמיד להפועל חיפה.
1: Okay.
0: זה היה באמת מועדון ביתי, חם, תומך ואוהב. אבל שהבנתי שיש אפשרותי להתקדם למועדון בסדר גודל של דפורטיבו לקורוניה, ובאמת שהמאמן רוצה אותך כמו חואקין קפרוס, אז יש לזה משמעות. אתה מבין שאני פה, אתה הולך להתקדם למועדון בסדר גודל הרבה יותר גדול מראסינג סנטנדר. נכון שזה לא ברצלונה ריאל מדריד, אבל בהחלט זה מועדון סופר גדול, והחלטה הייתה מבחינתי, הייתה קלה וקשה כאחד, כי מצד אחד אתה אוהב את ראסינג סנטנדר, אבל מצד שני אתה מבין שאתה באת להצליח ולהתקדם כמה שאתה יכול. וכן, המעבר הוא לא היה הכי קל, כי אתה יודע, הדרישה של ראסינג סנטנדר הייתה שהם רוצים את פדרו מוניטיס. אתה זוכר את פדרו, הוא שחק בדפורטיבו לקורוניה, ו...
1: היה שחקן בית, הוא יליד סנטנדר, הוא שם היליד.
0: יליד סנטנדר, נכון, מסנטנדר הוא עבר לריאל מדריד, ועד אחר כך, לפני שהוא עזב את ריאל מדריד, הוא עבר לדפורטיבו לקורוניה. ואני חושב שלוולנסיה גם באמצע הדרך. אז זו הייתה הדרישה שלהם, אבל בסופו של דבר, כן, המעבר צלח, ואני חושב שעשינו עונה נהדרת, העונה הזאת הייתה, באמת, כי דפו באותה שנה אולי לא היה את התקציב של עונת האליפות, אבל כן, הצעירה, יותר נכון, את חדר ההלבשה, ושמרה על שחקנים ותיקים כמו ולרון, פואן קרלוס ולרון, וסרחיו.
1: היה שם, אתה יודע, קולוצ'יני היה שם בהגנה, באריס מנדי בהתקפה. סרחיו,
0: מנואל פבלו, היו שחקנים באמת ותיקים ובעלי שם, ולעומת זאת גם שחקנים צעירים שהגיעו מהאקדמיה, מהמסיע של ברצלונה, מאספניול, קאפ דווילה, הגיע פליפה לואיס,
1: כן.
0: היה באתלטיקו מדריד עד לא מזמן. באמת היה שחקנים צעירים ומוכשרים, והיינו נקראים בייבי דפו.
1: כן.
0: כאילו, ככה קראו לנו, כי היינו קבוצה באמת צעירה, ועשינו עונה טובה מאוד.
1: כן, עונה טובה. אני אזכיר משחק דווקא שהפסדתם, אבל לקראת סוף העונה היה לכם ביקור בברנבאו נגד ריאל מדריד, שזכתה באליפות עם פאביו קפלו, 3-1 עם הנצח, ושוב, אתה יודע, כמו שבמקרה קודם עם ברצלונה, סיפרתי את השמות של השחקנים, כדי שאנשים יבינו נגד מי שיחקת, אז איקר קסיאס כמובן בשער, סרחיו רמוס, שהבקיע את הגול הראשון לפי דעתי במשחק הזה, קנברו, אלוף עולם עם איטליה, רוברטו קרלוס, דייוויד בקאם, ון ניסטלרוי, ראול, שמע, זה כל אחד זה אגדה, זה, אתה יודע, לשחק נגדם, לנסות לעצור את בעיטות חופשיות של בקאם, ואת ראול וון ניסטלרוי, זה, שמע, זה חלום.
0: אמנם במשחק הזה הפסדנו, אבל בדיוק עונה לפני זה, עם קאדר מאוד מאוד חסר של ראסינג סנטנדר, ניצחנו בברנבאו את הגלקטיקות.
1: אבל אני זוכר את זה, זוכר את זה.
0: עם פליפה מלו, והיוסי שהפקיעו, ושם היו שמות גם, לואיס פיגו וזינדין זידן.
1: זידן היה שם, בטח.
0: בוודאי, וזינדין זידן, ואיקר קסיאס, וסרחיו רמוס, ובאמת, שמות מפוצצים. אבל אתה יודע, כדורגל, אין ספק שאתה שומע את השמות האלה, אז זה עושה לך כיף על הלב, אבל בסך הכל, אתה יודע, שאתה נמצא במערכת הזאת, בסיטואציה הזאת, אתה כל כך הרבה שנים בליגה הספרדית, או כל כך הרבה, והייתי אולי שנה רביעית, אז אתה כבר, אתה יודע, אתה משלים עם זה, כי אתה רואה אותה די הרבה, אבל בכל זאת, לשחק בברנבאו, זה באמת...
1: זהו, זה מה שרציתי לשאול, איך זה לשחק, קודם כל, באיזה איצטדיון הכי נהנית לשחק? קאמפ נו, הברנבאו, ויסנטה קלדרון,
0: לא, אני יכול להגיד...
1: רמון סנצ'ס פיחואן...
0: וואו, אלו איצטדיונים

0: נדירים.
1: זה הגדולים, זה הגדולים.
0: הגדולים. אני יכול להגיד לך שהאצטדיון הכי ביתי והכי קשה לשחק בו, זה בבלבאו, בסן ממס הישן.
1: הישן.
0: כן. הסן ממס הישן הוא האצטדיון שהקהל ממש ממש ממש על הדשא, והקהל לא שותה, זה כמו ליברפול.
1: תשמע, בנו את האצטדיון הזה, זה אצטדיון שבנו אותו האנגלים לפני 100 שנה, והוא בנוי כמו האצטדיונים הישנים של אנגליה.
0: בדיוק, בדיוק. אז העבירה שם, למרות שהוא יכיל 35 או 40 אלף צופים, ולא כמו הקמפנו או הברנבאו שמכילים 80 ו-100 אלף צופים, העבירה בתוך האצטדיון, בסן ממס הישן, הייתה עבירה מחשמלת, עבירה באמת באמת מחשמלת ותאונה, ותמיד משחקים קשים, ותמיד יורד גשם, אז ככה שבמגרש הזה באמת באמת היה, הוא עבירה, אין דברים כאלה, והקושי גם לשחק שם הוא מאוד מאוד קשה. אבל אין ספק שהברנבאו הוא האצטדיון הכי יפה ששיחקתי בו.
1: בוא אני אשאל אותך עכשיו שאלה, ומה שתענה חופשי, מי הקהל, לפי דעתך, הכי טוב שיש בליגה הספרדית, מבין כל הקבוצות ששיחקנו נגדם?
0: אני חושב שאתלטיקו מדריד וסביליה.
1: חיכיתי לתשובה הזאת, כי רציתי לשמוע את זה ולא תכננתי את זה מראש. כי אני תמיד אומר אתלטיקו, וויסנטה קלדרון אפילו יותר מהמטרופוליטנו.
0: נכון, ברור, אני חושב שוויסנטה קלדרון זה איך היה אצלוני החמים, עם קהל באמת, קהל ביתי וחם ואוהב, ולאו דווקא בשנים הכי...
1: כן, דווקא בשנים הקשות.
0: הקשות שלהם, בדיוק, אז בסך הכל הקהל תמיד היה מלא, תמיד אנרגטי, תמיד מעודד, תמיד, תמיד, תמיד, וגם בסנצ'ס פיסחואן, אני חושב שהקהל של סביליה הוא גם קהל במגרש מאוד מאוד חם ומלחיץ.
1: לפני שהכנתי את ה... התכוננתי כמובן לפודקאסט איתך, אז עברתי גם על כל נתוני הקריירה, אבל גם נכנסתי קצת ליוטיוב לחפש כל מיני קטעים. אז אתה יודע, יש קטעים כאלה שהליגה הספרדית הייתה מוציאה ההצלות הגדולות של העונה. כל שנה. ולא יודע איך, בכל שנה אתה מופיע שם באיזה הצלה או שתיים. שים לב לדבר הבא, לא יראו, אבל ישמעו. תקשיב. La pelota es para Roberto Torres. ¿Para dónde? Dudu Aguate para mandar a córner. Vaya golpeo de balón del chaval, del futbolista Navarro de Osasuna Promesas. ¿Cómo le pega el balón? ¿Y cómo la manda a córner Dudu Aguate? Vaya paradón. טוב, זה קטע קצה קטן, איזה משחק שלך נגד אוססונה, רק למי שככה לא ממש עולה בספרדית. פרדו זה עצירה, ופרדון זה עצירה גדולה. זאת אומרת, זה נכון. עצירה מיוחדת, כמו גול וגולאסו. אותו דבר, רק לשוערים.
0: נכון.
1: איך הספרדית שלך, אגב, תוך כמה זמן הפכת להיות דובר ספרדית שוטפת? שנה, שנתיים?
0: כן, אני חושב שבחצי שנה הראשונה אתה מקשקש שטויות בעיקר. אתה יותר גם מבין מאשר מדבר. אבל בהחלט, בסוף השנה הראשונה כבר התראיינתי, אולי לא דיברתי בצורה שוטפת, אבל כבר הרשיתי לעצמי להתראיין בתקשורת ולדבר. ברגע שאתה מתחיל לדבר ברדיו, אתה כבר מבין שהספרדית שלך, הם גם מבינים שאתה לא דובר ספרדית כשפת אם, אז הם מבינים אותך יותר. אבל בהחלט, לדבר טוב לוקח לפחות שנה, שנה וחצי. לקשקש, וזה אתה יכול גם בחודש הראשון, להבין בוודאי שאתה מבין יותר, אבל... היום יותר קשה לי לדבר עברית, מה
1: שאתה אני. טוב, תשמע, אנחנו מגיעים לינואר 2008, וזה רגע לא נעים בקריירה שלך. שני שוערים בלקורוניה, אתה וגוסטבו מונוע אורוגוואי, ואז יום אחד מתפוצץ הסיפור, שהלכתם מכות, אתה מופיע שם עם פנס בעין, ו... אני יודע תכף מה אתה תגיד, וזה בסדר, אני גם ראיתי, התראיינת בפונטו פלוט, אחת התוכניות הכי נחשבות, ישבו איתך איזה שמונה אנשי פאנל, ומכל הכיוונים שאלות ושאלות, בוא תספר מה היה שם.
0: לא, אין ספק שזה רגע מאוד מאוד לא נעים בקריירה של שחקן בכלל, כאדם.
1: לא, כבן אדם.
0: אבל באמת, אני כבר באותה שנה, ברגע שחוקים כפרוס עזב, למעשה המאמן שהביא אותי, החליפו אותו במגרח אל לוטינה.
1: נכון.
0: וכבר לוטינה הוא קצת שונה, הוא יותר קר, הוא בסקי למעשה, הוא קצת יותר קר, והבנתי כבר שאין פילינג טוב, למרות שהייתי שוער ראשון, והוא נתן לי את הבמה, ויכול להיות שגם אני לא הייתי בכושר הכי טוב שיכול להיות. לא פתח לי את העונה בצורה הכי טובה, ובכלל כמו כל הקבוצה. והבנתי שבהזדמנות הראשונה הוא יחליף אותי. ובאמת זה מה שקרה, בהזדמנות הראשונה שהוא יחל, הוא יחליף אותי,

0: ונתן לגוסטבו מונוע לעמוד. שדרך אגב הייתי בקשרים מאוד מאוד טובים עם כל, עם כל הקולגות שלי, וגם עם מונוע, לצורך
1: העניין. עד אותו רגע.
0: לא, לא, בדיוק, עד אותו רגע. עכשיו, מה קרה? למעשה, אני... הוא הדיח אותי מהרכב, ועשיתי אחרי שבוע, אחרי שבועיים, רעיון. וברעיון אמרתי שאני לא העברתי ביקורת על מונוע בשום פנים, אני חושב שהוא כל אחד רוצה לשחק, ואמרתי, אני חושב שמה שנגעתי, העברתי ביקורת על המאמן. שגם בדיעבד יכול שזה לא היה בסדר. אני מודע לזה לחלוטין, כי אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו, כל אחד רוצה לשחק, אבל הבנתי שהיה איזה משהו שהוא מעבר לכדורגל עם המאמן, שאני לא יכול להגביע, כי אין לי הוכחה על זה, אבל זה פילינג בין מאמן לשחקן. זו הרגשה כזו. ואז ברעיון הזה, כנראה מישהו העביר למונוע שהוא הבין אחרת.
1: כאילו, הוא בטח אמרו לו שנחלקת עליו, כן.
0: כן, שעברתי עליו ביקורת, וכנראה, אתה יודע, אז אחרי האימון, הוא לא אמר לי כלום, התאמנו הכל, הגענו לחדר הלבשה. ואני יושב, מוריד את הנעליים, זה אחרי האימון, והוא בא לכיווני, לא היה שום מקור, שום ויכוחים, שום כלום, ופשוט נתן לי בוקס בעין.
1: רגע, יש אנשים מסביב?
0: בוודאי לא, אף אחד, הוא בא אליי בהפתעה, אף אחד לא...
1: לא, אבל היה, החדר הלבשה היה מלא או שרק שניכם?
0: בוודאי, בוודאי, ואחרי זה באו כל השחקנים, הם באו והפרידו, כי ניקמתי, ואתה יודע, אבל לא היה מכות. וזהו, ופה זה נגמר.
1: אבל הוא טען, הוא טען שהיה קרב אגרופים.
0: לא, ממש לא.
1: לא, ראיתי, אתה אמרת עליו שמה שהוא אמר שם הוא לא ממש דייק, נקרא לזה ככה.
0: בוודאי שלא, הוא לא דייק, אני חושב שאחר כך, אתה יודע, אני לא הגשתי לו תלונה במשטרה ולא כלום, אבל בגלל שזה יצא בתקשורת ברמות מאוד מאוד גדולות, אז הפרקליט הכללי של, של מחוז גליסיה הגיש תלונה באופן עצמאי. והוא קיבל שנתיים על תנאי.
1: מה? באמת?
0: כן, לא בכלא.
1: כן, לא, ברור, ברור.
0: בספרד, אם אתה מקבל על זה עד שנתיים, יש לך אפשרות, אם זה עבירה ראשונה, אז אתה מעביר. אבל הוא קיבל שנתיים בכלא, והוא כנס כספי, שהוא תרם לאיזה בית חולים.
1: בוא נגיד...
0: אבל בגלל לא היה, לא היה, לא היה. לא היה לא מריבה ולא כלום, פשוט שכמו שאני אראה אותך ברחוב, בלי שום דבר, לא דחיפות, לא החלפת דיבורים, אני אתן לך.
1: ואתה לא ניס... בוא נשאל ככה בעדינות, לא ניסית להחזיר לו משהו כזה?
0: לא, אתה יודע, בעצם הייתי קודם כל אמור בדבר שני, אחר כך אמרתי לו, אנחנו נתראה, ממש הייתי קרוח, אמרתי, אנחנו נתראה, אל תדאג, אתה תסתובב, אתה יודע, אני נקמן לא קטן, למה שלא עשיתי כלום. אתה יודע, בסופו של דבר אתה חי במערכת, ואחר כך המערכת טיפלה בזה בצורה... טובה מאוד, המאמן פחות.
1: זהו, שבסופו של דבר שניכם בעצם סיימתם את דרככם בקבוצה בעקבות הסיפור הזה.
0: ברור, כי הם ידעו ששנינו לא יכולים להתאמן, אני התאמנתי בבוקר, הוא התאמן אחרי צהריים, כדי שנתאמן ביחד, זה עלול להיגמר מאוד מאוד רע. אבל למעשה, מי שקיבל את הפודה זה השוער השלישי.
1: פאברי.
0: פאבריציו.
1: כן.
0: כן, פאבריציו, כן.
1: אבל אני ראיתי, היה קטע, כמה שנים אחרי זה, הייתה ידי מיורקה, הוא היה במלגה, וככה, אתה יודע, לפני משחק עוברים אחד על השני ולוחצים ידיים, לא, נכון. התעלמת ממנו.
0: לא, לא, הוא היה בלבנטה.
1: בלבנטה?
0: נכון, במלגה, אתה צודק.
1: במלגה, אני חושב.
0: במלגה, ואחר כך גם בלבנטה. אוקיי. בפעמיים.
1: לא, אבל הקטע הזה, זה קרה פעמיים, לא אוקיי.
0: נכון, גם, נכון. כל פעם ששחקנו אחד מול השני, כמובן שלא לחצת את היד, אבל אתה חייב להבין שבשנה הזאת, זו השנה שלמעשה חזרתי. מה זאת אומרת? פאבריציה שיחק, סליחה, והקבוצה לא צלחה, הצלידה. ואני אמרתי שאני לא חוזר לשחק השנה, לא חוזר לשחק, אמרתי לבעלים, בא אליי, הקפטן עם ולרון, אמנואל פאבלו, אמרתי להם, אני לא חוזר לשחק השנה. והקבוצה הצלידה איזה 5 או 6 משחקים. ואז באים אליי, ואני מתאמן בצורה פנטסטית, אתה לא מבין, אם המאמן שוערים, שומר על כושר, מבין שאני, זה הדרך היחידה. ואז באים אליי קפטנים, אומרים, תשמע, דיברנו עם המאמן, אנחנו בסיטואציה לא קלה, לא פשוטה, אנחנו רוצים שתחזור לשחק. ככה. אז אמרתי להם, תשמע, תשמעו, כמובן שאני, אם אתם פניתם אליי, אני חלק מהקבוצה, ואני מבין את הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, אין שום בעיה, אני אחזור לשחק. ועשינו סיבוב שהגענו לאינטרטוטו, היינו בירידה, בסגנת ירידה. והגענו למקום 7, אם אני לא טועה. עשינו איזה 10-12 משחקים מהסרטים, והייתי מצטייד. וככה הסתיימה העונה הזאת, ולמעשה אני חוזר בעונה אחרי, והבנתי שכבר אני, אתה יודע...
1: מחוק.
0: לא רק מחוק, הבנתי שעם המאמן, ברגע שהגענו, הוא לא רוצה שאני אמשיך.
1: כן.
0: אמרתי, יש לי חוזה, אני נשאר פה, והחתימו את הרנזוביה, דני הרנזוביה מטיפאו. אוקיי, אני מקבל הצעות מספרד, מצרפת, מאנגליה לעבור, ומי שלא נתן לי לעבור זה לנדוירו.

0: הנשיא.
1: לינדו אירו מאוד העריך אותי מקצועי, הבעלים, הנשיא. הוא העריך אותי מאוד מאוד מקצועי, והבין, אתה יודע, שבכדורגל אני יכול, המאמן יכול להישאר, מחזור חמישי כבר לא להיות שם. אתה מבין? אז הוא אמר, אני אשמור, כי הוא לא שמח גם על דניאל רנזוביה, כי דניאל רנזוביה לא שיחק בבלבאו, הביא אותו למעשה מהספסל בתור שוער שני. ואז מה שקרה, שבאמת, בעונה הזאת, אותי לא מכרו, ודניאל רנזוביה נתן עונה מהסרטים, פתיחת עונה מהסרטים. ואז עברתי למעשה בדצמבר
0: למיורקה.
1: כן? זה הסיפור בלקורניה.
0: כן, נגמר, חשבת שיגמר יותר טוב, היה לך חוזה גם לארבע שנים, אם אני לא טועה,
1: נכון?
0: אבל נגמר כמו שנגמר.
1: לא, אבל הבנתי, חשבתי, אתה חושב משהו, אתה מבין שאתה, כן? שאין לך סיכוי, אבל אתה צריך להבין שבחצי שנה הזאת שאני לא משחק, אני מכין את עצמי למעבר, אני כבר יודע שתגיע הצעה מסוימת, אבל אני צריך להגיע מוכן.
0: ברור, אבל גם כשהגעת למיורקה, ינואר 2009, נדמה לי שמיגל אנחל מויה היה עדיין שוער ראשון, נכון? כלומר, לא שקיבלת מקום בהרכב.
1: לא, אני... לא, מגילה לכם מויה היה, אני חושב שהוא היה פצוע.
0: אוקיי.
1: Okay. אני זוכר, נכון, מי ששיחק זה היה חרמן לוקס ארגנטינאי.
0: נכון.
1: הוא היה שוער בסגל נבחרת ארגנטינה, ובאמת מיורקה היו עם 13 נקודות במחזור 20. זה... הם היו בקו האדום, ואני ההחתמה היחידה שלהם. הייתה לי אפשרות לעבור לספורטינג גיחון, למעשה נתתי את האוקיי שלי למנולו פרסיאדו, זיכרונו לברכה, שאימן אותי בראסינג סנטנדר, כן. לעבור לספורטינג גיחון בהשאלה. ואני לא הסכמתי לעבור בהשאלה, אז מיורקה קנו אותי מדפורטיבו לקורוניה. ומה שקרה זה שאני הייתי החתמה, אבל שהבנתי, למה, מעבר לזה שאני לא רוצה לעבור בהשאלה, ראיתי את הסגל של הספורטינג, וראיתי את הסגל של מיורקה, אמרתי, זה לא הגיוני ששחקנים כאלה, וקבוצה כזאת, מאמן כזה, יהיו במקום לפני האחרון. זה לא הגיוני. היה שם ארנגו, ודוד נברו, ואסקלוני, לא אסקלוני, מאמן של ארגנטינה היום, ואדוויץ, וויבו, חורד, או שחקנים, אתה יודע, ברמה שאתה אומר, מריו סוארס, אתה אומר, איך יכול להיות שהם נמצאים במצב הזה?
0: כן.
1: קלבר סנטנה, שנהרג עם קפואנסה.
0: נכון.
1: קלבר סנטנה, שהגיע מאתלטיקו מדריד. עוד פעם, באמת, סגל, אתה אומר, איך הם נמצאים במקום הזה? וזה אחת ההחלטות שלי היו, תקשיב, ראסינג, מיורקה עם 13 נקודות, ספורטינג גיחון עם 27 נקודות.
0: ובחרת מיורקה.
1: מיורקה. בסופו של דבר, ספורטינג נשארו מחזור אחרון.
0: כן.
1: נשארו במחזור האחרון, אנחנו כבר ראינו, עשינו עונה מהסרטים.
0: כן, מיורקה סיימה מקום חמישי. הייתה צריכה בעצם לשחק באירופה שנה אחרי זה, אבל אז היו כל מיני בעיות כלכליות, שמנעו את זה מכם. ותשמע, מיורקה זה הפך להיות הבית שלך, תרתי משמע. חמש וחצי שנים שיחקת שם. נכון שגם הייתה ירידת ליגה, ושיחקת גם שנה אחת בליגה שנייה, אבל בסך הכל, באמת התחברת למועדון בצורה, ולמקום בצורה מטורפת, ואתה יודע מה עשים מבחינתי, זה לא עשים מבחינתך, אבל מבחינת התדמית, ואיך זה, הנראות של הדבר, שנה שעברה, מיורקה משחקת משחק עלייה, לחזור אחרי הרבה שנים לליגה הראשונה, והטלוויזיה, משחק כמובן משודר, וביציע הכבוד, יושב דודו אוואט לצידו של רפה נדל. תשמע, זה לא דבר מובן מאליו לשבת ליד רפה נדל. גדול ספורטאי ספרד בכל הזמנים.
1: חד וחלק, אבל בסך הכל, אתה יודע, מיורקה זה מקום שבאמת מאוד נהניתי לשחק בו, מאוד נהניתי והתחברתי גם לאנשים וגם לאי עצמו. ובהחלט, במהלך השנים, אתה יודע, רפה נדל בא לבקר אותנו המון.
0: למי שלא יודע, הוא ממיורקה במקור, למרות שהוא אוהד ריאל מדריד.
1: הוא אוהד מושבע של ריאל מדריד, אבל הוא קודם כל מיורקין בנשמה, ויצא לי לפגוש אותו המון המון בשנים הראשונות, הוא הגיע להמון המון משחקים, להמון פעילויות, הייתי אצלו באימונים, וככה התחברנו, ולמעשה באמת, במשחק הזה יצא ששנינו היינו ביחד, ויצאנו לחוות את העלייה המדהימה של מיורקה, שאתה יודע, למעשה אף אחד לא כל כך ציפה. אולי הם אמנו קצת, אבל אתה יודע, הם הגיעו בפיגור של 2-0 מהמשחק הראשון עם דפורטיבו לקורוניה, והם היו צריכים לנצח 3-0. כן. אז באמת זה היה
0: רגע... זה היה מרגש בצורה בלתי רגילה גם למי שלא אוהד מיורקה. בוא נחזור עוד קצת לתקופה שלך כשחקן פעיל, שים לב.
2: Centro de Trasorras, el esférico al punto de penalti, salta Tamudo, providencial bajo palos Aguate, vuelve a parar Aguate por tercera vez, paradón, actuación sensacional ahora la del guardameta israelí, que tuvo que parar hasta...

0: ocasiones, porque si no estaríamos hablando del primer gol del partido. Una vez más apareció Tamudo para rematar de cabeza el centro de Trasorras, aunque...
1: מה, זה משחק נגד ראיו ויקנו, אני ככה מסתכל על זה פה ברקע. שלוש עצירות בהתקפה.

0: באיזשהו שלב בקריירה של שחקן, בכלל בחיים, אתה יודע, מגיע איזשהו שלב שאתה אומר, זהו, מיציתי. אני חושב שזה משהו שמתבשל מבפנים. בוודאי שאתה שומע את כל ה... כל השדרים, ואת ה... או בטלוויזיה, או בכלל, אז כמובן שאיזשהו געגוע, איזושהי גאווה מסוימת בסופו של דבר, אני חושב שהקריירה שלי הייתה מלווה באמת ברגעים נדירים, במיוחד, לאורך זמן, אתה יודע, לא איזה עונה או
1: שתיים. כן, כמו שאמרנו, 11 שנים ברציפות.
0: כן, אז אני חושב שלהגיע לשחק מעל 300 משחקים בליגה הספרדית, זה לא דבר של מה בכך, ואני מאוד מאוד באמת מאחל לדור הצעיר שהיום משחק, שישקיע, כי באמת אני חושב שבעבודה קשה ובהקרבה, שאתה מבין שזה מה שאתה רוצה לעשות, אני חושב שאפשר להצליח.
1: אפרופו מה שאתה אומר, זה מזכיר לי, לפני לא מעט שנים יזמתי מפגש בברצלונה, הגעת עם מיורקה למשחק מול ברצלונה, יום לפני במלון שהייתם, הזמנתי לשם את בן סער ששחק אז באספניול, ואת גיא אסולין, ששחק אז בקבוצת המילואים של ברצלונה, וישבתם, עשינו שם איזה מפגש כזה יפה, הייתה כתבה יפה מאוד בידיעות אחרונות. אני רוצה לשאול אותך לגבי גיא אסולין, כי אתה היית איתו בקשר הרבה שנים, אתה מכיר אותו, וראית אותו משחק בנוער של ברצלונה. כישרון מטורף. איך קרה שהילד הזה לא הפך להיות שחקן רציני? איך זה יכול להיות?
0: תשמע, גיא אסולין, אין ספק שזה אחד, הוא היה מעל מסי במסיע. הציפו לו עתיד יותר טוב משל מסי. בסופו של דבר, אני חושב שזה הכל מתחיל בקבלת החלטות וברצינות, ולהבין שאתה עם רגליים על הקרקע, בדיוק מה שעושה מסי וכריסטיאנו רונאלדו עכשיו. אני חושב שכל הקבלת החלטות של גיא מתחילתן ועד סופן היו טרגיות, כי אני חושב שכל קבלת, הוא חיפש גבוה, ואני לא אשכח שישבתי, אני ויוסי איתו ועם אבא שלו, שהוא היום בברצלונה, והוא חשב עוד, מה לעשות, לעלות לבוגרים, אני רוצה לעלות לבוגרים, אולי ללכת למנצ'סטר סיטי, אולי... אמרתי לו, תצא להשלם לקבוצה קטנה כמו אסים, שתוכל להיות שחקן בולט ולקבל דקות משחק, אבל שם הוא, אבא שלי יותר נכון, אלי, שבאמת הוא איש יקר, אבל אני חושב שהוא עשה המון המון טעויות, לאו דווקא מרוע, כי הוא
1: אמר, לא,
0: מחוסר ידע, אתה יודע, כן, או מ... כן, אז הוא אמר... הבן שלי ישחק בראסינג סנטנדר, משהו כזה. אמרתי לו, לא, אתה יודע, אני חושב שזה יכול להיות הזדמנות מאוד מאוד טובה להראות את היכולות שלו, כי בברצלונה יהיה לו מאוד מאוד קשה לקבל את הצ'אן. אז אני חושב שזה הזדמנות טובה, לאו דווקא ראסינג, יכול להיות קבוצה, אתה יודע, יותר קטנה מברצלונה, שבו יוכל באמת להביא את האיכויות שלו. ואתה יודע, ומשם, כל פעם ההחלטות שלו היו באמת, במקום לבוא ולשחק, לחפש קבוצה באמת יותר גדולה ממה שהוא היה. ולמעשה, כשהוא הגיע כבר באמת לאיזושהי רמה מסוימת, שהוא מבין שהקריירה שלו לא
1: מתקדמת.
0: לא מתקדמת, הוא לא מגיע לשום מקום. אני זה שבאותו רגע שהחתמתי בתור ג'נרל מנג'ר של מיורקה, החתמתי אותו כאמנתי, אני מאמין באיכויות שלו. עם ולרי קרפין בתור מאמין, אז ככה שאתה יודע, אני מאוד האמנתי בילד הזה, ובאמת, אני חושב שזו דוגמה אישית להמון המון שחקנים מוכשרים, שלא מקבלים החלטות נכונות, ולא רוצים לעלות מדרגה מדרגה.
1: ושהכישרון לבד לא מספיק.
0: בוודאי, זה בוודאי שלא. אם פעם בזמנו, אתה יודע, לפני 20-30 שנה היה מספיק כישרון, היום כישרון לבד אין לו סיכוי להצליח.
1: אנחנו ממש מתקרבים לסיום, לפני שנגיע לספר לי קצת מה אתה עושה עכשיו, פרויקטים וכן הלאה, איך היו היחסים שלך עם השוערים הכי גדולים, קסיאס, ולדז, אחרי משחקים?
0: וואו, עד היום, אני חושב שגם קסיאס וולדז היו יחסים... מאוד מאוד טובים, לא רק עם זה, עם פפריינה ועוד המון המון שוערים.
1: זה לא רק החלפת חולצות, נכון?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה שיחות, זה לפעמים להיות במפגשים באימונים, זה ללמוד, זה שיחות טלפון. היום פחות, אבל הקשר הוא קשר מאוד מאוד מכבד וקשר טוב. ולא רק עם עוד המון המון שחקנים, אתה יודע. בסופו של דבר, כשאתה משחק כל כך הרבה שנים עם שחקנים או בליגה מסוימת, גם כמו שהיה לי בישראל, כי... יש לי עדיין, אתה שומר בקשר עם שחקנים, קשר לשחקנים לאורך זמן, אבל אתה יודע, אחר כך ככל שכל אחד הולך לדרכו, אז הקשר יורד, אבל יש כבוד הדדי.
1: כן, ללא ספק. טוב, 311 משחקים בליגה הספרדית, השיאן הישראלי, נראה לך שמישהו ישבור את השיא הזה מתישהו?
0: אני מאוד מקווה שכן, איך שאני רואה את ה... תשמע, זה באמת אני אומר את זה מכל הלב, אני חושב שזו המטרה שלנו בסופו של דבר, גם כשחקני עבר וגם כמי שבאמת רואים את עצמנו חלק מהכדורגל ומההיסטוריה של הכדורגל הישראלי, שהכדורגל...

0: הארץ תתקדם. וזה זו באמת המטרה של כולנו. אני חושב שמה שצריכים לעשות גם בהתאחדות לכדורגל וגם בקבוצות, כמו שאני רואה היום לצורך העניין, את הפועל תל אביב עם משה סיני ומכבי תל אביב עם ברק יצחקי ועוד כמה דוגמאות כאלה, מכבי חיפה, אלון חרזי, אני חושב שצריך לצרף עוד ועוד שחקני עבר, לשלוח אותם להשתלמויות, ואני חושב שזה מה שבסופו של דבר יקדם את הכדורגל הישראלי שלנו.
1: טוב, בוא תספר לי עכשיו על הפרויקט שלך.
0: כן, תשמע, אני חושב שכמי ששיחק באמת ברמות הגבוהות, אני חושב שהמעט שאנחנו יכולים לעשות זה לנסות להביא את מה שחווינו לדור הצעיר שכאן, לילדים, לפחות מהצד שלי, לשוערים. אני חוויתי לשחק ברמות הגבוהות, ואני חושב ולהתאמן ברמות הגבוהות ובתנאים מצוינים. המטרה שלי בסופו של דבר זה לבנות פה איזו אקדמיה למצוינות שוערים, שתיתן להם את כל התנאים הטובים, כדי שיוכלו להגשים את החלום שלהם. אני חושב שהיום אני מגיע למחלקות נוער, ואני רואה ש100 ילד מתאמנים בו זמנית, כל אחד מקבל איזה נישה במגרש. אני חושב שזה מאוד מאוד, להוציא את הקבוצות הגדולות עוד פעם, להוציא מכבי חיפה, מכבי תל אביב, שזה באמת מועדונים מאוד מאוד מסודרים, אבל יש, לא כולם זה, לא כל המועדונים זה מכבי חיפה, מכבי תל אביב. אז אני חושב שלילדים האלה כן מגיע תנאים, ואני באיזשהו הליך די מתקדם של איזשהו פרויקט מאוד מאוד גדול.
1: אז זה נחמד לשמוע על זה באמת שזה יקרה. אז רגע, אתה מחלק את החיים שלך עדיין בין ספרד לישראל?
0: כן, כן, כמובן שאני ממשיך עוד עם, אני עובד עם קבוצות ושחקנים, בעיקר בספרד, אבל אתה יודע, אני חושב שבסופו של דבר המקום שלנו זה בארץ,
1: כן.
0: הוא במוחר, אז אין ספק שאנחנו על הקו כרגע, אבל אין ספק שהלב פה.
1: תשמע, כמו שלך יצא לשחק בשנים, כמו שאמרנו בתחילת הפודקאסט, בשנים הכי טובות של הכדורגל הספרדי, בסי שלו, אז גם לי יצא לשדר בתקופות הכי טובות של הליגה הספרדית, וכשערוץ הספורט איבד את הזכויות, אז גם אתה עזבת את ה... זה כנראה עבד ביחד, לא יודע, עבד לנו ביחד כל הסיפור הזה, אבל זה בסדר, יש לנו זיכרונות מדהימים והכל מוקלט.
0: אני מאוד מאוד שמח, אני חושב שזה באמת הייתה חוויה, במיוחד בתחילת הדרך, אתה יודע, היה לנו המון שיחות ביחד, עובדי רקורד.
1: שיחות, מפגשים, בטח.
0: שיחות, מפגשים, כמובן, אתה יודע.
1: אפילו את הבן שלי הבאתי, כאילו, לבר מצווה, אתה יודע, הבאתי אותו לספרד, למשחק אומנם של ברצלונה, אבל לא סתם ברצלונה, נגד מיורקה.
0: נכון, נכון.
1: המשחק המפורסם שמסי, אני חייב להגיד את זה, הבקיע 3 שערים ועשה את ה-1, 2, 3 באצבעות. הייתי חייב, הייתי חייב. אבל לקבל גולים ממסי זה לא בושה.
0: תשמע, זה לא בושה בכלל. אני חושב שבסך הכל, אתה יודע, כמו שהוא הבקיע הרבה, גם עצרתי לו הרבה, אבל אין
1: נכון,
0: ספק שברצלונה
1: נכון.
0: זה ברצלונה, אין מה לעשות.
1: למרות שתמיד אמרת שאתו דווקא היה השחקן, החלוץ שהכי...
0: אתו והיגואין. באמת, אני אומר, אני חושב של, אתה יודע, כי הם חלוצים. מסי נהפך להיות חלוץ, נכון. אתה יודע, עם הזמן.
1: נכון.
0: הוא משחק בתחילת דרכו, הוא משחק בקו, והוא נכנס לאמצע, אבל חלוץ מובהק, זה היה סמואל אתו, תשע קלאסי, שבאמת היה... היה לי מאוד מאוד קשה, ודרך אגב, באמת, אנחנו בקשרים מאוד מאוד
1: טובים. לא, אחלה בן אדם, הוא היה פה גם בארץ.
0: נכון.
1: דודו, תשמע, היינו יכולים לשבת ולדבר עוד הרבה, אבל סיימנו ככה את השעה, אפילו שעה פלוס, ועשית לי פה, אתה יודע, צמרמורות של עונג, כי באמת, להיזכר בכל הרגעים האלה, ובכל השידורים, ובכל המשחקים, וכל המפגשים, פשוט כיף.
0: תודה, תודה רבה לכם, גם אתה החזרת אותי קצת, אתה יודע, להיזכר.
1: צריך לעשות את זה.
0: מאוד מרגשים, מאוד מרגשים, ואני חושב שבסך הכל, בסופו של דבר, המטרה שלנו זה באמת שאותו דור צעיר, לאו דווקא שמכיר אותי, שיקח את הנקודה הזאת, ולהבין שכן אפשר לעשות דברים גדולים.
1: יפה, יפה, יפה, יהיו ישראלים שעוד יגיעו לספרד.
0: אני מאוד.
1: אנחנו בטוחים בזה. דודו אוואט, מגדולי השוערים של הכדורגל הישראלי בכל הזמנים, השוער ששיחק הכי הרבה שנים בכדורגל הספרדי, מבין השחקנים הישראלים. תודה רבה, ואנחנו ניפגש.
0: תודה, תודה רבה.
1: יאללה, להתראות.
0: ביי,
1: ביי. עד כאן, הפודקאסט שלנו, הליגיונרים, ואנחנו נהיה כמובן בשבוע הבא עם עוד אחד מהגדולים של הכדורגל הישראלי. בינתיים, תודה למנור בירמן, קמנה דר יעקובי, נתראה. ביי ביי.

צהריים טובים לכם, חמש באוויר, מהדורת חדר החדשות, מסכמים שבוע עם הרבה מאוד ידיעות, עם הרבה מאוד רעיונות מעניינים, ושעה קסומה ונפלאה, אבל מתחילים, איך לא, במבזק החדשות.

נבחרת ישראל מחכה לפתיחת קמפיין ליגת האומות ובינתיים תערוך משחק הכנה אחרון מול אלבניה בטירנה. בעוד 6 ימים, היום רן בן שמעון פרסם את הסגל המלא. בן שמעון נתן מנוחה למספר שחקנים כמו דור פרץ ומוחמד אבו פאני שעתידם עדיין לא ברור. מלבד זאת הוא יאלץ להסתדר ללא עמרי גנדלמן וטייב אריבו הפצועים, מה שהוביל לכך שהוא ביצע מספר זימונים מעניינים. אחד מהשמות הוא עידן טוקלומטי, כמו כן טי אבד קיבל את ההזדמנות עם מאמן הנבחרת וגם נטע לוי ששב לסגל הראשונה מזה כשנה וחצי. הרכש הטרי של הפועל באר שבע איתי רוטמן נכלל בסגל גם הוא, בהגנה ניקיטה סטויאנוב זומן, כמו גם סתיו למקין ועידן נחמיאס, ועוד בחלק הקדמי ישחקו סייד אבו פרחי, דור טורג'מן, סתיו טוריאל ואוסקר גלוך. עוברים לאלופה, לה יש רכש חדש. כפי שנחשף בחמש באוויר, איתי רוטמן חותם בהפועל באר שבע, בלם הפועל פתח תקווה חותם בשורות האלופה באמצעות סוכנו גילת קצב על חוזה לשלוש עונות, והרכש הראשון שלה לעונת 26-27. הוא ירוויח 180 אלף אירו לעונה. אני שמח ונרגש לחתום במועדון, אני מודע לציפיות הגבוהות שנוצרות שמגיעים לקבוצה שזכתה באליפות המדינה, אמר רוטמן במעמד החתימה והוסיף, אעשה הכל על מנת לעמוד בהן ושנגשים ביחד את כל המטרות. רוצה להודות להנהלה ולצוות המקצועי על האמון בי, מחכה בקוצר רוח להתחיל להתאמן עם חבריה החדשים ולפגוש את האוהדים. טרגדיה שמגיעה מבני יהודה ממש לפני כשעה, אלם גדול. בני יהודה הודיע על מותו של שחקן קבוצת הנוער איובה סולימני. הוא הלך לעולמו בגיל 19 בלבד במהלך משחק כדורגל בניגריה. השחקן עבר התנקשות עם השוער של הקבוצה היריבה שלא טופלה כראוי. סולימני חזר הביתה עם כאבים בבטנו, הוא הובא לבית החולים באיחור עם דימום פנימי וכתוצאה מכך לא שרד. בהודעה שפרסם המועדון נכתב, מועדון הכדורגל בני יהודה מרכין ראש עם היוודע דבר מותו הטרגי של שחקן קבוצת הנוער של המועדון בעונה החולפת. סולימני היה נער אהוב, בעל אישיות מיוחדת, חיוך גדול ואהבה אמיתית לכדורגל. אנשי המועדון, חבריו לקבוצה וכל מי שהכיר אותו זוכרים אדם צנוע, מחויב ובעל עתיד מבטיח. במעבר אחד, עונת המלפפונים בעיצומה, והאם לקריית שמונה יש שוער חדש, שוער מכבי חיפה בדרך ליעד חדש. הפועל קריית שמונה מעוניינת לצרף אליה בעונה הקרובה את שריף כיוף, השוער השני של מכבי חיפה, במטרה להעמיק את התחרות על עמדת השוער. כיוף מצידו רוצה לצאת להשאלה במידה, והשוער הבכיר גיאורגי ירמקוב ימשיך גם בעונה הבאה. כמו כן, הקבוצה הצפונית הודיעה היום על סיכום מול אלכסנדר סולה, שיגיע בהשאלה מאסטרלה, מהליגה הפורטוגלית הראשונה. עד כאן מבזק החדשות.

0: אנחנו רוצים לפתוח בבשורה שהגיעה לאוהדי הפועל באר שבע עם דבר חתימתו של הבלם, איתי רוטמן שמגיע מהפועל פתח תקווה, ואיתנו נמצא על הקו סוכנו גילת קצב, צהריים טובים לך.
1: צהריים טובים.
0: תספר לנו איך זה התפשל כל האירוע הזה, וצריך להגיד, אף אחד לא מופתע, כבר מזה מספר חודשים זה היה די ברור שרוטמן יחתום בהפועל באר שבע.
1: לא, אני לא מסכים איתך, אני חושב שבסך הכל, בסופו של דבר, לקחנו החלטה, הוא סיים חוזה בהפועל פתח תקווה, יש לנו הפועל פתח תקווה, אני חושב שבאמת המערכת היחסים שלו עם עומר ועם המועדון היא מדהימה, הם הבינו שהוא רוצה להתקדם בטח בהיבט הכלכלי, גם המקצועי. היה לנו מספר הצעות בארץ, היה לנו גם הצעה מחול מאוסטריה, ובסוף לקחנו החלטה, איתה לקח החלטה, והחלטה מהפועל באר שבע, זה היה... זה שזה היה בתקשורת המון המון זמן, זה לא אומר שזה היה מקום, היה לנו בעצם שלוש הצעות מארץ, ואחת מאוסטריה, ובסוף היו שיקולים, לא יודע כולם אני יכול לפרט, למה הוא הולך לפועל באר שבע, מעבר לזה שהיא אלופה, אבל באמת הייתה לו את הרגשה ששם זה המקום הכי טוב בשבילו, וסגרנו.
0: אז למה באר שבע לעומת אוסטריה ולעומת קבוצות אחרות מהארץ?
1: כי בסופו של דבר גם ההיבט הכלכלי הוא חשוב, היום שער הדולר והיורו מאוד נמוך, בסוף זה גם, הוא מאוד, מאוד אוהב את הפועל פתח תקווה, מאוד הצליח שם, והוא רצה באמת, מעבר לשידור יש לי קבוצה יותר גדולה, גם ההיבט הכלכלי פה, והיום ההצעה לא הייתה מספיק טובה מאוסטריה.
0: אתה נגעת פה בנקודה מעניינת, גלעד. האם היום אתה רואה, יש לך לא מעט מיוצגים של רבים מהם חולמים וחלמו לצאת לאירופה, או למקומות

0: אחרים מחוץ לישראל, האם העובדה שהדולר נמוך גורם לכך שנראה שחקנים שאמורים היו לצאת ונשארים כאן בישראל?
1: עוד פעם, מן הסתם דולר יורו זה אותו דבר, מדבר על אירופה או על ה-MLS זה דולר. אני לא חושב, אני חושב שבסוף יש סוג של שחקנים שחושב על כמות מקצועית, ויש סוג של שחקנים שחושב על כמות כלכלית או שילוב של שניהם. בסופו של דבר, מהרגע הראשון, לא שכיוונו לחול, הגיעה הצעה מקבוצת אמצע טבלה, אני מאמין שאם הייתה אולי מגיעה הצעה מקבוצה יותר בחירה, זה יכול להיות שכן זה היה, בסוף...
0: לא, אני לא מדבר דווקא רק על רוטמן, אתה נגעת פה בסוגיה מאוד מעניינת, כי לצורך העניין, אנחנו מפרסמים בתקשורת הספורט, השחקן הולך להרוויח 200 אלף יורו במדינתו, ואתה יודע...
1: זה נשמע הרבה, והיום בגלל שהיורו והדולר ממש נמוכים, אז יש פה עניין. אני חושב ששחקן שבסוף רוצה לצאת לחול, להגשים חלום, ברור שהוא רוצה להרוויח כמה שיותר, אבל... אין ספק שזה משפיע, אבל אנחנו גם מקווים שיעלה השער הזה. בסוף זה באמת, הוא נמצא במספרים שלא יהיו הרבה מאוד שנים, אבל עוד פעם, לא, במקרה של איתי לא זאת הייתה השפעה מן הסתם.
0: מכבי חיפה, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, מי מהקבוצות, מכבי תל אביב, היו רלוונטיות עבור רוטמן?
1: היו כמה מהשמות שציינת, היו כמה קבוצות שדיברו איתנו, אני חושב שבסוף איתי החליט שזה הפועל באר שבע, ואני שמח.
0: מן הסתם מאבד את הפועל באר שבע, את אחד הבלמים הבכירים שלה, אור בלוריאן, שיעבור לקנזס סיטי. האם רוטמן אמור להיכנס לנעליו?
1: עוד פעם, אני לא מאמן של הפועל באר שבע, תמיד חלמתי להיות יגאל, אבל לא קיבלו אותי, אני לא מספיק פארי פורן קוז'ו.
0: אתה צריך סוכן טוב.
1: בכל קבוצה גדולה בארץ כנראה שיש שני זרים ושני ישראלים. גם מתן חתם אתמול שמתן יש לו עוד יתרון מאוד גדול שהוא יכול לצחק גם כמגן שמאלי. אז פה גם היתרון של גם את מתן עשו כמה קבוצות, ברגע שאתה יכול להיות גם מגן שמאלי וגם בלם רגל שמאל, אז עוד פעם, בסופו של דבר יהיו ארבעה בלמים, מי שרן יחשב שהוא טוב הוא ישחק, אבל עוד פעם, בכל קבוצה גדולה בארץ יש שני בלמים זרים טובים, ישראלים טובים, יש תחרות היא הרבה יותר קשה. והפועל פתח תקווה באמת הוא היה מאוד דומיננטי, מאוד חשוב, הוא סיים שם בצורה מדהימה, אני גם רואה תגובות ומדבר עם המועדון ואוהדים, אני, אתה יודע, אני גם אוהד הפועל פתח תקווה, אז מאוד אוהבים אותו, ואתה יודע, אני יודע מה יהיה בעתיד.
0: איתי רוטמן גם זומן לנבחרת הבוגרת, האם אתה רואה אותו מצליח לתפוס, לא יודע אם את חולצת ההרכב, אבל לפחות לקבל דקות במשחק הקרוב של הנבחרת?
1: אני מבין שבמשחק הקרוב לפחות יהיו המון המון חילופים, אז אני חושב שרוב השחקנים ישחקו הזאת פעם, ואני חושב שזה חלק מהיתרון פה שכל מי שנוסע, או רוב מי שנוסע, ישחק, וזה ברור שהופעה בנבחרת היא מדהימה, ושגם בזימונים החדשים, כל מיני שחקנים, חלקם שלנו, שכיף גדול להיות מוזמן, עידו שחר למשל, אחרי עונה מטורפת מכבי תל אביב, אין כיף כמו גם לזכות בגביע מבחינתו, וגם בסוף לקבל זימון לנבחרת. אז עוד פעם, בסוף יש מאמנים, אנחנו... קטע הזה פחות מן הסתם דומיננטים, וטוב שכך.
0: עידו יישאר במכבי תל אביב?
1: ידע שאתה חוזה לעוד שנה במכבי תל אביב, ורק מתחיל הקיץ, עכשיו יהיה קיץ מעניין, אין ספק גם של ליגיונרים שיצאו החוצה, גם הקבוצות הגדולות פה, השחקן הישראלי, אין הרבה שחקנים ישראלים טובים, אז התחרות בין הגדולות באמת היא גדלה, בוא נראה מה יהיה.
0: אני רוצה לדבר איתך על ירין לוי, שחקן שחוזר למכבי חיפה.
1: ירין לוי, תארת חוזר במכבי חיפה, בוא נמצא את השאלות עליו בשלב הזה. אל תכנס עליי.
0: לא שמעתי?
1: ירין לוי יש לו חוזר במכבי חיפה, הוא אמור לחזור למכבי חיפה. זה הדבר היחידי שבשלב זה אני יכול לדבר עליו. אל תכנס עליי.
0: חלילה.
1: לא, אתה, אני צוחק.
0: חלילה.
1: התחלת את השידור, היית כמו, אתה נראה לי שאתה יכול לצדה חדשות, יש לך את הפספוס פה, תדע לך, יש פה איזה... ערוץ 12-13 מחכים לך, יגן.
0: נו, אז קדימה, תדחוף אותי.
1: נדחוף אותך.
0: בוא נגיד ככה, היום, יותר כך אתמול, דווח שמנור סולמון לא ממשיך בפיורנטינה. האם אתה כבר יודע מה התחנה?
1: לא דווח שום דבר, מנור בסך הכל העלה פוסט שאמר שהוא סיים את השנה בפיורנטינה. אם הבינו משהו אחר, בטח בשלב הזה אנחנו לא יודעים כלום על מנור סולמון, אז יש שיהיה משהו... נעדכן את התקשורת, יודע, זה באמת לא, הוא סיים את העונה בפיורנטינה, אלה פוסט לסיום שנה, זה אף אחד לא משהו סיים בפיורנטינה.
0: אוקיי, אז כלומר זה עדיין פתוח, יש עדיין סיכוי שפיורנטינה?
1: הוא אלה פוסט שהוא סיים את העונה בפיורנטינה.
0: יפה, אז השארת פה פתח, והיה חשוב מאוד להשאיר את זה. ליוס,

0: חוזר למכבי תל אביב?
1: תחת חוזה, חוזר לקבוצה, משחק ביוון, עוד פעם, עוד לא נפגשנו למכבי תל אביב, צריך לראות באמת מי יהיה שם ומה יהיה שם, ואז נדע על, על הרבה מאוד שחקנים, עוד פעם, אנחנו באמת בתחילת החלון.
0: ראיתי שדור מיכה עלה לפנות בוקר על טיסה, אני מניח שזה לחופשה ולא לתחנה הבאה שלו.
1: דור מיכה בשלב הזה הלך לנפוש אחרי עונה ארוכה, ואני מאמין שיהיה לנו הצעות טובות בשבילו, הוא עושה עונה טובה, והוא שחקן טוב. ו...
0: נתניה, לא. רמת גן, אופציות?
1: לא יודע, אין לנו, אני לא אזרוק סתם שמות, הוא באמת הוא יצא לחופש, באמת אנחנו ממש בתחילת החלון, עוד יהיה הרבה, עוד הרבה דברים שנצטרך לענות עליהם ולעשות אותם, ו...
0: גורפינקל חושב על חזרה לישראל?
1: לא עוד נפגשתי איתו, הוא חזר לארץ רק אתמול בקפריסין, יש לו חוזה בקפריסין. אני חושב שבשלב הזה הוא לא רוצה לעבור למה שאני יודע.
0: הפועל בעניין קיבל הצעה מהפועל תל אביב?
1: לא קיבלנו הצעה, כי אנחנו רק רוצים לדעת אם הוא רוצה בכלל לחזור לארץ. אין מה להציע למישהו שהוא לא רוצה לעבוד. לא עוד פעם, אני, אתה יודע, השיחות האלה ברדיו, יגאל, אתה יודע, אני מכיר אותך המון המון שנים, שאתה עולה לדבר על איתי רוטמן, ואז שואלים אותך על 37 שחקנים אחרים, זה באמת נורא נורא מוקדם, להרבה שחקנים, לכולם, עוד פעם, כל שחקן שנסגר, סגרנו עכשיו את אותו, את מתן ואת איתי, אז מסתם אנחנו יודעים שממשיכים בפועל באר שבע, או עוד פעם, זה עסקה שעוד פעם, שלומי ואני עשינו, ואנחנו שמחים שיוצא מעבר לים, ואתה יודע.
0: יש שחקן שלך שאתה כן רוצה לתת לנו כותרת עליו?
1: אני רוצה שיהיה לנו סוף שבוע נעים וטוב ושקט לכולנו, וזה הכי חשוב.
0: טוב, אני, עם ההצעה שלך אנחנו נדבר אחרי זה.
1: יאללה.
0: תודה רבה לך.
1: ביי ביי.
0: אז שמענו את הדברים של גלעד קצב, ומדבר בין היתר על החתמה של איתי רוטמן, נוגע במיוצגים שלו, חסות קצרה, ועד אנחנו ממשיכים בסשן רעיונות שלנו.
2: ערוץ הספורט, אנו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריזבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
5: הישרדות ללא תקווה, בקולנוע.
6: דגמי לינקן קו, במחירים חד פעמים, שיבלבלו אתכם.
7: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
8: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
9: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
10: דני, congrats, another win.
11: The bar is open.
12: מי עדן, יש טעם למים.
13: גם בביצועים.
14: מור.
13: גם בהשקעות.
14: מור.
13: גם בשירות.
14: מור.
13: תגידי, מור נתנה לך.
14: מור נתנה לי.
9: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
15: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
16: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
0: אנחנו עכשיו עם כתב ערוץ הספורט וחבר יקר, מוטי פשחצקי, צהריים טובים.
17: צהריים טובים.
0: גייצת את החליפה לקראת הטיסה לאלבניה?
17: מאוד מאוד מרגש.
0: כן, בטח אירוע מרגש עבורך, ולא אירוע מרגש היחיד עבורך בקיץ הזה, אבל תשמור את הדברים, נשמור את הדברים בינינו. נתחיל עם הזימונים של רן בן שמעון לנבחרת ישראל, לא מעט שמות מעניינים, אבו פרחי, עבד, נטע לוי שלא קיבל זימון במשחקים האחרונים, תעשה לנו שם סקירה שלך.
17: כן, ועידו שחר, תשמע, נבחרת ישראל קודם כל יוצאת בלי רן בן שמעון, שרן בן שמעון לא מקבל בשלב הזה את האישור מהרופאים שלו לצאת אחרי הפציעה שלו בפאדל, והעובדה שהוא סובל מסחרחורות, בטח בגבעים, זה דבר שלא לוקחים איתו סיכון. מעבר לזה, צריך לזכור שיש לא מעט שחקנים פצועים, בין אם זה גנדלמן וטייב הריבו, ובין אם זה שחקנים שעדיין אין להם חוזים ומחכים להצעה נכונה, אם זה או לבדיקות רפואיות, אבו פני, חלילי, דור פרץ, שחקנים מהסוג הזה שהפעם לא מזומנים. ויחד עם זאת, בסך הכל הכללי אפשר להבין שרן בן שמעון, כמו לאורך כל הדרך שלו עם הצוות שלו, הולך עם פחות או יותר אותם שחקנים. כן, יש פה נגיעות, שם נגיעות, אבל אני חושב שהסיפור

0: שאם בשנים הקודמות לא מעט שחקנים היו מחפשים במרכאות או שלא לברוח מהמשחק הזה ביוני, כי זה הזמן שלהם למנוחה, תסתכל מה קורה בסגל. מנור סולומון חוזר מפציעה, לא יודע איפה ישחק, רוצה לבוא. אוסקר גלוך, בדאון באייקס, רוצה לבוא. דניאל פרץ, אף אחד לא יודע איפה ישחק, רוצה לבוא. עומרי גלאזר, רוצה לבוא. עידן נחמיה, הרבה מאוד לגיונרים שבאים ואומרים, אנחנו מוותרים על החופשה הקיצית שלנו, אנחנו רוצים להיות חלק מנפרד
1: ישראל. שכה, אני מסכים איתך שזה לא מובן מאליו, אני מכיר הרבה מאוד שחקנים, לא משנה, נבחרת, לא נבחרת, שממרץ כבר מתקשרים אליי ושואלים אותי מתי המחזור האחרון, וכדי כבר רוצים להזמין טיסה, ובאים המזוודות, שם אותן בבגאז' למשחק האחרון, ומשם ישר ממריאים, לכן הדברים שלך פה הם נכונים וחשובים כמובן.
0: כן, וזה מראה עד כמה הנבחרת באמת חשובה לשחקנים. זה משחק נגד אלבניה שהיא נבחרת פחות או יותר ברמה של נבחרת ישראל, על אף שיש לה לא מעט שחקנים שמגיעים מהסריה יותר מאיתנו, בטח שגנדלמן לא מגיע, אבל זה עוד משחק הכנה, להמשיך ולראות שחקנים מסוימים שיהיו חלק מהקמפיין האמיתי שמתחיל בספטמבר, ובעיקר להחזיר שחקנים לכושר משחק, שחקנים שבאמת צריכים את זה. זה לא רלוונטי למה שיקרה עוד שלושה חודשים, אבל כן להמשיך ולעבוד בדרך שרן רוצה, דרך הצוות שלו, זה גם משהו שחשוב, וחוץ מזה צריך לומר בכנות, גם אין ברירה, אלה החלונות מטעם וופה. ישראל כרגע בעולם לא ממהרים להזמין אותנו למשחקים, וזה שאלבניה פנתה ורוצה, אז זה כבר משהו, וכן, יוצאים לאלבניה, למשחק שאולי על הנייר חסר חשיבות, אבל מצד שני אפשר לקחת ממנו הרבה דברים טובים.
1: אני זוכר סיפורים, אני לא זוכר אם זה היה איתך או עם קולגות שנסו למשחקים של נבחרת ישראל באלבניה ודיברו שם על צלפים על הגגות ומסוקים מעל מלון הנבחרת. ספר לי את ה... איך פתאום זה קרה.
0: נראה לי שזה היה בקוסובו או באלבניה ב-2017-16. אני רוצה להגיד לך שבפעם האחרונה שהייתי שם במסגרת ליגת האומות, אם אני לא טועה, זה היה בתקופת חזן בניון.
1: יש לך כבר אזרחות אלבנית אם אני לא טועה.
0: כן. היה אחלה. ואתה רואה גם שיש טיסות מישראל, טיסות ישירות לטירנה.
1: נכון.
0: אם היו בעיות כאלה ואחרות, אני מתאר לעצמי שהייתה זרת מסע, אין כזו, וטוב שכך. ומהביקור הקודם שלי שם, אני יכול להגיד לך שזה מדינה שקיבלה אותנו בצורה מאוד מאוד יפה.
1: אבל גם ישראלים ששיחקו שם, אם זה סיראז' נסאר בן השובל, אז... מניח שגם הנבחרת תתקבל שם בצורה טובה. במעבר אחד, אני רוצה לשמוע ממך עדכון השיחות בין ברק יצחקי לברק אברמוב.
0: תשמע, ברק יצחקי מבין שהוא צריך להחזיר תשובה בקרוב. אין אולטימטום ואין איזה דדליין, אבל ברק אברמוב מצפה מיצחקי, או יותר נכון מהסוכן שלו דודו דהן, להביא תשובות להצעה שהוא קיבל. ההצעה מדברת על שדרוג מסוים, לא גדול כפי שרצה בין מה שנקרא, לא כפי שחשב יצחקי, הוא מצד אחד, ומצד שני, במקרה של הישגים, הבונוסים הם מאוד שמנים, הם מאוד גדולים. מזכיר קצת אולי את החוזה של רן קוז'וך בבאר שבע, לא ברמה של שכר הבסיס, אבל ברמה של ככל שיהיו יותר הישגים, ככה הסכום יהיה יותר גבוה, ואני חושב שהיום גם יצחקי מבין, אחרי סיפור בחר קוז'וך, שהוא די תקוע.
1: זה מה שרציתי להגיד, שכה, הוא לא חזק במסע ומתן ברגע שהקבוצות הגדולות ננעלו. כלומר, אין לו קבוצה ישראל, אין לו אלטרנטיבה ישראלית, כנראה של, לא יודע, אשדוד זה לא רלוונטי, אחרי העונה שלו בביתר, ולא בטוח שפשוט היום להוציג מאמן ישראלי לחול.
0: נכון, אבל יש לו את הקשרים שלו, ויש לו סוכן שיודע וכבר רוצים מאמנים לחול.
1: יש אופציה שיצחק יאמן מחול בעונה הבא?
0: לא, אני לא חושב, אבל אני אומר שיש לו את הקשרים למצוא כן. אני חושב שיצחקי או בכלל מאמן ישראלי היה יכול לאמן בחול אם היה מצב ביטחוני, פוליטי, מעט אחר. אבל אנחנו לא שם. יצחקתי כרגע בשעות הפוכות, הוא בלוס אנג'לס להבנתי, ואלה דברים שלוקחים קצת יותר זמן, אבל הוא... בוא נאמר שאני מעריך שעד תחילת השבוע, או בתחילת השבוע, כבר תהיה הודעה.

0: הרשמית לכאן או לכאן.
1: מעניין מאוד. הצוות שלו אמור להמשיך?
0: כן, הצוות שלו זה צוות מערכתי, כלומר, זה צוות ש... בוא נאמר, שאלמו כהן מאוד מסתדר איתו, זה לא תפקיד רק המאמן להביא צוות, אנחנו רואים את זה אגב גם במכבי חיפה עכשיו, שיש מי שאמון על בניית הכוורת, ובסך הכל, אחרי עונה כזו, אפשר להבין גם את כמה מרוצים בביתר מהחבר'ה.
1: ובצדק. קצת עדכוני חלון העברות בביתר ירושלים, או שעדיין לא התחילו שם להניע בשל העובדה שעדיין יצחקי לא חתם?
0: שמע, יש ספיחים של ביתר ירושלים, זאת אומרת, גיאורגי מורוזוב ודור חוגי מקבלים הצעה ממכבי נתניה להצטרף. זה שני שחקנים שלא נשארים בביתר ירושלים. זה בסדר הזה. מעבר לכך, ביתר ממשיכה לחפש שני שחקנים זרים, אחד חלוץ, אחד קשר, ועוד מגן שמאלי. בלי קשר, אני מתאר לעצמי שיגיע גם עוד קשר ישראלי, אבל בסך הכל אנחנו לא נראה מתיחת פנים משמעותית בביתר. מדברים על עוד 3-4 שחקנים שמצטרפים אגב לוורקו ולמוצ'ה שחתמו כבר במועדון.
1: יפה. מילה לנתניה, ציינת את חוגי ומורוזו, ויש עוד איזה שמתכונים בנוגע ליהלומים?
0: רוני לוי נמצא גם הוא בארצות הברית, הדברים האלה, בוא נאמר, שממשיכים להתנהל כדי גם לבנות כוורת מקצועית מעט שונה. אנחנו שמענו על אופר בסון שבאמת עשה עבודה מצוינת ב-20 שנה האחרונות במכבי נתניה, והוחלט שלא להמשיך איתו, גם עם הרופא של המועדון הוחלט שלא להמשיך, יכול להיות שגם אנליסטים כאלה ואחרים אולי לא ימשיכו עם רוני לוי, אז יש שינוי מערכתי מעט. ומעבר לזה, הצטרכו גם להביא שחקנים, ועובדים על זה, עובדים על להביא בלם זר במקום קונאטה, עובדים על, כמו שאמרתי, על חוגי ומורוזוב. ותשים לב, מכבי נתניה, הרי כשרוס קסטין הגיע, הוא דיבר על הרצון שלו לכמה שיותר, איך נאמר, שחקנים ישראלים, צעירים, פוטנציאלים, ולאו דווקא ישראלים, כדי שיהיה ניתן למכור אותם. ועכשיו יש מעט שינוי. גם קסטין מבין שאין תחליף לניסיון. ובניסיון הזה, חוגי ומורוזוב יכולים מאוד להוסיף וגם לעזור לשחקנים הצעירים שיהיו מן הסתם חלק מהמערכת.
1: יש להם בסיס טוב, אם זה לוי, ואם זה זערורה, בילו, דאבו, יש שם הרבה מאוד שחקנים שהוכיחו את עצמם העונה.
0: לגמרי.
1: נתניה יכולה להיות קבוצה מאוד מפתיעה בעונה הקרובה. בשבילך, אני רוצה להודות לך ותיסע נעימה.
0: תודה רבה.
1: אנחנו ממשיכים עם ענייני כחול לבן, ואולי המוזמן המפתיע והמרענן תאי עבד, ואנחנו עם אביב קובי, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, מה נשמע?
1: כמה אתה מופתע מהזימון הזה?
2: מופתע? באמת אני לא מופתע. ציפינו לזימון הזה, חשבנו שהזימון יגיע עוד לפני, אבל בסדר, כל דבר בעיתו.
1: לא, אני אגיד לך, כי לפני שנה, שנה וחצי, כמה הכדורגל הוא דינמי. הוא פתאום מצא את עצמו מחוץ לסגל הנבחרת הצעירה. עברה תקופה, הוא נהיה קפטן הנבחרת הצעירה. שיחק בבעל הליגה, פתאום הוא גם מקבל את הזימון לנבחרת. זה רכבת הרים.
2: כן, מה שהיה עם הנבחרת הצעירה היה, ישר נחלת העבר. אנחנו מתרגזים עכשיו בהצלחה גם של הנבחרת הצעירה וגם של הנבחרת הבוגרת. מה שהיה היה, את הדברים עם גיא ילדים וסידרו את העניינים ביניהם, חזר לנבחרת, חזר בטוב קפטן, הוא משתדל לעשות את המקסימום ולהניג את הנבחרת הזאת ולהביא אותה להישג. עדיין הם בתמונה ונקווה שאתה יודע, דברים גם שם יסתדרו והם יצליחו להפיל לטורניר. ויש עוד מטרות, גם למתחרת הבוגרת, ורן החליט לזמן אותו עכשיו, כדי לדעת אם תאי יכול לקחת חלק ולהתאים לו להמשך הדרך. זה בסדר גמור. אנחנו מכבדים את זה, אני בטוח שתאי יעשה את העבודה לצד הכי טוב שהוא יכול, כמו שהוא יודע תמיד. זהו, בסופו של דבר כולנו, קודם כל כישראלים, רוצים את הצלחת הנבחרת, לא משנה באיזה נבחרת, אם זה בצעירה, בנבחרת הנוער או בבוגרת, תמיד אנחנו רוצים את הצלחת הנבחרת, בין אם תאי בנבחרת ובין אם לא.

0: איפה זה תפס את תאי הזימון? דיברו איתו לפני, מתי הוא ידע על זה? כמה הוא נרגש מהדבר הזה?
1: כבר שבוע שעבר הודיעו לו בלבנט שהם קיבלו זימון למשחק הקרוב של הנבחרת. התקנו את תאי. תאי ידע מזה משבוע שעבר. שבוע שהוא הגיע לארץ, הוא נחת בישראל שלשום, קיבל שיחת טלפון ממנהל הנבחרת, וביקש ממנו להתייצב לאימון של היום, שהיה כבר היום.
0: הייתה איזה דמעה או שלא שם?
1: תאי תמיד מתרגש, לכל מה שקשור לנבחרת. לא משנה מתי, תמיד הוא מתרגש מלייצג ולשים את ה... ללבוש את המדים הלאומיים.
0: דווקא אתה לא נשמע לי מתרגש בכלל, אני ראיתי אותך חצי מעולף לפני גמר הנוער, אני מכיר אותך קובי לא מעט שנים, אתה נשמע לי פה די אולי התרגלת לסיטואציה.
1: האמת, מה שעברנו איתי במהלך השנה האחרונה, במיוחד המעבר שלו מהולנד לליגה הספרדית, אז אני חושב שזה לקח את כל האנרגיות של ההתרגשות, אבל...
0: הבנתי. טוב, נו, אני סולח.
1: אבל כן, כן, לגמרי. אנחנו תמיד מתרגשים.
0: בוא נדבר על לבנטה, בסופו של דבר הגיע כדי לעזור לקבוצה להישאר בליגה, הישג גדול, כמה הוא... מרגיש שהוא תרם לה בחצי עונה שהוא היה שם, ואם הוא אמור להמשיך שם בהתאם לחוזר?
1: תראה, אתה יש חוזר לשלוש וחצי עונות בלבנטה. ידענו שהמעבר הוא יהיה מעבר שהוא לא יהיה קל, כי להגיע מהליגה ההולנדית, לליגה, עוד פעם, ליגה ההולנדית שנייה, יש לציין, כי הוא בעצם התאמן עם הקבוצה הראשונה, והיה חלק מהסגל של הקבוצה הראשונה, אבל בגלל שהוא לא הריח חוזה
0: ב-PSV,
1: לא הריח חוזה ב-PSV, עדיין לא נתנו לו לשחק בקבוצה הראשונה, מלבד כמה משחקים בגביע ומשחקים אחרונים של הליגה. הפערים, גם בליגה הראשונה בהולנד, וגם בליגה, בין הליגה הראשונה בהולנד והליגה השנייה, על אחת כמה וכמה בהולנד, והליגה הראשונה בספרד, זה פערים עצומים. תוסיף לזה את המנטליות השונה, את השפה, ששחקנים בליגה הספרדית כמעט שלא מדברים אנגלית, במיוחד בקבוצה שלו, מלבד שחקן אחד שדובר את השפה האנגלית, כל שאר השחקנים דוברים ספרדית, ותאי לא דובר את השפה. אז יש את הזמן של ההתאקלמות, שלקחנו את זה בחשבון. תאי הגיע בסוף ינואר, סך הכל הוא היה שם, הוא נמצא, 3.5 חודשים במועדון. היה זמן להתאקלם, היה זמן להתרגל. מבחינה חברתית אני יכול להגיד לך שהוא השתלב מדהים. מבחינת המועדון עצמו מאוד מרוצים ממנו, מקצב ההתקדמות ומהעבודה שלו באימונים ועל המגרש. אבל בוא לא נשכח שהקבוצה הזאת נלחמה על ההישארות שלה בליגה. אני יכול להבין גם את המאמן וגם בשיחות שעשו לתאי, הוא לא קיבל את הדקות שהם חשבו שהוא יקבל, לא בגלל שהם לא מאמינים בו, לא בגלל שהם חושבים שהוא שחקן לא מספיק טוב.
0: לא, הסיטואציה פה הייתה
1: הלחץ שנוצר במועדון, וזה טבעי שמאמן ייתן לשחקן בין 29, 30 או 32 לשחק לפני תאי, שחקנים שהיו במשחקי עלייה שנה שעברה, לפני שנתיים, או במשחקי ירידה לפני כמה שנים. אז זה כאילו, אתה יודע, זה דברים טבעיים, זה לא היה כעס, לא היה ההפך, הייתה הבנה. גם במשחקים שהוא לא שותף בהם, והקבוצה כבשה שערים, תאי היה הראשון לרוץ ולחבק את השחקן הכובש או את השחקנים בסוף המשחק. אז אני חושב שאי אפשר להתלונן על מה שתאי היה או לא היה בחצי עונה הזאת, בשלושה חודשים האלה. אנחנו רק יכולים להתפלל ששנה הבאה באמת הוא ימשיך את ההתקדמות שלו, יקבל את ההזדמנות שלו, בלי לחץ של להישאר ליגה או לא להישאר ליגה מתחילת העונה, ואני חושב שברגע שהוא יקבל את ההזדמנות, הוא גם יוכיח, כמו שהוא קיבל במשחק האחרון, מול בטיס, והוא היה שחקן, לדעתי ולדעת כל אנשי המועדון, הצוות המקצועי, השחקן הכי טוב על המגרש במחצית השנייה. אז נקווה שככה זה יימשך.
0: נקווה, נאחל לו המון המון בהצלחה, אתה בטח כבר מקורטס לטירנה.

0: Tak máme kútasné tyrá na Kobe?
1: יכול להיות שאני אעשה ישירות מפה לשם, יכול להיות שאני אגיע לארץ. עדיין לא החלטתי.
0: טוב, אני בטוח שאתה תהיה שם. אני מאוד מאוד מודה לך שיהיה לך סוף שבוע נעים.
1: תודה, תודה גם לכם ובהצלחה לנבחרת.
0: אמן, אמן, אמן. נגענו הרבה בנבחרת ישראל, שכאמור תפגוש בשבוע הבא את נבחרת אלבניה, ואנחנו חוזרים לביצה המקומית. איתנו נמצא כתב ערוץ הספורט, עומר שרעבי, צהריים טובים.
2: אהלן יגאל, צהריים טובים.
0: הכותרת, בדרך לגליל, שוער מכבי חיפה עשוי לחתום בקריית שמונה. ספר לנו קצת על מה שאתה יודע על המהלך הזה.
2: כן, אנחנו כמובן מדברים על שריף כיוף. הוא יוצא לצאת בהשאלה במידה והשוער הבכיר של מכבי חיפה בעונה האחרונה, גיאורגי ירמקוב, ימשיך לעונה נוספת. כיוף, אנחנו מכירים את המעמד שלו במכבי חיפה, זה היה קצת שונה. הוא היה שוער ראשון, אבל בעונה שעברה, בעונה החולפת, ירד במעמד שלו, פתח בשמונה משחקים בלבד, ומי שמזהה את הסיטואציה הזו, זו עירוני קריית שמונה, קבוצה של שי ברדה, יש שם עדיין אי ודאות בעמדת השוער הראשון, דניאל טננבאום, לא החליטו עדיין מממשים או לא מממשים את האופציה עליו, ובמידה, ולא יממשו, וגם לא בהכרח.
0: אני לא חושב, אני לא חושב שטננבאום, שכיוף יגיע אם טננבאום נשאר, כיוף יגיע, במידה וטננבאום יעזוב.
2: אוקיי, אני מבין שיש אופציה גם שהשניים יתחרו ביחד על עמדת השוער הראשון, אבל כן, אין ספק, הכיוון של קריית שמונה הוא לחלוטין לכיוון שריף כיוף, הם מזהים את האפשרות, הוא גם רוצה לקבל דקות כשוער ראשון יותר ממה שהוא קיבל בעונה החולפת, אז מבחינתם זה שם שבהחלט היו רוצים לראות מגיע.
0: אני חושב שלא מן הנמנע שנראה את המעבר הזה, כיוף כאמור מצד של מכבי חיפה, מעוניין לקבל דקות אחרי השנה שעברה עליו, קריית שמונה זה באמת אופציה טובה עבורו, וכאמור, כמו שאני, ממה שהמבדיקה שאני ערכתי, הוא יגיע במידה וטננבאום יעזוב, במידה וטננבאום יישאר, הוא יחפש תחנה אחרת בליגת העל, כי הרי המעבר שלו זה על מנת לשחק ולהיות שוער ראשון במועדון שבונה עליו, כי להיות שוער שני במכבי חיפה הוא תמיד יוכל, וכרגע זה המעמד שלו שם, אבל יש עוד ניוס שמגיע מקריית שמונה.
2: נכון, קריית שמונה בעצם מחתימה היום שחקן רכש ראשון לעונה הקרובה, לעונה החדשה, אלכס סולה, הוא מגיע מהליגה הפורטוגלית הראשונה, מקבוצת אשטרלה, והוא מגיע כקשר אחורי, מחליף ליאו אקה, גנאי, כאן שהגיע בינואר, לא צריך להטביע יותר מדי חותם ולא ימשיך בקריית שמונה. זה הרכש הראשון. תרשה לי יגאל מיני רבים שקריית שמונה תעשה בקיץ הקרוב, אנחנו יודעים. לא מהשחקנים מבוקשים, יאיר מרדכי עבר למכבי חיפה, אנחנו יודעים על אדריאנו גריסה, על קריסטיאן מרטינז שכנראה לא ימשיך גם הוא, אריאל שרצקי, כך שמצפה קיץ ארוך לקריית שמונה, אבל זו בהחלט ההתחלה.
0: אני רוצה שתספר לנו גם על הידיעה שלך מהפועל חיפה.
2: כן, חיפה עדיין ללא שחקן ראשון שחותם לעונה הקרובה, לא שחקן רכש וגם לא שחקן שמעריך או מחדש חוזה, אבל היא מתקרבת אל עבר החתמה כזו, דריו זופריץ' הוא בלם שהגיע גם בינואר, בלם קרואטי, הטביע חותם במועדון, כן הרשים את אנשי המקצוע, את חיים סילבס על הקווים, רוצים לראות אותו ממשיך. הפער בין הצדדים היה גם העובדה שאין לו אופציה לעונה נוספת, בעצם אין להפועל חיפה אופציה לממש עליו, ולכן היו צריכים לשבת למסע ומתן. הוא דרש שנתיים נוספות, בהתחלה הפועל חיפה הציע פחות, אבל ברגע שהגיעו להבנות שהדבר הזה הולך לסיכום של שנתיים נוספות, אנחנו מפרסמים באתר ערוץ הספורט שהוא צפוי לחתום, שהמטרה הבאה היא הבלם הזר השני של הקבוצה, איוון קריצ'ק, עליו יש אופציה והוא צפוי לחתום לעונה נוספת.
0: תודה רבה לך, עומר שרעבי, על הסקירה הזאת.
2: תודה רבה, יגאל.
0: פתחנו את מבזק החדשות בטרגדיה שמגיעה מהשכונה, מבני יהודה, על דבר מותו של שחקן הקבוצה איוב סולימני, ואיתנו נמצא מאמן קבוצת הנוער איתמר ניצן. מה שלומך?
3: יכול להיות יותר טוב. הרבה.
0: מתי נודע לך על המקרה הטרגי הזה?
3: היום הבוקר, את האמת, שדרך אחד השחקנים שלנו שבקשר עם אחד הזרים שהיו פה בשנה שעברה, שהוא גם ניגרי, מכיר את איוב שהיה איתנו. הוא שלח לי ישר הודעה שהוא שמע שאם זה, שלברר אם זה נכון. ישר התקשרתי לסוכן שלו כדי להבין ולקוות שזה

0: לא נכון, ולצערי הוא הודיע לי שהיו בנפטר הבוקר, בגלל כנראה דימום פנימי שלא טופל בזמן, ואחד מההתקלות עם השוער במשחק.
1: מקרה באמת חריג ועצוב, אני מבין שזה תופס גם אותך, אתה נשמע לי מאוד מאוד כאוב, אני מדבר עם אנשי המועדון, ספר קצת על התקופה שלו במועדון, על הזיכרונות שלך, שלך ממנו.
0: מדובר בילד מאוד מאוד מיוחד, הוא הגיע לפה עם, לא יודע מי שמכיר את ניגריה, יש שם כך הרבה ניבים ושפות, והוא הגיע פה עם קושי שפתי מסוים ש... הצלחתי לתקשר איתו באמת באיזה אנגלית שבורה. הוא חווה לא קשיים, הוא הגיע לפה וישר נפצע ולא היה חלק מאיתנו. רוב תחילת העונה הגיע רק להתכנס לעניין מחזור עשירי, וכשהוא נכנס לעניינים הוא היה באמת חלק אינטגרלי מהקבוצה הזאת. ילד שכל כולו נתינה, אני לא ראיתי, לא פגשתי דבר כזה. גם ברגעים שהוא ידע שהוא לא ימשיך איתנו בינואר בגלל בעיות ויזה ודברים כאלה, תמיד נתן מעל ומעבר עבור הקבוצה. גם כשיכל לכבוש מיליון שערים, עדיף לפרגן. לאורך כל התקופה שלו כרגע בניגריה, כל הזמן בתקשורת איתי, הולך לי הודעות על ההצלחה שלנו וכמה הוא שמח עבור כולנו. ובאמת שאני לא אומר את זה כאילו בלשון עבר, אבל לאורך כל הדרך שלו פה, תמיד נתתי אותו כדוגמה לאיך אדם צריך להתנהל. ולא היה לי ספק שהוא יצליח, והוא היה אמור ללכת כבר לקבוצת בוגרים, לדעתי בגיאורגיה. וכל כך שמחתי עבורו, פשוט עבור האופי שלו. ומישהו היה, והדוגמה למופת עבור. לא רק שחקנים, עבור כולנו.
1: אני רוצה לשאול אותך, ביום שני יש את גמר גביע המדינה, בני יהודה נגד הפועל באר שבע, איך אתם מתכוונים להנציח אותו שם?
0: לא יודע, אנחנו נעשה את הכל כדי שזה יקרה, בכל דרך אפשרית. אני אתן למועדון לנהל את הדברים האלה, אבל הוא היה חלק מאיתנו, והוא חלק בתהליך הזה, וזו עבודה גדולה עבורנו.
1: אמור להיות לכם אימון היום?
0: כן.
1: מה אתה הולך להגיד לשחקנים? חלקם מן הסתם היו חברים שלו, כולם היו חברים שלו לחדר הלבשה?
0: לא יודע מה להגיד. רק את האמת, זה רגע קשה לכולם. נו, לחדר לקום מזה.
1: ידוע לך עם מי מהמועדון בקשר למשפחה שלו?
0: אני בקשר עם הסוכן, כמעט הייתי בקשר איתו עד לפני כמה ימים, שתבין. כל הזמן בתקשורת, גם היו כמה מועדונים מחול שהתקשרו אליי לגביו. כמובן, נתתי את כל המחמאות שיכלתי לתת עבורו, כי באמת מגיע לו, הוא באמת שחקן מאוד מיוחד. שלצערי, באמת שלצערי, עשינו הכל כדי שהוא יישאר. הכל. לצערי, זה פשוט לא הצליח. ואמרתי לו שאין לי ספק שהוא יגיע, רק בגלל האופי. ואתה יודע, חיים, אתה מתכנן תוכניות והחיים שלהם תוכניות משל עצמם. כל מה שאני יכול, לתת את הנחומים שלי עבור המשפחה, אני בטח ועשה הכל כדי שהוא ינצח בכל דרך אפשרית, וזה יגיע למשפחה שלו שידע שזוכרים אותו פה.
1: אתם עושים עונה יוצאת מן הכלל, ודיברנו על הגמר בשני, ועכשיו יש מטרה נוספת, ועד הרצון של מועדון ושלך כמאמן הקבוצה לזכות בגביע, מן הסתם אתם רוצים גם להקדיש אותו לזכרו.
0: אין ספק שזה יהיה משהו שאני רוצה לעשות. קצת קשה כרגע להתרגל בכדורגל, למערכת את האמת. אבל אנחנו נדע להתאחד ולהתקומם ולקום ולעשות את זה גם בשבילו.
1: אני מאוד מאוד מעריך את זה שעם התחושות האלה אתה הסכמת לעלות ברגעים הקשים הללו, כמובן שגם ערוץ הספורט משתתף בצערה של המשפחה וכאבה של אנשי בני יהודה. אני מאוד מאוד מעריך את השיחה.

0: הזאת.
1: תודה לכם.
0: כן, הם קובעים תוכניות, אבל החיים יש את התוכניות שלהן. עושים מעבר חד מאוד, כמו שבמדינת ישראל עושים מדי יום לצערי, ואנחנו עוברים לכדורסל, דרבי תל אביבי הערב, ואנחנו עם כתבת ערוץ הספורט, רותם פלדברג, שמלווה את הצד הצהוב. רותם, מה שלומך?
2: בסדר, יגאל, מה נשמע?
0: בסדר, אני שמעת בין הסתם את סוף השיחה. ננסה את לשנות מרגע כל כך קשה לחגיגה הספורטיבית הערב. איך מכבי תל אביב מגיע למשחק הזה?
2: מגיע באחד מהמומנטום הכי טובים שהיו לה בשנים האחרונות, אפילו יותר מעשור, אם נגדיר את זה ככה, כי כרגע היא מחזיקה רק בהפסד אחד מהלך כל העונה הזו. היום יש לה את המשחק האחרון נגד הפועל תל אביב, כמובן הדרבי הגדול ככה כדי לסגור את העונה הסדירה, אז היא מקווה מן הסתם לסיים את זה עם ניצחון. אבל נגיד, יגאל, יש לה שחקן מאוד מאוד משמעותי שלא ישחק היום, בסופו של דבר אחרי התלבטות עם הצוות המקצועי, ג'ימי קלארק. הוא התחיל להרגיש איזושהי רגישות במותן, בירך, בימים האחרונים. לא לקח חלק אתמול באימון המסכם באופן מלא, היה ממש ככה כליל ביותר, והוחלט שלא לסכן את המצב שלו, לפחות לא בשלב רבע גמר הפלייאוף. אז בשבוע הבא הוא עתיד לחזור לפעילות. גם משה בריסט סובל מכאבים בבך, בשני המשחקים האחרונים לא שיחק, אז הוא גם לא ייקח חלק היום. בגדול, אתה יודע, נערכים כדי לקחת את המשחק הזה. יש להם את איפה לונברג שנרשם, את ג'לן הוד, את סנטוס, את אפיאני, השחקן החדש שרשם הופעת בחורה נגד הרצליה בניצחון הגדול שלהם, וכמובן את לוני ווקר, זו חמישיית הזרים של מכבי להיום.
0: יש תחושה שהדרבי הזה הוא פחות חשוב, בגלל שאין לו באמת השפעה כל כך על מה יקרה?
2: תראה, כן, מבחינה טבלאית אין לו השפעה, אבל כולנו יודעים מה זה דרבי, בטח בכדורסל, בטח בין שתי קבוצות שהיו ביורוליג, כל אחת עם המטרות שלה, עם הכוכבים שלה. אז כמובן, גם הפועל מהצד שלה חסרה עם השחקנים הפצועים שלה, ומכבי מהצד שלה ככה. עניין היוקרה, עניין הכבוד, העניין של לנצח בהיכל ששתי הקבוצות מערכות שם, עבור כל אחת מהקבוצות זה עניין באמת של המון המון כבוד, יוקרה, ולהיות זו שמנצח הדרבי. זה בסוף כל דרבי נכנס להיסטוריה של הספורט, של הכדורסל הישראלי, ומכבי בטח אחרי הדרבי האחרון שהיה ביורוליג שהפסידה בו, רוצה הפעם לקחת את זה לכיוון שלה.
0: ראינו אותך כאן ממש על המסך, ממש נותנת הוראות שם לשחקנים של מכבי תל אביב. מה הידע ומהניסיון שלך, היכל יהיה מלא הערב?
2: אז נכון עכשיו כ-10,000 צופים מצידם של מכבי תל אביב עתידים להגיע. הפועל תל אביב קיבלה אופציה למשוך 1,100 כרטיסים, בסופו של דבר משכה כ-800 בלבד, זה די הפתיע את הצהובים. אנחנו יודעים ויודעים לכל מה שקורה בין הקהל, בין הפועל תל אביב, קהל הפועל תל אביב לבין הקבוצה, הנהלה. דרך אגב, אותו דבר מן הסתם, יש איזשהו קרע בין אוהדי מכבי תל אביב להנהלה שם, וכל המחאות שאנחנו גם עדים להם ורואים אותם ושומעים עליהם. אבל סיטואציה באמת קצת אחרת, אז לעומת הדרבי האחרון שהיה, שבו היו הרבה יותר אוהדי הפועל תל אביב, היום השליטה תהיה כמעט לחלוטין, אתה יודע, בשליטה מלאה של אוהדי מכבי תל אביב. אווירה בטוח תהיה כמו תמיד. היו רוצים, אני מניחה, שקצת תהיה קהל אדום עוד טיפה, כדי שזה ייתן גם פוש, אתה יודע, לקהל של מכבי, למשחק עצמו, לספורטיביות, לכיף ולאווירה שרוצים. אבל בסדר, זה כרגע המצב, ואני בטוחה שיהיה משחק טוב, וצד שתי קבוצות באמת מאוד מאוד טובות, והאווירה תהיה טובה, זה בטוח.
0: אם אנחנו רוצים אווירה טובה, אז אנחנו רוצים לצרף גם לקו את נועה פופלינגר. צהריים טובים לך.
3: שלום, צהריים טובים.
0: הנה, עכשיו החגיגה פשוט מושלמת.
3: חכה לפריגם שלנו, החל מהשעה 8:30,
0: יגאל. אני לא מפספס, זה משחק שאני לא מפספס. שמעת בטח את רותם, מדברת על הסגל של מכבי תל אביב לקראת הדרבי הערב. ספר לנו קצת על הסגל של הפועל תל אביב.
3: אז הכותרת הגדולה היא גם מהסגל של הפועל תל אביב, כי אנדרי קוק, יש שחקן חדש בהפועל תל אביב, ערך שני אימונים בלבד, זהו, שניים, יגאל, והוא כבר נזרק למים.

0: הדרבי, אז דיברתם על זה שאין חשיבות טבלאית, אבל אתה יודע, הדרבי זה דרבי, כולם רוצים לנצח. והיום נראה את קיאנדרי קוק, הוא שחקן חדש בפועל תל אביב, אמרנו רק שני אימונים, אבל צריך לזכור שיש לו עבר בליגה הישראלית, היה בקריית אתא. דיברתי אתמול עם שחקנים של הפועל תל אביב, אומרים שהוא השתלב מצוין, שגם נראה טוב באימונים, ולכן היום מקבל את המושכות. אומרים שהוא תואם בלייקלי, אז נראה היום אם הוא גם יכול לנצח דרבי, כי עשה את זה, בלייקלי, העונה בנובמבר. ג'ונתן מוטלי בסגל, בצוותא עם טאיו דיאפי, יחלקו את הקו הקדמי של הקבוצה, קריס ג'ונס בפנים, לראשונה נרשם איגל מאז פרוץ המלחמה, וווסיליה מיציץ', שרוצה הפעם לא להיות מורחק אחרי מספר דקות, רוצה להשלים משחק טוב ולהביא דרבי לאדומים.
1: יש את התמונה המפורסמת שלו מחוף הים של מיציץ', באיזה חוף הוא משתזף שם?
0: לא יאומן שאתה חזק בטיק טוק, כמעט כמו וסיליה מיציץ', אבל את האמת שדיברתי על זה אתמול עם אנשי הפועל תל אביב, הם אומרים לי שהוא מאוד אוהב את ישראל, מאוד אוהב את תל אביב, וגם אומרים אנשי הפועל תל אביב שהוא מאוד מאוד מחובר לגוורדיה הוותיקה של השחקנים הישראלים בקבוצה, שאתה יודע, אירופאי, פחות אולי לאמריקאים, אלא יותר לישראלים, מאוד אוהבים אותו, וסיליה מיציץ', שאתה יודע, אפשר להתווכח על איך הוא מופיע ואיך הוא נראה, $6 מיליון מן, כן? אבל אני יכולה להגיד לך שמאוד אוהבים אותו, אומרים שהוא אישיות נהדרת, ואם כבר נגעת, המשכת, אז אני גם אגיד לך, אפרופו ישראלים, שנזכיר היום, הפועל תל אביב עולה למגרש בלי שני ישראלים אולי הכי חזקים שלה, תומר גינת וברטימור, שניהם פצועים, ויעדרו לפחות בשבוע הקרוב, כמובן בספק לרבע הגמר, אם כן, אנחנו שומעים שאולי תומר גינת כן יותר קרוב לחזרה.
1: אגב, בתחילת התוכנית עלה סוכן השחקנים גילת קצה ודיבר על כך שהדולר ירד והיורו ירד עכשיו, אז אמרת הבחור עם $6 מיליון, אז עכשיו ה6 מיליון קצת שווים פחות, אבל אני בטוח שהוא יודע להסתדר, אבל הוא עוקב בדאגה אחר שער הדולר, איתו דיס, מה הוא רוצה מהשחקנים ומה הוא רוצה מעצמו בעונה הבאה.
0: כן, זו שאלה טובה, יגאל. דימיטריס איתודיס, אנחנו לא יודעים אם הוא ימשיך לעונה הבאה. כמובן שיש לו חוזה. שמענו אתמול את ג'ורג' אינס בחמישיות, אומר, כל הפרויקט הזה שנקרא הפועל תל אביב, נבנה קודם כל על דימיטריס איתודיס. אנחנו רוצים אותו פה ללונג טרם, מאוד מעריכים אותו, אתה יודע, זכה פעמיים ביורוליג, כמו שהוא נוהג להגיד 7 פעמים הוא זכה, כי הוא גם זכה כעוזר מאמן, אבל פעמיים כמאמן ראשי. מאוד מעריכים אותו בהפועל תל אביב, אתה יודע, הנהלה, כמובן, הבעלים עופר ינאי. אתה יודע, חדר ההלבשה, אתה יודע, יש ויכוחים, אתה יודע, מן הסתם, לא כל השחקנים שלו. האם הוא יישאר? זה ממש לפי מה שאני מבינה, תלוי תוצאות פלייאוף. תחשוב שהוא פתאום מודח בחצי הגמר, בסוויפ על ידי הפועל ירושלים, ב-3-0 לירושלמים. אתה מדמיין אופציה שהוא נשאר? לא בטוח. אומרים לי אנשי הקבוצה.
1: אני רוצה שהוא יישאר.
0: אז נתקדם תוך כדי תנועה.
1: איתודיס במוסיף צבע.
0: איתודיס לגמרי מוסיף צבע. הפועל תל אביב בכלל מוסיפה צבע לעונה שלנו, אבל אומרים לי אנשי הקבוצה, אנחנו באמת עוד לא יודעים.
1: אני רוצה שאלה, רותם, את איתנו?
2: בוודאי.
1: חיכית בסבלנות. אני רוצה שאלה לשתיכן, אני רוצה שאת תתחילי. נכנס איש חדש עכשיו להנהלת מכבי תל אביב, ראיתי את הרעיון שלו, הוא פה כדי להישאר. האם נראה, גם כמו שראינו את הפועל ירושלים והפועל תל אביב מעט, קצת קרבות טוויטר במרכאות בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב עם ההגעה של הבעלים החדש?
2: אז ראינו כבר משהו, לא נועה? היה משהו קטן.
0: כן, עופר ינאי, עופר ינאי צייץ, אמר מברוק, משהו כזה, אהבתי את המהלך. כמובן, הטרשטוק בסיאו, יגאל, מה אנחנו, כמו בכדורגל, אנחנו קודם כל טרש.
1: יופי, שימחתן אותי מאוד, שימשיך להיות שם מעניין, לא משחרר אתכן. אבל תתן פוליטיקאיות, רותם, מי תנצח, מכבי תל אביב, פופי, מי תנצח, הפועל תל אביב, נכון?
0: את האמת שאני חושבת שתהיה הערכה היום, כי גיל ברק משדר.
1: אז מצוין, אז אני לא קובע תוכניות
0: לעשר. אז אנחנו הולכות על הערכה, אתה מבין? אבל את האמת שנראה לי אני הולכת עם מכבי תל אביב היום. רק נזכיר, יגאל, הסדרות כבר קבועות, כן? אנחנו יודעים שמכבי תפגוש את באר שבע, הרצליה את חולון, ירושלים את הפועל העמק והפועל תל אביב את ראשון. אתמול היה תקדימון, אתה יודע, עם הפועל ירושלים והפועל העמק. סגת פריצקי, אתה בטח מכיר, יודע, מסרבת להירגע. יש ממש בקרוב, בימים הקרובים, הכרעה לגבי איתן בורג, האם הוא יהיה שחקן הפועל ירושלים. אומרים לי שהכיוון הוא חיובי, ואכן בבוררות. בסופו של דבר יפסקו שאיתן כן יהיה.

שחקן הבירה, לחודשיים, לאחר חודשיים של, אתה יודע, עיסוק בדבר, ובמידה וזה אכן יקרה, הפועל ירושלים תיתן את האישור שפריצקי יעבור לגליל העליון, נזכיר גם אתמול, החתים השחקן, את חן חלפון,

0: על הפועל תל אביב, כי מעדכנים אותי עכשיו שככל הנראה דנו טורו ינחת בישראל בימים הקרובים, וזה יחסית breaking news, כי לפי כל האינדיקציות שאנחנו קיבלנו לאורך השבוע האחרון, אמרו לנו שאוטורו ככל הנראה לא יגיע, לא יירשם לפלייאוף, אבל ככל הנראה חלה, אתה יודע, תפנית במהלך היממה האחרונה, והביגמן הגדול של הפועל שעשה עונה נהדרת ביורוליג צפוי להגיע ארצה, וזו חדשה משמחת עבור האדומים.
1: אנחנו כמובן נעקוב אחר העדכונים שלך ושלכן, רותם, פופי, תודה רבה לכן, שידור ישיר הערב בערוץ הספורט, הדרבי התל אביבי. אנחנו נשארים בענייני דרבי, ואנחנו עם רבנו אלי סער, מה שלומך?
2: הלאה, ניגי ג'י.
1: שמעת את הדיון החדשותי, עם לא מעט חדשות, ותן לנו...
2: כן, אבל אני אגיד לך, קודם כל נתחיל מהסוף, יגאל. גיל ברק גמר את מכסת הערכות השבוע, אז נראה לי אני יכול להרגיע אותך.
1: כן, אז כן, אני יכול לקבוע תוכניות לעשר?
2: לא ל-10, ל-11.
1: ל-11, אוקיי. 8.5, נכון. ל-10.5.
2: 9 מתחיל,
1: סליחה. שידור החל מהשעה 8.5. דבר איתנו קצת על המאצ'אפ הזה בין שתי הקבוצות. מאצ'אפ שמעניין אותך על הפרקט.
2: תראה, לפני חודש וחצי היה משחק בין שתי הקבוצות בבלגרד.
1: כן.
2: ואני חושב, מחזור אחד לפני הסוף ביורוליג, ובסיטואציה ההיא, וואו, איזה רעש, בסיטואציה ההיא הפועל פשוט ביטלה את מכבי, ואז אבל להפועל היה את בלייקני, היה את ג'ונס בסיו והיה את אוטור. היום הג'ונס חוזר, אבל אין להם לא את אליישה בריינט, לא את בלייקני ולא את אוטורו, מה שהופך את מכבי לפייבוריטית ברורה, והכל תלוי במכבי, איך היא תבוא למשחק, איך היא תיכנס למשחק. אם היא תיכנס למשחק בחגיגת שלשות, כמו שראינו בתקופה האחרונה, אז יכול להיות שאפילו המחצית השנייה תהיה לפרוטוקול, כי מכבי נמצאת בכושר קליעה מטורף. ואם הפועל לא תבוא היום מספיק חדה ומספיק אינטנסיבית בהגנה, זה גם יכול להגיע לתבוסה.
1: וואו.
2: מה, אתה רואה את מכבי בתקופה האחרונה, אתה רואה את הפועל. מכבי ביד אליהו עם הקהל הביתי שלה, נראית מצוין, היא נראית משוחררת, היא נראית כאילו לא קבוצה שחטפה כמה בומבות ביורוליגה בתחילת העונה ולקראת הסוף. היא כבר השתחררה מכל הסיפור, היא משחקת נהדר. הרבה שחקנים שם בכושר מצוין. לעומת זאת הפועל תל אביב שבא בחלק גדול מהמשחקים לסמן וי, חלק גדול גם אם לא בא, ובסיטואציה הזאת כשהמשחק הוא לא קובע ומכבי תל אביב משוחררת, ואנחנו יודעים בשביל מכבי מה זה דרבי, אז בסיטואציה הזאת אם הפועל לא תבוא מספיק אגרסיבית, זה יכול להיגמר רב רע מאוד בשביל
1: מה
2: היה פה
1: של
2: תל אביב.
1: אלי, לפעמים אני מכל ה... אתה יודע, קטונתי, אבל אני שומע אותך ושומע את צביקה ואת יתר אנשי הכדורסל הנהדרים בערוץ, ואני התרשמתי שהפועל תל אביב פייבוריטית לאליפות. לפי מה שאתה מדבר, זה כרגע לא המצב.
2: לא, ממש לא. ממש ממש לא. קודם כל, צריך לזכור, גם את הדרבי הפועל ניצחה העונה בליגה, היא ניצחה אותו בתחילו ורחימו בשלשות מטורפות של בני קנים בסוף. וצריך לזכור, לליגה אתה צריך סגל ישראלי בכושר, סגל ישראלי חזק, ישראלים שתורמים. הפועל תל אביב כרגע היא באה לדרבי בלי תומר גינת, שנחשב לישראלי אולי כמעט הכי בכיר שלה, בלי בר תימור שהוא פצוע, עם ים הדר שהוא בכושר קליעה לא טוב, ושאנחנו יודעים כמה מועקה יש לו מכל העונה הזאת, הוא לא יכול לשחזר את מה שהוא עשה לדעתי בדרבים לפני שנה, הוא לא שם כרגע. הפועל יש לה אולי את פלטין בלייזר שבסדר, אבל אתה משווה את זה לעומת הישראלים של מכבי שנראים מצוין, תמיר בלאט וג'ונדי וסורקין כמובן וויל ריימנד שקולע 5-6 שלשות בתקופה האחרונה, אתה מבין שהפועל לא שם. הפועל בא, אתה רואה איך מיטיץ' נראה ביום שני,

0: שהוא בא, זה נראה כאילו שהוא בא לצאת מהמשחק. קיבל עבירה טכנית בהתחלה, אחרי זה קיבל עבירה בלתי ספורטיבית, יצא מפחק בדקה 12, ואני אומר, בסיטואציה הזאת, כשמכבי עם רוב בקהל, נכון שגם למכבי המשחק לא קובע, הפערים כרגע הם פערים שהם מזכירים שנים שלהפועל לא הייתה מצויה פרוטה בכיס.
1: אני רוצה להודות לך על הדברים האלה, אלי, ואתה נתת לי כבר את האנרגיה לצפות. אין דרבי תל אביב אישהו לפרוטוקול בלבד. תודה רבה לך, וכאמור שידור ישיר בערוץ הספורט. תודה רבה לכם שהייתם איתנו במהדורת חמש באוויר חדר החדשות, מיד אחרינו חמש באוויר, כל הכותרות מהתוכנית ועוד באתר ערוץ הספורט, וכמובן גם בחדר החדשות. המשך צפייה מענה.

0: ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

כאן גמר ליגת האלופות, לינקן קו על הדשא בבודפשט. שבת החל מחמש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת בשבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

0: The walls tower over these famous 2 miles, pushing on the edge like nowhere else.
1: Welcome to Monaco.
0: The Grand Prix is underway. Close between Norris and Charles Leclerc. What has happened?
2: No break.
0: So many famous turns on this racetrack. Norris leads, chased all the way by Charles Leclerc.
1: This is the Grand Prix of Monaco.
0: Lando Norris wins.
3: Monaco, baby!
4: פורמולה 1, מונאקו, החל מ-6 ביוני. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: מברוק, אליק, יאריס, מברוק.
6: אני רוצה להרים ג'סר.
7: אולי עשיתי שזו פעת עזב, אתה נורא פות בתקווה.
8: ג'סר,

0: בוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. הערב ב9. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת בשבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

0: ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

כאן גמר ליגת האלופות, לינקן קו על הדשא בבודפשט, שבת החל מחמש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת בשבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

0: חמש באוויר, אהלן, צהריים טובים לכולם, אנחנו לקראת גמר ליגת האלופות, אנחנו לקראת הדרבי התל אביבי, לקראת עוד דברים מאוד מעניינים שיהיו לנו כאן בתוכנית, כולל הפתעה גדולה מאוד, אבל לפני הכל, יגאל גושטיין עם חדר חדשות.
1: אני לא הפתע.
0: אתה הפתע.
1: מבזק החדשות, נבחרת ישראל מחכה לפתיחת קמפיין ליגת האומות ובינתיים תערוך משחק הכנה האחרון מול אלבניה בטירנה בעוד שישה ימים, והיום רן בן שמעון פרסם את הסגל המלא. בן שמעון נתן מנוחה למספר שחקנים כמו דור פרץ ומוחמד אבו פני שעתידם עדיין לא ברור. מלבד זאת הוא יאלץ להסתדר ללא עומרי גנדלמן וטי בריבו הפצועים, מה שהוביל לכך שהוא ביצע מספר זימונים מעניינים. אחד מהשמות הוא עידן טוקלומטי, כמו כן טי אבט קיבל את ההזדמנות עם מאמן הנבחרת, וגם נטע לוי שב לסגל הראשונה מזה כשנה וחצי. הרכש הטרי של הפועל באר שבע איתי רוטמן נכלל בסגל גם הוא, בהגנה ניקיטה סטויאנוב זומן, כמו גם סתיו למקין ועידן נחמיאס, בעוד שבחלק הקדמי שחקו סייד אבו פרחי, דור תורג'מן, סתיו טוריאל ואוסקר גלוך.

0: עוברים לאלופת המדינה, הפועל באר שבע, כפי שנחשף, בחמש באוויר, איתי רוטמן, חתם בהפועל באר שבע, בלם הפועל פתח תקווה, חתם בשורות האלופה, על חוזה לשלוש עונות, והרכש הראשון שלה, לעונת 26-27. הוא ירוויח 180,000 אירו לעונה. אני שמח ונרגש לחתום במועדון, אני מודע לציפיות הגבוהות כשנוצרות, כשמגיעים לקבוצה שזכתה באליפות המדינה, אמר רוטמן במעמד החתימה, והוסיף, אעשה הכל על מנת לעמוד בהן ושנגשים ביחד את כל המטרות. רוצה להודות להנהלה ולצוות המקצועי על האמון בי, מחכה בקוצר רוח להתחיל להתאמן עם חברי החדשים ולפגוש את האוהדים. מקרה טרגי שמגיע מבני יהודה, הלם גדול. היום הקבוצה מודיעה על לכתו של שחקן קבוצת הנוער איובס סולימני בגיל 19 בלבד במהלך משחק כדורגל בניגריה. השחקן עבר התנקשות עם שוער הקבוצה היריבה שלא טופל כראוי. סולימני חזר הביתה עם כאבים בבטנו, הובא לבית החולים באיחור עם דימום פנימי, וכתוצאה מהטיפול הוא לא שרד. בהודעה שפרסם המועדון נכתב, מועדון הכדורגל בני יהודה מרכין ראש עם היוודע דבר מותו הטרגי של שחקן קבוצת הנוער של המועדון בעונה החולפת. סולימני היה נער אהוב, בעל אישיות מיוחדת, חיוך גדול ואהבה אמיתית לכדורגל. אנשי המועדון, חבריו לקבוצה וכל מי שהכיר אותו זוכים אדם צנוע, מחויב ובעל עתיד מבטיח. במעבר אחד לפוליטיקה, מנשה זלקה נחשב לאחד משחקני הכדורגל המפורסמים בישראל, בעיקר בזכות פועלו מחוץ למגרש, ויכול מאוד להיות שבקרוב הוא יעבור לפוליטיקה. בליכוד בודקים אפשרות לשריון לקשר הפועל חדרה לקראת הבחירות הקרובות בהמשך השנה. זלקה בתגובה, אני גאה מאוד בעצם העובדה ששמי עלה בהקשרים של עשייה ציבורית ותרומה למדינת ישראל. לאורך כל חיי פעלתי מתוך אהבה למדינה, כלוחם מילואים, כספורטאי וכאדם שמאמין בחינוך, ערכים ואחדות. עוד מסר זלקה, אשמח מאוד להמשיך לשרת את המדינה גם בשנים הבאות, בכל דרך שבה אוכל לתרום ולהשפיע. עד כאן מבזק החדשות.
1: יאללה, יגאל, אנחנו נשארים יחדיו, אנחנו רוצים לדבר על כמה דברים. נדבר לך תכף על מכבי חיפה, כי אתה מומחה למכבי חיפה, אבל אני רוצה גם לספר לך על העברה של לואיזס לואיזו לכוכב האדום בלגרד. והרבה טועים מדוע הפועל תל אביב אמורה לקבל בין 4-4.5 מיליון יורו, בזמן שיש לו בכלל סעיף שחרור של 3 מיליון יורו. והסיפור מאוד פשוט, הכוכב האדום נמצא תחת מגבלות של פייר פליי. אין לה את האפשרות לשלם בתשלום 1-3 מיליון יורו. שזה בעצם אומר, זה מה שאומר סעיף, אתה יודע, אתה צריך לשלם 3 מיליון, תן 3 מיליון, אך לקח אותו, אתה יכול, אגב, לא צריך לדבר עם הפועל תל אביב וניהול מסע ומתן, זה רק תשלח פאקס ותודה רבה. אבל בגלל שהיא תחת חוקי פייר פליי, והיא לא יכולה לשלם, היא תעשה זה על ידי תשלומים ובונוסים, ולכן הסכום יקפוץ לאזור בין 3.8 מיליון יורו, ועד סדר גודל של 4 מיליון יורו. אז זה אחד מהדברים. דבר שני, הוא עצמו, הקפריסאי, כבר מסכם בכוכב האדום. חוזה, תבין, בהפועל תל אביב היה לו בערך 280, שם הוא מקבל 750,000 יורו בעונה הראשונה. מדהים. ואחרי זה כל אחת מארבע השנים הבאות הוא משדרג את החוזה שלו.
0: זה בעצם שכר זה לשכר של אבו פאני
1: שם. בדיוק, בדיוק. רק שאת אבו פאני קנו ב1.5 מיליון ואותו הם יקנו באיזה סדר של גודל של 4 מיליון יורו. אבל בגלל כל הסיפור הזה של הפייר פליי וכל הדברים האלה בסרביה, עכשיו, הרבה שואלים, עוד שאלה שנשאלת ביממה האחרונה, למה אדמונד צפרה, מיליארדר, לא מצליח להשאיר אותו? אז אני אגיד לך כזה דבר. אחת הטראומות הגדולות של לואיזו, היה הטראומה שלו באומוניה ניקוסיה. הוא והמשפחה שלו, אמא שלו היא מוכרת בחנות המרצ'נדייז של אומוניה, הם מאוד מאוד מחוברים שם לאומוניה. והוא רוצה מאוד לעזוב את אומוניה, בשלב מסוים הייתה גם הצעה מקלאב רוש של איזה 3 מיליון יורו, משהו כזה, ולא שחררו אותו. ומאז בעצם הוא התחיל לעשות איזשהו מרד נגד אומוניה. איך הוא מגיע להפועל תל אביב, גם טעה המאמן הנורווגי, איך אתה מגיע בכלל להפועל תל אביב, הפועל תל אביב פשוט מה שנקרא, בפוקס או לא בפוקס, הצליחו להביא שחקן בסדר גודל כזה לכדורגל הישראלי, רק בגלל...
0: אני הבנתי שהוצא גם למכבי חיפה, כלומר, שחקן שהיה פה, היה פה בהקשר של הגדולות.
1: אז פספסו, חבל גם למכבי חיפה, אבל פספסו. והסכסוך הזה גרם איזה שהוא אמר בזמן שהוא סגר בהפועל תל אביב, אני סוגר בהפועל תל אביב, אבל בתנאי אחד שמכניסים מסעיף שחרור. וזה אותו של אותם 3 מיליון יורו, זאת אומרת אין להפועל תל אביב בכלל סייב בעניין הזה.
0: אז עכשיו אמא שלו תהפוך להיות מוכרת במרצ'נדייז בחנות של הכוכב האדום בגלגרד, מדהים, איזה עסקה הם עשו.
1: אבל יכול להיות שאם הוא לא יצליח הוא עובר את הפרטיזן אבל. כן, או לרדניצקי,
0: בוא נראה. הוא עושה מהלך, קודם כל מהלך כלכלי מדהים, מבחינה כמובן של התקדמות, עם כל הכבוד, הפועל

0: תל אביב תשחק השנה במוקדמות הקונפרנס ליג. הכוכב האדום בלגרד להבנתי משחק בשלב הבתים של ליגת האלופות, מקומה מובטח שם.
1: הכוכב האדום, אני חושב שהם במוקדמות אגב.
0: הם במוקדמות, יכול להיות, אבל גם כן, הם לפחות בשלבי מוקדמות מאוחרים. הכוכב האדום זה קבוצה עם היסטוריה רחבה, טירוף. במרקנה, 50,000 צופים, טירוף באצטדיון הזה. יש שם, הדרבי שם, בוא נגיד שהדרבי התל אביבי, כמה שאנחנו מעריכים את הדרבי התל אביבי, בפרטיזן נגד הכוכב האדום, זה עולם אחר.
1: אבל אתה יודע מה, גם בשיחותה עם גיא צרפתי וגם עם ברק בחר, הם מספרים על הליגה הסרבית, שהיא ליגה מאוד מאוד מאוד, לא יודע, נקרא לזה בעייתית, זאת אומרת, היא לא תחרותית כמו אפילו הליגה הישראלית, היא לא ייחודית כמו, איכותית כמו הליגה הישראלית. בוא, אתה בא למשחקים שלרוב זה מיציעים ריקים, אתה בא למשטחים שבו זה לא בלומפילד ולא סמי עופר ולא טדי ולא טרנר.
0: מה זה שמעתי? אנחנו שידרנו כאן בערוץ הספורט את חלק מהמשחקים, ואני זוכר שקר הדשא, קר הדשא לא היה ברמה גבוהה. כן. אבל אני חייב להגיד לך משהו, צורך העניין סטיוארט, החלוץ של מכבי חיפה.
1: כן, הגיע משם.
0: הגיע לא מקבוצה גדולה, מרדניצקי, אהובתו של אחמן. בא לפה, עשה גם דו ספרתי בחיפה שהוא לא מסק הרבה מאוד דקות. מה זה אומר? הרמה פלוס מינוס שווה.
1: כן, אבל אני חושב שעדיין למעט הכוכב האדום, שהיא לא יותר טובה. בוא, ראינו את מכבי חיפה עוברת אותה אגב בדרך ליגת האלופות. אז היא בסדר גודל
0: שלו. וקנגו לא מצא מקום שם, ופה הוא הכוכב. נכון. שוב, תלוי איך הדברים מסתדרים. נכון,
1: תשמע, מבחינת מיצוב באירופה, ברור שהכוכב האדום היא יותר גדולה מכל קבוצה ישראלית, ברמת המיצוב שלה.
0: וסטנקוביץ' המאמן שלה, אקסינטר.
1: נכון, בדיוק, והוא בדיוק, ולכן הוא גם הביא את אבו פאני.
0: אימן אותו בפרנס ורוס.
1: בדיוק, אז אני חושב שבסך הכל מבחינת, עכשיו, הפועל תל אביב, יש לה 7 זרים שחתומים לעונה הבאה, למעט אותו לואיזו שימשיך, ולכן הפועל תל אביב כרגע, זה אלו הזרים. אלו הזרים שהולכים להיות
0: איתך. אני רוצה לגרום, לא רוצה חלילה, אבל אני עשוי לגרום לדופק מואץ בקרב אוהדי הפועל תל אביב. יש מצב שבקיץ אחד, הפועל תל אביב מאבדת גם את לואיזו וגם את אוריאל?
1: אני לא רואה את אוריאל עוזב. מהסיבה שהפועל תל אביב שולטת בסיפור של הסעיף יציאה שלו, ואני לא רואה את הפועל תל אביב משחררת את שניהם. עכשיו, אתה יודע איפשהו, אני חושב שקודם כל, אם אתה שואל אותי, לואיזו שחקן יותר טוב מאוריאל. אם אתה עכשיו שם את לואיזו,
0: אני חושב שטוריאל יותר קילר, יותר מספרים, אולי לואיזו שחקן כדורגל יותר שלם.
1: לא, אבל אני אגיד לך מה קרה עם לואיזו. לואיזו שמו אותו בכלל כ-10 עם רגל שמאל. לואיזו, גם בנבחרת קפריסין, ואתה תראה אותו גם בכוכב האדום, אם הוא יגיע ליגת האלופות, תראה את זה גם בערוץ הספורט. לואיזו הוא כנף ימין. זה ששמו אותו עם 10 והוא סיים עם 7 שערים, 6 בישולים, זה כי הוא לא 10. אם אתה שם אותו
0: בימין... אתה זוכר מי היה המחליף שלו באומוניו ניקוסיה?
1: עומר אצילי. אני יכול להגיד לך שעומר אצילי, ברגע שהגיע עומר אצילי, הוא אמר, הוא היה בהלם שאחד כזה הגיע פחה להפועל תל אביב. אני זוכר שרונן קצב סיפר לי כמובן, יש איזה ילד פלא באומוניה.
0: לא, הוא כושר, אני זוכר שהיה איזה קיץ שכאילו ברשתות קישרו אותו למכבי חיפה, ומכבי חיפה הכחישו את המועמדות שלו. אני יכול להגיד לך שחיפשנו דיווחים. הדיווחים היו לליגות הרבה יותר בחירות מהליגה הישראלית. אני לא יודע איך פתאום הוא נחת כאן, אבל בסופו של דבר זה הסיפור של הפועל תל אביב.
1: הוא היה רגע לפני סיכום בלך פוזנן, שאם אני לא טועה, זכתה באליפות פולין, אולי אני טועה. והוא היה רגע לפני, אגב, אומוניה, גם אם אני אותו, גם אומוניה זכתה אגב אליפות. אז הוא יכול ללכת לפה, לפה, והוא זה, אבל הוא עדיף לא להישאר באומוניה, היה שם קרב גדול מאוד על הסיפור שלו, והוא הכוכב של נבחרת קפריסין, ומבחינת הכדורגל הישראלי, הלוואי שיביאו זרים כאלה, כי זה אלו זרים שבאמת יכולים לשדרג את הכדורגל הישראלי חד משמעית.
0: לא, שפו להפועל תל אביב ששמו עליו את היד, אבדה גדולה, ומעניין לי עוד אם הצליחו להביא שחקן שיכול לתת, לשחזר את המספרים האלה.
1: לא, את המספרים אפשר לשחזר, אני לא בטוח את היכול, אני חושב שלואיזו זה מעבר למספרים, לואיזו זה גם, העבודה שלו במגרש.
0: וגם אוהדים התאהבו בו.
1: בדיוק, וגם אוהדים התאהבו בו. תשמע, מצד שני, אני יכול להגיד לך שהפועל תל אביב תוציא בין מיליון למיליון וחצי יורו על להביא זר בזר הקרוב. אלו סכומים שאתה רגיל אליהם במכבי חיפה, אבל בהפועל תל אביב פחות, אבל לדעתי אותו אגב הביאו במיליון ומאה את לואיזו, ומוכרים אותו בערך פי 3 או פי 4 בעצם.
0: זה הסכום שמכבי חיפה רכשה את סילבה קני.
1: בדיוק, אתה מבין?
0: ושלחה את אילי חג'אג' לביתה ירושלים.
1: כן, תשמע, ואת רואי לי מלך.
0: לא, זה עסקת זסנו.
1: אה, זה זסנו. תשמע, אין ספק שמכבי חיפה זה גאונות ניהולית. בוא תספר רגע מה קורה מכבי חיפה. כמה, עוד פעם, מיגל, בתור מי שמסקר את זה ומכיר את זה, ואתה ביום יום של זה, כמה אתה באמת אוכל, מה שנקרא במרכאות, את כל הלווי דווי בין רפאלוב לבחר.
0: לא, תשמע, מה זה לווי דווי? אני חייב להגיד לך שאם בחר מקבל את כל מה שדיברנו עליו, את זה שבאמת הוא הופך להיות... אני לא יכול להגיד, שמע, הוא היום הדמות המקצועית, השנייה עם מכבי חיפה, תשמור את זה איך שאתה רוצה.
1: לא, זה
0: עם אלברמן, עם אלברמן, כל הזמן אמרו, הוא כאלה שאלברמן הראשון ובחר השני, וכאלה אמרו שהם עושים את זה יחדיו, פה אין. ההודעה גם של מכבי חיפה מבהירה את זה בבירור.
1: נכון, נכון.
0: רפאלוב, זה הנאמבר 1,

0: עכשיו, יהיה מעניין לראות אם בחר יכול להתמודד עם הסיטואציה הזאת, או שאתה אומר שאוקיי, הוא רצה פה לשמור על החוזה שלו, ולכן הוא קיבל את כל זה. אני חושב שבחר במעמד שלו ומה שהוא הצליח להשיג, הוא לא אחד כזה שצריך כמו לאחוז בחוזה. כי אם בחר יושב בבית, אנחנו מבינים שיכול שכבר בקיץ הוא החותם בקבוצה גדולה אחרת, ואם הוא לא קורה בקיץ, אז כנראה שהמועמד הראשון, המאמן הראשון שהיה עוזב את אחת הגדולות, בחר היה חותם שם. אז אולי לא בסכום שהוא מרוויח בחוזה הנוכחי של מכבי חיפה, אולי קצת פחות, אבל בכל מקרה עדיין בחר זה מטובי מאמננו, צריך להגיד, הוא וקושוק, אין מישהו היום שהוא מעליו. מעניין יהיה לראות שם. לגבי אליו ודווי, אני לא יודע, אני לא חושב שהם יהפכו להיות חברים. אבל בסופו של דבר, ינקה לשחר, אתה יודע, עבר מספיק בכדורגל כדי לחוש, לא רק הוא זימור אור שחר, אם השניים האלה יכולים לעבוד בהרמוניה. לא משנה חברים, לא חברים, הם לא צריכים לשחק פאדל ביחד, הם צריכים להביא תוצאות למכבי חיפה. אם הם מאמינים שכן, בוא נראה את זה, מבחן הזמן יגיד, השנה זה הכישלון, זה הגרוע. אבל השנה, בחר, הוא המאמן שפותח את העונה, בשנה שעברה הוא לא בנה את הסגל, בינואר הביאו לו רק שני שחקנים. אני אגיד לך את האמת, כמו שזה נראה, ואמרתי את זה כאן, ודרך אגב, בהודעה של מכבי חיפה, ואמרתם לי, לא, מעמד, כן, מעמד, היסטוריה. שני האישים האלה, שתי הדמויות האלה, בעונת מבחן, יכול להיות, בחינת רפאלוב, כישלון פה, יכול למחוק את עצמו מכדורגל ישראלי, כי מנהלים מקצועיים לא נעים.
1: אבל אני חושב שברק בחר נמצא ביותר, בעונת מבחן יותר גדולה מאשר יכול,
0: לרפאל. אבל שוב, מה זה ברק בחר? אני מסכים איתך, אבל אני אומר שברק בחר נכשל מכבי חיפה. נתניה, הפועל חיפה, אתה מבין, הוא יישאר בגלגל, עכשיו ליאור רפאלוב לא מצליח עם מכבי חיפה, יכול להיות שהוא מסיים את דרכו בכדורגל הישראלי, לא בטוח שתבוא קבוצה ותיקח אותו, אלברמן הצליח.
1: נכון, וכלום, ותראה מישהו שהוא בפרופיל הרבה יותר גבוה, שקוראים לו יוסי בניון, שכרגע אין לו, אני לא יודע אם
0: זה... צנצי, זה לא עובד, המעברים האלה של מנהלים מקצועיים, זה לא עובד, מנהל מקצועי או שנשאר ככה, נתפס למועדון, זה שאלמו כהן התחיל בנתניה ועבר לביתר, זה חריג. זה יוצא מן הכלל במה שאנחנו רואים בכדורגל הישראלי, לכן עבור השניים האלה, אגו בצד, whatever, הם צריכים לדעת ולפגוע. להגיד לך שזה בטוח יקרה? לא. ראינו מה קרה שם השנה, לא פגיעה נמוכה מאוד באחוזים, אני מדבר, בישראלי, פגיעה באחוזים נמוכים בזרים. בואו נראה, אולי שנה...
1: קח אותי על הסיפור הזה באמת של מנשה זלקה, שדיברת עליו גם במזק החדשות, על בעצם, הוא ככל הנראה הולך להיות משוריין. ברשימת הליכוד לקראת הבחירות הקרובות.
0: תעשה סדר של הדברים בנימה הפוליטית, זה אומר שהוא...
1: הוא יהיה חבר כנסת 100%.
0: סופר מעניין. צריך להגיד, ירד ליגה... לא ירד ליגה, הוא כמעט לא שיחק השנה במדי חדרה, הוא כמעט גם לא היה באימונים, הוא רוב השנה היה במילואים, אבל לא היה חלק מהירידה לליגה א', בליגה א' הוא לא רוצה לשחק, רז זהבי פרסם שהוא ילך לקבוצה אחרת בליגה הלאומית. אם אני מנשה זלקה, ויש לי באמת את האופציה, תודה רבה לכדורגל, זה לא שעכשיו מנשה זלקה הולך לקבל הצעה מביתר ירושלים ומהפועל תל אביב, ויכול לקבל הצעות מקבוצות בליגה הלאומית, אני הולך על הדבר הזה, ויש לו גם הרבה מה לתרום, ואני ממש לא, אני מקבל כל מיני תגובות, חלקן ציניות, חלקן רציניות, יש לו מה לתרום, אחד שעבר לא מעט, דמות, מודל להרצה, ללא מעט בני נוער, ללא מעט אנשים.
1: לא, אני חושב שהוא, אתה יודע מה, הלוואי שיהיו אנשים כאלה בפוליטיקה.
0: מסכים איתך, אחד שאימר במרכאות על קריירת כדורגל, זה יכול גם, יש מצב שהוא גם לא חוזר, הוא חזר לליגות נמוכות, זה שהוא הצליח לעשות את הדרך עם חדרה וחזרה לליגת העל, זה מדהים עבורו, לא משנה מה בליגת העל, בליגה הלאומית, שנקרא למילואים, הוא תמיד הלך למילואים, דוגמה, הוא מופת, איש מאוד מאוד יקר, יכול לקדם מאוד גם את העדה האתיופית, יכול לקדם מאוד גם בני נוער, ובאמת איש, אני מלא הערכה כלפיו, וזה באמת יהיה מעניין, ובוא נגיד ככה שאני פחות, בענייני, אני פחות חזק בענייני פוליטיקה, אבל מנשה זלקה זה דמות מאוד מאוד ראויה.
1: לא, לא, אני חושב ש... תשמע, בכלל, עוד פעם, אני לא רוצה גם להיכנס לענייני פוליטיקה, כי אני גלו כזה זה, אבל אני חושב שבסך הכל הם מנסים למצב פה את רשימת הליכוד, ואנשים כמו זלקה, זה בן אדם שהוא סופר ראוי להיות חלק ממנה.
0: וגם צריך להגיד, הוא כנראה גם לא יהיה פרייר בקולות, בתור קבלן קולות, יכול לקחת לא מעט קולות.
1: מי שמשוריין הוא לא פרייר בסיפור של קולות.
0: תודה מי עוד לא פרייר.
1: מי? רון קופן? אבל אתה יודע כמה פעמים הציעו לו להיות בפוליטיקה, והוא לא רוצה.
2: אחלה פרייר שבעולם.
1: הציעו לך כמה פעמים להיות ברשימות וכאלה, נכון?
2: כן, אז מה?
1: לא, אני רק שואל אם הציעו לך.
2: מה?
1: הציעו לך.
2: הציעו לי, אז מה, אני מתאים?
1: לא, אתה מתאים כן, אבל אתה לא רוצה.
0: הוא מודה להרצה.
2: לא מתאים, איך?
0: אבל קוף, תלך איתי רגע למהלך הזה של מנשה, ממליץ לו ללכת למהלך הזה? ולמפלגה הזאת?
2: במקרה של מנש, כן, כי באמת, תשמע, הוא סמל. הוא סמל שלא רק שלה...

0: העדה האתיופית, אלא סמל באמת לנתינה, וגם, תשמע, הקריירה שלו בספורט, תמיד אני זוכר את רז אומר לי שהוא התחיל בבני נין.
1: כן.
0: אתה זוכר את זה?
1: בטח.
0: התחיל בבני נין, ותראה לאן הוא הגיע. אין היום אוהד ספורט בכלל, אוהד כדורגל בפרט, שאינו מכיר את מנשה זלקה. הלוואי, והוא ייכנס לפוליטיקה, זה לא משנה לי אם בליכוד, במרץ, לא מעניין אותי בכלל. אתה יודע, דעותיו הפוליטיות הן לא, הן לא העניין שלי, כמו שאני חושב שבאמת נוכחותו והתרומה שאפשר לצפות ממנו, אתה יודע, גם ל... קודם כל אני רוצה שיהיה חבר בוועדה, בוועדה לביטחון לאומי, שידאג לבני העדה האתיופית.
1: באמת, לא נגיד קידום הספורט אולי?
2: זה העניין.
0: גם, אבל אני אומר, אתה יכול להיות חבר בשש ועדות.
1: כן, נכון, אבל אני אומר, המרכזית הייתי רוצה שהייתי בספורט, שיקדם את הספורט.
0: אז אני רוצה שקודם כל לפני
1: זה... את הפריפריה, את העדה האתיופית, את כל החברה האלה, שהוא צמח מלמטה שיקדם אותם.
0: אבל אני רוצה אותו בוועדה לביטחון לאומי, שידאג לבני העדה האתיופית. ביחס של רשויות האכיפה כלפי בני העדה, גם אם הם סרחו ופשעו, עדיין מגיעה להם התייחסות כמו של התושבים הלבנים במדינה.
1: חד משמעית. יגאל, אנחנו נשחרר אותך. תודה רבה שהצטרפת אלינו. אוהבים אותך, שיהיה לך סוף שבוע נעים.
2: סוף שבוע נעים, תסדר לנו כרטיס.
0: אין מחר ליגה, בוא נה, מה נעשה? תגיד לי, אין ליגה לאומית, אין...
1: אבל יש לך ביום שבת,
2: ערוץ הספורט. גמר ליגת אלופות.
1: גמר ליגת אלופות.
0: כן.
1: שעה כיפית, שבע.
0: הייתי יכול גם וגם.
2: הוא רוצה לקפוץ בין פריס סן ז'רמן לארסנל, בום, גול בכפר שלם.
1: נכון, אגב, אני גם כבר מתגעגע לליגה שלנו.
0: דרך אגב. תשמע, ערוץ הקיבוץ בשבילי זה, אתה יודע, זה מה שנקרא הכנות לשבת.
2: רגע, אבל איפה החגיגות, סעיף?
1: הוא צנוע.
0: תשמע, אני אחגוג אם נשרוד בליגה, אחגוג בגדול, אם נשרוד בליגה בעונה הבאה. באמת.
1: תגיד לי, אגב, אז אתה יודע מה זה...
0: אני ארקוד לך פה על השולחן.
1: אם יגאל עוד...
2: אז אני בשבוע פחות טוב.
1: אם יגאל עוד פה, אני רוצה לשאול
0: אותך. לא, אני חושב שנעלמתם.
1: תגיד לי, מה שעושים למסע הידגו, למה אתם עושים לו את זה?
0: קודם כל, זה לא אתם.
1: אתה חלק מזה.
0: אני אומר אותם.
1: אני פשוט יש לנו עורך חשוב על הקו, הכי חשוב שיכול להיות. אז יגאל, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם, חבר.
0: תודה, יגאל.
1: ואני רוצה להגיד לך, לתת את מה שנקרא פתיח לקראת הרעיון הזה. אני מבחינתי, זה אחד משני השחקנים שאני הכי אהב, אני מסקר כדורגל 30, אתה הרבה יותר ממני. זה אחד משני השחקנים שאני הכי אוהב בכדורגל הישראלי, הכי מעריך. ואני חושב שהוא השחקן הליגיונר הכי אנדרייטד, הוא השחקן הכי אנדרייטד, בזמן שהוא
0: רווח.
1: יפה. אז הנה, רעיון פרישה בלעדי עם ביברס נטחו, קפטן נבחרת ישראל, קפטן צסקה, קפטן קזאן, קפטן פרטיזן בלגרד, קפטן אמיתי.
0: שחקן באולימפיאקוס.
1: שחקן באולימפיאקוס, שחקן בפאוק סלוניקי כמובן. ביברס נטחו, אהלן, צהריים טובים.
3: אהלן, צהריים טובים.
0: מברוק, ביברס.
1: על מה מברוק?
3: תודה,
1: מה, הוא פרש? מה מברוק?
0: הלו, קריירה. קריירה,
1: קריירה אדירה.
0: קריירה מהגדולות של כדורגלן ישראלי. אתה יודע מה, וספורטאי ישראלי בכלל.
1: רגע, אתה אומר מהגדולות, אני חושב שהטופ 5 של הכדורגל הישראלי.
0: אני מקבל.
1: ביברס, קודם כל, צהריים טובים, תודה שאתה מצטרף אלינו. אני רוצה לשאול אותך קודם כל, למה החלטת לפרוש עכשיו? אני מכיר את ביברס הצ'רקסי, זה לא, אין לו בעיה להמשיך אותי שנתיים, שלוש בכיף.
3: להגיד באמת כן, מבחינה גופנית דווקא
1: כן,
3: אני מרגיש מאוד טוב,
1: כן.
3: אני מרגיש מאוד טוב וגם יחסית המספרים שלי עדיין בסדר גמור, אבל אתה יודע, כמו גם שסיימתי בנבחרת, הרגשתי בראש נפשית שזה הרגע, שזה הזמן ללכת בצורה יפה, מכובדת, שעדיין מעריכים אותי ואוהבים אותי ולא למשוך את זה, אתה יודע, שזה עד שזה יימאס לכולם.
1: החיבור שלך לפרטיזן בלגרד הוא מדהים, זאת אומרת, שבע שנים שאתה בפרטיזן בלגרד, וגם אמרת שיכולת להמשיך, אני מדבר על הפוסט פרידה שלך, אבל החלטת לעזוב דווקא דרך הפרטיזן בלגרד. תספר באמת על החיבור לקבוצה הזו, למה זו הקבוצה שמאוד נחקקה, אני חושב שהפועל תל אביב, שכמובן דבר על מאוחר יותר, ופרטיזן, זה שתי האהבות הגדולות שלך. או שאני טועה, תגיד לי, אולי אני טועה.
3: לא, בגדול אתה צודק. היה גם את פאוק בדרך שהיה חיבור מאוד גדול, אבל זה היה מאוד
1: קצר.
3: אז, כן. אבל אתה יודע, יש מקומות שאי אפשר להסביר, שזה פשוט חיבור מהשנייה הראשונה עם האנשי מועדון, ואחרי זה עם הקהל, ו...

0: וזה נמשך לשבע שנים, הכי, אתה יודע, המקום הכי הרבה, הכי ארוך שהייתי בו בקריירה. אז זה באמת היה, אתה יודע, חיבור מכל, דווקא להגיע בתקופה כזאת של המועדון, באמת, אתה יודע, מתחילת הישגים פחות הצליח, ומי שמכיר את סרביה, אתה יודע, בוא נגיד שעכשיו לא דוחפים את פרטיזן להצליח, אז...
1: כן, מרגישים את זה, ביבוס? איך זה בא לידי ביטוי?
0: אתה יודע, יש דברים שכולם יודעים, ואף אחד לא רוצה להגיד את זה במפורש. אני הייתי במשך השנים אולי בין היחידים שמדבר, וזה עוד יותר, אתה יודע, גרם לקהל להתחבר אליי, כי אני אף פעם לא ברחתי מזה, ואני תמיד אמרתי את זה. מי שלא מכיר את המדינות האלה, אתה יודע, הכדורגל הוא קצת אחר, יש בו, בוא נגיד, טריקים אחרים, אז הם לא לטובת פרטיזן בשנים האחרונות, אבל דווקא בשנים האלה הבנתי כמה המועדון הזה הוא גדול, כמה הקהל הזה הוא גדול, וזה אני חושב קירב אותי ואותם אליי יותר.
1: ביבס, מבחינת, אנחנו תכף נדבר על המקרו, אבל מעניין אותי הליגה הסרבית בכלל, אתה יודע, אנחנו גם בדיוק בעיצומו של מעבר של אבו פאני לכוכב האדום, ולואיזו עבר לכוכב האדום. תספר לנו קצת על הליגה הסרבית, זאת אומרת, על הכדורגל הסרבי מול הישראלי ששיחקת בו מן הסתם, סדר גודל של קהל, משטחים,
2: כל הפסיליטיס. בגדול ליגה של שתי קבוצות.
1: כן, שזה כוכב ופרטיזן.
0: שתי קבוצות שהן באמת, אתה יודע, מעצמות אפשר להגיד, ויש עוד איזה 2-3 קבוצות שהן, אתה יודע, לבל טוב, והשאר הן באמת מועדונים יותר קטנים. בגדול, מבחינת משטחים ותנאים, הרמה פה היא לא גבוהה בכלל, אתה יודע. זה עדיין מתקנים של יוגוסלביה. וזה כן, וזה מתקנים באמת שצריכים לעבור המון המון שדרוג, אבל מצד שני אתה רואה את הכמות שחקנים שנמכרת פה, זה משהו שהוא לא נורמלי, זה מועדונים אפילו, אתה יודע, לא תגיד הכוכב האדום ופרטיזן, ואפילו לא המועדונים שמקום 3-4, אלא מועדונים שמסיימים מקום 8-9, מוכרים שחקנים צעירים ב 3-4 מיליון, כאילו, אתה יודע, זה באלן-אלן כזה, זה ממש...
2: יש אקדמיות?
0: השוק הסרבי הוא ביקוש מאוד גדול עכשיו.
2: יש אקדמיות ביברס, או שזה באמת טיפוח של מחלקות הנוער במועדונים?
0: כן, שוב, האקדמיות והכל זה עדיין לא מאוד מפותח. יש את זה, אבל לא ברמה, אתה יודע, שאתה רואה באנגליה או בספרד, שיש לך פנימיות ויש לך... זה לא ברמה הזאת, זה הרבה יותר קטן, אבל בתי ספר לכדורגל פה הם מאוד מאוד דומיננטיים, ודוחפים בעיקר צעירים לשחק. בכל קבוצה אתה תראה חצי מהסגל מתחת לגיל 22-23.
1: ביברס, בוא נדבר רגע על המאקו. אני מלווה את ביברס למעלה מ-20 שנה, מחלקת נוער של הפועל תל אביב עוד במודיעין.
2: הלו, אני פעם שונה דיברת אותו שהוא היה בנוער של הפועל תל אביב.
1: של הפועל תל אביב, אני זוכר שאז הגיעו לראות, לצפות לך וכו'. אבא שלו זה אחד האנשים הכי גדולים שהיו.
2: נכון. אגב, לוחם אמיתי. מי שחשפה אותו אלינו, הייתה בת משפחתו מכפר רמה.
1: נילי.
2: נילינת חו, זכרה לברכה.
1: שהייתה שחקנית כדורסל שנהרגה...
2: הייתה שחקנית, כוכבת נבחרת ישראל.
1: כוכבת נבחרת ישראל. שנהרגה בתאונת דרכים.
2: נהרגה בתאונת דרכים עם 3 מבנות משפחתה.
1: נכון.
2: ואז שהוא עוד היה ילד, היא חשפה אותו אלינו.
1: ביברס, קח אותי רגע לקריירה שלך, היא קריירה אדירה, זה קריירה שאף ליגיונר לא עשה, כמה אתה? 16 שנה. אני זוכר שעברת לקזן, 2010, אנחנו עכשיו ב-2026. כשאתה מסתכל בכלל על כל הקריירה הזו, זו קריירה אדירה, אני חושב שאף אחד מאיתנו לא באמת יכול להבין, מה עוד שגם לא היית במקומות נוצצים, היית במקומות שהם קשים, ליגה רוסית, ליגה סרבית, ליגה היוונית, זה מקומות שקשה לשרוד בהם, ולא רק ששרדת, הפכת להיות קפטן בכל אחד מהמקומות שהיית בהם.
0: כן, אתה יודע, מהתחנה הראשונה שזה היה קזן, הרבה הרימו גבה והרבה לא הבינו למה אני הולך לשם, אבל כל הבחירות שלי בקריירה, בוא נגיד, אולי למעט אולימפיאקוס, ששם זה היה קצת בסיטואציה אחרת, כל הבחירות שלי היו במקומות שמאוד הרגשתי שמאמינים בי ורוצים אותי ומעריכים אותי, בעיקר אנשי הצוות שם. וזה היה דרך חשיבה שלי בכל הקריירה, אתה יודע, לא עניין אותי מקום נוצץ ודברים, וליגה נוצצת ודברים כאלה, עניין אותי איפה אני יכול להתקדם

0: איפה אני חושב שאני יכול להראות את היכולות שלי בצורה הכי טובה.
1: צ'סקה, אבל זה לא מועדון הוצאת, זה אימפריה.
2: כן, אבל זה אימפריה בליגה הרוסית.
1: גם בהתייחסות אליה באירופה.
2: הוא גם שחק בליגת אלופות, כמובן.
1: נכון.
0: כן, תודה. צ'סקה, באותה תקופה גם היינו מאוד חזקים, היינו ליגת אלופות, ניצחנו את מנצ'סטר סיטי, ניצחנו באמת, הגענו לרבע גמר ליגה אירופית. זה באמת היו מועדונים גדולים, אבל אתה יודע, זה לא נגיד כמו שכולם רוצים לשחק בגרמניה, בספרד.
2: אנגליה.
0: הלכתי על, כן, הלכתי על המקומות שאני מרגיש באמת שאני אהיה דומיננטי ואני אהיה שחקן מוביל שם.
2: אבל זה קשור גם לשורשים?
1: איך אתה מתייחס אבל לאירועים האלה שהגעת לקבוצות ואתה שחקן זר, אתה יודע, במדינות מאוד מודגשות בלאומיות שלהן, וכמו בנבחרת ישראל שהיית קפטן, היית גם קפטן בקבוצות האלה.
0: עכשיו,
1: להיות קפטן זו הבעת אמון, זה אין מה לעשות. בשני הצדדים.
0: אבל בסוף לא משנה איפה ומה, כנראה אנשים אוהבים את הפשטות ואוהבים את האמינות ואוהבים את, אתה יודע, ואני הייתי ניסיתי להיות כזה לאורך כל הקריירה שלי, ובסוף, אתה יודע, כן מעריכים את זה.
2: תגיד לי, שאתה מסתכל, ביברס, אגב, בצסקה, זה, כמו שאתה אומר, זה הייתה אימפריה ברוסיה, זה אימפריה מטורפת. זה שרוסיה קצת התרחקה מאיתנו עכשיו לאור המלחמה,
1: ברור.
2: אז זה קצת, אתה יודע, קצת הזיז את זה אחורה, אבל תגיד לי רגע, מבחינת...
1: אתה זוכר שהיינו שם ב-2004, הלכנו למשחק שקזן, אתה היית איתי?
2: בטח, בקרח, שהיינו ביחד עם הפועל תל אביב, עם ארז אדלשטיין, בכדורסל. אבל אני גם הייתי אצל ביברס, ביברס שיחק נגד קזן, אם אתה זוכר זה, ואז הוא עבר. תגיד לי רגע, ביבר, שאתה מסתכל על הקריירה שלך בכלל, מרוצה, חשבת שאתה תוכל להגיע למקומות גבוהים יותר, מצית, תן את התחושה שלך לגבי הקריירה עצמה.
0: אני מאוד מרוצה, אני מאוד מסופק, אני מאוד מאושר ממה שעשיתי. להגיד מצד אחד שאני חושב שאני לא יכלתי לשחק בליגה הספרדית או ליגה איטלקית, יכלתי. אני חושב שהיה לי גם הזדמנויות כאלה במהלך הקריירה. אבל אתה יודע, בסוף, במהלך קריירה יש מומנטומים שאתה צריך לבחור, שיש כל מיני שקלולים, וזה לא רק, אתה יודע, שקלול של ליגה ודברים כאלה, ובסוף, באמת, היום כשאני מסתכל, אני אומר, אולי המקום היחיד שקצת לא הלכתי עם הלב עד הסוף, זה היה אולימפיאקוס, אבל כל השאר המקומות, באמת, זה היה חיבור טוב לשתי
1: הצדדים. אני זוכר אותך ברוסיה, כבר דיברת רוסית, אתה דובר גם סרבו-קרואטית, אתה אזרח של סרביה.
2: כן.
0: כן, אני מבין כמעט, בוא נגיד, טוב מאוד. לדבר קצת קשה לי, כי זה עדיין מתבלבל עם הרוסית וכל המסביב, אז אני עדיין קצת מתקשה. אבל הילדים וזה, זה כבר שוטף.
1: איך עכשיו תחזור לארץ עם משפחה שנעה איתך באמת ביבשת, ולהחזיר אותם למנטליות פה?
2: רק נגיד שהילדים...
0: כרגע אנחנו לא מתכוונים לחזור לארץ כרגע.
1: יופי.
0: אנחנו כרגע עדיין נשארים בסרביה לפחות בשנה הזאת, ואז אנחנו נראה איך דברים מתפתחים.
1: ומה אתה הולך לעשות?
0: במסגרות. אני לא יודע, בקרוב אנחנו נשב עם המועדון, נראה מה הכוונות שלהם, מה אני חושב שאני יכול לתרום.
1: אתה רוצה לאמן, או שאתה רוצה להיות בענפי במקצועות הניהול?
0: פחות, אני מאוד אוהב את עניין האימון, אבל איך שאני רואה את עולם האימון, אני מנסה להתרחק מזה. אני חושב שעניין הניהול, ספורט דירקטור, דברים כאלה יותר כרגע רלוונטיים בשבילי.
2: אתה יודע, אני זוכר שהיינו טסים עם ביברס, עם הפועל תל אביב, אז למשחקים ונבחרת, אז הוא אמר, הראשונים שהיה משחק תמיד במנג'ר, היינו יושבים כולם וזה, הוא במטוס, יושב במנג'ר, אתה זוכר את זה ביברס?
0: נכון.
2: כמו ילד, ילד, הוא בילד בן 19-20, הוא רק פעם שחק במנג'ר עם כל הקבוצות וכל זה. הייתי אומר לך, סליחה, ביברס, מה אתה עושה? הוא אומר, אני מנהל קבוצות כבר. אז אשכרה, זה באמת יכול להוביל אותך למקום הזה. אבל תגיד לי, שאתה אומר, לא חוזר לארץ, אתה בן אדם, אחד מהאנשים הכי שיכולים להוות מודל לכל שחקן פה בישראל, גם יושב ראש ההתאחדות שינו אז הארץ, הוציא הודעה בנושא הזה. אתה מגיע מכפר כמה, בזמנו דיברת על אולי אפשרות להקים איזה אקדמיה באזור? איפה זה עומד?
0: כן, אתה יודע, יש הרבה דברים שמעניינים אותי ואני בודק כל מיני דברים. אבל אתה יודע, לא הכל פשוט וזה לא הכל איך שאנחנו חושבים. אני מאמין שבסוף זה יקרה, אבל כמו שאמרתי, אתה יודע, כרגע גם יש לי ילדים כבר גדולים, הבן הגדול שלי כבר ב-13, אז אתה יודע, גם צריך לחשוב על המסגרות שלהם. הם כל השנים ליוו אותי, אז עכשיו, אתה יודע, צריך להפוך את הסדר העדיפויות ולראות מה באמת טוב לאשתי, לילדים, ולפי זה נתנהל.
1: הילדים בספורט, הילד...
2: שחקים בפרטיזן.
1: משחקים כאלה, כן, כולם?
0: כן, כולם משחקים בפרטיזן, האמצעי שלי שוער, השניים האחרים. כן, היה לי מאוד קשה לקבל את זה, אבל הוא אוהב את זה.
2: רק נגיד שיש לו אישה אדירה, טלי, שמלווה אותו לאורך כל הקריירה.
0: זה הדבר הכי חשוב בקריירה.
2: נכון, נכון, נכון, נכון. יש לך אישה מדהימה, באמת מדהימה, בכלל, עם המשפחה שליוו אותך. ביברס, קח אותנו רגע לנושא הזה של נבחרת ישראל. קודם כל, היית סוג של פורץ דרך, גם הנבחרת הצעירה, המוסלמי הראשון שהפך להיות קפטן, מוסלמי צ'רקסי, אבל מוסלמי.
1: כן.
2: והפכת להיות המוסלמי הראשון גם מנבחרת ישראל בכדורגל, בבוגרים, שהפכת להיות קפטן. קודם כל, בכלל, איך זה להיות פורץ דרך כזה?
0: תראה, אני אומר את זה, אתה יודע, מגיל קטן, כשהתחלתי לשחק כדורגל, אבא שלי תמיד היה אומר לי, אתה יודע, אתה צ'רקסי, אתה מייצג מיעוט, ומיעוט שבזמנו בכלל לא היה, בוא נגיד, מוכר במדינת ישראל, לא הרבה ידוע לצ'רקסים. אז הוא תמיד היה אומר לי, לעולם אל תשכח שאתה לא מייצג רק את עצמך, אתה מייצג את עצמך, את המשפחה שלך ואת העדה שלך. אז אתה יודע, זה משהו נדבק אליי בשנים הראשונות, אז זה היה תמיד משהו שעשיתי בגאווה ובידיעה שאני צריך תמיד להיות, אתה יודע, מוכן ועם יד על הדופק, לדעת שאני מייצג את כל העדה עצמה. אז אתה יודע, תמיד גם כשהגעתי לנבחרת, אתה יודע, כמו שאמרת, לשבור סוג של מוסכמות, זה דברים שתמיד שאפתי ורציתי, לפתוח דלתות ולהראות לכולם שהכל אפשרי.
1: איך התייחסו אליך אבל בשנים הרבות באירופה? כאל צ'רקסי או כאל ישראלי?
0: תמיד, אתה יודע, אין מה גם אם אתה, כל מקום שאתה מגיע, הדבר ראשון, זה ישראלי, כי אתה יודע, הדגל, כשאני מופיע נגיד בתמונות ובדברים כאלה, תמיד הדגל שמה, והדרכון שלי הוא ישראלי. אף פעם אבל לא הרגשתי, אתה יודע, שהתייחסו אליי שונה בגלל שאני כזה או כזה. למזלי, במהלך הקריירה אף פעם לא נתקלתי בדברים כאלה.
1: אבל אימתו אותך, למשל, בשנים של המלחמה, שחקנים זרים בפרטיזן, אימתו אותך עם המציאות?
0: סליחה, לא שמעתי.
1: אני אומר שעכשיו בשנים של המלחמה בפרטיזן, שחקנים זרים פנו אליך בקטע של המלחמה?
0: תראה, אתה יודע, כשזה משהו שהוא מאוד היה עוד במהלך המלחמה, דברים כאלה, שחקנים תמיד שאלו מה קורה, מצב, מעיינים במשפחה, כן נתתי להם, אתה יודע, להגיד שהמשפחה שלי וכולם בסדר והכל בסדר, ויש התעניינות, אתה יודע, לא תמיד מה שרואים בתקשורת זה מה שתמיד קורה, ותמיד שואלים ומתעניינים.
2: עד נשכח רק שביברס שיחק בשנים הללו בסרביה, שהיא מדינה יחסית פרו-ישראלית.
1: כן, אבל יש זרים.
2: אז זה קל יותר, הוא יש זרים. כן, כן, אבל יותר קל לחיות בסרביה מאשר בצרפת נגיד, או למשל, לא יודע מה, באנגליה או בספרד, בטח בספרד. ביברס, אבל קח אותי בכל זאת, אתה קפטן נבחרת ישראל, אני חושב הכי ראוי שיכול להיות, הלוואי שכל החיים שלך היית קפטן נבחרת ישראל. לאורך כל השנים האלה, ועדיין היה שלב מסוים שהיית צריך להצדיק את הסרט הקפטן מול שחקני עבר, כמו אייל ברקוביץ', טל בנין, שביקרו את זה שאיך קפטן ישראל לא שר את התקווה. כמה נעלבת מזה, כמה זה פגע בך, שבסוף הזה בטח אנשים בפרופיל הזה, כדורגלנים בפרופיל הזה, הם אלו שהטיחו בך את הביקורת הזו.
0: תראה, להוכיח, לא הייתי צריך להוכיח להם שום דבר.
2: נכון.
0: עם כל הכבוד למה שהם היו כשחקני כדורגל, ויש הרבה כבוד, שזה נעשה, זה נעשה ממניעים של בסך הכל לעשות כותרות, ולמשוך קצת תשומת לב. אם מאמנים ואנשי התאחדות, ושחקנים
3: שהיו איתי באותו רגע,

0: חשבו שאני ראוי וצריך להיות קפטן ישראל, אז הדעה שלהם הרבה יותר חשובה מכאלה ש... שלא היו איתי ולא לא מכירים אותי, ובטח הסיבות שהם רצו לעשות את הכותרות האלה הן לא סיבות שקשורות לאותו רגע למציאות.
1: תגיד לי, ומהבחינת גזענות חווית במהלך השנים שלך?
0: לא, לא משהו, אתה יודע, שוב, מגיל קטן, כל מקום שהייתי, בוא נגיד, הייתי שונה, גם לגדול כמוסלמי, צ'רקסי, במדינת ישראל, זה לא משהו שהוא, אתה יודע, הכלל.
1: כן.
0: אז אתה יודע, אני התרגלתי לזה ואני יודע איך זה, אני יודע איך להתמודד עם הסיטואציות, אבל שוב, למזלי, לא היה לי בקריירה יותר מדי מצבים שהייתי צריך להתמודד אל גזענות ודברים כאלה.
1: אגב, זה נובע מבורות, כמי שמכיר את הצ'רקסים, זה האנשים הלוחמים הגדולים ביותר שיש במדינת ישראל.
2: כמו הדרוזים.
1: בדיוק, הלויאלים ביותר שיש במדינת ישראל.
2: אבל זו קהילה מאוד קטנה.
1: זו קהילה קטנה, אבל היא קהילה, אתה יודע מה, התרומה שלה יחסית היא יותר גדולה מכל קהילה אחרת שיכולה להיות.
2: נכון, היא קהילה קטנה, גם הדרוזים לא קהילה גדולה. נכון. הדרוזים זה כ-150 אלף איש.
1: גם תותחים.
2: ואנחנו כפי שאנחנו.
1: תגיד לי, אבל ביבר, אני כן זוכר שהיה לך איזשהו אימות עם שחקן שאמר לך איזה רוצח ילדים, כאילו בסרביה, אם אני לא טועה, שכמה שנקרא קפצת עליו.
0: נכון, והוא בא ישר, כשהוא הבין את, אתה יודע, זה היה, הוא ישר ביקש סליחה, וגם אחרי המשחק הוא בא, וגם משחק אחרי זה הוא בא שוב פעם. בוא נגיד שזה, נגיד שבשבילו זה היה ברגע עלת, אבל... זה היה משהו שהצבן והדליק אותי באותו רגע, אבל באמת זה נגמר שם.
2: הוא שירת גם בצבא, יכול לפתוח, אתה יודע,
1: ויקיפדיה. אבא שלו היה אחד הקצינים הכי תותחים שיש.
2: אז אני אומר, ביברס עצמו.
1: כן, גם
2: ביברס. אני לא פה בחיל האוויר בזמנו. איפה היית? בחיל האוויר, נכון, ביברס?
0: לא, לא, אני הייתי בקריה.
2: בקריה, לא, ברור, לא זה... לא שלחו אותך ללחום.
1: לא,
2: היית כדורגלן.
1: הוא בעצם בנה את הצבא.
2: כן, אבל אתה יודע, מסתכלים בוויקיפדיה, תמיד סיים שירות צבאי, הם לא מבדילים אם הוא היה בתפקיד ג'ובניק.
1: זה נובע מבורות פשוט, זה לא...
2: נכון,
1: נו, מה לעשות? תגיד לי, ביברס...
2: הבורות היא האמא של הגזענות.
1: נכון, ביברס, אבל בכלל, אתה יודע שעצם העובדה שגם בצסקה, שבו זה המועדון הגדול ביותר בברית המועצות, ובזמנו גם, ואחר כך אתה מקבל תואר שקוראים לזה טאטה בפרטיזן. מאיפה זה נובע? זאת אומרת, העדה שלך, ההרצה כלפיך בחדרי הלבשה שהיית בהם. גם ברובין קזן, שהביא לך את המאמן, איך קראו לו? עם ה...
0: בירדייב,
1: עם החרוזים. ואחר כך אחת הסיפור הזה עם צסקה וזה. איך, תספר באמת, וטאטה בפרטיזן, בואו, פרטיזן זה... אחד משני המועדונים הכי גדולים בסרביה, שהיא מעצמת ספורט ומעצמת כדורגל. איך מגיעים למעמד הזה?
0: כמו שאמרתי קודם, בסוף זה נראה לי, אתה יודע, האותנטיות, היושרה, אנשים מעריכים את זה, אתה יודע, ובמיוחד בכדורגל זה מאוד קשה, מאוד קל לאבד את זה. ובסוף כשאתה לאורך זמן אמיתי, ואתה תמיד באמת, אתה יודע, עם השחקנים בחדר הלבשה, אוזן קשבת, מנסה לעזור, תמיד שם בשביל השחקנים, אז בסוף זה יחזור אליך. ולשמחתי זה חזר באמת, במיוחד בתקופה האחרונה, בגדול, ואני רואה את הערכה, זה משהו מדהים.
1: תגיד, ומצד שני, יש איזו תחושה כזו, שעוד פעם אנחנו, אתה יודע, גם קוף וגם אני, מאוד מאוד אוהבים ומעריכים את מה שעשית בקריירה שלך, כי אני חושב שהייתה לך באמת אחת מה... חמש קריירות הכי גדולות של כדורגלן ישראלי, ככה אני רואה את זה. אגב, קוף הוא, אם אני לא טועה, מקום שלישי בכיבוש הערים בחול. מונס דבור ראשון, נכון? ביברס?
2: לא, הוא קודם כל 16 שנה.
1: 16 שנה?
0: היה לי שני.
2: אתה יודע.
1: שני? אז שני אחרי מונס.
2: 16 שנה.
1: דודו אבואט. בוא, אתה לא חלוץ.
2: דודו אבואט, אם אני זוכר נכון, היה 11 עונות בספרד.
1: בוא נגיד שביברס בטוח הכי הרבה.
2: כן, כן.
1: הכי הרבה, ובוא, במקומות שהם לא קלים להיות בהם.
2: ברור, עם קהלים קשוחים.
1: עם קהלים קשוחים, עם מועדונים גדולים שהוא נמצא בהם במדינות האלו.
2: תחשוב מה זה שחק ברוסיה, גם בקזן, גם בצסקה, במזג האוויר שם. רק להסתגל.
1: רק, עזוב, אתה יודע מה, עזוב לשחק, רק לטוס.
2: כן.
1: בוא תטוס מקזן למוסקבה.
2: לא, זה שעתיים מקזן.
1: לא, אין בעיה, אבל אתה יודע איזה מטוסים? אתה מערך את הדלק בתוך המטוס.
2: אתה מסתלבט על אירופלוט.
1: ברור שאני מסתלבט על אירופלוט.
2: לאירופלוט יש משהו כמו 13,000 מטוסים. כמה לך יש?
1: לי אין הרבה.
2: אין הרבה.
1: אין הרבה.
2: אבל אתה מסתלבט.
1: אבל אני מסתלבט. כן. עליהם כן. תגיד לי רגע, לא, אני לא מסתלבט על אירפלו, אני לא מכיר את החברה בדיוק, אבל תגיד לי רגע, ביברס, מבחינת ההחלטה לא לחזור לכדורגל הישראלי, זו הייתה החלטה מושכלת, זאת אומרת, אתה יודע, הרבה כוכבים שעשו קריירה ענקית, בסופו של דבר חזרו, אתה יודע, לרוב זה גם לא הצליח, אבל בכל זאת תחזרו לכדורגל הישראלי. למה קיבלת החלטה לא לחזור? ביברס, אתה איתנו?
0: כן.
1: רגע, אתה נשמע קצת מקוטע, נראה לי נכנסת לאזור של הכוכב. הנה, עכשיו שומע אותה.
0: בסוף, הרבה
1: מאלה שחזרו לא אתה נשמע, הנה, עכשיו יותר טוב, כן.
0: בסוף, זה היה החלטה יותר מהראש, כי הלב
1: נפחו לעשות. רגע, ביברס, לא שומעים לך, טוב, אם אתה יכול רגע לזוז ימינה שמאלה, כדי שנוכל לשמוע את ש...
0: אתם שומעים אותי?
1: עכשיו כן.
0: אני אומר, בסוף, אתה יודע, זה היה החלטה מהראש, ופחות מהלב, כי הלב תמיד רצה לחזור לפועל תל אביב. חשבתי שזה יהיה, אתה יודע, הסיום הכי יפה שיכול להיות. אבל אמרתי מקודם, אתה יודע, היום הסדר העדיפויות גם השתנה, ועכשיו
1: לא, לא, אנחנו, בבליקי, תנסה לחדש לנו את הקשר עם ביברס? כן, אנחנו נקשר טוב. אגב, שוכרים לי פה שעל פי ויקיפדיה, אירופלוט עם 352 מטוסים. בואו קצת הגזמת בזה שלך, בואו.
2: אני הגזמתי בכוונה, כי אתה מסתלבט.
1: אני לא מסתלבט.
2: אני חושב שיש להם הרבה יותר עם חברות, כי אתה מסתכל...
1: קוף, אתה לא זוכר שטסנו לכזן ממוסקבה ביחד שהיינו שם, הנחת והכיסא נחת איתך.
2: אבל תקשיב,
1: אל תשכח.
2: אל תשכח שברוסיה אתה עדיין צריך לטוס ממוסקבה למיני רפובליקות שם, אתה יודע, בתוך רוסיה, של 10.5 שעות.
1: כן, לטטרסטן.
2: ולטוס לאירקוטסק. אני טסתי 9 שעות כיוון.
1: ביברס, עכשיו אנחנו שומעים. ביברס, קח אותנו על זה, רק לגע, אמרת שקיבלת החלטה מושכלת לא לחזור לכדורגל, כי הכדורגל הישראלי.
0: בסוף הלכנו באמת עם הראש ופחות עם הלב.
1: כן, כן.
0: כי הלב באמת, אתה יודע, אמר, הפועל תל אביב זה הסיום הכי יפה שיכול להיות, זה הכל, אתה יודע, רומנטיקה, אבל באמת, סדר העדיפויות גם השתנה, כמו שאמרתי, אתה יודע, המשפחה, האישה, הם היו לפני...
1: הייתה הצעה מהפועל תל אביב לחזור אבל? זאת אומרת, הייתה, כאילו, מישהו דיבר איתך מהפועל?
0: לא, לא, לא. באופן רשמי, במישהו רשמי, לא, לא היה.
1: תספר רגע באמת על הפרק הזה, שזה הפרק היחידי שלך בעצם הכדורגל הישראלי, בהפועל תל אביב. להזכיר לכולם שמגיע גיא לוזון ואתה לא נספר ואז חוזר, מגיע אלי גוטמן ואתה פורח דרכו איתו, יחד איתו, אחרי זה גם הנבחרת ישראל, כמובן בהפועל תל אביב, היית בעונת הדאבל. תספר באמת מה זו הפועל תל אביב בשבילך.
0: זה המקום שגדלתי בו מגיל 10, אתה יודע, הגעתי
1: מודיעין.
0: כן, דרך בן סער בזמנו.
1: נכון.
0: הייתי שם בסוף 11 שנה. היו תקופות, כן, גם, אתה יודע, כשעליתי מהנוער לבוגרים, דברים לא הלכו כמו שחשבתי שהלכו. הם קצת יותר התארחו, כמו שאמרת, היו מאמנים כאלה ואחרים שבאו והלכו ופחות אימינו. אבל למזלי בסוף באמת אלי הגיע, אתה יודע, בזמן שהוא שינה הכל, שזה היה תקופה שכבר ראיתי קרוב באמת לעזוב את הפועל, אם זה בהשאלה ואם זה בדברים כאלה.
1: מדהים.
0: אבל אלי באמת בסוף הגיע, אמר לי, מהיום, אתה יודע, 10 משחקים יש לך, להוכיח ולהראות לי מה אתה שווה, ומשם זה באמת, אתה יודע, נמשך להרבה יותר.
1: חד משמעית. תגיד לי, שאנחנו מתארים פה את הקריירה שלך, ביברס, עוד פעם, אחד הגדולים שהיו פה, אבל ברמה הציבורית, אני מרגיש את האנדרטד, זאת אומרת, אני חושב שגם דיברנו על זה הרבה פעמים, שאני חושב שבחול מעריכים את ביברס נתחו הרבה יותר מאשר בארץ. למה? למה זה נוצר? למה החוסר, אני לא יודע, חוסר פרגון, חוסר קרדיט, אני לא יודע מאיזה מינים. יש פה שניים שאוהבים אותך, אז אנחנו לא במקומות האלו שיכולים להבין את זה. תנסה רגע להסביר אתה.
0: תראה, אני חושב שזה מכמה דברים. דבר ראשון, אני הרבה זמן לא בארץ. דבר שני, כמו שאמרנו, אתה יודע, אני לא נמצא, לא שיחקתי בליגות, בוא נגיד, 5 הליגות הטובות, או איך שקוראים לזה, אתה יודע. שוב, יש את העניין של מי אני בשורשים, מאיפה הגעתי, אין מה לעשות גם, זה משפיע.

0: בסוף אתה יודע...
1: כן, זה משפיע?
0: ברור, ברור, אין מה, אנחנו לא עכשיו ננסה, אתה יודע...
1: לא, לא, לא, סבבה.
0: ליפי איפה הכל.
1: מעניין.
0: זה לא, בסופו של דבר לי בקריירה זה לא הפריע, אבל...
1: לא הפריע לך, אבל למשל אתה רואה, לא שאני, אני לא חושב ש...

0: נכנסת לויקיפדיה, ואני רואה מה ביברס נתך, וכמה נתחו, וכמה משחקי ליגת אלופות יש להם ביברס נתחו.
1: אבל העדה כלפי זהבי נבנתה כאן באמצעות תארים. אתה יודע, ביברס לא לקח פה שורת תארים בקבוצה...
0: כי כמה הוא היה פה? זה שנתיים הוא היה פה?
1: זה לא משנה, אתה מסתכל מציאות. אתה מבין? זה לא שהעדה לזהבי התחילה בסין.
0: אבל אני מאחל לכל ילד צעיר. שתהיה לו את הקריירה של ביברס נתחו.
1: הלוואי.
0: זאת אומרת, כאילו, תמיד מתכוון? זה המודל שצריך להיות.
1: וכל ילד צעיר שיהיה מוכן לשלם את המחיר, ולא לחזור הביתה לאימא.
0: נכון.
1: כי זה לא קל להגיע לקזן, אתה יודע, עם כל ה...
0: מה זה הכי קשה בעולם? קזן?
1: אנחנו היינו שם 4 ימים, תמיד נשחטנו.
0: חבל.
1: אבל אני אומר עוד פעם, זה לא קל, והרבה מאוד ילדים מוכשרים, תמיד פשוט נשברים בדרך. הוא לא נשבר.
0: כן. ביבר זה היו הצעות גם ממכבי תל אביב, אם אני לא טועה פעם אחת או פעמיים במהלך התקופה הזו. למה בחרת לא להגיע לשם?
2: לא, זה לא, זה היו דיבורים.
0: דיבורים.
2: אבל באמת ברגע שזה כבר כאילו פנו אליי, ישר באופן רשמי אמרתי שזה לא, כאילו לא יכול, זה לא יקרה, זה לא יכול.
0: למה?
2: זה לא יכול לקרות. כי חשבתי, אתה יודע, חשבתי ואני גם... איש של הפועל, ויש דברים, אתה יודע, שלא צריכים לקרות, והכל בסדר, אתה יודע, ברוח טועה, אין לי, אתה יודע, זה לא עכשיו ש...
0: גם, אני חושב שגם השיר על אבא שלך, אם אני אותו השפיע.
2: יש, זה אחד מהדברים, ברור, אין פה...
0: אוקיי, להזכיר שחלק מאוהדי מכבי תל אביב, לאחר שאביו של ביברס נפטר, שרו כנגדו וכאלה, אז גם משהו שהכריע.
2: צריך להגיד גם שהרבה מהם... אפילו באו לבקר אותי בשביל.
0: נכון, גזי אמרתי, מיעוט קטן, אוהדי מכבי תל אביב, יודעים לכבד אותך ואת אביך חד משמעית, גם המועדון עצמו.
2: אבל חשבתי, בחשיבה יותר, אתה יודע, שבאה מהראש, חשבתי שזה לא משהו נכון, לא לי ולא למכבי תל אביב. וברגע שזה קצת עלה, באמת אמרתי שאני מעריך מאוד, אבל לא חושב שזה צריך לקרות.
0: אני רק רוצה לגעת בסופו של דבר את המשפט האחרון שאמר, ובזה נסכם ביברס, שאמר, בסופו של דבר כולם יודעים את השורשים שלי, אני מוסלמי, אני, זה יותר קשה וזה מה שעצוב לי, כי בסופו של דבר צריך להסתכל על ביברס כספורטאי אדיר שצריך להוות מודל.
1: אני לא מתייחס.
0: אני אומר לך מה ביברס
1: כן,
0: מרגיש.
1: אבל אני אומר עוד פעם, אני לא מתייחס לאדם בקטע של, בטח שהוא אדם, אתה יודע, מושגים לאומיים,
0: כן.
1: בקטע של דתו. אתה מבין?
0: ברור שלא.
1: הוא מייצג אותנו.
0: הוא ספורטאי אדיר.
1: הוא מייצג אותנו, הוא כן. ספורטאי אדיר, ספורטאי מצליח. מעולם לא נתפס בשטויותים.
0: אין סיכוי.
1: אוקיי? ייצג את המושג ספורטאי ישראלי בכבוד בכל העולם, ועל כך צריך להגיד לומר לו תודה, זה הכל, ולהתפלל בשבילו שלא יעשה כמו יוסי בניון, אתה יודע, יוסי שפרש.
0: אז הוא אמר, בגלל זה הוא אמר. לכוכב, שהפך להיות מנהל מקצועי מהר?
1: לא, שיוסי יכול היה לקבל עבודה בליגה שנייה, בליגות שנייה ושלישי בקבוצות. אני זוכר זריאנטו באנגליה שהוא פרש.
0: נכון.
1: הוא אמר לי, יש לי פה הצעות. ואמרתי לו, אתה חייב לעבור את זה. אתה יודע, זה כמו שילד שאינו ספורטאי נוסע ללמוד בחול, אוקיי? כדי להשתלם בהכל. אני מקווה שביברס, כמו שהוא אמר, יבדוק את השוק, אוקיי? הוא כבר מכיר את אירופה, מכיר את כל הדברים האלה, ובאמת ילמד את העבודה.
0: רק, ביברס, שאלה האחרונה, איפה אתה מרגיש יותר מוערך, בישראל או בסרביה?
2: זה לא שאלה בכלל.
0: סרביה.
2: אני חושב שהתשובה ברורה, בטח, תראה.
0: שמע, זה מדהים, כאילו אתה בוא, עם כל הכבוד השבע שנים שם, כן?
2: משחק אחרון שהיה פה, זה הדוגמה הכי טובה. היה פה משחק ביום שבכוונה עשו אותו ביום ההפגנה הכי גדול שאמור להיות בסרביה, עשו לנו את המשחק באותם שעות גם, כדי... להפריע לקהל שלנו, לא להיות בשני המקומות, וגם באותו יום ביטלו תחבורה ציבורית, לא היה תחבורה ציבורית בכלל בכל בלגרד. אי אפשר היה בלתי אפשרי כמעט להגיע למשחק.
1: ואנחנו חושבים שלנו רע.
0: תראה.
2: ובכל זאת הגיעו, אני אומר לך, אלפים של אוהדים, שאני יודע שהם באו רק בשביל לכבד אותי.
0: כן, כי זה היה מחזור אחרון של הליגה, לא הכריע, לא כלום.
2: והם כולם היו בדרך להפגנה, שהיו פה מיליוני אנשים אולי בהפגנה, אבל בכל זאת זה היה להם חשוב, וזה בשבילי, אתה יודע, זה מראה את כל הערכה, אתה יודע, שכולם הם באמת, אתה יודע, כל אוהד ואוהד שהיה במשחק הזה, אני יודע שהוא בא בשביל לכבד אותי.
0: אותי, אגב, אותי זה מעציב. לשמוע שביברס נטחו, ישראלי, צ'רקסי, משפחה של לוחמים, מה שהוא עשה לנבחרת ישראל, מה שהוא עשה בכדורגל הישראלי, ובסוף בסרבי מעריכים אותו יותר, לי זה עצוב, אבל...
1: אל תשכח שמגיל 22 הוא לא פה.

0: אז מה?
1: אני לא בא בקטע של...
2: הוא ישראל, הצעירים לא יודעים מי.
0: תגיד לי, דני אבדיה, עוד פעם, אוקיי, NBA והכל, הוא גם לא יהיה פה הרבה שנים.
2: בסדר.
0: ידעו מי זה דני אבדיה? ידעו להעריך את דני אבדיה? הוא לא יגיד לך משפט בארצות הברית, אוהבים אותי יותר, וביבס צודק?
2: דרך אגב, יכול להיות שהוא יגיד את המשפט הזה, אם זה כך יהיה.
0: בסדר, אני לא מאמין שזה כך יהיה, כי בישראל תמיד תהיה לו אהבה יותר גדולה לדני, אבל אני אומר לך משהו שבסופו של דבר, אנחנו צריכים להעריך ולהוקיר שהיה פה ספורטאי אדיר כמו ביברס נתחו, גם אם הוא ייצג, כי הוא ייצג נבחרת ישראל.
2: וגם שהיה לא רק אדיר, אדם. אלא גם אדם ראוי.
0: אז רגע, אני רוצה, ביברס, לפני שאנחנו מסיימים, יש דבר אחד שעכשיו מי שיענה לי אותו לקו, זה הדבר הכי גדול שהוא עשה בקריירה שלו. שהוא הביא אותך לכדורגל, כל היתר זה פחות עבד. בן סער, אהלן, צהריים טובים, מה העניינים?
1: דבר, צאנצי, הבנתי. ביברס, עכשיו זה לא אני, אני לא אחרי, אני לא. ביברס, תקשיב, עשית קריירה גדולה, קריירה מפוארת, אבל אני מקווה שאתה אומר בזכות מי זה היה, מי לקח אותך, מי...
0: הוא אמר,
1: מי לקח אותו ממודיעין לתל אביב. לא אני, אבא שלי.
3: אמר.
1: אני חושב שאני רוצה באמת מפה להגיד לו, אני חושב כמו כולם, שהוא עשה קריירה מפוארת, אדירה, אבל אני מכיר אותו באמת מגיל צעיר, ועזוב את הקריירה האדירה שהייתה לו, והראיית משחק, והאינטליגנציה שמעטים יש להם אותה. אני זוכר כבר עוד מגיל 7-8 שהיינו ביחד, לא עניין אותו כלום, אתה יודע, אנשים היו קצת, פתאום אתה רוצה קצת לצאת עם חברים, לא עניין אותו שום דבר, היינו בהפועל תל אביב, היית האקדמיה של הפועל תל אביב.
0: הבית האדום.
1: הבית האדום. בגיל 10-11, ואתה יודע, את כולם שם, כמה קשה להם, וכמה זה, ואתה רואה את ביברס, לא מעניין אותו, עשה את האימונים לפני הבית ספר, אחרי הבית ספר, לא מתלונן.
0: מקצוע.
1: פה אמרתי לעצמי, זה יש לו אופי, שאין למרבית השחקנים בישראל, ובזכות זה, הוא עשה קריירה אדירה, וגם בזכות אבא שלי קצת, שנעזר לו.
0: עדיף אבא שלך, כי... לא, אם זה היה תלוי בבתיה, הייתה שם אותך בבגאז', בוא, מכל הכבוד.
1: כן, הייתה
0: לדעת. היא לא הייתה רוצה שתעשה את ההתקדמות.
2: שיתגעו לה בנסיך, ברור.
3: בתיה פרגנה תמיד.
0: תגיד לי, אבל בן, באמת ששחקתם בנוער של הפועל תל אביב, עזוב שרק בגלל ביברס הגעת בסופו של דבר לצ'לסי בגלל המסירות, אבל תספר באמת על ביברס בנוער, זאת אומרת, כבר ראית אז שזה משהו ייחודי ועילוי כזה?
1: קודם כל, אני לא יודע אם ביברס סיפר לכם, אני כבר ראיתי אילוי של ביברס בגיל 9, אבל בתור שוער. זאת אומרת, הוא כבר היה שוער בהתחלה.
0: התחיל, ביברס התחיל כשוער?
1: ביברס התחיל שוער.
2: תמיד מה קרה לילד.
0: אז בגלל זה הילד שוער, הבנתי.
1: אז הוא לקח את הכפפות וזה, אבל כבר ראינו, האמת, מגיל מאוד מאוד מוקדם ולאורך השנים בהפועל תל אביב, שגדל פה מישהו שעם ראיית משחק ואינטליגנציית משחק וטכני שלא רואים, וכמובן שאני והוא זכיתי להיות לצידו, כי האמת, עוד לא עשיתי את התנועה, כבר ידעתי שביברס יראה אותי. זה היה לפעמים מצחיק, שהוא לפעמים גם לא מסתכל וכבר יודע לאיפה אני רץ, ואני בטוח שהוא גם עשה את זה, וראיתי שהוא עשה את זה עם המון המון חלוצים. כיף גדול לחלוץ, כאילו זה תענוג שיש לך שחקן כזה לצידך, וכמו שאמרתם, גם אני... כשאני רואה את הקריירה של ביברס, ואת מה שהוא עשה, ואת מה שהוא עבר, ואת הכמות הופעות בנבחרת, ביברס חייב לקבל המון המון המון כבוד על הקריירה שהוא
0: נכון,
1: עשה.
0: נכון, נכון.
1: בטח ובטח במדינת ישראל, ולא משנה מה יספרו לי, כן נבחרת, לפעמים טוב, לפעמים לא טוב, מה שהוא עשה בקריירה שלו, יחידי סגולה בישראל עשו.
0: חד משמעית.
1: ולא בגלל שאני גדלתי איתו.
0: לא, אתה צודק.
1: כי אני אומר אחוז. את האמת שלי תמיד, ומגיע לו באמת את כל הכבוד ש...
0: ביברס, כמה היית בהפועל? בבוגרים, לא בכלל בהפועל.
3: בסוף שיחקתי שנה וחצי בעירה
0: ב... אז אתה מבין, אתה יודע, אני מקבל פה עשרות הודעות של האוהדי הפועל תל אביב, על שנה וחצי, ותבין את החיבור של האוהדים של הפועל תל אביב לביברס, שכל תחנה שהוא היה בה רצו שיצליח, אוהבים אותו עד היום, ואני אגיד לך ככה, אני מאוד מקווה שהנהלת הפועל תל אביב, אני מכיר את הנהלת הפועל תל אביב הנוכחית, שתעשה לך את הטקס פרידה הכי מרגש שיכול להיות, מהטקס פרישה הכי מרגש שיכול להיות, כי שאתה אומר לי, בסדר ביותר מערכים אותי, אז...
3: יאמר לזכות את הפועל תל אביב שהם כבר...
0: פנו לך?
3: כן, כבר העבירו לי את זה, ליאמר לזכותם, אתה יודע, באמת, כמו שאמרת, המועדון הזה, אתה יודע, בוא נגיד סוג של נבנה מחדש, וזה הולך באמת לכיוון מאוד טוב,
0: אז מה המסר שהעבירו לך שהם...
2: שיוזמן לפני משחק בעונה הבאה.
0: כן, אני אגיד לך משהו.
2: יקבל את התמונה עם החולצה, את החולצה במסגרת, זה מגיע לו.
0: אתה יודע, הכותרת זה בסיר ביותר מערכים ואוהבות עם אשר בישראל, אז אני יכול לך שבהפועל תל אביב,

0: יותר מעריכים אותך ומוקירים אותך מאשר כל קבוצה אחרת שהיית בו, כי אוהדי הפועל תל אביב, אני לא יכול לתאר כאילו עד כמה יש כלפיך הערכה ואהבה בקרב אוהדי הפועל תל אביב.
1: תראה, קיבלתי סרטונים שהקהל של הפועל בטדי במשחק האחרון, זה היה ביום של הפרישה שלי,
0: נכון,
1: שרו לי את השיר שלי, וזה באמת היה אחד הרגעים שריגשו אותי אפילו, אתה יודע, יותר מרגעים שהייתי במגרש. הקהל של הפועל אין לי...
0: מה, 16 מעלו לנה?
1: אתה יודע, הקהל של הפועל בכל תחנה, בכל זה, הם תמיד היו שולחים לי הודעות, תמיד תומכים. זה יאמר לזכותם.
0: ביברס, אנחנו אוהבים אותך. אנחנו מעריכים מאוד שעלית לשידור כאן, ושיהיה לך באמת בהצלחה. אתה יודע, אנחנו חושבים שיש לך הרבה מה לתרום עוד לכדורגל הישראלי בכלל, אבל יש לי תחושה שזה יקרה בכדורגל הסרבי דווקא.
2: קודם כל, שיתרום לעצמו.
0: כן.
2: אתה יודע, וילמד את העבודה, ויבוא לכאן, יבוא לכאן אפוי ומוכן. כי פה יש הרבה פוליטיקה בדיוק כמו בכל מקום אחר בעולם.
0: בסרבי יש את... תגיד לי, חלום...
2: אמרתי לך, כמו בכל מקום.
0: להיות מנהל מקצועי
2: והפועל... אם הוא מתחרה עם מישהו מהכוכב, הוא בבעיה.
0: נכון, אבל אחרי שאתה, כמו שקופה אומר, למד את הכל מוכן, בשל, להיות מנהל מקצועי בהפועל תל אביב, זה איזשהו חלום כזה להיות, להגיע מה שנקרא מהדלת הקדמית להפועל תל אביב?
1: תראה, אמרתי לך, אתה יודע, בסוף גם היה לי את החלום לחזור בתור שחקן, אבל
0: נכון.
1: יש מציאות ודברים נכון. אחרים שבדרך. הלוואי זה, אתה יודע, זה יהיה משהו שהוא מאוד, אתה יודע, יסגור לי את המעגל, בוא נגיד. אבל בוא נראה, אתה יודע, ימים יגידו.
0: ביברס, המשחק הכי גדול בקריירה שלך?
1: אני חושב שניצחנו את מנצ'סטר סיטי 2-1, שבישלתי 2 שמה.
0: למי בישלת? מי זה?
1: דומביה.
0: לדומביה.
1: זה אחמד מוסה.
0: כן, כן. תגיד לי, ובנבחרת?
1: בנבחרת, אני חושב, אתה יודע, בסוף, כנבחרת, כשהיה את הניצחון על בוסניה 3-0, הוא היה...
0: שמה.
1: לא, בסמי אופן.
0: בסמי, נכון, עם גילי ורמוט, כן.
2: אני הייתי משחק שלו יותר גדול בנבחרת.
0: איזה, נגד אזרבייג'אן?
2: אזרבייג'אן עם גול ב-40 מטר.
0: כן, שם את הגול ב-40 מטר.
2: אם לא אנחנו מסירים, היינו פיגור.
0: בטח, היינו בבקור.
1: היה באוסטריה גם, היה סלובניה, היו משחקים... היו משחקים...
0: המאמן הכי גדול שאימן אותך?
1: אוף, יש לי, אתה יודע, למזלי באמת, כמו שאמרנו, אלי היה בהתחלה עם האמונה ועם הכל, ואחריו הגיע גם בירדב, שזה היה סוג של המשך של אלי.
0: בירדב היה אבא שלך.
1: אז זה היה סוג של, אתה יודע, להיכנס לקריירה בצורה חלקה יותר.
0: אבל היה לך גם את האומץ העסקה היהודי, נכון, אם אני טועה?
1: סלוצקי, כן, הוא היה... הוא ידע לנהל קבוצה כמו שצריך.
0: ותגיד לי, וההישג הכי גדול שלך?
1: כמו שאמרת כמה פעמים במהלך היום, אתה יודע, שכל מקום שהייתי בסוף חיבדו אותי ואהבו אותי והעריכו אותי.
0: ביברס אטחו, הלוואי שכל כדורגלן ששומע אותך יהיה מי שאתה, אדם ושחקן. תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
2: תודה ביברס.
1: לבן על מילים חמות, מרגש
3: מאהבה.
0: בנצ'ו, אוהבים אותך, בנצ'ו.
3: אוהב אתכם, תודה.
0: תודה רבה לך שעלית.
3: להתראות.
0: קוף, אני איתך.
2: מה, אישיות.
0: אני אומר לך, אמיתי זה היחידי שיכול לצמרר אותי, ביברס נתחו. אגב, יש עוד אחד, עומר דמרי. זה השניים שאני... האישיות שלהם זה משהו אחר, לא יודע.
2: כן, יש בו אישיות, הוא הוכיח את זה. ואני מקווה, אתה יודע, שהוא יחליט לחזור לכאן, כי הוא יחזור.
0: לא יודע, אני לא יודע. לא יודע.
2: הוא צ'רקסי, הוא קשור למשפחה. בסדר. מתי שהוא יחזור, אני לא יודע מתי. אתה הבין, הוא כבר לא...
0: אני הייתי בטוח שיחזור מיד. ברגע שהוא אומר פה עכשיו, אני נשאר לגור בסרביה, נראה מה קורה. ואני אומר, הנה, תרשום, אני אומר לך, הוא יקבל תפקיד מקצועי ניהולי בפרטיזן בלגרד.
2: אם הוא יקבל תפקיד בפרטיזן, זאת אומרת, אפילו תפקיד התחלתי, ראשוני, ילמד את המערכת, שגם היא לא קלה שם, כן? הרבה מאוד יצרים יש בה... בתחרות בבלגרד בין פרטיזן לכוכב.
0: נכון.
2: אתה מבין, אתה לא יכול ליפול.
0: לא.
2: נפלת, הלכת. אתה מכיר את
0: ה... אבל אתה יודע שהוא השחקן הכי מוערך על ידי אוהדי פרטיזן, כי הם הפסידו השנה דרבים, הוא בא עם הסרט קפטן מול כל האוהדים שזרקו כיסאות והכל, הוא היחידי שלא קיללו אותו ולא
2: כלום. אתה שוכח תמיד את הקטע שברגע שאתה במה שנקרא סוט בין החליפות, בפרונט אופיס, זה כבר לא אותה אהבה.
0: כן, אתה צודק.
2: What was.
0: אבל ביברס, בגלל כל מה שהוא נתן על המגרש, זה מה שהוא ייתן גם במשרד. זה אישיות, כמו שאמרת. זו דמות.
2: אבל זה לא תלוי בו.
0: נכון, זה לא תלוי בו, אבל אני חושב ש... אתה יודע מה, היו פה, אנחנו חווים מנהלים מקצועיים, שהיו שחקנים כאלו אחרים, אז אחלה, עם אלמוג כהן זה מצליח, בביתר ירושלים, בן אדם היה גם בו קפטן בבונדסליגה. אבל אני, לא, אני חושב שאם אני היום קבוצה, תן לי לפתח אחד כמו, בגלל האישיות שלו.
2: נכון.
0: תן לי לפתח, אתה יודע, בלי אגו, ברגוע.
2: הלוואי, תשמע.
0: חבר לך הזמן.
2: תשמע, קודם כל, הוא אמר את זה כבר לפני זמן, הוא 7 שנים בבלגרד.
0: כן.
2: טוב לו שם.
0: מעולה
2: כן,
0: לו שם.
2: טוב לו שם.
0: והמשפחה שלו שם,
2: והמשפחה שלו שם. והמשפחה שלו שם, והילדים, כן? הילדים כבר, אתה יודע, גדלים שם.
0: בוא, זה שעתיים, שעתיים וחצי טיסה.
2: נכון.
0: אפשר לבקר את אימא.
2: והקטע של אם הוא יסתדר שם, אתה יודע, הלוואי.
0: תראה,
2: ואני, אבל... ואני מקווה בשבילו, שאם באמת הוא ייכנס תפקיד מקצועי, שזאת תהיה רק ההתחלה.
0: כן.
2: אתה מבין? שיגיע באמת.
0: אין סיכוי בעולם שהוא יהיה מאמן, אבל.
2: אה?
0: הוא לא רוצה.
2: הוא לא רוצה, אבל אני אומר...
0: הוא אמר את זה גם.
2: אני אומר, כמנהל, כמפתח, כאחראי על פיתוח, נדבר צעירים, כאחראי על פיתוח, אתה מבין? אני מאחל לו, אני מאחל לו שיקחו אותו לגרמניה אחרי כמה שנים שם.
0: אגב, אני חושב שבכלל יש פה בעיה של הפיתוח של החברה הערבית, שיש פה הרבה אנשים כמו בירם קיאל, סלים טועמה,
2: הם לא יכולים...
0: ביברס נטחו לכל הקשור למוסלמים, כי יש פה פוטנציאל בחברה הערבית שהיא אדירה.
2: תשמע, קודם כל, ל-40% מהכדורגלנים והכדורגלניות בארץ.
0: בזמן שהם 20% מהחברה הכללית.
2: אז זה קודם כל.
0: בדיוק.
2: דבר נוסף, אתה מדבר על בירם ועל ביברס, שניהם ביחד זה 26 שנה בחוץ.
0: נכון.
2: אוקיי, זה 10, זה...
0: נכון, נכון, נכון.
2: אתה מבין?
0: ואיפה? במקומות הכי גבוהים שיכולים להיות. ליגת אלופות, במקרה של ביברס.
2: אין זה, אתה מבין? עכשיו, הם לא יכולים אבל לבוא ולשנות, אתה מבין, את התפיסה הקיימת, שהיא חפיף, אוקיי? את החוסר בתשתיות. אתה מבין? ביברס, ביברס אני אומר, בירם, עבד בתנאים הטובים ביותר.
0: כן.
2: אתה מבין? הטובים ביותר.
0: ואז הוא בא לסכנין אבל.
2: שוב, הוא בא לסכנין ומה קרה?
0: לא טוב.
2: יפה, למה? כי אתה לא יכול להתעסק עם, עם, עם שמרנות ועם תפיסה לקויה. לא רוצה להגיד פרימיטיביות, כן?
0: לא, אבל אדם בא מברייטון, כן? אבל אדם בא מברייטון, מסלטיק.
2: אז אתה מסכים, אתה מסכים איתי. שברגע שאתה מגיע ב10 שנים מברייטון וסלטיק, ואתה חוזר לכאן, אתה רוצים שאתה מצליח את הפרימיטיביות,
0: נכון,
2: ואתה לא,
0: נכון.
2: אתה לא רוצה.
0: ולכן הוא עזר, והיום הוא בהתאחדות לכדורגל, אבל נכון. ביברס נתן פה כמה וכמה כותרות מעניינות על הדבר הראשון שהוא מספר, הוא אומר, קודם כל בסרבי מעריכים אותי יותר, אותי, לי זה כואב, הוא אומר לך אמיתי, לי זה כואב כי בחייתי ביברס הוא הכי ישראלי שיכול להיות. שר תקווה, לא שר תקווה, אחלה, הוא לא יכול לשאיר את התקווה.
2: אתה יודע, אני מסתכל, אני תמיד חוזר לדודו. אתה יודע, דודו היה הייתה תקופה שהוא היה בספרד, הוא היה ב-12 השוערים הטובים בליגה.
0: דודו עוואד, אנחנו מדברים.
2: דודו עוואד, כן. בוא נעשה 10 או 11 עונות בלליגה.
0: קריירות שערות הכי גדולה שהייתה פה.
2: במדינה שבוחרת 3 שוערים לנבחרת, ספרדים, יש לה עוד 4 לא פחות טובים.
0: חד משמעות.
2: כן? אתה הבין לסגל.
0: לקורוניה, מיורקה, כן.
2: לא, בוא נעשה, היה שוער שם בליגה.
0: ברור.
2: אתה מבין, עכשיו, לא זוכרים את זה, אתה מבין? לא זוכרים, בוא נעשה שוער, שוער.
0: אבל השאלה מה אתה עושה אחר כך גם, קוף, זאת אומרת, תראה, דודו...
2: הוא נכון צוחק שחקנים.
0: לא.
2: זכותו?
0: לא, אין בעיה, אני לא
2: אומר ש... גר במיורקה על הקו.
0: נכון, עכשיו הוא פה בערוץ הספורט.
2: נכון.
0: פרשן מצוין, אבל אני חייב, אני אומר, חשוב גם מאוד שתנציח את מה שאתה עושה גם אחר כך.
2: לא.
0: למה לא? למה לא?
2: אני לא יכול...
0: אנשים כמו ביברס נטחו, אני רוצה אותם חלק מהכדורגל.
2: תשמע, אתה רוצה זה טוב.
0: אני רוצה.
2: אבל גם להם מגיע להתפתח. בטח במציאות שיש היום בעולם, והם יכולים.
0: אז זה מה שהוא אומר, אני רוצה להתפתח לסרביה. ברור,
2: הוא חייב לי...
0: הוא אומר, אני במדינת ספורט כמו סרביה.
2: הוא לא יכול לבוא לפה וללמוד כאן. הוא צריך ללמוד ולהביא את הידע לכאן. אתה מסכים איתי?
0: בטח.
2: אין מה לעשות. אתה יודע, זה לא... כל מה שהוא חווה גם, כן? מצד שני, שיבוא לכאן ויהיה כמו רפאלוב, שגם עשה קריירה נדירה.
0: נדירה.
2: נדירה.
0: נדירה,
2: נעל עזב אתה מבין, נדירה.
0: והליפויות והכל.
2: ושחקן העונה.
0: כן.
2: אתה מבין, אבל...
0: קרס.
2: קפץ מהר מדי.
0: בדיוק.
2: לג'וב, שהוא לא הבין את כל הגודל שלו.
0: שהיה גדול עליו. שהיה גדול עליו. אבל ביברס אומר גם על הסיפור של מכבי תל אביב שנתנו לו הצעה והוא לא רצה. עוד פעם, הוא אומר, אני איש הפועל, גם השיר של אבא שלו, אני יודע כמה זה כאב לו באותה תקופה, השיר נגד אבא שלו, שבדיוק נפטר על ידי מיעוט מאוהדי מכבי תל אביב. מדבר על סיפור שהפועל תל אביב בעצם לא הציעו לו הצעה רשמית, אבל הוא גם לא היה חוזר. הוא ראה בדיוק את מה שקרה עם יוסי בניון ואייל ברקוביץ' וחיים רביבו, עם שחקני ענק ששיחקו באירופה, חזרו לקבוצות שלהם איך זה נגמר. וזהו,
2: והחלום שלו להיות... אני רוצה לקבל ממך תשומת לב...
0: החלום שלו להיות מנהל מקצועי בהפועל תל אביב, כן.
2: אני רוצה לקבל ממך תשומת לב...
0: עד כאן ביברס, תודה רבה, הרעיון המלא והבלעדי, עם ביברס נטחו בערוץ הספורט,
2: אני רוצה, אני מנצל את היעדרו של רז כדי לספר לך שחן פומרנץ, מאמן מכבי תל אביב ועוזר מאמן נבחרת ישראל, הולך להיות עוזר מאמן בבונדסליגה.
0: יפה. הוא שיחק בבונדסליגה?

0: בבונדס, לא?
1: עוד לא היה לנו, כן, בטח. 25 קבוצות. זה עוד לא היה לנו. נתתי לבבליקי באמת את הטלפון שלו.
0: אחלה, אם הוא רוצה לעלות, באהבה.
1: כי אני רוצה, למה שלא ירצה?
0: באהבה? בהמשך? בהמשך?
1: לא.
0: סתם, אנחנו מחכים
1: לתשובה. אתה לא רז.
0: אני לא רז. אני יודע מה זה כדורגל.
1: קח את הדברים הטובים ממנו.
0: לקחתי.
1: מה
0: למשל?
1: לא. אני מקח את הדברים הטובים אם יש בו, בוא נאמר.
0: אוקיי. איזה קבוצה אגב, ואיזה קבוצה מדובר?
1: אני עוד לא יודע. אני רק שומע את זה. העונה הוא אימן את מכבי תל אביב. די עוזר במשחק צריך.
0: רגע, מכבי, מה עשו מכבי השנה? פלייאוף תחתון? או שהם היו בעליון?
1: לא, הפסידו מחצי גמר פלייאוף.
0: הפסידו חצי גמר פלייאוף?
1: פתחו את העונה מצוין, הפסידו מחצי גמר פלייאוף.
0: טוב, אז אנחנו מאוחר יותר ננסה לדבר עם חן פומרנץ, שעשוי להיות עוזר מאמן, זאת אומרת, הוא קיבל הצעה, איפה זה עומד בעצם?
1: כן, כן,
0: הוא קיבל הצעה,
1: קיבל הצעה,
0: יכול להיות שיבוא.
1: כן, כן.
0: אחלה, אז אנחנו ננסה להשיג גם את חן פומרנץ. בוא נדבר עקוף על כל מה שנקרא הפאזל, שברור שזה בסופו של דבר יהיה הפאזל, שכל אחד יהיה במקום שלו, קוז'וך פה, ברק בחר פה, יצחקי, זה יסגר.
1: גם אין...
0: אני יודע שכבר נסגר, אבל יסגר לצורך העניין, אתה יודע, ברשמי.
1: כן, יסגר, אבל אני אומר שוב, אתה יודע, יש תמיד את הקטע של לאן תלך במציאות שנכפתה למאמנים ישראלים.
0: לא, אבל הם שיחקו אותה, קוז'וך, אני רוצה אולי חול, אני רוצה 120, 150, 180, אחלה. אבל אין חול.
1: אתה מתחיל?
0: אבל אין חול.
1: אתה מתחיל עם 120, 150?
0: לא, הוא אמר, לא אני.
1: בסדר, אבל למה אתה מזלזל? למה שלא יצא?
0: אבל בסוף הוא חתם ב-100.
1: אני לא יודע כמה הוא חתם.
0: אז אני יודע כמה
1: הוא חתם. ב-100, בסדר, יש בונוסים.
0: יש בונוסים.
1: כמה הוא הרוויח קודם?
0: הרוויח קודם 57.
1: נו, הביא עוד 43,000 שקל לילדים.
0: מעולה, לבריאות. לבריאות שיהיה לו כמה שיותר.
1: כל הזמן אתם זה, בחייכם. אתה ורז, בוא נה, אתם פוגעים בפרנסה של עשרות מאמנים.
0: למה? לא הבנתי, אני משחק
1: כל
0: משקף את המציאות.
1: אתם רעים.
0: משקף את
1: ה... כאילו אתם משלמים.
0: אני לא משלם, אבל אני יכול להביע את דעתי, לכן אני נמצא פה. כדי להביע בנגד הדעתי.
1: אני חושב שמאמן ש...
0: 100,000 שקל ראוי לרן קוז'וך חד משמעית.
1: אני חושב שמאמן שמביא תואר אליפות, מגיע לגמר גביה, אוקיי? ואם בעונה עכשיו, יש לו חוזה לשנתיים, כך קראתי.
0: נכון, חוזה לשנתיים גרנטים ועוד אופציה לעונה נוספת.
1: אם הוא עולה לבתים של ליגת האלופות... אמרתי אם.
0: די, נו, קוף.
1: אמרתי אם.
0: אוקיי.
1: ניסים קראו לנו.
0: בסדר.
1: איך מכבי חיפה עלתה פעם אחרונה? בחצי שער עצמי.
0: סבבה.
1: אתה מבין?
0: נכון, נגד הכוכב.
1: כן, ניסים קוראים. לא יודע מה תהיה הגרלה, לא יודע כלום, לא יודע מה יהיה הרכב הקבוצה. אני מדבר על ניסים.
0: אם הוא מגיע, אז מה אתה אומר?
1: אם הוא מגיע לבתים.
0: הוא מסדר בראשם לכמה שנים קדימה.
1: כן, אבל זה לא, זה מגיע לקטע של... מגיע לבתים איים, או לבתים בליגה האירופית, אם הוא נופל.
0: אוקיי.
1: אתה מבין? ומשתלב ב-1-2, אני לא משוכנע שהם יהיו אלופים בעונה הבאה, אולי כן, אולי לא.
0: יכול להיות, בוא נגיד,
1: אתה מבין?
0: זה אחת
1: מהארבע... מסיים 1-2, אפשר לתת לו עוד כסף. כי הוא הביא כסף.
0: אוקיי, אבל כמו שאמרת, יש לו מענקים. אז יש לו 100 בסיס. אם הוא יביא ליגת אלופות, יקבל כסף, יביא אלופות, אליפות, יקבל כסף. אז זה בסדר. אבל בסופו של דבר, אתה יודע, היה פה, הדיונים היו כל פעם, מי ילך, לאן ילך, בסופו של דבר כולם נשארו במקומות שלהם, לא השתנה שום דבר.
1: כל עוד, מכבי תל אביב.
0: זהו, מכבי תל אביב מחולל את השוק, מה שנקרא.
1: ממשיכה בקטע של מאמנים זרים, אלא אם יוחלט אחרת, מאמנים זרים, השוק פלומבה. אתה מבין?
0: נכון.
1: למה? המועדון העיקרי, והכי יקר, כאילו הכי יקר, שמשלם גם משכורת מינימום בארצות הברית, במכבי, זה 200,000 יורו, אתה יודע שם שחקנים, 250 יורו, לא ראו דשא.
0: ברור.
1: אתה מבין? אז אני אומר, וזה לא קורה בקבוצות אחרות.
0: לא.
1: אתה מבין?
0: ואגב, זה גם לא אמור לקרות במכבי תל אביב.
1: לא. כסף של מיץ', הוא ינהל אותו.
0: אין בעיה. לא צריך לקרות במכבי תל אביב.
1: אבל כל עוד מכבי חסומה לישראלים,
0: אתה מבין? כן, כרגע חסומה
1: לישראלים. זה המצב. מכבי חיפה, בית"ר ירושלים, באר שבע, לא משנה הסדר. אתה מבין? זה מה שיש
0: לנו. השאלה אם מישהו יכול לפרוץ את הברק בחר, ברק יצחקי, קוז'וך ואליניב ורדה.
1: ברור.
0: אני לא, מי למשל? מי אתה רואה שיכול, לצורך העניין בעוד עונה, או שתי עונות אפילו, לעשות את הפריצה, להיכנס לתוך המעגל הזה, של להיכנס לתוך הארבע הגדולות?
1: תקשיב, פרץ, אוקיי.
0: עומר מסכים איתך.
1: הוא מתחיל לפרוח.
0: יכול להיות, יכול להיות.
1: אמרתי.
0: אופציה.
1: לא עכשיו. ולא בעונה הבאה.
0: לא, אופציה.
1: אתה מבין, אבל בעוד...
0: עוד לא יודע, אבל אופציה.
1: כן, אבל בעוד... בינתיים הוא בקבוצה שלא יכולה להביא תארים.
0: לא.
1: אתה גם צריך להתחשב בזה.
0: אבל עשה שם עבודה יפה מאוד.
1: אבל נכון.
0: ועדיין בוא עדיין לא...
1: לא אומר כלום.
0: מרתום את העגלה.
1: אני אומר, יש מה שנקרא, זה נווט.
0: כן.
1: אוקיי? יום אחד יפתח עלי כותרת. ואז, אם נקבל קבוצה מהגדולות שציינו, שהפועל תל אביב גם כן היא קבוצה גדולה, אני לא יודע כמה מסתכר ברדה.
0: ברדה מסתגר 70 אלף שקל נטו
1: לחודש. יפה, אתה מבין, וגם, דרך אגב, גם הוא על סמך הצלחת הקבוצה, עולה חדשה, אל תשכח.
0: יפה מאוד.
1: אתה מבין?
0: יחסית לזה שאלו, עונה של הפועל תל אביב מוצלחת מאוד.
1: יפה, מסיימת מקום 4.
0: וכרטיס לאירופה.
1: מגיעה לקונפרנס, אתה מבין?
0: לקונפרנס,
1: המוקדמות
0: של הקונפרנס.
1: ברור, מה אתה מתמודד? אתה יכול להיות במצב עכשיו, שבלי ביתיות, לא בתים, לא עוברים מוקדמות.
0: יכול להיות.
1: אתה מבין?
0: יכול להיות.
1: זה הכל.
0: יהיה קשה מאוד.
1: אין, בלי בית. בבלומפילד, טוב, חיפה אין, אבל
0: בירושלים. בלומפילד, טדי וטרנר.
1: אתה יודע מה זה טדי, 30 אלף איש, מגיע לפה קבוצה, למרות שדייגים הגיעו והיה...
0: לא, בוא נגיד שביתה ירושלים זה הקבוצה הכי חלשה.
1: היא לא חלשה, אין
0: לה... לא, אין לה את המסורת של אירופה.
1: אין לה את המסורת. אתה מבין?
0: אבל הנה, אבל סיפור אפילו נגד...
1: אני זוכר, ישבתי באולפן, אתה יודע, ודיברנו על ביתה ירושלים נגד מי זה היה? רוזנבורג? לא זוכר.
0: יכול להיות רוזנבורג. קיבלה חמישייה.
1: כן.
0: כן, חמישייה.
1: ודיברנו על זה לפני זה, אתה יודע, עשינו כמה, איזה שלולית תהיה מהמסע של שחקני הקבוצה בחום כאן בארץ. זה היה בקיץ, כן?
0: כן.
1: בוא נהיה, באו, אמרנו, יהיו ורודים, יורידו חולצות, צריך הפסקות שתייה, אירועי, אתה יודע, סליין לבריד. הסתלבטנו, בוא נהיה, בסוף באו ביתר עם הקובות וכל הארוחת צהריים. הם נפלו על הדשא ראשונים. הלו, חבוסטה וכדורגל הולך
0: ברור,
1: ביחד.
0: ברור, גם ויסלה קרקוב. כן. בוא נגיד שלא זה. טוב, יאללה, בוא נעבור, נדבר עם צביקה שרף, חברנו, לקראת הדרבי ששודר כאן הערב בערוץ הספורט. החל מהשעה 8:30, מכבי תל אביב, מערך את הפועל תל אביב, למשחק האחרון לפני הפלייאוף. אהלן, צהריים טובים, צביקה לה.
2: צהריים טובים, חברים.
0: איך אתה רואה את הדרבי הזה? זאת אומרת, פייבוריטיות ברורה של מכבי תל אביב, רק נגיד שג'יימי קלארק לא משחק, ג'ימי קלארק לא משחק, כמה זה משמעותי, והאם עדיין זה מכבי תל אביב פייבוריטיות ברורה מבחינתך?
2: תראה, הדרבי הוא תמיד דרבי, וכל אחד רוצה לנצח, כל אחד יש לו את היריבות הקבוצתית, אבל זה לא הדרבי החשוב של השנה. עכשיו, מכבי תל אביב סיימו את הופעותיהם מסביב אירופה, והיה את השבועיים הראשונים שתמיד יש ירידה, ועכשיו הם נמצאים כבר בקו עלייה, כבר שכחו את זה. הפועל קצת יותר מאוחר סיימו את הופעותיהם ביורוליג, לא כולם היו מאושרים לחזור מסופיה לפה, ובעצם הפועל היא בלי שלושת השחקנים, הכי טובים שלה, זה לא הפועל של היורוליג.
0: כן.
2: בלייקלי איננו. אוטורו איננו, והיום אני מבין שאלאז'ה בריינט נסע מפה לאיזה טיפולים בחול.
0: כן, יכול להיות שהוא גמר את העונה, אני יודע מה, זה מה שטורים.
2: זה שלושת השחקנים הכי טובים של הפועל, אז לא, זה הפועל שונה, זה לא הפועל של היורוליג.
1: אני לא יודע אם הפועל יכולה לקחת אליפות בארץ.
0: גם אני לא רואה, לא רואה את זה.
1: בלי שלושת השחקנים.
2: ככל הנראה יהיה להם חצי גמר עם הפועל ירושלים.
0: כן,
1: לא משנה, יש להם רבע גמר, יש להם רבע גמר, חצי גמר.
0: יש להם רבע גמר נגד ראשון, את זה כנראה הם יעברו.
1: כן,
2: רבע גמר ראשונים יעברו.
0: אני לא רואה. אחרי זה נגד ירושלים, ואני זורם עם הקוף, אני לא רואה את ירושלים.
1: אני לא רואה בלי
2: בריינט.
1: כן, גם
0: ראיתי
1: שם.
0: ראיתי אתמול את העמק בירושלים.
1: אני מדבר כרגע על הפועל תל אביב. אני לא רואה שבלי בריינט ואוטורו, שיש להם באמת יתרון משמעותי. ובלקלי, כן. ויש להם יתרון משמעותי על הרבה קבוצות בליגה לבד, שלושתם. אני לא רואה שהם מביאים אליפות. אבל הפועל עמדה במשימות שלה. היא עשתה את ה-1-6.
0: אז טוב, אז אם היא לא זוכה באליפות...
1: איך היא תזכה משחקנים?
0: מה זאת אומרת? זה עניין של ניהול. גם אני לא מסכים, צביקה, אני איתך. מה זאת אומרת? לא
2: מה זאת אומרת? ויתרת על האליפות?
0: כן. אגב, זה נראה... אגב, צביקה, זה נראה ככה.
2: אני לא יודע כמה כבר.
1: צביקה, צביקה, אני רוצה להגיד לך משהו. שחקן כמו אלייז'ה, מסתכר בהפועל מעל 4 מיליון דולר נטו בעונה.
2: נו.
1: אם הוא נפצע בישראל, נכון, רפואת הספורט לא מתקדמת כמו בארצות הברית, אבל בשביל להכשיר אותו למשחקים, אתה מבין שצריך אותו, אני לא הייתי מבטר עליו, לא נתן לו לנסוע. אתה לא נתת לשחקנים לנסוע לחבר.
2: אני קודם כל...
1: פתאום נהיית לי גלובלי.
0: אני לא יודע מה חומרת הפציעה ומה הפציעה בכלל, מה היא הפציעה?
2: קודם כל...
1: היא לא אקוטית, היא לא מפחיתה קריירה.
2: אני לא מסכים שרמת הרפואת הספורט ורמת הרפואה בארץ היא נמוכה. זה לא נכון, זה רחוק מלהיות נכון. יש לנו פה רמת רפואה ברמה גבוהה מאוד. נכון שחלק מהאמריקאים אוהבים לנסוע לאמריקה, לרופאים שלהם, כי הם כמה נמצאים בבית שלהם. אבל כאשר אנחנו נמצאים לפני שלב מכריע

0: לא, אבל אני לא יודע מה הפציעה. שמרו את הפציעה בשקט בחודש. אתה יודע, לא נדבו אינפורמציה. עוד אתמול בערב, כשלא היה זמן החוקי להגיד מי מתלבש, אז יצרו מצב שכאילו על אג'ה התלבש, מתלבש היום, ופתאום בכלל התברר שהוא טס מפה. אז עזוב אותנו מהסיפורים.
1: אני גם לא יודע אם הוא פצוע. אותו,
0: אני לא אומר שלא.
1: אותו לא חזר לארץ, הוא
0: אותו לא חזר לארץ, לא קשור לפציעה.
1: כן. מה זה, אתה יכול... אתה יודע, השחקנים...
2: אז איך רוצים, איך רוצים, איך רוצים, אתה יודע, הפועל תל אביב הרי עושה מכל מיני אירועים כאלה אחרים מהלכים, לנסות כאילו לחבר את הקהל. איך הקהל של הפועל תל אביב, זה שעוד נשאר בו, זה...
1: כמה כרטיסים לקחו לדרבי, אתה יודע?
2: 880 כרטיס.
1: יפה, הם אפילו לא לקחו מה מגיע להם.
2: נו, ברור. כי זה לא מעניין, הקבוצה לא מעניינת. אתה...
1: נכון.
2: אתם צריכים להבין, הקבוצה הזו לא מעניינת את הקהל שלה. זה, הם גם לא ישמעו מה התוצאה של הדרבי, לא מעניין אותם בכלל.
1: וזו הקבוצה היקרה ביותר בכדורסל האירופי.
0: אני קראתי שגם עופר ינאי לא בא לדרבי.
2: כן, גם קרה. למה? מה הסיבה?
1: אולי הוא עסוק.
2: לא, לא, לא, לא, לא.
0: מה?
2: זה איזושהי מחאה, משהו, לא? למה הוא לא מגיע?
0: זה מה שאני קראתי, זה מחאה, אני לא שמעתי את זה.
1: עזוב, צביקה, עזוב.
0: קראתי שהוא רוצה...
1: אי אפשר להריב בזה.
0: תתנצל בפניו.
1: בסדר.
2: הוא רוצה שהמנהלת תתנצל בפניו?
1: בסדר, לגיטימי.
2: אחלה, לגיטימי, למה?
1: לא יש שיחכה. אז הוא לא בא לכדורסל יותר בישראל?
0: לא יודע.
1: אולי.
2: לא, הוא אמר, אני גם קראתי עם דיווח שהוא לא מגיע בגלל משהו עם המנהלת, אני לא יודע בדיוק מה.
1: תקשיב, אתה לא יכול להילחם. אתה צריך לבחור את הקרבות שלך.
0: הוא רוצה שהמנהלת יתנצל על זה שהרחיקו אותו ממשחק.
1: אין בעיה. בסדר? הבקשה והדרישה אין לגיטימיות.
2: אבל המנהלת החליטה שלא.
1: לא יודע מה החליטה, לא יודע מה היא מדנה.
0: המנהלת לא יכולה להתנגד להחלטה של ועדת המשמעת. חבר'ה, מה אתה...
1: עזוב, צביקה, זה חבל הזמן. זה כמו מים ביד.
2: תגיד לי רגע, צביקה, מבחינת... הפועל תל אביב. אני לא מסכים עם קוף על העניין הזה, אני לא מסכים עם קוף, כי ככה זה נראה, אני מבין מה שקוף אומר, אבל כמו שהפועל תל אביב כאילו ויתרה לאליפות. עכשיו, אחלה, סיימת ביורוליג, עשית היופי של עונה, בטח בעונת בכורה והכל, אבל הפועל תל אביב ציין בסוף בלי גביע, בלי ווינר ובלי אליפות, אז מה, לשמה הוזרם הכסף פה? מה, רק אכפת להם רק באירופה? אז שיהיו הפועל סופיה, ושחקו שם, תודה רבה, מי צריך את זה בכלל?
1: זה מה שהם רצו.
2: אחלה. צביקה, איך אתה עם זה?
0: אני עדיין חושב שבקבוצה פה הפועל תל אביב, שגם עוד לפני שנכנס עופר ינאי, הייתה פעמיים בגמר נגד מכבי תל אביב. היום, כאשר הקבוצה חוזקה כביכול, והתגברה בתקציב גדול מאוד, לוותר על האליפות, אני חושב שזה דבר נוגד את כל ההיגיון וכל מחשבה ספורטיבית נכונה וניהולית נכונה.
2: בדיוק בתקציב, במיוחד עם תקציבים כאלו. אבל קח אותנו רגע למכבי תל אביב שהפרקת את בני הרצליה באיזו צוגה היסטורית וכולי. זו קבוצה שאמורה לפרק את הפועל תל אביב הנוכחית?
0: לא, אני לא חושב שיש את המושג הזה לפרק. מכבי נמצאת בכושר טוב, אבל חלק מה-60 ומשהו נקודות זה גם היה בגלל הופעה מכפילה של הרצליה, שלא ניסתה בכלל לשמור. לא ניסה לעשות שום דבר, היה גם רגע הופעה מאוד מאוד מאוד מאכפבת במגרש. ראיתי את הפרצופים של הקוניס, של ירו, הם לא ידעו איפה לקבור את עצמם, גם הם התביישו ביכולת שהם הביאו. הם ידעו, בוא נאמר שאנחנו יודעים שהם היו צריכים להפסיד 15 הפרש, 18 הפרש, אבל זה הפך כבר בסוף הרבע הראשון לתחרות לשבירת שיאים.
1: נטשתי את זה מוקדם.
2: אה?
0: מה?
1: נטשתי את זה מוקדם.
2: נטשת את זה מוקדם. כן, גם היה עוד איזה משחק. מי זה היה לפני כן? עם ראשון? גם מכבי שם פירקו בלי בעיה.
0: תגיד לי... לא, לא עם ראשון. עם גליל.
2: עם גליל, עם גליל. תגיד לי רגע, צביקה, שאתה מסתכל...
1: תשמע, מכבי מחוברת, נותנת לכל קבוצה
0: בליגה. מכבי נמצאת בכושר טוב,
1: מחוברת. היא מחוברת, לכל קבוצה
2: בליגה 20
0: הבדל, בלי הרבה מאמץ. סבבה. מאושרת שהיא חזרה לפה, אנשים מרגישים טוב, ובואו נראה, קבוצות צריכות לתת להם אתגר.
2: תגיד לי, שאתה מסתכל, צביקה, שאתה מסתכל על הפועל תל אביב, הווינר נתן להם איזה יחס, כאילו זה הפועל תל אביב, איך כתב מישהו, ראיתי היום בטוויטר, זה כאילו פול סטולס ולא יודע מי משחק שם, ואלון אמסלם משחקים בהפועל תל אביב.
1: כן, אבל
2: נתנו להם שם.

0: תקשיב, לא ראיתי את המוזר, איזה פער.
1: אבל עכשיו זה נראה כמו הפועל קריית שלום.
0: זה באמת הפועל קריית שלום. תשמע, אני לא ראיתי דבר, צביקה, אבל...
2: לא, גם ברטימור פצוע.
0: כן.
2: וגם תומר גינת פצוע.
0: אבל יש לך את קוק, לא? הוא יעשה את ההבדל.
2: קוק, בסדר, קוק, זה דרך בראשון שלו, נדע אותו. אגב, אני לא יודע למה, איך קוראים לו זה שהיה בירושלים ובמכבי, והפועל לביא אותו באמצע, היה השבוע הכי טוב בנס ציונה. למה לא הלבישו אותו?
0: מי, אתה דבר על יפתח?
2: מה? לא, זר.
0: זר? מי אנחנו מדברים?
1: אצלנו, צביקה, אצלנו, ב-250 אלף זרים בעונה, כל זר זה מספר.
2: הבנתי.
1: אתה מבין, חמש כתום, עד שלא מתשם.
2: רנדולף.
0: על רנדולף, על ליווי.
2: רנדולף היה השבוע הכי טוב במשחק של נס ציונה.
0: והוא לא מלבישים אותו, אתה אומר?
2: לא, לא מלבישים אותו היום, אני לא יודע מה להגיד.
0: אם מישהו טוב, אז לא מלבישים אותו, ככה זה בהפועל.
1: לא, אבל מישהו אומר, סגרת אותו עשירי.
0: אני לא... לא יודע, לא יודע.
1: מזר העשירי שלהם
0: נמצאים. אני עוד פעם, אני לא מבין את ההחלטות של הפועל תל אביב. גם לא מבין, עוד פעם, על פי לתחושתי, בסדר? אני רואה פה זלזול בליגה הישראלית. כי ברגע שהבעלים שלך על פניו מודיע שהוא לא מגיע, כי הוא רוצה התנצלות, ואתה רואה את השחקנים שמשחקים ולא משחקים, אתה רואה את הסגלים. בוא, אני זוכר את עופר ינאי לפני דרבי, מדבר פה כאילו, זה המשחק הכי חשוב בגלקסיה. פתאום מאף אחד לא אכפת. והאוהדים בכלל לא קונים כרטיסים. בוא, האוהדים של הפועל תל אביב, שפעם היו נותנים להם 1,100, היו מגיעים 2,000, לא מעניין אותם בכלל.
1: בעונה הבאה חוזרים לדרייבין?
0: כן.
1: לליגה?
0: לעל פניו, אחי, זה ספינים, נכתת.
1: לא, לא, לא, אני
0: מאמין. על פניו, על פניו, כן.
1: תקשיב, אני מאמין שיחזרו, זה גם עלויות פחותות.
0: אוקיי.
1: אתה מבין? אני, כמו שזה נראה עכשיו, אני לא יודע אם מלאים את הדרייבין.
2: בערך הוא דרייבין. אני רוצה להגיד לכם משהו אחר.
1: דרייבין זה רק ליגה.
0: פעם לדרבי, צביקה, פעם דרבי, מה זה פעם? דבר לך בשנתיים, שלוש האחרונות, בטח אפילו אצל רמי כהן, בסדר? להשיג כרטיס לדרבי חוץ, זה הייתה משימה כמעט בלתי אפשרית. היום אפשר לחלק אותם מחוץ להיכל, ואף אחד לא לוקח אותם.
2: יש פה שני דברים. אחד, אני קורא אצל פרופי, ואני מאוד מאמין לדיווחים שלה, שחידשו עם טורו את החוזה לשנה הבאה.
0: נכון.
2: והוציאו, או יצאה, הסעיף, שאם יש פה בטיחות ביטחונית, הוא יכול לא לבוא לפה. אז למה? מה, עכשיו אין פה בטיחות ביטחונית. כל הזרים פה. למה הטור לא פה? אני לא מצליח להבין את זה.
0: נכון, אז לכן אני מדבר איתך על הסיפור של המחויבות של שחקנים. אני לא יודע כמה היא קיימת, לא יודע. אני רואה את ההתנהלות, אני רואה את הסגלים.
1: אני רק אומר לך דבר אחד, שאם ככל שההיעדרות של אותו, של בריינט ושל בלייקני, תימשך, כאילו, לשלמים המחרים בעונה, חצי גמר וגמר, הפועל לא מגיע לשם.
0: אני זורם איתך לגמרי. תגיד לי, תגיד לי, וכל הסיפור הזה של מבחינת, איך קוראים לו, ים הדר, איפה זה עומד, כל הסיפור הזה? איך אתה רואה את ים הדר? האם הוא יכול לעשות פתאום איזשהו שינוי? ועוד דבר, שקריס ג'ונס סוגר בכוכב האדום, להבנתי.
2: תראה, קודם כל...
0: לא, בינתיים הוא פה, דבר לעונה הבאה, זאת אומרת הוא גם איננו.
2: אני ראיתי את ים הדר, ואני חושב שהוא משתדל.
0: הוא משתדל, זה טוב.
2: לא, תראה...
1: מה, הוא חלוד?
2: כשאתה מסתכל...
0: הוא עדיין חלוד?
1: הוא לא שיחק כמעט.
0: תגיד לי, כמה הוא יכול להיות חלוד? ריבון העולמים, לא הבנתי. הוא עשה לי תור לפני 15 שנה, כמה הוא חלוד יכול להיות?
1: תקשיב.
2: כשברתי בו פצוע, והיום הלבישו את מיצ'יץ' ואת ג'ונס, אז הוא כבר לא יעלה בחמישייה. אני לא יודע מי
0: יעלה. מיצ'יץ' זה בכלל, תשמע.
2: אני לא יודע מי יעלה
0: בחמישייה. שער הדולר ירד מאוד, זה הזמן לתת את הפיצוי ולשחרר. לא, באמת.
1: אבל הוא צריך להסכים להשתחרר.
0: לא, קח את הכסף, אחי, רק תעזור.
1: הכל?
0: רק קח את הכסף.
1: איך אתה נדיב בכסף את האחרים?
0: לא, בוא, קוף, אני אומר לך משהו. איך אני רואה את התמונה? הוא עושה נזק להפועל תל אביב.
1: תקשיב.
0: קוף לא רואה. הוא לא רואה, הוא לא רואה את המשחקים. אני יושב כל משחק מול ערוץ הספורט, רואה הכל.
2: קוף ראית מה היה בנס ציונה?
0: ראית מה היה?
1: ראיתי.
2: באיזה דקה הוא קיבל פאול טכני?
1: תחילת רבע שלישי.
2: מה?
0: קוף ראה את זה בשידור חוזר.
1: תחילת רבע שני, סליחה.
0: אז הוא חושב שאנחנו...
2: תחילת משחק, דקה אחרי תחילת משחק.
1: כן, לא, את ההרחקה אני מדבר, אני
2: צריך להרחקה. זה לפני החצי.
1: כן, לפני החצי.
2: עבירה לא ספורטיבית והוא הורחק.
0: להזכיר גם היה נגד בני הרצליה, אבל אתה הורחק?
1: אני רוצה להגיד לך דבר אחד. הוא לא בא עם אקדח להפועל תל אביב ואמר פיימי.
2: נכון.
0: לא, זה בעיה של הפועל, הכל בסדר. אני חושב שבכלל, הנה, כותב לי חבר מתוך הפועל תל אביב, שאיש ויינרייט קלה 18 נקודות, והוא לא מתלבש. והוא לא מתלבש שם.
2: ורנדול.

0: איפה הוא פצוע? די, נוקוב, גם הוא פצוע.
1: בשרי החשק.
0: שמע, יש פה מנהל מקצועי, האדון אינס, שיהיה בריא מה הוא עושה בהפועל תל אביב הזאת.
1: תקשיב טוב, אם אופר לא זורק, איתודיס הוא חייב, כי יש לו חוזה.
0: אבל אינס...
1: כל הלהקה היוונית.
0: בטח.
1: אתה מבין?
0: כולם, כל הכוורת היוונית.
1: איתודיס יש לו חוזה.
0: כולל מנוס הפנות, איך קוראים לבחוץ שכזה?
1: כן, מנוס.
0: מנוס.
1: אתה מבין? בכל מקרה, כל אלה צריכים ללכת, הוא חייב לקחת איש מקצוע ישראלי.
0: לגמרי.
1: אוקיי? ולרוץ הלאה.
0: אני אומר לך יותר מזה, שבסופו של דבר, הנה כותב לי מישהו מתוך הפועל תל אביב.
1: הוא יכול גם להשתמש בצביקה פעם הבאה.
0: שיש פה מנהל מקצועי שנכשל בגדול, ככה הוא כותב.
1: הוא יכול גם לקחת את צביקה בשביל באמת כל שחקן שהוא רוצה להביא שצביקה.
0: למה צביקה, צביקה רואה את אינס הזה? תגיד לי, עם כל הכבוד לאינס.
1: איזה אינס? זה אחד על אחד עם אופר, הוא משלם.
0: כן.
1: אתה מבין? איזה אינס?
0: אינס.
1: קח את צביקה יועץ, תגיד לך מה
0: שאתה... איך זה יכול להיות שמועדון, כמו שאתה אומר, אחד מהמועדונים,
1: את כל הסחורה שהוא
0: בעלי התקציב הגדול ביותר באירופה, בעלי התקציב הגדול, אתה מדבר איתי לכמה הקופה כבר, זה 200, אני לא יודע כמה.
1: מי?
0: לגבי התקציב של
1: הפועל. אולי הדולר ירד, כן, אבל אני חושב, אני מסתכל על שקלים.
0: לא משנה, 160, 170, 180, 190, 200.
1: 200, כן. זה, תשמע, זה שרושמים את זה, שאת, איך קוראים לו, את מיצ'יץ', שיש לו מניות, אז זה לא עולה כסף עכשיו, עזוב אותך, זה פרטיות של רשויות המס.
0: אוקיי.
1: עדיין, אני מדבר איתך על כעלויות, כמה זה עולה, או כמה זה צריך לעלות.
0: הנה, כותבים שחייבים להביא, אני אומר לך, מתוך הפועל תל אביב, אנחנו חייבים להביא עוזר מאמן ישראלי.
1: יש להם עוזר מאמן, תקשיב טוב. אני רוצה להגיד לך, צביקה, אתה איתנו?
2: כן.
1: יש את גיא גודס, שגם אימן ביורוליג.
0: כן.
1: אוקיי?
0: נכון.
1: גם אימן ביורוליג.
0: היה עוזר מאמן נבחרת בריטניה?
1: עזוב את עוזר מאמן נבחרת בריטניה. גם מכיר את הסחורה, גם יודע מה זה התאמין עבודה, למה הם לא באים אליו, תאמין לי, ואומרים, הלו, בוא תהיה מספר 2 של איתודיס. אתה יכול להסביר לי?
0: לא. הנה, אני יכול להסביר לך, אבל אתמול אינס מתארח בחמישיות.
1: כן.
0: והוא אומר ככה, מונטרו לא יגיע. אזוניה לא יגיע. ליילס, אנחנו רוצים אותו. שורץ לא יגיע. תמיר בלט.
1: למה שליילס יגיע לפה?
0: לא, בסדר. למה? אם ייתנו לו הרבה כסף.
1: מה זה הרבה?
0: מיצ'יץ'.
1: הוא יקבל כמו מיצ'יץ'?
0: לא יודע. אתה מספר על, איך קוראים לו, על לאז'יה שקבל 4 מיליון.
1: היה לו, בוא נשא.
0: הוא אומר
1: לו שהביאו אותו, היה לו 2-7.
0: אין בעיה. הוא אומר, אינס אומר אתמול בחמישיות, תמיר בלט כנראה שלא יגיע. איתודיס נשאר, מיצ'יץ' נשאר. אז זה אימפריה.
1: זה אימפריה.
0: אני אומר את זה בסינון.
1: כמה שחקנים היה בהפועל תל אביב?
0: תקשיב, אם מיצ'יץ' נשאר בהפועל תל אביב,
1: 18?
0: אין, לא יכול לצמוח משהו טוב שם.
1: זרים 18.
0: עכשיו, קריס ג'ונס הולך לכוכב האדום. אתה שומע את מה שאומר אתמול אינס בחמישיות, צביקה? אתה שומע את הרשימה הזו? אז איפה השידרוג? אם מונטרו לא מגיע, ואזוניה לא מגיע, ולייבסן לא יודע, ושורץ לא מגיע.
2: איפה הולכים ה-70 מיליון דולר?
0: לא יודע, מחפשים לזרוק איפשהו כסף, איפה אפשר?
1: צביקה, להפועל תל אביב השנה, משהו, כל מספר נכון, בין 15 ל-18 זרים. אתה מסכים איתי?
2: האמת היא שכל הנושא של חילופי הזרים בליגה, שחלקו היה בגלל המלחמה, יצר פה הרבה בלגן ורוע. החלק השני הוא הנושא של הישראלים שלא שיחקו בהפועל תל אביב, יצר גם כן את הנתק בין הרבה אוהדים של כדורסל. אני לא מדבר ספציפית על אוהדי הפועל תל אביב, אלא כל הפגישה הזאת שדופקים את הישראלים ולא נותנים לישראלים, וגרם אולי אפילו לשליטה, והשליטה הזאת תגרום לדעתי ותמשוך לשליטה בקיץ.
0: יכול להיות.
1: כן.
0: יכול להיות. איך אתה רואה אבל את המשחק עצמו, צביקה, היום ברמת
2: המשחק? אני...
0: לאור זה, שזה לא מתלבש, וזה לא מתלבש.
1: כמה אתה נווינה? לא אמרת לי את המספר.
0: 2.5, 1.5. בוא, תקשיב, זה הפועל תל אביב, זה כאילו משחק את מכבי תל אביב נגד עוטף דרום. זה בערך היחס.
1: לא.
2: אני מאמין עדיין, כאשר יעלו למגרש, יש לאנשים כבוד, וזה דרבי, וכל אחד רוצה לתת את המקסימום.
0: לא, אני מדבר לך מבחינת היחסים של הווינר, לא שאני אומר את זה, היחסים של הווינר הם מאוד מאוד מוחלטים ומאוד מאוד...
2: והמכבי פייבוריטית, אני לא אגיד שמכבי לא פייבוריטית, למרות שאני לפני כל משחק תמיד רוצה להיות זהיר ולא לזלזל באף אחד אחר, כמו שלפעמים קבוצות אחרות עושות.
0: זה דו סיפורתי.
2: אבל, מכבי פייבוריטית כרגע, זה מגרש ביתי שלה, מלא קהל צהוב, מעט רדי הפועל, אמרתם 800, הפועל...
0: 880, נגיד קירת היתה להם 14.
2: והפועל הרבה חסרים, ברטימור לא משחק, תומר גינת שהם שני שועלי דרבי ותיקים לא משחקים, אז

0: תומר גרנט להבנתי אמור לחזור, אבל בשבועיים שלושה הקרובים, אז...
1: אוקיי, בסדר.
0: יכול להיות שלקראת הפלייאוף...
2: לא, לא, הוא אמר שבפלייאוף הוא חוזר, ככה אני שמעתי ברוכים.
1: אוקיי, אוקיי. שיחזור, בריא.
0: על הכיפק, צביקה, תודה. אוהבים אותך, שיהיה לך סוף שבוע נעים. אנחנו, סליחה, רוצים לעבור לפאנל אוהדים, דסי פורר וראי עדן, אהלן חברים. דסי, מה שנקרא, איך הגלגל מתהפך לו. פתאום אתם מגיעים פייבוריטים בקל נגד הפועל תל אביב לדרבי.
3: התהפך העונה הזו כבר כמה פעמים. הראש שלי כבר מצופצף מרוב ויכוחים.
0: כן, אה?
3: כן, התהפך הרבה פעמים.
0: אבל איך מרגישים לחזור
3: לפועל תל אביב? אבל תראי, בליגה הישראלית מלכתחילה אנחנו לא היינו לא פייבוריטים. הבעיה הייתה באירופה. אני חושבת שבסגל הישראלי של מכבי הוא הכי טוב.
0: נכון.
3: למרות שנפצע ליף, אבל חזר גור לוי לפחות. יש לנו יתרון מסוים בסגל הישראלי,
0: וזרים
3: יש להפועל
0: יתרון. כן, אבל הזרים של הפועל תל אביב לא מגיעים לפה, אז...
3: זה תלוי באיזה יום ובאיזה שעה.
0: לא, נדבר על אלו של היום. בואי, זה על פניו, אמור להיות ספרתי למכבי תל אביב דרבי כזה.
3: לא יודעת, על פניו, אני הייתי כבר, יש לי כל כך הרבה שערות לבנות בראש, כבר הייתי הכל בחיים.
0: די, דסי, נו, את באה להרדים אותי.
3: הרוצה אני מקווה שננצח, שלא תבינו לא נכון.
0: אני גם קיווית שלא הייתם טובים של לנצח.
3: פעם אחת הצלחנו, פעם אחת לא הצלחנו.
0: בסדר, בסדר.
1: דנסי, אני רוצה להזכיר לך שבדרבי הראשון ביורוליג, הפועל היו למעלה ומכבי היו על הפנים, וכולנו רק דיברנו על כמה הספק של לנצח, ובסוף הם ניצחו. בסוף, היפה שבו, הכל יכול לקרות.
3: אני מסכימה איתו מהיכול.
0: אבל עדיין אני חושב שהפערים המקצועיים הם מאוד משמעותיים בסגלים שמופיעים היום, זה משמעותי מאוד.
3: סלטי, אתה לא צודק, הכוחות שווים, אני לא מסכים.
0: באמת? למה אתה יכול... איזה סגל ישראלי יש למכבי, להפועל תל אביב?
3: קודם כל, ים הדר, אל תזלזל בו.
0: אני לא מזלזל, אני לא מזלזל באף אחד. אני רק חושב שים הדר לא בקושר מספיק טוב. פלטין
3: הוא שחקן לא רע בכלל. בלייזר עד שנה שעברה שיחק במכבי תל אביב, לא צריך לזלזל בו בכלל. יפתח זיו זה לא אידיוט. אז יש לו עצה של שחקנים, אל תגיד שאין להם.
0: זה, אתה יודע, זה במבוא להרדמה. אבל בוא נסתכל מה יש במכבי תל אביב, שזה תמיר בלט, וסורקין, וג'ונדי, וגור אריה. אז בואי, עם כל הכבוד להפועל תל אביב, אני מעריך מאוד את הסגל שלהם, אבל זה לא חסר שם השחקנים כמו בר תימור, וכמו תומר גינת, וגם מעבר לזה, זה גם הישראלים. ראי, איך אתה מרגיש עם עוד פעם, אני ככה לתחושתי, היחס של הפועל תל אביב כלפי הכדורסל הישראלי. כאילו יש תחושה, אוקיי, עשינו את מה שאנחנו רוצים, נשארנו ביורוליג, משמעותי, אחלה הישג, חד משמעית, אבל עדיין יש איזשהו זלזול בכל מה שקורה כאן.
3: אתה שואל אותו או אותי?
0: אני שואל את ריי, ואחרי זה...
1: אני לא חושב שזה זלזול, זה פשוט מציאות של שחקנים שנפצעו, ואנחנו באמת מגיעים עם קבוצה פחות ממה שציפינו שתהיה הערב, אבל עדיין השחקנים שישנם הם שחקנים טובים, הם שחקנים ברמה גבוהה, ולהפך, יש להם היום הזדמנות, הבמה שלהם להוכיח שהם באמת טובים.
3: נכון.
1: ואני בוטח בהם.
3: אני מסכימה, אני קטע, אני שמחה שהוא בוטח, אבל הוא צודק בזה שהם רוצים להוכיח והכל טוב יפה. תקשיב, אדון סנסיפר, ביום שלישי נסעתי לטדי, לא מכירה בן אדם אחד שאמר שבאר שבע לא טובה מאיתנו בשתי דרגות. להזכיר לך מי חזר עם הגביע.
0: זה חד משמעית. אבל זה משחק אחד, קובע. נכון? במשחק אחד יכול, יכול.
3: ועוד דבר, זה משחק שאין לו חשיבות באמת. אז משחקים חופשי. חופשי יכול לקרות הרבה דברים, זה הכל, זה לא לחץ.
1: קנתי, היפה שבספורט שהצפוי הוא לא צפוי.
0: תגיד לי, אבל ראי, לאור מה שהפועל תל אביב ניסתה למצב את עצמה כמועדון גדול וכו' וכו' בכדורסל הישראלי, כשאתה רואה את הסגל שמגיע הערב לדרבי, את הפצועים, לא פצועים, אופיר ינאי רוצה להגיע לדרבי, לא רוצה להגיע לדרבי, איך אתה מרגיש עם זה? על זה שהועדי הפועל תל אביב קיבלו 1,100 כרטיסים, לא רוצים לקנות בכלל את הכרטיסים האלו, זו הפועל תל אביב שפיללתם לה?
1: תשמע, הקבוצה לא נבנית ביום.
0: אני מאמין ש... אתה צודק, היא רק נבנית... היא רק בת 70-80 הקבוצה הזאת. אני יודע שאתם חושבים
1: ש... לא, הקבוצה הזו היא בת שנה.
0: אני חושב שאתם חושבים שאופר ינאי המציא את הקבוצה הזו. היא קצת לפניו, טיפה.
1: הקבוצה הזו היא בת שנה, ואין ספק שנעשו טעויות במהלך העונה. ילמדו, יסיקו מסקנות, ואני מאמין ששנה הבאה הקבוצה תהיה הרבה יותר טובה. נכון שנושא האוהדים הוא נושא כאוב מאוד, אבל אנחנו כאן לא נפתור את הבעיה של האוהדים, ונוריד את זה מסדר היום. דבר על דברים יותר...

0: אתה חושב שזה פתיר?
1: אני לא יודע, תשמע, אני מאמין ומקווה ורוצה שזה יהיה פתיר.
0: אז אני אומר לך שאין סיכוי, אגב, עוד פעם, מהיכרותי את אוהדי הפועל תל אביב, אין סיכוי שזה ייפטר, אבל אתה אומר, הקבוצה בת שנה, מה זאת אומרת כשאתה מדבר על הפועל תל אביב בת שנה?
1: כן, הפועל תל אביב החדשה, הקבוצה שאופר ינאי לקח, היא קבוצה שנבנתה, התחילה להיבנות, אני לא מכיר הרבה קבוצות גלקטיקות שבעונה הראשונה הגיעו להישגים. לא מכיר הרבה כאלה, בספורט, העולמי אפילו.
0: אז אולי לא צריך גלקטיקות, ועדיף להיות יציבים כמו מכבי תל אביב לאורך כל השנים. ולנסות להגיד, אנחנו רוצים להיות מכבי תל אביב.
1: אנחנו הפועל תל אביב, ואנחנו נבנה את המודל שלנו.
0: דסי, שאת שומעת את מה שקורה בהפועל תל אביב, כמה זה משהו שחשבת שיקרה? שככה מהר
2: אני
0: מאוד...
2: אני לא יכולתי לחזות את זה, אבל אני יכולתי לחזות שאופר ינאי הוא בן אדם עם הרבה כסף, אבל אין לו הרבה קלאס וטאץ' לדברים האלה. ומה שקורה עם האוהדים של הפועל, יש שני אולטרס הפועל בבית. והם לא באים למשחקים.
0: יש לך אולטרה ספול בבית?
2: יש לי אולטרה ספול בבית. לא, אני הבאתי אותם כמובן, אלא הילדים שלי הועילו בטובם להביא לי אותם. אבל אני רואה את היחס שלהם. הם לא רואים את המשחקים, הם לא מתעניינים, הם שונאים את אופר ינאי, הם מתעצבנים, הם אומרים, זה לא הפועל שאנחנו מכירים. ואני אומרת להם שהם תינוקות. כי מה זאת אומרת? למה אתם לא יכולים? בא בן אדם עם כסף, רוצה לתרום סוף כל סוף להפועל, לכו איתו. אז הוא לא רוצה את אחד שלמה, אז הוא רוצה את יד אליהו. לא מבינה את הסיפור הזה בכלל. למה, מכבי לא משחקת בבלומפילד כל כך הרבה שנים שזה מגרש של הפועל במקור? את מי זה מעניין בכלל? צריך מגרש גדול ביד אליהו, ליורוליג, משחקים ביד אליהו. את מי זה מעניין השטויות האלה? אוסף של תינוקות, גם אופר ינאי, גם כל האנשים סביבו וגם כל אוהדים.
0: אין הפועל תל אביב ללא אולטרס.
2: אני אגיד לך בדיוק, אני מסכימה איתך, אבל אני אגיד לך עוד דבר. הפועל תל אביב, כדי שתהיה אימפריה, כמו מכבי תל אביב, זה יקרה 50 שנה אחרי שאני אמות. לא לפני לכם. אז בוא, אל תרוצו, תצליחו.
0: אז רי, יש לך עוד הרבה זמן לחכות, רי.
1: אין לי הרבה זמן לחכות, אתה תופתע.
0: לא, אומר את דסי.
2: אין לי הרבה זמן, אימפריה לא תהיו לעולם. לעולם לא תהיו אימפריה.
0: אתה חושב, רי?
1: אני אוהב עוד. אני בטוח שאנחנו נהיה. אין לי ספק לך שאנחנו נהיה. הדרך שאנחנו נראה בסוף היא תוכיח את עצמה.
0: מהי הדרך?
1: אופר בנה פה מבחינת כלכלית אימפריה, עם תפקיד כלכלית אדירה, וזה ייתן תוצאות בסוף.
0: תקשיב רגע, אני אגיד לך משהו, רי. אנחנו מדברים כמובן על האולטרס, וזה נחמד, ואני מסכים עם דסי, אבל... הבעיה הגדולה של הפועל תל אביב, שזה כבר לא האולטרס, זה כבר הגרעין הגדול ביותר, זה הגרעין של הפועל תל אביב של אוהדים, לא האולטרס בהכרח, הגרעין שהתעצם והתעצם והתעצם, והיום אתה מגיע לדרבי, שאוהדי הפועל תל אביב לא מורכשים את הכרטיס לדרבי, ואני אומר לך שאני יודע כמה אוהדי הפועל תל אביב היו פעם רבים על כרטיס אחד, היו מוכנים לשלם הון תעפות, ולעשות כל דבר כדי לקבל את הכרטיס הזה, היום הם לא רוצים. היום אתה תציע להם בחוץ, הכרטיסים לא נכנסים. תעבור עכשיו בתל אביב, לך למאורזים הכי גדולים של הפועל תל אביב, אף אחד לא רוצה את הכרטיס הזה. לא מעניין אותם, הקבוצה הזו לא מעניין אותם.
1: הבעיה עם האוהדים, אמרתי לך, היא בעיה כאובה מאוד, היא כואבת לכל אחד מאיתנו, היא בעיה קשה, אבל אנחנו לא נפתור אותה כאן באולפן, והרבה אנשים טובים...
0: אנחנו לא נפתור אותה בשום מקום אחר. האירוע, מה שנקרא, האירוע נגמר.
2: זה לא נכון, אם הם ישחקו בליג בשנה הבאה בהיכל שלמה למשל, יכול להיות שזה
0: יהיה... יכול להיות, אבל זה יהיה משהו סינתטי כזה, פלסטיקי, זה לא יהיה... זו לא תהיה הפועל תל אביב הגדולה. שהייתה, אגב, הגדולה שהייתה, אני מדבר לך על רמי כהן, כן?
1: אוהדים נוטים ללכת אחרי הצלחות, ואם לפועל יהיו הצלחות, יהיו לה גם אוהדים.
2: הייתה להם הצלחה ביורוליג, אז מה זה, גרם להם למשהו, לא?
0: תראי, אגב, זאת אומרת...
1: האוהדים רוצים הצלחות בלילה בארץ. את האוהדים פחות מעניין ליורוליג.
0: אגב, זה נכון שאתה יודע שאני חושב שעם הפועל תל אביב, לפני העונה הזו, בתקופת רמי כהן, היית אומר להם אירופה או אליפות? רק אליפות.
1: בוודאי, כל אוהד הפועל תל אביב.
0: ברור.
1: קודם כל בארץ.
0: אבל עכשיו אתה יודע מה הבעיה של הפועל תל אביב, שלא אכפת להם לא מהיורוליג ולא מהאליפות, פשוט לא אכפת להם מהקבוצה הזו. יהיה קשה מאוד מאוד לשקם את היחסים עם בכלל, אני לא רואה איך זה יכול לקרות.
2: אני חושבת שאופר ינאי יצליח לשקם בסוף את היחסים.
0: אתה יודע איך הוא ישקם את זה אם הוא יעזוב את הקבוצה הזו?
2: לא, הוא צריך לקחת איתו בן אדם טוב שיוכל לדבר עם האוהדים, שיעזור לו בעניין הזה, כי הוא מדבר, הוא רק עושה נזקים, ואפשר יהיה לעשות פשרה בעניין הזה. זה הכל.
0: איך את רואה את האימפריה?
2: אוהדי הפועל אוהבים מאוד את הפועל, רוצים בהצלחתה.
0: אז את יודעת מי המרוויח הגדול של כל הסיפור הזה?

0: קוראים לו אדמונד צפרה, שכבר
1: ספורט... אדמונד צפרה בכדורגל, בגלל שהוא שקט ונורמלי ולא מתבזה כל היום בטלוויזיה.
0: נכון.
1: עם הודעות, הוא יוצא גדול.
0: נכון.
1: הוא יוצא בכדורגל, סוחף את אחריה.
0: יפה, יפה.
1: ככה זה צריך להיות, יפה. ככה זה ספורט נורמלי.
0: ולכן אני
1: לא
0: אומר
1: לה... 5.5 מיליון דולר במיצ'יץ', מיצ'יץ', פיצ'יץ'.
0: נכון. דסי, זו הסיבה שבהפועל תל אביב כדורגל, מה שהתחיל ב-9,000 מנויים בתחילת שנה, הפך להיות ל-18,000 מנויים.
1: נכון.
0: והרבה ספונסרים יעברו לכדורגל, כי הם מבינים את החיבור של הקהילה הזו לכדורגל ולא לכדורסל. תבדקי אותי ותראי כמה כדורגל הולך להרוויח ולצמוח מהמקום הזה, וכמה כדורסל רק ילך לאחור
2: מהרבה. דנסי.
0: כן, ריק.
2: דנסי, עם כל האהבה שלי לכדורגל, ואני אוהד מסור גם של הכדורגל, אני זוכר תקופות אפלות גם בכדורגל. עכשיו הקבוצה הולך, ובאמת ספרה טיפוס שונה מאופר, אבל עדיין ההצלחות מביאות את הקהל. אבל אני זוכר גם שנים יותר שחורות.
0: אבל אי אפשר להגיד, אבל דסי, אי אפשר להגיד, אורי, אי אפשר להגיד שהפועל תל אביב הזו לא מצליחה. ולכן, למרות ההצלחות של הפועל תל אביב, תראה, אגב, אני לא אומר את זה לזכותם, אבל כשאוהדי הפועל תל אביב החליטו שאמיר קבירי לא ממשיך, או שאלי תביב לא ממשיך,
1: נכון.
0: או שלצערי מוני הראל, שזו הייתה טעות ענקית, אז אולי הם להמשיכו בסופו של דבר.
1: נכון.
0: זאת אומרת, אף פעם לא היה משבר שנפטר עם אותו בן אדם שנשאר, ונפטר המשבר. תמיד בסופו של דבר אותו בן אדם היה צריך ללכת. וככה אני גם חוזה את מה שיקרה בכדורסל בסופו של דבר.
1: יכול להיות, יכול להיות שאתה צודק, אני לא יודעת. אני אומרת שחבל לי ש... אולי לא חבל לי, לא אכפת לי, אני לא בדיוק אוהבת את הפועל.
0: אבל יש לך בבית הפועל.
1: אם כתוב להם כסף, אז הם לא יודעים מה לעשות איתו.
0: אבל יש לך בבית הפועל, דסי, זה הסקופ
1: הכי גדול. יש לי הפועל, אבל אני לא באדם.
0: זה הסקופ הכי גדול שהבאת בתולדתייך.
1: מה, אתה לא יודע? כולם יודעים.
2: למה? יש הרבה מכביסטים שבבית גודלים למועדי הפועל.
1: נכון, ולהפך.
2: וואלה. הנה, קופו לספר לך על ארה לחבר שלו. אותה בעיה.
0: ארלה, מי? ארלה? אני מכיר את ארלה, נו. אוהד מכבי, אבל.
2: לא, אז מה? זה צבוע בן ונכד, הוא עדי הפועל.
0: ריי, תגיד לי, איך זה לשבת על הכיסא של שמעון מזרחי? פעם זה היה אייטם, אה?
2: שאלה שמעון, איך זה לשבת על הכיסא של
0: ריי? ישבת על הכיסא. יש הבדל בין לשבת על הכיסא של שמעון מאשר להיות שמעון. על הכיפה כתוצאות, דסי, דו ספרתי מספיק לך?
1: לא, לא יהיה דו ספרתי.
0: לא יהיה דו ספרתי?
1: לא.
0: אוקיי. ריי?
2: אנחנו מנצחים.
0: מנצחים.
2: 5 ומעלה.
0: טוב, בסדר. נוכל לראות את זה בשידור הישיר בערוץ הספורט. אתם תהיו במגרש. דסי פורר וריי עדן. תודה רבה לכם.
1: תודה לך.
2: תודה.
0: אנחנו יוצאים למספר חסויות ומיד לאחר מכן חוזרים.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
3: נורדיק מיסט, a taste of mind. רכב בחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט. רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית. אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. איזה מבצע גאוני! קונים טלוויזיה דריני ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
5: יוצאים לשוק ההון.
6: תעשו את זה מספר אחת.
5: כן, מה? כאילו...
7: לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
8: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
9: אין הנחה על התנהגות טובה.
8: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
3: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
10: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
11: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
3: רק בסלקום טיווי פלוס, מצטרפים לטריפל מונדיאל ומקבלים מקרן חכם. להצטרפות חייגו כוכבית 5757. הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
2: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
3: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
4: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
5: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש. מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
6: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים.

0: באהואלינק יהוד מונסון.
1: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
2: I didn't know you had dandruff.
3: I don't.
4: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
5: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, בפריט.

0: השנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנהלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: ואנחנו רוצים לעבור לכתבה מהממת, מרגשת ומצמררת של עומר שערבי שלנו. על לכתו של רז אדם, אחרי זה איך נחזור.

0: אין אחד שלא נכנס לאולם בכפר בלום ולא חש צמרמורת. פחות משבוע חלף מאז האסון הבלתי נתפס שגבה את חייו של רז אדם זכרו לברכה. בני משפחה, חברים ואוהדים בעיקר באו כדי להיפרד.
1: תמיד דיברנו על המשפחה שתהיה לנו, כמה ילדים יהיו לנו, ממש כאילו... היה לנו באמת, כמו שאמרתי, גם לפני חלומות מאוד מאוד גדולים.
2: לא נתפס, לא... הגיעו שמועות בהתחלה, אבל לא רציתי להאמין, היה לי לא אפשרי לשמוע את הדברים האלה.
3: כל בוקר, כאילו, אנחנו... זה עדיין לא נכנס, כאילו, אנחנו עדיין לא הקמנו את זה באמת. כל בוקר אתה נכנס ומחכה שהוא יהיה איתנו, וזה לא קורה.
0: מהגליל, שרק לפני שבוע חלקו עם רז את חדר ההלבשה, נערכו לערב קשה מנשוא. המשחק הראשון בלעדיו. דרבי זיכרון בין שני מועדונים שהיו עבורו בית, בין אנשים שלא יודעים איך לאסוף את השברים.
4: אנחנו מאבדים את השחקן, אתה יודע, הכי חשוב שלנו, המרכזי שלנו. מאבדים בן אדם בשיא החיים שלו, בשיא הקריירה שלו.
5: רז עבור קריית אתא היה סמל. הוא חי בשביל המשחקים האלה. זו הייתה התחושה שרז, זה הדלק שלו.
6: אין ספק שהיום הזה הוא הרבה יותר גדול מכדורסל. שוב, אנחנו עדיין לא ממש מבינים מה קרה.
7: ממש כל כך קשה לבוא לגליל ופתאום רז לא פה. ואני תמיד אמרתי,
8: סבתא שלי אמרה לי שאני ארטיסט, לא אוטיסט, ארטיסט, מלשון אומן, שחקן.
9: אנחנו הדבר הכי חם בקריות חוץ מהבייגל של סבא מרקו.
8: להיות או לא להיות, זאת השאלה.
0: על הפרקט וגם מול המצלמות, רז אדם היה ידוע בתור הצגה של איש אחד. אבל ההצגה הזו לא נעצרה רק בין כותלי אולם הכדורסל. רז היה סקרן, אהב לקרוא ספרים, לחקור וללמוד בלי הפסקה.
2: לא הרבה אנשים יודעים את זה, מאחורי הבדחן והכיפי, וזה באמת מה שהוא, והאוהב. הוא קורא המון, אוהב היסטוריה המון. הוא היה מנוי לספרייה בקריית שמונה, עכשיו מה נעשה בלי... מה הספרייה תעשה בלי רז?
10: אני אישית עדיין לא מצליח להקל. אתה די מנותק מזה, אתה מרגיש באמת את החלל הריק הזה בתוך הגוף. יש פה איזה רעיון שהוא אומר שכל מה שהוא רוצה זה פשוט להיות מאושר מאיפה שהוא נמצא.
0: מעל הכל, יש את רז האדם, רז של המשפחה. בן לרבית ודניאל, בנם השלישי מתוך רביעיית אחים שנותרה חסרה. בן הזוג של אליסיה, שמעולם לא דמיינה את העולם בלעדיו.
1: הוא היה בן זוג מושלם, רומנטיקן חסר תקנה באמת.
11: אפשר להתאושש
1: ממנו. אני לא יודעת. זה מה שהוא היה רוצה, אבל לא יודעת אם כרגע מצליח לי להתאושש. אבל אני חושבת שהוא היה מבקש ממני שאני אמשיך הלאה עם כמה שקשה. להמשיך.
0: בצל האסון היה גם כדורסל. עבור שתי הקבוצות, למשחק הייתה משמעות רבה בקרבות ההישרדות בליגה וההצגה.

0: הייתה חייבת להימשך.
1: והמשחק הזה הולך להערכה מספר 2.
0: במשך 4 רבעים ושתי הערכות מאותות עצבים, במשחק בדמותו של רז אדם, שחקני הגליל וקריית אתא נאבקו על הפרקט וסירבו לוותר על אף פוזיישן. והוא, במקום מושבו בשמיים, צפה באחד המשחקים הגדולים והדרמטיים ביותר של העונה.
1: שניידרמן תקוע, פתאום הוא פנוי ומדייק. שניידרמן אחרי על 4 הנקודות האחרונות של האדומים, רוצה גם שלשה, יש לו! מה עושה פה יובל שניידרמן?
0: אני לא החבר הטוב יובל שניידרמן, זה שהיה אמור לעלות על הרכב עם רז באותה נסיעה מכוללת, לקח את המשחק על הכתפיים, קבע קריירה בנקודות והוביל את הקבוצה שלהם לניצחון הכי רגשי של המועדון בשנים האחרונות.
2: באמת, את האמת שהסתכלתי על המשפחה שלו והקבוצה שלו ואמרתי שלא מעניין מה קורה לי בגוף, אני חייב את שלו.
3: ראיתי אותך מחבק את ההורים שלו, את אליציה, מה אמרת להם?
2: שאני אוהב אותם ואני אוהב אותו, וסליחה שלא הייתי שם להיות איתו, להוציא אותו מזה.
4: חושבת שהוא נהנה שם איפה שהוא לא ראה את המשחק הזה?
5: נראה לי גם צחק קצת על כל הערכות. הרי קנות לא תתמלא, אבל אני שמחה לפחות על הניצחון. הרוח של רז הייתה פה, נראה לי בזכותם הם ניצחו.

0: יאללה, קופו, נחזור אלינו לכדורגל הישראלי. מאוחר יותר גם נדבר על גמר ליגת אלופות שתשודר כאן בערוץ הספורט. בשעה 7, מתחיל המשחק בין פריס סן ז'רמן לארסנל. קיים בבודפסט, יש שם פריסה ענקית של כל ערוץ הספורט, של הרבה, מה שנקרא, אזורים של ערוץ הספורט. אבל לפני כן, עוד בוא נדבר עם ניסן קניאס על מה שקורה במכבי חיפה. קניאס, מה העניינים? קניאס, אתה איתנו?
1: כן, כן, אני איתכם.
0: אהלן, צהריים טובים.
2: מה קורה? לא קורה כלום. מה שהיה הוא שיהיה.
0: לא, מה שהיה הוא שיהיה. השאלה, אם אנחנו מאמינים לספין הזה של לוי דווי, רפאלו ולירו וברק בחר, בוא נגיד שאני יודע שאתה מכיר את הכל.
1: שמע, מה זה
0: לוי דווי?
1: בסופו של דבר, לירו רפאלו וברק בחר, אין להם משהו על רקע אישי ביניהם. אין איזה
0: סכסוך. זה בטוח שלא.
1: יפה, העניין הוא, היה עימותים, חילוקי דעות מקצועיים. אני חושב שבמכבי חיפה בשנים האחרונות נעשתה טעות גדולה מאוד. אתה יודע, זה משהו טריוויאלי שבכל ארגון צריך שתהיה חלוקת סמכויות ותפקידים. זה לא היה במכבי חיפה. ואז אם אנחנו רואים את זה גם אצל גל אלברמן, שהיו המון ויכוחים בין ברק לבין גל, על העניין של מה הסמכות המקצועית של מנהל מקצועי ומה הסמכות, אתה יודע, זה נשמע כאילו גנון, אבל באמת לא הגדירו את זה במכבי חיפה, ולכן היו עימותים. אין ספק שאחרי העונה הלא טובה מבחינה מקצועית של מכבי חיפה, גם על המגרש וגם במעטפת, זה אומר הבנייה של הקבוצה, זה נראה טיפה מגוחך שעכשיו עשו את זה, את החלוקת הסמכויות בין רפאלוב לברק בחר, אבל אולי מוטב מאוחר מאשר לעולם. לא צריכה להיות אהבה ביניהם, הם צריכים לעבוד בשיתוף פעולה ולהבין שאם הם לא יהיו מאוחדים...
0: קניאס, קניאס, אבל זה נשמע...
2: קניאס, אני אומר עוד פעם, אתה מתחיל את זה כאילו, אתה יודע... באמת, חילוקי דעות ואגו וכאלה. ליאור רפאלוב, עם כל הערכה אליו כשחקן, חסר ניסיון בתחום.
0: לגמרי.
2: בעונה הראשונה, כל המינויים וההחתמות שלו היו שערוריה. למה אתה רוצה שבחר יקבל את זה?
1: אני לא רוצה שבחר יקבל את זה, בחר לא צריך לקבל את זה.
0: אז, מה, אז,
1: את
0: למה, זה. אז למה בחר קיבל את זה? זאת אומרת, מה, לך, הוא הפך להיות בובה, הוא בובה של ליאור רפאלוב? הוא מוכן להיות הבובה של ליאור רפאלוב? הוא מוכן להיות, מה שנקרא... תפפי של ליאור רפאלוב, בסדר?
1: לא, הוא גם לא תפפי של ליאור רפאלוב.
0: אז מה, הוא לא תפפי?
1: אני רוצה, לא, אני רוצה להסביר.
0: מי?
1: אני רוצה להסביר.
0: מה זה לא תפפי? הוא תפפי, תפפי.
1: קודם כל, קודם כל, בואו, אני
0: זה כמו סבא ג'פטו,
2: נו. דיין השטויות שלך,
1: תפפי, אני חושב שצריך לכבד.
2: מה, הוא לא מצליח לשחק?
1: חנצי, אני חושב שצריך לכבד את האנשים ולא להגיד בובה ולא תפפי. בוא אני אגיד לך אם אתה שאלת אותי.
0: תפפי זה מכובד מאוד, גם בצבא אומרים תפפי.
1: אני, כן, נכון, אבל אומרים תפפי זה על אדם שהוא פקוד, וברק בחר הוא לא
0: תפפי. לא, תחת פיקודו של ליאור רפאלוב, מה לעשות?
2: לא, זה לא נכון.
1: אלו הגדרות של הצבא. בוא אני אסביר.
0: אנחנו נעשה צבא, אני בקוף.
2: מה זה?
1: בוא אני אסביר לך מה חלוקת התפקידים ביניהם, ואתה תגיד לי מונח לי או לא.
0: אוקיי, בבקשה.
1: במכבי חיפה, ליאור רפאלוב אמון על הבאת שחקני הרכש. זאת אומרת, לא יגיע שחקן למכבי חיפה בלי...

0: אישור של ליאור רפאלוב, יכול להגיע שחקן למכבי חיפה בלי אישור של ברק בכר.
1: אוקיי, בוא נעצור פה, בוא נעצור פה, אם הוא מגיע בלי אישור של ברק בכר, חבל על הזמן, תביא שניהם,
0: אני אומר לך, תראה, ליאור רפאלוב צריך להיות חכם ואינטליגנטי, ולא להביא למאמן שחקן שהוא לא שלם איתו, אבל יחד עם זאת,
1: אין דבר כזה שמאמן?
0: יש, יש, יש.
1: לא, אין.
0: ג'ורדי קרויף הביא עשרות שחקנים שהמאמנים לא ידעו כשהם הגיעו.
1: תקשיב, טוב.
0: עכשיו, תגיד לי שרפאלוב הוא לא טוב, כי אני אגיד לך שאתה צודק.
1: קרויף לא עבדו אצלו מאמנים שהביאו שישה תארים. עם כל הכבוד.
0: לא, לא, זה נכון, אבל עבדו אצלו מאמנים
1: שהביאו. אז אני אומר עוד פעם, עם כל הכבוד.
0: פאולו סוזה, עבדו אצלו מאמנים.
1: תקשיב, אני אומר לך עוד פעם, לא עבדו אצלו מאמנים עם שישה תארים וגביע גם. כי היום מכבי עושים הגביע יותר מדי.
0: אתה לא צריך לשכנע את המשוכנע. אילו אני הייתי מקבל את ההחלטות במכבי חיפה, הדברים היו נראים אחרת. אני לא הייתי בוחר לליאור רפאלוב לתפקיד הזה. לא בגלל שהוא לא מוכשר, אלא בגלל הפרמטר שדיברת עליו, חוסר ניסיון. וזה הוכח שבתפקיד כזה, בטח...
2: אז למה בקיץ הזה, אני עכשיו זורם עם הנרטיב שלך, שאתה אומר שהוא יבחר את השחקנים, בסדר? אין בעיה. למה הוא צריך לקבל את הדבר הזה?
0: אני לא יודע, אתה שאלת אותי, זה לא אני קיבלתי את
2: ההחלטה. לא, אין בעיה, בסדר, את ההודעה הדוברות האלה שהוציאו, אנחנו מכירים. אני שואל אותך, למה ליאור רפאלוב מקבל בתרומה?
0: החזירו דמות במכבי חיפה שבבני יהודה זה לא הלך כי הוא היה מנהל מקצועי, אבל במכבי חיפה כסקאוטינג הוא עבד מצוין, אני יכול לתת לך את רשימת הזרים שהוא הביא.
2: כי באפולה זה עבד חבר הזמן, לא עם מאור בוג.
0: לא, לא,
2: מאור בוג זה סמל הכישרון של בני יהודה.
0: אז יכול להיות, אבל אני אומר לך שבמכבי אני אתן לך את הרשימה, כן, רשימה, אני חושב...
2: אני מכיר את הרשימה. אני לא יודע אם הכל זהו, הוא...
0: בוא, השמות שאני אגיד לך, זהו. אין אחד שיכול לחלוק על מה שאני אומר בהיבט.
2: פיירו, בטובנסיקה,
0: סק. פיירו, בטובנסיקה, סק, קורנו, דניאל סונגרן, אלו שמות שהוא
2: הביא למכבי חיפה. אבל אוקיי, זה נחמד, ומה הוא לא הביא? מה הוא הביא ולא הצליח?
0: בעונה של מסי דגו, תראה, על שימיץ' אפשר להתווכח אם הוא שחקן.
2: בוא, על השימיץ' אחלה איתתי. אגב, אני חמתי. הלוואי שאחלה שימיץ'. הוא הביא את
0: שואו שעושה עבודה טובה בליגה הטורקית.
2: אז הוא חוזר למכבי חיפה?
0: מה זה חוזר? הוא כבר חזר, הודיע על זה מזמן.
2: לא, הוא שנה הבאה במכבי חיפה?
0: אני לא יודע.
2: אז אני אומר שלא. אני אומר שלא.
0: בסדר, אבל אוקיי, אני לא אומר, אבל אתה רואה שזה לא שחקנים ברמה נמוכה כמו שהביאו בשנתיים שאחרי שהוא עזב, שבאמת...
2: תגיד לי, שואו זה לא רמה נמוכה? שואו זה רמה הכי נמוכה שיכול להיות?
0: לא, זה רמה, זה לא רמה נמוכה. שחקן נבחרת אנגולה ושחק בליגה הראשונה בטורקיה.
2: בסדר,
1: מה הוא עשה פה?
2: בדיוק,
1: מה הוא עשה פה?
2: בדיוק.
0: אז לא עשה, אבל חבר'ה, יש הרבה שחקנים.
2: אז לכן זה חוסר
0: שלך. שלא מצליחים בליגה שלנו, ומצליחים במקומות אחרים.
1: קניאס, העבודה של סקאוט היא להביא לכאן, לפה, על כל המשתנים שקיימים בכדורגל הישראלי.
0: אני מסכים.
1: אתה מבין? מצב ביטחוני,
2: מסכים
1: לגמרי. כל הדברים, תבין, לבדוק.
0: אין לנו, אין ויכוח על זה.
2: שיטות שונות, סגנון משחק שונה, צווים שונה.
0: עכשיו, לגבי, אם אנחנו חוזרים לעניין של הצלת מה חלוקת תפקידים, אז מבחינת ברק בכר על המגרש, הוא האוטוריטה, הוא כמובן יקבע את המערכים, את ההרכבים, כל מה שקשור למאמן. ליאור רפאלוב אמון על הצד הפיזיולוגי.
2: לא, אבל ליאור רפאלוב גם אמור לבחור את שיטת המשחק.
1: לא,
0: ממש
1: תגיד
0: לא.
1: לנו, מה
0: ממש, נתראה? ממש, לא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא נשים פה, בוא נשים פה עכשיו דברים על דיוקם.
1: די, נו.
0: ליאור רפאלוב, אין לו תעודת מאמן בכלל.
1: רגע, אולי הוא גם יהיה על הקווים?
0: אין לו תעודת מאמן. עכשיו אנחנו מדברים נגיד על ג'ורדי קרויף. הוא יכול לבחור שיטת משחק, היה לו תעודת מאמן, גם תעודת פרו, אז הוא גם יכול, גם אותו כנל ברק יצחקי, שהיה במכבי תל אביב, ירד לקווים. פה רפאלוב היום הוא לא יכול לאמן בנערים א' מבחינת התעודות שיש לו, אז הוא לא יכול לקבוע שיטות משחק למאמן.
2: אגב, זה גם משהו שאני פחות, אני פחות אוהב, והיה פה גם צביקה שהוא מבחינתי הורים ותומים, ואני חושב שמנהל מקצועי צריך גם שישתה לו הסמכה כמאמן.
0: אני לא בטוח בקשר לזה.
2: אחלה, סבבה.
0: לא בטוח בקשר לזה.
1: זה לא מנהל מקצועי, זה מנהל ספורטיבי.
0: אני לא חושב שזה חייב להיות, אני אגיד לך.
1: רגע, קניאס. עם קריירות של עשורים שידעו, גם סוכני שחקנים לשעבר, תמיד שידעו לבחור, ידעו לקחת המלצות של סקאוטים, תאמין, לנהל מסעים ומתנים, כל הדברים האלה. לכל הדברים האלה אין קשר, הוא לא יקבע לברק בכר, בלי לדבר עם ברק. שיטת משחק, חילופים
0: ברור
1: וכאלה.
0: שלא,
2: זה
0: ברור
2: לא
0: שלו,
2: ברור. חילופים בטח שלו.
1: זה לא יגיע אפילו, זה יגיע אולי בארוחת תורה עם להצעה.
2: בסדר.
1: זהו, מה אתה?
0: ברור שלא.
1: מה עשה מניעוז?
0: עכשיו לגבי מנהל מקצועי, אני אגיד, קח למשל את אלי תביב. בסדר, אין לו השכלה פורמלית בכדורגל.
2: פורמלית
0: אני בטוח שאם הוא היה מנהל מקצועי של מכבי חיפה, היא הייתה נראית הרבה יותר טוב מה שנראתה.
2: נו, אז למה מביאים אותו?
0: בסדר, אז אני... ברור שלא יביא אותו. אני סתם אתן לך דוגמה, איך יכול להיות

0: איש עסקים.
1: אתם עושים ממנו יותר מדי בקטע של... בקטע של קוסם, אתה יודע,
2: מי,
1: של...
2: מי? מאלי תביב?
0: לא, כי מנהל מקצועי צריך...
2: בבניית קבוצות, בקבוצות שלו, שהוא בנה אותן.
1: הוא בנה קבוצה בדולר 99, זה מכבי חיפה.
2: אבל זה הצליח.
1: לא, בלודר, הרבה הצליחו בדולר 99.
2: בסדר.
0: חבר'ה, בהפועל תל אביב הוא עשה דאבל שרצו לזרוק נכון. אותו, זרקו אותו אחרי דאבל בליגת אלופות.
1: אני אומר לך עוד פעם.
0: בשקל וחצי
1: הוא בעד אותה. עמנואל אופיר לא למד מעולם, עליו השלום.
2: נכון.
1: מעולם לא למד כלום, אבל הייתה לו עין. אין מה לעשות.
0: נכון.
1: הוא ידע מה ילך, מה לא ילך.
0: אני אומר לכם, חבר'ה, שלפעמים חתולי רחוב כאלו, שהם אנשי עסקים, חתולי רחוב, שמבינים גם בכלכלה, גם בעסקים, גם בספורט, הם מנהלים את העסק יותר טוב.
2: אז במה ליאור אפלוב לא חתול רחוב, הוא לא איש עסקים, הוא לא מאמן, הוא חסר ניסיון, אגב, יכול להיות שאפשר לפתח אותו, ויכול להיות שהוא יגיע למקומות האלו. אני מכיר
0: ספק. אני חושב שמכבי חיפה זה לא חוות פיתוח ולא חוות גידול.
2: נכון, אתה
0: צריך לבוא באופן מוכח.
2: מסכים איתך.
0: אבל אני לא ינקלה שחר, אני לא מקבל
2: את החלטות. אז מה קורה לינקלה שחר? למה הוא מקבל את החלטות כך?
0: תראה, יש שלפעמים ינקלה אוהב אנשים, אתה יודע, כאילו מחובר לליאור מהתקופה שהוא היה שחקן, גם עוד בקדנציה הראשונה וגם בשנייה. הוא מאמין ונותן, זה שלו, אתה יודע, לפעמים זה הצליח, כמו עם רוני לוי שעלה מהנוער ועשה 3 אליפויות, עם אלישע לוי שהביא אותו מסכנין ועשה בשבילי זה 3 אליפויות, למרות האליפות של העונת
2: הקיבור. בסדר, נו. אם יש לי אליפויות, כנס, אתה לא יכול להוריד אליפות מהפועל תל אביב.
0: אני לא יכול להוריד, אני אומר, אני בשבילי הוא עשה 3 אליפויות.
2: אז גם באר שבע עכשיו זכו בשתי אליפויות ברציפות.
0: עזוב, עזוב. לא, תודה. אתה יודע מה אבסורד עד היום בעונת הקיזוז? אם מישהו יכול להסביר לי, קוזזו הנקודות, אבל לא קוזזו היחס שערים שהסיבו בין הנקודות.
2: זה היה התקנון. זה היה התקנון.
0: מה זה די?
2: אלו כללי המשחק.
1: אתה רוצה שאני אלך איתך לזה, לקטע של...
0: אבל אלישע גם עשה הפעלה לליגת אלופות.
2: מספיק, אחלה, אלישע עשה דברים מצוינים.
0: לא, אז אני אומר, אתה יודע, לפעמים ינקלה לקח החלטות שהן היו נראות למתבונן מהצד ככאלו כמוזרות ובסוף הוכיחו את עצמם, ולפעמים לא. במקרה הזה כרגע עם רפאלו, בשנה הראשונה זה כישלון, הוא החליט לתת לו עוד שנה צ'אנס, להגיד לך שאני אשלם אם זה לא, אבל אלו העובדות, ואם זה... הקהל של מכבי חיפה יצטרך להתיישר, כי בעל המאה הוא בעל הדעה. אני מקווה שבשנה הזאת,
2: איזה שחקנים אתה חושב שיכולים לשדרג? ברוך השם, אבו פני, סגר בכוכב האדום, שלא תגידו לי כל הקיץ, אני יכול לשמוע אתכם, ואומרים, אבו פני, אבו פני.
0: לצערי אין ישראלים.
1: נו, הדתי, קניקובסקי.
2: קניקובסקי, זהו,
0: ברוך השם. אין ישראלים בכירים על המדף. אין ישראלים בכירים על המדף, ושאני סוגר...
2: ולכן רק זרים.
1: אבל יש לכם כבר 5 משלימי קאדר. יש לכם את סוף, שאפילו לא בקאדר.
2: לא, סוף החוץ, זהו, נגמר.
0: לא, סוף סיים את החוזר שלו.
1: אוקיי. יש לך את, איך קוראים לו, שהגיע מהפועל ירושלים, משחק באיטליה, ברח לי השם?
0: קאסה.
1: קאסה.
0: קודם כל שיהיה בריא, קודם כל
1: שיהיה בריא. שיהיה בריא, שיהיה בריא. יש, מה הביאו השנה מירושלים? את סדריק דון.
2: כן.
1: מה עוד יש שהביאו?
0: רגע, אבל צנצי שאל אותי שחקנים שיכולים לשדרג, לא שחקנים לסגל. מה שאמרת עד עכשיו, זה שחקנים שבמקרה הטוב אולי...
1: אני לא רואה שום שחקן שיכול לשדרג,
0: אז אני אגיד לך, הבחירה יכולה להיות...
2: הביאו את ירם מודחי.
1: הביאו את ירם מודחי.
2: כן.
1: למה הוא משדרג מכבי חיפה?
0: דווקא אני חושב שהוא פוטנציאל...
2: פוטנציאל אולי, אחלה, יכול להיות.
0: זה שחקן שגם אם אני תמנהל מקצועי, הייתי מאמר.
2: אבל תסכים איתי שהוא עדיין לא מגיע כמי שאמור לשדרג או לעשות שינוי במכבי חיפה.
0: הוא בוסר.
2: ולכן כל הסיפור זה זרים. אם מיליור רפאלו יצליח לתפור, לפגוע בזרים. אגב, תדע שבניגוד לביתר ירושלים, להפועל תל אביב ולהפועל באר שבע, שיש להם עבודה, אבל רק, אתה יודע, בקטנה, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שתי הקבוצות הגדולות של הכדורגל
0: הישראלי, עם המון עבודה. אני לא מסכים איתך, אני לא מסכים איתך.
2: בוא נראה אם כאן גרו ונטורו נשארים.
0: או, בדיוק. אם השניים אלו עוזבים, אז יש להם לא הרבה עבודה.
2: אני אגב חושב שבנטורו, אני חושב שבנטורו יותר משמעותי. אני חושב.
0: אני חושב שבאר שבע,
1: תקשיב, אני חושב שבאר שבע, אלונה כאילו, מה זה באר שבע, תנסה להשאיר את שניהם.
2: לפחות למוקדמות נגד אלופות.
1: כן, עד סיום המוקדמות. בוא נאמר, אם יעלו.
2: כן.
1: אם לא, אני חושב שכן.
0: הסיכוי שלהם לעלות ללא משחק בית ובלי דירוג מהסיבוב השלישי קדימה.
2: אבל מספיק לאלונה, זאת אומרת, לבאר שבע, מספיק שהם עושים עלייה אחת קטנה.
0: נכון, בשביל להיות בקונפרנס.
2: כדי להיות בשלב בתים קונפרנס, שזה כבר 15-20 מיליון.
1: זה צריך להגיע לצד שלב אחד.
0: זה לא 19-20 מיליון, זה 4 מיליון יורו, שער היורו בירידה, אם אתה לא יודע. זה באזור ה-13 מיליון שקלים, ותיקח בחשבון הוצאות של 6-7 מיליון שקלים, כי כל המשחקים בחול וטיסות, זה לא סטארט-אפ, ואתה צריך כקבוצת כדורגל שרוצה להתמודד גם בשנה הבאה על האליפות, אז אתה צריך לסדרג את הסגל, כי אתה בשני מפעלים.

0: מסוימת.
1: אבל עדיין רן קוז'וך לא עשה את הדברים האלה, ולכן רן קוז'וך חייב לעבור את סיבוב המוקדמות הראשון בליגת האלופות.
2: נכון.
1: אם הוא יעשה את זה, הוא מבטיח עונה אירופית לבאר שבע. גם ברמה תקציבית, גם ברמה התדמיתית שלו.
0: אני חושב שקשה מאוד להתמודד. קשה מאוד להתמודד בלי ביתיות לקבוצות הישראליות.
1: שמע, מכבי תל אביב הפסידה בעונה שעברה, באותו סיבוב לפאפוס, שבסופו של דבר עשתה ליגת אלופות, וגם קמפיין מעולה בליגת אלופות.
0: נכון.
1: והפסידה להם, אבל מכבי תל אביב, בגלל שיש לה ניקוד יפה, ירדה, ועשתה ליגה אירופית.
0: תנתי, אם המשחק של מכבי תל אביב היה בבלומפילד,
1: עוברת.
0: אז בואו, אני יכול לתת לך אין ספור דוגמאות, לקבוצות ישראליות שעברו בזכות הבית, לשחק את שני המשחקים בחוץ, זה מאוד מאוד קשה. אני חושב שרק קבוצה אחת עשתה, כן, רק מכבי חיפה של 2002-3 הפילה עם משחק חוץ בליגת אלופות, אבל זו הייתה קבוצה שהייתה מעל הכדורגל הישראלי, וספק אם אי פעם תהיה קבוצה כזאת.
1: על הכיפה, קניאס, שייך אחלה.
2: מה אתה אומר אבל, תגיד לי, אתה חושב שתהיו באירופה בקיץ הבא?
0: אני לא רוצה קודם כל, אני מאוד מאוד מקווה שכן, אני חושב העונה הזאת באמת הייתה עונה כאוטית, מכבי חיפה חייבת תמיד להיאבק על תואר האליפות.
1: אתה חושב שהם נאבקים על תואר האליפות?
0: עוד פעם, זה מאוד מאוד תלוי. תראה, אם היית שואל את רן קוז'וק ואת כולנו, לפני העונה הקודמת שהוא הגיע, לפני שהגיעו ונטורה וקנגו, לא היו מועמדים לאליפות. הם היו 34 ממקום ראשון, הפסידו 4-1 לקבוצה של דגו במחזור הסיום.
1: אגב, בנושא הזה אני מסכים איתך לגמרי. אם הצליחו להביא קנגו וונטורה, אתה יודע, ברמת הפרופיל, איכות, יכולות, כן, זה יכול לשאול לך קבוצה.
0: אם מכבי חיפה תביא שחקן כמו שרי, כמו קנגווה, כמו מילטון,
1: אבל כמה הגיעו כאלה לארץ?
0: אז שמכבי חיפה תביא שניים מתוך החמישה שיכולה לרשום כאלה.
1: אז אני אומר לך, אם מביאה שניים כאלה, היא חזק. אני לא רואה אותם עושים את זה.
0: אז בדיוק, אבל בגלל שאנחנו לא יודעים על ישראלים שאנחנו מכירים, אנחנו לא מכירים את הזרים שמביאים, כי לא מביאים לפה שמות מפורסמים שכולנו מכירים, שמשחקים בליגת האלופות, זה לא כמו בכדורסל. אז בכדורגל זה עניין של מזל.
1: נכון. אני לא יודע מזל, כמו סקאוטינג, אבל
0: תראה, קיס קנגו הוא מוכר לנו, כי הוא שיחק גם בבאר שבע.
2: השאלה אם הוא רוצה לבוא גם.
1: זה גם.
2: מה זה, סקאוטינג?
1: אני אומר לך, נגיד לואיזו, דיברנו על זה בהתחלה, לואיזו לואיזס הזה, הגיע לפה עם המון המון המון המון מזל, כי הפועל תל אביב פנתה לה ועיתוי מסוים שהוא רב עם הומוניה, ואמר, אני מה לא מעניין, אני בהומוניה לא נשאר.
2: כן,
1: ועכשיו... אז הוא הגיע לפה, והנה הוא נמכר כבר, זהו נגמר.
2: ועכשיו לפחות, עשו על הקופה.
1: כן, לפחות עשו על
2: הקופה. כמה קנו אותו
1: ב... קנו אותו ב-1-1, ועכשיו מוכרים אותו ב-4.
2: יפה.
0: לא, הבנתי ב3 מיליון יורו, זה הסיף
1: שחרור. לא, 3 מיליון יורו זה סיף שחרור, אבל דיברנו על זה שאין להם, יש להם בעיה עם הפייר פליי, אז הם ישלמו להפועל תל אביב כסף גדול יותר כדי לעשות תשלומים.
0: אוקיי.
1: זהו, קניאס, אוהבים אותך, שיהיה לך אחלה סוף שבוע.
0: גם את,
1: תודה. אני רוצה, קוף, לגעת איתך בשתי נקודות. אחת, מסיידגו, ברעיונות שהוא מקיים במהלך השבוע, הוא מאוד מאוד כועס על אליניב ורדה.
2: נכון, שמעתי.
1: על הקטע האקולוגיאלי, ועל הקטע שאיך הוא לא התקשר להגיד לו, ולא נעים לי להגיד לך שאני קשרתי להגיד לו שהוא מפוטר מהפועל תל אביב, הוא בדיוק יצא מהמקלחת.
2: הוא אמר לצלך, הוא אמר למדתי
1: לתקשורת. לא, אבל אני אספר לך, הוא יצא בדיוק, הוא סיים אימון, הוא היה בדרכו למקלחת, התקשרתי, אמרתי לו, המסל סיימת. והוא נכנס למהר להתקלח, עכשיו, אתה חושב שאליניב ברדה צריך להתקשר למסי דגו, להגיד לו, מסי, דיברו איתי, רוצים אותי לזה? כן?
2: למה לא?
1: כמה זה קורה בכדורגל הישראלי?
2: היה לו עוד דברים ברעיון שהוא אמר.
1: אוקיי.
2: ברגע שאתה יודע, מאמן קצת מתחיל, אתה יודע, להתבלבל בקבוצה, מאמנים מתקשרים לבעלי הקבוצה, אוקיי? או לאיש המקצוע.
1: לא, זה לא עולמנו כבר מזה לא. 30, 40, 50 שנה?
2: זה עולמנו פה. אתה יודע, אנחנו...
1: אתה חושב ששם זה לא קורה?
2: תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו. השאלה מה קורה שאתה נתפס. יש תקנונים. אם אתה פונה לשחקן או מאמן בתוך חוזה, בלי לידע את המאמן, את הקבוצה המעסיקה.
1: אתה אמור לעמוד לדין. כמה פעמים זה קרה, קוף?
2: בחול?
1: לא, פה בארץ.
2: מי? אנחנו דוגמה למשהו.
1: אוקיי.
2: עזוב.
1: אוקיי.
2: אבל אחר כך, אתה מבין, הם באים ואומרים, מעמד המאמן, מעמד המאמן. מי שורס את מעמד המאמן,
1: זה המאמן. כן.
2: הבנת?
1: אבל אני אגב לא מצפה מאליניב ורדה, עם כל הכבוד למסיידגו, התקשר שומע, גיא פרימור פנה אליי, הוא רוצה. בוא, אתה תתעסק בדברים שלך, הוא יתעסק בדברים שלו.
2: מסי בא חנה
1: עכשיו את הכדורגל הישראלי, עם כל הכבוד למסיידגו.
2: זה כל אחד בערכיות של עצמו. אליניב ברדה לא התקשר למסי, יכול להיות שיום אחד מישהו לא התקשר לאליניב.
1: אין בעיה.
2: ואתה תודיע לו שהוא יוצא במקלחת.
1: גם זה אין בעיה.
2: נכון.
1: גם זה אין בעיה.
2: אין לו בעיה עם זה?
1: אני אומר, אני,
2: עזוב אותך.
1: לאליניב, כנראה שלא תהיה בעיה גם.
2: אני מנסה להבין את הצד של מסי.
1: קוף, אני זוכר בתקופות, בוא, קוף, אנחנו 30-40 שנה פה, בספורט, אתה יותר?
2: כן.
1: אני זוכר אנשים שמאמנים שהיו מגיעים ככה,

0: יושבים ככה ביציע ומחכים רק שהוא יפסיד כדי לרדת אחר כך לחדר הלבשה.
1: אבל לפחות ראו אותה.
0: בסדר, זה משהו אחר.
1: אתה מבין?
0: מה, אני זוכר, אני לא רוצה להגיד שמות כדי לא לפגוע. מגדולי המאמנים.
1: ברור.
0: שהיו יושבים כמו נשר שמחכה לאיזה לבל התרופה.
1: אנחנו מדברים על מסע. עכשיו, תראה, חתם כבר...
0: זיו אריה במכבי פתח תקווה.
1: אז הוא לא מועמד לרמת גן, נכון?
0: לא, הוא לא מועמד לרמת גן.
1: הוא לא מועמד לרמת גן. אני לא
0: רואה... למה מתנהלים ככה עם מסע?
1: יפה. אני לא רואה מכל מה שפנוי בעמודים...
0: למה, שרון מימר?
1: שרון מימר נפל עם אשדוד.
0: נפל.
1: אוקיי?
0: לכן אבי לוזון לא לקח אותו. כי אבי לוזון גאון בדברים האלה.
1: יפה, הוא דיבר על זה.
0: נכון? הוא אמר את זה בערוץ הקיבוץ, אמר אני גמר אשדוד וגמר לא רוצה אותו. הביא זיו אריה, אגב, אחלה בחירה לדעתי. של אבי.
1: נכון.
0: אני מקווה שזה יסתדר שם, כן?
1: אני אמרתי מהתחלה.
0: שזה לא יהיה בובה של לילה, אבל...
1: יהיה בובה של לילה, אבי מתרגש בובה של לילה.
0: לא, שלא יהיה בובה של לילה שם.
1: לא.
0: אם זיו אריה יתחיל לקרוא למכתבים, אבי לוזון, בוא.
1: מי? אבי לא רואה את זה.
0: אבי לוזון.
1: הוא יכול לקרוא מכתב עכשיו, מכתב לאמא, אם הוא מנצח, 1-0.
0: אז זה בסדר.
1: מכתב עם אמא, מסיום המשחק, אוקיי, ועד הזריחה, אבל תנצח 1-0.
0: זה נכון.
1: הבנת?
0: בוא, קוף, נדבר רוחה יותר גם על העתיד של דור פרץ, שבוא, משהו שם, וגם על האלימות בסיום הגמר.
1: אני רוצה לסיים את מסעי. אני לא יודע אם מסעי יצליח, נגיד, אם המאמן הפועל רמת גן, אם יצליח, אני לא יודע. אבל אני לא רואה מועמדים. זיו אריה הייתי לוקח, כי הוא יודע לשרוד עם קבוצות חלשות.
0: אז אבי לוזון לקח אותו.
1: נכון.
0: ובוא נראה מה מסעי דגו עושה. מסעי המחנך. על הכיפק, אנחנו, בוא נראה רגע פרומו, יש לנו את המשחק החדש, פנטזי מונדיאל, לקראת פתיחת המונדיאל בעוד כשבועיים. בואו נראה את הפרומו.
1: יש לי מועמדת כבר.
0: איך זה עובד? שנייה, תכף מיכאל ומקדאוול, אנחנו נעשה עכשיו משהו מדהים פה על המסך, אז בוא נראה את הפרומו, ואנחנו חוזרים מיד לאחר.
2: המונדיאל בפתח. ערוץ הספורט ובנק יהב מסדרים לכם מונדיאל מהחלומות. תרשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב. עכשיו, באתר ובאפליקציה.
0: אז זהו הפנטזי מונדיאל שלנו כאן בערוץ הספורט, ומצטרפים אלינו מיכאל וינסטנדן ומקדאוול. אהלן חברים.
3: אהלן.
0: מיכאל ומקדאוול, קודם כל תסבירו את הפורמט, ואחרי זה אנחנו נעשה ביחד איזה בחירה ראשונית ככה להסביר לצופים המאזינים שלנו איך זה עובד. כל אחד מהם יכול לעשות את זה מן הסתם.
4: מקדאוול שוט.
0: מקדאוול שוט. אתה איש
3: המערכת. אז בגדול, הפנטזי הישר, האהוב, הטוב, שכולנו מכירים, אנחנו בונים בעצם קבוצה שמורכבת משוער, הגנה, קישור, חלוצים, ויש לנו גם שפה לגיבוי, שחקן על כל עמדה, יש לכם בעצם תקציב מוגדר, שאיתו אתם בונים תקציב של 120 מיליון שקלים, דולר, אם איך שתקראו לזה,
0: okay.
3: ואיתם אתם בעצם בונים את הקבוצה שלכם, המטרה לצבור כמה שיותר נקודות, על פי הביצועים האמיתיים של החוקרים.
0: ומתי אנחנו יכולים אבל לעשות את השינויים?
1: אחרי.
0: לא, בחרתי את הסגל לצורך העניין. מתי אני יכול להכניס שינוי?
1: אחרי משחק.
0: אחרי משחק?
3: הסגל, החלון פתוח בשבועיים הקרובים.
0: לא, אבל תוך כדי מונדיאל, לצורך העניין, צ'כיה עפה.
1: ב-11 לחול, ב-11 ליוני, מתחיל הנבחרת שלי, כאילו, אני יכול לשנות מיד אחרי המשחק, נכון?
3: כן, אתה יכול בעצם לפני כל משחק.
0: אה, יכול לפני כל משחק.
1: כן, לפני כל משחק.
0: אבל תחת התקציב של ה-120 שדיברת עליו.
3: כן, כן.
0: אוקיי.
1: מה, רגע, ואתה לא נותן צ'ופרים על עלייה בשלבים?
3: תגדיר צ'ופר, תגדיר עלייה בשלבים.
1: עליתי לשמינית גמר, עליתי לרבע.
3: מה זה עלית? אתה עולה בעצם יחד עם כולם, אתה משחק בעצם עם כל...
0: אתה יש לך, נגיד, קבוצת קופמן.
1: אז אני רוצה
0: אתה צובר ניקוד
1: שלי,
0: לפי השחקנים.
1: אני רוצה שהקבוצה שלי...
0: נו, מה אתה רוצה?
1: תקבל בונוס שניגעתי לרבע גמר, מה שאתה
0: זה אומר? זה, תבקש מברק אברמוב אם אתה רוצה מענקי. הוא רוצה בונוסים. מיכאל ומקדאוול, אנחנו פה יחד עם קוף. בואו ננסה לבנות, להסביר איך זה עובד, ונבנה ככה ביחד איזשהו הרכב לפנטסי בנק יאב למונדיאל. מיכאל, שלך.
4: אני בוחר את
0: טיבו קורטואה. אתה בוחר את קורטואה, הנה אנחנו עכשיו מכניסים לך את קורטואה פנימה לתוך הנבחרת, הנה קורטואה. הנבחרת בלגיה שתעוף כמובן מוקדם, אבל אתה בוחר את קורטואה, טוב, בחרת את הטוב ביותר. מקדאוול, מי היית בוחר אתה?
3: האמת שאני הייתי פוסח בה.

0: העמדה הזאת, הייתי הולך על ההברקה, אולי איזה ציון סוזוקי של יפן.
1: וואלה. הנה, אז אני מכניס לך את סוזוקי רגע, שנייה, סוזוקי.
2: נקדם אל תותח בפנטה, זה תגיד לי מה לך.
1: נו, בסדר, בסדר, תנסה להתמודד. הלאה, בלמים.
0: אז בהגנה תמיד עדיף ללכת על...
1: כל אחד רגע, כל אחד בוחר בלם אחד. תן לי אחד אתה ואחד אתה, ככה שנחבר את זה.
2: אני לוקח את וויליאן פאצ'ו, אקוואדור.
1: וופה, יפה, הנה, למדת ממקדאוול כבר, לחסוך בבלמים.
3: מה קורה באמת עם וינסנדט? הוא לוקח שחקנים בעלויות, אתה יודע, של זה.
1: הוא יציר ביתר ירושלים.
3: חסכן.
1: כן, 30 מיליון שקל, סך הכל תקציב. אוקיי, אז אתה בוחר את...
3: עוד רגע הוא לוקח של שחקנים מהליגה השנייה בצרפת.
1: אין לו בעיה, אבל אגב, הוא שחקן טוב. אוקיי, ומי אתה לוקח מקדאוול, איזה בלם אתה?
0: אני הייתי הולך על שחקן מגן, והייתי הולך על וסלי מברזיל.
1: אבל וסלי יותר מגן.
0: מגן זה שחקן שייתן לך יותר מספרים, הוא יכול גם לבשל.
2: כן, אתה יכול לקחת בכל רביעת ההגנה או חמישיית ההגנה, אתה יכול לקחת 4 או 5 מגנים, זה יתרון.
1: הבנתי, יפה. רגע, אנחנו הולכים על 4-3-3 קלאסי הולנדי. בסדר?
0: מה אתה אוהב? אנחנו איתך.
1: 4-4-2, אין לי זמן צחצח שיניים עכשיו.
2: לא, תן לי 4-2-3-1 של דידיה דשאן, תן לי.
1: יאללה, קיבלת. אז רגע, אז אתה בחרת את וסלי שמשחק ברומא ונבחרת ברזיל. הלאה, מיכאל, תן לי עוד שחקן הגנה.
2: עוד איזה מגן, מישהו שנותן קרוסים טובים, מי מלך? אולי טימבר של הולנד.
1: טימבר, אחלה, קיבלת את טימבר רגע. מכניסים לך את טימבר, הנה טימבר.
3: הולנד לא תהיה הרבה זמן המגן.
1: הולנד לא תהיה. אוקיי. ומקדאוול? נראה לי מקדאוול, עושה לך בית ספר פה. אוקיי, מקדאוול.
0: אני הולך על קוקוריה.
1: על מי, על מי?
0: קוקוריה.
1: קוקוריה.
2: קוקוריה.
3: בוא נאביס, תשקיע כבר באיזה שחקן, בחייך.
2: למה?
1: לא, הוא שומר את זה להתחלה, הוא שומר את זה והכסף לקשרים חלוצים. אוקיי, אז יש לנו שוער, ויש לנו 4 חוליה של... 4 שחקני הגנה, על הקישור.
3: כמו אבולם, 2 שישיות.
1: על הקישור, מיכאל.
2: אני לוקח את... מיקל מרינו.
1: מיקל
2: מרינו? אבל רגע, הוא לא, הוא נראה לי לא זומן, רגע. זובימנדי, בוא ניקח.
1: לא, אבל יש לך את מרינו, הוא זומן אם אתה רוצה.
2: אבל אני לא יודע אם הוא יהיה קשיר.
1: אם הוא יהיה קשיר, אני לא יודע. זה אני לא אחראי לקשירות שלו. בקושי אחראי לקשירות של פיטר אגבה. אתה רוצה אותי על מרינו? אז מי, אז קח אותי לקישור. מי אתה רוצה, אז אם לא מרינו?
2: אז זובימנדי ניקח.
1: יאללה.
0: מיכאל, מה זובימנדי? איזה מספר הוא ייתן במהלך הטורניר?
2: לא, רציתי את מרינו, אבל לא יודע אם הוא קשיר.
1: רגע, עזוב קשרים אחורים. תן לי...
2: לא, מה, מיכאל
3: אחורים, מה לא?
2: מרינו קשר.
3: אתה לא יכול לספור.
2: מה קרה לך, תגיד?
1: אז אני רוצה אחורים. תן לי, אה. אוקיי.
2: שים לי מרינו בכל מקרה.
1: מרינו, יאללה. אוקיי. בבליקי, תקשיב, בבליקי מתערב פה בבחירות, לא ראיתי דבר כזה. בבליקי, תן למיכאל ולמקדאוול לבחור מה שהם רוצים. אוקיי.
3: בבליקי הולך תמיד על עניים, עזוב.
0: לא, מרינו בסדר.
1: מרינו, מי אתה בחיר?
0: אני הולך על קודי גקפו מהולנד.
1: על גקפו? וואלה, מעניין.
2: הוא שחקן התקפה, הוא שחקן התקפה.
0: לא, הוא קישור.
1: הוא גם יכול לשחק 8 בלי בעיה, הכל בסדר.
3: כן.
1: אוקיי,
2: טוב.
1: אוקיי, הלאה. אז אנחנו עכשיו, קחו אותנו לקשרים התקפיים. מיכאל ומקדאוול.
2: קודם כל, שים לי את אוליסה בטון.
1: אוליסה, חד משמעית.
2: חייב.
1: מי שיזכה...
3: טוב, הם בפה, כבר תשים לו לפני.
1: לא, אוליסה. ואתה, מקדאוול?
0: אני תוהה כמה תקציב יש לנו, אבל בוא נלך על הכי
1: יקר. כרגע אתם עדיין שם.
0: אז בוא נלך על לואיס דיאז.
1: לואיס דיאז, וואלה, אחלה בחירה.
2: וואו, וואו, וואו.
1: בוא נע, מיכאל, את האמת, אני מתקשר עכשיו למקדאוול, אנחנו בונים למכבי חיפה, קבוצה של החיים.
2: לא, אני לך לואיס דיאס.
3: פחות כסף מרפאל.
1: ברור.
2: לואיס דיאס זה לשרוף את הכסף, אני אומר לך, חבל.
1: לשרוף את הכסף, אתה אומר?
2: כן.
1: למה? קולומביה לא פריירים, וגם לואיס דיאס לא פרייר. אגב, נשאר, תקשיבו, אתם יודעים מה הבעיה? אתם כאילו גדלתם תחת, על ברכיו, סליחה, של יואב כץ. אתם יודעים כמה כסף יש לכם עוד? מה אתם שומרים את הכסף? לא הבנתי.
0: אבל יש עוד שחקן.
2: יש חלמין, יש חלמין, יש לך ארי קיין, יש
1: לך... נשארו לכם 35 מיליון שקלים.
2: הנה, כבר הבאתי לך עכשיו טריו. יש לך, קח את למין, קח את ארי קיין, קח את אמבפה.
1: יש לכם עוד 2 שחקנים כל אחד. כאילו אחד ואחד. קח אותי, מיכאל.
3: מה זה ימין? מה המחיר של ימין שהוא אמר?
1: ימין למה? לא יודע. מיכאל, יש לי פה שנייה, אנחנו נדבר שנייה עם
2: דבורה. אבל לפני למין, עם כל הכבוד, עם את קיליאן, הלו, מה?
1: מי?
3: נו, כמה?
2: עם את קיליאן, מה?
3: רק הם לבד זה...

0: שני שליש מהתקציב.
1: רגע, הנה, רגע, קיליאן, נכנס לנו קיליאן ולמין?
2: ברור, מה זה? סגור את הקבוצה אם קיליאן לא נכנס, תגיד לי, מה זה?
1: לא, אין בעיה, קיליאן יכול להיכנס.
3: אין לך תקציב לשניהם, אין לך תקציב, זה צריך גם ספסל.
1: רגע, קיליאן נכנס, ו...
0: כמה התג מחיר של קיליאן?
1: כמה התג מחיר
3: במין? שניהם 15.
1: אגב, לא, נשאר, לא.
0: מה אתם, רגע, אתם מסתלבטים עליי?
1: אז נשאר לו עוד כסף.
0: התחלת למכור את הסחורה בדולר נייקי.
1: נשאר לך 20 מיליון עוד. נשאר לו עוד 20 מיליון.
0: אבל אין לו, הוא צריך 5 מחליפים, פחות, 7.
1: בלי מחליפים, אנחנו עושים רק
0: הרכב. מה זה בלי מחליפים?
1: אנחנו בונים על הרכב. אנחנו בונים על הרכב. אוקיי, רגע, נכניס את ימל. תכניס את ימל רגע.
0: כמה ימל?
1: ימל גם 15 לדעתי.
2: רגע, ארי קיין, לא תכניס לי את ארי קיין?
1: אתה
0: תתחיל פה. כמה שחקנים אתה רוצה? 30?
1: כמה נשאר לנו בבליק? כמה כסף נשאר לנו?
2: אמרנו 4-2-4, שני קשרים
1: באמצע. עשינו לך 4-4-2.
0: כן, 4-2-4, יפה. בוא נער, פתקני.
1: הנה, אתה רואה, סתכל, קיבלנו עכשיו אז התראה, אנחנו ימין ימל לא יכול להיכנס.
0: לפני שילוח.
1: זה יותר מדי כסף.
2: הייתי בטוח בגלל עמדותיו הפוליטיות.
1: לא, לא, לא, זה גם אפשרי, גם פציעתו לא עוזרת. אולי קח את ארי קיין.
0: אבל מה? למה ארי קיין פחות מ...
1: הבנתי. יש שני שחקנים של ספרד, רגע, שנייה, על פי החוקים. מותר עד שני שחקנים מנבחרת.
2: נכון, אסור יותר משתי שחקנים, יש שני שחקנים מנבחרת.
1: בסדר, ימין בכל מקרה, למין בכל מקרה, בינוני. אז מי אתה רוצה?
3: אולי פוליאן, אולי פוליאן, מיכאל, פוליאן.
1: פוליאר או ארי קיין? מי אתם רוצים?
2: ארי קיין, ארי קיין, נו מה?
3: אני לא יודע אם יש לנו כסף לארי קיין.
1: אוקיי, שים את ארי קיין.
0: תגיד, אתה כבר בעשרה שחקנים על ה...
1: אבל לא, אני אגיד לך מה אני חושב. מסיידגו מאמן, אני חוסך את הכסף.
0: מה?
1: מסיידגו מאמן.
0: די, נו.
1: כמה נשאר לנו? נשאר לנו עוד 5 מיליון, תבחרו...
0: המאמן לוקח 5 מיליון?
1: לא, המאמן לא מקבל, המאמן זה בהתנדבות, אבל קח אותנו רגע למחליפים, מיכאל. מיכאל ומקדאוול.
2: אבל איזה מחליפים אני יכול להביא ב5 מיליון?
1: מה, סמצא, מה לעשות?
3: אז בואו אני אגיד סתם מה אני עושה, אני
0: בדרך כלל... יש בפורט המקדאי יופי של נשים.
3: אני בדרך כלל מעמיס את ההרכב בשחקנים הכי טובים שאני יכול, ועל הספסל דוחף שחקנים ב3 מיליון, כי אני גם ככה בונה על זה שכל ההרכב שלי יפתח.
1: אוקיי.
2: כן, תביא כאלה
1: מקורסאו,
2: אני יודע,
1: מי... לא, מה, קורסאו?
3: קן ג'יגורה. תביא קן ג'יגורה לספסל.
1: קן ג'יגורה? היית שם את קן ג'יגורה בספסל?
2: לא, תקשיב,
1: אני... אם כבר שים את ורלה ממכבי תל אביב.
2: לא, אני שם ספסל של מכבי תל אביב, של ליגת העל, ורלה.
1: ורלה ו... כמה ורלה עולה? וגורה? הנה, קן ג'יגורה.
2: לא, אדם,
1: זה 3 מיליון. כמה זה שם בבליק? קן ג'יגורה, כמה?
2: ואני שם עוד אחד, אתה
1: זוכר... 4 מיליון, גורה. רגע, וברלה, כמה זה ברלה?
0: אתה יכול לחרוג מתקרת השכר?
1: לא יכול.
0: ולשלם קנס.
1: זה אפשר. ברלה 5,
0: ברלה 5. תקשיב, אתה מבין, ברלה 5 וקיליאן 15.
1: כן,
0: אתה מבין, זה
1: אותו דבר.
2: סנסי, אתה זוכר את הקיצוני הנהדר של מכבי תל אביב, ברנדלי קובס?
1: נכון. המכונה השמנמן.
2: הוא גם מקורסר, בואנה, בואנה.
1: הוא משחק עדיין?
2: כן, כן, כן. מה, הוא זומן
1: לקורסר?
2: אז
1: מה אתם רוצים רגע? את קנג'י? יש לכם אפשרות או את קנג'י או את ורלה? תבחרו מה אתם רוצים להחילוף?
2: ורלה
1: הרשים
2: יותר.
1: ורלה, יאללה, ורלה. אז להלן ההרכב של מיכאל וינסנדן ומקדאוול, אם אתה חושב שאני רואה זה טוב. קורטואה בשער. מי יש לו שם? וסלי?
0: אני אומר לך שהוא מגיע לו בחושב.
1: טימבר, קוקוריה ופאצ'ו. באמצע, מרינו, גקפו, אוליסה. דיאז הוא וחוד, קיליאן אמבפה, ארי קיין, אך עם כל הכבוד לכולם, ורלה על הספסל.
0: תקשיב, אני נותן להם קאס להתחרט ולהכניס את נויר במקום...
1: באמת, לא הייתי שם את נויר לפניו. היית שם את נויר לפני קורטואה?
0: זה לא קשור ליכולת.
1: מה פתאום, עם כל הכבוד. סוזוקי, סוזוקי. סליחה, לא שמנו את נויר, את קורטואה. שמנו את סוזוקי, אנחנו אמרנו ש...
0: סוזוקי.
2: נכון, נכון.
1: אז אוקיי, אז אני אומר לך ככה, הנבחרת שבניתם פה לא עוברת את שלב המוקדמות.
0: אני רוצה להגיד לך שסוזוקי, אתה שומע מקדאוול?
3: נו.
0: סוזוקי בזינוק, עכשיו בלי צחוק אני אומר לך, מקליפ, יכול, מתאמן, הוא בכל אימון מגיע עם הרגל לחיבור. אתה מבין מה אני מתכוון?
1: איפה הוא מסרג סוזוקי?
3: בפרמה.
1: בפרמה, כאילו אני, אתה יודע.
0: שמעת מה אני אומר
1: לך? פרמה אני מכיר רק את תומאס גולין, אני מכיר לי פרמה.
0: הוא מגיע עם הרגל לחיבור.
1: באמת?
0: כן. זה 2.44, כן?
2: הלו, יפן נבחרת
1: מצוינת. מצוינת, מצוינת. חד משמעית מצוינת. אבל לא ידעתי שהוא שחק בפרמה. היה עוד אחד ששיחק ב...
2: למה? אתה חושב שמישהו מה-11 של יפן משחק בג'יי-ליג? תגיד לי, אתה... זה, כולם זה מערב אירופה.
1: לא, אני יודע שהרבה מהם שחקים ב...

0: בונדס.
1: אולי בסגל יש איזה 3-4 מהזה. כל השאר זה כולם מערב אירופה.
2: יכולים להפתיע.
0: שמע, ראינו אותם גם, אגב, המשחקים האולימפיים בטוקיו, סליחה, בפריז.
2: ראינו אותם בקטר.
0: בקטר.
1: המשחק הראשון שלהם, לדעתי, זה הולנד, וכל מי שחושב שהולנד הולכת לטיול, לדעתי טועה.
3: נבחרת מעולה, מעולה.
2: תגידו, מי זוכה אצלכם בזה, במונדיאו?
1: נו, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי,
2: מי, מי,
3: מי, מי, מי, מי,
0: וואלה.
2: אני הולך עם אנגליה, it's coming home.
0: מה אין סיכוי שבעולם, אין סיכוי. אתה מיושן, אתה מיושן. אתה עוד מהימים של פול קסקווין. אתה כבר לא איתנו בכלל.
2: היא נבחרת אפורה, משעממת, היא מאמן אפור, הוא משעמם. זה מה שהביא את זה הביתה.
0: רק תוכל, עזב את פריס סן ז'רמן, תראה מה קרה לה, איזה יופי.
2: נכון.
0: אתה מבין? וזה המאמן של...
1: איזה שחקנים הוא השאיר בחוץ, תוכל, לא נורמלי.
0: כן, נו, אתה מבין?
2: האמת...
0: אני הולך על הפתעה, אבל, חבר'ה. אני הולך על פורטוגל.
2: לא.
3: וואו.
0: מה לא?
3: אגב, זה לא תלוש בכלל.
0: לא.
2: לא עוברת בכלל.
1: רגע, אבל כל מונדיאל מחדש אני שומע פורטוגל, והם לא עוברים את הרבע בכלל.
0: בסדר, קודם כל ברבע...
2: אמרתי, לא עוברת השמונה.
0: ברבע...
2: גם ברזיל לא.
0: ברזיל, נגיד, היא לא. ברזיל אמור להיות אנגליה ברזיל ברבע, אם כבר, כאילו, אם וכאשר הכל יסתדר.
2: אם אנגליה ברזיל,
1: שחזור רבע גמר, שחזור רבע גמר ב-2002, הגול הבלתי נשכח של רונלדיניו על דיוויד סימן.
0: נכון, אבל רגע, פורטוגל היא בכלל בצד השני, לדעתי, קודם כל אמור להיות, אם וכאשר, משחק, אם אני לא טועה, חצי גמר או רבע גמר, אמור להיות רונלדו נגד מסי, כאילו. אם הכל מסתדר והכל בסדר.
2: אני מקווה שיסתדר בשבילי כצופה.
0: נכון, בדיוק, אז אמור להיות. רונלדו נגד מסי, ואז אמור להיות פורטוגל נגד אנגליה בחצי גמרים וכאשר. פורטוגל מצאת את אנגליה, פוגשת את צרפת, וכמו שעשינו לכם ביורו ב-2000 ו... מתי זה היה? בצרפת, שניצחנו בפריז, נכון?
1: מה, ב-2016?
0: 2016.
2: הכי חשוב שהקבוצה של הנבחרת של וינסנדט...
0: לא תזכה.
2: אתה מבין, לא תזכה. זה
0: חשוב לכולם.
1: למה? תראה איזה שמות.
2: אתם תשלמו על כל הפשעים, על האנטישמיות.
0: לא, לא הבנתי למה יש מדינה עם שהיא לא אנטישמית.
2: לא, אבל...
1: כן, מה זה, תגיד לי מה.
2: אני מתחיל בכובשים, קודם כל. אתה מבין? גרמניה, בלי כיבוש, כן? צרפת, שכבשה כאן.
0: נכון.
2: אנגליה, אתה מבין? אנגליה.
1: איזו תבחרת שמות כמו דזירי דואה, ריין שרקי וברקון העולים מהספסל.
0: נכון, עולים מהספסל.
2: חייבים לשלם. אין מה לעשות.
0: אגב, אתם יכולים לפתוח חמש חבר'ה, מה שנקרא, את המרשמים, פותחים ליגה מהחברים, מנחשים תוצאות המונדיאל. הנה, יש לכם לפניכם, למשל, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
2: תגידו מה הפרס.
0: קוריאה מול צ'כיה. הפרס להיות פה איתנו, קנדה מול בוסניה, ארצות הברית מול פרגוואי, וקטר מול שווייץ.
2: אוי, אולי אני אוהד קנדה.
0: קנדה נבחרת טובה, אגב. אתה יודע, אבל שההפתעה הכי גדולה יכולה להיות...
2: ארצות הברית...
0: תראה איזה משחק, יש לך ברזיל-מרוקו, שזה על המקום הראשון בבית הזה לטעמי, ויש לך שם את ה...
1: איזה משחק,
2: ברזיל-מרוקו. זה הלך מרוקו בששתום בית.
0: תגידו, אני אומר לכם, אני לא אתפלם מרוקו מסיימת לפני ברזיל
3: כראש בית. אפשרי לגמרי.
2: אני רוצה להגיד לך דבר אחד, ארצות הברית המארחת, שבאמת לא נראית מי יודע מה קרה.
0: רגע, במליקי, תעמוד רגע, בוא נעשה רגע, הנה, למשל, ברזיל נגד מרוקו. מה אתם
2: מאמרים? מרוקו all the way.
0: טוב, כי אתה יכול לאכול יותר, כי קיפוש מרוקאי.
2: למה אתה בשלי?
0: בסדר גמור. אני הולך על הברזיליים.
3: אני הולך 2-2.
0: וואו, תשמע, זה בית מטורף, כי זה בית שיניב אחר כך משחקים קשים יותר או פחות.
1: גם סקוטלנד בבית הזה, סקוטלנד נבחרת טובה.
0: כן, אבל הייתי וסקוטלנד בו, עם כל הכבוד.
2: תשמע, סקוטלנד, אבל... איך אני אגיד לך, זה כדורגל כזה של פעם.
0: הנה, הולנד-יפן למשל. תשמע, זה חצי משחק.
2: הולנד-יפן, אני הולך יפן.
0: יפן? אני אוכל טקו.
3: הולנד בגול.
0: הולנד בגול? וואו, תשמע...
2: הולנד בגול? בוא'נה, החבר'ה...
0: בבליק, אתה יכול רגע להוריד עוד קצת נראה...
2: בוא'נה, אוסטרליה-טורקיה. נשברו להם את הרגליים מהאוסטרליה, כדורגל הם לא יודעים.
1: מה, שלוש קל טורקיה.
0: תגיד לי, נגיד איראן, איראן נגד ניו זילנד, זה איראן, נכון? כאילו, אין ספק בכלל.
1: כן.
0: אבל עיראק נגד נורווגיה?
1: גם, נורווגיה.
2: נורווגיה, תגיד את שקור.
0: נורווגיה.
2: מה אתה?
0: אוסטריה, ירדן, תראה איזה נבחרות הגיעו ואנחנו לא שם. שמע, כל מי הלב, אחי. ירדן, עיראק, איראן, קורסאו.
1: יש לשחקן ירדן, מוסה אל-תמרי, נירן. אתה יודע,
2: לשחקן
1: זה רגל שמאל,
2: כוכב כדורגל. רגע, אבל תגידו לי דבר אחד.
0: יכול להשתלב בבית"ר?
2: תגידו לי דבר אחד, אתם כאילו מאחרים מקצועיים וכאלה.
0: תראה איזה משחק, אנגליה, קרואטיה.
2: אם ישראל משתתפת באסיה, לנוכח הנבחרות שעלו,

0: אוקיי, אנחנו עולים?
1: לדעתי לא, מה
2: פתאום?
0: לא, אני רק רוצה לקבל תשובות.
2: אני אומר לך, גם באוקיאניה אני לא בטוח שאנחנו עולים כבר.
0: לא, זה אוסטריה וניו זילנד.
2: אוסטרליה?
1: לא, למה? לדעתי אנחנו יכולים לנסח את ניו זילנד במפגש כפול, לא?
0: כפול?
2: בכפול כן. תלוי איפה המשחק.
0: קניתי 4 נקודות.
2: תשמע, כרגע אנחנו גם, אפילו המאמן שלנו כרגע לא יכול לצאת. יש משחק שבוע בנגד אלביה, הוא פצוע.
1: מה שלמה הוא בסדר?
2: לא, ברוך השם,
0: אני קודם כל מקווה שהוא בסדר.
2: גם כולנו מקווים.
0: אתה מבין, אבל המשחק מול אלבניה, גם עוזריו...
2: יצליחו למה בזה?
0: לא, זה משחק ידידות.
2: בסדר, אבל זה עדיין משחק.
0: בסדר.
2: טוב, חברים, אז ייכנסו לפנטזי בנק יאב למונדיאל, ירשמו למשחק שיעשה לכם את המונדיאל, באמת זה כיף.
0: אני ברגע שאני אגבש הרכב, שהוא יהיה מהפכני, אתה יודע שאני מהפכות.
2: כן, כן, הוא לבחור מקורסאו ואוזבקיסטן,
0: אבל אז יישאר לי כסף.
2: רגע, אמא מאוזבקיסטן, משהו, לא? אמא, אבא? מאיפה אתם? יש לכם זה משהו?
0: אבא חצי אוזבק.
2: אוזבק. הנה, אז קוף האוזבקי יבחר גם מאוזבקי.
1: אה, הנה, כך, מה? אתה יכול לקחת את חוסנו, והבלם של סיטי.
2: נכון, מצוין, אגב, חוסנו.
0: תקשיב לי טוב.
2: אני, אגב, הייתי בוחר את חוסנו, שתדע.
0: אני מאחל באמת לנבחרת ישראל לא לפגוש, לא בקזחסטן, לא באזרבייג'אן,
2: ולא באוזבקיסטן. עם איגור שקבירין. איגור שקבירין,
0: תגיד לי. אני מאחל לנו לא לפגוש בהם.
2: אתם, מיכאל, אתם מכירים מגדל? אתם מכירים את איגור שקבירין?
3: אני לא.
1: שמעתי עליו.
2: שמעתי עליו. שמע, אחד מהחלוצים הגדולים ביותר של הפועל תל אביב, שמגיע מאוזבקיסטן. שמעתי עליו.
0: תגיד לי, ויץ.
2: זה לא ויקטור פאצ'ה, אבל...
1: ויץ. אני מכיר קלשנקו, אני מכיר כאלה.
2: לא, קלשנקו זה מולדובה.
0: קלשנקו זה מולדובי.
1: נכון, נכון.
0: תגיד לי רגע, ויץ, סידרת לו להיות במילואים בחמישה שבועות האלה?
2: למי?
1: לא, הצו שלי ב-12 ביולי, שבוע לפני.
0: בונה, מה, איך יראה את הגמר?
2: 12, לא, הגמר הוא ב-20,
1: ב-19. הגמר הוא
2: ב-19, הגמר הוא ב-19. נו, אז איך תראה?
1: לא יודע, אני מקווה שאתם תדאגו לי.
2: כמו שאתה ראית בלבנון ב-1982.
0: לא ראיתי.
2: נכון, ככה הוא גמור. גם את זה הוא יראה.
0: והיה שם משחקים גדולים.
2: נכון.
0: עד היום לא ראיתי.
1: קוף, תדאג לי לראות את הגמר כמו שצריך. תומך עליך, קוף.
0: לא, בונה, אז תשמע, אתה חייב לראות.
2: אתה חייב לראות. על הכיפק, חברים, תירשמו באמת לפנטזי בנק יאו למונדיאל, באמת משחק.
0: אנחנו נעשה נבחרת גם.
2: נעשה. נקרא לה קופצנצי כזה.
1: קופצנצי. הנבחרת של קוף זה
0: שורר. רגע, תסביר לנו עוד פעם.
1: 10 שישיות.
0: תסביר לנו.
2: לא, 10 בלמים אצלו, זה לא 6 שישיות.
0: אני קודם כל מאמין.
2: שום יצירתיות, כלום.
0: אני מאמין באמינה, אוקיי? 4, 2, 6 שישיות.
2: 2 שישיות, ו...
0: אבל תגיד לי רגע. אם אני נגיד עושה נבחרת ב-80 מיליון...
2: במקום 120?
0: במקום...
2: אתה לא מקבל את 40 מיליון הביתה אם אתה רוצה את זה.
0: לא הביתה, אני מקבל את זה, אבל כאילו להמשך הטורניר?
2: מה פתאום? לא הבנתי, קיבלת 120, תשתמש. תאמין למה אתה אורדון כל החיים תהיה? תמיד אתם מחפשים את
0: ה... צנוע.
2: צנוע, בינתיים את מסע לא מחתימים, צנוע. יאללה, חבר'ה, אוהבים אתכם, תודה רבה, מגדאוול ו...
3: תודה רבה.
2: מיכאל שלנו, תודה רבה.
0: בוא נצא, צריך לדבר על זה, זה משחק, אני אוהב
2: אותו. את האמת, זה כיף, למה? זה מעסיק אותך כל המונדיאל, אתה בהתרגשות, אתה מתחבר לתוך הדבר הזה. אז מה הבא, תיכנסו ותירשמו.
0: הבעיה היא שאני דפוק בקטע של מחשבים. אבל יש לי ילד שהוא טוב.
2: לא אפשר בטלפון לעשות את זה.
0: הילד יעשה מה אני אגיד לו.
2: וגיא שהוא אומר לך, אבל תחליף וכאלה, אתה צריך לעבוד בזה.
0: זה לעבוד בזה. לא, זה בסדר, נו, לעבוד בזה.
2: אין בעיה, רק שתדע.
0: הלו, זה הרבה בלילות ליותר.
2: נכון.
0: לא צחוק.
2: בסדר, אבל גיא שואר יהיה, מה, גיא שואר, זה המונדיאל הראשון?
0: לא, לא, לא, לא, אני לא נתן לשום עליה.
2: מה זה לא?
0: יש בית ספר, מה זה?
2: איזה בית ספר? תגיד לי, נגמר הבית ספר.
0: יש כיתת קיץ. פתחתי לו סוני 2000, אני יודע, 5000, אם הוא הולך לדבר הזה.
2: והוא הולך?
0: מה? בשביל סוני בטח שהוא
2: יהיה,
0: מה קרה לך?
2: טוב, אני רוצה לגעת בעוד שני נושאים. אחד, דור פרץ. תשמע, קוף, מסתיים את העונה, זהו, כבר נגמר. ואני מבין...
0: לא מבין את האירוע.
2: אני גם לא מבין את האירוע.
0: אני אגיד לך למה אני מבין את האירוע.
2: אוקיי.
0: כי אני מקבל כל תשובה. תמיד תבוא, תגיד, הסתיימה העונה, יש גביע, ליגה אירופית. רבותיי, החלטנו להיפרד מדור פרץ. תודה על כל מה שנתת.
2: הם לא רוצים להיפרד ממנו, הם רוצים לקבל אותו בתנאים אחרים.
0: לא, אבל זה לא יהיה.
2: לא יהיה.
0: זה לא יהיה.
2: לא יהיה.
0: תשמע, דור פרץ, חייבים גם להגיד, לומר, הוא לא מגיע בבית של מסכנים. זה לא שאתה תביא אותו בעוד 10,000 יורו.
2: אחלה יעקב פרץ שבעולם, כן?
0: יפה, לא תביא אותו בעוד 10,000 יורו. עכשיו, הוא שחקן כיום, כיום, הוא השחקן הכי פורץ של הקבוצה.
2: חד משמעית. מה של הקבוצה? של הליגה?
0: של הליגה. אני לא רואה שיש לו, אתה יודע, שיש לו מחליף. אבל זה לגיטימי שהבעל הבית יגיד, חבר'ה, לא מעסיק זקנים.
2: לא, לא, לא, של זה. הוא יכול להיות שהבעל הבית יגיד, אני, מבחינתי, זה הגבול הכסף שלי, וזהו.
0: תגיד, כי שבוע אחרי הליגה, זה מספיק זמן

0: גם מפאת כבודו של פרץ ותרומתו למועדון.
1: גם בסביבתו מתחילים להיות קצת פסימיים ולהגיד מה קורה. עוד פעם, הוא רוצה, שלא תיתה, הוא רוצה רק מכבי תל אביב.
0: עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד דבר. אני רוצה להגיד לך עוד דבר. זה לא רק פרץ. אתה מבין? רוי רביבו.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: אבל הוא רוצה אירופה כבר.
0: רגע, השנה שעברה הרסו לו את אירופה.
1: נכון.
0: עכשיו הוא נתן עונה טובה, נכון?
1: נכון.
0: עכשיו, אני שמעתי את אבא שלו, את חיים, שמתמצא בכדורגל האירופי, ואומר, רבותיי, מגן שמאלי, זה לא חלוץ מרכזי.
1: צודק.
0: ולא שחקן התקפה, יש לו תג מחיר.
1: צודק, ב-100 אחוז. אוקיי?
0: מגיע מישראל, עדיין ללא דרכון, הוא מחכה לפורטוגלי. נכון. אתה מבין? מגיע מישראל ללא פספורט וכאלה, יורד כסף, הוא שווה מחיר של 2.5, 2.4, 2.3. מה שיצליח להביא הסוכן כמובן.
1: כן.
0: הוא החליף גם סוכן. לא לעצור את הילד.
1: אה, הוא החליף סוכן?
0: אה?
1: הוא החליף סוכן?
0: עכשיו הוא לקח סוכנות שחקנים חדשה.
1: אה, לא יודעת. אה, זאת אומרת, אבי נימלי כבר לא מייצג אותו?
0: כן, אה?
1: אבי נימלי.
0: הוא מייצג אותו איתם, אל תדאג, זה הכל לזה.
1: לא, לא, סבבה, סתם שואל.
0: אתה מבין, והגיע הזמן לתת לילד הזה, לטעום את אירופה, שמכבי גם תעשה את הכסף.
1: קודם כל, בוא נראה איזה הצעה תתקבל.
0: שנה שעברה הייתה הצעה.
1: שנה שעברה הייתה הצעה של סדר גודל 3 מיליון.
0: עכשיו, אל תשכח גם שוב.
1: והבטיחו לו, נעזור לך בפעם הבאה. אז הנה הפעם הבאה
0: הגיעה. הנה הפעם הבאה.
1: כן.
0: הנה הפעם הבאה. שוב, אפשר לקחת רווחים עתידיים, אבל מדובר במגן שמאלי.
1: כן.
0: אתה מבין? זה לא בשחקן צריך לבקיע 20 שערים באירופה.
1: בוא נגיד שזה מצרך שהוא מאוד מבוקש בכדורגל הישראלי.
0: הוא מצרך, הוא מצרך, אבל שוב, הייתה לו עונה טובה.
1: הייתה לו עונה מצוינת, הוא שחקן מצוין.
0: תביא,
1: שחק והוא צריך לעשות את הקפיצה הבאה,
0: שחק, זהו. שחק בליגה.
1: עובדה שכולם יצאו, דור תורג'מן יצא, כל, נכון, כל הדור שלו, נכון, יצא כבר ממכבי תל אביב. דור תורג'מן, אוסקר גלוך, כל החבר'ה האלה. אחרת, מה שיקרה,
0: הייתה להם הצעה מה-MLS.
1: הוא לא רוצה MLS.
0: לא, הייתה להם הצעה מה-MLS. אתה מבין?
1: גם הייתה להם הוצאה מקופנהגן.
0: יפה.
1: למרות, לא, אבל... למרות טוב שהוא לא הולך לקופנהגן, הבנתי, אם אני לא טועה, הם הפסידו את האליפות שלהם.
0: זה לא משנה.
1: לא, אבל תקשיב. הוא רוצה אלופות, טוב שהוא לא הולך לשם.
0: לחוות אירופה, להתקדם, להתאמן בתנאים הטובים ביותר, זה לא פה.
1: זה אחד משמעית. ועוד נושא שלא דיברנו עליו עדיין קוף, זה הסיפור של המקרה האלימות החמור ביותר בכדורגל הישראלי בתום גמר הגביע האחרון. והיום יושב ראש ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ מוציא מכתב שפשוט דורש ממכבי תל אביב והפועל באר שבע תוציאו הודעות גינוי של המועדון על האירועים האלה, אבל נדה.
0: אני רוצה להגיד לך, אני לא אוהב גינויים, כי אני לא מאמין לגינויים.
1: אתה רוצה מעשים?
0: אני רוצה מעשים, אוקיי. יש מערכת...
1: אז אם אתה, היום, אם אתה היום... מעשים של מי, של הקבוצות או
0: שפורטו,
1: של בתי הדין?
0: אלה שפורטו בדוח השופט, כן. שחלש מאוד אגב, פוקסמן.
1: פוקסמן חלש מאוד.
0: חלש.
1: חלש מאוד.
0: חלש, אתה יודע, באמת.
1: אתה יכול אגב להגיד את ההתחרצות הזו של קוז'וך, או שאתה ממש לא אוהב את זה? איך אתה עם הדבר הזה? בסיום לא... המשחק, שקוז'וך אומר,
0: לא אוהב...
1: שערויה, מרץ השערויות וכו' וכו'.
0: לא, לא, אז אני אומר, אני מקבל את הדופק הגבוה, את הפרץ אדרנלין של סיום עונה, אתה מבין? אני לא מקבל שאתה אלוף, וקיבלת ויגי במהלך העונה, כמו שפגעו בך במהלך העונה, אולי גם... אני לא חושב שהם הפסידו בגלל שופט.
1: לא.
0: השיפוט היה גרוע.
1: המכבי תל אביב הייתה קבוצה טובה יותר. הייתה קבוצה טובה יותר.
0: והשיפוט גרוע, השיפוט היה גרוע לשתי הקבוצות.
1: נכון.
0: וגם לצופה בבית.
1: השיפוט היה גרוע. אני מסכים איתך.
0: אבל...
1: דוד פוקסמן, זה היה גדול עליו.
0: אני מקבל, תשמע, שאתה בא בדופק של 130, אתה יודע, אחרי שנרגעת קצת וכאלה, ובא ישר למיקרופון, דברים יכולים לקרות.
1: בוא רגע נשמע את מה שאומר קוז'וך מיד בסיום המשחק.
2: רמת השיפוט היום הייתה באמת שעוריה, אני אף פעם לא נוהג לדבר על שופטים, שעוריה מארץ או שעוריות, לא כי מכבי הפקיעו שערים לא חוקיים, אני חושב שכל המשחק, איך אנחנו לא משחקים כדורגל? מדקה 80, אין משחק, אם זאת רמת הכדורגל שרוצים בישראל, אז בבקשה, אבל אני חושב שמישהו צריך לתת הדעת, שחיקות הזויות, צהובים שניים שלא מוציאים, הזיה, באמת הזיה, אני חושב שמישהו צריך לתת על זה את הדעת, זה לא בפעם הראשונה, זה פוגע ברמת הכדורגל, השופט היום פגע ברמת הכדורגל מאוד, מאוד. אם זה ככה רוצים שהכדורגל ייראה, שיראה ככה. ושוב, אני חוזר, ברכות למכבי תל אביב, ותודה לקדוש ברוך הוא גם על זה.
0: תראה, מצד שני, שאני שומע את זה עוד פעם, אני אומר יופי של ספין. תאמין, במקום להגיד למה היינו להסביר, למה היינו רוגים, אתה בא באופנסיבה ישר.
1: כן, אבל אני אגיד לך גם הריצה שלו בסיום המשחק, לכיוון ה... לא, אני מדבר עליו, על קוז'וך. לכיוון השופט, זה לא מכבד אותך. אגב, אני יכול להבין חלק מהמהות, אם הוא אומר את זה, הייתי יכול להבין...
0: מה שהוא אמר, הוא אמר דברים נכונים.
1: כן, הייתי יכול להבין את המהות.
0: אבל זה אותם דברים שאני יכול להגיד לך, בתקופה לפני שקוז'וך פרץ לחיינו, עד היום, וגם לעוד 15 שנה.
1: ש?
0: כלום לא ישתנה.
1: אוקיי.
0: בסוף...

0: טוב שופט, אתה מבין, כל אחד מביא את האישיות שלו והמקצועיות שלו. אין היום שופט במדינת ישראל, אתה מבין שהוא מספיק מקצועי, אני מדבר על אישיות, כי לא בחנתי אותם.
1: כן.
0: אתה מבין? אבל אני כצופה, לא כאיש מקצוע, כצופה, אוקיי? רואה את השליטה באירוע, אין היום שופט ברמה גבוהה
1: לא.
0: ששולט באירוע,
1: לא.
0: גם לא ספיר ברמן. אוקיי?
1: נכון,
0: ודוד... היא רחוקה מהאירועים.
1: דוד פוקסון, זה אתה מרגיש שאין לו את הקריזמה ואת האישיות, עוד פעם, לטעמי, להיות השופט הזה, להיות ה...
0: אני לא מחפש, תקשיב, אני לא מחפש...
1: אתה לא מחפש קריזמה?
0: אני לא מחפש... קריזמה זה אחד הנזיר שמחר את הפרארי.
1: בסדר.
0: אולי לא מדבר איתו. אני רואה איך הוא מנהל את האירוע.
1: נו, אז איך הוא נהל את האירוע? איך הוא נהל את האירוע, פוקסמן? הוא היה גרוע.
0: כן?
1: תקשיב, זה לא שהוא לא היה טוב.
0: בגמר גביע.
1: הוא היה גרוע. בגמר גביע, האירוע הכי גדול. אבל בואו רגע נדבר על המהות של המכות. תגיד, יכול להיות ששחקנים של מכבי תל אביב והפועל באר שבע, בושידו, מכות, פצצות.
0: ביתר ירושלים שילמה בגלל התפרצות ה-2,000 מועדים האלה.
1: מינוס 4, אגב, רצו להתתו מהגביע, אם אתה זוכר, ובסוף לא.
0: ועוד רגע בכלל קולים אותם בכלא 10.
1: יופי, מה אתה מצפה פה?
0: אני מצפה פה להנישה חמורה של...
1: האם אתה חושב שדין ביתר ירושלים הוא כדין מכבי תל אביב והפועל באר שבע?
0: ברור, מה זה?
1: בוא נראה.
0: תגיד.
1: בוא נראה.
0: תראה, פה לא פרצו אוהדים, אז אני לא יכול...
1: תגיד לי, אני חושב שזה הרבה יותר גרוע מפרצו אוהדים.
0: נכון.
1: פה אוהדים פרצו...
0: אבל אני מזכיר לך את המשחק בין מכבי חיפה לבאר שבע.
1: אני מזכיר לך את המשחק של הפועל רמת גן, מי זה היה? עם לוד, מי זה היה?
0: עם לנון.
1: עם לנון.
0: אני מזכיר לך שמי שאכל את התיק, אתה מבין, היה הרבר, באסם זערורה, שהורחק לחמוד מי...
1: אז מה אתה אומר שגם פה פרוד עשו, יפילו את...
0: לא היה כלום, לא יהיה כלום, נחבס את זה.
1: אוקיי.
0: אתה מבין? ביתר זה כאילו...
1: סתכל, סתכל על התמונות, תראה.
0: אני ראיתי.
1: תראה, בליץ' עם פרוד. אגב, פרוד, אתמול, אני לא יודע מה רוצה להראות פה, אבל הוא נכנס וכאילו, נכנס כזה כאילו מגרופים, לקטע של הטקס של האליפות של הפועל באר שבע, לא ראוי.
0: באתי מהכדוריה, אתה יודע, ישבתי וראיתי, אתה הבין? ואני אומר לך עוד פעם, משחקים אותה, אתה יודע, כאילו ביתר ירושלים, תמיד הייתה קטע ביתר, טוב, נו, סברבר. אומרים, סברבר. מכבי תל אביב, באר שבע, זה ייחס. הלו. אין מה לעשות.
1: מה אתה מצפה?
0: אני שם משמעותי.
1: לא, הפחתת נקודות?
0: לא, לא תהיה הפחתת נקודות.
1: לא תהיה הפחתת נקודות? בגלל התקנון החדש.
0: תבין, חדש, יצא. אני רוצה לשחקנים המעורבים...
1: אני שצריך להיות פה הפחתת נקודות. אם לביתר ירושלים הייתה הפחתת נקודות, תורידו גם פה נקודות.
0: אבל שינו את התקנון. אבל שינו את התקנון.
1: אז אתה יכול עדיין לעשות לפני משורת הדין, ולהגיד, הייתה פה אירוע מביך?
0: אני יכול, אבל זה לא יקרה. השחקנים שהיו מעורבים, בעלי תפקידים בקבוצות, עונשים משמעותיים.
1: תגיד לי, יכול להיות שמנהל קבוצה בכדורגל הישראלי, ששמו במקרה הזה זה יואב זיו, מגיע לאירוע כזה ונותן ברכייה לסמיר פרוד? בוא נשמע את סמיר פרוד אתמול.
2: כן, אני...
1: בשריקות
2: סיום הייתי ממש רצתי למגרש, כי המאבטח הרשה לנו לרדת לדשא. בכל מגרשים בארץ, המאבטח משחרר את השחקנים ופשוט יורדים. אין לי מה לעשות עם זה, זה לא בשליטה שלי, המאבטח הרשה לנו לרדת. אני הלכתי לחברים שלי שרבו מכות להפריד ביניהם. אתה יכול לראות בסרטונים שהסנטה בכלל לא התכוונתי לתת לו מכות או משהו חס וחלילה, זה לא באופי שלי. אחרי הסנטה, כאילו רציתי לדחוף אותו, להרחיק אותו, היה שם מהאמצעי אחמד או אבו רום, לא זוכר. ופתאום אני מקבל... חניקה מאחורה מבליץ' ויואב זיו שבועט בי. אין לי מה להגיד יותר מדי, אבל פשוט שחנקו אותי, כאילו אין לי איך להגיב. פשוט הרמתי אותו והתמונות משקרות, כאילו חוץ מלהרים אותו לא היה לי מה לעשות, כי באמת ראיתי שחור בעיניים, חניקה של מוות היה, זה משהו עזוי.
1: זה מה שאומר סמיר פרוד, עוד פעם לא שמענו את הגרסה של בליץ' ושל הסנטה ושל יואב זיו וחמודי כנען, יש הרבה הרבה שחקנים שהם מעורבים פה וחלקם הורחקו גם תוך כדי הסיקור הזה.
0: אתה לא יכול, תראה, תשמע, זה נשמע לך אולי דבילי, במשחק שבו נוכח
1: נשיא המדינה,
0: אוקיי? ולא ניסו לפגוע בו ולא
1: כלום. לא.
0: בנוכחותו, אתה לא יכול להעליב, למועדונים האלה יש אמירה כלפי צעירים. ברגע שהם רואים שחקנים ובעלי תפקידים מתפרעים, הילדים בין האוהדים, אלה שהם בני 8-10 היום, יגדלו להיות פורעים,
1: מופרעים,
0: בגיל 14-15.
1: לגמרי.
0: אנחנו לא צריכים את זה.

0: למה שאני לא עושה את זה? הם המודל שלי, הם הדוגמה שלי. ולכן אני דורש מעורך דין גיליאן ברגמן, שהוא תובע התאחדות לכדורגל, חייב להגיש את הדוח החמור ביותר, את לא את הדוח, את הדרישה החמורה ביותר לענישה. הרחקות, אם הרחיקו את זערורה ל-16 משחקים...
1: תקנון היה אחר אז.
0: לא, מבחינה הזאת זה בסדר, התקנון אותו נשאר.
1: כמה הרחיקו אותו?
0: 16 משחקים.
1: התחילו ב-15.
0: התחילו, אוקיי, אבל הורידו לו אחרי זה ל-12, אם אני לא טועה, לא משנה. אלו, זה הרב שצריך להיות לשחקנים שיקו. מי שראו אותו מכה, זה הרב.
1: אבל זה לערבי.
0: בסדר, גם היה פה סמיר פרוד.
1: נכון.
0: היה פה חמודי כנען, שכבר הורחקו. אבל אנחנו כמובן בכלל בזה. בוא נהיה אמיתיים. צריכה להיות פה ענישה הכי חמורה.
1: חמודי בא מהספסל, נכון?
0: חמודי שיחק במשחק.
1: לא, אבל הוא הורחק להתגרה, בסוף.
0: לא, לא, לא, לא. תראה, מי שהורחק זה סאיטי, שנתן את המכה ל...
1: אני אדבר מאיפה...
0: אגב, בליץ', קח את בליץ' הזה, בסדר?
1: כן.
0: אם אני היום מבקה בתל אביב, אין סיכוי בעולם שיכול לשחק אצלי. עוד פעם, בגלל הסטנדר, עכשיו אני אסביר לך למה.
1: חכה לעונש שיקבל, יכול להיות שמי צריך לתשובה.
0: לא, זה בליץ' הזה שנתן אותה, לא יודע מה, כפה, סתירה, נקרא לזה איך שאתה רוצה, סתר, איך שאתה רוצה, לאוהד של הפועל באר שבע, במשחק בטרנר לפני שבוע, כשנגמר 4-2, וכשהם במכבי תל אביב טענו שזרקו עליו בקבוקים וכולי, עדיין אין לך שום זכות או שום לבוא ולסתור לאוהד של קבוצה.
1: תמציא.
0: זה הרבה פעם על פי הצילומים.
1: תמציא. לא יקרה כלום, עזור.
0: לא יקרה פה כלום? אני אומר שיהיו פה הרחקות.
1: אתה רואה כאן מישהו מוחק ששם משחקים?
0: כן. כן.
1: חכה בנראה.
0: אגב, גם אם בליץ' ימשיך או לא ימשיך, הסנטה ימשיך או לא ימשיך, לא משנה, הזרים, איס, כל מי שהיה מעורב, אני לא יודע בדיוק מי היה מעורב וכולם.
1: ושמע הרבה.
0: והיה שם החבורה. תשמע, עד עכשיו הוא עוד לא מוציא התובע, כי הוא עובר לכל התמונות. אפשר לדבר עם רפי גינת בשידור חוקר.
1: תקשיב.
0: ולעשות בו, עם כל הכבוד, כמה זמן לוקח לו לילה.
1: לא, תכף תגיד לי, הוא צריך את CSI.
0: כן.
1: הלו, אתה עובר בשעה.
0: הכי ברור בעולם, כן, אתה רואה, עוצר תמונה, מקפיא אותה, תודה רבה, זה עשה. עכשיו, אני אגיד לך משהו, אני רואה פה להרחקות של למעלה מ5 משחקים לכל המעורבים המרכזיים. כן, אתה תראה. ואני אומר לך שצריך גם להיות הפחתת נקודות, אבל פה הם יגידו, תקנון לא מאפשר, לא מאפשר. נשיא מדינה, גמר גביע, שידור ישיר בערוץ הספורט, תשמע, זה מטורף. תגיד לי רגע, קח אותי רגע, דיברת על גמר גביע, גמר הפלייאוף, סליחה, בכדוריד, איפה זה עומד רק, שתגיד לנו?
1: אנחנו ב1-1.
0: ראשון ישבו?
1: ראשון ישבו במשחק ביום, מתי הגמר? שלישי.
0: אוקיי.
1: ראשון, ומחר יש משחק
0: שלישי. מחר זה? באיזה שעה זה? כי בוא, מחר זה... יופי, אז יהיה מה לראות מחר.
1: לא, לא, בוא נהיה משחק.
0: לא, מה זה? רגע, איפה המשחק? ברמת שרון מחר.
1: עכשיו ברמת שרון. המשחק השני...
0: זה הטוב מ3 או טוב מ5? אז יהיה בכל מקרה עוד משחק אחר איזה.
1: היה קרב ב... היה קרב במשחק השני.
0: כמה ניצחו ראשון?
1: כדור יד...
0: כי ברמת...
1: ניצחו נמלי ב2, בשני שערים.
0: כי רמת שרון ברחו במשחק הראשון מהר מאוד.
1: גם ראשון ברחו. אבל איכשהו, אתה יודע, רמש חזרו.
0: רגע, והבחורות שלי שלך שחזרו? שאז זה לא הפקיע הרבה, זוכר שדיברנו?
1: שניידר.
0: כן.
1: גם הפעם הוא לא היה טוב, אני לא הצלחתי להבין עוד מה עובר עליו. הוא שחקן של זה, של דו ספרתי כמשחק.
0: תגיד לי, מה עם קופן אגב? קופן. עם
1: ולדי?
0: כן.
1: אני חושב שהוא עובד עוד באשדוד עם צעירים או משהו כזה.
0: אבל פרש מכאלה?
1: כן, כן.
0: מה הוא זה? נהל מחלקת נוער באשדוד.
1: כן,
0: לא, לא. זה משפחה, נכון?
1: מה קרה לך?
0: מה זה מה קרה לך?
1: גאוות המשפחה.
0: באמת? לא, אתה גאווה, הוא מספר 2.
1: תגיד לי, אתה עושה צחוק.
0: ולדי קופן. כן. היה שחקן טוב.
1: הרצליה עשו דבר גדול, אמרת ולדי, שוולדי צבא לעבוד עם הקבוצות הצעירות. אתה מבין? זו החלטה מדהימה שתתרום לענף, זה מה שאנחנו צריכים.
0: נכון.
1: שחקן ברמתו.
0: ככל שיהיו יותר ספורטאים, שיהיו בעמדות ניהול מקצועיות,
1: זה עדיף. זה לא רק זה, הוא סמל. בוא נה, הוא שחקן ששחק בליגת אלופות, אתה מבין? אין, זה דבר
0: מי,
1: גדול.
0: מי, ולדי?
1: כן, ולדי צה. לא ולדי קופמן.
0: אוקיי. קוף, קח אותי רגע, בוא נסיים רק עם זיו ארד, התחלנו לדבר על זה. איך אתה רואה את הסיפור הזה, את השיתוף פעולה בינו לבין אבי לוזון? אתמול זה הופך להיות רשמי, הוא מאמן מכבי פתח תקווה.
1: אבי לא ילד.
0: אבי לא.
1: ויהיו קטעים.
0: אבל לא, אבל נראה לי דווקא בגלל שהוא כבר לא ילד, זה טוב.
1: לא, אבל אם
0: הוא... כי הוא נרגע קצת.
1: תקשיב.
0: אם אבי היה ילד, זה לא היה קורה.
1: אבל עולה לו השיגעון.
0: לא יודע, הוא... לא, בסדר.
1: אם הוא יתחיל, אם זיו יתחיל עם הסברים פילוסופיים וכאלה...
0: למה, אז מה חשבת שזיו עושה? הוא עושה אספה של שעתיים שלוש. מה, הוא לא עושה את זה? אבל אבי לא צריך להיות בישיבות האלה.
1: לא, לא, לא.
0: הוא עשה. אתה אומר נגמר.
1: נגמר.
0: רבע שעה, במכבי פתח תקווה.
1: לא רבע שעה, לא רבע שעה.
0: כמה?
1: כמה שהם קובעים את השפה, 30 דקות.
0: מה אתה מצפה ממכבי פתח תקווה לקראת העונה הבאה? מה אתה מצפה ממנה?
1: לשרוד.
0: אפולו מגן יכולה לשרוד?
1: כרגע לא.
0: איפה אתם משחקים בסוף?
1: שמע,
0: מושבה לא רוצים אתכם, או לא יכולים לקבל אתכם.
1: אין לנו מקום, יש שם שתי קבוצות.
0: אז זהו, אי אפשר.
1: אתה מבין?
0: הקנונית אי אפשר.

0: נתניה גם יש שתי קבוצות, קש ונתניה. אתה מבין? אני לא יודע בדיוק איך זה יסתדר. וכרגע יש לנו, אני שומע את האירוע של היהוד א', זה היחיד שקיים זמין כרגע.
1: לפעמים ביהוד א', הישן או בחדש?
0: החדש לא נפתח עד ינואר.
1: אוקיי.
0: כרגע ינואר.
1: וואלה, אחלה, יהוד א'.
0: אתה מבין?
1: כן. מה רע בראשון? הרצליה? אני לא יודע אם אתם יכולים.
0: הרצליה לא.
1: אתם לא יכולים? הרצליה
0: לא, אני גם בלי ראשון לא יכול.
1: ראשון יכולים כבר, הם עשו קיבול.
0: ליגת על?
1: כן, כן.
0: אז ראשון.
1: הם הכינו, כי הם חשבו שהם בסוף לקחו את ילד ברון, אתה יודע, את ראשון.
0: כן, שמעתי.
1: אז הם חשבו שהם יכולים לעלות ליגה, אז הם הכינו אותי, אבל זה לא קרה.
0: אתה יודע מה? זה שקבוצה כמו ראשון, אני רוצה עוד שנה הבאה, ללא שום קשר להירדות, ריינה ומנסמך, אני רוצה עוד של הקרב הזה, שבאמת כמו השנה, יהיו בני יהודה חזק בתמונה,
1: חייב.
0: לא בפיגור של 5 נקודות,
1: חייב.
0: או 7 למחזור האחרון,
1: חייב.
0: וגם ראשון, בוא נראה ראשון.
1: ראשון אימפריה.
0: ראשון, אתה יודע איך קוראים לו, סניור?
1: כן.
0: חוץ ממה שהעירייה נותנת לו.
1: הוא הביא 1,700,000.
0: והחובות שהיו, הוא הביא 1.7.
1: נכון.
0: אתה הביא מקשרים
1: נכון.
0: שלו.
1: נכון.
0: בוא נראה, תקשיב, שחקנים.
1: אבל אתה יודע שהם פותחים תעונה ב3 מיליון שקל חובות.
0: בסדר, אז אני אומר עוד פעם. עדיין קבוצה כמו ראשון, נכון, אין לה קהל, רוב האוכלוסייה של ראשון, אוכלוסייה שמאגרים, מתל
1: נכון, אביב, הפועל מכבי תל אביב, כן.
0: הפועל מכבי, ביתר.
1: ביתר פחות.
0: אבל כן. עדיין עיר כמו ראשון לא יכולה להיות בלי קבוצה בליגת העל. באמת, כדוריד, כדורסל.
1: אפילו כדורג... אנחנו נס ציונה הקטנה, היה שלב שהיה לנו כדורגל,
0: נכון.
1: כדורסל וכדוריד. ואפילו
0: נכון,
1: אוקי קרח.
0: נכון.
1: לא קרח, אוקי כן. שדה.
0: אוקי גלגליות.
1: אוקי גלגליות, בדיוק.
0: אבל...
1: הטייגרס, הטייגרס.
0: כן, אבל השכלתם להוריד קבוצה לליגה ג'
1: טוב מאוד. זה הדבר הטוב ביותר שקרה בנס ציונה העיר, שהקבוצה הזו משחקת בליגה ג'.
0: תגיד לי, חדרה, יהיה לנו מצב שאנחנו נסתלבט על רז שהוא בצפון ב'?
1: תשמע, חדרה, אבל ראיתי שעכשיו הולכים לרכוש אותה, אנשים רציניים.
0: מה אתה יודע?
1: לא, איתי בן זאב, שהיה מנכ"ל של הפועל באר שבע, שהיה בבורסה עם אסי רחמים. אם זה קורה, הפועל חדרה תחזור לעצמה.
0: הוא מביא כסף?
1: אז מה הוא עושה?
0: אני לא יודע.
1: בוא נראה.
0: כולם באים ואומרים כמה עירייה נותנת.
1: בוא נגיד שחדרה כרגע לא רלוונטית, אבל נס ציונה עוד פחות. ועל כך שמחתי.
0: נס ציונה
1: לא קיימת. יאללה, חברים, תודה רבה על שבוע גדוש, גדול, מלא חשיפות, סיפורים, רעיונות. תודה רבה לבבליקי, תודה רבה לגולן. אתם מוזמנים להיכנס לרעיון המרכזי של המשדר, רעיון הפרישה הבלעדי שקיימנו עם ביברס נטחו, על מנת לראות באמת את אחד האנשים היותר גדולים ששיחקו בכדורגל הישראלי. קופה, לאוהב אותך, שיהיה סוף שבוע נעים.
0: כן,
1: תודה רבה
0: לכולם. בלשון.
1: ביום ראשון, בעזרת השם.
2: יש עונות שבהן הכל מתחבר. 2004 הייתה עונה כזו לכדורסל הישראלי בכלל, ולהפועל ירושלים בפרט. עם דורון שפר הרוחני, ווילי סולומון הרגיש, טנג'י הווג'ובי המתאגרף לשעבר, קלי מקארתי שתמיד חייך, אידו קוז'יקארו, קיר בטון, שחקן הנשמה, הם ושאר החבורה של שרון דרוקר, הצליחו להגשים את אותה אמירה שאולי נשמע אפילו הזויה של דורון שפר בקיץ שקדם לכן, ולהפוך את ארון התארים של הפועל ירושלים לירושלם.
3: באנו קטנים, יצאנו גדולים, אנחנו מספר אחד באירופה.
4: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשאר לרוע, הפועל ירושלים מחזיקה גביע יולב.
3: יאה בייבי! יאה בייבי!
5: היה שווה לסחוב אותה, היה שווה לעבוד 40 דקות, היה שווה את כל המסע האירופי המטורף הזה שעשינו.
6: ורק בשבילם.
7: אני אומר לך, זה נראה חלום שלא נגמר וטוב שלא נגמר.

0: עשר שנים, והרגעים הללו כל כך כל כך מרגשים. שלום שרון דרוקר, אהלן, מאמן הפועל ירושלים באותה עונה כמובן, עידו קוז'יקרו, היי. היית אז די ילד, בן 24, פרח צעיר בכדורסל.
1: 6, 26.
0: כן, 26? אוקיי. כבר, אתה יודע, רואים את זה בעשר שנים, ואני חושבת שעכשיו רק אולי קולטים כמה זה...

0: הישג עצום, וספק אם יחזור על עצמו, לזכות בגביע האירופי כמו גביע יולב, עם ניצחון על ריאל מדריד בגמר.
1: כן, כי אנחנו רואים את זה גם בפרספקטיבה של השנה, כשקבוצות טובות כמו חיפה וירושלים התחרו ועשו מסע יפה מאוד, ובאיזשהו מקום נעצרו, זה מאוד קשה, הבית, חוץ הזה, ובסוף משחק אחד, בטח נגד אריה כמו ריאל מדריד, ואני חושב שזה היה חוויה שתיזכר, עד היום שאני הולך ברחובות, בכל מקום, עדיין זוכרים את זה 10 שנים, אנשים בתל אביב, בירושלים. אני הייתי בשרלואה, אני הייתי פה, אני הייתי שם, הייתי ילד, כל מיני דברים כאלה. זה באמת היה מסע מיוחד, ובטח נדבר על זה בהמשך.
0: עידו, כבר זכית גם באליפות עם מכבי חיפה, שאני בטוחה שזה גם היה רגע מאוד מרגש בשבילך, אבל כשאתה ממקם את הרגע הזה של זכייה ביולב קאפ עם הפועל ירושלים, בתוך הקריירה הענפה, איפה זה נמצא?
2: קודם כל זה התואר הראשון שזכיתי בו. אני לא יכול לענות מה אני יותר אוהב, את האליפות של העונה שעברה עם חיפה או את הגביע יולב עם ירושלים, כי זה כמו לשאול אותי את מי אני יותר אוהב, את הבן או את הבת שלי. אבל להבדיל משרון, אני דווקא חושב שחוץ מאולי הקהל הירושלמי, בארץ לפחות איתי דיברו כל 10 שנים עד העונה האחרונה על זה שאין לי תואר. ובאיזשהו מקום ממעיטים בערכו של התואר הזה. שוב פעם, אני מוציא את הקהל של הפועל ירושלים מהמשוואה הזאת. ואני חושב שעשינו פה הישג לא רק באמת, לא רק להפועל ירושלים, בכלל הכדורסל הישראלי, הישג חסר תקדים, חוץ משוב פעם, קבוצה חוץ מכבי תל אביב, שזוכה בתואר אירופי, זה משהו שהוא לא יאומן.
0: אמרתם אמיתים, אולי זה בגלל שבאמת ב-2004, אולי השנה הכי גדולה לכדורסל הישראלי ever, עם הפועל תל אביב גם שנמצאת בפיינל פור, ומכבי תל אביב והזכייה הגדולה שלה, באיזשהו מקום אולי...
2: אגב, גם נעריה שהגיעו לרבע גמר...
0: ונעריה, בטח, עם אבי אשכנזי, עונה גדולה, וצביקה שרף אימן, דעתי גם את דינה מוסקבה, ועשה הישגים יפים. אולי בגלל זה הוא קצת נבלע באיזשהו מקום. בגלל שמה שנשאר מהמיתולוגיה של 2004 זה יותר הזכייה של מכבי ונס ז'לגיריס. אני לא יודעת. מעלה את זה לדיון.
2: לדעתי, את פגעת בדיוק בנקודה.
0: כן. טוב, בואו נתחיל מתחילת העונה הזו. אתה מגיע בקיץ של 2003 למלחה. זכייה בגביע יולב זה בכלל משהו שחושבים עליו? זה נמצא בתוכנית העבודה, במטרות?
1: ממש לא. אמיתי, ממש לא. קודם כל לקחתי את הנער הזה. מגליל, הלכנו ביחד, שמח שהוא בא איתי לשנתיים בירושלים. והתחלנו לבנות קבוצה, ידענו שאנחנו משחקים עם מפעל אירופי, זה היה מאוד חשוב לכולם, שנשתתף במפעל. נרשמנו, התחלנו בבית מוקדם והתחלנו לטפס. אני חושב שלעבור את השלב הראשון, היה לנו איזה משחק עם פפינסטר, אם אני זוכר, מבלגיה, שממש בשתי דקות האחרונות בקושי ניצחנו אותו, וזה המשחק שהעלה אותנו לשלב הבא. ואז התחילו סדרות ההצלבה, פעם יתרון ביתיות, פעם לא יתרון ביתיות. ואת יודעת, היו רגעים מאוד קשים בדרך. נשחקנו נגד סופות, שאחרי זה היו ביורוליג מפולין. ניצחנו את המשחק הראשון 10 פה, והגענו לשם המחצית ה-18 להם. עם עולם ביתי והכל, ואז אתה מסתכל על אנשים כבר, אתה אומר, זהו, אנחנו בחוץ. ובאנו לחצי שני ענק, והשווינו את המשחק ועלינו, ועד אנחנו לריטה זווילנה. ואחרי זה זלזניק במותחן אדיר. שהיינו ב-10 הפרש למטה, עד שהגענו בסוף לראש הפירמידה לריאל מדריד,
0: שזה בכלל... אז בואו נראה באמת את השקופית של כל הדרך הארוכה שלכם, וכמו שאמרת, זו דרך ממש לא מובנת מאליה, רצופה בקאמבקים ובדרמה ובמטאפ. עידו, כשאתה מסתכל על שלל המשחקים האלה, לא רק בגמר מול ריאל מדריד שנתתם הצגה, זה דרך של קבוצה, כלומר, היה בכם משהו מיוחד.
2: קודם כל, ברור שזה דרך של קבוצה, אבל אני שומע הרבה פעמים שעושים השוואות על כמה קשה היום לזכות ביורוקאפ לעומת הזכייה שלנו אז, וזה לא כל כך מדויק, כי בסך הכל מסתכלים פה על השמות ששחקנו מולם, אז שחקנו פה מול 4 קבוצות יורוליג לגיטימיות עם סגלים, אם זה פורקום סופוד וריטה זווילנה וגם FMP, שזה זלז'ניק, שזה כביכול קבוצה קטנה היום בסרביה, זו קבוצה שכל השחקנים משם יצאו אחרי זה לרמות הכי גבוהות באירופה, והובילו את נבחרת סרביה להישגים. וכמובן בסוף, הדובדבן שבקצפת, ריאל מדריד. אז אני חושב שזה באמת היה פה איזשהו חיבור מאוד מאוד מיוחד. היינו קבוצה מאוד מאוד מוכשרת, מסתבר. היום בדיעבד אני יכול לומר בפה מלא שכמה מהשחקנים הכי גדולים באמת ששחקתי איתם בלי שום קשר לזכייה, כן או לא, היו באותה קבוצה. ולכן זה מפתיע, כי אנחנו לא רגילים כישראלים לזכות בתארים שהם לא מכבי תל אביב, אבל זה בהחלט היינו רואים לזכות בתואר הזה.
1: אבל יותר מזה, גם הם היו חבר'ה מאוד קשוחים, מאוד תחרותיים. אני יכול להעיד על זה גם באימונים, בתוך עצמם. זה היו אנשים שאתה יודעת,

0: הייתי בא לעידו או לאווג'ובי ואומר להם, אתם צריכים לשמור קמבלה, יבטוקס, כל מיני כאלה. זה לא היה בשבילהם איזה... אז אני אשמור אותו, אין שום בעיה. כאילו, עידו אומר, תשאיר לי אותו, אני אקח אותו.
1: לגמרי.
0: וטאונג'י אומר לי, תשאיר אתה לי אותו, אני כבר אקח אותו. עכשיו, שניהם, שני מטר, האלה 2.10, מיליון יורו, כל הדברים האלה. ופשוט ראינו את זה שלב אחרי שלב, משחק אחרי משחק, שהם עומדים, הם מתמודדים, ואתה מתחיל לקבל ביטחון, ואתה רואה שהקשיחות והתחרותיות שלהם, פלוס כמובן הכישרון, הביא אותנו עד הסוף.
1: חד משמעית. ושני משחקים שהם סמל לכל מה שאמרתם עד עכשיו, הם באמת המשחקים מול ז'לז'ניק הסרבית.
2: ירושלום לכולם.
1: אלה באמת חגיגות אדירות של שאתם תופסים שאתם עולים לגמר, רואים את קלי מקארתי שם משתולל ווילי סולומון. זה גם היה נורא צמוד, 79-76 נדמה לי במלחה,
0: על החוד.
1: כן, בנקודה. כלומר, תתארו לי את הרגשות במשחק הזה שאתם קובעים הישג, עזבו לי לזכות בגביע, עצם העלייה לגמר.
0: קשה לי לזכור משהו מיוחד, כי הייתי כל כך במתח ומרוכז למשחק הזה. זה היה ברור שהכל מתנקז למשחק אחד. הפסדנו שם נקודה, והכל בידיים שלנו, הלחץ היה אדיר. מלחה היה כבר מחור, הכל היה מפוצץ. הפסדנו להם, כמו שעידו אמר, באמת פעמיים בשלב המוקדם. ואמרנו, זה משחק אחד, אתה מצליח בסל ואתה בגמר. ואני זוכר רק את ההתפרצות בסוף, כי המשחק התנקז. אני חושב שתחילת חצי שני היינו במינוס 10. היה שקט במלחה, כאילו, מה, אנחנו הולכים לאבד את זה? ואז התעוררנו, והתאוששנו, וחזרנו, והיה להם איזו זריקה לשלוש, נדמה לי שהם החטיאו. ונגמר הכל, ואז כמעט לא זוכרים כלום. הקהל היה עלינו, הרימו את כולם באוויר. אני שם אמרתי, רק ניסיתי לתפוס אוויר, והם כולם בהשתוללות, והייתה אווירה מדהימה. אגב, בגמר אני מבין שמלחה היה מלא ושידרו את המשחק.
1: כן, כן, צפו במשחק.
0: היה טירוף גדול.
1: עידו, איך זה הרגיש בשבילך, המשחקים הללו מול ז'לז'ניק, עם כל המתח והדרמה, אתה יודע, אתה על הפרקט, הדם חם.
3: קודם כל, ז'לז'ניק היה סוג של כבשה שחורה בשבילנו. אנחנו, הם ניצחו אותנו גם בבית, גם בחוץ, בשלב המוקדם, בבית המוקדם. ובמשחק הראשון, בחצי הגמר, שהיה אצלם, הם הובילו לנו כבר להטיב איזה 10-15 הפרש, ופתאום, לא יודע משום מה, הם הורידו את הרגל מהגז, או שאנחנו פתאום, קרה שם איזה משהו, נגמר המשחק בטקו, בנקודה להם. וידענו שאנחנו צריכים נקודה בשביל לעלות לגמר. ועם כל הידיעה הזאת, בטח לא באנו שעננים מולם, כי הם ניצחו אותנו כבר שלוש פעמים, אבל ניצחנו אותם לדעתי על שתי נקודות, עם ריבונד בסוף שלי, שהיה איירבול שזריקה לשלוש, שגם לא רחוק מיות שזה ייכנס, ככה שזה היה התפרצות מטורפת, גם של הקהל שידע בדיוק מול מי אנחנו משחקים, וידע להעריך אותם נכונה, את היכולות שלהם, וכמובן שלנו, כי סוף סוף הצלחנו לשבור את הקרח מול הקבוצה הקשוחה הזאת.
1: דני קליין מצטרף אלינו, אלן, יושב ראש הפועל ירושלים לשעבר. דיברתי קודם עם עידו ועם שרון על המשמעות של הזכייה הזו בהיסטוריה של הפועל ירושלים. עד כמה זה באמת היה גדול לבנייה של הפועל ירושלים כמועדון, ועד כמה זה השפיע גם על המשך הדרך?
4: אני חושב שאת הצעד הראשון שעשינו, זה היה לקחת שנתיים ברציפות גביעים, ב-95-6. הפכנו להיות קבוצה סימפטית. איזושהי אלטרנטיבה שאני מאוד לא אוהב את המילה, אבל כשאתה זוכה בגביע אירופה כבר, אתה חוצה את גבולות ירושלים, אתה הופך לקבוצה ישראלית, אתה הופך להיות שם דבר באירופה, ואני חושב שזה ציון דרך מאוד מאוד מאוד גדול במועדון הזה, משהו שלא כולם ידעו להעריך, והפועל ירושלים היא בין הקבוצות הכי מכובדות, הכי מאורחות באירופה, אם זה בעיני הנהלת היורוליג, אם זה בעיני ראשי קבוצות, ואפילו בעיני שופטים שרוצים תמיד להגיע ולחזור לירושלים.
1: עידו, אמר לנו קודם שבאיזשהו מובן, אולי בתקשורת, בציבור הישראלי, הזכייה בגביע יולב קצת נדחקה הצידה. לא בירושלים, אבל בכלל בישראל. אתה שותף לתחושה הזו?
4: תראי, קודם כל... שכחו קצת וקצת מהר. באותה שנה גם מכבי תל אביב זכתה, ותמיד היינו באיזשהו צל, אפילו שהזמינו אותנו לראש הממשלה, לאריאל שרון זה היה. תמיד זה היה ככה במשותף. אבל בסך הכל אני חושב שבשבילנו זה היה צעד מאוד מאוד משמעותי. אני חושב שלאוהדים זו הייתה חוויה. כל המסע הזה הוא היה מסע מופלא. אני זוכר את המשחקים, אני זוכר מול איזה קבוצות זה היה. קבוצות יורוליג לכל דבר ועניין. ואני חושב שאף אחד לא ידע אולי אז להעריך את זה בזמן אמת. אני חושב שגם...

0: אלה שהיו סביב הקבוצה, שהקבוצה הזאת נבנתה, ושרון עם הסבלנות שלו, היום שרואים איזה שחקנים היו פה ולאן הם הגיעו אחר כך, יודעים כן להעריך את זה, גם השחקנים הישראלים, גם השחקנים הזרים.
1: ואחד שבשבילו השנה הזו הייתה אולי המשמעותית מכולם הוא דורון שפר. הוא אלוהי, הוא מבורך, וממכבי הוא ברח. נהגו האוהדים של הפועל ירושלים לשיר לדורון שפר במלחה ובעצם בכל מקום. היו ספקות לגבי היכולת של שפר לחזור לרמות הגבוהות אחרי קאמבק די מגומגם במכבי תל אביב, אבל ב-2004 ובמסע המופלא לזכייה ביולפ קאפ, הוא הכריח שוב לכל מי שאוהב את הכדורסל הישראלי שאין עוד מלבדו.
2: תמיד מיוחד, תמיד בדרך שלו. דורון שפר בחדר ההלבשה רבע שעה אחרי השיא, אולי מריץ בראש את הסרט של 3.5 השנים האחרונות.
3: הלב אמר לי, פשוט שהכדורסל מיצה את עצמו.
2: מיום הפרישה, דרך המסע הרוחני בעולם, הגידול הסרטני, החזרה לספסל של מכבי והמעבר לירושלים.
3: ירושלום לכולם.
2: ואולי שפר חושב על קאמבק מושלם שהסתיים אתמול כמו באגדות ועם משחק ענק ברגעים המכריעים.
4: יא, הנה דורון שפר.
5: And one!
4: Oh, דורון, no, דורון, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי.
2: את הכל שפר מתרגם להתייחדות נדירה עם הגביה, שמזכירה תמונות מפורסמות מחדר ההלבשה של מייקל ג'ורדן, לפני ואחרי הקאמבק. לא במקרה ארז קץ נתן אתמול לשפר את הכבוד להניף איתו את הגביה.
6: זה אישיות, זה הכל, זה הכל. דורון שפר זה הכל מבחינתו.
2: זאת פחות או יותר הדעה של כל השחקנים, רק שגם הם לא כל כך מבינים מה קורה בראש של דורון. שפר לא מדבר, אבל כמה דקות לפני הצגת השחקנים הוא צייר על הלוח בחדר ההלבשה שמש, וכתב...
7: אמרו את המשפט הכי חמוד שיש. Season to remember. Make it a season to remember. אנחנו מה שדורון אומר אנחנו עושים.
2: מיד אחרי המשחק, כשכל השחקנים עולים על בגדי האליפות, שפר מחליף לגופייה שעליה כתוב אין עוד מלבדו, ולכו תנסו לפענח את כתב החידה. במסיבת הקוקטייל החגיגית לאלופת אירופה החדשה הוא נוכח אבל שותק. השמפניה במטוס הוא שותק כמו כולם, וגם כאן מילה הוא לא יוציא מהפה.
8: הוא
2: מבחינת האוהדים שפר מבורך, והם מבחינתו חברים אמיתיים למסע הארוך שעבר. גם איתם הוא מתקשר בלי מילים, נותן לכל אחד את הרגע שלו. אפילו עם האבא הוא מתקשר בחיבוקים.
9: האמת שמי שהכי הרבה האמין זה דורון.
10: כן?
9: דורון מההתחלה אמר שהוא הולך להיות יותר טוב מה שהוא היה. אבל הוא אמר, ניקח את זה צעד צעד.
2: על המגרש שפר התחיל אתמול רע. זריקות קצרות, עבירות מוקדמות. להתקדם צעד צעד, ציטט האבא את המנטרה ששפר כל כך אוהב, וכך הוא גם נכנס למשחק. פה סל, שם אסיסט, עד שהכל יתפרץ ברבע השלישי.
4: שלוש, בופה! גו, דורון, גו!
2: ופתאום שפר הזכיר את השחקן ההוא מימי קונטיקט, גליל ומכבי, וכשריאל סגרה ל-75-70, האייסמן לקח את האחריות.
4: ולוקח את הזריקה,
5: וחוזרת על...
4: דורון, דורון, דורון.
10: סל גדול.
4: דורון, אתה פשוט גדול.
2: מתי הוא יחזור לדבר, איפה הוא יהיה מחר, ובאיזה מצב רוח מסתורי, רק הוא יודע. אנחנו נישאר עם רגע אחד גדול שאולי אומר את הדבר הבא, חזרתי, אבל נשארתי אני.
1: הוא דיבר בסוף? רוצים מילה?
0: לא סתם את הפה.
11: יש לסיפור שהוא כמה ימים אחרי זה, שהוא אבא אמר שכואב לו הגרון והוא לא יכול לדבר, הוא פתאום מתקשר למשה מזרחי לשאול את איזו שאלה. והוא התקשר למחסוי, אז משה אומר לו, מי זה? אז הוא אומר לו, זה דורון. אז הוא אומר לו, איזה דורון? הוא אומר לו, דורון שפר. הוא אומר לו, אתה יכול לדבר? אז הוא אומר, אני מדבר רק עם מי שאני רוצה.
1: תכלס, תמיד עשה מה שהוא רוצה. אני יכולה להגיד, הייתי אז בתחילת דרכי בתקשורת, וכל הקאמבק של שפר היה טיפה הזוי במובן מסוים. גם המסיבת עיתונאים שלי, ירושלים, ירושלים, ירושלום, וזה שזה גמגם במכבי תל אביב, וללכת יחף על הפרקט במלחה. לא באמת האמנו שהוא יכול לחזור ליכולת הזו, כמו שראינו אותה בגמר ובכלל בעונה הזו. ותספר לי בתור מאמן, אתה מקבל את דורון שפר, שאנחנו יודעים ברור מה היכולות שלו, מצד שני, דורון שפר אחר.
3: זה התחיל מטלפון של הסוכן, וזה נמשך בפגישה של דני ושלי עם דורון. ואחרי זה ששבתי עם דני, דיברנו על זה שמשהו בו נראה שהוא רוצה, שזה לא סתם, שזה משהו שהולך לקרות. ואז אחרי שדני סגר את הכסף והכל, הוא הגיע, וראיתם איך הוא הגיע. הוא הגיע כאילו זה מקום שהוא נועד להיות בו, כך הוא גם קרא לזה. זה מקום שאני נועדתי להיות בו. אני בטח...

0: בתור מאמן צעיר למדתי ממנו המון. היה בו, בתור שחקן, המון שקט, המון חוכמת משחק, המון לזהות מצבים. כשהוא היה מדבר, וזה לא הרבה, הייתי הולך דובב אותו, יושב איתו בעין כרם בבית, יכלת ללמוד ממנו הרבה דברים ולשמוע הרבה דברים. וכזה הוא היה, גם בסוף, השקט הזה, הרוגע הזה, במצבים הכי קשים, זו תכונה מעולה לשחקן לבטח רכז ומנהיג של קבוצה.
1: ואיך זה השפיע לכם בחדר הלבשה? הנוכחות של שפר?
2: קודם כל, אני גדלתי עליו בתור רועד שרוף עוד בתקופת הפועל גליל עליון, שזכו באליפות, אבל אני חייב להוסיף איזה משהו קטן, שאותי דורון לא הפתיע. עונה לפני זה ששרון ואני היינו ביחד בגליל עליון, לפני שהוא חתם במכה בתל אביב,
0: הוא התאמן
2: איתנו כמעט חודש, הוא היה מדהים. קודם כל, פיזית הוא היה נראה כמו פסל, עוד יותר טוב ממה שהוא היה נראה במכבי בזמנו, הוא עלה מסת שריר, הוא היה חד. אני גם הייתי בטוח שכשמכבי יחתים אותו שהוא ישחק, כי זה היה בדיוק בעונה עם בן אודריך ויותם וליאור, והייתי בטוח שדורון עם היכולות שלו יכול לעזור. הוא לא שיחק שם, ואני מאוד שמחתי שהוא הגיע אלינו לפועל בזמנו, ואותי הוא לא הפתיע מבחינת היכולות.
1: אולי באמת כי במובן מסוים החיבור הזה עם ירושלים, דני, כי שם גם התחילה ההתקרבות הממשית שלו לדעת, ובסופו של דבר הוא הגדיר את העונה הזו כעונה משמעותית מאוד בחיים שלו.
3: תראי, מי שמכיר את דורון הוא מאוד רוחני. שרון אמר שזה התחיל בשיחת טלפון עם הסוכן, ליושב ראש ולהנהלה, תמיד זה מגיע, אתה לא יודע אם זה בשל, זה חצי בשל או זה כבר נסגר מראש. אבל אני זוכר שיחות של דורון, פגישות איתו, והאיש בא והוא נחוש. הוא אומר, אנחנו הולכים לעשות עונה היסטורית, ואני לא יודע על מה הוא מדבר. האיש לא נראה בדיוק במטבו, לא בא בדיוק במחיר מבצע. ואתה אומר, תשמע, ללכת איתו או לא ללכת איתו. ושום מאמן לא ירצה לוותר על שחקן כמו שפר, ושום קבוצה לא תרצה לוותר על דמות כזאת.
1: 10 שנים אחרי, ודורון שפר נמצא במקום אחר לגמרי. בדיעבד, הזכייה הזו בגביע הייתה אולי איזושהי סגירת מעגל שלו עם הכדורסל, עם העולם שהוא גדל לתוכו, ואחר כך התקרב לעולם אחר, רוחני לא פחות. גבריאל היידו פגש אותו.
4: זה היה איזשהו שיא, שיא מקצועי, והיה לו ערך מוסף גדול לאור העובדה שחזרתי אחרי מחלת הסרטן, הגעתי לאיזשהו שיא חדש בקריירה המקצוענית, עם עונה שבאמת זכורה ככה, מה שנקרא לדורות. אבל דווקא השיא הזה היה איזשהו סוג של סוף מבחינתי, והתחלה של איזשהו מסע חדש, מקום חדש בחיי, שהוביל אותי בהמשך לעולם התורה, עולם הישיבות.
3: היה הרכב של שחקנים, אם אפשר להגיד גברים, אז גברים במלוא מובן המילה, או גברים או כאלה שהיו נחושים. וויל שמדי וואן בא ואמר,
1: נכון, אני נדבר על הזרים, כי וויל סולומון באמת שווה כמה וכמה דקות, אבל למשל אידו, קיר בטון, נשמה, אתה, ארז קאץ, משה מזרחי.
3: הדברים הטובים משאירים לסוף, נדבר גם על אידו.
1: אז זהו, אז אידו, איך אתה הרגשת בחיבור שלך לקבוצה הזו? כי באמת היו שם גם ישראלים שידעו את המקום שלהם במובן מסוים.
2: קודם כל, אני חושב שזה יתרון בכל קבוצה, שיש שחקנים שיודעים את המקום שלהם, במיוחד בקן הקוקיה, כמו שאמרנו באותה עונה. היה המון המון כישרון, אבל גם המון המון דמויות שונות אחת מהשנייה. אם זה דורון הרוחני, וויל האינדיבידואל, וטונג'י שגם הוא מיוחד, וגם, אגב, גם טונג'י הוא באיזשהו מקום רוחני, וגם קלי, שהוא אדם מאוד מאוד דתי, ומאוד כל מה מדבר על אלוהים, וכן הלאה. וכן, ו... ואתה יודע, ויש את משה ומוכתרי, את החבר'ה האלה שיודעים לתת את התנחת הקומית מתי שצריך. בהחלט זה היה אתגר לא קטן, להיות בקבוצה גם, ואני חושב שבקטע הזה מגיע קרדיט מאוד גדול לשרון, כי זה כמו להיות מורה של כיתה טיפולית, באמת, בצורה מיוחדת, הרבה מעבר לרגיל. זאת אומרת, כולנו חווינו בקבוצות כדורסל כאלה ואחרות טיפוסים שונים ומשונים, אבל זה היה מקרה מיוחד הרבה יותר מהרגיל. ולדעת לשמור את כולם בסופו של דבר, להביא את כולם להיות מה שנקרא על אותו דף בנקודה ספציפית אחת, זה אתגר לא קטן.
1: וזה גם לעשות את זה לא בלחץ פשוט. של מלחה. כשרון, עשית הישגים נהדרים עם רעננה, והייתה עונה טובה מאוד עם גליל עליון לפני כן, אבל להגיע לפועל ירושלים, שזו קבוצה שיש לה סטיגמה נכונה או לא נכונה, כאוכלת מאמניה, ולעשות את זה עם אותו הרכב שחקנים, טיפוסים מאוד מיוחדים, לא מובן מאליו בכלל כמי שצריך לנהל את המערכת הזאת.
0: זה היה אופרה אחרת, זה בדיעבד, אני מסתכל על זה, השתי עונות שלי שם, ביגרו אותי בתור מאמן, הכינו אותי לרמות הכי גבוהות, אחרי זה גם הגיע.

0: הגעתי לאירופה והכל, אבל את יודעת, באיזשהו מקום לפעמים צוחקים עליי, כי יש איזה סוג של אמנה שאני יושב עם השחקנים בתחילת עונה, ומדבר איתם ומראה להם שם שבעיניי המפתח כדי לבנות כימיה והכל זה לכבד ולהבין אחד את השני, ובאמת כדי להכניס אותם לאותו דף, כמו שידו אמר. וזה באמת היה המפתח, כי היה שם טיפוסים, כמו שאמרתי קודם, קשוחים, תחרותיים, עם אומץ, דברים, אנשים שעשו כבר דברים. ולבוא לתוך הקור היתוך הזה, ואני אומר להם, כשאנחנו בתוך המגרש, אנחנו כמו ערומים, כולם רואים אותנו, כולם יודעים. אם אתה תחפה עליו, אם אתה תדבר איתו בהגנה, ואם אתה תמסור לו, כולם יראו את זה, וזה המשמעות של קבוצה. וככה בנינו את זה. חצי עונה סבלנו מעליות וירידות מטורפות. היה לנו הצגות גדולות והיה לנו נפילות ענקיות. הגיע קלי מקארתי, שאחרי זה בטח נדבר עליו, זה היה הפיס שהיה חסר.
1: אני חושב,
0: שהגדיק את כל העסק, השלוש האולטימטיבי עם האתלטיות, עם האופי של קלי. ובואו לא נשכח שעזבו עכשיו גביע יולב, אנחנו שיחקנו נגד מכבי, זה מכבי של אלופי אירופה שנתנו 40 בגמר, אנחנו נתנו להם 20 בבית. נפתח המשחק, זה נותן דנק, או ג'ובי נותן דנק, קלי מקארתי נותן דנק, וויל נותן שלשה, כאילו אתה אומר, בוא נה, היום שאני מסתכל זה חמישייה, שאולי דני יש לו יותר ניסיון, בטח בפועל ירושלים, אולי משתווה לצ'ורה, קני וויליאמס,
1: המילטון, אחת אולי החמישיות, כן. אולי עולה על זה כי וויל סולומון,
0: אחת החמישיות הכי גדולות שנבנו פה, באמת זה היה חיבור אדיר, פולס החבר'ה מהספסל, ארז, ממשה ומוקי, נעים מי שהיה קטן, רואים אותו פה חוגג.
2: הפשפש קטן.
1: ווילי סולומון, בעיני אחד הזרים הגדולים שהיו פה בעשור שניים האחרונים. איך שכנעת דני לשים עליו את הכסף?
0: וויל זה היה סיפור, כי הוא קצת יצא מהרדאר, הוא גמר עונה ביארי סלוניקי שהם לקחו גביע אירופאי ונפצע. אז הוא קצת יצא מהרדאר של קבוצות יורוליג וכל הדברים האלה, ואני עקבתי אחריו וראיתי וזכרתי אותו, ודיברתי בזמנו, הסוכן היה גיא הראל. ושאלתי אותו על וויל, אומר לי, הוא לא כשיר וזה וזה, בסוף שכנעתי אותו, הרים טלפון לכל, הוא כשיר, אפשר לדבר איתו. הלכתי אותו כמובן לדני. דני יודע מה לעשות, איך צריך עם הכסף והכל. הוא היה השחקן הכי יקר שלנו, וגם הכי הרבה טיפול, זה כן. האמת, הכי הרבה
1: אח
0: טיפול.
1: אח שלך, רביב, אמר שההישג הכי גדול בקריירה שלך, זה מה שעשית עם וויל סולומון. וראינו אחר כך שזה גם לא היה מובן מאליו, כלומר, הוא קיבל מבוא לפצצה בשלב אחר של הקריירה שלו, וגם החזרה שלו אחר כך להפועל ירושלים, לא הצלחת להפיק מסולומון, הטיפוס הרגיש הזה, את המיטב.
0: היו איתו המון אישויים, גם מחוץ למגרש, גם על המגרש. פתאום הוא רוצה לשחק פוינט גארד, אני אומר לו, אוקיי, מה זה אומר פוינט? אני רוצה לעלות את הכדור, למה אתה רוצה? כי סקאוטרים מה-NBA שיראו אותי. עכשיו, לך תשכנע אותו שזה לא משנה, וזה מה שאמרתי לו, שסקאוטרים לא בודקים אם אתה משחק רכז ומעלה את הכדור, אלא את קבלת ההחלטות שלך, כי אני רציתי ששפר ידבר איתי ונחליט החלטות ביחד, וויל יהיה המסיים. או זה שיהיה יותר האקזקיוטר, ימסור, יוביל דברים לסל, כי ברגע שהכדור יוצא וויל, לפעמים החבר'ה האחרים לא יראו אותו. אז לשכנע אותו את זה, זה שיחות, ואני מראה לו DVDs, ואני אומר לו, והנה סקאוטר חבר שלי, הוא ידבר איתך מה צריך, והכל, כדי שהוא ייתן לשפר, עכשיו מה זה ייתן? זה לא לתת ולכן להתחבא בפינה ויאללה, תמותו. שיהיה חלק מהמשחק.
1: דני שם מחייך, כי ווילי היה הבייבי שלך.
0: דני היה נשמעות איתו.
1: הוא עדיין הבייבי שלך.
3: ווילי היה הבייבי של כולם. אני חושב שהוא לקח הכי הרבה שעות מכולם. אני חושב שמי שעשה פה עבודה מדהימה, מדהימה, מדהימה איתו, זה גידי דודי. ומי שעשה איתו עבודה לא פחות, זה אמיר מוכתרי, שהוא היה באמת הפסיכולוג שלו. אני זוכר שוויל בחצי הראשון של העונה הוא לפחות 10 פעמים עזב, כל פעם חזר לאריז, ואריז, ואריז. הוא כל יום שני וחמישי זה, ויום אחד מגיעים למשחק לדעתי בווילנה, והוא שביטה איטלקית, הוא מחליט, שרון אמר לו משהו, הוא לא זורק יותר לסל. ולך תיקח אותו ותשכנע אותו,
1: ובמחצית...
3: ובמחצית החלטנו שאני צריך להיכנס שם לתמונה, ועשיתי איתו מה שעשיתי, והוא החליט שהוא נכנס, והוא קלע נדמה לי 17 נקודות במחצית, ונדמה לי אפילו שניצחנו. אבל וויל וויל, הוא באמת שחקן שדורש המון, המון, המון, ואני חושב שהוא קיבל את זה.
1: אבל הוא שווה את זה, עידו, כי להיות עם כזה ווינר בקבוצה שלך, אין דברים כאלה, אין הרבה שחקנים מהסוג הזה.
2: לחלוטין, שמי, כגארד, אני מסתכל על מבחינת פרמטרים במשחק שלו, אין לו כמעט חולשות. הוא כליאה אבסולוטית, הוא חדירה אבסולוטית, הוא מסיים בצורה מדהימה, הוא שומר מדהים, יש לו עדיין, יש לו מוטת ידיים יותר רחבה משל.

0: שלי.
1: הוא לוחץ בן אדם, הוא גומר אותו.
0: והיה גם משחקים שהוא סיים עם 10-12 אסיסטים, אני זוכר שהמשחק שלנו מול באיזה משחק ליגה, פתאום אני קולע 20 נקודות ככה, בלי להרגיש, מה רק מהקטנות האלה שהוא משאיר פה ושם, כי הוא גם מושך המון אש מבחינה הגנתית. וכן, כמו שדני אמר, גידי עשה איתו עבודה מדהימה ביחד עם שרון. גידי דודי אגב היה מנהל שנה ראשונה, כולם עברו לרדת עליו על כמה שהוא אין לו מושג, ובקבוצה גדולה, והפועל זה מועדון וזה לא קבוצה, וגם כן עשה עבודה מדהימה עם כל הקבוצה ועם וויל בפרט.
1: אבל את יודעת מתי ראינו את זה?
2: מתי?
1: אתה זוכר את ג'ורג'ה סדאצ'י?
0: בטח.
1: הוא היה שחקן אימונים שלנו, בחור רוסי גבוה, שהבאנו אותו להתאמן והכל, ופעם אחת בהכנה, אני חושב, וויל עושה פיק אנד רול ועושה ספליט עובר בין שניהם, ואוסדאצ'י המסכן היום בא לעזור.
3: הוא המסכן.
0: כן, הוא קיבל דנק על המוח.
1: הוא נתן לו דנק, הוא קפץ מעליו, נתן לו דנק. ואתה, אני בתור מאמן, מסתכל, אנחנו מסתכלים אחד על השני, כל השחקנים, היה שקל באימון. אז אמרנו, תשמע, יש פה משהו, ידענו שהוא טוב.
0: האמת שאני זוכר, אתה זוכר בקיץ עוד שהתקשרתי, אמרתי, תשמע, החתמתי פה שחקן מיוחד, אבל תסתום את הפה, אל תגיד כלום. אל תגלה.
2: עוד שחקן מאוד מיוחד, שהכרנו אותו מהליגה, טנג'י אווג'ובי, עוד, שוב, באמת, אין כבר שחקנים כאלה בליגה. קודם כל, העוצמה הפיזית, עידו, אימונים עם טנג'י אווג'ובי.
0: טוב, בואי נפרוס את הקלפים. טנג'י לא היה המתאמן הכי קשה שיש.
2: כן.
0: האמת שזה די היה מתסכל, כי וויל תחרותי, ובימים שדורון בא, אז גם הוא תחרותי, וכל שאר החבר'ה באמת רוצים להתאמן. וטנג'י כזה לוקח את הדברים מאוד מאוד באיזי. הוא גם היה שחקן אולי הכי מבוגר בקבוצה, הוא בן 31 או 32, והוא כבר, זה גיל שהוא כבר יודע לווסת את הכוחות. היום, שוב פעם, הכל בפרספקטיבה, אני יכול להגיד לך שאני מעריץ את היכולת הזאת שלו, כי שמי, הבן אדם, באמת, היה אימונים שהוא היה מדדה על המגרש, ושהיה מגיע משחק שהיה צריך, הבן אדם היה פתאום נהיה כמו ענק הירוק, מתפוצץ ובלתי ניתן לצירה. ואני ראיתי סנטרים, דיברנו על יבטוקס ואייניקס מסופות ששיחקנו נגדו, וקמבלה. הם היו חסרונים, כי מבחינה פיזית הוא לא נפל מהם. מבחינה אתלטית ברור שהוא היה הרבה יותר אתלט ומהיר מהם. ככה שזה היה מיסמץ' בגדול לטובתו. ושני, זה היה מדהים לראות אותו, כי אני באמת, אני לא נתקלתי בהרבה שחקנים עם יכולות של גם פיזיות וגם מקצועיות, והבנת משחק. היום אנחנו מדברים על דונטה סמית, הרבה מכבי חיפה. טונג'י לא רחוק מהלבל הזה מבחינת הבנת משחק.
2: ולשיא שלו אולי בהפועל ירושלים, הוא הגיע באותו משחק גמר, גם בשמירה שלו על קמבלה וגם ביכולת ההתקפית שלו. הנה טנג'י, 2004.
4: מה אמרתי לך? קמבלה או לא קמבלה, הכל כאן, בלב. לא הייתי מודאג בקשר לגובה שלהם, הם היו צריכים להיות מודאגים ממני. אני כל כך שמח בשביל ארץ הקודש, על זה אני מדבר. יש לנו לב ענק. קטן? ענק, על מה אתה מדבר? אמרתי לך בנובמבר שאנחנו נהיה אלופים.
2: לב, דני.
3: כן, מי שמכיר את טונג'י, אני זוכר, ביום המשחק, ישבנו בארוחת צהריים, וטנג'י גם היה צריך את היחס שלו. אני כל ארוחת הצהריים עמדתי מאחור ועשיתי לו מסאז', ובסוף הארוחה, קילפנו לו את הקיווי, אם אתה זוכר. ואמרתי לו מראש, אני מתייחס אליך כאלוף אירופה. ויאמר לזכות שכולם, אנשים ישבו שם, 7-8 שעות לפני משחק, דופק אפס, לא היה לנו מה להפסיד, וכולם האמינו שהם הולכים לעשות את הדבר הזה. אני לא הייתי כזה אופטימי. אני זוכר שהיה לנו ספונסר את איזי כהן ואת חברת מגדל, ואני זוכר שאיזי כל הדרך ישב באוטובוס ואכל לשרון טוב ואמר לו, תעשה לי טוב, רק שניצא בכבוד, שלא תהיה תבוסה, לא יותר מ-15, זה יהיה הישג. ואנחנו האמנו, באנו לשם קטנים, אני חושב שגם לא דיברנו הרבה. ואני חושב שבאמת, מה שחיבר...
0: תספר מה היה בערב לפני המשחק.
1: מה שהיה...
2: תכף נגיע למופע הסטנדאפ של יורם מנחם, כי לפני זה אני רוצה לדבר על קלי מקארתי, שבמובן שהיה מהדבק של החבורה הזאת, והוא בכלל לא התחיל את העונה אצלכם, הוא התחיל בראשון לציון, אתה מן הסתם הכרת אותו מעולה מרעננה,
1: ידעת... הבאת אותו לארץ.
2: כן, הבאת אותו. ידעת מה הוא יביא לך להפועל ירושלים?
1: כן, הוא חלם בתשובה.
2: היו לו יכולות מדהימות של כדורסל, אבל בלי אגו. פשוט שחקן כולו, אתה יודע, מתחבר בצורה פנומנלית.
1: הוא היה חתיכה שחסרה לנו. הבאנו בהתחלה את ג'וני טיילור, שהיה שלוש מצוין, אבל פצוע. צריכים לחתוך אותו, הגיע ביל אדוארד, שאחרי שני משחקים נפצע עוד פעם. התקשקשנו, לא מצאנו את הבן אדם, ואז ניסינו, אני זוכר, זה היה עבודה. קליסקי היה יושב ראש של ראשון, נכון? וישבנו עליו, אני זוכר, דני מדבר איתו, והכל, ואחרי שניצחנו בראשון,

0: כאילו די איבדו את המטרות, הצלחנו להביא אותו. הוא התאמן אימון אחד, לפני משחק קובע עם פפינסטר אחד.
1: כן.
0: וראית שזה, הוא מתחבר ישר לתוך האנשים, לתוך הסיסטם. יש לו לב גדול, הוא שחקן אדיר. אני חושב
2: שמאצלנו
1: הלך... אין לו אגו, אין לו אגו.
0: מאצלנו הלך ל-400-500 מיליון ואפילו יותר.
2: ולנבחרת רוסיה גם.
0: ולנבחרת רוסיה, ופשוט בחור מדהים. היה לי איתו ניסיון מצוין אחד ברעננה, אחרי זה ניסיון פחות טוב, הוא בשנה שהוא חזר מתשובה, אבל עוד פעם שיתפנו פעולה והוא היה ה-MVP של הגמר.
2: ספר לי על קלי מקארטני, חבר לחדר הלבשה.
3: קלי, קודם כל, היה בחור באמת מאוד מאוד רגיש. אחד שלוקח ללב את הדברים בצורה מאוד מאוד אישית. גם באימונים, דיברנו מקודם על טונג'י, אז אני זוכר איזה אימון אחד שקלי התחיל פתאום לצעוק על טונג'י, למה הוא לא מתאמן, וטונג'י רצה לבצע באיזשהו אקט אלים שלא ניכנס אליו כרגע. אבל... אבל תשמעי, קלי באמת היה הסוג של השחקן עם היכולות, אבל בלי האגו. זה שלא דרך, דיברנו על אנרגיות שוויל וטונג'י ודורון היו צריכים לקבל, אז הוא לא ביקש, הוא לא צריך את כל הדברים האלה. הוא בא, לא צריכים לבזבז עליו שום דבר מבחינת התחשבות, הוא כן יזרוק יותר, הוא כן יזרוק פחות. ידעת שהוא תמיד בא למגרש, הוא נותן את 100% שלו בהגנה, הוא ייתן בדיוק את הדברים שחסרים לנו בקבוצה מבחינת אתלטיות והגנתיות, בלאק שאטס ודברים כאלה, שזה משהו שגם טונג'י וגם אני מטבע הדברים היינו פחות טובים בזה. ואני חושב שזה הפך אותנו באמת לקבוצה, זה השדרוג שהיה חסר לנו באמת בשביל ללכת מסתבר עד הסוף.
1: אני זוכר קלי מקארטני, כמו ששרון אמר, הוא היה MVP, הוא הלך למסיבת עיתונאים, ולדעתי אתה ישבת לצידו, הוא פתח, הוא אמר, I want to thanks to God and to Danny Klein. אז כל העיתונאים אמרו, אוקיי, אנחנו מכירים את גד, מי זה דני קליין? אז הוא אומר, הוא הוציא אותי מראשון, הייתי עכשיו במלחמה לרדת ליגה, והיום אני אלוף אירופה. הוא ידע להעריך מה זה לבוא להפועל ירושלים. אני חושב שזה גם מה שנתן לו את הפוש הגדול. שנה אחר כך כבר הוא לא נשאר בארץ, וכל השאר היסטוריה.
2: כן, ואתם מגיעים, הפועל ירושלים קטנה במושגים אירופאים, מול המועדון הכי גדול באירופה, ריאל מדריד. איך זה בכלל נתפס בעיניים לפני הגמר?
1: אני רוצה להגיד לך משהו. אני חושב שמעבר לזה שזה היה הישג באמת יוצא דופן, אני נורא נהניתי מכל המסע, כי אני לא יודע אם היו שואלים מישהו בתחילת העונה אם המטרה שלנו לזכות בגביע יולה, אז היינו צוחקים. אבל הייתה קבוצה יוצאת מן הכלל, ודברים התחברו, וחצי משבר, ומגיע קלי מקארטני, ובקושי מנצחים את פפינסטר, ואחר כך ממשיכים הלאה. מבחינתי המשחק שלי לא יצא אף פעם מהראש, זה חצי גמר בבית נגד ז'לז'ני. אני חושב שזה היה שיא של קהל. סוף המשחק כולם רוקדים, לי יש תינוק, אחרי דקה אני מאבד אותו, ואחרי שתי דקות האבא רוקד איתי. ויוצאים לבלות, והעיר כמרכחה, וכולם מצפצפים ובתי קפה נפתחים, והולכים לאיזה מסעדה לשבת. ופתאום גידי בא ואמר לי, שמע, אני מכיר אותך ואת הבעיות שלך עם הנסיעות לחול, לא רציתי לנחס, אנחנו בעוד שעתיים צריכים לעלות על מטוס לבריסל, יש מסיבת עיתונאי. ואני חצי שיקור, מגיע למחרת בצהריים, נוחתים.
3: מדהים שגידי היה מספיק שפוי בשביל להגיד לך את זה, כי הוא גם היה חצי שיקור.
1: שבדרך כלל הוא... בקיצור, מגיעים לשרלואה, פוגשים את ג'ורדי, יושבים ליד נשיא ריאל מדריד, ו-150 עיתונאים מתחילים לשאול אותי שאלות, למה אני חושב שיש לנו סיכוי? וכולם מדברים, שכל סוכנויות ההימורים מדברים על ההימור על ההפרש, האם יהיה 25 הפרש או 30 הפרש. אני זוכר שאמרתי לחבר'ה, יש לנו יתרון אחד, שבאנו מירושלים, ואנחנו יותר קרובים לאלוהים, ויש לנו נשמה ולב גדול.
2: מה שמדהים אבל ששרון, מתחילת המשחק שלטתם בקצב של המשחק הזה, ריאל מדריד לא פיתחה מומנטום ולו לרגע, ובשיא ההפרש של ה-17.
0: אני יכול להגיע שלושה סיפורים יפים. אחד, הם נכנסו למלון, חליפות, אתה זוכר?
1: עם החליפות אנחנו ראינו.
0: כל החליפות אנחנו, אני מסתכל על דעת, אני אומר, זה אנרגיה של קו. אנחנו מסתכל, חליפות, שחורות, עם תכלת, זה, פוציס, בר. הם כולם ככה, אמרתי, טוב, בזה אני כבר אשתמש. הדבר השני היה שהם באו לחימום, הם יצאו, כל הקהל שלנו כמובן בוז. הם מתחילים לעשות חימום, עושים עיגולים מסביב למגרש שלנו. זה וויל וטונג'י עשו... עצור, עצרו אותם, העיפו אותם לחצי שלהם.
2: לפוציס ואלמר בנט.
0: כל הלאה, אמרו להם, הלו, הלו. הימורים, הכל זה, בחצי שלכם תתחממו, לא אצלנו. ואת הכל אני ראיתי. הדבר השלישי, שזה גם מה שאמרתי להם לפני המשחק, הם עשירים,

0: ומפורסמים, והכל נכון עם חליפות. אנחנו צנועים, אנחנו מגובשים, אנחנו מתוחכמים, יש לנו לב יותר גדול מהם, ואנחנו ככה נמצא, ושלטנו כל המשחק.
1: ואתם עם 2,500 אוהדים, אידו, שהגיעו לשרלרוע, תמונות יותר באולם עצמו,
2: שמציפים.
1: מציפים את שרלרואה, כמו שאנחנו רגילים בדרך כלל לראות ממכבי תל אביב, את הנחילים הצהובים בפיינל פור, האוהדים שלכם באו בגדול.
3: אנחנו מכרנו 4,200 כרטיסים למשחק הזה, ריאל מדריד קנו 300, כי זה לא עניין את האוהדים שלהם לבוא ולראות משחק של 35 הפרש. אני זוכר את הנסיעה למגרש, הרחובות היו סגורים, השובלים של הירושלמים עם האדום, ושחקנים ומאמנים, והנהלה כולם עם צמרמורות ודמעות בעיניים. וירדנו פנימה לאיזה...
0: שהאוטובוס עצר, אתה זוכר?
3: ירדנו למטה, וכמו לרדת לאיזשהו עמק, ופתאום ראינו את כל האדום, ויצאנו מהאוטובוס, וזה המחזה שאני לא אשכח בחיים שלי.
1: מה זה עשה לכם, השחקנים?
2: מה שזה צריך לעשות. נגע לנו בדיוק בכפתורים הנכונים. תשמעי, את רואה את הדברים האלה, זה מעלה את רמת האנרגיה בגוף, ואני מאוד מאמין בזה, שיש אנשים שמרעיפים עליך אהבה, מרעיפים עליך אהבה כשחקן, זה, עם כל המוטיבציה בעולם, זה עדיין נותן לך עוד איזשהו פולס של אנרגיה, ואפשר לראות את זה על המגרש. וראינו.
1: וזה הסתיים בענפה ובחגיגות גם שלך, שרון.
4: הצבא האדום בא ולקחנו את הגביע, אתה יודע איך שירדנו מהאוטובוס? ידענו, אנחנו את הגביע לא משאירים פה, אין סרט, אנחנו לוקחים אותו איתנו. כי פשוט היה לנו צמרמורות מהקהל שחיכה לנו בחוץ. עשינו עבודה מדהימה, החבר'ה עשו כל מה שביקשנו. וראיתם גם ההפרש, היה לנו הפרש במשחק הזה, ולקחנו אותו בגדול.
5: שרון, שנה בהפועל ירושלים ביורוליג.
4: עזוב אותי, תן לי לשמוח, לילה אחד. אחרי זה נראה יורוליג, לא יורוליג.
1: מי זה הילד הזה?
0: באמת ילד.
1: אמרת, בוא לא נדבר עכשיו על היורוליג, אבל דני, במבט לאחור, ההחלטה בסופו של דבר לא להשתמש בזכות הזו לשחק ביורוליג, עונה אחר כך, טעות?
3: ממש לא.
1: למועדון? לא?
3: ממש לא. אני רוצה להזכיר לכולם, ודיברנו על זה, כמה הפועל ירושלים מועדון מכובד באירופה. יש כל מיני קריטריונים מעבר לפוליטיקה. הפועל ירושלים 20 שנה ברציפות משחקת בגביע אירופה. אני חושב שזה איזשהו שכר לימוד שהקבוצה הזאת עברה, ולשחק בשתי מסגרות לאורך כל כך הרבה שנים, זה משהו שנותן המון למועדון. השחייה שלנו בגביע יורוליג הקנתה לנו את הזכות לשחק ביורוליג שנה אחת בלבד. גם אם תזכה ביורוליג, אתה לא ממשיך שם. וכאחד שיודע כל פעם כמה קשה ולהכניס את הקבוצה לעוד שנה לאירופה, אמרתי, בוא נשמור על היחסים ביולה, זה המפעל שאנחנו טובים בו, בוא נשאר שם.
1: השאלה היא אם אי אפשר היה לקבוע איזושהי עובדה בשטח. מבחינת הכדורסל הישראלי בכלל, לא רק הפועל ירושלים, שתי קבוצות ישראליות ביורוליג, היה לנו את זה כשהיה את הפיצוץ של הסופרליג.
3: אנחנו לא חלק מההחלטה הזאת, אני מאחל להפועל ירושלים השנה לזכות באליפות.
1: אבל אם הייתם מצליחים למשל, ביורוליג בשנה העוקבת,
3: היינו זוכים
1: ביורוליג. זה לא לדעתך יכול היה להשפיע על משהו ברמה הפוליטית שם? בקבלת ההחלטות.
3: ממש לא, ממש לא. אני גם לא חושב איך מאמן יכול להתאמן חצי שבוע במהלכה, חצי שבוע בנוקיה, איך מערכת יכולה לעשות את המינויים חצי שבוע בנוקיה, חצי שבוע במהלכה, איך עושים את מערכות השילוט. הקהל שלנו יראה אותנו במהלכה פעם בשלושה שבועות, בשביל מה? בשביל אולי להגיע לשם ולהיות בשר תותחים.
1: מסכימים?
0: אנחנו דיברנו על זה הרבה בקיץ הזה. קודם כל, בוא לא נשכח, זה לא התנאים שיש היום אפילו להפועל ירושלים מבחינת תקציבים. דני, בשביל להעמיד תקציב ראוי, רץ להרבה מאוד מקומות. הבונוסים שדני היה צריך לשלם בקיץ הזה, כשאנחנו ישבנו איתו, בנה, היה שם, אף אחד לא חשב שאני אקח את גביע יולה, בנה, היה שם אנשים עם, אני לא יודע, 50-60 מיליון, אני לא יודע איך הוא שילם את זה. הוא שילם את כל הבונוסים.
3: היחידי שעמד על זה, זה הוויל סלמון, שהוא אמר בזמן החוזה, תרשום את זה, זה ריאלי, זה יקרה. כל השאר אני לא בטוח.
2: אם אני יכול להוסיף עוד משהו קטן, זה שאני ישן, שאבא שלי ישן עם דני קליין, אז דני קליין אמר לו, בסעיף של גביע אירופה, תרשום מה שאתה רוצה.
0: כן, נכון.
2: אז הוא ישן, אז הוא צריך לשלם את זה אחר כך.
0: נכון.
2: הוא קילן אותי.
0: אני אומר לך, אנשים לא חשבו על זה. וישבנו בקיץ, דני אומר, תגיד, איך אני מתחיל את העולם הבא? אתה יודע כמה בונוסים יש פה לשלם. אבל זה היה צריך לשלם, והיה צריך להעמיד תקציב. היום אין ארנה כמו שיש בירושלים שאתה יכול ללכת ליורוליג, והאופציה הייתה ללכת לנוקיה, ואנחנו החלטנו, קבוצה ירושלמית, בטח הפועל ירושלים, לא משחקת בנוקיה, אלא צריכה להישאר במקום שלה, המקום שלה בנקו במהלכה אין אישור לשחק ביורוליג. החלטנו ללכת עוד שנה ליולי.
1: טוב, אני מקווה שבעתיד הפועל ירושלים, או קבוצה ישראלית שנייה, פשוט תמצא את המקום שלה ביורוליג. הגביע הזה, אגב, הרבה יותר כבד מהגביע היורוליג שמכבי תל אביב זכתה בו ב-2004, הוא אפילו נשבר בשלב מסוים.
3: נשבר. בחגיגות, עוד שמה הוא נשבר. כן.

0: אתה הדבקת אותו פיזית?
1: שלחת את זה
2: למישהו? אני הדבקתי אותו, כן. אנחנו הלחמנו וסידרנו ובסדר גמור.
0: היה כבד, עידו. לך שום דבר לא כבד.
3: לא, לא, זה היה כבד. אני, האמת ש... בגלל שבאת כל החגיגות, אחרי הנפה, תוך כדי החגיגות, פתאום ג'וינטי, הדוקטור של הקבוצה, הרופא של הקבוצה, מושך אותי. אתה צריך ללכת לבדיקת סמים. אני לא זוכר אפילו אם הייתי, נדמה לי עם ארז, וחושבים שם, ואת כל החגיגות בעצם פספסתי. אז איך שלא יודע, מישהו הזה אוהד נחמד, אני אפילו לא יודע מי, שהגענו שם ללובי באולם, איפה שהיה שם איזו ארוחת ערב חגיגית כזאת, מישהו ככה, באמת, במחווה יוצא דופן, זרק עליי את הגביית, המשקולת הזאת, אמר לי, לך עם זה למלון. וכן, זה לא, לא קל, אבל...
0: ישנתם כפיות?
3: כן. האמת שישנתי איתו כפיות, אני חושב שאפילו הייתי בלילה.
0: טוב, חברים, אני יכולה רק לאחל לכם שתגיעו להישגים, זה באמת, זה הישג בלתי נתפס במרחק של 10 שנים, אבל שתצליחו להגיע שוב להישגים כאלה בכל מקום שתעבדו ותעשו ותהיו בו, וגם להפועל ירושלים כמועדון, פשוט רגע גדול בכדורסל הישראלי. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: נפגש בתור גדול הבא.
2: שמחות.
3: יאללה.
4: Vince, you once said that you want a team with the force of a hurricane. Can you explain what this means and relate it to your philosophy?
5: I think first you have the idea of what Bayern Munich is. Most of it I experienced by playing against this team, and in their very, very best moments, in their very best years, it felt like a hurricane. But it felt that you had no time to breathe, you had no time to think. And they were dangerous, they were direct at times, they were physical. And I'm not saying we are that team, but it's good to have an aspiration for sure.
4: If you could explain football in one word to you, which word would you pick?
5: Creativity. And I would maybe say even art. And I don't mean just the poetic side of the game where it's just passes and, you know, and everything's done with skill. I think the physical side of it, the chaos as well, the fact that different styles meet against each other. People, you know, have ideas that are almost like religions, right? So they think one way and they will only accept to see the world in that way. And I think that football, for me, as a real value in society, sports in general, of course, but this sport being the biggest one in the world, football is real. So we live in a world of social media, AI and everything, and you don't even know what's real anymore. You go to a football match, it's real. It's what you see, it's an event, it's an emotion. You've celebrated and you fought for colors that are the colors of a shirt and not the colors of skin. And it has a real power to it. And if you stop looking at it as like the top 1% and how much they earn and how much this, just football in general, I think is real. And real is better nowadays.
6: כיום ביין מינכן של וינסנט קומפני נוצרה בצלמו ובדמותו, קבוצה התקפית מהנה שלא מרפה. הארי קיין, לואיס דיאס ומייקל אוליסה עזרו לביין להגיע ליותר מ-140 שערים בעונה השנייה של קומפני כמאמן הקבוצה. שנתיים לאחר שירד ליגה עם ברנלי, הבלגי מראה את המומחיות שלו ומשתיק את כל הספקות שהועלו סביב מינויו. לא שזה הטריד אותו מלכתחילה.
5: I actually enjoy blocking noise out. Probably I've developed during my career because I've had so many injuries and I've had so many times the comeback stories where he's finished and then he comes back and then all of a sudden you're lifting trophies and having the best moments of your career. With time, you realize that you're totally in control of your own destiny. And that noise can only affect you if you allow it to just affect those foundations.

0: ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצאת אותך מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת בשבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

0: The walls tower over these famous 2 miles, pushing on the edge like nowhere else.
1: Welcome to Monaco.
0: The Grand Prix is underway. Close between Norris and Charles Leclerc. What has happened?
2: No break.
3: So many famous turns on this racetrack.
0: Norris leads, chased all the way by Charles Leclerc.
1: This is the Grand Prix of Monaco.
0: Lando Norris wins.
4: Monaco, baby!
5: פורמולה 1, מונאקו, החל מ-6 ביוני. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: מברוק, אריק, יאריס, מברוק.
7: אני רוצה להרים ג'קסר.
8: אז אולי עשיתי שיזופת הזב, אתה נורפות בתקווה.
9: בר שבע, בר שבע, איזה עדיפות בצבע.
10: אני אפנגל

0: טופ טאלנט 3 הוא פרויקט שמעניק את המעטפת המקצועית ביותר.
1: לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהכדורגל מאחד את כולנו. דווקא מתוך התקופה הזאת ראינו את הכוח האמיתי של הספורט להעניק תקווה וליצור מוטיבציה להמשך.
2: זה עזר לי, זה פיתח אותי, זה גרם לי להבין למה אני כל כך אוהבת כדורגל.
3: ממש כיף, זה להכיר אנשים שעברו דברים דומים ואותם דברים מהמלחמה, וזה ממש כבוד גדול.
4: וזכות באמת להגיע פה לטופ טלנט, להיות חלק מהעצמה והתפתחות של שחקנים פה.
0: אנחנו הבנו בטוטו שתקומה, שיקום וחוסן לאומי קשורים קשר הדוק ביכולת שלנו לשוב לשגרה. יש לנו למה לשאוף, יש לנו על מי לסמוך.

0: השידור בחסות.
1: רוצים לשוק ההון?
2: תעשו את זה עם מספר אחת.
1: כן, מה, כאילו?
3: לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: הכיר להתלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
5: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
6: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
7: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
8: גול ממוזס!
9: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
10: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: בואו נפתח את זה.

0: מילה חכמה ובטוחה זה רק רב בריח. ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
1: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: יש מלך חדש, ג'ילי מנצח את ג'קו ובי-ווי-די במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי,
0: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
3: דיור מוגן, זה משען.
4: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
5: חדשות הספורט, הכותרות. הערב הדרבי התל אביבי, קיאנדרי קוקי ארוך הופעת בכורה בהפועל הפצועה. במכבי, ג'ימי קלארק פצוע ובספק גם בסדרת הפלייאוף מול ראשון. דרמה ברולאן גארוס, המדורג ראשון בעולם, יניק סינר סבל מהחום והודח במפתיע בסיבוב השני על ידי חואן מנואל סרנדולו.
6: מאוד מרוצה, אני מאוד מסופק, אני מאוד מאושר ממה שעשיתי.
5: מברס נפחו ברעיון פרישה לחמש באוויר, מצהיר לא חזור כרגע לישראל.
7: איפה אתה מרגיש יותר מוערך, בישראל או בסרביה?
6: זה לא שאלה בכלל.
7: סרביה.
6: אני חושב שהתשובה ברורה, בטח.
5: שרת ענק סבידה נחמיאס בבולגריה אחרי פנדל שלא נשרק. ננחלילי מתקרב עוד קצת לנאפולי מיד כל הפרטים. בודפשט מתמרקת לקראת האירוח של שתי הקבוצות הטובות בעולם ועשרות אלפי אוהדים בשבת גמר ליגת האלופות. ברזיל מודאגת האם נאמר יחמיץ את המונדיאל בגלל פציעה. וארבעה חודשים לפני המשחק מול ישראל באירלנד כבר סוערות הרוחות, הדרישה מהשחקנים להחרים את המשחק.
8: The best answer for us is just to win this game.
5: ערב טוב, דרמה גדולה ברולאן גארוס, אבל לא רק שם, כאן אצלנו הערב דרבי בכדורסל ובשבת בבודפשט, גמר ליגת האלופות, איתנו הערב נאור פופלינגר ואסף אקרמן, שלום לשניכם. כותרות, נתחיל איתך.
9: הגרנד פינאלה של העונה הסדירה בכדורסל, כמו שאמרת, דרבי התל אביבי הגדול, פול האוס היום, כמובן, בטח, בהיכל מנורה מפתחים. נהיה עם כל החדשות מצמד הקבוצות.
5: אקרמן, יש מלא דברים לדבר עליהם.
10: אהבתי את הגרנד פינאלה של פופי, אז אני אמשיך איתו. גרנד פינאלה של העונה בכלל, אולי של הספורט בעונה הזאת, בשבת בבודפשט, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. אחת רוצה פעם ראשונה, השנייה רוצה פעם שנייה, והולכת לנו משחק נפלא.
5: יש גם מונדיאל, לא נדבר על הכל.
10: ברור.
5: אז הערב בליגת ווינר, הדרבי של תל אביב, משחק שלא יקבע שום דבר מבחינת הטבלה, אבל תמיד מעניין וגם יהווה הצהרת כוונות לפני הפלייאוף. נועה, בוא נתחיל עם הפועל, מלא פצועים שם.
9: כן, אמרת את זה, את יודעת, על פניו אין חשיבות טבלאית, הפועל במקום השני, מכבי במקום הראשון, אבל דרבי זה דרבי, וכולן, כולן, שרון, רוצות לצאת עם ידן על העליונה. אמרת את זה, פצועים, כל כך הרבה פצועים מהצד של הפועל תל אביב, אנחנו שומעים גם את איטודיס אומר את זה לאורך כל השבוע האחרון. אלייג'ה בריינט היום ממריא לטיפול בארצות הברית, ככל הנראה גמר את העונה לפי מה שאומרים לנו אנשי הפועל תל אביב. קריס ג'ונס גם לא 100 מ-100, לא מתאמן בצורה מלאה עם איזושהי פציעה קלה בקרסול, אבל היום הוא כן בסגל של דימיטריס איטודיס, ואנטוניו בלייקני גם בחוץ. אומרים לנו אנשי הקבוצה, ככל הנראה עוד שבוע שבועיים בחוץ, האם הוא יירשם לפלייאוף? אומרים לנו סימן שאלה עצום. אמרת את זה בכותרת שלך, זו גם הכותרת של הפועל תל אביב, קיאנדרי קוק, מי היה מאמין ששחקן שרון
5: נלחק
9: כאן לפני שלושה ימים, יערוך שני אימונים בלבד, והופעת בכורה בדרבי התל אביב, אומרים לי אנשי הפועל תל אביב, דבר כזה אנחנו לא זוכרים. את יודעת, יש לו עבר בליגת ווינר סל, שיחק בקריית אתא, אהוב מאוד היה בקריית אתא, ואומרים לי גם, השחקנים שדיברתי איתם, שהיה מצוין, באימונים, התחבר למרקם החברתי, והיום יקבל דקות ומשמעותיות. תומר גינת, נזכיר, וברטימור היום לא משחקים.
5: וואו.
9: עוד צמד חיסורים סופר קריטיים עבור החבורה של דימיטריס איטודיס, ועוד כותרת הוסיפי לכל החבורה הזאת, את דנו טורו, עדיין נמצא בארצות הברית. אמר אתמול ג'ורג'ינס בחמישיות, שככל הנראה הוא יחזור בשבוע הבא. נחיה ונראה, אבל אמרת את זה, סגל סופר חסר לאיטודיס, שרוצה, את יודעת, להיכנס לפלייאוף ברגל ימין.
5: מצד השני, נראה שמכבי תל אביב מאוד מאוד מאוד מוכנה.
9: 19 ניצחונות רצופים, איך זה נשמע לך?
5: נהדר בשביל קאטה של החבורה שלו.
9: לא, בכלל, לגמרי, ואמרנו פול האוס, 10,000 אוהדים צהובים כחולים, את יודעת, להגיע להיכל מנורה מפתחים, כשהצהובים מארחים זה באמת אנרגיה אחרת, אבל גם כאן יש לא מעט פצועים, שרון קלארק עם פציעה במותן, אומרת היום מכבי תל אביב, בספק רב, כבר לסדרת רבע הגמר. אז זה לא פשוט בכלל, מבחינת החבורה של עודד קטש, גם בריסט פצוע. נזכיר, ווקר וגור לוי חזרו במשחק האחרון מול הרצליה, היו אחלה, כל הקבוצה הייתה אחלה, מול החבורה של יאו אורלנד. אומרים לנו, ווקר עדיין מתלונן על כאבים, אבל היום הוא בין חמישיית הזרים של עודד קטש. לקראת ההתמודדות הזו מדברים בעיקר על הקו האחורי של הפועל תל אביב, רוצים לעצור אותם על מינימום פעולות חיוביות, וכמו את יודעת, החבורה של איתודיס, גם קטש, רוצה להתחיל ברגל ימין את התקופה העמוסה הזו, את החודש העמוס בעונה.
5: נו, תודה רבה.
9: תודה, שרון.
5: ועכשיו לדרמה של היום שהגיע מהכיוון של המגרש המרכזי ברולן גרוס. יניק סינר, המדורג ראשון בעולם, קיווה להמשיך במסע שלו אל עבר תואר ראשון ברולן גרוס. פגש את חואן מנואל סרונדולו מארגנטינה, מדורג 57 בעולם. סינר שבהדרו של קרלוס אלקראז היה אמור לטייל בטורניר הזה, הגיע למשחק הזה כשהוא ברצף של 30 ניצחונות. זה ניכר לחלוטין כשהוא שיעט בסט הראשון עם הטניס האופייני שלו, בדרך ל-6-3 קלים. הכל עבד לפי התוכניות עבור סינר בשתי המערכות הראשונות. את הסט השני הוא חתם עם ווינר שקבע 6-2. אבל אז הדברים החלו להשתבש. בתחילת המשחק הטמפרטורה בפריז הייתה 29 מעלות, בכניסה לסט השלישי זה כבר היה 33 מעלות, והדבר הזה תפס את סינר בהפתעה. אחרי שכבר הוביל 5-1, סינר לקח פסק זמן רפואי והתלונן לסחרחורות ובחילות בעקבות החום, יחד עם התכווצויות שרירים. אחרי טיפול בחדר ההלבשה, האיטלקי חזר למגרש מלווה בתשואות הקהל. אבל הוא לא נראה כמו סינר ביתרת המשחק. האיטלקי זז לאט והקושי שלו היה ניכר. הוא הפסיד 6 משחקונים ברציפות בדרך ל-7-5 של סרונדולו. סינר המשיך להיראות תשוש לחלוטין, וארגנטינאי ניצל את זה בדרך ל-2-2 במערכות, אחרי 6-1 בסט הרביעי. זכותו של סינר יאמר שהוא לא פרש, המשיך לשחק, אבל הוא נראה כמו הצל של עצמו. גם הסט החמישי נגמר ב-6-1 לסרונדולו. סינר מודח בסנסציית ענק כבר בסיבוב השני, מה שאומר שנראה אלוף גרנד סלאם שהוא לא סינר או אלקראז לראשונה מזה יותר, מ2.5 שנים. איתי רוטמן חתם ל3 שנים בפועל באר שבע, הבלם של הפועל פתח תקווה שהיה בין השחקנים הבולטים בקבוצה העונה, חתם אצל אלונה ברקת ל3 שנים והסתכר כ180,000 יורו לעונה. שריף כיוף, שוערה של מכבי חיפה, מתקרב לעירוני קריית שמונה וצפוי לעבור לשם בהשאלה. כיוף שהיה לשוער השני אחרי הגעתו של ירמקוב, אמור להיות השוער הראשון של הקבוצה הצפונית. והאם נשה זלקה בדרך לפוליטיקה? בליכוד בודקים אפשרות של שריון לקשר הפועל חדרה, שמאז השבעה באוקטובר עשה מאות ימי מילואים כלוחם. אני לדעת האם האיש היקר הזה ילך לפוליטיקה או לא. רן בן שמעון פרסם המצגת על הנבחרת למשחק הידידות מול אלבניה בשבוע הבא, ויש שם כמה שמות מעניינים, כמו עידן טוקלומטי, שנהנה מתקופה מצוינת בשרלוט, תאי אבד שיקבל הזדמנות, נטע לוי שחוזר לסגל אחרי 1.5 שנים, והרכש הטרי של הפועל באר שבע, הבלם איתי רוטמן. מטיפ שחצקי מוסר שהמאמן נתן מנוחה למספר שחקנים שבדרך כלל בטוחים בסגל, מודור פרץ ומוחמד אבו פאני. בספטמבר הקרוב נבחרת ישראל תחל לדרכה בליגת האומות, והקמפיין כולל 2 משחקים מול נבחרת אירלנד שלא ידועה בהדתה בישראל, בדיוק להפך. באירלנד כבר סוערות ארוחות לקראת המשחק, ובמדינה כבר פועלים להזיז אותו מדבלין בשל החשש מהפגנות ענק. אורי יותר מדווח.
11: There's a lot of strong feeling about not playing Israel under the current circumstances. Do you think it's fair that the players get dragged into this, they have to be asked their opinion?
12: No, it should never came down to the players. This should have been dealt with long before.
13: נבחרת אירלנד תקיים רק בעוד כ4 חודשים צמד משחקים נגד ישראל במסגרת ליגת האומות, אבל באי הבריטי כבר מתחוללת סערה פוליטית כשברקע קריאה להחרים את המשחקים. לפני משחק הידידות של האירים היום נגד קטר, במסיבת העיתונאים דיברו בעיקר על מה שעתיד לקרות בחודש ספטמבר.
12: It comes down to us getting asked questions about it, so I think it's very difficult for the players to, and especially, you know, the younger players, in my opinion, to be asked about it.
14: Bye-bye, bye-bye, any thoughts from Israel?
15: We're all complicit in war crimes when we support the Israeli economy.
13: אירלנד תמיד נחשבה למתנגדת גדולה לישראל בקונפליקט מול הפלסטינים, ומאז 7 באוקטובר המחאות והקריאות להחרים כל דבר בכחול לבן רק החריפו. לקראת צמד המשחקים מול ישראל נפתח קמפיין תחת הסלוגן Stop the Game, בו השתתף גם כדורגלן הנבחרת בעבר ג'יימס מקלין, והקמפיין הזה כבר הוציא לרחובות מאות מפגינים.
16: People are standing behind this banner, which is really important. Stop the game. Israel in the first place shouldn't have
17: been existent in the entirety of the competitions run by FIFA.

0: UEFA for Israeli clubs, but unfortunately they have been allowed in.
1: If individuals wanted to take a stand, we're not going to stand against it. We're not going to hold them back. You know what I mean? They're entitled to their own opinions, and if they're very strong about that, you know, then it's nothing we can stop them about.
2: באירלנד מפעילים לחץ כבד על השחקנים להביע דעה נחרצת ולפעול נגד קיום המשחקים בליגת האומות. המאמן האיסלנדי של הנבחרת האירית, היימיר אלגרימסון, כבר הצהיר בעבר שדין ישראל צריך להיות כדין רוסיה, ולמעשה קרא להשעות אותנו מהזירה הבינלאומית. אתמול הוא ניסה להסיט את האש מהשחקנים שלו.
3: The best answer for us is just to win this game, to win this war against them. That would be a perfect answer from my end. Other decisions are not made by us.
4: And now, the national anthem of Israel.
2: לפני שנתיים כדורסלניות נבחרת אירלנד סירבו ללחוץ ידיים לשחקניות הישראליות ואפילו לא עמדו מולן בזמן נגינת ההמנון במופע מביש לפני הטיפ-אוף. אם המשחקים בכדורגל לא יוחרמו, באירלנד מצפים למחאה דומה גם בספטמבר, ובינתיים השחקנים עומדים בעל כורחם בעין הסערה.
5: I'm sitting here across from you as a dad, as a son, as a husband, as a brother, and I've grown up knowing what's right and wrong, so very difficult position that it should never have been came to us, but listen, we're like yourselves, everyone's got a heart.
6: כן, טוב, אנחנו עם כדורגל, נשארים בכדורגל העולמי למעשה, אלן אקרמן, טוב לראות אותך הרבה זמן, לא התארחת אצלנו בחדשות.
7: אני פה.
6: בוא נתחיל עם חלילי, שמתקרב מאוד לנפולי.
7: זה, כן, זה דבר מאוד מאוד רציני הופך להיות, כי המסע ומתן ממשיך להתקדם בין סן ז'ילואז לבין נאפולי, והסיפור בעצם, והחידוש הוא, זה שסן ז'ילואז קצת יורדת בדרישות שלה. הייתה 25 מיליון יורו, יורד ל-20 מיליון יורו, ונאפולי בגדול רוצה להגיע לאזור ה-15 מיליון יורו, לא בטוח שהיא תצליח, מה שכן יכול להיות שבסוף תהיה עסקה עם מספר הופעות, עם מספר שערים, עם הישגים מסוימים, מגל לליגת האלופות, אבל נאפולי דוחפת מאוד, היא רוצה אותו. בעצם יש כבר סיכום בין ענן חללי עצמו לבין נאפולי על חוזה לחמש שנים, 1.5 מיליון יורו, זה מה שאמור להיות, אמור לגדול כבר גם כן לפי הישגים, וממש רוצים אותו, ממש ממש רוצים להביא את השחקן הישראלי הזה לנאפולי, לדרום איטליה, הלוואי ויחתום גם.
6: עד כמה העובדה שאין עדיין מאמן לנאפולי מעכבת את העסקה הזו?
7: זה לא מעכב אותו, מכיוון שמי שמחליט תכלס, כמו שצריך, זה המנהל הספורטיבי של נאפולי, קוראים לו ג'ובאני מנה, הוא גם זה שאמור למנות את המאמן ביחד עם הבעלים דה לאורנטיס. אז כשהמאמן החדש יבוא, או וינצ'נזו איטליאנו כנראה, או מסימיליאנו אלגרי, אלה שני המועמדים כרגע לאימון של נאפולי בעונה הבאה, כשהם יבואו, יגידו להם, חבר'ה, אחד השחקנים שיש לכם כבר בסגל, זה ענן חלילי. אגב, הם יהיו מאוד מאוד מרוצים.
6: לגיונר אחר, עידן נחמיאס, ראיתי את הסרטון הזה כל כך הרבה פעמים, ולא כל כך הבנתי איך יכול להיות שהוא לא בחוץ, עם אדום ועם פנדל, זה שערוריה גדולה מאוד בבולגריה, הסיפור הזה.
7: כן, נסביר קצת הסיפור, בעצם המשחק של לודוגורץ נגד צסקה סופיה. ועידן נחמיאס הבלם, עשה עבירה סופר גסה, ממש מטורפת, שכל שופט אפילו די מתחיל נותן עליה גם אדום וגם פנדל.
6: בוודאי.
7: אבל השופט פה לא נתן פנדל, ועבר אפילו לא קרה. לא קרה לו לדבר הזה. זה שערוריה מאוד גדולה בבולגריה. שוב, עידן נחמיאס טעה כאן, ואפשר לראות שהוא גם לא רואה הרגל למעלה, עשה את הטעות שלו, אין לנו משהו נגדו חס וחלילה בעניין הזה, אבל זה שערוריה מאוד גדולה בבולגריה. קוראים להשעות את השופט, לבדוק את האינטרסים שלו כרגע, והתמונות האלה פעם אחר פעם, גם באולפנים בבולגריה רואים אותם כל הזמן, את מה שקרה שם עם עידן נחמיאס. סיפור לא כיף, לא מעניין, ואנחנו יכולים ללמוד שיש טעויות שופטים גם בבולגריה, אחרי שאנחנו באים בטענות השופטים שלנו, רמז לאיזשהו רעיון שהיה פה לאחרונה.
6: כן, ואיכשהו תמיד קשור לזה ישראלי. זה גם עוד דבר מאוד מעניין. בוא נדבר קצת מונדיאל, מה אומר?
7: קדימה.
6: האם נאמר ישחק בארצות הברית? שאלת השאלות.
7: וואו, אני יכול להגיד לך שבמשחקי האימון של נבחרת ברזיל הוא לא ישחק. נאמר ממש לפני חצי שעה, יוצא תודעה של ההתאחדות הברזילאית, שהרופא של נבחרת ברזיל, ואומר שהוא סובל בעצם מקרח חלקי בדרגה 2 בשריר התאומים שלו. אני לא אכנס לעניינים רפואיים, גם אני לא רופא, לא ולא פיזיותרפיסט, אבל לפי מה שאנחנו מבינים, באזור השלושה שבועות שהוא בחוץ, וזה כנראה מינימום שלושה שבועות שהוא בחוץ. אז הוא יחמיץ את המשחקים של נבחרת ברזיל, קודם כל מנסתם את האימונים, אימונים תחילת לקראת המחנה אימונים, לקראת המונדיאל, יחמיץ את פנמה, יחמיץ אחר כך את מצרים, שני משחקי אימון שיש לפני נבחרת ברזיל, ועשוי אפילו לא לשחק נגד מרוקו, המשחק הראשון שלהם בשלב הבתים. יותר מזה, יש כבר כלי תקשורת בברזיל שאומרים, חבר'ה, אולי צריך לוותר, רצינו להביא אותו, רצינו שהוא יהיה שם, אולי צריך לוותר עליו. הוא לא יהיה בהכנה, לא ישחק בהרכב, לא יהיה עם השחקנים כמו שצריך.

0: ברמת האימונים, אז למה אנחנו צריכים אותו? בואו נביא את ז'ואו פדרו, שהודח, שלא, בשביל דבר לא הוזמן. אז זה להקריאות, להגיד לך שנאמר, יגידו לו עכשיו תוותר, אני לא חושב, אבל נזכיר, עד לפני תחילת המשחק, 24 שעות לפני המשחק, קודם עוד יכולים לעשות שינוי במקרה של פציעה אמיתית, פציעה של שחקן שלא מחמיץ, יש לו תקופה יותר ארוכה, זה יכול להיות שנאמר בסופו של דבר, לא נראה אותו, אולי אפילו בכלל.
1: באסה.
0: לגמרי.
1: טוב, אתה תישאר איתי, כי יש לי עניין קטן לסגור. בברסטרו, שפרש שבוע מכדורגל אחרי קריירה מפוארת, התראיין היום ב5 באוויר. הנה קצת מהדברים המעניינים שסיפר שם.
2: אני מרגיש מאוד טוב, וגם יחסית המספרים שלי עדיין בסדר גמור. אבל אתה יודע, כמו גם שסיימתי בנבחרת, הרגשתי בראש, נפשית, שזה הרגע, שזה הזמן ללכת בצורה יפה, מכובדת, שעדיין מעריכים אותי ואוהבים אותי, ולא למשוך את זה, אתה יודע, שזה עד שזה ימעט לכולם. אני מאוד מרוצה, אני מאוד מסופק, אני מאוד מאושר ממה שעשיתי. להגיד מצד אחד שאני חושב שאני לא יכולתי לשחק בליגה ספרדית או ליגה איטלקית, יכלתי. אני חושב היה לי גם הזדמנויות כאלה במהלך הקריירה. אבל אתה יודע, בסוף במהלך קריירה יש מומנטומים שאתה צריך לבחור, שיש כל מיני שקלולים, וזה לא רק, אתה יודע, שקלול של ליגה ודברים כאלה, ובסוף באמת, היום כשאני מסתכל, אני אומר, אולי המקום היחיד שקצת לא הלכתי עם הלב עד הסוף, זה היה אולימפיאקוס. אבל כל השאר המקומות באמת, זה היה חיבור.
3: ביבאס, שאלה אחרונה, איפה אתה מרגיש יותר מוערך, בישראל או בסרביה?
2: זה לא שאלה בכלל.
3: סרביה.
2: אני חושב שהתשובה ברורה, בטח.
1: טוב, נדמה לי שלא צריך להציג את המשחק הבא, אחד המשחקים הגדולים, גמר הצ'מפיונס, ארסנל מול פריס סן ז'רמן. בוא נתחיל עם ארסנל, איך היא מגיעה למשחק הזה, אקרמן?
0: מגיעה שמחה כל כך אחרי האליפות שהיא לקחה, אלופת אנגליה, אחרי כל כך הרבה שנים מהמקום הראשון. נזכיר שארסנל 3 שנים ברציפות הייתה במקום השני בפרמייר ליג, שסוף סוף היא הצליחה לקחת את זה, ומיקל ארטטה באמת עשה משהו מאוד מאוד גדול. ארסנל מגיעה שמחה, אולי אפילו על גבול המשוחררת, כי היא עשתה בעצם את ההישג הגדול שלה. מפה זה היסטוריה. ארסנל מעולם לא לקחה את ליגת האלופות. מה שכן, למיקל ארטטה יש איזושהי התלבטות מבחינת החוד שלו. עם מי לפתוח? האם קאי הוורץ, שכבר כבש בגמר ליגת האלופות, אז היה עם צ'לסי וניצח אותה את מנצ'סטר סיטי, או אולי לפתוח עם יוקרש, החלוץ המוביל שלו, שכבש 21 שערים העונה הזאת בפרמייר ליג. אז זו ההתלבטות של מיקל ארטטה, התרגשות מאוד מאוד גדולה של האנגלים. ונזכיר, אם ארסנל לוקחת את ליגת האלופות, אז אנגליה לקחה את כל 3 התארים האירופאים העונה הזאת, שמישהו יגיד לי שאין סופר ליג.
1: מה לגבי פריז? תעשה בק טו בק? מוכנה להגמר?
0: כן, פריז סן ז'רמן לגמרי מוכנה. אגב, גם היא קבוצה שמשוחררת מהרוח שלה, כי כבר עשתה את ההישג הזה, עשתה טראבל בעונה שעברה. וגם שם יש דווקא חדשות טובות. אוסמן דמבלה ואשרף חכימי חוזרים לסגל של פריז סן ז'רמן, כבר מקיימים אימונים מלאים. נראה באמת אם מי לואיס אנריקה יחליט לפתוח, האם זה חכימי בצד ימין או זהיר אמרי. ההחלטות שלו יקחו את המשחק הזה לכל כיוון, אבל פריז נמצאת בכושר נפלא. יהיה כיף לראות את המשחק הזה. יהיה כדורגל טוב, מהנה.
1: בטוח, אקרמן, תודה. חכים ומצפים. הלילה, משחק מספר 6 בגמר המערב, ניצחון של אוקלהומה, והיא בגמר מול הניקס, אבל אם סן אנטוניו תנצח, אנחנו בדרך למשחק 7 אדיר. ערב טוב, גבריאל איידו. בוא נתחיל עם אוקלהומה, שמקבלת בסדרה הזאת כוח אש רציני מהספסל.
4: והיא צריכה את זה, כי שני שחקנים, שחקני מפתח שלה, ג'לן וויליאמס, שנה שעברה ב5 העונה, אי-ג'י מיטשל, שחקן של 15 נקודות למשחק, לא משחקים, לא ישחקו הלילה, ולא בטוח שיחזרו לסדרה. ובשביל זה הם צריכים ספסל, וזה רק מעיד כמה הקבוצה הזאת בנויה בצורה מדהימה. ג'רלד מקיין הגיע בטרייד מפילדלפיה באמצע עונה, תמועד בחירת סיבוב ראשון ועוד כמה בחירות עתידיות. זה היה נראה כאילו סוג של אימור, אבל מבחינת סם פרסטי, המנהל המצוין של אוקלהומה סיטי, זה מה שצריך. יש לו משחק בסדרה של 20 נקודות, משחק של 24 נקודות. אלס קרוסו כבר עם 2 אליפויות, שחקן אולי הכי טוב של הטנדר בסדרה הזאת. יש לו משחק של 31 נקודות, משחק של 22 נקודות. הוא עושה הכל על המגרש. האנשים האלה עולים מהספסל, יש לטנדר משחק בסדרה עם 76 נקודות מהספסל. זה מה שמשאיר אותם בעניינים, כי אנחנו יודעים ששי יביא בסביבות 20 נקודות, לא באחוזים טובים, השאר הביאו 15-16, כל עוד הספסל שלהם תורם את התרומה הזאת, הקבוצה יכולה גם לנצח היום אפילו בחוץ.
1: ובצד השני, ומבי, אני רואה לי ששחקן שלא ראינו אף פעם, מגיע ככה למשחקים האלה, הוא יכול...
4: אבל הוא מגיע דווקא אחרי רגע הכי פחות התנאים שלו בקריירה.

0: במשחק הקודם הוא קיבל עזרה. נכון. הוא סירב לדבר עם התקשורת. משחק של 20 נקודות, הכי פחות נקודות שלו בסדרה, רק 4 מ-15 מהשדה. הוא סובל מפיזיות מאוד מאוד גדולה נגדו. אייזי ארדנסטיין שם עליו גוף, צ'ט אולמגרן שומר עליו קשה, אוקלאומה סיטי מספיק מנוסה כדי לדחוף אותו מהסל. צריך לזכור שהבן אדם נבחר למרואיין הכי טוב בידי התקשורת רק לפני חודש וחצי. אז הליגה רק נתנה לו עזרה על זה שהוא סירב לדבר עם התקשורת. הם יודעים שהוא לקח את זה קצת קשה, את המשחק הזה, לא היה לו משחק טוב. היום הוא התפוצץ, הם צריכים אותו, כי בשני הניצחונות של סן אנטוניו הוא קלה 41 נקודות ו-33 נקודות.
1: הניקס כבר נחים מתארגנים כשאתה משווה אותם לקבוצות במערב, מה אתה מסיק?
0: אני מסיק שאי אפשר ללמוד יותר מדי, כי המזרח הרבה יותר חלש. אבל בוא נשים קונטקסט. 11 ניצחונות רצופים, אנחנו מדברים על 20 נקודות ממוצע, שזה הכי הרבה בהיסטוריה של הליגה. אז גם אם אתם משחקים נגד קונוסים, זה עדיין מרשים מאוד. אם לפני הפלייאוף הייתי אומר לך שאם יגיעו לגמר, יקחו משחק גג, לא. הניקס יכולים לקחת אליפות אם הכל מתחבר להם. קבוצה שלא תלויה בשחקן אחד. דונלד טראמפ אמר כבר שהוא יגיע לאחד המשחקים בבית, הזמינו אותו, הולך להיות חגיגה. אם הניקס לוקחים אליפות, יש שם מהומות ברחובות.
1: זה יהיה לעשור קדימה, מה זאת אומרת?
0: אני באמת לראות את זה. אני רוצה לראות את זה.
1: גברי, תודה.
0: לילה טוב.
1: עכשיו, תחזית מזג האוויר מגוון יעדים ספורטיביים. סן אנטוניו כצפוי לוהט גם על הפרקט כשהספרז ינסו להשוות ל-3-3 מול אוקלהומה. גם בפריז עדיין שרב, אבל ההקלה בדרך. מחר ממשיכים משחקי רולאן גארוס. ונטליה אביבי והשמש זורחת, איראן תקיים שמשחקי הכנה למונדיאל מול גמביה. ובקריות קיצי במשחק התחתית בין עירוני קריית אתא לעירוני נס ציונה.
2: תחזית מזג האוויר בחסות.
3: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
4: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
5: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
6: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
7: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41 אלף שקלים למטר. קטגופ.
10: הישרדות ללא תקווה, בקולנוע.
11: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
12: דגמי לינקן קו, במחירים חד פעמים, שיבלבלו אתכם.
13: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
14: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
15: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
16: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
17: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקה אישי שפוגש אותו בכל מקום.
18: אפילו בוואטסאפ.
19: וואו.
20: ראית?
19: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
21: חכם.
22: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
23: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
1: בשבת כמובן גמר ליגת האלופות בבודפשט. אני ממליצה לא לפספס את המשחק הזה. עד כאן המהדורה שלנו בהמשך תוכנית מיוחדת, הדרך לגמר ליגת האלופות, וכמובן ב-8:30 הדרבי בתל אביב, שהמשך ערב שקט, להתראות.

0: השידור בחסות רק בסלקום טיווי פלוס. מצטרפים לטריפל מונדיאל ומקבלים מקרן חכם. להצטרפות חייגו כוכבית 5757.
1: 31 יום של הפתעות במקדונלדס, כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
2: איזה מבצע גאוני! קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
3: תוציא לו כרטיס!
4: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
3: לא, אתה?
5: Timberland New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
6: חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן.
7: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש. מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.

0: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
1: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לחזק אותו. אוניברסיטת אריאל.
0: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
2: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
3: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.

0: מבין גמר ליגת האלופות הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: בגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, הערב בתשע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בקטנה לשיפוטכם, איך הסתיים גמר ליגת האלופות? 1. פריס סן ז'רמן תהיה אלופת אירופה פעם שנייה ברציפות. מספר 2. ארסנל תעשה דאבל היסטורי אחרי עונה מטורפת. מספר 3. המשחק ילך להערכה בתום 90 דקות. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס, מתנת.
2: דוימן נייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
3: דויין, תרגע.
2: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
0: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
5: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
6: Every coffee, a new world. Nespresso. What else?
7: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
8: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
9: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
10: גלי, הולכים על זה ביחד.
11: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
12: מושלם. בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
13: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
14: נורדיק מיסט, a taste of mind.
15: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
16: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
17: למה להסתפק ברכב היברידי?
18: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
19: BYD אוטו 2, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי, לכל החיים.
10: מילואימניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
9: זה הזמן לקרקע יציבה.
5: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה של משרד האוצר ומשרד הביטחון.
2: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
7: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

כאן גמר ליגת האלופות, לינקן קו על הדשא בבודפשט. שבת החל מחמש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת בשבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

0: The walls tower over these famous 2 miles, pushing on the edge like nowhere else.
1: Welcome to Monaco.
0: The Grand Prix is underway. Close between Norris and Charles Leclerc. What has happened?
2: No break.
3: So many famous turns on this racetrack.
0: Norris leads, chased all the way by Charles Leclerc.
1: This is the Grand Prix of Monaco.
0: Lando Norris wins.
4: Monaco, baby!
5: פורמולה 1, מונאקו, החל מ-6 ביוני. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: מברוק, אריק, יאריס, מברוק.
7: אני רוצה להרים ג'סר.
8: אז אולי עשיתי שיזופת הזב, אתה נורא פוט בתקווה.
9: בר שבע, בר שבע, איזה עדיפות בצבע.
10: אני אף

0: שלום לכם. והפעם בשלב המוקדמות ננצל את בואו של הקוסם להפועל פתח תקווה על מנת לבצע את קסם הקפיצה בזמן אל הימים שבהם הפועל פתח תקווה הייתה שם דבר בכדורגל הישראלי.
1: שלב המוקדמות. מודי ברון והדוקטור עומר עינב במסע אל העבר של הכדורגל הישראלי.
0: שלום עומר.
2: שלום מודי.
0: מוכן לצאת למסע בזמן?
2: עולה על הסוס ומצטרף.

0: כשחמשת הרוכבים יצאו מיפו באותו בוקר לח בשנת תרלח, הכדורגל טרם הגיע לארץ ישראל. אבל אחרי שהעמק הארור נמלא ציוץ של ציפורים, מהר מאוד התווספו אליהן גם שריקות של שופטים ושריקות בוז של אוהדים. המגרש של מכבי פתח תקווה, קבוצת הכדורגל השנייה בתולדותינו, אפילו הוקם ברחוב על שמו של שטמפר מהשיר. אבל הגיבור של הבלדה על הכדורגל בפתח תקווה הוא אבשלום גיסין.
1: אבשלום גיסין, בן למשפחת גיסין, משפחה מוכרת בפתח תקווה, אם המושבות, מלאבס. אביו מראשי המושבה, אחיו גם איש מוכר. לפני מלחמת העולם הראשונה הוא גדל שם כילד ונער, פעיל מאוד ספורטיבית.
0: במכבי פתח תקווה.
1: במכבי פתח תקווה, בגלגול הראשון שלה, כמו כל קבוצות מכבי לפני 1914, לפני שפרצה המלחמה. כשהוא מגיע לפרקו, הוא יוצא להכשרה באקדמיה הצבאית באיסטנבול, כמו הרבה

0: נתיני האימפריה העות'מאנית, במיוחד האליטות. וכשהוא חוזר משם, מהלך המלחמה, לקראת סופה, הוא מוצא את פתח תקווה על הרגליים, אבל את מכבי פתח תקווה, כמו כל קבוצות הכדורגל, למעשה מפורקת ולא קיימת. אז הוא גם מבין משקמיה, והוא מקים אותה חזרה על הרגליים, את מועדון נעוריו, הוא הקפטן של מכבי פתח תקווה. ומלבד זה יש לו עוד כמה עיסוקים בשעות הפנאי.
1: כלומר, הוא לא רק הקפטן של קבוצת הכדורגל של פתח תקווה.
0: כן, הוא קפטן גם במובן הצבאי, למרות שכנראה לא הייתה לו דרגה כזאת, אבל הוא גם איש הגנה, וב-1921, במאורעות תרפ"א, הוא גם נקרא להגן על, על המושבה, על פתח תקווה. יש מתקפה של שבט אבו קישק על, על המושבה. גיסין מצטרף לשומר, למפקד השמירה בפתח תקווה, אברהם שפירה.
1: האגדי.
0: האגדי, והוא נופל על משמרתו בקרב הזה.
1: למי שיודע דבר או שניים על הכדורגל בפתח תקווה, השם אבו קישק נשמע מוכר.
0: ולא בכדי. מורד אבו קישק צאצא לאותו שבט, השבט שאז ישב על הכדורגל, אדמה שבין...
1: צאצא לאותו שבט שירה באבשלום גיסין, שעל שמו נקראת מכבי אבשלום פתח תקווה.
0: נכון, עד עצם היום הזה, ומורד אבו קישק שיחק בפועל פתח תקווה ובמכבי פתח תקווה, השחקן מרכזי בשנות ה-90, והוא נרצח לפני קצת יותר משנה.
1: על ידי צאצא של משפחת גיסין?
0: על ידי צאצא של משפחה אחרת.
1: כן, עם משפחת גיסין ועם ה... משפחות שירשו אותה במכבי פתח תקווה, משפחת אבו קישק דווקא הצליחה להתפייס. אבל בוא נחזור למועדון שאבשלום גיסין משאיר אחריו. אנחנו אומרים מועדון כדורגל, מה זה אומר בשנות ה-20 מועדון כדורגל בפתח תקווה?
0: אני חושב שזה במובן הכי מוחשי של המילה, מועדון בית קטן שאליו מתקבצים אנשים בשעות הפנאי שלהם בשביל לקרוא ספר, ללמוד עברית ולעשות ספורט. כדורגל, כמו שאמרתי, היה צריך לעבור שיקום רציני אחרי מלחמת העולם שהרסה פה כל חלקה טובה, גם את תרבות הפנאי והספורט. מכבי פתח תקווה חוזרת להיות מועדון מרכזי, וזה אומר שבעיקר מוצאים לכל חברי המועדון, יש גם עבודות אחרות, כפי שגיסין היה גם שומר, אז יש עבודות אחרות, ובשעות הפנאי הם פשוט משחקים, מתאמנים, מוצאים...
1: יש להם מגרש?
0: יש מגרש, מגרש, בשנים הראשונות הם מאלתרים בין כל מיני אדמות שהם מוצאים, יש להם איזה מגרש חצי מסודר שבו הם משחקים, אבל כל מועדון רציני צריך לעצמו מגרש קבוע, וב-1928 נבנה מגרש כזה, ברחוב שטמפר, במרכז המושבה, וזה המגרש של מכבי פתח תקווה מ-1928 עד יותר מ-40 שנה קדימה, עד שהם עוברים לאצטדיון האורווה.
1: שמע, זה לא מובן מאליו שהקבוצה השנייה בתולדות הכדורגל הישראלי קמה ב, לא נעים לומר, בחור כמו פתח תקווה. הגיוני שמכבי תל אביב שתיווסד ביפו, או מכבי חשמונאי בירושלים, אבל לא, איך זה דווקא בפתח תקווה?
0: זה בדיוק הנקודה, נגעת פה באמת מכבי והפועל תל אביב, מכבי חשמונה ירושלים, הפועל חיפה ומכבי פתח תקווה.
1: זו המשפחה המייסדת.
0: זו המשפחה המייסדת של סוף שנות ה-20 של התאחדות הארץ ישראלית לכדורגל, והמושבות אז, לא רק פתח תקווה, גם מושבות יהודה, רחובות, נס ציון, הראשון, גדרה, עקרון, זה גם היו שם מועדונים באותה תקופה, אבל לא יציבים כמו מכבי פתח תקווה, שבאמת הצליחה לשמור על איזשהו עמוד שדרה ניהולי וספורטיבי. וספורט היה דבר יפה להתנאות בו.
1: ונגד מי משחקים? לפני שמתארגן את הליגה הארץ ישראלית על ידי חמש הגדולות וקבוצות שמתווספות אליה, נגד מי מכבי פתח תקווה, מכבי אבשלום פתח תקווה משחקת?
0: נכון, אז מלבד הקבוצות הברורות, מכבי תל אביב, או נסיעת סוף שבוע לירושלים, או לחיפה, אז יש את הדברים המיידיים שנמצאים קרוב. חיילים בריטים שנמצאים, שמוצבים לא רחוק משם דרומית, בסרפן ובמקומות, בבסיסים שבסביבה. טמפלרים שנמצאים ליד בדואים, שבמידה ואין, הם מותעלים כמו ב-21, אז יש יחסי שכנות טובים. ומאלתרים כל מיני מפגשים כאלה, עד שבאמת הליגה יותר מתמסדת לקראת סוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30.
1: ומתי פתח תקווה היא כבר מושבה מספיק גדולה בשביל להרשות לעצמה דרבי?

0: אז פתח תקווה הופכת להיות גם מועצה מקומית בשנות ה-30, וספציפית בשנת 35 קוראים שני דברים בלתי קשורים, אך נחמדים. מכבי פתח תקווה זוכה בתואר הראשון שלה, גביע ארץ ישראלי בכדורגל ב-1935, היא עושה את זה בניצחון 1-0 משכנע על הכוח תל אביב, משאר של הכוכב הצעיר גאול מחליס, שהפך להיות נגנב על ידי מכבי תל אביב באותו קיץ, והפך להיות שחקן כוכב שלה וכוכב של נבחרת ארץ ישראל.
1: כבר אז.
0: כן, הכסף הגדול, או חוסר הכסף הגדול ניצח כבר אז, וזה דבר אחד שקורה ב-35, ובמקביל גם מתגשם החלום של כל מועדון כדורגל בכל יישוב שהוא. נולד יריב, ומעבר לכביש נוסד מועדון הפועל פתח תקווה. דיברנו כבר על פתח תקווה כמרכז של העיקרים והבורגנות הציונית החדשה, אבל פתח תקווה במהלך שנות ה-20 לקראת סופן היא גם מרכז של פועלי ארץ ישראל. מפלגות כמו אחדות העבודה והפועל הצעיר רואים שם ממש את המקום הזה כמרכז פוליטי סלש רוחני חשוב. קיבוצים, הכשרות שעולות מחול לכאן, בדרך להגשים באיזשהו קיבוץ עוצרות שם, והקיבוצים חונים שם ועובדים שם, ונוצר...
1: כלומר, קיבוצים שקמים מסביב לפתח תקווה, וחברי הקיבוצים האלה עובדים אצל העיקרים של פתח תקווה.
0: כן, יש את יחסי העיקר, פרדסן פועל, ערך של עבודה עברית, כמובן, משהו שנמצא בראש ובלב של היהודים הצעירים שמגיעים לכאן, ונוצר איזושהי שכבה פועלית שמתקיימת בפתח תקווה בסביבותיה, כמו במקומות אחרים באותן שנים, שמצדיקה הקמה של מועדון הפועל.
1: אז תקים את מועדון הפועל.
0: זהו, הפועל פתח תקווה, מועדון והאם בישראל. דיברנו כאן ב-35, המגרש שבו ישחק מסוף שנות ה-30, המגרש ברחוב הברבנל.
1: שקרוי על שמו של גם שחקן גדול בהפועל פתח תקווה.
2: אלי הברבנל, שלא ידע שהוא כזה.
1: כן. אבל, קודם קרו על שמו מגרש, ואז גידלו את השחקן.
0: זה המגרש, אמרו בפתח תקווה, בשנים יותר מוכרות שנדבר עליהן, ללכת להשתגע בהברבנל, אז הכוונה הייתה במגרש כדורגל. והפועל פתח תקווה, הפועל ומכבי בפתח תקווה, למעשה נפגשות לראשונה במשחק ליגה ב-1941, מכיוון שעד אז הן היו בליגות שונות, מכבי הבחירה יותר, הפועל בליגות המשניות.
1: ודרבי כזה הוא הזדמנות לפועלים לרדת לגליץ' לקרסוליים של הפרדסן שמעסיק אותם.
0: לגמרי כן, ותשליך את זה גם ליציע ולרחוב ולפיצוציה לפני המשחק ואחרי. דרבי בכל עיר זה דבר שהיום היריבות היא חזקה, אבל אולי קשה לרדת לשורשיה. השורשים נמצאים שם, באמת בקרב המעמדות הזה. זה לא שאז לא היו מעברים בין קבוצות של שחקנים בין הפועל למכבי, אבל היריבות גם באמת היה יותר קל לראות ההשתקפות שלה גם בחיי היום-יום במושבה.
1: עד עכשיו השתמשנו בקולות רקע של מושבה, פרות, תרנגולות, סוסים, מי שהוקמה המדינה, האם אנחנו צריכים לשנות את הפסקול של המושבה?
0: כן, המועצה המקומית הופכת לעירייה בישראל. קליטת העלייה הגדולה בכל הארץ בשנים שלאחר קום המדינה לא פוסחת על פתח תקווה.
1: שמכפילה את האוכלוסייה שלה בין הקמת המדינה לבין הדרבי הפתח תקוואי שאליו אנחנו מתקרבים, פתח תקווה מכפילה את האוכלוסייה שלה.
0: אנחנו הופכת בעצם לעיר עם שכונות חדשות, העיר נהיית יותר מגוונת גם מבחינת הרכב התושבים שלה, וגם העובדה באמת שהציוויון העירוני, לעומת, היא תמיד נשארת מושבה והם המושבות, אבל באמת אנחנו מדברים פה כבר על עיר ועל משהו שכבר מתחבר למטרופולין גוש דן, וזה כבר משהו אחר.

אז הנה אנחנו צועדים ברחובות פתח תקווה בשבת חורפית בשנת 1955. אנחנו מצוידים בהמצאה החדשה והמרגשת, רדיו טרנזיסטור על בטריות, שמנגן את הלהיט החדש והמרגש, Only You של הפלטרס, ופנינו מועדות למגרש ברחוב שטמפר, למשחק הראשון

0: של ליגה חדשה ומרגשת. לא עוד ליגה א', אומר.
1: נכון, מעתה עד, אתה עד 1955, אמרת ליגה א', ולמעשה השבת שאליה אנחנו מגיעים בחמישה בפברואר 1955, היא המחזור הראשון של הליגה הלאומית. זה מותג שילך איתנו עוד 40 ומשהו שנה קדימה. הליגה הלאומית בישראל זו הליגה הראשונה, וזה המחזור הראשון של העונה הזאת. כל העונות פה, באמת רק ניגע בפן הטכני, אמרנו 54-5, אבל למעשה זו עונת 55. כי כמו כל העונות אחרי קום המדינה, שהיו כל מיני עונות כפולות ודברים כאלה, כל מיני קומבינציות, גם העונה הזאת נדחתה בגלל איזשהו סכסוך עבודה, ונפתחה רק בפברואר 55.
0: כלומר, הסכסוכים בין הפועל ומכבי גורמים לדחיות חוזרות ונשנות בפתיחות של העונות.
1: כן, זה נכון. ראוי רק לציין שבמעט עונות שהיו אחרי קום המדינה, בשלוש עונות שהיו לפני, מכבי והפועל פתח תקווה ממצבות את עצמן כקבוצות צמרת בכדורגל הישראלי, שנשלט על ידי התל אביביות באותו שלב. מכבי פתח תקווה עושה שתי סגנויות וגביע ב-52, ולדרבי הזה היא מגיעה בגלל העניין הזה, אולי כסוג של פייבוריטית, מה גם שזה נערך במגרש הבית שלה.
0: והיא גם 10 שנים לא הפסידה בליגה להפועל בדרבי.
1: נכון, הפועל סוחבת איתה איזה קוף על הגב, וצריכה להראות שהיא מסוגלת לנצח את מכבי, הקבוצה הבחירה יותר, הוותיקה יותר, עדיין השליטה של המושבה שהפכה להיות עיר.
0: ובעודנו מפטפטים, נפתח המשחק, והנה מגיעה לה הדקה ה-20, ו...
1: ג'רי חלדי מתנהל במרכז המגרש, מעביר כדור לחלוץ נחום סטלמח, שעובר כמה מגינים ומגלגל כדור שנכנס מתחת לידיים של השוער. 1-0 הפועל.
0: נהדר. עכשיו תעשה לי הילוך חוזר איתי של השער הזה, והכר לי את השחקנים המעורבים.
1: אז משה ג'רי חלדי הוא הצלע הראשונה במשולש הפלא של הפועל פתח תקווה בעונה הזאת ובמשחק הזה. קשר שהגיע בכלל ממכבי רמת גן, שם הוא אימץ גם את השם ג'רי, כי המאמן שלו היה ג'רי בית הלוי, שחקן ומאמן רץ, מכבי תל אביב, נבחרת ישראל ועוד הרבה קבוצות, אז הוא אימץ את השם הזה. מאגון פולק שאימן אותו לאחר מכן, הוא לא אימץ יותר מדי, השמועות אומרות שהוא סתר לו, שפולק סתר לו במהלך אימון, מה שגרם לו לעזוב, ללכת כמה קילומטר מזרחה לפתח תקווה, ומהפועל פתח תקווה כבר בשלב הזה הוא כבר בן 20, והוא שחקן הרכב במועדון, הגיע גם לנבחרת ישראל, ועשה קריירה יפה מאוד.
0: אז זה המבשל?
1: זה המבשל. לפני שנגיע לכובש, רק נזכיר עוד שחקן שלא היה מעורב בשער, אולי הוא התחיל את המהלך, אבל לא נמצא תיעוד, בועז קופמן, חלוץ, עשה 16 שערים באותה עונה, אחד מהם מאוד מאוד חשוב ונגיע אליו, וגם הוא בן 20, דיברנו על אותו פוטנציאל של צעירים במושבה שממנו לקחו, הפועל לקחה את השחקנים, אז גם שחקן נוער של הפועל פתח תקווה, שהגיע לפרקו, וכובש השער.
0: נחום סטלמח, שכובש את שער הניצחון בדרבי הזה, השער הראשון של הפועל פתח תקווה בעונה הזו, אבל ממש לא האחרון.
1: לא, נחום סטלמח הולך לכבוש בעונה הזאת, אפשר להסתכל על הרגע, זה רגע סמלי שבו הוא יפרוץ לתודעה, בעונה הזאת הוא יכבוש 27 שערים, שזה הישג פנומנלי, בכוכבית זה לא הספיק לו למלכות השערים, כי באותה עונה מלך השערים היה ניסים אל מליח מביתר תל אביב עם 30.
0: וואו.
1: שלכל חובבי טריוויית הספורט לדורותיה, זה ידוע שזה השיא של כל הזמנים, שנשבר יותר מ-50 שנה אחר כך. אז זה סטלמח, שבאמת נתן עונה אדירה, אבל אני חושב שמה שהזכרו ממנו זה מה שקרה שנה אחר כך, והוא לא קרה במדעי הפועל פתח תקווה, אלא במדעי נבחרת ישראל.
2: חפש למי נמסור, עובר לאורך קו 16 מטרים, נו, ביתם עובר את הכדור, וסלמח נגיחה של סלמח, ובפנים! סלמח נכבש עכשיו שער, וישווה את התוצאות ל-1-1. אני מסיר את המיקרופון לקהל.
1: יפה, הקול של נחמיה בן אברהם, שלא, בכלל לא ראה את זה בה, הדישות הזאת, ואז הפליאה שלו וה... כל האדיר של הקהל בצדון רמת גן. אז סטלמח באמת זה השער שלו, זה מבשר את השנים הענקיות שלו, כאולי גדול שחקני הפועל פתח תקווה בכל הזמנים.
0: ומה השער הזה מבשר מבחינת הכדורגל הפתח תקוואי?
1: הוא מבשר את המהפך. באמת, הפועל פתח תקווה רצה מהניצחון הזה לעונה דומינית.

0: דומיננטית בצורה בלתי רגילה, היא סובלת קצת מעליות וירידות, אבל היא בסוף נכנסת לאיזשהו זון ודורסת. עוד, היום אנחנו בהרבה נתוני טריוויה מיתולוגיים של הכדורגל הישראלי, המועדון המסכן של הפועל בלפוריה מהעמק, שאני חושב שהוא נכנס לזיכרון הקולקטיבי של אוהדי הכדורגל, כמועדון שחטף את ההפסד הכי מחפיר בתולדות הכדורגל בארץ, 13-2, להפועל פתח תקווה. באותה עונה, בפועל פתח תקווה משם רצה עד לנגלה מה קרה במחזור האחרון.
1: זה הרגע.
0: אז במחזור האחרון היא מובילה על מכבי תל אביב בשתי נקודות, אז כל ניצחון שווה שתי נקודות, אז הפועל פתח תקווה צריכה רק תיקו, והיא יוצאת לשחק נגד הקבוצה שבמקום השלישי, הפועל תל אביב, שבוודאי לא תצטער אם מכבי תל אביב תפסיד את האליפות, אבל המשחק הזה באצטדיון באסה, היה יחסית שקול וקשה, ורק לאחר המחצית השנייה, בדקה 49, המגן יוסף צ'יריק הגביע כדור, והוא בנגיחה, הפועל פתח תקווה כבשה את שער האליפות שלה. העיתונים למחרת הכריזו על הנגיחה של ראש הזהב נחום סטלמך, שהביא את האליפות, אבל זה בכלל לא היה הוא. מי שכבש את השער היה בועז קופמן.
1: אז הפועל פתח תקווה זוכה באליפות הראשונה שלה, אבל עדיין לא פותחת את השושלת המפורסמת.
0: נכון, זו הייתה, אליפות זאת הייתה עיריית הפתיחה בדרך לשושלת אולי הכי מפוארת בכדורגל הישראלי. הסקאוטים שדיברנו עליהם שמסתובבים בשכונות, הצליחו ממש באותה עונה, בעונת 55, למצוא במחנה יהודה, בפתח תקווה, שחקן קצת יותר מבוגר מבני ה-20, שלושת בני ה-20 שדיברנו עליהם, מבוגר מהם ממש בשנים ספורות.
1: שחקן בהפועל מחנה יהודה.
0: כן, בליגה השנייה בכלל, לא החלק מאליפות, אבל...
1: שלמאזיננו זה בטח נשמע כמו קבוצה מירושלים בכלל, הפועל מחנה יהודה.
0: זו הטעות הנפוצה, אני יודע שגם אני כילד ראיתי פועל מחנה יהודה, היה לי בראש שוק מחנה יהודה, אבל הכוונה כמובן לשכונה בפתח תקווה. ושם במחנה יהודה הם מאתרים את זכריה רצבי, ואחיו אבשלום, ומביאים אותו עונה אחר כך, עונת 55-56, הוא מגיע להפועל פתח תקווה, וזה בדיוק הגרוש שהיה חסר ללירה שנקראת השושלת של הפועל פתח תקווה. בשלוש השנים הראשונות שלו שם, הם לא מצליחים לזכות באליפות, שלוש סגנויות. הם כן מצליחים לזכות בגביע ב-57, אבל ב-59 נפרץ הסכר, הם מצליחים לזכות באליפות שנייה, ואחריה עוד ארבע, סך הכל חמש אליפויות רצופות של הפועל פתח תקווה, שיא שלא לא נשבר עד היום.
1: אז זו השושלת של הפועל פתח תקווה, מכבי פתח תקווה מייצרת שושלת כדורגל מסוג אחר, בוא נאמר.
0: נחזור רגע אחורה ל-55, אחד השחקנים בהרכב של מכבי פתח תקווה הוא אליעזר שפיגל. אליעזר שפיגל הוא אבא של גיורא, סבא של אייל בגלייבטר, שגם שיחק במכבי פתח תקווה בשנות ה-90.
1: שהיה גיורא שפיגל של מכבי פתח תקווה בשנות ה-80 וה-90, כן, שחקן אדיר.
0: שחקן מעולה. אז יש באמת את שפיגל שעוד בשלהי הקריירה שלו, הוא היה במכבי פתח תקווה, אליעזר שפיגל, הסבא. מכבי פתח תקווה, מאז, צריך לסגור את המעגל, כשהפועל פתח תקווה נסקה, אז היא בעצם התחילה את הדשדוש שלה, היא התחילה 10 שנים של מרכז טבלה, שיפולי, מרכז תחתית, עד שירדו ליגה ב-65. ומאז אותה ירידת ליגה, היא בעצם דשדשה בין הליגות, תקופות יותר ארוכות, פחות ארוכות, בכל ליגה, במשך כמה עשורים טובים.
1: ובמקביל בהפועל, מה קורה בשנים שאחרי האליפויות?
0: רצה בי. עוזב שזה כבר סימן ראשון להתפוררות השושלת, אבל הפועל פתח תקווה ממשיכה להיות קבוצה צמרת, עם עוד סגנויות.
1: מה שמביא אותנו לעונת 1966-67, או שמה עליי לומר, עונת 1966-68.
0: אז הפועל פתח תקווה באמת בעוד עונה כפולה, 66-68, עונה שנמשכה שנתיים ונמרחה בגלל כל מיני עניינים ביניהם. קצת בגלל מלחמת ששת הימים.
1: קצת בגלל מלחמת ששת הימים?
0: גם, כלומר, היו שם גם, שוב, סכסוכים שלא קשורים, סכסוכים בין בהתאחדות, בין המועדונים ובין המרכזים, אבל גם המלחמה עיכבה וגרמה להפסקה בפעילות הליגה.
1: האגדה האורבנית אומרת שהסיבה להכפלת העונה ב-67-68 הייתה שמכבי תל אביב והפועל חיפה מצאו את עצמם בתחתית.
0: אני לא יכול לאשר ולא להכחיש, אבל אני מכיר את האגדה.

0: בחודש יוני המדינה חגיגה שנה לניצחון המפואר במלחמה, וגם הפועל פתח תקווה מגיעה ליוני 1968 אופטימית למדי.
1: כפי שציינת, ביוני באותה עונה הפועל פתח תקווה מגיעה כשהיא עדיין בתמונה בגביע ובליגה. היא עדיין חושבת, חולמת, הוזה על דאבל. בשמונה ביוני 1968 מגיעה לצדון המכביה. צדון המכביה היא פוגשת את הקבוצה הביתית, מכבי תל אביב, שמובילה עליה בשלוש נקודות, שני מחזורים לסיום הליגה. כלומר, הפועל פתח תקווה מנצחת, היא מצמקת לנקודה ולגמרי בעניינים.
0: שתי נקודות לניצחון באותם זמנים.
1: נכון. משחק עונה. הפועל פתח תקווה בתמונה, מאמן אותה אז המאמן שחקן נחום סטלמך, שהפך להיות כזה בגלל מלחמת ששת הימים, המאמן הזר עזב, הוא הפך להיות מאמן שחקן.
0: עצור, עצור, המאמן הזר?
1: אופס, כמעט שכחנו. אחד האלמנטים המרכזיים באליפויות של הפועל פתח תקווה היה שמאחורי הקווים עמד תמיד מאמן זר. ג'ק גיבונס ואיגנס מולנר ויובנוביץ' שלושה, ורק, ואיתם היו חמש אליפויות, וקשה מאוד שלא לעשות השוואה לעידן אחר.
0: אבל ביוני 1968 עידן מיץ' גולדהר בסגנון פתח תקווה כבר הסתיים, לא מאמן זר עומד על הקווים.
1: לא, סטלמך מהמלחמה, 67, הוא לוקח את המושכות, קומבינה של מאמן שחקן, והוא עושה עבודה בסדר, הוא משאיר את פתח תקווה בתמונה. באותו משחק, גם הפועל פתח תקווה נשארת בתמונה, במשחק החוץ נגד מכבי, עד ששחקנה ציון שרבי מורחק בדקה ה-60, וזה פותח את הסכר לשני שערים של דרור ברנור, שחקנה של מכבי תל אביב, 2-0 למכבי, והיא סוגרת את עניין האליפות לגמרי. כעבור ארבעה ימים נודדת הפועל פתח תקווה לאצטדיון בלומפילד. הוא כבר לא בסה, הוא בלומפילד, אבל היא חוטפת שם חתיכת בסה עם הפסד בגמר הגביע
0: לבני יהודה.
1: בני יהודה באמת גם הביאה איתה מורשת כבר של יותר מ-30 שנה בכל הליגות, והיא מאוד מאוד רוצה לקחת את הגביע הזה. היא לא ניבלת שהיא רואה מולה את הענקים מפתח תקווה. והמשחק הזה נגמר בניצחון 1-0 לבני יהודה.
0: מי המבקיע?
1: שמוליק נחמיאס, גיבור של אותה עונה, הוא כבש בכלל בכל קמפיין הגביע הזה 5 שערים, כולל בגמר הגביע, והוא פשוט מנפץ להפועל פתח תקווה, לא רק את החלומות על גביע בתואר בעונה הזאת, הוא למעשה מסמל את סיום השושלת המפוארת של המועדון.
0: והשער הזה של בני יהודה מסמן גם את סופנו להפעם. שאר עלילות הפועל פתח תקווה שוות פודקאסט נפרד, שהאפי אנד שלו אולי ממתין ממש מעבר לפינה. וכמובן שגם מכבי פתח תקווה שווה פודקאסט משלה, שיתחיל בסלומון ויגמר בסולומון, מיואל מוישה ועד מנור. אנחנו ניפרד עם שיר מ-1963, השנה שבה הסתיימה השושלת של הפועל פתח תקווה והתחילה השושלת של ליברפול. תודה עומר.
1: תודה מודי.
0: תודה גם ליוסי פרץ מאולפני ביאליק מיוזיק. אתם מוזמנים להקשיב לשאר ההסקטים של ערוץ הספורט, המצוינים והיותר מעודכנים מההסקט שלנו. נתראה בקרוב עם עוד סיפור מרחוק.

0: מי תזכה במונדיאל ומי יצא תותח מול החבר'ה. ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
2: The walls tower over these famous 2 miles, pushing on the edge like nowhere else.
3: Welcome to Monaco.
2: The Grand Prix is underway. Close between Norris and Charles Leclerc. What has happened?
4: No break.
1: So many famous turns on this racetrack.
2: Norris leads, chased all the way by Charles Leclerc.
3: This is the Grand Prix of Monaco.
2: Lando Norris wins.
5: Monaco, baby.
0: פורמולה אחת, מונקו, החל משישה ביוני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
7: כן.
8: מורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.
9: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
10: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
11: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
12: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
13: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
14: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
15: שירות במזרחי טפחות זה כשאותו בנקאי מטפל בכם מהטלפון הראשון
16: ועד לתודה רבה באפליקציה.
17: נאוטיקה ניו קולקשן עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, inspired by the sea.
18: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
0: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
19: אספרסו, מושה!
20: Next time, Joe Delek, the best cafe on the derech.
21: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
22: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
23: רכב בחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
24: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
25: תקשיב טוב, בגיל 16 הגעתי למיאמי עם $100 בכיס. שם הכרתי את רחלי.
26: זהו, אנחנו התחלנו בעגלות, וכבר אז הוא היה לו ראש לביזנס.
25: מכרנו ג'ינסים, טישרטים.
26: תוספות שיער.
25: תוספות מזון.
26: ואז הבנו מן במיאמי.
25: קובה! ואז פתחנו עגלת קובה.
26: לא, אני עושה קובה למות.
25: נכון, אני לא אומר. היה משבר קטן בהתחלה. כי אנשים התבלבלו עם קובה המדינה.
26: מה הקשר? אז נתנו להם חינמים.
25: אנחנו המצאנו את הטעימות חינם.
26: והקובות התחילו לעוף. פוטרה קובה, דוכנים קובה.
25: במולי, במולי.
26: ניסדת גורמה קובה.
25: אייזק ורייצ'ל קובה.
26: זהו, די, די, היום פרשנו.
25: האופריישן שם רץ מעצמו. אבל אל תחפש אותנו באינטרנט. אנחנו צנועים.
27: רייש ואלף זכו בלוטו ב-60 מיליון שקלים.
25: ולאחרונה גם הבנו מהן בקנדה. מפרום!
27: ספרו מה שאתם רוצים. זכיתם בזה ביושר. לוטו.
28: This match is brought to you by Heineken and Pepsi, UEFA Champions League official partners.

0: שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים אל הדרך אל הגמר ליגת האלופות בשבת, בשעה 19:00. ארסנל נגד פריז סן ז'רמן, אחת עושה היסטוריה, השני תעשה אולי היסטריה עם זכייה שנייה, ואנחנו עכשיו בשעה שלמה שולחים להכין אתכם בצורה הכי טובה שיש, למשחק הכי גדול של העונה. אהלן דניאל.
1: שלום אקרמן.
0: אתה מוכן?
1: אתה מוכן.
0: האמת שכן. שאלה שתי הקבוצות מוכנות. נראה לי שעוד קצת הם יהיו שם.
1: אני חושב שאין קבוצות יותר מוכנות מארסנל ופריז סן ז'רמן לגמר הזה. שתי הקבוצות הכי טובות, בוא נגיד ככה, שתיים משלוש הקבוצות הטובות באירופה הגיעו לגמר ליגת האלופות, גמר הכי ראוי שיש.
0: אבל אני מזכיר לך שיש פה יותר מזה. בוא נכניס פוליטיקה הרי לעניין.
1: יאללה.
0: כי אין מה לעשות, יש לנו פה את דובאי, יש לנו את קטר מאחורי הקבוצה, מאחורי פריז סן ז'רמן.

0: ומי תהיה האמירות היותר טובה, היותר גדולה? קטר, אנחנו יודעים מה היא מסמלת לאחרונה. דובאי כבר ניתה חברה מאוד מאוד
1: שלנו. אחים שלנו, אחים שלנו. ואם כבר אתה מדבר על אמירויות, כסף, אז יש איזשהו, יש אירוע קטן בנוגע להגעות לגמר ליגת האלופות. פריס סן ז'רמן מפנק את העובדים שלה, בין 500 ל-600 עובדים, מטיסה את כולם לגמר עם כרטיסים למשחק על חשבונה. בא ארסנל, אומרת, יאללה, קחו גם אתם כרטיס לגמר, עלינו, כל העובדים. אממה, טיסה עליכם. עכשיו זה עולה רק 850-860 פאונד. אז בוא נגיד פחות.
0: למה אנחנו לא עובדים של פריס סן ז'רמן, אה? לראות את הגמר, בחינם עליהם.
1: ואז אתה עובד של קטר, קצת בעייתי.
0: זה גם נכון. אבל אתה יודע איפה? כן אפשר לראות את המשחק הזה? אם אתה עובד פריס סן ז'רמן, אתה יכול להגיע לאצטדיון שלה, לפארק דה פרנס, ושם בפארק דה פרנס יהיה מלא לגמרי, עם מסך ענק. יהיו גם כמובן לא מעט אנשי הבטחה שקצת חוששים ממה יקרה לאחר מכן, אם פריס סן ז'רמן תנצח או תפסיד את המשחק. אבל מה שבטוח, המשחק הזה הולך להיות ענק.

0: כן, אז גמר ליגת האלופות ממש ממש מעבר לפינה יום שבת בשעה 7, ואקרמן, אנחנו לא לבד פה, שלא נכון. תחשוב. אילה פרל, שלום שלום.
1: התגעגעתי.
0: אנחנו התגעגענו עוד יותר. תני לנו את התחושות שלך לקראת הקרב הגדול.
1: וואי, אני כולי מיקל ארטטה, אחרי שנים שהוא בעט בדלי, גם בליגה, גם בליגת האלופות, שנה שברה, בחצי הגמר הלך לו, גם מול פריס סן ג'רמן. השנה, סוף סוף השנה שלו.
0: אז זו הכותרת שלך לקראת הגמר. הכותרת שלי זה שזה בעצם משחק שהוא אנגלי-צרפתי, אבל בעצם הוא כולו ספרדי, כי זה דרבי של מיקל ארטטה מול לואיס אנריקה, שני מאמנים שבעצם גדלו 300 קילומטרים אחד מהשני, אחד בחיחון, אחד בסן סבסטיאן, וגם גדלו על באותו בית ייצור של מאמנים, באלמסיה. אז בעצם שני מאמנים שנולדו באותו אזור, גדלו כמאמנים באותו מקום, ועכשיו מגיעים לפסקת הכדורגל ביחד.
2: אתה יודע מה, אני לך על כותרת קצת אחרת. אנחנו רגילים הרי שבמשחקים האלה יש כל כך הרבה לחץ, לזכות, להצליח. אני חושב שזה אחד מהגמרים היותר רגועים שיש. ארסנל מגיע אחרי ההישג האדיר שלה בליגה, זכתה אחרי 22 שנה בגביע. סוף סוף, בגביע הפרמייר ליג שנמצא, פריס סן ז'רמן כבר עשתה את זה בעונה שעברה. לקחה טראבל. העונה זה יהיה רק דאבל אם היא תזכה בליגת האלופות. אז יכול להיות שזה באמת הולך להיות אחד ממשחקי הגמר הרגועים ביותר שיש, ואפילו אחרי שמחה.
0: אז כאן אנחנו רואים על המסך את שחקני ארסנל חוגגים ברגע קבלת ההודעה על הזכייה שלהם באליפות האנגליה ההיסטורית והשמחה שלהם, ובמועדון כבר מתכוננים לחגיגות. החגיגות עצמן עוד לא היו רשמיות, בעצם עוד לא חגגו עם הקהל בלב לונדון, וחיכו עם הדבר הזה, אקרמן, רק אחרי גמר ליגת האלופות, ליום ראשון. אממה, יש פה סיכון קל, כי יש מצב שהם לא יזכו בליגת האלופות, ואז יש שם גביע אחד פחות.
2: כן, מזכיר לנו קבוצה, אבל גם בפועל באר שבע עשתה את זה, וראינו שהחגיגות שם היו טובות מאוד. אבל אתה יודע מה יקרה? אם בטעות פריס סן ז'רמן תזכה, אז האייפל יואר כמובן בצבעים שלה כבר בסוף השבוע. הכל יהיה שם סגור לחגיגות עצומות ענקיות. יוצבו מסכים עצומים כדי שיוכלו לראות את השחקנים האלה אפילו מרחוק. הרי אנחנו ברגילים בדרך כלל שבצרפת ופריז זה קורה בשדרות האליזה. הפעם לסוחרים שם כבר אמרו כמה ימים לפני חבר'ה, זה הפעם יהיה ליד מגדל אייפל, ליד מונימנט אחר של העיר הנפלאה הזאת. אז אם פריז באמת תגיע לשם, זה הולך להיות חוויה אדירה לראות. והשאלה היא...
0: אני רק אוסיף שבעיריית פריז הזהירו ואמרו שאם יהיו מאומות גדולות מדי ביום שבת, החגיגה הזו עלולה להיות מבוטלת.
1: וכנראה יהיו מאומות גדולות מדי.
0: כנראה שכן.
1: אנחנו סומכים עליהם, אבל אתם יודעים רגע מה קורה לכל האוהדים שעכשיו הזמינו כרטיסים ועכשיו בדרכם לבודפסט לראות את הגמר. בגלל אוהדי הארסנל, או יותר נכון בגלל היריבות של אוהדי הארסנל עם הנמסיס שלהם, אוהדי טוטנהאם, הם הולכים לשלם ביוקר. אוהדי טוטנהאם, מהרגע שארסנל עלתה לגמר, ובעצם יודעים שהיא עלתה לגמר, אוהדי טוטנהאם רכשו מלונות, הזמינו מלונות עם ביטול חינם בבודפסט. למה? רק כדי להקפיץ את המחירים של מלונות האזור. אני רק אגיד לכם ככה, בדקתי, מיטה בדורמס, של שבעה אנשים, ללילה אחד,

0: עולה 1,167 שקלים.
1: יואו.
0: אם אתה רוצה להתפנק בחדר זוגי, ככה לא מתאים לך לחלוק, אז 3,890 שקל ללילה. אמרתי לכם את זה לשקלים.
2: עכשיו צריך להגיד שאוהדי טוטנהאם הזמינו גם מלונות עם ביטול חינם, בכוונה, כדי שהוא לא ייפגעו בזה בכלל.
1: כן.
2: יופי של הטרלה.
1: האמת שזה מדהים, יבטלו את זה לפני ואז יוכלו ככה לקחת את זה. תכלס, בואו נלך לראות ברמת כדורגל, איך שתי הקבוצות האלה מגיעות אל הגמר, מה הם עשו בעצם בשלבי הפלייאוף, אבל רק אחת נזכיר שעברה פלייאוף, זאת פריז סן ז'רמן, עברה את מונאקו, לפני זה אחרי זה היה לה את שתי קבוצות אנגליות, גם את ליברפול, גם את צ'לסי, בייר מינכן באחד מהמשחקים הגדולים אי פעם של הכדורגל, ובצד השני אנחנו מגלים שמשתלם לסיים במקום הראשון בשלב הליגה. משתלם ביותר. כי ארסנל, מה שהיא פגשה בדרך, זה ספורטינג ליסבון, אחרי זה את אתלטיקו מדריד, לפני זה את לברקוזן, זה פשוט משתלם לסיים במקום הראשון, וזה תכלס גם מה שאופה רצתה, ששלב הליגה הם ישקיעו בו עד הסוף, וארסנל עשתה את זה, זה בענק.
2: נזכיר שפריז בעונה שעברה זכתה מהמקום ה-15.
1: נכון. אז אנחנו רוצים תכלס לקפוץ פעם ראשונה אל המגרש, אל הפושקש ארנה, שם נדב יעקבי נמצא, נדב יעקבי שישדר כמובן את המשחק בשבת. אהלן נדב.
3: שלום לכם באולפן בהרצליה. אני כאן באצטדיון פושקש בבודפשט, האצטדיון שבו התקיים עוד יומיים, גמר ליגת האלופות, פריז סן ז'רמן נגד ארסנל, ויש כאן כמובן כבר הערכות תקשורתית די נכבדת, לא כולם, חלק יגיעו גם מחר ומחרתיים, אבל אני כבר כאן, בכל זאת. אבא שלי מהונגריה, אז אתם יודעים, צריך לשמור על המסורת. ואנחנו כאן גם כדי להיערך וגם כדי לראות איך זה נראה מבפנים, ואם אתם רואים מאחוריי את היציעים בצבע אדום, כן, אלה היציעים שבהם ישבו אוהדי ארסנל, אז כבר הכל מוכן באדום. ואם אני עושה סיבוב של 180 מעלות לצד השני, בבקשה, היציעים של אוהדי פריז סן ז'רמן בצבעי הטריקולור, הכחול, אדום, לבן, כאן הם ישבו האוהדים של פריז סן ז'רמן שרוצים לראות את לואיס אנריקה ואת השחקנים שלו זוכים בליגת האלופות בפעם השנייה ברציפות, אם זה יקרה או לא, את זה נדע בשבת בערב, בינתיים להתראות, אנחנו עוד נדבר.
1: כן, אדם, אנחנו תכף עוד נהיה איתך פעם נוספת. כנס תראה לנו עוד מעט כמה דברים נוספים שיש באצטדיון הזה. הכנות מדהימות, זה אומר לנו גם שהולכת להיות תפאורה גדולה. והאצטדיון הזה, הפושקש ארנה, כבר ידע לא מעט אירועים גדולים, אבל לקבל את גמר ליגת האלופות זה תמיד משהו מאוד מאוד ענק.
2: ואנחנו רואים כאן את אזור, את הפנזון המטורף שנבנה באזור האצטדיון, שלל פעילויות, ויהיה גם משחק אגדות שיתקיים מחר באזור השעה 5, גם ישודר כאן בערוצים שלנו, עם שחקנים מטורפים, לואיס פיגו יהיה שם, וקפו, וצ'אבי הרננדז, ודוד סילבה, ומלא מלא אגדות של ליגת האלופות יגיעו. בקיצור, יהיה שמח לא רק ביום שבת, גם עד יום שבת.
1: אנחנו מכירים כמובן שהאצטדיון הזה בעצם מכיל 67 אלף איש, אבל לקראת גמר ליגת האלופות צריך קצת להקטין את הכמות, מכיוון שמגיעים הרבה מאוד צוותי תקשורת, וצריכים את השולחנות, ואת המסכים שיהיו להם שם, אבל זה תמיד חוויה מאוד גדולה. ואופה מאוד מאוד משקיעה בחוויית האוהד, לא סתם, נגיד, המשחק הזה הוא בשעה 7 בערב, היינו רגילים שזה בשעה 10 בערב במשחקים בדרך כלל, ויש לדבר הזה גם סיבה, אופה רוצה יותר צעירים, יותר קהל צעיר, יותר ילדים שיגיעו, ויש לזה עוד גם סיבות, התחבורה הציבורית בהונגריה, יש לה שעה מסוימת שהיא נסגרת, וצריך גם להגיע בחזרה למלון, אותו מלון שאילה אמרה כמה זה תכלס יקר, ועוד סיבה. אם בתאור, מה זה אם? אחת הקבוצות הרי הולכת לזכות, והאוהדים שלה רוצים ללכת ולחגוג את זה. אז אם זה בשעה מאוחרת מדי, הברים, המסעדות כבר יהיו סגורים. הפעם, הכל פתוח, שעה 7 בערב, זה אחלה שעה למשחק.
2: אז דיברנו, ונראה עם נדב, הספיק כבר להגיע לחדר ההלבשה של ארסנל.
1: אופה.
2: אתה איתנו, נדב?
3: כן, אנחנו בתוך חדר ההלבשה של ארסנל, ממש ככה. אפילו את התמונות של השחקנים שמו על הקירות, זה לא כאן ככה כמובן באורך קבוע, והנה היא נכנס לחדר הטיפולים, הנה ממש כאן, מאחוריי, אתם רואים, חדר הטיפולים של השחקנים של ארסנל, של ארטטה, יש להם כמובן את הג'קוזי כאן מאחוריי, אני לא אכנס פנימה, הייתי במקווה אתמול, זה הספיק לי. ממשיכים, בואו נראה מה קורה כאן בהמשך, הנה חדר ההלבשה האמיתי, פה ישבו השחקנים, אז הנה ממש מאחוריי התאים שלהם, של כל שחקן ושחקן, אין את השמות כמובן, אבל פה הם ישבו, השחקנים של ארסנל, פה הם ישבו במהלך המשחק לפניו, ופה הם רוצים כמובן לחגוג את הזכייה הראשונה של ארסנל בליגת האלופות, האם היא תקרה כאן? בפושקש ארנה, דווקא כאן, לפני 20 שנה הם היו בגמר בפריז, וזה נגמר עם הפסד לברצלונה, הפעם שנייה בהיסטוריה שארסנל מגיע לגמר ליגת האלופות, וואו, להיות פה בפנים, זה מרגש, מאוד מאוד מרגש.

0: יש, כי אני יודע מי יישב פה בעוד יומיים, גם מחר בעצם באימון, המסכם, Over Land and Sea, הנה.
1: איזה יופי.
0: אז אנחנו כאן, בתוך חדר ההלבשה של ארסנל, ועוד מעט ניכנס גם לחדר ההלבשה של פריס סן ז'רמן, שלא תחשבו, אנחנו נותנים כבוד לכולם. גם המקלחות, רוצים לראות את המקלחות? יש גם מקלחות. אלה המקלחות, כאן דקלן רייס, וכאן בוקאי אוסאקה, השתפו את עצמם, אחרי המשחק, מקווים, שעם הגביע, עם האוזניים הגדולות. אז זהו, היה חדר ההלבשה של הגאנרס, של קבוצת הפאר מצפון לונדון. הנה הם. ככה הם רוצים לחגוג, ביום שבת בערב, את הזכייה בדאבל, ליגת האלופות, אחרי הזכייה באליפות אנגליה. האם זה יקרה? וואו, זה הולך להיות סיפור גדול מאוד אם זה יקרה.
2: וואי, איזה כיף זה להגיע, אתה יודע, נדב הרי...
3: פריים, פריים נדב יעקב.
2: בטח, פריים. בדרך כלל הוא מגיע לעמדות שידור, והכל, זה דברים שהוא מכיר. פתאום נכנס לתוך חדר הלבשה, זה משהו כל כך שונה. אתה מרגיש באמת חלק מהדבר כל כך גדול הזה, איפה שהשחקנים נמצאים, איפה שכל הסודות נמצאים.
3: אגב, ראית את התפורה שמציגו של אוהדי ארסנל? אוהדי ארסנל ספגו ביקורות על התפורות שלהם בעונה האחרונה. הם כן התעשתו לקראת סיום העונה. יהיה מעניין לראות מה הם מכינים לקראת הגמר, וגם אוהדי פריז שאנחנו מכירים אותם בכלל בליגה אחרת בתחום הזה.
2: אהבת הסיור, לא?
4: שמעו, זה מטורף שהוא הצליח להגיע לחדרי ההלבשה.
2: כן. בוא נחזור פעם נוספת, אבל נדב, כי יש גם עוד קבוצה הרי במשחק הנפלא הזה, את פריז סן ז'רמן גם כן. נדב, קח אותנו לסיור איפה שדמבלה וקוואראצחליה, איפה שהם השתפו את עצמם.
0: ועכשיו הגיע התור של חדר ההלבשה של פריז סן ז'רמן, אלופת אירופה. אנחנו נכנסים אל תוך חדר ההלבשה של פריז סן ז'רמן, כאן באצטדיון פרנץ פושקש בבודפשט. שוב, אנחנו... מבינים, התנאים זהים לשתי הקבוצות, גם כאן חדר טיפולים כמו שצריך, שהפיזיותרפיסטים יעשו את העבודה שלהם. יש כמובן גם את הג'קוזי הזה כאן. בואו ונראה שוב, או בואו ניכנס פנימה. וכן, גם פה עשו את מה שצריך. איסי ספרי! כמובן הסלוגן של פריז סן ז'רמן, הכל ממותג כמו שצריך, עם התמונות, עם השחקנים ועם התאים של כולם. מרשים מאוד, בינתיים מאוד מאוד שקט כמובן, אבל יהיה פה רועש מאוד בשבת בערב, שכל השחקנים יהיו כאן, שלואיס אנריקה ירצה וייתן את ההוראות שלו ואת התדריך הטקטי לקראת המשחק, לקראת ההיסטוריה אולי, של פריז סן ז'רמן, קבוצה שעד לפני שנה מעולם לא זכתה בליגת האלופות, האם היא תזכה בתואר פעם שנייה ברציפות. וואו, מעניין, האם פה מקררים להם את השמפניות? גם אפשרות.
2: וואי, זה
0: אז זה. אנחנו כאן עדיין בתוך חדר ההלבשה של פריז סן ז'רמן. אוסמן דמבלה יהיה פה. ריצ'ה קוואראצחליה יהיה פה. בעצם כל השחקנים שתכף תראו מופיעים פה על הקיר שממול. כל הכוכבים המדהימים האלה יהיו כאן בשר ודם בתוך חדר ההלבשה הזה. לקראת הגמר הגדול נגד ארסנל. אחד הגמרים הגדולים ביותר בהיסטוריה, אני חייב להגיד, בירת צרפת מול בירת אנגליה, אולי שתי הערים הגדולות ביותר והמפורסמות והחשובות ביותר ביבשת אירופה. וארסנל רוצה בפעם הראשונה, פריז רוצה בפעם השנייה, רק אחת מהן תזכה. אז זה היה חדר ההלבשה של פריז סן ז'רמן, ועכשיו נראה לי שאנחנו די מוכנים למשחק.
2: וואי, איזה מגניב זה. אני לא רוצה לחמם, אבל זה היה נראה לפי הסיור המאוד מאוד יפה שנדב עשה לנו, שהחדר ההלבשה של פריז סן ז'רמן קצת יותר גדול.
3: בסדר, אלופת אירופה מגיע לה.
2: האמת שיש בזה משהו, זה נכון.
3: אגב, זה יכול להיות שזה גם יש באמת חדר הלבשה של הקבוצה הביתית, הקבוצה האורחת.
2: יש תמיד את ההגרלה הזאת. פריז סן ז'רמן כבר, אנחנו יודעים, הולכת להופיע עם המדים הביתיים שלה, היא תהיה בכחול אדום שלה. ארסנל תצטרך לבחור תלבושת כנראה אחרת. ואנחנו עם הודעה קצרה, ומיד ממשיכים עם הדרך לגמר.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מניות או לא להיות?
2: יוצאים לשוק ההון?
3: תעשו את זה עם מספר אחת.
4: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
0: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
0: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
7: הראל מציגה, וזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
8: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
9: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
10: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
11: דני, congrats, another win.
12: The bar is open.
13: מי עדן, יש טעם למים.
14: Made to be MW. I-4, 0 קילומטרים, החל מ-299,000 שקלים.
15: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
16: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
17: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
18: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
19: למה להסתפק ברכב היברידי?
20: שאפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
21: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
22: אז גמר ליגת האלופות יפגיש, כמו שאמרנו, שני מאמנים גדולים. מצד אחד לואיס אנריקה, מצד שני מיקל ארטטה. ומיקל ארטטה הוא לא מאמן רגיל. הוא האמן שיודע לעשות דברים מאוד מאוד מיוחדים מילה, ואת הכנת לנו כתבה לקראת הדבר הזה.
23: בהחלט.
22: שיטות האימון של מיקל ארטטה.
23: כתבה ששודרה בגובלים.
24: בחודש שעבר ארסנל ניצפו מתאמנים עם אטקטיבה שהם מייצבים אותם בין השחקנים תוך כדי התמסרויות. הם אמנם רשמו עם זה רק טקו מול אתלטיקו, אבל את הכסף סופרים במדרגות. גם את כרטיס העלייה לגמר. לפעמים כדורגל טוב זה לא מספיק. בשלבים האלה, כדי להכריע, צריך לחשוב מחוץ לקופסה. בזה, לארטטה כבר יש תואר. הוא ידוע בשיטות האימון היצירתיות שלו. הוא נוהג להחליף לשחקנים מקומות בחדר האוכל, כדי שלא ייווצרו קליקות. אימץ כלבה למתחם האימונים וקרא לה ווין, ניצחון, כדי להעלות את המורל ולייצר אווירה משפחתית. רק שלעומתה, הניצחון לא ממש הגיע כשקראו לו. לפני שנתיים הוא שכר כעסים שיגנבו לשחקנים טלפונים וארנקים במהלך ארוחת הערב. הוא רצה ללמד אותם להיות דרוכים בכל רגע, על המגרש ומחוצה לו. האירוניה הגיעה כשסיטי הצליחה לגנוב להם את האליפות באותה עונה. פעם אחת לפני משחק מול ליברפול, הוא ניגן ברמקולים את You Never Walk Alone הכי חזק כדי לדמות את האווירה של אנפילד. באותו משחק הם הפסידו 4-0, אז גם זה ספציפית לא כל כך עבד. העונה הוא כבר ניסה טקטיקה אחרת. קליפ עם שיר עידוד שנוצר עם בינה מלאכותית. נו טוב, גם אם לא יהיה תואר, לפחות בקורות חיים אפשר לכתוב ניסיון עם AI. תומס אדיסון היה זה שאמר שהוא לא נכשל. הוא פשוט מצא 10,000 דרכים שלא יעבדו.
25: אדיסון invented the light bulb. I want to see a team that is connected with each other and that shines.
24: פעם ארטטה חילק לשחקנים לימונים וביקש שיסחטו אותם טוב טוב לקערה אחת. כשסיימו, הוא לקח את אחד הלימונים הספוטים, סחט את שיריותיו עוד קצת מול כולם ואמר, רואים, תמיד אפשר להוציא עוד.
26: I think that training session has to have different elements and it has to be related to the messages that we send.
24: אם ארסנל תגיע לגמר ואף תזכה בו, אף אחד לא יצחק על השיטות שלו. הם ינסו לחכות אותנו.

0: תצוגת תכלית של האכילה, אין ספק.
1: כתבה... אני אגיע לגמר.
0: כתבה באמת יפה יפה. אז מיקל ארטטה, כמו שאמרנו, יש לו, הוא נראה מאוד מאוד מקובע, מאוד רגוע, אבל יש אש בתוך הבחור הזה, וזה מאוד מאוד מזכיר גם את האיש שמולו, לואיס אנריקה. זה שני מאמנים בוערים.
2: שני מאמנים בוערים, והזכרנו כמובן את המוצא שלהם מקודם, אבל הם כל כך שונים גם בדרך שהם מאמנים. לואיס אנריקה והדרישות שלו מהשחקנים של פריס סן ז'רמן כל כך שונים ממה שמיקל ארטטה רוצה מהשחקנים שלו. ראינו את השיטות המאוד מאוד חדשניות האלה. לואיס אנריקה הרבה יותר איש של ריצה, של הגנה מהדברים, ממה שהוא דורש מהשחקנים שלו. הדרך שהוא מדבר אליהם, אנחנו זוכרים את אותו קטע של לואיס אנריקה מדבר לראש של קיליאן אמבפה. באותו סרטון מאוד מאוד מפורסם רגע לפני שהוא עבר לריאל מדריד. אנשים שונים לגמרי, וכנראה גם הכדורגל.

0: שיצרו קבוצות שונות. אחד יצר מצד אחד מיקל ארטטה קבוצת הגנה היסטורית, ומצד שני לואיס אנריקה קבוצת התקפה היסטורית, אבל יש גם עוד משהו שמחבר ביניהם.
1: לגמרי, אתם יכולים ודאי לנחש שהדבר המשותף, אולי הכי גדול, אחד המאמנים הגדולים, נשים בצד רגע את הדעות שלו על ישראל, פפ גוארדיולה, השפיע על שניהם בדרך כזו או אחרת, שיחק לצד אחד, אימן, אחד היה עוזר המאמן שלו, את השיגעון בצורה כזו או אחרת העביר לשניהם. לגבי המשחק, גם אפשר לראות בכל אחד מהם משהו קטן מפפ גוארדיולה. אגב, כשחקן, פפ, היו אומרים עליו שגם אם הוא היה פצוע ויושב על הספסל באימונים, הוא היה רושם מערות וכבר מגיל צעיר היה מאוד מאמן באופי.
0: ושיחק גם עם לואיס אנריקה, כן. צריך לומר, שניהם שיחקו יחדיו בברצלונה. אבל יש הרבה מין המשותף לשניים האלו, ובעיקר שהם פשוט זוללי תארים בתקופה האחרונה.
2: כן, האמת שמיקל ארטטה כמובן, ארטטה הוא עם ארבעה תארים כבר יש לו, כמובן לעניין של האליפות של ארסנל הוא הדבר כמובן הכי הכי גבוה. שיש מהבחינה הזאת. תראה, מיקל ארטטה זה באמת סיפור, הוא כבר נמצא שבע עונות בארסנל. הוא הגיע לשם, ניסה, והוא שינה את ארסנל, הוא חיבר אותה מחדש, קבוצה שהייתה מפורקת גם ברמת מול הקהל שלה, גם ברמת השחקנים ובדרך שהיא הלכה. בשנים האחרונות אבל הם היו לשנים שהייתה הצלחה, לקח אפילו גביע, זה נכון, אבל מיקל ארטטה בשלוש שנים האחרונות עד לאליפות הזאת סיים שלוש פעמים במקום השני בטבלה. שלוש פעמים במקום השני בטבלה. ממש לקראת סיום העונה האחרונה, אחרי שגם הפסידו בחצי הגמר לפריז סן ז'רמן, ארטטה מגיע ליושב-ראש, לקונקי, ליושב-ראש של ארסנל, ואומר, תשמע, אני חושב שאיפשהו אתה צריך ללכת על מאמן אחר, כי אני לא בטוח שאני זה שיצליח לקחת את הקבוצה הזאת קדימה לצעד הנוסף הזה שהם כל כך רוצים, שזה כמובן האליפות וליגת האליפות. אבל קונקי, היושב-ראש אומר לו, אני איתך עד הסוף, וזה עובד, ובענק.
3: Definitely helps on the preparation, I think, in every angle. One, because obviously our mood and our energy, it's at the highest that it's been all season. We're going to have more time to prepare it in better conditions. And we have now this energy flowing to win it and write a new history in this football club.
0: כן, נזכיר שמיקל ארטטה, אגב, היו מה שנקרא גרזן הפיטורים היה מעל ראשו עד לפני שנתיים, שנתיים שלוש. עכשיו הוא במקום אחר לגמרי, ומי שתמיד היה במקום אחר לגמרי זה לואיס אנריקה, שדי מההתחלה בפריס סן ז'רמן התקבל בצורה נהדרת. עונה שלישית שלו בקבוצה, אלוף אירופה פעם אחת, כרגע לקראת אליפות אירופה שנייה אם וכאשר בשבת הקרובה. אבל הדבר המרכזי שלואיס אנריקה עשה בפריס סן ז'רמן, לדעתי, הוא הפך אותה לקבוצה פחות צנועה והרבה יותר צנועה. זו כבר לא מפלצת הכוכבים הקטרית עם אמבפה, עם מסי, עם נאמר. הוא בנה קבוצה אמיתית, קבוצה שעובדת, קבוצה של מאמן, קבוצה של כוכבים לעתיד שהפכו להיות כוכבים בהווה. וגם דיברנו על שיטות אימון מיוחדות, אז דבר אחד שלואיס אנריקה אוהב מאוד לעשות, זה לצפות באימונים מהגובה. יש לו מנוף מיוחד שהוא מביא למתחם האימונים, והוא עולה ורואה את האימונים מלמעלה, כך הוא יכול להעיר בעצם לכל השחקנים על קר הדשא.
2: אפילו ראינו אותו בכמה משחקים בליגה הצרפתית.
0: נכון.
2: גם כשהוא לא היה מורחק, הוא הלך למעלה כדי לצפות בזה מלמעלה.
1: אפרופו פריס סן ז'רמן, בלי הכוכבים, ודווקא עם צעירים ואנונימיים עד לא מזמן, אז זה באמת אתגר גדול של מאמנים מבוגרים לדבר לצעירים ולדור החדש. בואו נראה מה מיקל ארטטה אמר לגבי הדרך שהוא מדבר עם צעירים.
4: Chaque matin que je me réveille, je pense à être meilleur, à gagner le prochain match, à faire un meilleur entraînement, à faire un meilleur conseiller, à parler à les joueurs et chercher à trouver la meilleure manière d'arriver. Chaque fois est différent parce que je suis plus vieux et les joueurs plus jeunes et tu te dois adapter, tu dois savoir quelle est la manière de parler. Les joueurs sont beaucoup plus jeunes que mon fils. Et tu dois chaque année changer des choses. Et cette imprévisibilité, ce sont des choses que j'aime. Et surtout, les choses les plus importantes pour moi est être compétitif tout le temps.
1: סליחה, אמרתי מקודם מיקל ארטטה, כמובן לואיס אנריקה, ראינו איך הוא...
2: אז זה סיפור מדהים עד כמה באמת בן אדם שהולך ומתבגר, ותחשבו, מאמנים אפילו יותר מבוגרים ממנו, למשל קרלו אנצ'לוטי, שכל מיני הגיל של השחקנים שלו יורד למטה, ואצל לואיס אנריקה ופריז סן ז'רמן, ממוצע הגילאים הוא כל כך נמוך גם ככה עם הילדות שמסתובבים שם, אז הקושי הוא מאוד מאוד גדול. אבל אני חייב להגיד לכם שלגבי המשחק הזה יש יתרון אולי אחד לפריז סן ז'רמן. זה הטריות של השחקנים שלה. אנחנו מקבלים כרגע את הדקות של השחקנים המרכזיים של פריז סן ז'רמן וארסנל בליגה. ותראו מה זה את ההבדלים. דקלן רייס, השחקן אולי הכי מרכזי של ארסנל, שיחק 3,099 דקות.

0: הוא לא כבר אצחליה? פחות מחצי דקות בליגה. לפריס סן ז'רמן יש שתי קבוצות, אחת לאלופות, אחת לליגה, וזה יתרון מאוד מאוד גדול שיהיה לה במשחק הזה בשבת.
1: אתם יודעים מי היה בגמר האחרון של ארסנל בעצם, ב-2006. ארסנל הגיע לגמר ב-2006, זה היה בפריז, הפסידה לברצלונה שלקחה את הגביע, ומי שהיה שם זה לואיס אנריקה. אפשר לראות אותו.
0: ילד.
1: לא סתם היה שם, כאוהד ברצלונה. הוא אפילו דיבר על זה במסיבת העיתונאים וסיפר כמה הוא שמח שברצלונה הם אלה שלקחו. בואו נשמע אותו.
2: The last final day loss, I was there as a supporter of FC Barcelona in Paris. I remember that with my son, Pacho, and it was nice because Barcelona won.
0: אז זה לואיס אנריקה שמוכן, ומיקל ארטטה כמובן, אנחנו עם הודעה קצרה ומיד נכנסים לעומקם של דברים עם הדרך אל הגמר, ליגת האלופות.
3: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
5: רק בסלקום TV פלוס, מצטרפים לטריפל מונדיאל ומקבלים מקרן חכם. להצטרפות חייגו כוכבית 5757.
6: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
7: גול ממוזס!
8: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
9: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
10: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
11: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
12: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
13: גם ברעננה יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
14: הוא אוהב את הלילה איתה.
15: גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
16: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
17: הזמנתם חברים והגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
18: זוכרים דירה? ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות זה העתיד. סליחה, זה ההווה. ערבויות ישיר.
19: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
0: כן, אז גמר ליגת האלופות מפגיש בין ארסנל לפריס סן ז'רמן, בין לונדון לפריז. הדבר הזה יש פה משמעות היסטורית רחבת היקף, אילה.
1: לגמרי. ארסנל ופריז מתחרות מי תהיה מלכת אירופה. זה משחק המאה, יש מצב. אנגליה מול צרפת זה חתיכת קרב שהיה. ודאי שמעתם על מלחמת 100 שנים, אנחנו רואים. שנמשכה 116 שנים. לא 100 כמו שחושבים. היא התחילה כי אדוארד השלישי מלך אנגליה רצה את כתר צרפת. נשמע מוכר, הנה גם במאה שלנו, אלופת אנגליה רוצה את הכתר ששייך לצרפתים. גביע אלופות, אבל פריז לא תוותר עליו בכזאת קלות, גם לא בעוד 100 שנה או 116 שנים. האנגלים מוכנים להילחם על זה. אגב, המלחמה היא מעולם לא הסתיימה רשמית, הסכסוך פשוט דאף, בלי הסכם שלום או חוזה בין הצדדים. רק ב-1802, כמעט 350 שנים אחרי, מלך אנגליה ויתר באופן רשמי על תביעתו לכתר הצרפתי. אני לא מכירה את מלך אנגליה של המאה ה-19, אבל אחרי מיקל ארטטה אני עוקבת לא מעט זמן, והוא לא יוותר, גם לא בעוד 350 שנה. הוא יעשה הכל כדי להשיג את הגביע, תוך 90 דקות, גג 120.
0: יפה, יפה מאוד, יפה מאוד. אז כן, נראה אם המלחמה הזאת יימשך 100 דקות, 90 דקות, 116 דקות, 119, לא משנה.
20: בטוח שיהיה חם.
0: יהיה חם. אז כן, אז דיברנו קודם על גישות שונות בין מיקל ארטטה ללואיס אנריקה, אחד הגנה, אחד התקפה, והנה אנחנו רואים כאן את הנתונים על המסך.
20: המספרים האלה הם באמת מדהימים והולכים להפגיש לנו הגנה מטורפת של ארסנל, ששמרה כל כך הרבה פעמים על שער נקי העונה הזאת. ספגה 6 שערים בלבד. ב-14 משחקים, אנחנו רואים בצד השני את פריס סן ז'רמן, שעד עכשיו כבשה 44 שערים, יכולה לשבור כמה נצחי השערים של ברצלונה, וזה כשהיא שיחקה יותר מאותה ברצלונה של שנת 2000.
0: שמי שיחק בה?
20: לואיס אנריקה!
0: לואיס אנריקה, יפה מאוד. ובוא נראה בו מכין לנו, מבחינת ההרכב המשוער, לגמר ליגת האלופות, המערך, ההרכב המשוער של פריס סן ז'רמן.
20: אני, לפי מה שאני יודע, זה המזמנות ההרכב הרגיל, שההתלבטות היחידה בעצם היא חכימי או זעיר אמרי, חכימי חזר כבר לאימונים מלאים, זה יכול להיות שהוא יקבל את המקום
0: סופר
20: שם
0: משמעותי.
20: בהרכב. כשאנחנו מסתכלים ומדברים על ההרכב, תזכרו בהרכב של העונה שעברה, תורידו את דונרומה, שימו את ספונוב, זהו, זה בדיוק אותה הרכב, אבל מי שבטוח שמה יהיה, זה חוויצ'ה, קו הרצחליה, השחקן האדיר של פריס.

0: סן ג'רמן עם 10 שערים, 6 בישולים, כרגע, על פי כל סוכניות האימורים, בלון דאור. כדור זהב זה, זה מה שמגיע לו, ואם הוא ייקח את ליגת האלופות, יש מצב טוב שזה גם עוד יגיע לו. יש לו כן בעיה, שיש מונדיאל, זה קצת יכול להקשות עליו.
1: תחיד
0: שכבר הצחיליה. אבל מי היה מאמין שהשחקן שהגיע מנפולי יצליח להתפתח בצורה מטורפת עד כדי כך שיכול להיות פעמיים אלוף
2: אירופה. ונגיד שבאולפן ליגת האלופות, באולפן גמר ליגת האלופות, הרבה לשת יעשה כתבה מיוחדת מגיאורגיה על חוויצ'ה, אז צפו לתכנים סופר מיוחדים. ונאמר לגבי חוויצ'ה, יש לו 8 שערים ו4 בישולים בליגה. יש לו 10 שערים ו6 בישולים בליגת האלופות.
0: ברור, כי הוא לא משחק בליגה. מטורף. ראינו את הנתונים ממקודם. אז הנה חוויצ'ה כבר הצחליה קצת יותר מתרגש לקראת המשחק, וגם בחבר הטוב שלו, דמבלה.
3: He can do everything on the pitch, and I just enjoy watching him, and when I'm playing him, it's really pressure for me. He can create for me the moment that I can just shoot and score, and I'm really proud that he's on our team, and that's why he won the Ballon d'Or, I think, and he can he's capable to win many times that, and I'm really proud that we have him on the team.
2: תראה, אוסמן דמבלה לא נראה לי עסקה בכדור הזהב העונה, לא נראה לי, אגב הוא שחה בשחקן העונה בליגה הצרפתית, ויש לו גם את שער העונה בליגה הצרפתית, הוא כבש אותו נגד ליל, ופשוט תסתכלו על הדבר המרהיב הזה, פשוט... זה שער פסיכי של גאון כדור.
0: בימים הגדולים של אוסמן דמבלה בפלייסטיישן, בברצלונה, בערב, בלילות שהוא משחק, הוא לא היה יכול לעשות דבר כזה.
2: כן, באמת, ביצוע מהיפים ביותר שראינו עונה בעולם הכדורגל, עזוב בצרפת, עזוב באירופה, פשוט גאון כדורגל, אוסמן דמבלה, אף פעם אתה לא יודע מה הרגל החזקה שלו, וזה אחד היתרונות הכי הכי גדולים של הגאון הצרפתי הזה.
1: תראה את השוער, איך הוא מתמטע ולא מגיע.
2: אין לו סיכוי, אין לו סיכוי. אבל לא הכל, אתה יודע, פרחים ושושנים בפריס סן ז'רמן, יש גם אירוע שקורה... במהלך משחק אימון של הקבוצה, זה בעצם סאגה שמלווה את הקבוצה לאורך כל העונה, וזה מערכת היחסים בין השוער ספונוב לבלם זברני, ספונוב רוסי, זברני אוקראיני, תעשו את האחד ועוד אחד, והשניים האלו, שימו לב, לא לוחצים ידיים למשחק אימון פנימי ששודר לתקשורת, פשוט לא לוחצים ידיים. הדבר הזה אגב לא בהכרח אומר שהם לא חברים. העניין הוא כזה, הם רוצים להקרין כלפי חוץ שהם לא חברים, כי זה יכול לסבך אותם עם המדינות שלהם. אז אנחנו לא באמת יודעים מה מערכת היחסים ביניהם, ככה או ככה, כלפי חוץ הם בוודאות צריכים להראות שהם לא חברים.
0: אפשר להניח שבפריס סן ז'רמן בחדר הלבשה הם בסדר גמור, ולא יוצאים החוצה, לא מראים את זה כלפי חוץ, כדי לא לעצבן את המנהיגים שלהם.
2: בדיוק.
0: אז אלה השיאים של פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה, לפחות עדיין אמרנו מקודם, 44 שערים יכולה לשבור את השיא של ברצלונה, ושימו לב עד כמה זה מדהים. חמישיות, פעם אחר פעם היא כובשת עוד ועוד, כולל חמישייה אפילו על ביירן מינכן, דיוק במסירות אנחנו יודעים שיש לה בצורה מדהימה, כי יש לה את הקשרים הטובים ביותר בעולם, את ויטיניה וז'ואאו נבש. זה בהחלט אדיר.
1: ציינת שהשיא הזה, הוא כרגע מחזיקה אותו ברצלונה של 1999-2000. מי שיחק בברצלונה 99-2000?
0: לואיס
1: אנריקה שלנו. הוא אפילו נשאל על כך במסיבת העיתונאים, בואו נשמע. או שלא נשמע, אבל... אז האם הוא בעצמו ישבור את השיא של עצמו, הפעם כמאמן של פריז? זה בגדול מה שהוא אמר, שהוא לא חושב על זה, הוא רק חושב על לנצח, אבל כמובן שאם הוא יהיה רשום גם על השיא וגם על ההשוואה, זה מעולה.
2: אז ארסנל בגמר ליגת האלופות, מה זה מזכיר לך?
0: את ארסנל שהפסידה בגמר ליגת האלופות.
2: יפה, ב-2006. 20 שנים עברו מאז אותו משחק שבו ארסנל מפסידה בגמר לברצלונה, ברצלונה של סמואל אטו, של רונלדיניו, של פרנק רייקארד על הקווים.
0: בעיקר של ז'וליאנו בלטי.
2: יפה. אז צריך לשאול את השאלה, מי טובה יותר? ארסנל הזאת או ארסנל של 2006?
0: כן, מקדאוול, ארסנל הזאת הביאה אליפות. ארסנל ההיא הייתה קבוצה טובה, נהדרת, אבל סיימה במקום הרביעי בפרמייר ליג. פה ארסנל של מיקל ארטטה זרקה את המקום הראשון בשלב הליגה שהיו לה 8 משחקים. ארסנל ההיא הייתה טובה, הייתה נפלאה, היו לה שחקנים מדהים, היה לה תיארי אנרי הגדול. אבל זה לא אותו דבר. ארסנל הזאת היא באמת באמת ענקית. הנה אותו תיארי אנרי שדיברנו עליו בשערים נפלאים והכל, אבל הגיעו לברצלונה. אגב, ברוב דקות המשחק ארסנל הייתה שם ביתרון, הייתה לה גם עוד יכולה לקחת את הגמר הזה. אבל בסוף ארסנל של 2026 כרגע היא ארסנל הרבה יותר גדולה.
2: אגב,

0: אותו אנרי, מ-2006, יעבור לימים לברצלונה.
1: נכון.
0: וארסנל היא קבוצה ששוברת לו מעצים.
2: לגמרי, במיוחד השנה. גם אז, אגב, בגמר ההוא, ארסנל היא לא הפסידה עד הגמר, בעצם. ממש כמו העונה, לא הפסידה עד הגמר, בגמר תכף נגלה, אבל בזכות הפורמט החדש של ליגת האלופות, בזכות שיש, זה שיש יותר משחקים, יותר הזדמנויות לשחק, אז ארסנל שברה סי, והיא בעצם הקבוצה הראשונה שלא הפסידה 14 משחקי ליגת האלופות בעונה. חוץ מזה, יש כאן עוד את כל הסיעים שלה לאורך העונה.
0: אז למיקל ארטטה יש ממש הרבה במה להתגאות, ואחד השחקנים שהוא הכי מתגאה בהם זה הקשר שלו, שאולי גם קצת מזכיר לו את עצמו, את דקלן רייס. בוא נראה דברים שהוא אמר על הקשר הנפלא שלו.
3: דקלן, I was so convinced that that he was going to be the lighthouse of this football club, because he's got that power. I said, if you are able to put yourself in the benefit of the team, I think the team is going to make you the biggest player in this club. And it will happen in that order. But you have to believe that you can do that. And he's been phenomenal. He's been an inspiration for all the boys. When you talk about a player with that level of consistency for that many play, for that many games, it's just something remarkable. And yeah, we are here because of players like him, that's for sure.
1: אז ארטטה כמובן מתחיל לאט לאט באמת למלא את הארון שלו. בואו נראה עוד כמה מהשיאים שלו. תראה, קודם כל מונה לפני 7 שנים, כמו שאמרנו, הביא את הפרמייר ליג, עשה FA קאפ, זכה פעמיים במגן הקהילה, שזה כמובן נגד הקבוצה האלופה באותה עונה. מאמן העונה של הפרמייר ליג, כמובן העונה הזאת, להפיל לגמר ליגת האלופות ראשון מאז אותו 2006. 20 שנה שארסנל מחכה, הוא לגמרי יכול להכניס את עצמו לרשימה מאוד מאוד יוקרתית. בואו נשמע כמה מילים של תיארי אנרי, אגדת ארסנל, הפרשן, אולי מי שנחשב היום הפרשן הטוב בעולם, באולפן של CBS, ההתרגשות הכל כך גדולה שלו שארסנל מגיעה לגמר ליגת האלופות, והוא כבר מתחיל לדמיין מה יקרה, אם היא תזכה.
4: The doubts, people were doubting that team. At times, I have to say, 3 to 4 years ago, I was asking, where is that team going? I think it was the right thing to, you know, to ask yourself where that team was going. We have an answer. Like I said earlier on, I got a congratulation from the roomie, and I was like, yes, it is great, I have to say. But you don't want also want to lose the final. I've been there. It is painful. And again, Jamie, if you allow me to repeat it, those guys, if they manage to win it, and it is a massive if, because we know what's coming on the other side, again, you're going to have to call them the unforgettables.
1: הבלתי נשכחים, אלה מה שארסנל יכולה להיות. אגב, תיארי אנרי יהיה כמובן בפושקש ארנה, הפעם הוא גם אומר נטו, הוא כמובן באולפן של CBS, אבל כהועד, עם אמוציות כל כך גדולות כלפי הקבוצה שלו, אז אנחנו גם כן עם אמוציות, עושים לכמה הודעות, ומיד ממשיכים את הדרך אל הגמר.
5: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר, מתנת?
6: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
7: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
8: הפניקס סמארט. החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
9: חכמה כמו ששומעים.
10: איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
11: Keep going forward. Prospects. Seiko.
12: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
13: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
14: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
15: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
16: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
17: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילה טלקום, תתפלאו! כוכבית 3288.
18: איזה מבצע גאוני!
19: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
20: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
21: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
0: אז פריס סן ז'רמן נגד ארסנל בגמר ליגת האלופות בשבת הקרובה, והבאנו קודם, אילה הביאה קודם זווית של מלחמת 100 שנים בין אנגליה לבין צרפת. פריז, לונדון, יש עוד איזשהו מכנה משותף שם.
2: בהחלט, פריז ולונדון.

0: come together. The Champions League will almost be the final kind of piece in that jigsaw of success. And then we can potentially go on and be a, you know,
1: Julian,
0: win again next season.
1: Julian, I want to wish you not to finish second again.
2: Oh, my God. For him, the celebration will be amazing at London. Yeah.
1: So thank you very much, Julian.
2: Good luck.
0: It's a pleasure. Thank you so much.
1: כמה הודעות, אקרמן, ואנחנו שוב איתכם.
3: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: וואו.
5: ראית?
4: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
6: חכם.
7: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
8: הישרדות ללא תקווה, בקולנוע.
9: חודש של כדורגל, עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
10: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווירות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
11: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם, לפני שאתה מקבל מספרת.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: בואו נפתח את זה, נעילה חכמה ובטוחה זה רק רב בריח. חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
14: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
15: How do you know you had dandruff?
16: I don't.
17: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
18: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לבנות אותו, אוניברסיטת אריאל.
19: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
15: חדש, Nordic Mist Zero בטעם אבטיח ליים.
4: Nordic Mist, a taste of mind.
19: שלום
7: לכם. שלום
19: ערב. מה העניינים?
7: בסדר גמור.
19: תראה, לאור ההצלחה המסחררת באירוויזיון, עם הניחוש אני אקרא לזה,
7: דעת את זה הכי נכון שיש.
19: עם הניחוש של התוצאות ושל המיקום והנקודות. אז בואו, יאללה, בואו נעשה על זה בדיקה גם בכדורגל.
7: קיבל. בפעם הראשונה בטלוויזיה הישראלית ובעולם, אמרתי גם על הזוכה, גם על תוצאת הסיום וגם על כל המהלך המסחר. עכשיו, מעטה ואילך אני לא מגיע.
19: הקבוצה שתנצח בגמר ליגת האלופות, תהיה פסג' שתנצח אותה 5-0.
7: יואו!
19: גול ראשון חכימי, דקה 12. גול שני דואה, דקה 20. גול שלישי דואה, דקה 63. גול
7: גדימה,
19: כבר אצחליה, דקה 73. גול חמישי, מיילו, דקה
7: 76.
19: תראה מר ש...
7: אולי אני בהלם, דודו. אתה לא בהלם?
13: אני אמור.
7: אתה לא בשוק, מה קרה לך?
1: ובכן, כן, אפשר כבר לפתוח כפתורים, להפשיל שרבולים. הגענו לחלק האומנותי. מצטרף אלינו אביב דורה. שלום,
9: שלום,
1: שלום.
9: מה שלומכם?
1: אנחנו מפוחדים, אני לא אשקר.
9: תן לנו עוד 5-0, עם עוד 5 שערים, וואו, זה משהו אדיר.
3: כן, זה לא היה רק ה-5-0, אלא זה היה באמת כל מהלך המשחק. ואם אנחנו מדברים ואנחנו בפתח המשחק בשבת הקרוב, אם הייתי מבקש ממך, דניאל, לחשוב על אקראית, אוקיי? הכי אקראית שיש, לחשוב על התוצאה שלדעתך המשחק ייגמר בה.
1: אוקיי.
3: יש לך?
1: כן.
3: אתה יכול לעצום עיניים לשנייה, דניאל?
14: וואי.
1: תשגע אותי עכשיו. תשגע אותי.
9: הוא בלחץ. למרות שהוא צריך להיות בלחץ.
3: פקח עיניים, דניאל. זה כבר כתוב. לענות ובכנות.
1: נו.
3: אתה חושב שקבוצה אחת לא תכניס גולים?
1: כן.
3: כן?
1: כן.
3: מה התוצאה שלדעתך המשחק יסתיים בה?
1: 2-0, פריס סן ז'רמן.
3: ברצינות?
1: כן.
3: לא, זה מעניין, כי אני רשמתי שהמשחק...
9: יואו!
1: ואין לי כוח.
3: זה החלק הקל, דניאל וקרמן. אני אסביר לכם גם למה. כי מה שהולך לקרות עכשיו פה בתוכנית שלכם, זה משהו שלא קרה מעולם בערוץ הספורט, ואני לא חושב שזה לא קרה באף תוכנית. זה לא קרה לעולם. הקהל ברגע זה הולך לקחת חלק, הצופים מהבית. מה שאני רוצה שתעשו, דניאל ואילה, אני אשמח שתחשבו כל אחד מכם, אתה יכול להעביר את זה לאילה, ואת זה לדניאל.
1: בבקשה.
14: תודה.
3: לפני שאתם עושים פעולות, אני רוצה להראות רשימה שגם אתם הולכים לראות אותה וגם הצופים בבית. דניאל, אתה יכול להקריא את השם הראשון?
1: דידיה דרוגבה, סמואל אטו, לוקה מודריץ', סרחיו בוסקץ, פטריס אברה,

0: פיליפ לאם, מייקל אסיאן.
1: מעולה. הרשימה הזאת אומרת לכם משהו? חוץ מזה שהם שחקנים מאוד מאוד מוכרים?
2: כן. כן, לגמרי. כולם שחקו בליגת האלופים.
1: מכירים. אמת? מכירים. הרשימה הזאת היא הרבה יותר מסתם רשימה. וכשאני אומר את זה, אני מתכוון גם לצופים בבית, כי בעוד שאני אבקש מכם לעשות משהו, גם מכם וגם מהצופים בבית. בסדר?

0: יש לך שחקן בראש?
1: כן.
0: אתם יכולים לרשום את זה?
1: כן.
0: מעולה. בזמן הזה, אקרמן, הפלאפון עליך?
2: פלאפון עליי.
0: מעולה. אתה יכול להיכנס למחשבון.
2: כן. לא להראות לו, נכון?
0: לא להראות לי.
2: אני במחשבון.
1: אפשר להפוך?
0: לא, להסתיר את זה. מעולה. עוד דבר אחר, אני רוצה שהצופים בבית יחשבו על שחקן מפריס סן ז'רמה. מפריס סן ז'רמה, אוקיי? לצופים בבית, אחרי שראיתם את הרשימה שהראיתי לכם עכשיו, תחשבו בזה הרגע על שחקן מפריס סן ז'רמה. מחשבונים, גם הקהל בבית יכול לפתוח מחשבון ולעשות את מה שאנחנו הולכים לעשות כרגע, זה הולך לקרות אצל כולם בבתים. אילה, אנחנו נתחיל איתך. את יכולה לחשוב על מספר דו-ספרתי?
3: כן.
0: מה המספר?
3: 14.
0: 14. לקיש 14?
2: 14.
0: 14. אמת? 14?
2: לקיש 14. להראות לו או לא?
0: להראות, להראות. דניאל, אתה יכול לומר מספר דו-ספרתי?
1: כן.
0: תאמר.
1: 89.
0: לקיש 89.
2: ועוד?
0: לא, לא. 1489. ואקרמן, אתה האחרון, מספר דו-ספרתי.
2: מספר דו-ספרתי, 26.
0: 26. 1489-26, אמת?
2: 1489-26.
0: יופי, 1489-26, ולעשות פלוס, אקרמן.
2: פלוס.
0: אנחנו מתחילים איתך, אקרמן, דו-ספרתי.
2: דו-ספרתי, 12.
0: 12, לקיש, 1-2.
2: ועוד 2, 1, הוקש.
0: דניאל.
1: 15.
0: 15, 1-2-1-5, כן?
3: 96.
0: 96, 1-2-1-5-9-6, ולעשות שווה, אקרמן.
2: שווה.
0: אם עקבתם נכון, אמור לצאת 270-5-2-2, אמת?
2: 270,052.
0: מעולה, פעולה אחרונה, לעשות ועוד, אקרמן?
2: ועוד.
0: תכף כל התמונה תתבהר לכולכם, אני מבטיח לכם. אתה יכול לעשות ככה עם האצבע, אקרמן?
2: ככה עם האצבע.
0: מעולה, תביא לי את האצבע.
2: ככה.
0: ותקיש ספרות רנדומליות, מה שאתה רוצה. תתחיל להקיש מלא מלא מלא. מתי שאתה רוצה, אתה עוצר. עוד, עוד, עוד. זהו? פלוס כמה? תקריא להם.
2: פלוס 4,800,021,479.
0: פלוס 4,821.
2: לעשות אצלי גם?
0: כן. פלוס 4,821,479.
2: 4,821. 479.
0: ולעשות שווה.
2: שווה.
0: כמה יצא?
2: 5,092,001. רגע, 92,001.
0: יצא לך אותו דבר?
2: כן, בדיוק.
0: סביר להניח שגם לכל הקהל בבית יצא אותו דבר. ספרות רנדומליות שאתם בחרתם, אמת? ועוד ספרות רנדומליות שאתם בחרתם, ועוד ספרות שאקרמן בחר. זה אומר לכם משהו, כל הדבר הזה שקרה פה, ההזוי הזה במשך ה3-4 דקות האחרונות?
1: לא.
2: יש מצב שזה מספרים של השחקנים?
0: בפעם הראשונה, אילה, מי השחקן שבחרת?
3: להראות?
0: כן.
3: דמבלה.
0: דמבלה.
3: כן.
0: מעניין, את זוכרת הרשימה שהראיתי?
3: בעל פה לא.
0: כשאמרתי שכל הקהל הולך לקחת חלק, זה קרה ממש עכשיו.
1: Oh,
0: כי השחקנים המאוד מוכרים האלה יוצרים משהו. אני לא יודע אם שמת לב, אבל אם תקחי את האות הראשונה מכל שחקן...
1: אין לי כוח אליך.
3: יפה.
2: לא יכול להיות.
3: די.
0: ומה שיותר מעניין מזה...
2: רגע, ברך לי המספר.
0: הכל בסדר. מה שיותר מעניין מזה, זה המספר, 5092001, אמת? 5092001. דניאל, יש לך אינסטגרם?
1: כן.
0: אתה יכול להיכנס רגע?
1: כן.
0: תיכנס אליי, אביב דורה. אוקיי. העליתי סטורי לפני למעלה משעה.
1: הנה, הנה הוא התחיל.
0: אתה יכול לראות מה רשמתי?
1: התחיל עם השטויות.
0: AVI, וידאו הרי.
1: אביב דורה.
0: אתה יכול להקריא בכל רם מה הסטורי שרשום שם?
1: היום בערוץ הספורט, השחקן שחשבו עליו הוא דמבלה.
0: עכשיו, שאלה לי אליך, דניאל. אתה חושב על שחקן מארסנל או מפריס סן ז'רמן?
1: מארסנל.
0: מארסנל. לפני שאתה מראה את השחקן, אתה יכול להקריא את המספרים שוב שבחרתם?
2: המספרים, עוד פעם, כל הסכום?
0: כן.
2: 5-0-9-2-0-0-1.
0: מעולה, אתה יכול להסתכל עליי לשנייה?
1: כן.
0: יש S בשם של השחקן?
1: כן.
0: על מי אתה חושב מהארסנל?
1: בוקאיו סאקה. די כבר.
0: ופה מתחיל החלק המעניין. כל הדבר הזה, כל הרצף מספרים, 5-0-9-2-0-0-1, אתם בחרתם את זה.
1: נו.
0: חברים, זה הרבה יותר מסתם מספר. 5.09.2001. אין לכם מושג על מה אני מדבר, אה?
1: זה נראה כמו תאריך.
0: אתה יכול לרשום את תאריך הלידה של סאקה?
2: לא זוכר את תאריך הלידה של סאקה.
0: תרשום בגוגל.
1: אוקיי.
0: תרשום, סאקה תאריך לידה.
1: סאקה. בואו נרגע, אני פשוט די בשוק, אני חייב להודות. 5 בספטמבר 2001.
2: יאללה. לא, לא יכול להיות.
1: איך?
2: יואו, וואו.
3: טוב, טוב, טוב.
2: וואו.
3: אז מה יהיה בגמר?
2: מה יהיה בגמר? חייבים משהו.
0: אני יכול לתת רמיזה שהמספרים שראיתם פה והספרות שאתם בחרתם, או יותר נכון התוצאה, אני אקח את זה שלב אחד קדימה, תהווה חלק מרכזי מהמשחק. יכול להיות שזה יהיה מספר הגולים, יכול להיות שזה תוצאה סופית.
2: אז יש לנו אופציה ל... 5-0, יש לנו אופציה ל-1-0, יש לנו אופציה ל-0-0.
0: תצמצם, תצמצם. תצמצם, וכשאמרתי לצמצם זה אומר שזה לא זה.
2: כן, וואו. אביב, תודה רבה, זה היה מדהים.

0: מדהים, מדהים, תודה רבה. אביב דורה כמובן, איזה מטורף זה היה. יפה, הגיע הזמן לסיים בעצם את ההכנה שלנו, את ההכנה אל דרך הגמר. תודה רבה על אכילה, מקדאוול, תודה רבה. אנחנו מזכירים לכם בשעה 5, בשבת מתחילים שוב את הכל ההכנה לקראת גמר ליגת האלופות. פריז סן ז'רמן נגד ארסנל, אחת תעשה היסטוריה, אחת אולי תעשה היסטריה. תודה על הצפייה, להתראות.
1: שלום לכם. והפעם בשלב המוקדמות ננצל את בואו של הקוסם להפועל פתח תקווה על מנת לבצע את קסם הקפיצה בזמן אל הימים שבהם הפועל פתח תקווה הייתה שם דבר בכדורגל הישראלי.
2: שלב המוקדמות. מודי ברון והדוקטור עומר עינב במסע אל העבר של הכדורגל הישראלי.
1: שלום עומר.
3: שלום מודי.
1: מוכן לצאת למסע בזמן?
3: עולה על הסוס ומצטרף.

0: כשחמשת הרוכבים יצאו מיפו באותו בוקר לח בשנת תרלח, הכדורגל טרם הגיע לארץ ישראל. אבל אחרי שהעמק הארור נמלא ציוץ של ציפורים, מהר מאוד התווספו אליהן גם שריקות של שופטים ושריקות בוז של אוהדים. המגרש של מכבי פתח תקווה, קבוצת הכדורגל השנייה בתולדותינו, אפילו הוקם ברחוב על שמו של שטמפר מהשיר. אבל הגיבור של הבלדה על הכדורגל בפתח תקווה הוא אבשלום גיסין.
1: אבשלום גיסין, בן למשפחת גיסין, משפחה מוכרת בפתח תקווה, אם המושבות, מלאבס. אביו מראשי המושבה, אחיו גם איש מוכר. לפני מלחמת העולם הראשונה הוא גדל שם כילד ונער, פעיל מאוד ספורטיבית.
0: במכבי פתח תקווה.
1: במכבי פתח תקווה, בגלגול הראשון שלה, כמו כל קבוצות, קבוצות מכבי לפני 1914, לפני שפרצה המלחמה. כשהוא מגיע לפרקו, הוא יוצא להכשרה באקדמיה הצבאית באיסטנבול, כמו הרבה מנתיני האימפריה העות'מאנית, במיוחד האליטות. וכשהוא חוזר משם, במהלך המלחמה, לקראת סופה, הוא מוצא את פתח תקווה על הרגליים, אבל את מכבי פתח תקווה, כמו כל קבוצות הכדורגל, למעשה מפורקת ולא קיימת. אז הוא גם מבין משקמיה, והוא מקים אותה חזרה על הרגליים, את מועדון נעוריו, הוא הקפטן של מכבי פתח תקווה. ומלבד זה יש לו עוד כמה עיסוקים בשעות הפנאי.
0: כלומר, הוא לא רק הקפטן של קבוצת הכדורגל של פתח תקווה.
1: כן, הוא קפטן גם במובן הצבאי, למרות שכנראה לא הייתה לו דרגה כזאת, אבל הוא גם איש הגנה, וב-1921, במאורעות תרפ"א, הוא גם נקרא להגן על, על המושבה, על פתח תקווה. יש מתקפה של שבט אבו קישק על, על המושבה. גיסין מצטרף לשומר, למפקד השמירה בפתח תקווה, אברהם שפירה.
0: האגדי.
1: האגדי, והוא נופל על משמרתו בקרב הזה.
0: למי שיודע דבר או שניים על הכדורגל בפתח תקווה, השם אבו קישק נשמע מוכר.
1: ולא בכדי. מורד אבו קישק צאצא לאותו שבט, השבט שאז ישב על הכדורגל, אדמה שבין...
0: צאצא לאותו שבט שירה באבשלום גיסין, שעל שמו נקראת מכבי אבשלום פתח תקווה.
1: נכון, עד עצם היום הזה, ומורד אבו קישק שיחק בפועל פתח תקווה ובמכבי פתח תקווה, השחקן מרכזי בשנות ה-90, והוא נרצח לפני קצת יותר משנה.
0: על ידי צאצא של משפחת גיסין?
1: על ידי צאצא של משפחה אחרת.
0: כן, עם משפחת גיסין ועם ה... משפחות שירשו אותה במכבי פתח תקווה, משפחת אבו קישק דווקא הצליחה להתפייס. אבל בוא נחזור ל...

0: מועדון שאבשלום גיסין משאיר אחריו, אנחנו אומרים מועדון כדורגל, מה זה אומר בשנות ה-20, מועדון כדורגל בפתח תקווה?
1: אני חושב שזה במובן הכי מוחשי של המילה, מועדון בית קטן שאליו מתקבצים אנשים בשעות הפנאי שלהם בשביל לקרוא ספר, ללמוד עברית ולעשות ספורט. כדורגל, כמו שאמרתי, היה צריך לעבור שיקום רציני אחרי מלחמת העולם שהרסה פה כל חלקה טובה, גם את תרבות הפנאי והספורט. מכבי פתח תקווה חוזרת להיות מועדון מרכזי, וזה אומר שבעיקר מוצאים לכל חברי המועדון, יש גם עבודות אחרות, כפי שגיסינה גם שומר, אז יש עבודות אחרות, ובשעות הפנאי הם פשוט משחקים, מתאמנים, מוצאים...
0: יש להם מגרש?
1: יש מגרש, מגרש, בשנים הראשונות הם מאלתרים בין כל מיני אדמות שהם מוצאים, יש להם איזה מגרש חצי מסודר שבו הם משחקים, אבל כל מועדון רציני צריך לעצמו מגרש קבוע, וב-1928 נבנה מגרש כזה, ברחוב שטמפר, במרכז המושבה, וזה המגרש של מכבי פתח תקווה מ-1928 עד יותר מ-40 שנה קדימה, עד שהם עוברים לאצטדיון האורווה.
0: שמע, זה לא מובן מאליו שהקבוצה השנייה בתולדות הכדורגל הישראלי קמה ב, לא נעים לומר, בחור כמו פתח תקווה. הגיוני שמכבי תל אביב שתיווסד ביפו, או מכבי חשמונאי בירושלים, אבל לא, איך זה דווקא בפתח תקווה?
1: זה בדיוק הנקודה, נגעת פה באמת מכבי והפועל תל אביב, מכבי חשמונה ירושלים, הפועל חיפה ומכבי פתח תקווה.
0: זו המשפחה המייסדת.
1: זו המשפחה המייסדת של סוף שנות ה-20 של התאחדות הארץ ישראלית לכדורגל, והמושבות אז, לא רק פתח תקווה, גם מושבות יהודה, רחובות, נס ציון, הראשון, גדרה, עקרון, זה גם היו שם מועדונים באותה תקופה, אבל לא יציבים כמו מכבי פתח תקווה, שהיא באמת צריכה לשמור על איזשהו עמוד שדרה ניהולי וספורטיבי. וספורט היה דבר יפה להתנאות בו.
0: ונגד מי משחקים? לפני שמתארגן את הליגה הארץ ישראלית על ידי חמש הגדולות וקבוצות שמתווספות אליה, נגד מי מכבי פתח תקווה, מכבי אבשלום פתח תקווה משחקת?
1: נכון, אז מלבד הקבוצות הברורות, מכבי תל אביב, או נסיעת סוף שבוע לירושלים, או לחיפה, אז יש את הדברים המיידיים שנמצאים קרוב. חיילים בריטים שנמצאים, שמוצבים לא רחוק משם דרומית, בסרפן ובמקומות, בבסיסים שבסביבה. טמפלרים שנמצאים ליד בדואים, שבמידה ואין, הם מותעלים כמו ב-21, אז יש יחסי שכנות טובים. ומאלתרים כל מיני מפגשים כאלה, עד שבאמת הליגה יותר מתמסדת לקראת סוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30.
0: ומתי פתח תקווה היא כבר מושבה מספיק גדולה בשביל להרשות לעצמה דרבי?
1: אז פתח תקווה הופכת להיות גם מועצה מקומית בשנות ה-30, וספציפית בשנה 35 קורים שני דברים בלתי קשורים, אך נחמדים. מכבי פתח תקווה זוכה בתואר הראשון שלה, גביע ארץ ישראלי בכדורגל ב-1935, היא עושה את זה בניצחון 1-0 משכנע על הכוח תל אביב, משאר של הכוכב הצעיר גאול מחליס, שהפך להיות נגנב על ידי מכבי תל אביב באותו קיץ, והפך להיות שחקן כוכב שלה וכוכב שנבחרת ארץ ישראל.
0: כבר אז.
1: כן, הכסף הגדול, או חוסר הכסף הגדול ניצח כבר אז, וזה דבר אחד שקורה ב-35, ובמקביל גם מתגשם החלום של כל מועדון כדורגל בכל יישוב שהוא. נולד יריב, ומעבר לכביש נוסד מועדון הפועל פתח תקווה. דיברנו כבר על פתח תקווה כמרכז של העיקרים והבורגנות הציונית החדשה, אבל פתח תקווה במהלך שנות ה-20 לקראת סופן היא גם מרכז של פועלי ארץ ישראל. מפלגות כמו אחדות העבודה והפועל הצעיר רואים שם ממש את המקום הזה כמרכז פוליטי סלש רוחני חשוב. קיבוצים, הכשרות שעולות מחול לכאן, בדרך להגשים באיזשהו קיבוץ, עוצרות שם, והקיבוצים חונים שם ועובדים שם, ונוצר...
0: כלומר, קיבוצים שקמים מסביב לפתח תקווה, וחברי הקיבוצים האלה עובדים אצל העיקרים של פתח תקווה.
1: כן, יש את יחסי העיקר, פרדסן פועל, ערך של עבודה עברית, כמובן, זה משהו שנמצא בראש ובלב של היהודים הצעירים שמגיעים לכאן, ונוצר איזושהי שכבה פועלית שמתקיימת בפתח תקווה בסביבותיה, כמו במקומות אחרים באותן שנים, שמצדיקה הקמה של מועדון הפועל.
0: אז תקים את מועדון הפועל.
1: זהו, הפועל פתח

0: פתח תקווה, מועדון והם בישראל. דיברנו כאן ב-35, המגרש שבו ישחק מסוף שנות ה-30, המגרש ברחוב הברבנל.
1: שקרוי על שמו של גם שחקן גדול בהפועל פתח תקווה.
2: אלי הברבנל, שלא ידע שהוא כזה.
1: כן. קודם קרו על שמו מגרש, ואז גידלו את השחקן.
0: זה המגרש, אמרו בפתח תקווה, בשנים יותר מוחות שנדבר עליהן, ללכת להשתגע בהברבנל, אז הכוונה הייתה במגרש כדורגל. והפועל פתח תקווה, הפועל ומכבי בפתח תקווה, למעשה נפגשות לראשונה במשחק ליגה ב-1941, מכיוון שעד אז הן היו בליגות שונות, מכבי הבכירה יותר, הפועל בליגות המשניות.
1: ודרבי כזה הוא הזדמנות לפועלים לרדת לגליץ' לקרסוליים של הפרדסן שמעסיק אותם.
0: לגמרי כן, ותשליך את זה גם ליציע ולרחוב ולפיצוציה לפני המשחק ואחרי. דרבי בכל עיר זה דבר שהיום היריבות היא חזקה, אבל אולי קשה לרדת לשורשיה. השורשים נמצאים שם, באמת בקרב המעמדות הזה. זה לא שאז לא היו מעברים בין קבוצות של שחקנים בין הפועל למכבי, אבל היריבות גם באמת היה יותר קל לראות ההשתקפות שלה גם בחיי היום-יום במושבה.
1: עד עכשיו השתמשנו בקולות רקע של מושבה, פרות, תרנגולות, סוסים, מי שהוקמה המדינה, האם אנחנו צריכים לשנות את הפסקול של המושבה?
0: כן, המועצה המקומית הופכת לעירייה בישראל. קליטת העלייה הגדולה בכל הארץ בשנים שלאחר קום המדינה לא פוסחת על פתח תקווה.
1: שמכפילה את האוכלוסייה שלה בין הקמת המדינה לבין הדרבי הפתח תקוואי שאליו אנחנו מתקרבים, פתח תקווה מכפילה את האוכלוסייה שלה.
0: אנחנו הופכת בעצם לעיר עם שכונות חדשות, העיר נהיית יותר מגוונת גם מבחינת הרכב התושבים שלה, וגם העובדה באמת שהציוויון העירוני, לעומת, היא תמיד נשארת מושבה והם המושבות, אבל באמת אנחנו מדברים פה כבר על עיר ועל משהו שכבר מתחבר למטרופולין גוש דן, וזה כבר משהו אחר.

0: אז הנה אנחנו צועדים ברחובות פתח תקווה בשבת חורפית בשנת 1955. אנחנו מצוידים בהמצאה החדשה והמרגשת, רדיו טרנזיסטור על בטריות, שמנגן את הלהיט החדש והמרגש, Only You של הפלטרס, ופנינו מועדות למגרש ברחוב שטמפר, למשחק הראשון של ליגה חדשה ומרגשת. לא עוד ליגה א', אומר.
1: נכון, מעתה עד 1955, אמרת ליגה א', ולמעשה השבת שלה, אליה אנחנו מגיעים בחמישה בפברואר 1955, היא המחזור הראשון של הליגה הלאומית. זה מותג שילך איתנו עוד 40 ומשהו שנה קדימה. הליגה הלאומית בישראל זו הליגה הראשונה, וזה המחזור הראשון של העונה הזאת. כל העונות פה, באמת רק ניגע בפן הטכני, אמרנו 54-5, אבל למעשה זו עונת 55. כי כמו כל העונות אחרי קום המדינה, שזה היו כל מיני עונות כפולות ודברים כאלה, כל מיני קומבינציות, גם העונה הזאת נדחתה בגלל איזשהו סכסוך עבודה, ונפתחה רק בפברואר 55.
0: כלומר, הסכסוכים בין הפועל ומכבי גורמים לדחיות חוזרות ונשנות בפתיחות של העונות.
1: כן, זה נכון. ראוי רק לציין שבמעט עונות שהיו אחרי קום המדינה, בשלוש עונות שהיו לפני, מכבי והפועל פתח תקווה ממצבות את עצמן כקבוצות צמרת בכדורגל הישראלי, שנשלט על ידי התל אביביות באותו שלב. מכבי פתח תקווה עושה שתי סגנויות וגביע ב-52, ולדרבי הזה היא מגיעה בגלל העניין הזה, אולי כסוג של פייבוריטית, מה גם שזה נערך במגרש הבית שלה.
0: והיא גם 10 שנים לא הפסידה בליגה להפועל בדרבי.
1: נכון, הפועל סוחבת איתה איזה קוף על הגב, וצריכה להראות שהיא מסוגלת לנצח את מכבי, הקבוצה הבחירה יותר, הוותיקה יותר, עדיין השליטה של המושבה שהפכה להיות עיר.
0: ובעודנו מפטפטים, נפתח המשחק, והנה מגיעה לה הדקה ה-20, ו...
1: ג'רי חלדי מתנהל במרכז המגרש, מעביר כדור לחלוץ נחום סטלמח, שעובר כמה מגינים ומגלגל כדור שנכנס מתחת לידיים של השוער. 1-0 הפועל.
0: נהדר. עכשיו תעשה לי הילוך חוזר איתי של השער הזה, והכר לי את השחקנים המועדים.

0: מעורבים.
1: אז משה ג'רי חלדי הוא הצלע הראשונה במשולש, המשולש הפלא של הפועל פתח תקווה בעונה הזאת ובמשחק הזה. קשר שהגיע בכלל ממכבי רמת גן, שם הוא אימץ גם את השם ג'רי, כי המאמן שלו היה ג'רי בית הלוי. שחקן ומאמן רץ, מכבי תל אביב, נבחרת ישראל ועוד הרבה קבוצות. אז הוא אימץ את השם הזה. מאגון פולק שאימן אותו לאחר מכן, הוא לא אימץ יותר מדי, השמועות אומרות שהוא סתר לו, שפולק סתר לו במהלך אימון, מה שגרם לו לעזוב, ללכת כמה קילומטר מזרחה לפתח תקווה, ומהפועל פתח תקווה כבר בשלב הזה כבר בן 20, הוא שחקן הרכב במועדון, הגיע גם לנבחרת ישראל, ועשה קריירה יפה מאוד.
0: אז זה המבשל?
1: זה המבשל. לפני שנגיע לכובש, רק נזכיר עוד שחקן שלא היה מעורב בשער, אולי הוא התחיל את המהלך, אבל לא נמצא תיעוד, בועז קופמן, חלוץ, עשה 16 שערים באותה עונה, אחד מהם מאוד מאוד חשוב ונגיע אליו, וגם הוא בן 20, דיברנו על אותו פוטנציאל של צעירים במושבה שממנו לקחו, הפועל לקחה את השחקנים, אז גם שחקן נוער של הפועל פתח תקווה, שהגיע לפרקו, וכובש השער.
0: נחום סטלמך, שכובש את שער הניצחון בדרבי הזה, השער הראשון של הפועל פתח תקווה בעונה הזו, אבל ממש לא האחרון.
1: לא, נחום סטלמך הולך לכבוש בעונה הזאת, אפשר להסתכל על הרגע, זה רגע סמלי שבו הוא יפרוץ לתודעה, בעונה הזאת הוא יכבוש 27 שערים, שזה הישג פנומנלי, בכוכבית זה לא הספיק לו למלכות השערים, כי באותה עונה מלך השערים היה ניסים אל מליח מביתר תל אביב עם 30.
0: וואו.
1: שלכל חובבי טריוויית הספורט לדורותיה, ידוע שזה השיא של כל הזמנים, שנשבר יותר מ-50 שנה אחר כך. אז זה סטלמך, שבאמת נתן עונה אדירה, אבל אני חושב שמה שהזכרו ממנו זה מה שקרה שנה אחר כך, והוא לא קרה במדעי הפועל פתח תקווה, אלא במדעי נבחרת ישראל.
2: חפש למי נמסור, עובר לאורך קו 16 מטרים, נו, ביתם עובר את הכדור, וסלמך נגיחה של סלמך, ובפנים! סלמך נכבש עכשיו שער, וישווה את התוצאות ל-1-1. אני מסיר את המיקרופון לקהל.
1: יפה, הקול של נחמיה בן אברהם, שלא, בכלל לא ראה את זה בא, האדישות הזאת, ואז הפליאה שלו וה... כל האדיר של הקהל בצדון רמת גן. אז סטלמך באמת זה השער שלו, זה מבשר את השנים הענקיות שלו, כאולי גדול שחקני הפועל פתח תקווה בכל הזמנים.
0: ומה השער הזה מבשר מבחינת הכדורגל הפתח תקוואי?
1: הוא מבשר את המהפך. באמת, הפועל פתח תקווה רצה מהניצחון הזה לעונה דומיננטית בצורה בלתי רגילה. היא סובלת קצת מעליות וירידות, אבל היא בסוף נכנסת לאיזשהו זון ודורסת. עוד, היום אנחנו בהרבה נתוני טריוויה מיתולוגיים של הכדורגל הישראלי, המועדון המסכן של הפועל בלפוריה, מהעמק, שאני חושב שהוא נכנס לזיכרון הקולקטיבי של אוהדי הכדורגל, כמועדון שחטף את הפסד הכי מחפיר בתולדות הכדורגל בארץ, 13-2, להפועל פתח תקווה. באותה עונה, והפועל פתח תקווה משם רצה עד לנגלה מה קרה במחזור האחרון.
0: זה הרגע.
1: אז במחזור האחרון היא מובילה על מכבי תל אביב בשתי נקודות, אז כל ניצחון. עכשיו בשתי נקודות, אז הפועל פתח תקווה צריכה רק טקו, והיא יוצאת לשחק נגד הקבוצה שבמקום השלישי, הפועל תל אביב, שבוודאי לא תצטער אם מכבי תל אביב תפסיד את האליפות, אבל המשחק הזה באצטדיון באסה, היה יחסית שקול וקשה, ורק לאחר המחצית השנייה, בדקה 49, המגן יוסף צ'יריק הגביע כדור, והוא בנגיחה, הפועל פתח תקווה כבשה את שער האליפות שלה. העיתונים למחרת הכריזו על הנגיחה של ראש הזהב נחום סטלמך, שהביא את האליפות, אבל זה בכלל לא היה הוא. מי שכבש את השער היה בועז קופמן.
0: אז הפועל פתח תקווה זוכה באליפות הראשונה שלה, אבל עדיין לא פותחת את השושלת המפורסמת.
1: נכון, זו הייתה, אליפות זאת הייתה עיריית הפתיחה בדרך לשושלת אולי הכי מפוארת בכדורגל הישראלי. הסקאוטים שדיברנו עליהם שמסתובבים בשכונות, הצליחו ממש באותה עונה, בעונת 55, למצוא במחנה יהודה, בפתח תקווה, שחקן קצת יותר מבוגר מבני ה-20, שלושת בני ה-20 שדיברנו עליהם, מבוגר מהם ממש בשנים ספורות.
0: שחקן בהפועל מחנה יהודה.
1: כן, בליגה השנייה בכלל. לא החלק מהאליפות, אבל...
0: שלמאזיננו זה בטח נשמע כמו קבוצה מירושלים בכלל, הפועל מחנה יהודה.
1: זו הטעות.

0: הנפוצה. אני גם יודע שגם אני, כילד, ראיתי פועל מחנה יהודה, היה לי בראש שוק מחנה יהודה, אבל הכוונה כמובן לשכונה בפתח תקווה. ושם במחנה יהודה הם מאתרים את זכריה רצבי, ואחיו אבשלום, ומביאים אותו עונה אחר כך, עונת 55-56, הוא מגיע להפועל פתח תקווה, וזה בדיוק הגרוש שהיה חסר ללירה שנקראת השושלת של הפועל פתח תקווה. בשלוש השנים הראשונות שלו שם, הם לא מצליחים לזכות באליפות. שלוש סגנויות. הם כן מצליחים לזכות בגביע ב-57. אבל ב-59 נפרץ הסכר, הם מצליחים לזכות באליפות שנייה, ואחריה עוד ארבע, סך הכל חמש אליפויות רצופות של הפועל פתח תקווה, שיא שלא לא נשבר עד היום.
1: אז זו השושלת של הפועל פתח תקווה. מכבי פתח תקווה מייצרת שושלת כדורגל מסוג אחר, בוא נאמר.
0: נחזור רגע אחורה ל-55, אחד השחקנים בהרכב של מכבי פתח תקווה הוא אליעזר שפיגל. אליעזר שפיגל הוא אבא של גיורא, וסבא של אייל בגלייבטר, שגם שיחק במכבי פתח תקווה בשנות ה-90.
1: שהיה גיורא שפיגל של מכבי פתח תקווה בשנות ה-80 וה-90, כן, שחקן אדיר.
0: שחקן מעולה, אז יש באמת את שפיגל שעוד בשלהי הקריירה שלו, הוא היה במכבי פתח תקווה, אליעזר שפיגל, הסבא. מכבי פתח תקווה, מאז, צריך לסגור את המעגל, כשהפועל פתח תקווה נסקה, אז היא בעצם התחילה את הדשדוש שלה, היא התחילה 10 שנים של מרכז טבלה, שיפולי, מרכז תחתית, עד שירדו ליגה ב-65. ומאז אותה ירידת ליגה, היא בעצם דשדשה בין הליגות, תקופות יותר ארוכות, פחות ארוכות, בכל ליגה, במשך כמה עשורים טובים.
1: ובמקביל בהפועל, מה קורה בשנים שאחרי האליפויות?
0: רצבי עוזב, שזה כבר סימן ראשון להתפוררות השושלת, אבל הפועל פתח תקווה ממשיכה להיות קבוצה צמרת, עם עוד סגנויות.
1: מה שמביא אותנו לעונת 1966-67, או שמה עליי לומר, עונת 1966-68.
0: אז הפועל פתח תקווה באמת בעוד עונה כפולה, 66-68, עונה שנמשכה שנתיים ונמרחה בגלל כל מיני עניינים ביניהם. קצת בגלל מלחמת ששת הימים.
1: קצת בגלל מלחמת ששת הימים?
0: גם, כלומר, היו שם גם, שוב, סכסוכים שלא קשורים, סכסוכים בין בהתאחדות, בין המועדונים ובין המרכזים, אבל גם המלחמה עיכבה וגרמה להפסקה בפעילות הליגה.
1: האגדה האורבנית אומרת שהסיבה להכפלת העונה ב-67-68 הייתה שמכבי תל אביב והפועל חיפה מצאו את עצמם בתחתית.
0: אני לא יכול לאשר ולא להכחיש, אבל אני מכיר את האגדה, כן.

0: האמת שלאף אחד לא היה אכפת שהכפילו את העונה. 1968 הייתה שנה שמחה ביותר. בחודש מאי המדינה חגגה 20 שנה להיווסדה במצעד צבאי בירושלים השלמה והמאוחדת, ובחודש יוני המדינה חגגה שנה לניצחון המפואר במלחמה, וגם הפועל פתח תקווה מגיעה ליוני 1968 אופטימית למדי.
1: כפי שציינת, ביוני באותה עונה הפועל פתח תקווה מגיעה כשהיא עדיין בתמונה בגביע ובליגה. היא עדיין חושבת, חולמת, הוזה על דאבל. בשמונה ביוני 1968 מגיעה לצדון המכבייה. לצדון המכבייה היא פוגשת את הקבוצה הביתית, מכבי תל אביב, שמובילה עליה בשלוש נקודות, שני מחזורים לסיום הליגה. כלומר, הפועל פתח תקווה מנצחת, היא מצמקת לנקודה ולגמרי בעניינים.
0: שתי נקודות לניצחון באותם זמנים.
1: נכון. משחק עונה. פועל פתח תקווה בתמונה, מאמן אותה אז המאמן שחקן נחום סטלמך, שהפך להיות כזה בגלל מלחמת ששת הימים, המאמן הזר עזב, הוא הפך להיות מאמן שחקן.
0: עצור, עצור, המאמן הזר?
1: אופס, כמעט שכחנו. אחד האלמנטים המרכזיים באליפויות של הפועל פתח תקווה היה שמאחורי הקווים עמד תמיד מאמן זר. ג'ק גיבונס ואיגנס מולנר ויובנוביץ' שלושה, ואיתם היו חמש אליפויות, וקשה מאוד שלא לעשות השוואה לעידן אחר.
0: אבל ביוני 1968 עידן מיץ' גולדהר בסגנון פתח תקווה כבר הסתיים, לא מאמן זר עומד על הקווים.
1: לא, סטלמך מחיי המלחמה, מ-67, הוא לוקח את המושכות, קומבינה של מאמן שחקן, והוא עושה עבודה בסדר, הוא משאיר את פתח תקווה בתמונה. באותו משחק, גם הפועל פתח תקווה נשארת בתמונה, במשחק החוץ נגד מכבי, עד ששחקנה ציון שרבי מורחק בדקה ה-60, וזה פותח את הסכר לשני שערים של דרור ברנור, שחקנה של מכבי תל אביב, 2-0 למכבי, והיא סוגרת את עניין האליפות לגמרי. כעבור 4 ימים, נודד את הפועל פתח תקווה ליצדיון בלומפילד. הוא כבר לא בסה, הוא בלומפילד, אבל היא חוטפת שם חתיכת בסה, עם הפסד בגמר הגביע.
0: לבני יהודה.
1: בני יהודה באמת גם הביאה איתה מורשת כבר של יותר מ-30 שנה בכל הליגות, והיא מאוד מאוד רוצה לקחת את הגביע הזה. היא לא ניבלת שירועה מולה את הענקים מפתח תקווה. והמשחק הזה נגמר בניצחון 1-0 לבני יהודה.
0: מי המבקיע?
1: שמוליק נחמיאס, זה גיבור של אותה עונה, הוא כבש בכלל בכל קמפיין הגביע הזה 5 שערים, כולל בגמר הגביע, והוא פשוט מנפץ להפועל פתח תקווה, לא רק את החלומות על גביע בתואר בעונה הזאת, הוא למעשה מסמל את סיום השושלת המפוארת של המועדון.
0: והשער הזה של בני יהודה מסמן גם את סופנו להפעם. שאר עלילות הפועל פתח תקווה שוות פודקאסט נפרד, שהאפי אנד שלו אולי ממתין ממש מעבר לפינה. וכמובן שגם מכבי פתח תקווה שווה פודקאסט משלה, שיתחיל בסלומון ויגמר בסולומון, מיואל מוישה ועד מנור. אנחנו ניפרד עם שיר מ-1963, השנה שבה הסתיימה השושלת של הפועל פתח תקווה והתחילה השושלת של ליברפול. תודה עומר.
1: תודה מודי.
0: תודה גם ליוסי פרץ מאולפני ביאליק מיוזיק. אתם מוזמנים להקשיב לשאר ההסקטים של ערוץ הספורט, המצוינים והיותר מעודכנים מההסקט שלנו. נתראה בקרוב עם עוד סיפור מרחוק.

0: ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת בשבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

מברוק, עליק, יעריק.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
2: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
3: שמעתי על זה.
2: אבל במכוניות אין לי מושג.
3: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
2: ידועה כמו אורי קרגול האגדי?
3: לפחות כמו אורי קרגול האגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
2: נשמע ליגה ליגה.
3: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
2: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
3: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
2: זה כולל סוללות, נכון?
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו בכל אולמות התצוגה.
7: מניות או לא להיות?
8: יוצאים לשוק ההון?
9: עשו את זה עם מספר אחת.
10: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להגן עליו. אוניברסיטת אריאל.
11: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
12: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
13: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
14: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
15: דני, congrats, another win.
16: The bar is open.
17: מי עדן, יש טעם למים.
18: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
19: אין הנחה על התנהגות טובה.
18: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
20: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
21: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
22: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
23: למרות שהמקומות שלהן בטבלה נעולים כבר מזמן, ונכון שעוד לא מדובר במשחק קובע או מכריע, בכל זאת מדובר בראשונה בטבלה מול השנייה, בשתי הנציגות הישראליות ביורוליג, בצהובים מול האדומים, מדובר בדרבי התל אביבי הגדול. על מסורת, על קהל אוהדים, על יוקרה עירונית, על הכנה, על רטוב, לקראת פלייאוף לוהט שאולי יפגיש בין השתיים בגמר הגדול. כל זאת ועוד, זה משחק קלאסי נוסף בהיסטוריית היריבות הכי גדולה שיש לענף המקומי להציע. מכבי תל אביב, מול הפועל מתל אביב, ממש עכשיו.

0: יש משחקים שאין צורך לקדם, אין צורך לפמפם, לא חשוב באיזו עונה, ולא חשוב המיקומים הטבלאיים, ולא חשוב מצב הרוח. כשמדובר בדרבי, בטח זה התל אביבי הגדול, מדובר בחתיכת משחק בכל מצב, וכך גם הערב. ההיכל הוא היכל מנור המבטחים שבשכונת יד אליהו התל אביבית. מכבי תל אביב והפועל תל אביב סוגרות את העונה הסדירה שלהן עם דרבי קלאסי, עם הקהל ברקע, עם האמוציות לפני, אחרי ותוך כדי, וכל מה שאנחנו אוהבים בכדורסל, כל מה שאנחנו אוהבים ביריבות שכזו. אז אנחנו כאן בהיכל שביד אליהו, יחד עם נועה פופלינגר ורותם פלדברג, שתצטרפנה אלינו מיד, גור שלף לצידי. אני גיל ברק איתכם ככה לעוד יריבות איכותית, קלאסית וכיפית של כדורסל בדרך אליכם. אהלן גור שלף.
1: אהלן, אהלן.
0: דרבי זה דרבי זה דרבי.
1: כן, המיקום בטבלה כבר נקבע. מכבי תל אביב תסיים את העונה הסדירה במקום הראשון. הפועל תל אביב תסיים את העונה במקום השני. שתיהן יהנו מיתרון הביתיות.

0: מכבי תל אביב מגיעה בכושר נהדר, עוד מעט נדבר. הפועל תל אביב, אפשר לקרוא לזה כך, היא קבוצה בהתהוות. היא בלי אלייג'ה בריינט, היא בלי בלייקני, היא בלי אוטורו, אבל עם שחקנים שלא סיפקו כמעט כל השנה במסגרת היורוליג, וירצו מאוד להוכיח את עצמם. כמו מדר, כמו בלייזר, כמו סגב, כמו פלטין, ואפילו כמו כל שובי קוק. שהצטרפו לאחרונה.
1: מכבי תל אביב היא הקבוצה המארחת, ולכן רוב הכיסאות שאתם רואים שם ברקע התמלאו בחולצות צהובות ככל שהערב הזה יתקדם. דיברת על המקום הראשון והשני, אז בואו נעשה לכם סדר טבלאי איך העסק הזה נראה רגע לפני המשחק האחרון של שתי הקבוצות הללו בעונה הרגילה. תכף תעלה השקופית, אולי מאוחר יותר, בינתיים אתם יודעים, מקום ראשון מול מקום שני, מכבי תל אביב ראשונה, האדומים מתל אביב שניים, אחת ושתיים שלנו שהן שתיהן אחת, הן תלווינה הערב את שתי הקבוצות על הקווים, רותם פלדברג, נועה פופלינגר, אנחנו איתכן לכותרות, ערב טוב לשתיכם.
2: ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב נועה.
3: שלום, שלום רותם, איזה כיף.
2: וואו, ממש, חיכינו כל כך הרבה שהדרבי התל אביבי יחזור לפה אחרי שהאחרון קרה מעבר לים. אז סוף סוף זה קורה כאן, ומכבי תל אביב מגיעה לכאן אחרי 19 ניצחונות רצופים, רוצה להשיג את הניצחון הזה, להשלים את סיום העונה הסדירה עם עוד ניצחון, אבל היא תיאלץ לעשות את זה ללא ג'ימי קלארק, אחד מהכוכבים, מהאורגנים המשמעותיים שלה, שנפצע באזור המותן והערך, עבר בדיקת MRI, נכון לעכשיו נמצא בספק לסדרה הראשונה בעצם של המשחקים בשלב הפלייאוף. במקומו דיוויד אפיאני, אחרי משחק אחד בלבד, מקבל מעודד קטש את ההזדמנות ואת הזכות להיות במשחק דרבי, אז נראה עוד מעט איך זה יעבור מהבחינה של הצהובים.
3: אז שימי לב למה שאומרים לנו הפועל תל אביב, ובתשובה לדיווח הראשוני שלך, את זוכרת, מתי בפעם האחרונה, שחקן אחת כאן לפני 72 שעות, אימון ראשון לפני 48 שעות, צמד אימונים בלבד, וכבר נזרק למים העמוקים בדרבי התל אביבי?
2: לא.
3: יפה, אז גם בהפועל תל אביב לא זוכרים, אבל תגידי וולקאם לקי אנדרי קוק, אנחנו זוכרים אותו, בעל עבר בקריית אתא, אומרים לנו אנשי הפועל תל אביב, השתלב, בובה, והיום מקבל דקות ואף משמעותיות, אמר, אין חשיבות טבלאית, אבל אומר דימיטרי סיטודיס, אחרי לא מעט שיחות עם השחקנים שלו והצוות, אנחנו צריכים לנצח כאן את המשחק הזה, רוצים להיכנס לפלייאוף ברגל ימין, ולכן הדרבי כן, חשוב מעין כמותו.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
6: איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
7: Keep going forward. Prospects. Seiko.
8: זו לא סתם פנסיה. זו קרן מור בפנסיה.
9: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
10: אם יש ככה חירוש על
11: מברגה, לך על הנטר.
12: הנטר! גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
13: ששש, אני מסתירה עמלות.
12: ויש ישיר אינבסט.
14: בעל עסק, בבנק ים נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתיבים אותך על עצות הכי טופס.
15: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
16: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים, במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
17: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
18: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
19: תוציא לו כרטיס!
4: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
19: לא, אתה...
1: זה הדרבי הרביעי העונה בין שתי הקבוצות, אחרי שני מפגשים במסגרת היורוליג ומפגש אחד במסגרת העונה הסדירה. תנו לנו את הדרבי 40 פעם ולא 4 פעמים בשנה, כי אווירת כדורסל כמו שההתמודדות הזאת מייצרת, קשה לראות במחוזותינו בענף הזה שאנחנו כל כך אוהבים. בוא נדבר על הקבוצה המארחת, נעשה את זה דרך רותם פלדברג, שמלווה הערב את הצהובים מתל אביב. רותם, אנחנו איתם.
2: טוב, שוב שלום, ערב טוב. אז כמו שאמרנו, מכבי תל אביב נמצאת ברצף ניצחונות אדיר, בטח מהבחינה הביתית כאן בהיכל מנורה אל מול הקהל שלה, כ-11,000 צופים צפויים להיות כאן, לתמוך ולעודד את הקבוצה הזו, שרוצה לסיים את העונה הסדירה במקום הראשון, בוודאות היא סיימה, אבל עם ניצחון שייתן לה פוש אדיר לקראת הפלייאוף העליון. כמו שאמרנו קודם, ג'ימי קלארק לא משחק היום בעקבות פציעה באזור שריר המותן והירך, עבר בדיקת MRI. לפי אנשי מכבי תל אביב אומרים, הפציעה לא נראית חמורה מדי, אבל מן הסתם לא רוצים לסכן אותו, וגם לא את אושי בריסט, שסובל גם כן מאיזושהי רגישות בברך, לא שיחק.

0: לשחק בשני המשחקים האחרונים, אז גם היום הוא בחוץ. כמו שאמרנו, היום דיוויד אפיאני מקבל את הזכות להיות כאן על הפרקט, יקבל למספר דקות לא מועטות כדי לראות איך הוא משתלב עוד יותר ואיך הוא עוזר עכשיו, כשבחלק האחורי יש את המחסור של ג'ימי קלארק, ועבר לזה לוני ווקר שכל כך מחכה לעניינים של דרבים, שיחק במשחק האחרון כמו גור לוי, שניהם אחרי פציעה, רוצים הערב להוביל את מכבי תל אביב לניצחון כאן, ומקווים שהערב הזה יסתיים כל כולו בצהוב עם ניצחון גדול. ונגיד עוד דבר קטן, מן הסתם דיברו לא מעט בימים האחרונים על עניין הבעלות של מכבי תל אביב, אז עדיין בסימן שאלה לגבי העניין הזה, אם כל שאר בעלי המניות יאשרו את העסקה בין פדרמן לבין אריק שטילמן, מנכ"ל רפיד. מן הסתם אנחנו נתעדכן בקופה הקרובה בעניין הזה. הנה דברים שאמר עודד קטש לקראת הדרבי הגדול.
1: עודד, חשיבות טבלאית אין לדרבי הזה, אבל מן הסתם דרבי כמו דרבי זה משהו שאתם רוצים לקחת.
2: כן, זה חשוב לקהל לנו, ובעיקר חשוב לנו להמשיך לשחק טוב.
1: כמה אתם מרגישים שאתם מגיעים פייבוריטים למשחק הערב?
2: אני לא חושב שוב, יש שלוש קבוצות באמת שבשנים האחרונות דומיננטיות. אני לא חושב שזה נכון לא להרגיש ככה, ואני גם לא באמת חושב שיש פייבוריטית למשחק הזה. מן הסתם אנחנו משחקים בבית שלנו, משחק ביתי, ואני מקווה שהקהל ידחוף אותנו יותר מאשר ילחיץ.
1: ספר לנו קצת על ג'ימי קלארק והפציעה שלו, זה חיסרון מאוד גדול בקו האחורי.
2: כן, הפציעה זה מעט חוסר מזל. האמת, קצת היינו מאוד מודאגים, כי הוא סוחב איזה שתי פציעות קטנות, אבל נרגענו קצת אחרי ה-MRI, שזה לא מאוד חמור. אבל כן, ג'ימי משמעותי עבורנו.
3: כן, הרבה דברים על הפרק, כולל, ואנחנו נקיף בסוגריים את כל עניין הישראלים של שתי הקבוצות, ואם בישראלים עסקינן, הישראלי הבכיר הוא רומן סורקין שמשחק במכבי תל אביב, וכמו בכל משחק, בטח בליגה שלנו, פקטור מרכזי.
4: אז בדיוק בגלל זה בחרנו אותו, כי הוא פקטור מרכזי לא רק בליגה שלנו, אלא גם ביורוליג. ראינו את היציבות שלו לאורך העונה, עונה לא פשוטה בכלל, אחרי אליפות אירופה, עם כל המעמסה הלוגיסטית שהייתה על שתי קבוצות היורוליג שלנו, רומן סורקין הופיע ובענק בשתי המסגרות. בטח בכל מה שקשור לליגה שלנו, וגם מול שחקנים כמו מוטלי ואחרים, רומן סורקין זה כלי נשק מאוד מאוד חשוב. עבור מכבי תל אביב, בתוך הצבע, מחוץ לצבע, עם הריווח בהתקפה של מכבי תל אביב והיכולת שלו להעניש גם מחוץ לקשת.
3: ומי שישרק לצידו בתוך הצבע זהו ג'לן הורד, וג'לן הורד עניין יציבות, כשהוא טוב אז הקבוצה שלו מרוויחה בגדול, לא תמיד הוא מביא את ה-A-game שלו, והצטרכו אותו במכבי תל אביב במשחק טוב היום.
4: במשחקים האחרונים ג'לן הורד לא בא לידי ביטוי, לא בגלל שהוא לא בכושר טוב, אלא בגלל שהוא לא נותן, הוא לא לוקח בכוח. לטעמי הוא צריך לקחת לפעמים יותר זריקות ממה שהוא לוקח, אבל הוא לא מתעקש, זה גם מה שיפה בשחקן הזה. הוא נותן להתקפה לזרום, הוא מפרגן, הוא לא מסתכל על הנקודות, הוא יודע שמקומו בחמישייה ובשנים הבאות במכבי תל אביב מובטח, וזה תענוג להיות בקרב כזה שחקן. כמובן שהמשמעות שלו המקצועית, גם התקפית, גם הגנתית, בהגנה יכול לשמור כמעט על כל עמדה, בליגה שלנו על כל עמדה, ובהתקפה, עם היכולת לקחת את השחקנים הגבוהים ממנו, מבחוץ פנימה, עוגן חשוב בכל מה שקשור לקו הקדמי של מכבי תל אביב.
3: דיברת על לתת להתקפה לזרום, ההתקפה של מכבי זורמת בתקופה האחרונה, כמו שהיא אולי לא זרמה שנים, היא עושה את זה בצורה דורסנית, איכותית, עם אחוזים ומספרים שלא ראינו הרבה שנים כאלה.
4: אין יותר זורם ממה שזורם את ההתקפה של מכבי תל אביב בשבועות האחרונים. מכבי תל אביב מגיעה לישורת האחרונה של הליגה שלנו לפלי אוף, כשהיא בכושר C, באחוזים מדהימים לשלוש, גם באחוזים וגם במספר הזריקות וכמובן הקליות. וזה לא רק שחקן אחד, התייחסנו לזה בחמישיות, זה גם הגארדים, זה גם הפורוורדים, וזה גם השחקנים הגבוהים, דיברנו על סורקין וסנטוס, ועוד יותר מזה, זה לא רק שחקני החמישייה. מכבי תל אביב מגיעה פה כשיש לה 10-12 שחקנים שהם בטוחים בדקות משחק שלהם, אין כמעט אף שחקן שהוא מאוכזב מהדקות משחק שלו, כולם מחויכים, כולם מחויבים, כולם שמחים, כולם בכושר, וגם מכבי תל אביב קיבלה את הפצועים של החזרה, שזה גם חשוב.
3: ומקבלת גם את לוני ווקר בתקופה האחרונה, אולי השחקן שלה בטח מבחינת הדומיננטיות, שלפני מספר דקות שוחחה איתו רוטן פלדברג. הנה הדברים.
1: Well, Lonnie, it's derby time.

0: game. How excited are you?
1: Very excited. I've been thinking about it, been sleeping on it, so, you know, just ready to get going with my teammates and have some fun, finish the season the right way.
0: You just returned from an injury. How do you feel? What do you think about your shape, your abilities for tonight?
1: I'm good. You know, just playing the right way. I mean, we got a heck of a team, so I don't got to put the whole team on my back to be Superman. You know, trusting my teammates as much as they're trusting in me, and we just go out there and have fun and continue to play Maccabi basketball.
0: How important is it for you and for the team to win a derby game?
1: It's always important. You know, I think everyone makes it very adamant of how important these games are, and we take it as such. You know, we take it very seriously when it goes into practices and to go into the game. So I think everyone's mentally and physically ready for this game.
0: You know, the last time we spoke before a derby game, you said that you will win for sure. What do you think about tonight?
1: We'll see, man. God's on our side, though.
2: אלוהים איתנו, אומר לוני ווקר, מסביר על זה שהוא חולם בלילה על המשחק הזה, שהוא מרגיש מוכן, שהפציעה שלו פחות או יותר מאחוריו. הוא אומר, גם אם אני לא ביום מי יודע מה, יש מסביבי חבורה מוכשרת שתעשה את העבודה. אני כל כך רוצה לסיים את העונה הרגילה כמו שצריך, ולפתוח את הפלייאוף עוד יותר טוב, כך לוני ווקר פחות או יותר מתכונן לקראת ההתמודדות. הערב. מהצד הצהוב אנחנו עוברים לצד האדום, כל האינפורמציה ואף יותר, דרכך נועה פופלינגר, אנחנו איתך.
3: היי שלום גיל, היי גור, כיף גדול להיות איתכם כאן בדרבי התל אביבי. אתם יודעים, רותם דיברה על 10,000 צהובים כחולים, אז גם האדומים, 800 כאלה יגיעו לכאן היום, גם הם עשו כאן סולד אאוט לפי המועדון. נגיד מהצד האדום יש לא מעט ניוז כיאה לחבורה של דימיטרי סיטודיס שמספקת לנו ניוז על בסיס יומיומי. נזכיר, אלייג'ה בריין טס הבוקר, פציעה אומרים לנו בשרירי הבטן, פציעה שליוותה אותו לאורך הקריירה, ככל הנראה יעבור ניתוח וגמר את העונה, מכה קשה עבור האדומים. ולא רק הוא, גם אנטוניו בלייקני עם פציעה בשרירי הירך האחורי, גם הוא לא כשיר למשחק הזה, כשגם קריס ג'ונס, שלמרות שהוא בחמישייה היום של הפועל תל אביב, בחמישיית הזרים של האדומים, אומר לנו גם לפני המשחק, גם אני פצוע בקרסול, גם אני לא 100 מ-100, אבל אין מה לעשות, צריך להשלים חמישיית זרים. אז כן, קוק נמצא פה כאמור רק אחרי צמד אימונים, כשנזכיר צמד הקפטנים, תומר גינת קפטן נבחרת ישראל, תומר ברטימור כמובן, סליחה, קפטן הפועל תל אביב, גם השניים הללו לא ייקחו חלק בהתמודדות הזו. תוסיפו לכך גם את דן וטורו, אומרים לנו כאן שבוע הבא נוחת, כך לפי ג'ורג'ינס המנהל המקצועי. לגבי המשחק כאן היום, אומרים, אנחנו שמים דגש על הקו האחורי של מכבי תל אביב, לעצור אותם על מינימום פעולות חיוביות. על כל זאת ועוד, בואו נשמע את המאמן היווני של הפועל תל אביב, את דימיטרי סיטודיס.
4: Coach, hi, good luck tonight. Lots of injured players on your squad. How do you evaluate your team's situation right before this match against Maccabi Tel Aviv?
5: I don't have any special evaluation. It is what it is. Like, I go with the facts.
4: How do you see your chances tonight against Maccabi Tel Aviv, given your squad tonight?
5: The same, 50-50. I mean, we go in a game to win the game.
4: You know, Maccabi Tel Aviv are 19 games straight here in Winter League. What do you analyze that they're doing right at this current
5: moment? A lot of things. They're a good team.
4: Can you give me one, please?
5: No, something specific which I can share with you on the TV. But we did share that in a video session with the players.
4: How is Keandre Cook, coach?
5: Sorry?
4: How is Cook doing?
5: Good. He's going to be on the squad. He's going to try to play and see where we are at. We're going to use the game as also, you know, his debut in order to bring something to the team and also try to... you know, to get to know each other so that we don't have any other chance. We don't have so many practices.
4: Chris Jones is joining your squad today after not playing with your team for 3 weeks. How do you see his comeback into your team?
5: He's good. You don't see him. The fans are not seeing him, but he's practicing very good.
4: You know, a derby is a derby. Always exciting. How do you feel your players right before this important match tonight?
5: I mean, very important for all of us.
2: 50-50, ככה רואה איתודיס את הסיכויים של הקבוצה שלו לנצח את הדרבי הזה. מדבר על קוק שנראה טוב ביומיים שלושה שהוא כאן, גם הפציעה של קריס ג'ונס מאחוריו, פחות או יותר, והשניים הללו ישחקו גם ישחקו היום. לא מוכן לחשוף יותר מדי טקטיקות ויותר מדי דברים וסודות, אומר, אתם תראו את זה על המגרש, דיברתי על זה עם החבר'ה שלי, ויהיה בסדר. כך דימיטרי סיטודיס, ככה שומר לא מעט קלפים צמוד לחזה. אנחנו נראה את הקלפים הללו תוך כדי משחק, ואחד הקלפים, גור, זה ים הדר. דיברנו על ישראלי בולט חשוב מאין כמו במכבי תל אביב, רומן סורקין. ים הדר עונה על ההגדרה הזאת באדום.
6: כן, רק בניגוד לרומן סורקין, ים הדר כמעט ולא שיחק במסגרת היורוליג. התחיל את העונה הזאת, חוזר מפציעה. כולם מודעים ליכולת של ים הדר. זה לא שהוא שכח לשחק...

0: כדורסל, הוא בכושר טוב, זאת אומרת, סליחה, הוא קשיר, מבחינה גופנית הוא קשיר, והוא לא יעזור, הוא יצטרך בפלי אוף הזה להיכנס לכושר משחק תוך כדי, מכיוון שהוא לא שיחק חצי עונה במשחקי היורוליג, הוא לא שכח, שוב אני אומר, לשחק כדורסל, הוא צריך להיות מאוד מאוד מרוכז וממוקד, אנחנו עוד מעט נדבר גם על הבחורצ'יק שלידו, okay. אבל אין ספק שמבחינת הכוח הישראלי, והוא כוח שהפועל תל אביב זקוקים לו בליגה המקומית, ים הדר הוא הבכיר שביניהם.
1: אז הבחורצ'יק שלידו זה ג'ונתן מוטלי, עכשיו בהדרו, ולך תדע מתי יחזור, דנו טורו, ואודיאסי שמגבה אותו עדיין, ג'ונתן מוטלי, מי שהיה נחשב לאחד הסנטרים הטובים ביבשת, הוא חייב להיות דומיננטי היום, כי יש לו חתיכת עבודה מול הגבוהים הצהובים.
0: חד משמעית, את הקיץ הזה הוא התחיל כאחד מחמשת הסנטרים הבכירים באירופה, לא בליגה שלנו, בטח שבליגה שלנו, אבל ככל שהיורוליג התקדם וככל שהפועל תל אביב התקדמה במהלך העונה, המצב שלו בהפועל תל אביב הלך אחורה, ודנו טורו וגם אודיאסי אחר כך לקחו את מקומו, גם הוא יצטרך להיכנס לכושר תוך כדי תנועה בפלי אוף, הכוח שלו מתחת הסל הוא אדיר,
1: כן.
0: השאלה רק איך ישתמשו בו, האם הוא יתרוצץ מחוץ לקשת השלוש, או האם הוא יקבל את הכדור בתוך הצבע, כי שם היכולות שלו קטלניות.
1: אנחנו עם הבט על התפלגות ניחושי לקוחות הווינר, 70% חושבים שמכבי תל אביב תנצח בשמונה נקודות ומעלה, אחוז אחד הולך על ניצחון בשבע נקודות בדיוק לזכות מכבי תל אביב, ו-29 חושבים שהפועל תל אביב תנצח, או שהמשחק הזה ילך להערכה, או שהיא תפסיד עד שש נקודות. מה מרגיש לך?
0: תשמע, קודם כל מכבי תל אביב פייבוריטית. היא פייבוריטית גם כי היא במגרש ביתי, ולהזכיר לך ולצופים, מאז שמכבי תל אביב חזרה לארץ ביורוליג, היא לא הפסידה פה לא משחק יורוליג ולא משחק ליגה. היא פייבוריטית גם בגלל זה, אבל עוד יותר מזה, מכיוון שהיא בכושר C, אז היא פייבוריטית. אני כמובן אלך על פחות משבע, מכיוון שאני רוצה שיהיה משחק צמוד ומעניין.
1: אני תמיד הולך איפה שהמילה הערכה כתובה, אתה יודע. הצגת השחקנים מאחורינו, כי הכשיכו פה את האולם. הנה זה בא רגע לפני שריקת הפתיחה לדרבי התל אביבי הגדול.

Store.

מאמן הכושר רגב פנן. שופטי המשחק הערב הזה

0: עמית בלק,
1: הצגת השחקנים מאחורינו, שריקת הפתיחה לפנינו, בין לבין הפסקה קצרצרה להודעות, ותכף יוצאים לדרך עם הדרבי התל אביבי. מיד
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנה.

0: החינוכים החלביים של עדן, טעים.
1: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
2: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
3: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
4: גם בביצועים,
5: מור.
4: גם בהשקעות,
5: מור.
4: גם בשירות,
5: מור.
4: תגידי מור נתנה לך.
5: מור נתנה לי.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
8: והכדור בפנים, איזה סלט! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
9: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
10: אני יכולה אולי לבקש אמריקן או קר לפני שאנחנו מתחילות? תודה. אז בגיל 5 כבר קראתי וולסטריט ג'וניור, כיתה ד' תואר ראשון תורת הקוונטים, ואחר כך מסלול קלאסי כזה, תלפיות, שבק, מוסד, אוקספורד, ואז קיימברידג', שגם ניהלתי להם את הסושיאל, זה יפה. בגיל 22 כבר מנכלתי 3 חברות בסיליקון וואלי, משכורות של 6, 7, 8, 9 ספרות. נכנסתי שותפה, קיבלתי אקוויטי, מניות, בונוסים, דיבידנדים, you know, the whole pack, השקתי מטבע קריפטו, ואז אני אומרת, ניץ, די, די. כסף לא חסר, מתי הייתי הלכות הזדמנות לטייל? מכרתי הכל וטסתי לקוסטריקה. הקמתי שם חוות דולפינים.
11: נון זכתה בלוטו ב-50 מיליון שקלים. ספרו מה שאתם רוצים. זכיתם בזה ביושר.
10: שוק ההון, שוק לוינסקי, מרקט פלייס.
11: לוטו.
12: קריס, how does it feel to play the Israeli Derby on the other side? Did you get used to it by now?
13: Honestly, no, I came up the wrong side today. I was telling John D when I came up. But, you know, these games are always good. Like you said, it's a derby, it's a lot of energy and a lot of passion involved, so it's good to be a part of it.
12: How was your time in Maccabi like?
13: My time was good when I was there, but I'm on the other side now, so.
14: עוד לא התרגלתי ממש לדרבים, אפילו נכנסתי לחדר ההלבשה לא נכון כשהגעתי לכאן קריס ג'ונס, שנזכיר לכם לבש כאן צהוב לפני כמה שנים, אבל יאללה כדורסל, והוא נרגש כמו כולם, מיד יוצא לדרך המשחק הזה.

אווירה נהדרת, ובהיכל ביד אליהו, רוב כמובן צהוב, כיאה למארחת. יש פה גם לא מעט אדומים שעושים רעש למעלה מאחורינו, ושני הקהלים יצפו יחד בחמישיות של קטש, עם לונדברג, הורד, ווקר, סוקים וריימן. חמישייה שהתרגלנו לראות לא מעט במשחקים האחרונים, מבחינת האדומים של איתודיס, אז מוטלי פותח יחד עם פלטין, אודיאסי, מיציץ' וים מדר, מעניין. ים מדר בדרך כלל לא פותח, אבל בהרכב הזה עם הזרים הללו, מחליט איתודיס ללכת איתו בחמישייה לצד וסיליה מיציץ'. עמית ברק הוא השופט המרכזי, תרתי משמע בהתמודדות הזו, ניר מיילסון לשמאלו, גם צור טובל עם משרוקית, עם מדים בשחור, ינהלו פה את המשחק הזה. אנחנו רגע לפני שהוא יוצא לדרך, נספר לכם שבסיבוב הראשון ניצחו האדומים 85-80 בהובלתם של ג'ונתן מוטלי ואנטוניו בלייקני. הם קלו יחד 39 נקודות שהתחלקו 20-19 בהתאמה. מאז אותו הפסד ליריבה העירונית ב-17 בנובמבר, הקבוצה של קטש ניצחה ב-19 משחקי ליגה רצופים, ועשתה את זה בפער מצטבר של 419 נקודות, בניצחון בממוצע של 22 פר משחק. פועל תל אביב תנסה להשלים סוויפ עונתי בליגה המקומית על מכבי, גם למנוע ממנה סיום עונה במאזן ביתי מושלם. ישאפו להמשיך במומנטום חיובי לפני פתיחת סדרת רבע גמר הפלייאוף מול מכבי ראשון לציון, עליהם הם גברו 91-76 רק לפני כמה ימים. כל זה מאחורינו, עכשיו כדורסל, עכשיו דרבי, אבל עוד לפני כן, דקה דומיה.

0: מותו של רז אדם, זכרו לברכה, השאיר את כולנו בהלם ובתדהמה. רז לא היה רק שחקן נהדר ונערץ שהשאיר חותם בכל קבוצה בשיחק, אלא גם אישיות מיוחדת, אהובה ויוצאת דופן, שידע תמיד להעלות חיוך על פני הקהל ואפילו הרעיבים. מנהלת הליגה והקבוצות משתתפות בצערה הכבד של משפחתו וחבריו. רז אדם, רק בן 26 במותו. יהי זכרו ברוך. תודה רבה.
1: כן, עוד לא הספקנו להתאושש, אני בטוח ש... אולי לא נתאושש הפעם מהמוות הכל כך טרגי הזה של רז אדם, שהיה בטח נהנה לשבת ולצפות כמוכם, כמונו, בדרבי תל אביבי גדול. זה כבר תקופה ארוכה שלא ראינו את היכל ככה מלא.
2: גם היה שותף לדרבים גדולים.
1: בוודאי, במדעי הפועל תל אביב. אז היכל הולך ומתמלא כמעט עד אפס מקום. עמית בלק במרכז המגרש עם סורקין ואודיאסי להוציא לדרך את המשחק האחרון של העונה הסדירה בין שני המועדונים הללו. הדרבי על התל אביבי הגדול יצא לדרך עם איבוד כדור של ניציץ' עוד לפני שהמשחק הזה יוצא לו לדרכו, פחות או יותר. ווקר לריימן מהפינה. ריימן מהפינה, זה הופך להיות כבר
2: מכבי תל אביב שלשות, זה כבר הופך להיות
1: בדיוק, בטח ברבעים ראשונים. 3-0 צהוב. ים אדר, אודיאסי נועל שם, ריימן סוחב אותו, השופטים נותנים לשחק, ואודיאסי נותן את הדנק הראשון של המשחק.
2: ריימן מתחיל על ים אדר, וזה אומר במהלכי פיק אנד רול חילוף. ים אדר יצטרך להתגבר על סורקין, אבל לא יצטרך לקלוע.
1: בלומברג לוקח את מדר לתוך הסל, מקרוב, לא מתבלבל ולא מחטיא. אל תתפלאו אם נראה פה סקור מטורף. גם כי שתי הקבוצות הללו מאוד מוכשרות התקפית, וגם כי, אתה יודע, המשחק הזה הוא לכאורה, לפחות על עניין, צריך להיות קצת יותר משוחרר.
2: משחק של סקור גבוה טוב כמובן למכבי תל אביב.
1: אודיאסי, דאבל טים עם ריימן, מוציא לשחקן פנוי, זה מיציץ', והנה וסיליה הגיע.
2: יופי של מסירה, קצת משכו את ההתקפה הזאת יותר מדי עם מיציץ', שהיה לו זמן גם להסתכל על השעון ה-24, לדעת שאין לו זמן לאקסטרפס. וגם כמובן לעשות שלשה.
1: איפה לונדברג! יש לנו כבר 3 שלשות במשחק הזה, 2 צהובות, בדקה וחצי. 13 נקודות משותפות, עוד לא התחלנו. מדר, רוצה גם הוא שלשה. יום!
2: פעמיים הכדור הולך פנימה, וטוב שכך, בטח עם ההרכב הגבוה של הפועל תל אביב, ופעמיים יוצא הכדור החוצה לשלשות.
1: 8-8 מהיר. עם 4 שלשות כבר, 2 לכל צבע. מגיע ראשונה בכדור לג'יילן הורד, חפש את ווקר, מעדיף את סורקי. לונדר מול מדר, עכשיו מקבל את אודיאסי בחילוף, נותן כדור לריימן אחרי הזמן.
2: פעם ראשונה שהפועל תל אביב במשחק הזה, 2 דקות של משחק במהלך פיק אנד רול ראשון, לא החליפה. השאירה את ים אדר עם ליפה לונדברג. בסוף השעון היא כן החליפה, וזה בדיוק מה שקרה. בסוף שעון אתה צריך להחליף. פה אנחנו רואים את ההתקפה הקודמת, את השלשה של ים, אחרי שהכדור הלך מיד.
1: כן, גם מיציץ' עם שלשה מאותה בלטה. והכדור אצלו עכשיו. עם הקרוס אובר, הוא בצבע, מיציץ' ביד שמאל, יוצא לו קצר, כועס על עצמו, סורקין מנקה את הכדור החוזר, יוצא קדימה לונדברג, בפינה הרחוקה ריימן, שמסמן שהוא חופשי, שאף אחד לא סוגר אותו, אבל הכדור הולך בקרוב להורד, זהו ווקר. קבל את גיא פלטין, חזה מול חזה, קשה לו מול פלטין, בכל זאת זורק מעליו.
2: קודם כל אין לו בעיה להרים זריקה, אבל יאללה נכון. גיא פלטין שומר נהדר, בטח בפוזיישן הזה.
1: מבקש פיק אנד רול למיציץ', יופי, למוטלי. ריימן מתנפל עליו, שולח אותו לקו.
2: פועל תל אביב מצליחה לא פעם ולא פעמיים להגיע לצבע. ראינו 2 החטאות של...

0: ים הדר ושל מיציץ', וראינו פה את הכדור הנהדר הזה של, של מיציץ' פנימה לעוד. למוטלי, סליחה.
1: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, אינספיירד באי דה סי.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט אביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
3: אם יש ככה חירוש על
4: מזרגה, לך על אנטר.
1: אנטר ביבי, המגרש הביתי.
5: 10-8 הפועל תל אביב, ושתי החטאות רצופות של ווקר, כשים הדר במגרש הפתוח מניח את השתיים עם הפאול של לונדברג.
0: הכל מתחיל מההגנה של גיא פלטין שמאלץ את לוני ווקר. הוא יזרוק, השאלה איך הוא יזרוק, והוא זרק זריקה קשה, ותראה את האוטלט הזה של מיציץ', זה פשוט איי-קיו כדורסל מאוד גבוה, כמו גם הסיומת של ים הדר.
5: שני הגרדים באדום פותחים טוב את המשחק הזה עם נקודות כבר לשניהם. ים הדר יש כבר 7 מתוך ה-12 של הפועל. דעתי הייתה לו 5, כן, הנה 6. 3 ופאול סל. מוטלי יוסיף 2 ועוד דיאסי 2. עם השלשה של מיציץ' זה 13-8 אדום. ג'לן אורד, מצ'אפ מעניין מול מוטלי, לוקח אותו בקלות לסל, אבל נחסם שם.
0: עזרה נהדרת של אודיאס.
5: והנה מוטלי יוצא קדימה, מדר עכשיו, בתוך הצבע, אבל שלושה סוגרים עליו, והדיפלקשן הוא צהוב, והמתפרצת גם, והנקודות גם. יופי, ג'לן אורד.
0: קודם כל ג'לן אורד צריך לקחת את מוטלי כמו שעשה התקפה קודמת. וכל איבוד של הפועל תל אביב מאפשר למכבי, יאפשר למכבי תל אביב לטוס להתקפה.
5: תכף 4 דקות של כדורסל מאחורינו בדרבי הזה. 13-10 לאדומים, כדור שלהם אצל מדר. מוטלי לא החליט אם הוא חוסם או לא ממש. ריימן שם את היד בדיוק על הזריקה של מדר.
0: הוא לא צריך פיק אנד רול, הוא לא צריך להביא את הורד. עדיף לו ללכת מול ריימן.
5: לונדברג מסר דווקא לפלטין, שעכשיו הולך אחד על אחד מול לוני ווקר, ונחסר יפה. כמה סבלנות בירידה הזאת להגנה.
0: הליכה עצלה של
5: ריימן במעבר, שלשה לא נכנסת. פלטין ניסה להקפיא אותו, לגרום לו להתחייב לאיזושהי קפיצה. שתי חסימות רצופות לצהובים. מיציץ', מוטלי לשלשה, הכדור הזה קצר, אבל ריימן נרדם שם. זה לא שהוא נרדם, הוא היה עסוק בלסגור אותו לריבאונד, להסתכל על הכדור, וזה עבר לו ליד האוזן. אודיאסי מלקט ועבירה סוחט.
0: כל כך חזק אודיאסי.
5: כן. ג'לן אורד, תראה את הסבלנות פה, הופ.
0: אני לאורך הרבה מאוד שנים בכדורסל טוען שהטייה כזאת, ששחקנים באים בתנופה, תמיד תרים שחקן או שניים באוויר. וזה לא מהלך קל, אתה צריך רגליים חזקות, אבל לעוד יש אותם.
5: חילוף ראשון במשחק הזה, תמיר בלט על המשבצת של לוני ווקר. שחק יחד עם לונדברג בעמדות 1-2. מיציץ', סיידסטפ לשלשה חזקה מדי. כבר לקח 3 כאלה, רק אחת נכנסה. בלט מול מדר. כמעט נחטף לו הכדור, אבל ריימן חופשי! ריימן מדויק!
0: מעולם לא היה לו כל כך הרבה ביטחון בזריקה ל3.
5: ממש כך, ממש כך, וקריירה, אתה יודע, כבר בן 28, זה לא שהוא עלה מהנוער, יש לו כבר כמה שנים ברזומה, אבל ביטחון כזה בזריקה לא הייתה לו, לא היה לו. אודיאסי!
0: אני לא מאמין. זה שווה טכנית, איך אני איתך?
5: על הפלופ.
0: בטח!
5: אני איתך.
0: פשוט לא יהיו.
5: בואו ננסה לראות את זה שוב. לא הרגיש לנו כמו עבירת תוקף. לא יודע בכלל. אבל עמית בלק יודע, איתודיס לא יודע. וג'ון די על הפרקט.
0: זה בסדר ששופטים עושים טעות. זה קורה. גם השחקנים עושים טעויות, גם המאמנים, בטח שהפרשנים. השאלה מפה לאן הולכים.
5: קטש, הוא הולך הרכב נמוך. 3 גארדים. לונדברג אחד מהם, בלט בצד אחד, ג'ונדי בצד השני! ולונברג עושה הכל לבד בלי לנסות.

0: הבא שקשור להיפרדות מהכדור, כי הוא רואה את הדרך לקרס הפנויה.
1: איזה יופי של מעלה.
0: מאוד מוכשר, מאוד חזק, מאוד חכם ומנוסה.
1: יפה לונדברג.
0: מכבי תל אביב עם הריצה שלה, ריצת 8-0. וגם הפועל תל אביב עושה חילופים עכשיו. לנו ולכם לעשות היכרות עם קיאנדרי קוק. והפועל תל אביב, עם המספר 23 על הגב, אחרי ההחטאה הזו של לונדברג. מעניין יהיה לראות את קוק, כמו שכבר נועה אמרה בדיווח, רק הגיע. כבר צריך להראות יכולות. מי שלא צריך להוכיח שום דבר, זה ג'ונתן מוטלי עם המיקום ועם הטאץ'.
2: שוב, וזה עוד פעם ששחקן של הפועל תל אביב, פעם מיציץ' ששוב מצליח להגיע לצבע. יופי של הגנה של בלייזר פה.
0: מיציץ' עושה משהו במעבר דרך ים הדר, בלייזר הוא חופשי, בלייזר מהרים, בלייזר קצר. זריקת חימום אומרים אצלנו בשכונה, שוויון 15.
2: זריקה לא רעה בכלל, אוז בלייזר הרגיל אותנו שהוא קולע באחוזים גבוהים את הזריקות האלה.
0: באמת. עבירה on the floor בדרך.
2: On the floor על הרצפה.
0: כן, פחות מ-4 דקות לסיום הרבע הראשון. צמוד ומעניין כאן בדרך.

0: בלאט לשלשה.
1: בלאט חזק מדי. ריבון של מדר, מרים את הראש, יש לו את קוק בצד ימין. מוותר על העניין הזה. ג'ון די כמעט חוטף למדר, אבל מדר משאיר את ג'ון די מאחורה בשביל למצוא את קוק לפעולה הראשונה שלו, העונה באדום, והיא פעולה לא מוצלחת. קצת התבלבל, קצת תיסס, לא היה החלטי, יש פה עניין של היכרות גם. אני מניח מבחינת מוטלי, לא ידע לאן הוא הולך, מה הוא מתכנן.
2: כן, אתה יודע, בסוף הפועל תל אביב הלכה כל העונה הזאת, גם ביורוליג, גם בליגה, עם בלייקני ועם אלייג'ה בריינט, שניהם לא בסגל, אז יש את קוק.
1: קריס ג'ונס, גם הוא על הפרקט, סורקין מחפש אולי נקודות ראשונות במשחק, גם סנטוס! איזה יופי שיתוף הפעולה בין הגבוהים, קרס על קייל.
2: יופי של תנועה ויופי של מסירה.
1: 17-15 צהוב, מיציץ', שלוש נקודות יש לו, וזהו. אולי מכפיל את זה עכשיו, לא ממש, אבל מוטלי על הריבאונד. שולחים אותו לקו,
2: מוטלי זה, אם אני לא טועה, עבירה, סליחה, כדור חוזר שני שלו כבר בהתקפה, כמוהו אודיאסי עם אחד, וזה כרגע כמה נקודות שהפועל תל אביב עושה.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: הכיר את החלף? קיבית סימפלי. חדש בישראל. סימפלי, צבע רחיץ ועמיד לשנים.
5: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לבנות אותו. אוניברסיטת אריאל.
6: Keep going forward. Prospects. Seiko.
7: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קור ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
1: החבר'ה באדום על אזרחי, היום בכחול ובלבן. רנדולף את ויינרייט. הסיבה שווקר ואודיאסי לא על הפרקט זה כי לחובת כל אחד מהם שתי עבירות כבר. הורד מתחת לסל! ומוטלי מוודא שהכדור הזה לא ייכנס. היה צריך להדביע כמו מקודם.
2: כן, ואם אני לא טועה, זה משהו חדש שמכבי תל אביב הכניסה לקראת הפלייאוף. החסימה בגב הזה לגבוה במקום שהוא בא לחסום.
1: מוטלי שורד עוד עבירה, וגם פה הוא יכול היה לעשות יותר.
2: אמת. ואם הוא יקבל את הכדור במקומות האלה, אלה בדיוק המקומות שדיברנו שהוא צריך לקבל את הכדור. בתחילת, לפני המשחק דיברנו על זה. בלתי ניתן לעצירה.
1: עבירה רכה משהו מבחינת מוטלי שיכול היה להוציא פה אנדואן, אבל התנחם בשתי זריקות, איתי סגב. שאל אותי היום איזה מישהו, האדם ברחוב, מה שנקרא. מה עם איתי סגב? הוא לא משחק, הוא בסדר, הוא קשיר, הוא זה. קשיר, ותכף ייכנס. אני מניח במקום מוטלי, אם הוא ידייק בזריקה השנייה שלו. אנחנו על שוויון 17-2-2-2. לסיום הרבע הראשון. הנה החילוף. מוטלי יורד לנוח. עבד יפה מאוד עם 9 נקודות, דיברנו עליו בתחילת המשחק.
2: עבד יפה מאוד גם מהבחינה של הריבאונד התקפה,
1: כן?
2: וגם מבחינת זה שהתפנה עם ידיים טובות לקבל את הכדורים שמסרו לו.
1: הנה אפיאני, משחק אחד בלבד שיחק בשורות מכבי תל אביב עד כה. סנטוס רוצה שלשה, אפרופו ביטחון בזריקה.
2: כולם, גם תמיר גולד ואורן סער על הספסל.
1: היתרון חוזר לצהובים בעקבות השלשה הזו. מיציץ' מול בלאט. מבקש את סגב לפיק אנד רול, מקבל את החסימה ונותן לו כדור ענק! ואיזו חסימה של מרטיו סנטוס!
2: זוכר שדיברנו על להקפיץ שחקן כמו שהורד הקפיץ?
1: בדיוק!
2: זה בדיוק
1: מה שהיה חסר עכשיו לסגב.
2: היה חסר. שוב, זה לא תמיד קל, תוך כדי תנועה. אבל חסימה נהדרת של סנטוס.
1: ונקייה לגמרי, הוא פשוט עדף את הכדור החוצה, ולכן הכדור נשאר אדום לעוד 6 שניות בהתקפה הזו. ג'ונס מעודכן, עכשיו הוא מעודכן, ועכשיו הוא יצטרך להרים זריקה. מרים אותה! יואו! רק 2, אבל סרנק.
2: איזו יכולת אישית יש לו.
1: אבל איזו מודעות לזמן, לשעון. שוויון 20, אחלה של רבע מאחורינו. סנטוס! ככה מטביעים! זה נקרא לנעוץ, או כמו שאתה אוהב להגיד, לשתול.
2: כן, אתה יודע, הוא היה כל כך פנוי, אבל כדור נהדר, סיומת נהדרת, והפועל תל אביב יש עוד עבירה לתת. עבירה של סנטוס, בדחיפה.
1: סנטוס כבר שנייה שלו...
2: להגיד לך שזה דבר רע, עבירה כזאת על איתי סגב, לא בטוח.
1: שולחת אותו לשתי זריקות. זאת הנעיצה של המשחק עד עכשיו,
2: כן.
1: והיו לנו כבר כמה כאלה.
2: הריווח בהתקפה של מכבי תל אביב.

0: תסתכל, אין אף אחד לא בהתקפה ובטח שלא בהגנה, אז סנטוס פנוי.
1: שלישית של סנטוס, הייתי עדין איתו מקודם, לא שמתי לב. כבר ברבע הראשון, ולכן סורקין חוזר לפקט. דייס רגב,
0: על הראש שלי,
1: על הפרצוף שלנו. שמת הראשונה. איתי סגב של העונה, יחסית לעצמו, בדקות ששיחק ותזריקות שלקח, קולע באחוזים יותר טובים מבדרך כלל, 61.5%, היו לו כבר עונות
0: של פחות הרבה.
1: מה זה של פחות? של כמעט חצי. מוריד את ההפרש לנקודה, את הפיגור לנקודה בלבד, סורקין לא מגיע, סגב ידיים ארוכות.
0: קצת מסוכן הכדור הזה, כל כך הרבה זמן באוויר, היו מספיק ידיים בשביל להגיע אליו.
1: בלייזר, מהפינה! סגב לא מצליח עם הפוטבק, אבל קוק על הכדור החוזר. אין למכבי עבירות לתת, צריכות להיזהר, צריכים להיזהר בעניין הזה. זה מגיע למיציץ', עובר שם את שני שחקנים צהובים. ג'ונס עם ההטעיה, קצר.
0: זריקה קשה.
1: אם מכבי תמהר, יהיה לה פה 2-for-1. ג'ון די בפינה. הולכים להורד, העבירה היא של מיציץ', עבירה אחרונה לתת. הקהל הצהוב מתעורר, היה יחסית רגוע, אבל הקבוצה שלו בפלוס, קטן אבל פלוס. סורקין, חופשי לשלשה! נקודות ראשונות, רומן סורקין, באות ממרחק.
0: יש 5 שלשות כבר, ריימן 2, מי עוד קלה שם?
1: סנטוס, מיציץ', הוא כבר עם 2 כאלה. והפועל נשארת קרוב, אבל מכבי ביתרון נקודה, יכולה להגדיל את היתרון שלה ב-10 שניות שנותרו לה, עד להפסקה, איזו עבירה של ג'ונס שאין לתת. שולח את אמיר בלט לשתי זריקות, את אמיר בלט על הקו מבחינת קטש.
0: במקרה, זה אחלה. במקרה כזה כמובן ג'ונס לא צריך להיות מאוד קרוב לתמיר, בטח לא לעשות את העבירה, סורקין מתכבד גם הוא עם השלשות.
1: אתה יודע למה תמיר בלט על הקו זה אחלה? כי הוא 93% העונה. מן הטווח הזה?
0: אחלה בחלה.
1: ועדיין נשארו 8 שניות להפועל תל אביב. לסיים את הרבע הזה כמו שצריך מבחינתה, כשתמיר בלט מדייק פעמיים. וקטש רוצה חילוף הגנה התקפה, רוצה לשמור על הגבוהים שלו בלי עבירות, אז הוא מוציא את סורקין ומכניס את אפיאני. מספיק זמן להפועל תל אביב עם 3 הגארדים שלה לייצר פה נקודות. מדר הוא אחד מהם, עובר את קו החצי, עכשיו לוקח את ג'ון די, משחרר את ג'ונס להטעות, לחדור ולגלגל. קריס ג'ונס, תן לו סופי שעון, יודע מה עושים. יופי של רבע ראשון בדרבי התל אביבי הגדול מאחורינו. 27 מכבי, 26 הפועל.
0: קצב טוב מאוד למשחק ברבע הזה. קריס ג'ונס עם עוד סל שהוא לא נלחץ מהשעון. שתי הקבוצות הצליחו להכניס גם יותר מ5-6 שחקנים לעניינים, וטוב שכך.
2: ערוץ הספורט, אנו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
3: הפניק סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
4: חכמה מאוד.
2: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
5: חדש, מלך הטורניר. פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
6: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
7: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
5: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
8: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות. מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
9: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
1: בהפסקה בין רבעים, הקהל והקבוצה הבוגרת עושה כבוד לקבוצת הנוער של מכבי תל אביב, שזכתה באליפות אך אתמול, אחרי ניצחון על הפועל עמק חפר. אז הנה גולד, שגם משחק בבוגרת, אבל הוא השחקן הבולט של החבורה הצעירה יותר, ויפה,
0: יופי של אווירה הייתה, גם עמק חפר, גם מכבי תל אביב, אתמול באדר יוסף, אולם מפוצץ, יופי של רמה, יופי של חבר'ה. חסר היה לי רק יותם מלפרין פה
1: המאמן, כן, הסמכות המקצועית העליונה, נקרא לזה כך. 27-26, מכבי תל אביב, תכף הרבע השני יוצא לדרך. זמן דיווחים משני הספסלים, נתחיל עם הצעד האדום, נתחיל איתך נועה.
10: תודה גיל, הם שוברים סי השלשות כל משחק, אומר איתודי סל מכבי תל אביב, אסור לנו לתת להם את השלשות הפנויות, כולן היו כאלה, הגארדים של מכבי מגיעים בקלות מדי לאזור הטבעת, אומר המאמן, הגנה טובה ועבירות חכמות, האחרונה לדוגמה, תמיר בלט, לא הייתה חכמה.
11: במכבי תל אביב, קטש רוצה לראות הרבה יותר אגרסיביות ולחץ על הכדור, אומר להם, בסך הכל אנחנו עושים עבודה טובה בהגנה, אבל אסור לנו לאפשר להם לבצע זריקות קלות, בטח לא מתוך הצבע, רוצה לראות אתכם הרבה יותר ערנים ויותר אגרסיביות.
1: אפרופו ותודה לשתיכן, אגרסיביות, אין פה סלים קלים פתאום, וקוק הלך פה לדנק, אמרו לו, לא, לא, לא כל כך מהר.
0: קודם כל הוא הלך יפה, אבל יש פה חוסם אדיר. עוד חסימה, זאת חסימה שלישית כבר של מכבי תל אביב. ריימן עלי המדר, היה שם חסימה של לוני ווקר על פלטין, וזאת השלישית. מכבי תל אביב, אפרופו השלושות.
1: רגע, שכחת את החסימה של סנטוס?
0: ארבע שלשות, ארבע חסימות, אתה צודק.
1: על סגב.
0: נכון, אז ארבע חסימות, זה יפה מאוד, ברבע וחמש שניות. אבל אפרופו השלשות, מכבי תל אביב כבר עם חמש שלשות משמונה ניסיונות. הפועל תל אביב מהצד השני, ודיברנו על זה, שמונה כדורים חוזרים בהתקפה. זה מה שהחזיק אותם בעניין.
1: קריס ג'ונס, פצוע לא פצוע, נראה נהדר בדקות שהוא משחק, סיים את הרבע הראשון נהדר, פותח את הרבע השני טוב מבחינתו עם מהלך של שלוש נקודות. שם את הפועל ביתרון, 29-27. וכבר חילוף אצל קטש.
0: המון כלים לשתי הקבוצות, ראינו את הפועל תל אביב עם מרכב גבוה עם אודיאסי ומוטלי, עכשיו היא עם מרכב נמוך עם ג'ונס וים אדר, גם כמובן בצד השני. כמה שיחקו כבר? 9, 10, כמה?
1: כולם, חוץ ממני וממך כולם.
0: גולד וסער וזהו, נכון?
1: בערך, כן.
0: 10, כן, 10 שיחקו.
1: הנה לונדברג. סוף שעון להתקפה הצהובה, עוד 5 שניות. מרים את הזריקה, לונדברג בסוף שעון, חזק מדי.
0: אגב, אלה השלשות שטודיס כן מוכן שיזרקו על יד של שחקן.
1: קוק הולך ברחוק לג'ונס, שהולך לידו לבלייזר. זהו, מיסמאץ'. וזה משאיר שחקן פנוי, קוק מערים, קוק מחתי, בלט על הכדור החוזר. עוד תל אביב מרוצים מההתקפה האדומה, למרות שלא הייתה פואנטה ששווה נקודות. בצד השני, הפואנטה בזריקה של ג'ונדי, גם היא לא משהו. מדר, חופשי לשלשה, מוותר עליה בשביל הטעיה, ים מדר. איזה יורוסטפ הוא עושה על חצי מטר.
0: והפועל תל אביב עם היכולת האתלטית והכישרון, גם לא מתביישת לרוץ, וטוב שכך.
1: לוני ווקר תכף יחזור אצל קטש, ברקע הקהל אדום טיפה מתעורר, המיעוט כאן. הפסות על 31-27, דקה וחצי בתוך הרבע השני. זו עבירה של בלייזר, נכון.
0: יצא יפה, שומר בדרך כלל טוב מאוד, בתוך הצבע, מחוץ לצבע. הנה המהלך של ים הדר.
1: טק, טק. משלים פה ריצת 7-0 של האדומים, אז יש לנו פה משחק של ריצות, מפה לשם, וחזרה. באמת, יופי של משחק עד עכשיו, כיפי ואיכותי. כיאה לשתי הקבוצות הבחירות בליגה שלנו. זהו סורקין. די ברטולומיאו, 1.5 מטר מחוץ לקשת, חזק מדי.
0: שלוש הזריקות האחרונות, החוצה, נכון?
1: כן.
0: שב דוקטור.
1: מסתירים לנו פה, אבל סורקין!
0: עוד חסימה!
1: הוא מסתיר לג'ונס את הטבעת! חסימה חמישית כבר של מכבי תל אביב, שרוצה נקודות בצד השני, עם אותו הסורקין! איזה כיף זה ששחקן שתורם את תחילת ההתקפה הזאת גם מסיים אותה.
0: וההתבצעות שלו, והגודל שלו, והידיים הטובות.
1: חמש לסורקין, קוק מחפש נקודות ראשונות!
0: הנה ההטעיה הזאת!
1: בוא גדול, בדיוק! סורקין, הורד עשה את זה פעמיים בצד השני, ופה קוק אומר, מה שאתם לא ידעתם לעשות קודם, תראו איך עושים. תראו את זה, הופ!
0: וזה מאוד קשה הדבר הזה, תוך כדי תנועה לעצור, וגם מאוד קשה לעצור, פה אנחנו רואים את החסימה הקודמת של סורקין.
1: זה מן הכלל רומן סורקין. גם בהתקפה, עוד לפני כן בהגנה, הורד יורד לספסל. וריימן חוזר. בצד האדום ג'ונתן מוטלי, עכשיו לפרקט.

0: מכבי עם ריימן, לונברג, סורקין, ווקר ודי ברטולומיאו. פיקנול גבוה של לונברג עם סורקין שמתגלגל, אבל מוטלי איתו.
1: ראית, לא החליפו.
0: כן.
1: בוא נראה.
0: שוב אותו ניסיון ושוב אין חילוף, אבל שוב ג'ון די לשלשה ושוב זה בחוץ. והנה ג'ונס. רוצה להשאיר מאחוריו את ווקר, לא מצליח, אבל הכדור עדיין אצלו. פלייזר בפינה, מקבל את הכדור בשביל למצוא את מוטלי בתוך הצבע. אימא, אתה היה אימא לאה. ג'ונתן מוטלי.
1: הפועל תל אביב, מכבי תל אביב לא סתם לוקחת את הפסק זמן. הפועל תל אביב גם שמרה חכם ונכון, וגם התקיפה בסבלנות. מוטלי, איזה יופי של סיומת ביד שמאל.
0: ואין לו פתיחה נהדרת של הרבע הזה לאה פועל תל אביב, שמובילה פה 36-29, 7 דקות ורבע להפסקה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: אומי דאג, איזה סל קניות! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב דם אונליין.
4: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
5: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
6: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
7: חדש, מלך הטורניר. פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
9: הסופר החברתי, מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
7: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
10: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
11: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
12: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
0: חסימות תל אביביות, היו הרבה כאלה ומרשימות, זה מתחיל בווקר וזה נמשך גם עם הגבוהים, סנטוס פה מונע דנק קל וודאי, סורקין פה למרות שהוא צריך לרדוף, שותף לחגיגת הבלוקים.
1: כן, אז מצד אחד הפועל תל אביב מצליחה להגיע לצבע ללאפים, מצד שני מכבי תל אביב בפחות חצי מהמקרים חוסמת,
0: מצד שלישי,
1: קבוצת חסימה הכי טובה בליגה.
0: מי קבוצת החסימה?
1: כן.
0: מכבי, לא?
1: לדעתי העמק.
0: נבדוק את זה. תכף 3 דקות בתוך הרבע השני, הפועל תל אביב בריצת 10-2. זאת תוצאת הרבע. מה עושה עם זה מכבי תל אביב? הולכת לווקר. שהולך כל הדרך. יהיה הוא מספיק חזק באטלט לעשות את זה יפה.
1: אטלט על. והדברים הרבה יותר נוחים כשפלטין נח.
0: מדר, יחד עם ג'ונס. גם קוק, פלייזר ומוטלי באדום. מדר מהפינה. טיפה אחר, ריימן, טיפה בקלוזר ששילם את המחיר.
1: נענש בעזרה. לא סתם, יש חלק מהמאמנים שאומרים, לעולם אל תעזור מהצד החזק. Never help strong side. זה בדיוק מה שקרה, עוד מעט נראה את זה.
0: ווקר. פיק אנד רול עם סורקי. שוב מוטלי נשאר איתו. מאפיאני מול קוק, שני החדשים המצטרפים באדום ובצהוב. יפיאני מגיע יפה מאוד עד הדבת. אתה יודע, דיברנו על זה במשחק הראשון שהוא שיחק במדעי מכבי תל אביב, ואנחנו זוכרים אותו בבאר שבע, כמה הוא מזכיר גם בתכונות המשחק, גם במראה, את אנטוניו בלייקני.
1: שים לב לעזרה פה של ריימן. הנה ריימן קצת מועד, אבל הוא בצד החזק. הכדור עכשיו הולך לצד החזק, הוא נותן פה את העזרה והוא נענש. עכשיו, למה לא עוזרים בצד החזק? מכיוון שאין את הרוטציה הנוספת. שאתה עזרת למישהו, אתה מצפה שמישהו יעזור לך. אז הוא ניסה להגיע, עשה מאמץ, אבל איחר טיפה.
0: קרדיט גם למדר ששקע לפינה בדיוק למקום הכי מבודד שם. המכבי חוזרת עם אפיאני, עם שתי נקודות מקו העונשין.
1: סקורר, סקורר.
0: בן 30, דיוויד אפיאני, 1.88 מטר. פתח את העונה הזאת בפטקום ספור אחרי איזה 3 או 4 עונות בטורקיה, בכל מיני קבוצות. חוזר לארץ, חוזר לצהוב תל אביב. 39-33, 6 דקות להפסקה. הפועל תל אביב עם היתרון ועם הכדור, זהו ג'ונס. תשמע, הוא מאסטר בלשים שחקנים על הגב.
1: וראית שם את מוטלי תופס כל כך הרבה מקום בתוך הצבע, מפנה הכל. אבל לא, כן? הוא יכולת אישית. הרמה הכי גבוהה באירופה. איפה תלך?
0: אפיאני עכשיו. מדר איתו, מדר מציק לו, מדר כמעט חוטף לו, ווקר! עבירה של קוק. לא זוכר, או במכבי תל אביב בטח לא זוכרים, מתי הם חטפו 41

0: נקודות ב-14 דקות של כדורסל, אבל זה קורה לערב מול הפועל תל אביב.
1: כן, אתה יודע, מכבי תל אביב והגנה זה לא איזה משהו שהיא חושבת עליו יותר מדי וגם לא מתגאה בו לאורך כל השנה. ההתקפה שלה הצילה אותה בטח, מה זה הצילה אותה? החזיקה אותה בלא מעט משחקים. היו לה משחקים שהיא שמרה טוב, אבל בכל זאת זו קבוצת התקפה. זו קבוצה שתמשיך ותזרוק שלשות.
0: כן, לוני ווקר. שלשה הראשונה שלו, ואנחנו יודעים מה זה לוני ווקר מתחמם. זה מגיע בצרורות. הנה ג'ונס. מדער. קצת מועד אבל שומר על הכדרור, מחפש את המסירה, מוצא אותה דרך בלייזר, צעדים, דרך בחוץ, גם וגם, הלך לכדור. קהל הצהוב מתעורר, יכול להוריד את ההבדל בין הקבוצות לפוזשן אחד בסוף ההתקפה הבאה. איפל אונברג, גם הוא לא פתח את העונה הזאת בצהוב, ווקר דווקא כן, גם ריימן, עם הפיק אנד רול עכשיו השניים, אמרנו מתחמם, יורה בצרורות, פעם זה ימינה מדי, אבל הריבאונד נופל אצל סורקין.
1: בלייזר הלך באופסייד.
0: עם הפלוטר הזה, עם הלוח,
1: כיוון ללוח. איזה שחקן, עשה
0: סל. עשה סל כמו גדול, ואחרי רבע ראשון ככה, קופסי קופסה, בלשון המעטה של רומן סורקין. חוזר, שלשה, מתחת לסל, וטאצ'י מלוח. בשביל לקרב את הקבוצות לכדי 38 מול 41. עדיין, לאדומים.
2: אז תרימו את הראש ותתכוננו לתפוס את השקיות המיוחדות. הנה זה בא.
3: מי השחקן ששיחק מעל כולם? בחרו את השחקן ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
3: חודש של כדורגל, עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
5: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
3: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה. למה להסתפק בבית השקעות כשאפשר להשקיע כמו בוול סטריט? אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד. 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דודרן. ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
6: וואו.
7: ראית?
6: לא, התכוונתי שנעים פה. סבא לי, פשוט לקרות מזגן. חכם.
3: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
8: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
9: למה להסתפק ברכב היברידי?
10: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
11: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: מחצית מהרבע השני כבר שוחקה. פועל תל אביב עם 41-38 לצהובים מתל אביב. נועה פופלינגר עם העדכון. אנחנו איתך.
12: 7 נקודות נתנו למכבי תל אביב על כדורים 50-50. אתם נופלים בהסל, אומר דימיטרי סיטודיס. תתקפו את ווקר, יש לו 2 עבירות, הוא לא יבצע את השלישית.
0: תודה נועה, בינתיים יוצאים מפסק הזמן עם תרגיל נהדר גור של...
1: עם תנועה וסבלנות.
0: בדיוק, והפואנטה הכי נכונה שיש.
1: וארבעה בחוץ ואחד בוטלי בפנים. וכל עוד ימסרו לו את הכדורים במקומות שהוא צריך לקבל, אז הוא יהיה עם 13 נקודות ב-15 דקות של משחק.
0: 7 להתקפה של מכבי תל אביב, ווקר מול ג'ונס, ימינה, שמאלה, פנימה, זורק, מחטיא. מוטי על הריבאונד. נזהר, נזהר. הנה מדר, מיציץ, סליחה, לג'ונס, יחד עם מדר. שוב, 3 הגארדים של איטודיס.
1: שוב, תסתכל, 4 בחוץ. הוא רוצה את לוני ווקר.
0: סוף שעון, מדר, צריך לזרוק. בזמן, בחוץ. הגנה טובה של מכבי תל אביב.
1: יותר מדי הקפצות היה בהתקפה הזאת.
0: ווקר. כל ההגנה מסתדרת, גם ההתקפה מוכנה עכשיו. אפיאני, עם החדירה, אפיאני! עם הפאול, עם השתיים, הולך גם לקו.
1: זה שהוא סקורר אדיר, זה יפה. זה שראינו אותו מגיע לצבע ולטבעת פעמיים, זה גם יפה. זה שהוא לוקח את הרגליים האיטיות של מיציץ, זה עוד יותר יפה. אבל למה לא הוסיף את העבירה הזאת? כבר היה בלייב.
0: וגם העזרה של בלייזר באה מאוחר, מיציץ', מוטלי שם בכלל צופה בעניין.

0: פיאני, פיאני זה לא מעניין. הוא מתחיל לצבור את הנקודות שלו. יש לו כבר 5. רק 2 להפועל תל אביב, 3:30 להפסקה. מיציץ' עם הפיק אנד רול הזה. ועם הפיק אנד רול הזה, למוטלי. יופי, בלייזר חותך שם, מוצא שחקן פנוי בפינה, זה ג'ונס! התקפה נהדרת של האדומים.
1: מה שלא הצליחו בהתקפה הקודמת, לערב את לוני ווקר בפיק אנד רול, עשו את זה עכשיו. יופי של תנועה ופרגון.
0: לונדברג! מחטיא, ריימן, לא מצליח לתקן, הפועל תל אביב רצה קדימה עכשיו עם מיציץ', יש לו את מוטלי מתחת לסל, מיציץ' חושב שלושה במעבר! אין לו. הצד השני, 3-3, הרביעי זה לונדברג שמפרגן לאפיאני לשלושה! תראה מה זה, במקום שיהיה פה 9 הפרש, מכבי, מורידה ל-2 בלבד.
1: כי הזריקה של מיציץ', אתה יודע, אי אפשר להתווכח עם שחקן ברמה הזה, ברמה הזאת, סליחה, אתה יודע, יכול להיות שמה שעובר לו בראש זה לא מה שאנחנו חושבים. בכל מקרה, הזריקה הזאת לא הייתה טובה, וזה הביא שלושה צד שני.
0: לא שם לב להגנה שמגיעה מהצד. עכשיו כמעט איבוד כדור, בלייזר יודע שזה סוף שעון, בלייזר! עוד אחד שהיה צהוב, והוא אדום, והוא מעלה ל-4 הפרש את התוצאה לזכות הקבוצה שלו. אנחנו על 2 דקות וקצת להפסקה, 48-44 להפועל. זהו ג'ונס, משחקים מרווח.
1: מוט להתעייף בטעמי.
0: כן, מעט דקות לאודיאסי במשחק הזה.
1: עוד עבירות.
0: שתי עבירות מהירות, שלחו אותו לספסל, מה זה? מה זה? בלייזר בא אל ריימן ואומר לו, יש דברים שלא עושים.
1: אבל בשביל זה יש מוניטור. לך תיקח צ'אלנג' ותלך תסתכל.
0: יכול להיות שיקחו, אם איתודיס חוכך בדעתו. קודם כל הוא עושה את החילוף שדיברנו עליו, אודיאסי במקום מוטלי. בוא נראה, בהילוך החוזר. בוא נראה. כן, זה לא לעניין.
1: זה
0: לא לעניין.
1: הכל זה עבירה מיליארד אחוז.
0: אבל בשביל מה?
1: נכון, אתה צודק.
0: מה זה? בן אדם עומד, מה אתה נכנס בו? הולכים למוניטור.
2: טוב, אנחנו בודקים את האירוע האחרון. האם זה מגע קשה?
3: כן.
2: אוקיי? אנחנו בודקים עבירה רגילה או עבירה בלתי ספורטיבית.
0: לא חושב שהיה פה צ'אלנג', אני חושב שהשופטים הולכים לראות את זה בעצמם.
2: עוד פעם? אתה רוצה שהוא איטיב, איטיב, נתן את הכתר עם האוטו. לא, לא, אני מסכים, הוא רואה אותו, והוא מנצר, הוא לא חייב לעשות את זה. הוא עדיין עושה את זה, והוא עושה את זה גם בצורה הזאת. זה מגע קשה.
1: מריח, מריח, בלתי.
2: כן, והוא גם עם הכתף נכנס בו.
0: הנה, זאת הזווית של הכניסה החזקה, עבירה בלתי ספורטיבית.
1: אגב, הוא הסתכל ואמר, הוא ראה אותו, ריימן ראה אותו.
4: השופט ביקש הילוך חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
5: מבצע בקרולינה למקה. 2 זוגות משקפי ראייה ב300 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
0: כן, ריימן, אני לא יודע אם בגילו הוא עוד ילמד שיש עבירות שלא עושים, לא ככה, לא מול השופטים, לא בצורה כזאת ברורה ואגרסיבית ומיותרת. זה עולה לקבוצה שלו בנקודה אחת לפחות של בלייזר מהקו.
1: שמענו באחד משחקי היורוליג את אחד השחקנים, אני לא טועה, זה היה מייק ג'יימס, מתייחס א' לאגרסיביות של ריימן וב' לפלופים שלו.
2: הוא החריג עכשיו את המגעים.
0: מתבלג, בלק השתמש במילה לשדרג, שדרג את הפאול. 50 נקודות כבר קולעת הפועל תל אביב פה ב-18 דקות מול 44 של מכבי, והוא מיציץ'. סורקין מציק לו, לונדברג כמעט חוטף לו, אבל הכדור, היה מכוון לאודיאסי, אבל פוגש רק את הלוח, והנה סוג של מתפרצת או מעבר של הצהובים ששווה את אפיאני חודר, מוסר לסורקין כדרור אחד, ומחטיא את הדג.
1: לא, נכון. יופי של מהלך. קודם כל הייתה הגנה נהדרת של סורקין ולונדברג על מיציץ'. ופה סורקין פה, מה שנקרא, ברחה לו, אז הוא נתלה על הטבעת וזה לא חוקי.
0: כן. ועמית בלק מסביר את זה עכשיו לאיתודיס, למה זה כדור עובר.

0: סורקין היה לו כבר את הדנק, אבל לא היה לו את הליפט בשביל להוריד את זה מלמעלה למטה. והלך הכדור.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי, לכל החיים.
1: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
3: דיור מוגן, זה משען.
4: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
5: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
6: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
7: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות רק ב...
8: חודש השינה בהולנדיה, הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
9: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
10: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם, הדירות הכי גדולות במערב רחובות, מגדלי מיטל.
11: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
12: שחקן העונה באירופה נחת בישראל, ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
13: אני חושב שהוא מהחומר הנכון, זאת אומרת, מבחינת הראש, הוא שחקן עם יכולות, מן הסתם, הוא לא מספיק זמן פה כדי שירגיש מאוד בנוח, הוא עדיין אפשר לראות על המשחק שלו שהוא מנסה עוד להשתלב, עוד ללמוד, ונקווה שכבר היום. התלבטנו לגבי הרישומים, באמת, אושה גם הוא עם פציעה קלה ולא הרגיש 100%. זו הזדמנות בשביל דיוויד.
14: אז קודם כל עוד שלושה של הפועל תל אביב עם הנעת כדור יפה, אבל דווקא עושה רושם שאפיאני מרגיש טוב מאוד. הוא מגיע לטבעת, הוא עשה שלושה, אם אני לא טועה גם המסירה לסורקין הייתה שלו. הפועל תל אביב זה לא מעניין, היא כבר 53 נקודות.
15: והיא מובילה ב9, די ברטולומאו מוריד ל6.
14: 40% קרייר.
15: שלשות של מכבי איכשהו שומרות אותה בעניינים. קריס ג'ונס בינתיים בעיניי אולי ה-MVP של המחצית הזו. נקודות, מסירות, סט שלו מהספסל של איטודיס. עכשיו מאחורי הגב זה מגיע דרך מיציץ' לים הדר, אז גם הפועל תל אביב דופקת פה שלשות.
14: גם שלשות ופרגון. הכדור עובר מקריס ג'ונס למיציץ' ולים הדר, וקודם זה היה הפוך. איזה קצב טוב יש לנו של המשחק הזה, נהדר.
15: מחצית התקפית תל אביבית אדומה, מהיותר משובחות שראינו, מול יריבה שכזו בטח. מכבי תל אביב רוצה עוד נקודות בשניות שנותרו לה להתקפה. סורקין מחטיא. עכשיו יש התקפה של 10 שניות להפועל תל אביב, אולי לרדת להפסקה ביתרון דו ספרתי.
14: יש עבירות לתת למכבי, עבירה לתת למכבי. בוא נראה
15: עושים. 5 שניות, 4 שניות, מיציץ', 3 שניות. 2 שניות, מיציץ'. אין לו את זה, אבל הקבוצה שלו קולעת 56 נקודות במחצית. סופגת 47 ממכבי תל אביב. ידענו שיהיה פה סקור גבוה, ידענו שיהיה פה קצב טוב וכדורסל איכותי. קיבלנו את זה.
14: אחלה של מחצית, באמת. אני חושב שהפועל תל אביב מפתיעה. מכבי תל אביב 47 נקודות שלה. זה משהו כבר התרגלנו לראות בכל המסגרות, בטח בשבועות האחרונים בליגה. אבל הפועל תל אביב, בהרכב שהוא לא שיחק הרבה ביחד, בטח אם אנחנו מחשיבים את קוק, מגיעה פה ל-56 נקודות עם יופי של מחצית.
15: כי אנדרי קוק, דקות ראשונות, רעיון ראשון, עם נועה פופלינגר.
16: You've landed 72 hours ago and you're playing here now. How does it feel to play, let alone playing the Tel Avivian Derby? Do you even know the plays?
17: I feel good. I land and I had to adjust, but I think I'm doing pretty good, learning the guys, learning the system, trying to learn everything fast on the fly, but I think I'm pretty good. It's a good opportunity for me and I'm excited.
16: How would you sum up your first 20 minutes?
17: I think it's pretty good, trying to get adjusted, play hard, do the little things I can do for the team to help us win.
16: Thank you.
17: Thank you.
15: וואלה, אני מרגיש בסדר. את התרגילים למדתי תוך כדי טיסה, תוך כדי הימים האחרונים, ככה פחות או יותר להבין איפה אני עומד ומה רוצים ממני, אבל סך הכל הוא מסכם מחצית, אומר, בקצרה, אחלה, אין תלונות. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, אחלה ואין תלונות, ונעיף מבט על רשימת הקלעים. קריס ג'ונס, ים הדר ומוטלי, כבר 3 שחקנים באדום בספרות כפולות. בצד השני, דווקא אפיאני שעלה מהספסל, מוביל את רשימת הקלעים בצהוב עם 8.

0: אז המחצית הזו מאחורינו, אנחנו בהפסקה, נדבר איתכם על כדורסל כזה או אחר, נפליג אפילו אל מעבר לים, לפחות ננסה, ונכין אתכם קצת לקראת הפלייאוף בליגת ווינרסל, שיצא לו לדרך בתחילת השבוע הבא. 56-47 אדום, אחרי 20 דקות. בדרבי תל אביב נהדר, תכף חוזרים.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: הכיר להתלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
3: איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
4: Keep going forward. Prospects. Seiko.
5: זו לא סתם פנסיה. זו קרן מור בפנסיה.
6: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
7: אם יש ככה איך ירושל...
8: מברגה? לך על הנטר.
9: הנטר! גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
10: שש, אני מסתירה עמלות.
9: ויש ישיר אינבסט. שש.
11: בעל עסק, בבנק ים נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
12: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
13: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים, במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
14: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
15: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
16: תוציא לו כרטיס!
17: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
16: לא, אתה, אה?

0: ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת בשבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

0: The Wolves Tower.
1: על השלב הבא, הלו מפגש רבעי הגמר בין הקבוצות. עוד לפני שאנחנו נעשה לכם סדר עם מה קורה ממש בתחילת השבוע הבא, קח אותנו גור לתקציר המחצית הראשונה.
2: גם המשחק הזה התחיל עם דקת דומיה לרז אדם האהוב. אם היה אפשר לתת לו יותר מדקה, היינו נותנים לו באהבה גדולה. הפועל תל אביב כבר מהרבע הראשון הוכיחה שהיא באה לשחק, והיא משחקת כדורסל יפה. היו לה גם רגעים לא רעים בהגנה, אבל כמובן שאתה קולע 56 נקודות במשחק חוץ בהיכל מול רבבת צופים צהובה, אז אתה חייב לדבר על התקופה. מכבי תל אביב עם מקבץ שלשות כבר ברבע הראשון, כמו שאנחנו רואים במקרה הזה סורקין, אבל לא רק סורקין קלה את השלשות. מכבי תל אביב במחצית הראשונה עם 8 שלשות ב-44%, אבל כמוה גם הפועל תל אביב עם יופי של אחוזים, 44% עם 7 שלשות. מה שהחזיק את הפועל תל אביב בתמונה ברבע הראשון היו הכדורים החוזרים בהתקפה. 8 כאלה היו לה כבר ברבע הראשון. ברבע השני לא הייתה צריכה כדורים חוזרים בהתקפה, כי הזריקות שלה נכנסו פנימה. ים הדר במקרה הזה, קריס ג'ונס עם מחצית נהדרת של 15 נקודות, מוטלי עם 11, מדר עם 14 נקודות. בצד השני אנחנו רואים פה את הסטטיסטיקה, שתי הקבוצות 44%.
1: והזכרת ריבאונדים בהתקפה, באופן כללי 25 מול 14, זה היתרון של הפועל תל אביב על מכבי תל אביב, שגם מתבטא בלוח התוצאות. בלוח התפלגות מאמרי הווינר, או הלקוחות של הווינר, בינתיים, מה שאנחנו דיברנו עליו, בינתיים הולך עם ה-29%, שזה אומר שהפועל תל אביב תנצח, או שהמשחק הזה ילך להערכה, או שתפסיד ב-6 נקודות ומטה, בינתיים מובילה ב-9.
2: יש לנו
1: 20 דקות.
2: כן, כמובן שיש עוד 20 דקות לשחק, זה רק מחצית. מכבי תל אביב, וסביר להניח,

0: הדרך סדרות רבעי גמר הפלייאוף, מכבי תל אביב תארח כאן את הפועל באר שבע, והפועל תל אביב היא תארח כאן את מכבי ראשון לציון בסדרות הטובה משלושה משחקים.
1: בנוסף כך... כמובן, סליחה גיל, ירושלים.
0: בוודאי.
1: העמק.
0: וחולון מול הרצליה, כשהרצליה עם יתרון הביתיות. אתה יודע, מדברים על יתרונות כאלה ואחרים עם הטבלה והביתיות וסדרות קצרות, אבל הפלייאוף חוקי משלו, ולך תדע איך קבוצות מגיעות אליו. מעניין יהיה לראות בעיקר את הסדרה של לפחות על פי הנייר ועל פי הטבלה מצטיירת כצמודה ביותר בין הרצליה לבין חולון, כשירושלים והעמק, גם זה לכו תדעו לאן זה הולך. יש יתרונות מובנים למכבי תל אביב ולא הפועל תל אביב מול היריבות שלהן, לא?
1: כן, כן. חד משמעית.
0: יפה. אז העניין הזה קורה ממש בתחילת השבוע הבא. עוד הרבה לפני כן, החל מהלילה, יש לנו משחק מספר 6 בסן אנטוניו, בגמר המערב מול אוקלאומה סיטי האלופה. 3-2 לאוקלאומה, זאת אומרת שהיא יכולה לסגור סיפור כבר הערב, ולהתכונן לקראת גמר מטורף מול הניו יורק ניקס, שם יתרון ביתיות לאוקלאומה, שסיימת העונה הרגילה עם המאזן הטוב ביותר בליגה, אבל כמו שאנחנו קוראים את סן אנטוניו ווימבניאמה, לא בטוח שהם מרימים ידיים בכזאת קלות. הערב חתיכת משחק, מה זה הערב? הלילה, משחק מספר 6, אם יהיה צורך, יהיה משחק מספר 7 בלילה שבין שבת לראשון באוקלאומה. ואנחנו עם עוד מקפץ הודעות קצר לפני שנשוב למחצית השנייה בדרבי, 56 הפועל 47 מכבי, וכבר קורה.

0: אז במכבי אומרים, הרבה פעמים אנחנו מדברים על זה שההגנה שלנו תלויה בהתקפה שלנו, אנחנו חייבים להיכנס לאקשנים טובים יותר מבחינה התקפית. אנחנו עדיין לא מספיק שם המשחק על קריס ג'ונס ועל ים אדם, חייבים להתמקד בהם מבחינת ההגנה. מעבר לזה, אנחנו חייבים להיות הרבה יותר קשוחים במחצית הזו ולקחת יותר כדורים חוזרים גם בהגנה וגם בהתקפה.
1: בהפועל תל אביב מדברים על לשחק, לקרוא את המיסמצ'ים בהתקפה, הסל, ריבאונד, ולמנוע את השלשות הפנויות של מכבי תל אביב. במועדון מוסרים לנו גיל וגור, 800 אוהדים ממלאים את האולם. נזכיר, 1,000 הוקצו לאדומים, אך נמשכו 800 על ידי הקבוצה שכאמור נמכרו.
2: תודה, תודה לשתיכן. בינתיים ים הדר עם עוד שלשה, ואיתודיס, הסתכלתי עליו אחרי השלשה הזאת, הוא היה מבסוט מהתרגיל, מהביטחון של ים, מהיכולת שלו היום. הוא נראה פשוט מצוין. וזה יתרון סיל האדומים שעומד על 12 עד לשלשה הזו של דיברטולומאו שמורידה שוב לתשע.
3: ים הדר חיכה בסבלנות למסירה הזאת של מיציץ', אמרנו דיברטולומאו קריירה ווייז.
2: איזו מסירה נותן מיציץ' לקוק שחותך על הבייסליין.
3: יש לו גוף גדול והוא ברגע שהוא, אתה יודע, אחראי והוא מסתכל והוא שקול, מסירות שלו של אומן, לא סתם הוא היה MVP של היורוליג.
2: חד משמעית, במדעי הנדולו אפס לפני חמש עונות. אורד מסתבך, נחסם ועושה עבירה.
3: עבירה שנייה שלו, שתי נקודות אורד עד עכשיו.
2: שבע עשרה שלשות כבר גור נקלעו במשחק הזה. 17.
3: זה באחוזים גבוהים, כן.
2: כן, אחוזים, מעל 45% לשתי הקבוצות, שזה נתון מיוחד בשביל 21 דקות של כדורסל. מיציץ' רוצה עוד שלשה. מיציץ'! למיציץ' יש 9 נקודות כולן מחוץ לקשת.
3: מי בשר?
2: לא שמתי לב, כי הסתירו לי פה כל מיני יושבי ראש של איגודים ומנהלות.
3: אם אני לא טועה, היה בשר למיציץ' במהלך הזה.
2: לונדברג, יופי לסורקין!
3: וואו! יואו! זה שתילה.
2: עם הפאול של בלייזר, נמאס לו לסורקין.
3: תראה, שחקן כמו בלייזר שבדרך כלל בא לעזור, גם במהלכי אופנסיב וגם במהלכים כאלה.
2: מסירה מושלמת אבל.
3: קורה שלפעמים אתה שוטלים אותך בהטבעה, חלק מהעניין.
2: לונדברג, נסיסט אדיר. מוטלי שם לא הבין איפה הוא נמצא.
3: אם שמת לב, רומן סורקין בא מהאמצע והוא הטביע את הכדור מצד שמאל של הטבעת.
2: ביד ימין. תוך כדי חתיכת דחיפה מבלייזר. ושוב מוריד את ההפרש לחד ספרתי. מדר, קוק, מיציץ' יחד עם מוטלי ובלייזר. סליחה, הוריד את ההפרש ל-11 כמובן, לא חד ספרתי עדיין. אבל אם מישהו חשב שהקצב של צבירת הנקודות יועט במחצית השנייה, מתבדה בינתיים בשתי הדקות הראשונות של הרבע השלישי. מיציץ'! כדור הזה מתגלגל החוצה ונשאר אדום אצל קוק, שאיכשהו מעביר את הכדור הזה למיציץ' שמועד, אבל מדר יוצא מההפקר עם עוד שלשה לים מדר.
3: שלוש שלשות הוא עם 20, אם אני לא טועה.
2: ים הדר אכן עם 20 נקודות, עם 5 מ-6 מחוץ לקשת.
3: דיברנו על זה בתחילת המשחק, לשחק כדורסל הוא לא שכח.
2: בדיוק. שוב כדור אדיר, הפעם זה ווקר שמוצא את סורקין, שמתחיל לצבור את הנקודות שלו, רומן.
3: ווקר כבר הצליח להטעות גם את מוטלי, מוטלי חשב שהוא הולך לזרוק, אז הוא פשוט לא היה עם סורקין.
2: מיציץ' כל הדרך, עבירה אין, אבל נגיעה צהובה בדרך מסתבר שיש.
3: לא בטוח.
2: ככה על פי עמית בלק שעמד שם קרוב, בוא נראה אנחנו. קודם כל את המסירה של ווקר. פוף! סורקין כבר לא מתקרקש עם סמי הטבעות, אלא נועץ. בכל זאת הולכים לראות במוניטור.
3: זה צ'אלנג' או שהם הולכים לבד?
2: לראות אם ים מדר דרך על הקו לשלשה או רק לשתיים.
4: אבל תדבר איתנו.
2: בואו נראה את השלשה האחרונה של ים מדר. אכן שלשה.
5: השופט ביקש שילוך חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?

מחצית שנייה כבר יוצאת לדרך ביד אליהו עם 9 הפרש אדום, 56-47. אנחנו רוצים לפני שהמחצית מתחילה להתעדכן דרך הספסלים, דרך נועה ורותם. נתחיל איתך רותם עם הצד הצהוב.

0: Carolina Lemke. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: עודד קטש עם הידיים על המותניים, מבקש את ההסבר מ...
3: למה הלכתי לשם? למה אחרי שכולם ראו במוניטור למעלה? מה אתה עודד? צ'אלנג'? אוקיי.
2: צ'אלנג' של קטש, על מה עכשיו?
4: עכשיו על החוץ.
2: עמית בלג אמר, כבר הייתי עם המוניטור.
3: אנחנו מתקים צ'אלנג' בציאת כדור בחוץ התחום.
2: לא יכולת לשלוח ולהשאיר אותי שם גם מקודם. עכשיו בודקים את האאוט.
3: אנחנו צריכים את הזווית מתחת הסל? הלאה.
5: השופט ביקש הילוך חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: נשאר כדור אדום בפלוס 12. 67-55, אנחנו 7 דקות וקצת לסיום הרבע השלישי. מדר למיציץ', אולי לעוד אחת ממרחק. בחוץ. אז מיציץ' הוא זורק... אתה יודע, בלי הכרה, אנחנו מכירים את התופעה הזאת אצלו. רוב הזריקות שלו מחוץ לקשת, הוא כבר על 3-9 מן הטווח הזה.
4: כן, היה עם 2-6 במחצית, קלה אחת, הכתיש 2.
2: דיברת לו, הוא מאבד לו את הכדור עכשיו, והנה מדר, מנער את סוקין, יא מדר! מה שעושה פה היום...
4: הוא בריקודים במשחק הזה.
2: שמע, הוא בשיגעון, הוא כאילו הלך עכשיו מהנוער, אני לא יודע איך להסביר. 14 הפרש, יא מדר, הצגה, כמו שלא ראינו ממנו כל העונה. מיציץ', שוב שם את היד במקום הנכון, ושוב שולח את יא מדר. עכשיו זה 4-1, וזה מסתיים עם עוד 2 של מדר.
4: פסק זמן, פסק זמן.
2: 24 נקודות ליא מדר, וברקע גם הקהל האדום עכשיו מתעורר. זה 16 הפרש, 14. לונדברג, הוא חזק, הוא רחב.
4: כמה פעמים היה פאול וסל?
2: רק מתחילת הרבע הזה, זה 4 פעמים.
4: בלייזר, כן.
2: תראה את זה, הוא מכניס את הכתפיים עכשיו. וזה מול בלייזר.
4: שוב בלייזר בא לעזור, אבל ללא הצלחה. איפה יופי של פרגון של קוק.
2: סורקין יורד, סנטוס נכנס אצל קטש, סמך בסמך מתחלפים. 71 נקודות להפועל תל אביב ב-23 דקות וחצי. זה גם נתון חריג. לונדברג משלים מהלך של 3.
4: אחד בתל אביב עם לחץ, 2-2-1.
2: קוק. זהו בלייזר. סנטוס שם מפריע למיציץ' שבכל זאת מוצא את קוק בפינה. דיברטולומיאו יורד נמוך בשביל לשלוח יד.
4: מסירה נהדרת, איזה חדות במסירה של מיציץ'. אבל ג'ון די עם היציאה הזאת קשה גם לעצור את הקליעה וגם את החדירה, אז הוא בדרך כלל, וטוב שכך, עוצר את המהלך בעבר.
2: עיבוד כדור אדום. סך הכל מניין העיבודים הוא סביר. 13 משותפים. לונדר. קצה התקפה הלכה, עוד לא קורה פה כלום. ווקר בפינה, זה נחשב לקורה הרבה, כשהכדור שלו זולג החוצה, ואורד לא מצליח להשלים את המלאכה.
4: איזה ג'אמפ יש לווקר.
2: מדר.
4: עוד פעם מנסים לערב את ווקר, אתה רואה?
2: כן. כן, רואה. שוב מיציץ'. עבירה של... לונדברג.
4: רביעית קבוצתית. לא, דברים מאוד נקודתיים. סך הכל ההתקפה של הפועל תל אביב היא יעילה בטירוף עד עכשיו, בזמן שברטימור ותומר גינת וכל החבורה רואה את זה. אבל אתה רואה דברים נקודתיים. גם הרי...

0: רמיאל כמובן, אתה רואה דברים נקודתיים, כמו לערב את לוני ווקר במהלך הפיקנרול.
1: מיציץ' מוצא בפינה את בלייזר חופשי שמחתים, מוטלי שם. למדר, למיציץ', צעדים. קצת טיפוף קטן עם הרגליים, כי היה לו איזה מיני איסוס, אני מעיף את הכדור מקילומטר, או שאני חודר. מאירסון שם, מזהה את הטיקטוק בשורק. מתקרבים לאמצע הרבע השלישי, 71-58 בינתיים לאדומים בדרבי הזה. לונדברג, אין לו, הורד, ריבאונד יש לו. וגם הוא צועד, מסתבר. אני חושב שהכדור פשוט ברח לו קצת.
0: זה היה יותר קרוב להקפצה כפולה, אם אני לא טועה, אם ראיתי טוב, למרות שהיו פה שחקנים בין לבין. אבל זה כבר ריבאונד שהתקפה שני בחצי דקה האחרונה. היה לו התקפה קודמת גם איזה טיפ קטן שהוא לקח על בלייזר, צריך להיות יותר מרוכז בלייזר.
1: הוא גם לא מתווכח הורד, כנראה שהשלים עם העניין הזה. ה-MVP של המשחק עד עכשיו, עם הכדור. גם הדר. מול די ברטולומאו, מלחיץ אותו, פלייזר לא מצליח להעביר את הכדור, כן מצליח להעביר את הכדור, ומיציץ' כן מצליח להטעות ולחדור ולזרוק ולקלוע.
0: אז ראית, לא התעקש על השלשה.
1: גם מיציץ' בספרות כפולות.
0: עבירה אחת לתת נשארה להפועל תל אביב, מכבי תל אביב עם ארבעה פאולים קבוצתיים.
1: שחקן רביעי באדום בדאבל פיגרס. תכף חילוף משולש אצל קטש. הורד רוצה שלשה, אין לו. ג'ונס יש לו ריבאונד ושני צהובים על הפרקט, עכשיו זה חמישה מול שלושה, וזה מסתיים עם שלשה של ים מדר במעבר. וואו, שנכנסת וואו, וואו. איך לא נכנסת היום ים מדר בשיגאון.
0: מה זה שיגאון?
1: שמע, אחד המשחקים הגדולים שלו, אני לא רוצה להגיד אי פעם, אבל בטח בתקופה האחרונה.
0: אל תתבייש להגיד, הוא עם 27 נקודות ב-26 דקות של משחק.
1: 6 מ-7 מהשלוש, הוא בטירוף.

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: ויירי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, בפריסייל היסטורי, חפשו בסר ביקב. דגמי לינק אנד קו, במחירים חד פעמים, שיבלבלו אתכם.
2: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
3: כלום לא נוגע.
4: גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
5: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
6: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
7: דני, congrats, another win.
8: The bar is open.
9: מי עדן, יש טעם למים.
10: 1-0 להייטקיסטים. ביטחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
11: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
12: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
13: זהו, מפה לשם 18 הפרש.
14: הבדל.
13: 76-58.
14: חי הבדל.
13: תוצאת הרבע הזה היא 20-11 להפועל. אבל יש המון זמן לשחק, מכבי תל אביב יודעת לייצר את הריצות שלה. ובחילוף המשולש, סורקין חזר יחד עם ריימן ובלאט. סורקין!
14: וואו.
13: עושה נקודות.
14: וואו, וואו, וואו.
13: שמע, אחרי הרבע הראשון הוא שחקן אחר לגמרי, התעורר, אקטיבי, מאוד יעיל, עושה רומן סורקין. שם את מכבי על 60. זה קשה, שלושה
14: צוות.
13: אדומים מקיפים אותו.
14: צוות.
13: עכשיו רק שניים. כמו גדול. מיציץ' וג'ונס יחד עם מדר. אנחנו רואים את ההרכב הזה של שלושת הגרדים, שלושת האחדים הקלאסיים.
14: מכבי תל אביב.
13: הדקות ארוכות.
14: מראה אזורית.
13: ג'ונס. שלושה אחת במשחק הזה כבר יש לו. אולי אפילו שתיים. למדר יש פי שלוש יותר. סוף שעון לג'ונס, חייב לזרוק, עושה זאת בזמן, איך הוא מגיע. בסוף הוא הגיע לזריקה טובה.
14: סל שלישי שלו על הקסקס של שעון ה-24, ובכל הסלים הוא הסתכל וראה את השעון והגיע ללאה.
13: הופה.

0: מדר עם הידיים הזריזות, הולך כל הדרך, ומחתית עליה. לא הבנתי למה הלך קצת מסובך. אבל הכדור חוזר אליו איכשהו, זהו מיציץ'. יכול להרים גם מפה את הזריקה, אבל מבסוט מזה שיש את סנטוס מולו, בשביל באמת לזרוק מעליו. המון ביטחון בזריקה, אבל אחוזים שלו מחוץ לקשת לא משהו.
1: כן, מכבי עם ארבעה פאולים קבוצתיים, יכול היה לנסות לקחת אותו
0: בלאט צופת עבירה מג'ונס, אז מיציץ', לדעתי הוא 3-11 מחוץ לקשת. וזה הייתה קצת הגזמה. גם יש לו...
1: תראה את השעון.
0: בסוף הוא זריקה טובה, הוא משני מטר עם הלוח, הוא בלי משהו שמסתיר לו את הדרך לטבעת.
1: שוב, זה סל שלישי שלו במשחק, מתוך כמה נקודות יש לו? 17, שהוא בסוף שעון לוקח את הזמן.
0: מוטלי נתן את הברכייה, ועל זה שורק מאירסון, כי זה לא עושים. שתי זריקות, רומן סורקיס.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. רכב לחול מזמינים באופרה ונוסעים בראש הכיף. רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
3: MGS 9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה.
4: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
5: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
0: משחק נהדר לרומן סורקין, כרגע הוא הבעיה של איטודיס, יש לו 16 נקודות. יחד איתו בספרות כפולות במכבי, לונדברג עם 10, כל השאר פחות. מכבי תל אביב, ים הדר עם 27, יש 17 לג'ונס עם הכדור, ו-11 למוטלי, כך גם למיציץ' 11, ומיציץ' שכב על הספסל, קוק חזר. שוב ג'ונס, שוב סוף שעון, הפעם מדר מהפינה, 30 נקודות!
1: זוכר את העזרה של ריימן? אז אפיאני, לא אפיאני, אפיאני עזר אותו דבר מהסטרונג סייד וגם הוא נהנה בשלשה.
0: 30 נקודות לים מדר בתצוגת שלשות נדירה, בטח מבחינתו.
1: כמה שלישיות?
0: שומר על בלט עכשיו, כמה שלישיות? תוסיף לו עוד 3 מהמחצית, היו לו 5 לדעתי, אז הוא על 8.
1: בוא נראה. לאט לאט. הנה, תסתכל את אפיאני פה, אתה רואה אותו בצד ימין? עוזר, עוזב את ים הדר ונענש.
0: אותו דבר, העתק. שיא קריירה לים הדר בליגת ווינרסל, 30 נקודות, הוא כמעט ולא טועה במשחק הזה, כמעט ולא מכתיב במשחק הזה, והוא נוצץ פה מעל כולם, מתחילת המשחק.
1: אפרופו העניין הזה של הסטרונג סייד, דייוויד בלאט, מי שלא זוכר הוא האבא של תמיר שקלח שתי זריקות עונשין. אצלו אין כזה דבר היה לעזור סטרונג סייד. נבר, נבר, נבר. כי אחרת זה מה שקורה.
0: כן.
1: אלא אם כן, אתה יודע, יש שם איזה מישהו שהוא יותר קרוב להיות נגר מאשר שחקן כדורסל, אז אתה יכול קצת לרמות.
0: שוב סוף שעון, שוב ג'ונס, שוב מרים זריקה על הבאזר. פעם זה בחוץ, אבל עוד דיאסי שם! וואו, סורקין בא לחסום ואפילו חסם.
1: חסם, חסם.
0: אבל הכדור הזה נכנס, דיברת בתחילת המשחק על הפיזיות של אודיאסי. ראינו את זה בא לידי ביטוי עכשיו, תמיר בלאט.
1: תראה, זה קשה לקחת כדורים חוזרים בהתקפה שאתה על הספסל. אודיאסי עם שתי עבירות שלו היה על הספסל.
0: סנטוס רצה למכור פה פלופ. קוק. שוב פעם עושה את ההטעיה, אבל הפעם אין עבירה, ומכבי רצה קדימה, יש לה את ריימן בצד ימין, אפיאני רוצה בין 3 אדומים לעשות נקודות, ועושה אותם.
1: קצת הורידה את
0: האינטנסיביות,
1: כן, את האגרסיביות הפועל תל אביב, הרגישה נוח בפלוס 18, וזה רק פלוס 15. פלוס 20 אפילו היה, לא?
0: לא היה 20, היה 18 בטופ. מדר! איך הוא נשאר חופשי כל פעם מחדש? זה מה שאומר קטש לחברים שלו מסביבו. ים מדר, הוא לא רואה עכשיו בעיניים, הוא בשיגעון. בלאט לא מצליח להחזיר, ים מדר אומר, תן לי את הכדור! 33 נקודות. משחק מטורף של ים מדר, יש עוד רבע לשחק. אודיאסי! ועכשיו זה כבר חסימה של סורקין. איזה יופי לראות את הקרב בין השניים הללו. בלאט חופשי!

0: בלאט מחטיא. 10 שניות אחרונות של רבע. הפועל עוד יכולה לעשות נקודות. עם ג'ונס. מאבד. וריימן מוכשל. ו-9,500 אוהדים רוצים בלתי ספורטיבית. בלק אומר, לא ממש. ויש פה טכנית לספסל של מכבי.
1: כן, עודד נכנס לתוך הפרקט.
0: לא רק עודד, גם עמי ביטון ועוד כמה חבר'ה שם. כל מיני תנועות מאיימות.
1: על מה אבל?
0: הם טוענים שהיה פה בלתי. ובלק אומר...
1: לא, זה היה לפני.
0: ובלק אומר, עבירה רגילה. מה אתה אומר? בלתי? או שאתה לא יודע.
1: הוא לא היה לבד מול... ריימן לא היה לבד מול הסל.
0: לא, גם השאלה היא... האגרסיביות של המגן. הלך לכדור, לא הלך לכדור, בא מהצד, לא בא מהצד, אחרון, לא אחרון.
1: עכשיו, מה קורה עם שחקנים כמו ריימן? שזה בסדר, אנשים אוהבים את האגרסיביות הזאת ואת הנפילה על הפרקט. זה בסדר גמור, בטח שאתה איתו בקבוצה. אבל מרוב שאתה נופל יותר מדי, אז בסוף כבר לא קונים את זה. יהיו פה שתי זריקות אבל. שתי זריקות.
2: עניין של המשחק, היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
4: מועדון ג'ו דלק מצטרפים, צוברים וממשיכים.
5: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליג מוטור B10.
6: מספר אחת יש רק אחד.
7: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
0: שמונים ושבע נקודות קולת הפועל תל אביב בפחות משלושה רבעים. גם 70 למכבי זה מאוד מרשים. עכשיו צריכה לבוא זריקה כי מסתיים לו הרבע עם ההחטאה הזאת של קוק. ים הדר, זה הסיפור של המשחק הזה עד עכשיו, עם 34 נקודות. והפועל תל אביב בינתיים, בטח ברבע השלישי, רק מגדילה את הדומיננטיות ואת ההפרש, הרבה בזכות האיש הזה שבמרכז התמונה.
2: כאן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
8: טימברלנד ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר טימברלנד.
9: למה הוא מעלה אותו לחימור?
10: כן, מה זה שהוריד אותו לקירור? סבא לי, פשוט לדרוק מזגן. חכם.
11: חיילים, כן! בבינלאומי טופטרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
12: חפשו הבינלאומי טופטרייד. רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
0: ים הדר, תראו את המספרים שלו, זה פי שלוש ממה שהוא עושה בממוצע העונה. 8-9 מחוץ לקשת, זה מספרים של קליי תומפסון בסיאו בשלושה רבעים. תורם גם 4 אסיסטים ב-28 דקות. אנחנו נספר לכם שהרבע הרביעי יתחיל עם עוד עבירה טכנית שהספסל של מכבי תל אביב מקבל. הפעם לעמית בלק נמאס מגיא פניני, שחפר לו לאורך כל ההפסקה בין הרבעים.
1: אתה יודע, זה הנחה. אתה יודע למה זה הנחה.
0: ונותן לו טכנית. טכנית ספסל.
1: בדיוק.
0: גיא פניני במהלך כל ההפסקה בין הרבעים, דין ודברים עם עמית בלק, עוד שאלה ועוד בקשה ועוד הסבר, ובלק נמאס. וג'ונס שם אותנו על 88-70 בפתח הרבע הרביעי. אנחנו עם דיווח כפול, נתחיל עם הרבע, עם הקבוצה שמגרדת בראש, איך מתקמבקים הצהובים מתל אביב, רותם.
13: גם מגרדים...

0: בראש וגם מאוד מאוד עצבני וכועסים על החלטות השיפוט, בעיקר לאחרונה אומרים במכבי תל אביב, זה משהו שלא ראינו הרבה זמן, מרגישים שהעניין פה לא הולך לצד שלנו ואנחנו חייבים אבל לחזור למשחק, כן להחזיר את השחקנים שלנו לריכוז. השחקנים התחילו את ההפסקה הזו כיוון שקטש עוד היה בחילופי דברים המאמנים, אמרו אנחנו חייבים לחזור למשחק, יש לנו 10 דקות, בואו נעשה את זה צעד צעד, אבל בעיקר עם אגרסיביות גדולה שתבוא לידי ביטוי הפרקט.
1: משבח את אודיס את השחקנים שלו על הרבע השלישי, ספייסינג טוב בהתקפה הוא מבקש, ושם דגש על תמיר בלאט בהפסקה בין 40, איך לשמור אותו, ומסביר לקוק, אפרופו למד הרגילים בטיסה, שריימן עושה פלופים, אז להיזהר מהעניין הזה.
2: תודה לשתכן, בינתיים עבירה רביעית למרסיו סנטוס.
3: וגם זה, אתה יודע,
2: קוק!
3: בשביל לזרוק שתי שלשות כמו שהוא זרק, לא צריך ללמוד את התרגילים.
2: הוא פחות.
3: אודיאסי עם עוד פעולה בריבון התקפה שמוציאה את העבירה של סנטוס.
2: הוא פחות מוצא את הדרך לטבעת ממרחק קוק. ריימן מהפינה זה בדרך כלל טוב. לא הפעם, אבל הריבון נשאר צהוב. והוא אפיאני. עם החדירה, עם הניתור, תשמע, הוא עושה בלייקני.
3: כן, רגע, רגע, קיבל פה פרקייה.
2: אני קיבל?
3: תגיד, אני לא מבין, באמת, לא מבין את הטענות, כאילו מה? מהלך נהדר של אפיאני.
2: הוא קיבל פה בראש, כן. קיבל פה באזור העין.
3: לא מבין, מה רוצים מבלייזר? באמת אבל, תסתכל.
2: מי רוצה ממנו, מה? הנה, פה המרכה עכשיו. כן, על הרקה.
3: מישהו מסביב.
2: בלייזר לזכותו יאמר, לא מפחד מאף אחד, סוחט אופנסיבים, אולי מספר אחד בליגה בינתיים. הנה פלטין, שפנוי לשלשה. ומדייק! מבול של שלשות באדום. מבול. זו שלשה מספר 14 של הפועל תל אביב. היא עושה את זה ב-48%. או 45. כל שחקן באדום ששיחק היום כבר קלה, וזה כולל נגיד את איתי סגב אפילו ששיחק כמה דקות ודייק מן הקו, פחות זריקה אחת. וגם פלטין עשה נקודות. האמת צריך לציין גם את כל שוב ששיחק כמה שניות ולא קלה. ולו על הספסל רואה את סנטוס, עובד יפה מאוד.
3: ההגנה של הפועל תל אביב פוזיישן הזה הייתה טובה מאוד, החל מלחץ על הכדור של פלטין, עזרה של אודיאסי, עזרה של בלייזר, אבל סנטוס מתגבר על זה עם סל יפה.
2: תוקף של אודיאסי. מאירסון אומר לו, שלחת רגל, מה אתה מתלונן עכשיו? טודיס לא שלם עם השריקה הזו.
3: הוא לא היחיד.
2: בוא נראה. מתח את הרגל שמאל אולי, וזה מה שהציק למאירסון. כל מקרה כדור צהוב. אפיאני לא משתמש בחסימה של הורט שנכנס עכשיו, אבל כן נותן לו כדור טוב פנימה. הורט 2-3 הטיות, מחטיא פעם ראשונה, פעם שנייה מניעה. יש הרבה זמן לשחק, זה 15 הפרש.
3: 8 דקות זה מלא, זמן בכדורסל.
2: ואיתודיס מקפיץ מהספסל גם את ליציץ' וגם את מוטלי. הוא לא רוצה לתת תחושה לצהובים שהם חוזרים.
3: קיבלו כמה דקות של מנוחה.
2: אפילו במעט, מדר. בלייזר חופשי, שטוח, אבל פלטין שם. ג'ונס, איזה ביטחון לג'ונס!
3: כן, אבל אתה רואה את ריימן בא מולו, וזה היה בדיוק בזווית שלנו, ולא נשאר הרבה זמן על שעון ה-24. תדבק אליו, תושיט יד, משהו.
2: 15 שלשות להפועל תל אביב, היא עושה מכבי תל אביב במשחקים האחרונים, וזה להרים שלשות למכביר. אנחנו מדברים פה גם על האחוזים, גור, זה לקראת ה-50, מחוץ לקשת, ב-15 שלשות, זה מטורף. לאיש הזה יש 8 כאלה. ים הדר מול סנטוס, הולך לג'ונס, אודיאסי מול ריימן. כוח בכוח, אודיאסי לא פרייר. סוף שעון, פלטין! לא היה חסר הרבה. תכף גם לוני ווקר יחזור, זה אצל קטש. וואו, עבירה של פלטין. לא יודע אם יש בליגה שלנו שומר on the ball יותר איכותי מגיא פלטין.
3: רמה מאוד מאוד גבוהה. אם אתה זוכר בשלמה שלו בקריית אתא, הוא היה חוטף אדיר, אבל חוטף זה לא בהכרח שומר טוב. ההגנה שלו היא באמת

0: Ghana pe la 4 goluri.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
2: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
1: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
3: מספר אחת יש רק אחד.
4: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
5: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
6: גול ממוזס!
7: גם בנשר יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
8: Frame, dine with style.
9: איזה ממצע גאוני!
10: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
0: פה את תל אביב שלשות, שלשות זה דבר חשוב. אמרנו שמכבי תל אביב עושה את זה יפה בשבועות האחרונים. פה אנחנו רואים את השלשה האחרונה, הפועל תל אביב, ועד עכשיו עם 15 שלשות, כמו שכבר ציינת, ב-44%, רק לשם השוואה לאורך השנה. הפועל תל אביב קבוצת שלשות טובה מאוד, אבל זה לא במספר הזה ולא באחוזים האלה. 36% עונתי לשלוש.
11: ציינת 15 שלשות, זה סי קריירה. משווה סי היסטורי של שלשות למשחק, הפועל תל אביב עם 15, ויש לה עוד רבע שלם לשחק. רק 4 שחקנים תרמו פה שלשות. וואה, עמית בלק הולך למי? לאחד המאבטחים?
0: כן, הוא רוצה להוציא מישהו.
11: רוצה להוציא מישהו. בוא נראה למי הכוונה. אבל אחד האוהדים יצטרך ללכת ולצאת מהכיסא שלו.
12: תרשום לנו את זה, אחר כך נחליט מה עושים מזה. יש שם האוהד שמתגרם לשחקנים. יש שם
11: האוהד.
12: אחר כך,
11: גילי,
12: אחר כך.
11: רשמתי
12: אותו.
11: רשמתי
12: אותו. תרשום.
11: אוקיי, אז האוהד הזה בחוץ, והמשחק ממשיך. כאמור, עוד שלשה אחת להישבר סי כל הזמנים בשלשות. להפועל תל אביב, ים מדר, בלתי ניתן לעצירה.
0: תודה, ראינו אותו כל 8 שלשות, אבל המשחק של ים מדר והקליעות של ים מדר בדרך כלל זה בדיוק אלה, מאזור קו העונשין, חצי מרחק.
11: 36 נקודות ב-29 דקות. בלאט! אין לו הערב, הורד יש לו, יופי שהכדור חוזר, ומניח בקלות.
0: 6 נקודות בלבד הורד, חייב להיות הרבה יותר אקטיבי. לא מגיע, לא, זה לא, מה שנקרא, לא מוסרים לו. הכדור לא זז מספיק בשביל שיגיע אליו כמו שצריך.
11: הלטין הוא אחד מהארבעה שזרקו מחוץ לקשת וקלעו גם בהפועל תל אביב, יחד עם ניציץ', ג'ונס וכמובן מדר. שם זה הולך החוצה, פחות מ-6 דקות לסיום. טוטולומאו יוצא לו קצר, ומיציץ' ממהר עכשיו. זה 3 מול 2, אחד מהם זה מדר. מוותר על שלשה בשביל מסירה למוטלי. זהו מיציץ'. מדר, אני אומר, אני פנוי. מוטלי אומר, תן לי מחצי מרחק, אני יודע מה עושים. מוטלי, שהיה מצוין ברבע הראשון, נעלם על המגרש ועל הספסל הזה, 2 רבעים בקצת.
0: לא הפריע. לא היו זקוקים לשירותיו.
11: באמת. 20 הפרש. זה קורה לראשונה הערב. וראשוני האוהדים של מכבי תל אביב פוסעים לעבר היציאה מההיכל. ים הדר מקבל כדור ענק מבלייזר. שמע, זו הצגה של הפועל תל אביב, זו הצגה של ים הדר. היא מגיעה ל-100 נקודות ב-35 דקות.
0: עוד 5 דקות לשחק, כן. אתה רוצה שנתחיל כבר עכשיו לסכם או עוד לא?
11: מבחינת זהות המנצחת נראה לי שאפשר.
0: אז קודם כל,
11: אתה יודע, יש הרבה דברים בכדורסל.
0: אבל לא באיך שהעניינים מתנהלים, ולא בשפת הגוף של שחקנים של מכבי, וגם מה שקורה פה מסביב. תקן אותי אם אני טועה, הפתעה גדולה.
11: הפתעה ענקית, ים הדר! יואו! עוד אחת לים הדר, וכמה סמלי הוא שדווקא השלשה שלו שוברת את סי כל הזמנים שלו, מועדון בשלשות למשחק. יש לקבוצה הזאת 16 כאלה, והדומיננטיות שלה ושלו במשחק הזה הם משהו שאף אחד לא ראה קורה.

0: 39 נקודות של ים הדר, זה 41, סליחה, 41 שלו, 41 הנקודות של ים הדר, זה C של איזשהו שחקן בליגה כל העונה בנקודות לשחקן אחד. ואתה יודע מה, דיברנו מקודם על הסטייטמנט שנתתי על המשפט, עכשיו אפשר להגיד את זה באופן רשמי, זה המשחק הכי גדול בקריירה של ים הדר.
1: אז א' כן, ב' דיברנו בתחילת המשחק, אמרנו שזה לא, ציינו אותו כאחד המפתחות של הפועל תל אביב, אמרנו, זה לא שהוא שכח לשחק כדורסל. זה פשוט הסיטואציה, לא כל כך, מה שנקרא, הוא לא הצליח להשתחל לסיטואציה. עכשיו במשחק הזה, התוצאה הזאת היא כמובן הפתעה אדירה, ואתה יודע מה? אני לא יודע, בזמן שאיקודיס לוקח פסק זמן, אני לא יודע אם המשחק הזה לא יעשה טוב למכבי תל אביב. כי הגיע פה באמת בכושר C ובטוחה, ורק הפלייאוף מתחיל. ויש עוד המון המון זמן, יכול להיות שזה קצת יחזיר אותם לאיזושהי תכונה ואיזושהי מוכנות לפלייאוף.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. הטוב וקולי בכל התקפה, אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינת בבריאות.
3: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופר.
4: בספוויר, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41 השקלים למטר. קאט הכל.
5: רוצים לשוק ההון?
6: תעשו את זה עם מספר אחת.
5: כן, מה עושה?
3: יומי, רק מספר אחת יכול.
7: קריס, יאל ואנדרי, פסה, you are like a tree. ים הדן. Remember, they have two more to use. I need you to be not go on the side and use this also you. Back, we go to side. They have to foul, we need to be aggressive.
0: מדבר כאילו 0-0, איתודיס רוצה עוד תרגיל ועוד פואנטה ועוד אגרסיביות. הקהל הצהוב דברים לא קטנים, כבר במגרשי החנייה, הוא מבין שניצחון בדרבי הזה כבר לא יהיה. אנחנו מדברים על ניצחון שני בליגה להפועל תל אביב על מכבי תל אביב, ויוצרת פה רצף, בדרך לעצור פה רצף של 19 ניצחונות ליגה.
1: המצקצקים יגידו, גיל, אתה יודע שזה משחק לא חשוב והכל טוב, אבל אי אפשר שלא לתת להפועל תל אביב מחמאות על המוכנות ועל זה שהיא מגיעה פה, אתה יודע, עם שחקנים שמשחקים פעם ראשונה, פעם שנייה, קודשוב, קוק, שחקנים שלא שיחקו הרבה.
0: ג'ונס שחוזר מפציעה.
1: ג'ונס שלא היה פה. ומעל כולם ים הדר, שמראה שבנוסף, מה זה רשת? שמראה שבנוסף ליכולת מקצועית אדירה וכישרון, אז גם אופי פה בטונות.
0: ופה אופי בטונות, כישרון בטונות לווסיליה מיציץ' עם הגוף הגדול, יש לו כבר 13 נקודות. דודיס פה נתן עכשיו איזה הסבר שם לתימור ולגינת, איך עושים את זה נכון, ועל מה דיברתי באימונים, ומה עשיתם. הורד הולך לקו לזריקות עונשין.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס.
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
8: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
9: אם יש ככה חילול של
10: מברגה, לך על אנטר.
8: אנטר.
11: מצטרפים ל-ID ונהנים מעט 50% על אחד.
12: לא יכול להיות בכלל.
0: מאה ושבע, 87 הפועל תל אביב, הקהל הצהוב שנשאר פה עדיין דוחף את הקבוצה שלו ועדיין נותן לתחושה של יהיה בסדר בפלי אוף, אבל הדרבי הזה הוא דרבי אדום והוא דרבי ים מדרי כמו שלא היה משחק של ים מדר מעולם עד המשחק הזה. ונשאלת השאלה, גור, שאלת הבדיעבד הקלאסית,
1: איפה הוא היה ביורוליג?
0: איפה הוא היה ביורוליג?
1: יש פה לא מעט אלמנטים שקשורים בעניין הזה. אחד, סגנון משחק, וראינו את הפועל תל אביב משחקת לא כמו שהיא שיחקה כשעוד המשחק הזה היה חי, אם אתה זוכר, התייחסנו לזה בהתחלה, על שלא מחליפים, וביורוליג

0: כמעט כל חסימה ראינו חילוף, ים הדר ושחקנים בגודל הזה לא מתאימים להגנת חילופים, אבל ראינו את הפועל תל אביב צריכה לעשות יופי של הגנה ומשחק טוב גם בלי חילופים. ואתה יודע, גם מוטלי לא שכח לשחק
1: ולא שכח לזרוק שלשות ולקלוע. סנטוס לא מצליח להחזיר לו, אבל תשמע, צריך לקרוא לילד בשמו. הפועל תל אביב מפרקת פה את מכבי תל אביב.
0: הפועל תל אביב מפרקת יותר מזה.
1: וזה משחק במעמד צד אחד, בערך מהדקה חמישית-שישית.
0: בזמן שמכבי תל אביב מגיעה למשחק הזה בכושר סי, ושוב אני אומר, יכול להיות שההפסד הזה קצת יוריד אותה לקרקע ויעשה לה טוב לקראת הפלייאוף. והפועל תל אביב התקשתה מול נס ציונה לפני כמה ימים. ובא פה הפועל תל אביב ומראה גם כדורסל אדיר וגם אופי ומוכנות כל משחק.
1: דיברנו על סקור גבוה כשמיציץ' מרים עוד שלשה והוא כבר על 16
0: 113 נקודות.
1: יש לנו פה משחק של מעל 204 נקודות משותפות, חתיכת דרבי. אז מיציץ' עם 16, הכדור אצלו, ים הדר יש לו כמעט פי 3 מיציץ'. לא להאמין שאני אומר את זה. הפועל תל אביב קלה 114 נקודות נגד הפועל חולון במשחק ההוא של ה-200 מפרש. יכולה לשבור את השיא שלה דרך מוטלי. הנה זה נשבר. 115 שיאים פה נשברים.
0: טוב, רוצה לשמוע משהו נחמד?
1: תביא.
0: אתמול היה משחק של מכבי תל אביב בנוער, זכתה בגביע, כל הכבוד. שיחקה נגד עמק חפר. עמק חפר שיחק ליאור אורלנד, שהוא הבן של... עמרי אורלנד, שהוא הבן של ליאור, אבל הוא הנכד של ברי ליבוביץ'. אגדי. למה אני אומר את זה? כי בפעם האחרונה ששחקן של הפועל תל אביב קלה מעל 40 נקודות, זה היה ברי ליבוביץ' באמצע שנות הישראלי, שנות ה-70, הוא קלה 40 נקודות, אז ים הדר עם 41, והוא מציינים אותו באותה נשימה עם אחד הגדולים ששחקו.
1: יורד לספסל עם החיוך הכי מתוח שהיה לו בטח העונה, אחראי ישיר על ניצחון מהדהד. להפועל תל אביב על מכבי תל אביב, זה יהיה רשמי בעוד חצי דקה, אולי עם עוד נקודות באדום. לא ממש. שניות אחרונות, הבדל של שתי שניות בין השעונים, מכבי תחפש עוד נקודות. אולי ממרחק, כן. הפול של שלשות במשחק הזה. וזהו, לא רואה את הקבוצות כבר זורקות, שני המאמנים לוחצים ידיים. הפועל תל אביב מפרקת ומרסקת את מכבי תל אביב בדרבי התל אביבי הגדול, השני של העונה בליגת ווינרסל, במשחק שחותם את העונה הרגילה עבור שני המועדונים הללו, בתוצאה 115-97 מהדהד.
0: המשחק הזה, דיברנו ואמרנו את זה לפני תחילת המשחק, הוא לא ישנה הרבה בכל מה שקשור לביקור, אבל הוא הרבה יוקרה והרבה אופי, והפועל תל אביב הוכיחה פה גם כדורסל גדול וגם אופי נהדר. ואפרופו אופי וכדורסל, אז ים הדר הוא המצטיין, אתה מרשה לי להגיד את זה, נכון? כבר אמרת את זה יותר מפעם אחת.
1: לא התלבטנו יותר מדי.
0: בדיוק. הוא המצטיין, וזה שילוב של כדורסל גדול ואופי.
1: יכול לספר לך שניצחון החוץ האחרון של הפועל תל אביב במסגרת העונה הסדירה בליגה היה 83-82 ב-26 לדצמבר 2021. אז ג'יימס יאנג הוביל את הקבוצה ב-26 נקודות, וגם לבצורת הזאת היה ערב סוף.
0: מה שדיברתי על הנקודות אגב, ברי ליבוביץ' ים הדר, זה בדרבי.
1: יפה.
0: ותודה לאלכס סמר.
1: צדקנו, אתה ואני, לפני המשחק, מבחינת התפלגות ניחושי מאמרי הווינר, 29% אמרו שהפועל תל אביב תנצח, אני לא בטוח שהם חשבו שככה, אבל שהיא תנצח, או שתהיה הערכה, או שהם ישיגו רק עד 6 נקודות, זה הלך לכיוון אחד ואדום, בערך מתחילת הרבע השני, אפילו קצת לפני, ו-29% חוגגים עכשיו, אני מניח עם החבר'ה האלה, שהם הולכים כף ל-800 אוהדים ביציע האדום שם למעלה. ים הדר במשחק לפנתיאון. לא היו לו נפילות ביכולת וברמה לאורך כל המשחק. הוא, כמו שכבר אמרתי, כמעט ולא התבלבל, כמעט ולא טעה, כמעט ולא החטיא.
0: דיברת על זה, גיל, בתחילת המשחק, זה...

0: יודעת כמה משחקים הוא פתח בחמישייה. ובמשחק הזה יכול להיות שהעובדה שהוא פתח בחמישייה ליד מיציץ', זה הוריד ממנו לחץ בהובלת הכדור, זה הוריד ממנו לחץ בעוד כמה דברים. באמת, הפועל תל אביב...
1: תגיד, 41 נקודות, ים הדר עם השלט. עושה כאן טריביוט לוויל צ'מברלין עם 100 נקודות שלו. כאן יש קצת התקדשויות בין המשטרה לקהל הצהוב. ולים הדר הם צועקים תישאר, תישאר, כי ים הדר...
0: אתה זוכר למי שצעקו פעם ראשונה תישאר?
1: לדורון שפר, בגליל, אתה רואה?
0: אחרי 3 שנים, הלך לקונטיקט.
1: ודאי, אז אפרופו... שחקן שהולך למכללות, מפלרטט עם LSU.
0: רק הוא הלך שהוא היה בן 21, זה 26 יהיה.
1: הלך לעונות מופלאות ב-NBA שהביאו לו בחירת דראפט. זכויות של הקליפרס על דורון שפר. אז זה היה אז, ועכשיו זה עכשיו, וזמנים חדשים. אבל ים הדר, את המשחק הזה, פעם היו שולחים קלטת. היום שולחים דף סטטיסטיקה עם איזה קובץ מחשב, 41 נקודות. 90% מחוץ לקשת לים הדר, 9 מ-10. אין דברים כאלה, באמת.
0: יחד
1: עם 5 אסיסטים, משחק מופתי.
0: בזמן שאנחנו רואים את הנתונים החריגים לטובה האלו, הניצחון הזה, אז נכון שיש בו הרבה יוקרה ודברים אחרים בכבוד, אבל הוא טוב לכולם. הוא טוב להפועל תל אביב, הוא נותן לה ביטחון לעתיד, ויכול להיות... אולי אני טועה, אבל הוא גם יכול להיות טוב למכבי תל אביב קצת להוריד אותה לקרקע ולהכין אותה לפלייאוף.
1: תמונות מדברות בעד עצמן. הפועל תל אביב פשוט הייתה חדה יותר, מדויקת יותר, מפוקסת יותר, אגרסיבית יותר, ומנצחת, מנצחת בגדול. ים הדר, אנחנו תכף נשמע אותו, אבל בינתיים נמשיך ונראה אותו. הוא פשוט הגיע אחרת למשחק הזה, וכמו שאתה אומר, ואנחנו יודעים לחלק את השחקנים לפעמים לכאלה שיודעים לעלות מהספסל, ושחקנים שיודעים לעלות, שיותר נוח להם לעלות חמישייה. ים הדר, משתלם לו ולהפועל לפתוח הערב בחמישייה, ולעשות משחק שאף אחד לא עשה העונה. בליגת ווינרסל. אז משחק חלומי, משחק מושלם. בוא נראה אם הוא עדיין מעכל, בוא נשמע.
2: ים הדר, המשחק הגדול בקריירה?
3: בטוח, כן.
2: אתה יודע, שואלים כאן בעמדה אם אתה מעכל, אתה מעכל או שייקח עוד כמה ימים?
3: אני חושב שייקח עוד רגע, כי באמת היה משחק אישי ממש, ממש טוב שלי. ואני שמח שניצחנו היום, היה מאוד, מאוד חשוב.
2: מה גרם לך לראות ככה, תגיד לי, להתפוצץ בצורה הזו?
3: אני חושב שזה, אני עובד מאוד קשה, מנסה באמת שזה יגיע כבר לפני, אבל שזה מגיע, זה מגיע, ואני שמח שבאמת הצלחתי לבוא לידי ביטוי ככה. חברים עזרו לי באמת ככה לעזור לקבוצה לנצח, וזה היה חשוב.
2: אתה יודע, ים, אי אפשר, אתה יודע, שלא לחוש פספוס על הספסול לאורך העונה. אתה עדיין חושב על זה של מה אם הייתי מקבל את אותן דקות גם ביורוליג, גם בליגה הטובה ביבשת?
3: בטוח, בטוח, כן, שמי שיגיד לא ישקר. אבל כמו שחקן מקצוען, אתה צריך לבוא ולהתמודד עם הסיטואציה כמו שהיא. וזהו, להמשיך לעבוד קשה, לחכות לרגע שלך. ואני שמח שזה היום.
2: אתה הרי חכם, פיקח, מדבר עם הצוות המקצועי, דורש תשובות. מה הם עונים לך? למה לא קיבלת את ההזדמנויות ביורוליג השנה?
3: מה שיש בינינו לבין הצוות המקצועי, אנחנו משאירים את זה שם, ואני חושב שככה צריכים להתנהל בתוך קבוצה. אבל אני שמח, אני חושב שיש לנו צוות טוב שבאים והכינו אותנו. אנחנו נכנסים לקראת הפלייאוף, אז באמת זה היה משחק אחרון, וטוב שניצחנו, וזה דרבי, וכולם יודעים מה המשמעות של דרבי. אבל אנחנו מתחילים את הפלייאוף, וזה עכשיו באמת כל משחק ייחשב, ואנחנו נצטרך לבוא כמו שצריך, מוכנים.

0: כמו שאמרת, פלייאוף מני טיים, יש פה רצון לאליפות ראשונה, מזה שנים על גבי שנים. אתה מרגיש שיש כאן קבוצה לאליפות?
1: אני חושב שזו קבוצה שונה מאשר הקבוצה שהייתה לאורך כל השנה, אז צריך באמת להתייחס לדברים כמו שהם. אנחנו מנסים ללמוד, שיחקנו עם שחקן ששיחק פעם ראשונה היום איתנו בקבוצה אחרי שני אימונים, אז זה לא... צריכים באמת להתחבר תוך כדי תנועה, ואני מאמין ומקווה שנעשה עבודה טובה.
0: כמה אתה מרגיש שהישראלים הם פקטור, שהכל בפלייאוף הזה יקום או ייפול עליכם?
1: אנחנו קבוצה. הישראלים פה מאוד, מאוד דומיננטיים, אנחנו קבוצה, אנחנו צריכים לבוא ולהתנהל בצורה הזאת, לחבר אחד את השני ולעשות עבודה הכי טובה כדי באמת להגיע כבר לסדרה מול ראשון לציון כמו שצריך, כי הם קבוצה לא פשוטה.
0: יש הרבה דיווחים ים שסיכמת במכללות שלשם מועדות פניך, זה הצעד הבא של ים הדר?
1: לא יודע, לא יודע מה, אני אעשה, אני מנסה באמת להתרכז כמה שיותר בעונה הקרובה, באתגרים שיש לי ויש לנו המון. אני יודע כמה חשוב למועדון הזה אליפות, ואני בטח אעשה הכל כדי לעזור להם להשיג את זה.
0: מה הסיכוי שתישאר בהפועל תל אביב? שמעת את הקהל כאן, הוא רוצה דבר אחד בסיום המשחק.
1: אמרתי, יש לנו משימות חשובות, אני באמת בטח מנסה להתרכז בהם השנה, בטח עכשיו, לעבוד הכי קשה, להתכונן לפלייאוף, יש לנו סדרה קשה מול ראשון, ואנחנו באמת נבוא לתת הכל.
0: יש אבל סיכוי שכן תשלים את החוזה שלך ונראה אותך גם בשנה הבאה בהפועל תל אביב?
1: כן, בטח.
0: איפה הדברים עומדים כרגע, אם אתה יכול לשתף אותנו, את הקהל בבית?
1: לא, אין איזשהו משהו שזה עומד עכשיו, לא דיברנו בימים האחרונים, אז אין ככה התקדמות לפה, אבל כן. יש סיכוי.
0: רוצה עוד שאלות או שזהו, סיימת?
1: אני סיימתי, נראה לי, תודה.
0: אין כמוך,
1: תודה רבה.
2: אם אני צריך לתמצת את הרעיון הזה של ים הדר בשתי מילים, אני אשתמש בביטוי לא יודע. הוא לא יודע אם הוא יהיה במכללות שנה הבאה, אם הוא יישאר פה, לאן הוא ילך.
3: תראה, ים
2: הדר. או אולי הוא יודע, אבל זה מה שהוא אומר לנו. אבל מבחינת הרצון שלו לקחת אליפות עם הפועל תל אביב, אפשר היה לראות את זה בעיניים אצלו.
3: כן, קודם כל, אתה יודע, הפועל תל אביב נבנתה השנה בשביל להילחם על כל התארים. ביורוליג הם הבטיחו את המקום, בגביע הם נכשלו, נשאר להם האליפות. אתה ראית רק חלק מהכישרון שבהפועל תל אביב יש. וים הדר, כמו ים הדר, הוא בסך הכל רוצה לשחק כדורסל טוב וליהנות. מעניין איפה זה יהיה.
2: דימיטרי סיטודיס הבטיח לנו סיכוי של 50-50 לקבוצה שלו. אני חושב שגם הוא לא האמין שזה יסתיים כמו שזה יסתיים. בוא נשמע אותו.
4: Coach, congratulations on a terrific win. What connected in your game plan today?
5: Well, definitely we had an amazing performance offensively, 30 assists for only 9 turnovers. We won the rebound battle, which is important by big, and these 50-50 balls that in this games are very, very important. Obviously, we had many players on a great night. Yam had an exceptional night. They found him a lot of times with the spot shots. They would try to punish their aggressivity. They were doubling the ball creators, and I think that it works well when we had three ball creators on the court, and you know, we had a good ball pressure. I want to mention, you know, there are many players that play very good. Obviously, the team deserves all congratulations. There are sometimes that, let's say, Oz Blizer did an amazing job today, even though shooting wise he had 0-5, but he's able to do 5 out of 5, but he did an amazing job in all these small things that needed to help to do something to win.
4: Coach, in Yam Hadar's opening statement, he said he came because of you to Hapoel Tel Aviv. With your connection, given everything you've been through this season, looking back, do you think to yourself, maybe I could have used him a little bit more in the EuroLeague?
5: Yam Hadar is an exceptional individual, and it's true, we wanted him, we want him over here. It's a process. In life, he goes up, he goes down. The big picture is something that we need to see. So the big picture is great. God bless him, stay healthy, and the future belongs to him.
4: Speaking about the future, do you think he'll be here next year in Hapoel Tel Aviv, coach?
5: I'm not a god to say that. I think he's under the contract, am I right, George? So.
4: Coach, you have a couple days till you have to register to your foreigners. What can you tell us about Elijah Bryant and Antonio Blakeney's condition? Dan Otoo as well, coach, please.
5: Both are injured. Elijah, he went to stage to evaluate his situation. We are waiting with open ears on what is going to be the professional opinion of the doctors, and we'll go from there. AB is doing better with a rehabilitation, but also we're waiting for the doctors to evaluate.
4: And Dan Otoo, coach?
5: Sorry?
4: Dan?
5: Not much to say about Dan. It's the situation. I hope that we have a better... we have an agreement. I don't know if we have an agreement in the geopolitical...

0: and prepare for Sunday's game one.
1: תודה רבה.
0: Thank you.
2: דימיטרי סיטודיס, מבסוט, אומר, הייתה לנו הצגה התקפית היום שאנחנו לא, לא חשבנו שנקבל אותה, בטח לא 30 אסיסטים על 9 עיבודי כדור, השתלטנו על רוב הכדורים של ה-50-50. לגבי המדר, הוא אומר, היה לו ערב יוצא מן הכלל, המשחק עם שלושת הגרדים עזר לו גם לקבל את המבטים הפתוחים וגם לייצר את הזריקות ממרחק באחוזים נהדרים. הוא בחור נהדר, העתיד פרוס לרגליו, למיטב ידיעתי הוא אומר, הוא תחת חוזה. זה מה שצופן לו העתיד מבחינתו. מציין גם את אוס בלייזר, הוא אומר, היה נפלא בצד ההגנתי. לגבי הפצועים, הוא אומר, אנחנו מחכים לתוצאות הבדיקות שלהם, מחכים לשמוע מה הרופאים אומרים. לגבי דני, דנוטור, הוא אומר, לא ברור, אני לא בדיוק יודע מה החוזה הגיאופוליטי שלו, הגיאוגרפי שלו, הוא יכול להיות מחוץ, יכול לחזור, לא ברור. ומבחינת המבט קדימה נגד ראשון לציון, הוא אומר, נכון שניצחנו אותם בהפרש גבוה במשחק שעבר, שהיה פה ממש לפני 8 ימים, אבל הפלייאוף חוקי משלו, אנחנו נצפה בווידאו, נתכונן ונבוא מוכנים.
3: סליחה גיל, אפרופו הרעיון עם איתודיס, תן קרדיט גדול לאיתודיס ולצוות שלו על ההכנה של הפועל תל אביב למשחק.
2: בהחלט, עוד את קטש, אני לא בטוח שהוא ראה את המשחק הזה ככה, ולמה קרה מה שקרה, בוא נשמע אותו, מסכם אותו.
1: עודד, אפשר לומר שתעסקתם היום לעומת המשחקים האחרונים, הרצף האחרון?
4: קודם כל, הדבר חשוב בתחושות מחדר הלבשה, שזה הקהל שלנו, כי לא היינו פה הרבה, כשהיינו פה לרוב כמעט כל הזמן ניצחנו, ואנחנו יודעים כמה הדרבי חשוב לקהל, וזה הכאב הכי גדול, זאת אומרת, בטח על הפסד ובטח בצורה כזו. נתחיל מזה, אז אני משתף, התחושות של השחקנים, של ההנהלה, כולם באמת מצטערים בשביל הקהל. הדבר המשמח במיוחד זה שהמשחק הזה לא קבע. לא קבע מיקומים. מבחינת כדורסל, אז קודם כל הם היו הרבה יותר טובים מאיתנו, שני צידי המגרש, כמעט שלושה רבעים, כמעט 40 דקות, שלושה רבעים, אפשר להגיד. הם שלטו, הם כפו את הדרך שבה הם רוצים לשחק, הם ביצעו הרבה יותר טוב את תוכנית המשחק. אולי המשחקים האחרונים ורצף הניצחונות ככה גרם לנו לזה תחושה שדברים יקרו בקלות, וספציפית מזה אפשר לקחת הרבה וללמוד. ואפילו אני שמח שהמשחק הזה, אני לא שמח על ההפסד, שוב, אני אומר, בשביל הקהל שלנו, בשביל המועדון, זה חשוב, אבל זו הייתה תזכורת מאוד חשובה. זה שיש קבוצות טובות בליגה, כולם, בטח הפועל תל אביב, ושזה לא הולך להיות קל. אנחנו צריכים לעשות את הדברים בצורה נכונה וטובה כדי להשיג את המטרה המאוד חשובה שלנו, זה לזכות באליפות. מבחינתנו קיבלנו איזו סתירה כזו, שהאמת שהגיעה בטיימינג הכי טוב שיכול לקרות, לפני הפלייאוף.
1: אמרת שהפועל הייתה באמת טובה יותר היום, מבחינת עניינים סטטיסטיים באמת היא שלטה בכל פרמטר. מה גרם לכם לאבד את הזהות שהייתה במשחקים האחרונים? מה לא עבד?
4: אני חושב שרמת ההתנגדות הייתה טיפה אחרת מהמשחקים האחרונים. נכנסנו יחסית טוב למשחק, אבל בקושי הראשון שנתקלנו בו, די יצאנו מהתוכנית משחק שלנו, וזה משהו שקרה לנו בעבר, למדנו ממנו, עשינו קצת תהליכים בעניין הזה, אבל זה לא משהו שחווינו בתקופה האחרונה, וזה טוב להיזכר, ללמוד מזה. יש לנו הרבה מה ללמוד מהמשחק הזה, ובעיקר צניעות, ותזכורת, כמו שאמרתי לך, שאנחנו צריכים לעשות את הדברים בדרך הנכונה. תומר, מה קרה?
1: תומר, גינת פה חוגג את הניצחון.
4: זו תזכורת מאוד טובה, שאנחנו צריכים לעשות את הדברים נכון, ודברים לא הולכים להיות קלים. ומבחינה הזו, את הלקח הזה אנחנו נדע כשהשחקנים יקבלו.
1: בכל פסק זמן, בכל הפסקה, דיברתם על העניין של קריס ג'ונס ובעיקר ים הדר, שהיום עשה סוג של שחמט לקבוצה. למה לא הצלחתם לעצור אותו?
4: הם שחקני כדורסל ממש טובים, והם היום היו בשיא שלהם, ובאמת, בכלל, אחוזים, אני לא יודע, לא נכנס לסטטיסטיקה, זה הרגיש קל מדי. אבל זה משהו שהתפתח תוך כדי המשחק, זאת אומרת, לא היינו שם. אני חושב שהדרך שבה שיחקנו בהתקפה גרמה לנו לירידה לא טובה, לא הצלחנו לשלוט בריבאונד. הדרך שבה שיחקנו בהתקפה לא גרמה לנו לנקודות קלות מאופנסיב ריבונד, הרבה דברים שדיברנו עליהם.

0: אנחנו יכולים לעשות יותר טוב. וזהו, וזה התפתח עם המשחק, מן הסתם, הם קיבלו ביטחון, ו... אבל כמו שאמרתי, טוב, הפועל תל אביב, קבוצה טובה, כמו עוד כמה קבוצות בליגה, הפלייאוף לא הולך להיות קל, כבר לא מערב הגמר, צריך לבוא מכונים, מרוכזים, שוב, תמיד בשפת גוף טובה, ליהנות, אבל קיבלנו שיעור בצניעות, ניקח, נלמד את זה, זהו, אפשר להשתמש בזה.
1: תודה רבה.
0: תודה.
2: פחות או יותר מדבר על מה שאתה דיברת, ילמדו מזה, יבואו אחרת לפלייאוף מכבי תל אביב.
3: יש מצב, שוב גיל, בסיכום קליל, שהניצחון הזה או התבוסה הזאת שהפועל תל אביב הנחילה פה למכבי תל אביב יעשה טוב לשתי הקבוצות.
2: סיכומים, תגובות, כל מה שתרצו לדעת על המשחק הזה, וכמובן תקציר ארוך במהדורת חדשות הספורט מיד אחרינו. אנחנו אומרים תודה רבה לכם שהייתם איתנו. 115 הפועל, 97 מכבי תל אביב, בדרבי התל אביבי שחותם את העונה הרגילה מבחינת שתי הקבוצות הללו. תודה רבה גם לרותם פלדברג, לנועה פופלינגר, על הקווים, גור שלף, אני גיל ברק, אנחנו נאחל לכם המשך תהיה מענה וכל טוב. כאמור, כל מה שתרצו לדעת על המשחק הזה, ממש כדורת עליכם עכשיו, מהדורת חדשות הספורט. תודה רבה.
4: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
5: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
6: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
7: כשאני עובד, כשאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
8: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלכת.
9: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
10: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
11: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לנו.
12: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
13: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.
14: הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
16: אימום ישיר.
17: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווירות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
18: אזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
21: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
22: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
23: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
24: גלי, הולכים על זה ביחד.
25: צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
26: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
27: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
28: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.

0: טופ טאלנט 3 הוא פרויקט שמעניק את המעטפת המקצועית ביותר.
1: לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהכדורגל מאחד את כולנו. דווקא מתוך התקופה הזאת ראינו את הכוח האמיתי של הספורט להעניק תקווה וליצור מוטיבציה להמשך.
2: זה עזר לי, זה פיתח אותי, זה גרם לי להבין למה אני כל כך אוהבת כדורגל.
3: ממש כיף, זה להכיר אנשים שעברו דברים דומים ואותם דברים מהמלחמה, וזה ממש כבוד גדול.
4: וזכות באמת להגיע פה לטופ טלנט, להיות חלק מהעצמה והתפתחות של שחקנים פה.
0: אנחנו הבנו בטוטו שתקומה, שיקום וחוסן לאומי קשורים קשר הדוק ביכולת שלנו לשוב לשגרה. יש לנו למה לשאוף, יש לנו על מי לסמוך.

0: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
1: מועדון ג'ו דלק. מצטרפים, צוברים, ומממשים.
2: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
3: ביבי, המגרש הביתי. לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
4: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
5: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
4: אנקור.
5: חברה לפיתוח.
6: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
7: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
8: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
9: גם ברעננה יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
10: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
11: הזמנתם חברים והגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
12: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
13: חדשות הספורט, הכותרות.
14: ים הדר! יואו! עוד אחת לים הדר!
13: הפועל תל אביב ניצחה בחוץ את הדרבי האחרון של העונה הסדירה מול מכבי תל אביב. סי קריירה לים הדר שצלף 41 נקודות. גם קריס ג'ונס הצטיין עם 21. תובע ההתאחדות דורש עונשים אישיים חמורים למעורבים בקטטה בגמר הגביה. 10 אנשים יעמדו לדין. יואב זיו עשו להיות מורחק לחצי שנה. דרמה גדולה ברולאן גארוס, יניק סינר הודח בסיבוב השני על ידי חואן מנואל סרונדולו. תלונות על החום הכבד בזמן המשחקים.
15: Starting to feel very dizzy. Very low of energy.
13: בודפשט מתמרקת לקראת גמר ליגת האלופות בין פריז סן ז'רמן לבין ארסנל. מיד דיווח מיוחד לקראת המשחק הכי גדול של השנה ומדוע הוא נערך בשעה חריגה. תאי אבד ועידן טוקלומטי זומנו לסגל נבחרת ישראל לקראת משחק הידידות מול אלבניה. באירלנד ממשיכים לעסוק בשאלה האם להחרים את המשחק מול ישראל.
16: Best answer for us is just to win this game. To win this war against them.
17: אנחנו גדלנו על מודי ברון, גדלנו על כתבות הצבע שלו בערוץ הספורט, הגישה באמת כלילה וההנגשה של הדבר הזה שנקרא כדורגל ישראלי.
13: הטורניר המיוחד וההפנינג המרשים התלווינו לאירוע של כדורגל שפל שזכו בפרס שמנציח את פועלו של מודי ברון. טוב, מה לא אמרנו עונה על הישראלים של הפועל תל אביב? כמה דיברנו על השחקנים שחסרים בסגל הנוכחי של איטודיס? אבל הערב, בדרבי התל אביבי, האדומים, בניצוחו של ים הדר, ראו שבקושי שיחק ביורוליג, ניצחו את מכבי תל אביב בחוץ, ובאמת נתנו אחזת כוונות לקראת מה שהולך לקרות בפלייאוף שנפתח ביום ראשון. לילה טוב גם למוטי פשיחצקי שנמצא כאן איתי.
18: לילה טוב.
13: כותרת.
18: קצת באיחור, אבל תובע ההתאחדות לכדורגל, עורך הדין גלעד ברגמן מודיע, 10 אנשים, בעלי תפקידים, צוות, שחקנים, יעמדו לדין ויספגו לפי מה שהוא דורש. אנשים של הרחקות גדולות, גם אם הם לא ישחקו בישראל, זה ילך איתם אם הם ישחקו בליגה אחרת, שהיא תחת וופה. עוד מעט נרחיב מי, מה וכמה.
13: בהחלט. אבל קודם כל, לדרבי התל אביבי. אנחנו ממהרים להיכל מנור המבטחים, לצוות שלנו במגרש. לילה טוב, גיל ברק, גור שלף. ראיתם חתיכת הצגה של ים הדר, אי אפשר להירגע מזה.
19: היי מאיה, 41 נקודות, מדד 42, 9 מ-10 מחוץ לקשת. כל זה בחבילה אחת שקרויה ים הדר עם איבוד כדור אחד. הוא היה נהדר מתחילת המשחק ועד סופו. גור, זה דרבי, זה נכון, יש פה קבוצות, יש פה איזושהי חשיבות, אבל מעל כולם הוא באמת נצץ וזהר ים הדר בהצגה, באמת לפנתיאון, הכי טובה שלו אי פעם.
20: כן, לילה טוב דוקטור. אז קודם כל, מכבי תל אביב באה למשחק הזה פייבוריטית, ומכבי תל אביב מסיים את המשחק הזה עם 97 נקודות, 13 שלשות ב-40%. רק יש בעיה שצריך גם לשמור. הפועל תל אביב קולעת 18 שלשות, והיא קולעת את זה ב-46%.

0: אחוז, והיא מגיעה ל-115 נקודות. הצגה גדולה של הפועל תל אביב. נכון, אין פה משמעות למיקום של הטבלה ולמשחקים ברבע הגמר הפלייאוף, אבל יש פה משחק שנותן להפועל תל אביב המון ביטחון. גם ים הדר, ודיברת עליו, ודיברנו עליו עם הכדורסל האדיר והאופי הנהדר שלו, גם ג'ונתן מוטלי, שניהם לא היו כמעט שותפים למשחקים האחרונים של הפועל תל אביב, בריצה של הפועל תל אביב בשליש האחרון של היורוליג, ושניהם פה באים ביחד עם קריס ג'ונס, ולא רק הם, עוד שחקנים. הפועל תל אביב הגיע מוכנה, הפועל תל אביב הייתה, רצתה את המשחק הזה. זה לא שהוא היה הוא לא שינה לה בטבלה שום דבר, אבל הוא נותן לה המון ביטחון להמשך. הפועל תל אביב הגיע גם מוכנה מבחינת הכדורסל, זה לא נכון, הכל קל והכל נראה יפה כשאתה קולע כל כך הרבה שלשות באחוזים כאלה עם 30 אסיסטים, אבל גם אם אנחנו מסתכלים נקודתית על הכדורסל ועל ההכנה, אז הפועל תל אביב עשתה עבודה נהדרת.
1: 30 אסיסטים על 9 עיבודי כדור, זה מה שהפועל תל אביב עושה מול קבוצה במומנטום עם למעלה מ-8,500 צהובים ביציע שדחפו אותה, אבל הפועל תל אביב באה עם מיינדסט אחר, שוברת את שיא המועדון לשלשות במשחק שעמד על 15 ערב כדור הפתיחה, מסיימת עם 18 שלשות, שלושה שחקנים קולים 20 נקודות ומעלה, הצגה משריקת הפתיחה עד שריקת הסיום, הצגה באדום.
2: שמענו את קאטה שמדבר בסוף על המשמעות של ההפסד הזה, אומר אולי זה טוב שזה בא ככה לפני הפלייאוף, איך אתם חושבים שזה ישפיע על מכבי תל אביב, שבאמת בא אחרי רצף אדיר של 19 ניצחונות?
1: גור אומר שזה יכול לעשות להם רק טוב.
0: אני חושב שזה משחק שיכול לעשות טוב, לא בטוח, בדרך כלל מה שאני אומר זה טעות, אבל המשחק הזה יכול לעשות טוב לשתי הקבוצות, הפועל תל אביב נותן, הפועל תל אביב לפני כמה ימים שיחקה נגד נס ציונה ובקושי ניצחה, בוא נגיד שהיא לא הרשימה יותר מדי, והפועל תל אביב מגיעה למשחק הזה ומראה כישרון אדיר ומוכנות ואופי והכל, באמת, כל מה שהיא עשתה היא הצליחה. מצד שני, מכבי תל אביב באה למשחק הזה קבוצה הכי שלמה שאפשר לצפות, עם אחוזים אדירים ושלשות ושחקנים שחוזרים מפציעה וכולם בכושר והכל טוב יפה, אז המשחק הזה וקאטה שברוגע ובצניות שלו אומר שהמשחק הזה יכול להוריד את מכבי תל אביב לקרקע ולהכין אותה הרבה יותר טוב לקראת משחקי הפלייאוף.
1: היה המפגש רביעי בין שתי הקבוצות העונה, שיחקו פעמיים ביורוליג ופעמיים בליגה, ובשני המפגשים בליגה הפועל תל אביב ניצחה, והשתיים הללו יכולות להיפגש רק בגמר הגדול של העונה הזאת, לסדרת הטובה מחמישה, ואם זה אכן יגיע לשם, יש למה לצפות.
2: וואו, לגמרי, תודה. בוא נראה מה היה שם הערב. אנחנו ממש רגע לפני פתיחת הפלייאוף בליגת העל בכדורסל, והם נתנו לנו מתאבן לקראת מה שצפוי לנו בקרוב, כאמור, דרבי אחרון לעונה הסדירה, ואולי אולי הם ייפגשו בגמר הפלייאוף, לכו תדעו. הפועל סדרה למכבי את ההפסד היחיד שלה בעונה הסדירה. אבל מאז, אמרנו, הם ניצחו הצהובים ב-19 משחקי ליגה ברציפות, והשם של ים הדר יחזור על עצמו הרבה בתקציר הזה, הוא פתח אותו טוב, קודם כל עם שלשה. אחר כך הוא סיים מתפרצת מהירה אחרי המסירה של מיציש, והאדומים השלימו ריצת 8-0, וזה יתרון 5. המארחת חזרה מהר לעניינים, עם ריצה משאלה. וויל ריימן, קבר שלשה. איפה לונברג הגיע ל7 נקודות, ועם המהלך הזה הוא גם הפך את התוצאה. מסו סנטוס השאיר חותם בשני צידי המגרש. זה התחיל עם חסימה מרשימה מאוד על איתי סגב, שניסה להטביע. מיד אחר כך, סנטוס גם דפק דנק. זה חלק מ7 הנקודות שלו ברבע. קריס ג'ונס סגר טוב את הרבע אצל האדומים עם סל על הבאזר, וזה 27-26 למכבי תל אביב אחרי 10 דקות. האורחת פתחה טוב את הרבע השני, הרכש החדש כאנדרי קוק השיג נקודות ראשונות במדי האדומים. ג'ונתן מוטלי מאוד מחויב, השלים ריצת 10-2, הוא פתח יתרון 7. רומן סורקין הצליח להכניס את עצמו לעניינים עם ריבאונד התקפה וסל שבסופו של דבר צימק ל3 בלבד. גם לצהובים יש שחקן רכש חדש, דיוויד אפיאני, הוא קלע 8 נקודות ברבע השני. אבל הפועל ברחה לקראת ההפסקה. ג'ונס קלע 15,

0: הדר הוסיף 14 עד המחצית, והאורחת ירדה ביתרון. 56-47. סורקין ניסה להשאיר את הקבוצה שלו בעסק עם ידיים כזה, כשהוא מוביל 7 צהובים בדאבל פיגרס עם 16 נקודות. ועכשיו אנחנו נתמוגג מים הדר. הוא לא ממש נהנה מהעונה הזו יותר מדי, הוא לא שיחק הרבה דקות ביורוליג, ולמעשה הבשורה אולי הכי טובה שלו הגיעה החודש כשנודע שהוא עשוי לעבור למכללת LSU בעונה הבאה, תמורת חוזה של 5 מיליון דולרים לעונה. והערב הכל התלבש לו, סלים בחדירות, סלים בהתקפות מתפרצות, שלשות, נקודות באמת מכל הבא ליד. אני רוצה שתשימו לב למספרים שלו רק ברבע השלישי. 20 נקודות זה שווה לשיא העונה שלו למשחק שלם. ים שבר שיאי קריירה עם 34 נקודות ו8 שלשות כבר ברבע הזה, שהסתיים ביתרון 17 כשנכנסים לרבע המכריע. אבל הוא לא נעצר שם. ברבע האחרון הוא כבר הכניס את עצמו עמוק יותר לספרי ההיסטוריה. הוא סיים את משחק חייו עם שורה סטטיסטית מטורפת, 41 נקודות, שיפור של 12 נקודות לשיא הקודם שלו, 9 מ-10 ל-3, ו-9 השלשות הללו משוות שיא מועדון של הפועל תל אביב בעונה הסדירה. וקבלו, זו ההופעה הטובה ביותר של ישראלי בליגה מאז אמיר כץ ב-1993. הפועל תל אביב משלימה דאבל על מכבי עם ניצחון מוחץ, 115-97.
1: המשחק הגדול בקריירה?
2: בטוח, כן.
1: אתה יודע, שואלים כאן בעמדה אם אתה מעכל, אתה מעכל או שייקח עוד כמה ימים?
2: אני חושב שייקח עוד רגע, כי באמת היה משחק אישי ממש, ממש טוב שלי. ואני שמח שניצחנו היום, היה מאוד מאוד חשוב.
3: אנחנו יודעים כמה הדרבי חשוב לקהל, ו... זה הכאב הכי גדול, זאת אומרת, בטח על הפסד ובטח בצורה כזו. נתחיל מזה, אז אני משתף. אני משתף התחושות של השחקנים, של הענה לכולם, באמת מצטערים בשביל הקהל.
4: ים הדר is an exceptional individual, and it's true, we wanted him, we want him over here, it's a process. In life he goes up, he goes down. The big picture is something that we need to see. So the big picture is great. God bless him, stay healthy, and the future belongs to him.
1: מי אפשר, אתה יודע, שלא לחוש פספוס על הספסול לאורך העונה, אתה עדיין חושב על זה, של מה אם הייתי מקבל את אותן דקות גם ביורולי, גם בליגה הטובה ביבשת?
2: בטוח, בטוח, כן, שמי שיגיד לא ישקר. אבל כמו שחקן מקצוען, אתה צריך לבוא ולהתמודד עם הסיטואציה כמו שהיא. וזהו, להמשיך לעבוד קשה, לחכות לרגע שלך, ואני שמח שזה היה היום.
0: הנה הטבלה הסופית לפני היציאה לפלייאוף, כשבעצם למשחק ערב לא הייתה משמעות על המקומים בחלק העליון של הטבלה. נשאר משחק אחד בליגה הסדירה, זה קורה מחר בין קריית אתא לבין נס ציונה, ובסיומו המנצחת יכולה להבטיח הישארות בליגת העל. הנה סדרות רבע גמר הפלייאוף. הן יצאו לדרך כבר ביום ראשון עם שני משחקים, הפועל תל אביב נגד מכבי ראשון לציון, הפועל ירושלים נגד הפועל העמק, ובשני ייפתחו שתי הסדרות הנותרות. בואו נחזור להיכל, לקבל קצת חדשות. נועה פופלינגר, רותם פלדברג, שלום לכם.
5: שלום, מאיה. שוב שלום, נועה.
1: היי, רותם, שלום, מאיה.
5: מסכמות כאן דרבי, קודם כל היה כיף, הייתה אווירה. בצד הפחות שמח, מן הסתם, מכבי תל אביב, שלמעשה סופרת את ההפסד השני שלה, שני, להפועל תל אביב, מסיימת את העונה הסדירה עם הפסד, לא משהו שהיא רצתה, והמון המון תסכול, כעס, עצבים, כל מה שרק אפשר לומר למשחק הזה, בטח גם כשהשחקנים התייחסו לעניין הקהל בסיום המשחק, כמו שאמר עודד קטש. הרבה מאוד קהל יצא כבר באמצע הרבע הרביעי, וזה המראה ומחזה לא כל כך נעים מבחינת השחקנים, שלא צריכו היום להתעלות. הזהות שלהם מהמשחקים האחרונים קצת נפגמה, הלכה לאחור, ובעיקר לא צריכו להסתדר בפן ההגנתי אל מול ים הדר, אל מול קריס ג'ונס, אל מוטלי, ומרגישים שמשהו כאן באמת הלך כמה צעדים אחורה. כמו שאמר קאטה, שבמועדון אומרים, אנחנו שמחים שהסתירת לחי הזו, שהניעור הזה קרה עכשיו רגע לפני הפלייאוף, נגיע אחרת, נחזק את עצמנו, ואפשר לראות שהתחרות קיימת. שום משחק, שום ניצחון לא מובטח לשום קבוצה, ומקווים מאוד לעשות שינוי. נגיד שלגבי ג'ימי קלארק, נמצא עדיין בסימן שאלה מבחינת המשחק הראשון של הפלייאוף, אולי כן יצליח לשחק במשחק השני בסדרה נגד הפועל באר שבע דימונה. בריסט אולי יחזור למשחק הזה ביום שני.
1: אז לא מעט חדשות גדולות מהצד כמובן של הפועל תל אביב, של המנצחת הגדולה של הערב הזה. נגיד אלייג'ה בריינט, רותם, אמרי ממש בשעות הבוקר המוקדמות לארצות הברית, הוא כרגע עובר ניתוחון. אומרים לנו ככל...

0: ככל הנראה הוא גמר את העונה, אבל נדע ביומיים הקרובים. נגיד, אנטוניו בלייקני, אחד השחקנים המובילים של האדומים במהלך השנה וחצי האחרונות, גם הוא בספק מאוד גדול לפלייאוף בשל פציעה בשריר הירך האחורי. דיברתי עם בלייקני לפני המשחק, הוא אומר, אני מבחינתי אעשה הכל כדי לשחק בפלייאוף הזה, אבל שוב, אומרים גם בהפועל תל אביב, אנחנו לא נדע בימים הקרובים. נזכיר, ברטימור ותומר גינת היום לא שיחקו צמד הקפטנים של הפועל תל אביב. תומר גינת קרוב לחזרה, אומר לנו דימיטרי סיטודיס רגע לפני המשחק, וככל הנראה יחווה פרקט כבר ביום ראשון מול מכבי ראשון לציון. לגבי ברטימור, זה עתיד לקחת קצת יותר זמן. לגבי דנו טורו, הסנטר האימתני של האדומים, אחד המצטיינים העונה של האדומים, אומרים לנו ככל הנראה לא יחזור בימים הקרובים, אבל שוב אומרים, עם השיחות ועם דונלד טראמפ שיושב ככה חזק חזק בראש של הביגמן של האדומים, אולי איכשהו נראה אותו כאן חווה דקות בפלייאוף. כמובן, מאיה, את יודעת, גולת הכותרת, דיברתם על זה מקודם בפריצה הראשונה של גיל וגור, ים הדר, שמענו את הקהל בשירה אדירה, תישאר, תישאר, תישאר. אומרים לנו אנשי הפועל תל אביב, ים הדר זה לא סוד מפלרטט עם המכללות, עם LSU, אבל דיברנו כאן עם אנשי החזקים בהפועל תל אביב, והם אומרים, מבחינתנו לא אמרנו את המילה האחרונה, אנחנו נרצה להשאיר את ים הדר, ונזכיר, מאיה, ים הדר מחזיק בחוזה לעוד שנה בהפועל תל אביב, אבל יש אופציה, יציאה, דו צדדית. ים הדר יכול לשלם כמה מאות אלפי דולרים ולצאת, גם הפועל תל אביב יכולה להראות לו את הדרך החוצה, אבל נכון לרגע זה, אומרים לנו, ככל הנראה ים הדר, לשם פניו מועדות, הוא רוצה ללכת לשחק בארצות הברית, להגשים את החלום שלו.
1: תודה רבה לאשתכן. לילה טוב, ביי.
0: לילה טוב.
1: טובי ההתאחדות לכדורגל פרסם היום את הדרישות שלו לעונש בעקבות ההתפרעות החמורה בסיום גמר הגביע בין מכבי תל אביב לבין הפועל באר שבע, כשעשרה שחקנים ובעלי תפקידים צפויים לעמוד לדין. מוטי פשחצקי, התחלנו את הערב שלנו עם זה, הוא דורש עונשים כבדים גם ברמה האישית, פחות ברמה הקבוצתית. בוא תפרט ותסביר.
2: די מובן, קודם כל, כי עם כל הכבוד הקבוצות עצמן, לא ראינו אוהדים נכנסים לתוך המגרש ודברים כאלה ואחרים, לכן צריך לבוא פרטני לשחקנים עצמם שהתנהגו בצורה בזויה, בטח שהאזרח מספר אחד, נשיא מדינת ישראל נמצא שם, ומתחילים לשאול כל מיני שאלות, מה זה שונה ממה שהיה אז בביתר ירושלים נגד מכבי נתניה בגמר גביע? יש שינוי גדול, לא היו אוהדים על הדשא, לא היו אלפים, הנשיא המדינה לא היה צריך שאנשי הבטחה ילוו אותו החוצה וישמרו עליו. אבל שימי לב, אנחנו מדברים על פרוד, אחמד, איסט, אבורומי וקנען, הם מהצד של הפועל באר שבע, מדברים על ארבעה משחקים צפונה, הרחקה, הוא לא מדבר על משחקי ליגה, צריך לחשוב על זה. זאת אומרת, זה גם יכול לבוא באלוף האלופים, משחק גביע הטוטו וכו'. יש פה סוג של הנחה של תובע ההתאחדות, וצריך להזכיר מה היה באותה נשימה. בית הדין של ההתאחדות לכדורגל לא חייב לקבל בכלל את הבקשה הזו, אבל אל תופתעי אם גם מכבי תל אביב וגם הפועל באר שבע ילכו למצב של לנסות להגיע לעסקאות טיעון בעניין הזה. צריך אבל גם לומר דבר אחד. אנחנו לא יודעים מה יהיה עם שחקנים כמו בליץ', אם מכבי תל אביב תשאיר או לא, או שחקנים אחרים שחלקם עומדים לדין. יכול מאוד להיות שהם יורחקו כאן, ואז יעברו לליגה אחרת תחת וופה, הם לא יוכלו לפתוח את העונה גם
1: זה
2: שם.
1: זה הולך איתם?
2: זה הולך איתם חד משמעית. עכשיו, במכבי תל אביב אנחנו מדברים על התלהמות לא פחות גדולה, וציין את זה השופט דוד פוקסמן בדוח שלו, שהכל החל לאחר התרסה של איתי בן חמו, הוא מציין שם את אנדרדה ואת בליץ' והסנטה ושחקנים נוספים, מדברים גם על כנסות, וגם תובע ההתאחדות בצורה מאוד ברורה, מבקש שאם תהיה שוב תגרה כזו, שקשורה לשחקנים עצמם, תהיה הפחתה של שתי נקודות על תנאי. מסר מאוד ברור, חד, תקיף, עכשיו מחכים לבית הדין.
1: מה לגבי יואב זיו? מדוע עורך דין ברגמן כל כך מחמיר איתו?
2: כי זה לא פעם ראשונה. יואב זיו נצפה בצילומי הטלוויזיה, כי השופט והמשקיף לא רואים את מה שהוא עושה, אבל על פי התקנון, מה שנעלם מעיני השופט או המשקיף יכול לשמש ראיה לתובעי ההתאחדות. והוא מקבל את הסרטונים, והוא רואה את יואב זיו, נכנס לתוך המגרש, וממש עם הברך נותן קטנות, אולי אפילו קצת יותר מקטנות, לשחקן של הפועל באר שבע, ולכן, העובדה שנכנס מנהל קבוצה, מי שאמור להיות האדם שצריך דווקא להפריד, נכון. להרגיע, נכנס לתוך הדשא ופועל בצורה הזו, מבחינתו זו הרחקה לתקופה ממושכת. להגיד לך אם בית הדין ילך עם התובע, בדרך כלל הוא מעט מעדן. הוא לא תמיד הולך איתו, ולכן נצטרך לחכות ולראות. בכל מקרה, התמונות קשות, המסר של שינו זוארץ היה חד, התחושת הקושי הזה שעבר על נשיא המדינה ועל האנשים האחרים שצפו בתמונות האלה, זה היה מגעיל, והגיע הזמן לעשות.

0: לזה סוף, אני חושב שהבקשה הזו של תובע ההתאחדות היא לא חריגה, היא אפילו ראויה.
1: בעניין אחר, מכבי חיפה הפועל באר שבע כבר סגרו מאמן, מה מעכב את העניינים בין ביתר לבין יצחקי?
0: יצחקי.
1: וואלה.
0: יצחקי, מה? הוא זה שמעכב, יצחקי נמצא בארצות הברית, השעות קצת הפוכות, ועדיין, יצחקי קיבל הצעה אחרונה מבחינתו mm-hmm. של ברק אברמוב. ההצעה עומדת על 70,000 שקלים, זה בערך מה שרוני לוי מרוויח, לא בערך בדיוק. וזה אומר שכבר זה הופך את ברק יצחקי להיות אחד מהמסתכרים הגבוהים ביותר במאמנים של, של הליגה שלנו. אנחנו מדברים על מ-40 וקצת אלף שקלים נטו ל-70. זאת אומרת, עלייה מאוד משמעותית, וליצחקי מגיע, אין ספק כן? בכלל. אממה, יצחקי דורש יותר. ומי שמכיר גם את אברמוב מבין שהוא איש עסקים קודם כל, לפני שהוא בעלים של קבוצת כדורגל, ומבחינתו זו ההצעה האחרונה. יצחקי אגב יכול להרוויח יותר. אליפות, גביע, להביא את ביתר ירושלים לשלב הבתים, וגם הוא מבין את זה. בביתר יחכו עד יום ראשון, מאיה. במידה ולא הולכים על משה אוחיון. כן? אלמוג כהן כבר קידם את רן קוז'וך, ואף אחד לא חשב שהוא יכול להיות מאמן, והוא יודע להביא מאמנים צעירים ולפתח אותם, זה היה בזמנו עם דן רומן. אז ככה שאני חושב שבמידה ויצחקי יסרב, על אף שעכשיו אין לו את מכבי חיפה ובאר שבע, והוא צריך לעשות אולי קצת בווייז, איזה שינוי מסלול מחדש, אז יהיה לו בעיה, כי הוא כבר לא חזק במסע ומתן, ועדיין מעריכים בביתר שהדברים האלה ייסגרו. אבל אם יצחקי חושב שמחר מוחרתיים ברק אברמוב יעלה בעוד שקל אחד, הוא כנראה לא יודע מי זה אברמוב.
1: אוקיי, מעניין. טוב, נבחרת ישראל פרסמה את הסגל לקראת המשחק מול אלבניה? כן. עיקרי הדברים?
0: מה שמאוד יפה לראות זה שחקנים שבדרך כלל ביוני אומרים, עזבו אותנו, תנו לנו ללכת למיקונוס, לשבת על איזה מיטה. תראי מה זה. סולומון לא ידוע איפה הוא ישחק. אוסקר גלוך לא משחק באייקס. דניאל פרץ, לא יודעים איפה. כל הליגיונרים רוצים לבוא. וזה מדהים לראות אותם, גם מתקשרים לרן בן שמעון, לאמיר שלח, לגל כהן, לעוזרי מאמן, לצוות המקצועי, ואומרים, אנחנו רוצים להיות שם. נטע לוי, מיפן, במקום רגע לשחק את שני המשחקים האחרונים, רוצה לבוא, הוא בסגל הפעם. אבל יש גם חיסורים. וחיסורים זה קודם כל החלוץ הכי טוב שלנו, טי בריבו, פצוע במפסעה, לא יכול לקחת חלק. גנדלמן גם פצוע. אבו פני ודור פרץ עדיין לא חתמו על חוזים חדשים, הם לא יהיו חלק מהנבחרת הזו. 23 שחקנים, 11 חילופים, זה כבר סגרו את זה בין הנבחרות. משחק בטירנה, ביום רביעי שידור אצלנו, משחק ידידות, אחרון לפני המשחקים החשובים בליגת האומות בספטמבר. זאת אומרת, ולא ברור דבר אחד, מאיה. כן. רן בן שמעון, את יודעת, פאדל זה אולי כיף, אבל זה גם מסוכן.
1: שיהיה בריא.
0: לגמרי, ובריאות מאיתנו ממש. אז יכול מאוד להיות שהרופאים, וגבירתי רופא, יהיה מאוד קשה לקבל את האישור לצאת, בטח בגבעים שאנחנו טסים, אז ככה שכנראה שרן בן שמעון יעדר מהמשחק הזה, וגל כהן יעביר את המשחק.
1: מוטי פשחסקי, תודה,
0: תודה
1: רבה.
0: תודה, תודה.
1: היה טוב. והנה מספר העברות מהיום, עונת המלפפונים כבר יצאה לדרך. איתי רוטמן חתם רשמית בהפועל באר שבע, קריית שמונה, סיכמה עם אלכס סולה, קשר אנגולי מהליגה הפורטוגלית הראשונה, דור חוגי, יהיה חלוץ מכבי נתניה בעונה הבאה, אבישי כהן, המגן שירד ליגה עם אשדוד, סיכם בהפועל פתח תקווה, הפועל חיפה מימשה את האופציה בחוזים של בלם הקבוצה איוון קוצ'אק והמגן השמאלי, סנה גומס, וגם לירן רוטמן סיכם על המשך דרכו בקבוצה. נבחרת אירלנד מתכוננת בימים הללו למשחק הכנה מול קטר, מדינה תומכת טרור. אבל מה שמעסיק את האירים בימים האחרונים האלה הוא בעיקר המשחק מול נבחרת ישראל בחודש ספטמבר, והקריאות במדינה להחרים אותו. הנה הכתבה של אוריטר.
2: There's a lot of strong feeling about not playing Israel under the current circumstances. Do you think it's fair that the players get dragged into this, they have to be asked their opinion?
3: No, it should never came down to the players. This should have been dealt with long before.
4: נבחרת אירלנד תקיים רק בעוד כ-4 חודשים צמד משחקים נגד ישראל במסגרת ליגת האומות, אבל באי הבריטי כבר מתחוללת סערה פוליטית כשברקע קריאה להחרים את המשחקים. לפני משחק הידידות של האירים היום נגד קטר, במסיבת העיתונאים דיברו בעיקר על מה שעתיד לקרות בחודש ספטמבר.
3: It comes down to us getting asked questions about it, so I think it's very difficult for the players to, and especially, you know, the younger players, in my opinion, to be asked about it.
5: We're all complicit in war crimes. When we support the Israeli economy.
4: אירלנד תמיד נחשבה למתנגדת גדולה לישראל בקונפליקט מול הפלסטינים, ומאז 7 באוקטובר המחאות והקריאות להחרים כל דבר בכחול לבן רק החריפו. לקראת צמד המשחקים מול ישראל נפתח קמפיין תחת הסלוגן Stop the Game, בו השתתף גם כדורגלן הנבחרת בעבר ג'יימס מקלין, והקמפיין הזה כבר הוציא לרחובות מאות מפגינים.
6: People are standing behind this banner, which is really important. Stop the

0: Okay, Israel in the first place shouldn't have been existent in the entirety of the competitions run by FIFA or UEFA for Israeli clubs, but unfortunately they have been allowed in.
1: If individuals wanted to take a stand, we're not going to stand against it, we're not going to hold them back, you know what I mean? They have they're entitled to their own opinions, and if they're very strong about that, you know, then it's nothing we can stop them about.
2: באירלנד מפעילים לחץ כבד על השחקנים להביע דעה נחרצת ולפעול נגד קיום המשחקים בליגת האומות. המאמן האיסלנדי של הנבחרת האירית, היימיר אלגרימסון, כבר הצהיר בעבר שדין ישראל צריך להיות כדין רוסיה, ולמעשה קרא להשעות אותנו מהזירה הבינלאומית. אתמול הוא ניסה להסיט את האש מהשחקנים שלו.
3: The best answer for us is just to win this game, to win this war against them. That would be a perfect answer from my end. Other decisions are not made by us.
4: And now the national anthem of Israel.
2: לפני שנתיים כדורסלניות נבחרת אירלנד סירבו ללחוץ ידיים לשחקניות הישראליות ואפילו לא עמדו מולן בזמן נגינת ההמנון במופע מביש לפני הטיפ-אוף. אם המשחקים בכדורגל לא יוחרמו, באירלנד מצפים למחאה דומה גם בספטמבר, ובינתיים השחקנים עומדים בעל כורחם בעין הסערה.
5: I'm sitting here across from you as a dad, as a son, as a husband, as a brother, and I've grown up knowing what's right and wrong, so a very difficult position that it should never have been came to us, but listen, we're like yourselves, everyone's got a heart.
6: ביום שבת, בשעה 7, התקיים המשחק הגדול של השנה. כשפריס סן ז'רמן וארסנל ייפגשו לגמר ליגת האלופות, בייסל פושקש בבודפשט, ונדב יעקבי בבירת הונגריה, לילה טוב.
7: לילה טוב, מאיה, מה נשמע?
6: בסדר גמור, אני אתחיל איתך עם העניין של השעה החריגה של הגמר השנה, וגם עם תנאי מזג האוויר שצפויים שבת ב7, נזכיר.
7: כן, 7 שעון ישראל, 6 שעון בודפשט, 5 שעון לונדון. נכון, באופה החליטו להקדים את השעה מכל מיני סיבות שלהם, בעיקר בגלל שזה סוף שבוע. אם זה אמצע שבוע, אנחנו זוכרים לפני המון המון שנים משחקי גמר ליגת האלופות היו ביום רביעי, ואז אי אפשר כמובן, זה יום עבודה, אבל בגלל שזה סוף שבוע, אז הם, שוב, מהסיפור, מהבחינה שלהם, מהבחינה האירופאית, רצו להקדים את זה, לאפשר אולי ליותר צעירים, ילדים, לקחת בחשבון שאם תהיה הערכה, פנדלים וכן הלאה, שיהיה זמן לחגוג. כל מיני שיקולים שלהם, כמובן שזו קצת בעיה מבחינת הצופה הישראלי, ובמיוחד מבחינת הצופה הישראלי שומר המצוות, ששומרי השבת, שמבחינתם זו בעיה גדולה מאוד, כי כשהשבת תצא, אז אנחנו נהיה בערך באמצע המחצית השנייה, אבל שוב, זו החלטה של UEFA, אין מה לעשות עם העניין הזה. ולגבי מזג האוויר, אז אני אגיד דבר כזה, היום במהלך הצהריים, ואחר הצהריים היה פה חם מאוד, אני הגעתי היום, ואמרו לי שאתמול היה אפילו עוד הרבה יותר חם. אז ככה שהקיץ הגיע להונגריה, אז צפו להיות מאוד חם, וזה יפגע, אני חושב, אם באמת יהיו טמפרטורות כמו היום, זה יפגע בעיקר בארסנל, יותר מאשר בפריס סן ז'רמן. כל זאת, האנגלים קצת יותר מתקשים עם טמפרטורות האלה.
6: כן. טוב, בואי נדבר כדורגל. תעדכן אותנו במה שקורה בפריז לקראת הגמר. לואיס אנריקה יכול במוצאי שבת להיכנס לרשימה מאוד מצומצמת של מאמנים שזכו באלופות 3 פעמים.
7: נכון, הוא עשה את זה בפעם הראשונה עם ברצלונה ב-2015, בשנה שעברה הוא עשה את זה עם פריז סן ז'רמן, והוא יכול לעשות את זה כאמור פעם שלישית ברמה האישית שלו, ופעם שנייה ברציפות כמובן עם פריז. פריז סן ז'רמן מגיע למשחק הזה מאוד בטוחה בעצמה, היה לה גם יותר זמן לנוח מאשר ארסנל, שרק בשבוע שעבר עדיין שיחקה בליגה. אוקיי, הבטיחה את האליפות, אנחנו יודעים, אבל פריז סן ז'רמן הבטיחה את האליפות עוד לפני זה, ובסוף השבוע האחרון היא נחה. יש כאלה שיגידו שזה יותר עוזר, יש כאלה שיגידו שזה מוציא אותה מהקצב של המשחקים. אני לא חושב שזה באמת משמעותי. השאלה הגדולה היא לגבי אשרף חכימי, המגן הימני, שהוא בעצם הפצוע האמיתי היחיד. נכון, גם אוסמן דמבלה נפצע, וזה היה לפני שבועיים, זה לא הייתה פציעה קשה, וכמעט בוודאות, אני לא חושב שיש סיכוי שדמבלה לא יהיה בהרכב. לגבי חכימי, אף אחד לא יודע, שומרים את זה די בסוד. אנחנו נחכה אולי לאימון מחר, ונדע.
6: בטח. מעדכונים מארסנל, האוהדים האנגלים בטוח ימלאו את רחובות בודפשט, ומה עם הקבוצה?
7: אז קודם כל הם כבר ממלאים את רחובות בודפשט, למרות שהיום יום חמישי, וזה די מוקדם, ומחר יגיעו לפה, וכבר שמעתי דיווחים מהאנשים שהיו היום בערב, שהגיעו מישראל, שהגיעו לשדה התעופה, הגיעו

0: כמה וכמה מטוסים מלאים באוהדי ארסנל. אני ראיתי היום ברחובות כבר בצהריים אוהדים של ארסנל, שוב, לא במספרים גדולים, אבל יש כבר חולצות האדומות נראו, לא ראיתי אפילו חולצה אחת של פריס סן ז'רמן, זה לא אומר שלא יהיו, יהיו פה הרבה אוהדים גם של פריס וגם של ארסנל, חצי חצי, הייתי באצטדיון היום, צד אחד כולו אדום, צד שני צבוע בצבעים של פריס. לגבי ארסנל, היא מגיעה כאלופה, וזה מביא אותה במצב רוח מצוין ובהמון ביטחון, כי אני אומר, מה היה קורה אם היא הייתה מאבדת את האליפות ברגע האחרון למאצ'סטר סיטי, הייתה מגיעה לפה לחוצה, כי להפסיד גם את זה וגם את זה וגם את זה, אם הפסיד, אני נזכיר, היא איבדה גם את שני הגביעים לפני כן, עכשיו זה כבר לא כל כך חשוב, בגלל שהיא זכתה באליפות, אבל אני חושב שארסנל מגיעה במצב רוח מצוין, בתחושה נהדרת, במין תחושה פנימית שאם זכינו באליפות, אפשר לזכות גם בליגת האלופות.
1: טוב, יהיה אדיר בשבת. אני כן רוצה מילה ממך לגבי המונדיאל. היום מתברר שנאמר יחמיץ את פתיחת הטורניר?
0: כן, הייתה סאגה גדולה סביב, סביב הזימון של נאמר, אנצ'לוטי שמר את זה בסוד, נקרא לזה, לא ממש חשף את הכוונות שלו עד הרגע האחרון, עד שהוא הודיע שכן, נאמר, למרות הכל, למרות כל הביקורות, יהיה בסגל, ואז נאמר נפצע. הוא לא הגיע לאימון הפתיחה בעצם של נבחרת ברזיל לקראת המונדיאל, עדיין בברזיל לפני הנסיעה כמובן לארצות הברית, ולפי הדיווחים הוא לא יוכל לשחק במשחק הראשון. אבל אני אגיד דבר כזה, זה לא כזה קריטי, כי נאמר בכל מקרה לא אמור להיות שחקן הרכב, ואם הוא לא ישחק משחק או שניים בשלב הראשון, זה לא כל כך משמעותי. ברזיל אמורה וצריכה לעבור את שלב הבתים עם נאמר ובלעדיו. הוא השם הכי גדול, הוא לא הכוכב הכי גדול, היום הוא לא שחקן הרכב, ולכן אני חושב שזה לא צרה, זה כותרת ענקית, אבל מבחינת אנצ'לוטי זה לא ממש בעייתי.
1: נדב יעקבי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, לילה טוב.
2: השידור בחסות שחקן העונה באירופה נחת בישראל, ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
3: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
4: גם לך.
3: נכון.
5: דני, congrats, another win.
6: The bar is open.
7: מי עדן, יש טעם למים.
8: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
9: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
10: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
11: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
12: פס פס, it's a call.
13: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון Lime Zero.
14: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
15: ועכשיו, בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
16: כלום לא נוגע.
17: גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
18: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
19: קרולינה למקה ברלין.
10: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
3: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
2: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה רק רב בריח. ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
1: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
4: אצלנו בהמשך.
1: דרמה גדולה באולן גרוס. יניק סינר הודח בסיבוב השני על ידי חואן מנואל סורנדולו. תלונות על החום הכבד בזמן המשחקים.
6: Starting to feel very dizzy, very low of energy.
11: אנחנו גדלנו על מודי ברון, גדלנו על כתבות הצבע שלו בערוץ הספורט, הגישה באמת כלילה וההנגשה של הדבר הזה שנקרא כדורגל ישראלי.
1: הטורניר המיוחד וההפנינג המרשים התלווינו לאירוע של כדורגל שפל, שזכו בפרס שמנציח את פועלו של מודי ברון.
8: כמה קבוצות שונות זכו בגביע המדינה בכדורסל. שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר מתנת
17: רכב בחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
18: לשלוף את הכרטיס הנכון זה מני טיים.
15: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
12: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
0: אימון ישיר
7: איבי קארה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
4: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
19: אני מסתירה עמלות.
4: ויש ישיר אינבסט.
20: חודש של כדורגל, עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
21: רק בסלקום טיווי פלוס, מצטרפים לטריפל מונדיאל ומקבלים מקרן חכם. להצטרפות חייגו כוכבית 5757.
22: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להגן עליו. אוניברסיטת אריאל.
23: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
24: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
25: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
26: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
27: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
28: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
29: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו וביווי-די במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
1: הפעם האחרונה שבה טניסאי שלא קוראים לו יניק סינר או קרלוס אלקראס זכה בגרנדסלאם הייתה ב-2023. רולאן גארוס, 26, זה הולך לקרות, אחרי שהפנומן האיטלקי הודח במפתיע על ידי חואן מנואל סרונדולו. האם זה בגלל החום הכבד בפריז? הנה הכתבה של רז פוגל.
30: זה היה הרגע שאישר לכל הצופים במגרש פיליפ שטריה, יניק סינר רחוק מלהיות במיטבו. זה הסתיים בהדחה מפתיעה כבר בסיבוב השני של רולאן גארוס, אחרי הפסד בחמש מערכות לחואן מנואל סרונדולו הארגנטינאי.
6: Struggled, starting to feel very dizzy, very low of energy and tried to serve it out, but didn't have a lot of energy. Fourth set, I let it go a little bit, trying to have a bit more energy in the fifth. Very important game, the first one, couldn't hold, and then it went all a bit downwards.
30: זה התחיל טוב עבור סינר. האיטלקי, שבהדרו של קרלוס אלקראס היה אמור לטייל בטורניר הזה, פירק את סרונדולו בשתי המערכות הראשונות, ובשלישית הוא עלה ליתרון 5-1. בתחילת המשחק, מדעי החום הראו 29 מעלות, בתחילת הסט השלישי הם כבר הצביעו על 33 מעלות. סינר, שהגיע למשחק ברצף בלתי נתפס של 30 ניצחונות, החל להראות סימני התייבשות ולא הרבה אחרי, גם לקח פסק זמן רפואי שכלל חזרה לחדר ההלבשה.
6: Woke up this morning, didn't feel very well and tried to keep the points very short, most in the beginning I was hitting very clean, very good and then I just kind of hit the wall and that's it.
30: סינר חזר מחדר ההלבשה אבל נראה כמו צל של עצמו. סרונדולו ניצח 7-5 בסט השלישי, ובסט הרביעי וחמישי ניצח 6-1-6-1. עכשיו, הביקורות מותחות במארגני הטורניר, שלא עוצרים את המשחקים על אף גל החום בפריז, ואפילו לא סוגרים את הגג במגרש המרכזי, מה שיעזור נגד מזג האוויר.
31: It's always a discussion, I guess. But then, you know, if you close one roof, then all the others are playing, you know, it's not fair also, you know, like, why would you close the center court and then everyone else has to be playing on a heat, so... I wouldn't agree with that.
30: רק אתמול יעקוב מנשיק הסלובקי ניצח בחמש מערכות, ומיד לאחר שסגר את המשחק הוא פשוט נשכב על המגרש עם התכווצויות ולא הצליח לקום, אפילו לא ללחוץ את היד של יריבו.
32: It's insane to play in this weather and especially, you know, in front of the sun. I mean, to be there for more than 4.5 hours, that's just insane.
33: Yes, it is hot, but it's not that hot. And that's what's so surprising, that suddenly, you know, when he's in total control, there's a problem. He's run out of gas here.
34: He's probably played too much.
6: This is my main goal here, and very early exit. It was not what I was looking for, but... You also don't know if things would have changed, you know, if I would maybe skip Madrid and play only Rome or maybe skipping Rome and to come here, you never know.
30: ההדחה המפתיעה של המדורג ראשון בעולם טורפת את הקלפים ונשאלת השאלה. מי ינצל את חסרונם של סינר ואלקראס? האם זה יהיה זוורב עם תואר גרנד סלאם ראשון, או אולי אפילו תואר מספר 25 לגדול מכולם נובק ג'וקוביץ'.
1: זה הצ'אנס שלו. טוב, ניצחון אחד, זה מה שחסר לאוקלהומה סיטי תאנדר כדי לחזור לגמר NBA, אבל כדי שזה יקרה, היא צריכה לנצח בסן אנטוניו את משחק 6 הלילה, לילה טוב, גבריאל איידו. טוב, השאלה היא האם הם יצליחו להמשיך לעצור את וואמבנייאמה, להקשות עליו, כי לסן אנטוניו יהיה קשה מאוד אם זה יהיה במשחק 7 לקחת את זה.
2: כן, קודם כל מה שצריך להדאיג את סן אנטוניו זה שבמשחק הקודם, לראשונה בסדרה, אוקלהומה סיטי קולט יותר טוב כשוואמבנייאמה על הפרקט, ולא כשהוא מחוץ לו. 49% זה אחוזים יותר מדי טובים מול מישהו בגובה שלו, לעומת 44% כשהוא על הספסל. הוא עייף, משיגים עליו נקודות, הוא מנסה לתמרן את עצמו בין לעזור ככה על שי, שי מוצא את ארטנסנט חופשי מתחת לסל, הוא מחליק, הוא לא מצליח לעצור אותו, וגם בהתקפה אנחנו צריכים קצת לזכור את הנתון המדיג מבחינת סן אנטוניו. שני ניצחונות, אחד מהם הוא קולה 41 נקודות בשתי הערכות, ואחד מהם הוא קולה 33 נקודות. המשחק הקודם, המשחק הכי חלש שלו בסדרה, 20 נקודות, 4 מ-15 מהשדה, קשה לו פיזית, אולי זה ארטנסין, הוא קולה מולו ב-29%, זה מספרים ממש ממש לא טובים. שוב, הוא קלועם הקבוצה מנוסה, יודעת איך לעמוד ואיך לעצור אותו, העניין שזה גם סוגר את האופציות לשאר הרכזים שאמורים לייצר נקודות, גם בסן אנטוניו יודעים את זה, אני בטוח שהיום נראה דמות אחרת לחלוטין, צריך לזכור שוואמבנייאמה קיבל עזרה מהליגה, כי הוא סירב להתראיין בסוף המשחק הקודם, הלילה הוא ישחרר הצהרה, בואו נשמע את סן אנטוניו מתכונת למשחק.
3: He's got to take more than 15 shots, even with the free throws, and yeah, he's going to have to score more than 20 points for sure. And
5: I'm sorry, is that his aggression or game plan or combination of both?
3: Yeah, combination of both for sure. Okay, so he did a good job. We got to do a better job.
8: I think they send so many bodies towards him. It's hard at times. I think he just wants to make the right play and wants to win. So, you know, it's tough, but yeah, I mean, he's our best player. So, yeah, we need him to be aggressive. I feel like that him being aggressive opens up shots for other guys.
1: ולהלפה יש כל כך הרבה כלים, כולל הספסל שלה.
2: כן, והיא צריכה את הספסל שלה. כן, כי שני השחקנים הקלעים הכי טובים שלהם, ג'לן וויליאמס, לא ישחק כנראה גם הלילה, ולפציעה באמסטריק, שמשבש לו את כל הפליאוף וגם את העונה הסדירה, ואייג'י מיטשל, שהתגלה השנה וקלה 15 ריקויות למשחק בממוצע, שניהם לא משחקים. מה עושים? הספסל שלהם במשחק אחד קלה 76 נקודות, שזה הכי הרבה בהיסטוריה למשחק פליאוף, אלכס קרוסו, ג'רד מקן. במשחק הקודם מקן עלה בחמישייה לראשונה וקלה 20 נקודות. אבל עדיין, כשהוא היה מהספסל, הוא קלה 24 נקודות במשחק לפני כן. קרוסו עם סדרה יוצאת מן הכלל, 31 נקודות, 22 נקודות. אם לא הם, יש את איזיה ג'וש שיכול להיות, את קנריץ' וויליאמס, את ג'יילן וויליאמס השני. קבוצה עם המון המון נשקים, והם צריכים את זה. כי שוב, שחקנים משמעותיים מאוד לא משחקים. עד עכשיו נראה שהמאמן שלה מצליח להוציא מקסימום, אפילו מהשחקן העשירי וה-11 שלו. זה היתרון שלהם. אבל הלילה, שוב, הסדרה הזאת, אי אפשר להספיד אותה. ראינו משחק 4, סן אנטוניו דומינטית לגמרי, משחק 5, ההפך לגמרי. הלילה חוזרים סן אנטוניו, הולך להיות משחק אש.
1: איזה כיף, תודה גברי. כיף. אבל כבד בכדורגל הישראלי, אחרי שהיום התבשרנו על מותה של ספיר כדורי, שוערת נבחרת ישראל בעבר. כדורי, בת 33 במותה, התמודדה עם סרטן, ואחרי מאבק ממושך היא הלכה לעולמה. כדורי הייתה דמות מוכרת בכדורגל הנשים, והיא לקחה חלק בניהול הענף. יושב ראש ההתאחדות, שינו זוארץ, ספד לה. ספיר הייתה אישה מלאת חדוות חיים, ספורטאית בלב ובנפש, לוחמת בכל רמה חבריה, שנאבקה במשך שנים במחלה האורה, לרגעים אף גברה עליה. חיבקנו אותה, סיינו וכיוונו לנס, אבל הסוף אחר. זכרה יישאר איתנו לעד. ביום שבת אנחנו נציין את השנה הרביעית לפטירתו של חברנו הטוב והאהוב, מודי ברון, זכרו לברכה. גם השנה משפחת ברון, בשיתוף ערוץ הספורט וחברו הטוב אופר גריל, מנכ"ל ובעלים של חברת שבח הנדסה, מעניקים פרס בדמותו ואופיו של מודי, שכל כך חסר לנו. השנה הפרס מוענק לכדורגל שפל, אשר מתעדים את תרבות הכדורגל של הליגות הנמוכות ומגרשי הפריפריה. אדיר שליקוביץ ליווה אותם בזכייה בתואר, שהוא הרבה מעבר לספורט.
9: כדורגל שפל,
0: פרויקט מיוחד במינוע מחבר בין קהילות אוהדים.
4: לפעמים צריך גם לעצור ולראות את העם שמשחק כדורגל, את הליגות הנמוכות.

0: מאוד את החבר'ה שבאים עם הבגדים מהבית, ונטו לא על הכסף ולא על הכלום, נטו על האהבה למשחק ולכדורגל.
1: הכל התחיל באהבה למשחק של שלישיית חולי כדורגל, גד דורון ובדים, שטיילו בארץ ואילו לרשתות חוויות מליגות נמוכות.
2: כדורגל שפל זה פרויקט שהוקם באמת במטרה להביא את כל מה שחיובי בכדורגל בישראל, כל התרבות, כל המוזיקה, כל האופנה, כל ההיסטוריה העשירה באמת שיש, כל החברה הישראלית, ולהציג אותה בצורה הכי כיפית, מחברת שיש.
3: כשאתה הולך לכדורגל בליגות הנמוכות, אתה פוגש את השחקנים, אתה מתחבק איתם, אתה נכנס לחדרי הלבשה, אתה מפצח גרעינים, אתה שותה בירה, זה דברים שלא קיימים בליגות הבכירות.
4: קניתי ג'קט וינטג' של ביירן מינכן, עונה 96-7, וחולצה שנבחרת אנגליה מ-2010, במונדיאל בדרום אפריקה.
5: האמת, החולצות ממש מגניבות, שמע, זה לא נורמלי, וגם ישראל, גם חול, גם הגביע, פעם רביעית שאני פה וזה לא נורמלי.
1: הקהילה תפסה תאוצה ברשתות, עשרות אלפי עוקבים הצטרפו, ולאט לאט התחילו לארגן אירועים, טורנירים, ופופ-אפ של חולצות כדורגל.
3: היו לנו המון המון חולצות, מאות חולצות בארון מכל המסעות שלנו, ולפני ארבע שנים אמרנו, בוא נעיף את האוסף, בוא נמכור אותו, נעביר אותו הלאה. אתה יכול למצוא פה מהפועל אום אל-פחם מה-90s ועד ריאל מדריד. יש את הפוטלגים שאני מכין, שזה קבוצות מומצאות. כיף גדול.
1: עבור גד דורון ובדים, היה איש אחד שסיפק להם השראה לכל המפעל הזה.
2: אנחנו גדלנו על מודי ברון, גדלנו על כתבות הצבע שלו בערוץ הספורט, גם על המקצוענות, לצד הגישה באמת כלילה וההנגשה של הדבר הזה שנקרא כדורגל ישראלי. מעבר לפרויקט דוקו שהוא היה יוצר והכתיבה שלו לכל מיני סדרות קומיות, הוא ידע לחבר בין כלילות, מקצוענות, כל זה תחת המעטפת של כדורגל.
3: כמו שמודי היה סוכן תרבות, שהיה מציג את ישראל דרך הדוקו עם הנהדרים שלו ודרך ערוץ הספורט, אז אנחנו באמת מנגישים לאנשים משהו קצת אחר ויפה.
6: קבלו.
1: שש קבוצות הגיעו לטורניר גביע השפל בבית המחולות ביפו, אירוע השיא של עכברי הכדורגל.
7: אולי אני אהיה חלוצה, אולי אני אהיה קשרית.
8: היא תהיה חלוצה ואני אהיה חמוצה.
1: כלוב מיוחד במרכז בית המחולות שימש כמגרש, ובמשך ארבע שעות של הפנינג יוצא דופן, שהזכירו לכולם למה אנחנו אוהבים כדורגל, לא בגלל השלמות, לא בגלל הרמה, אלא בגלל הרגש.
9: What a game, you gotta love this game, כדורגל שפל, I love them.
1: לגמר הגיעו הקומיקאים וכוכבי כאן חינוכי, והחבורה מהתאגיד דהרה כל הדרך לגביע הראשון שלהם.
10: תודה רבה לכל מי שהגיע, ועשינו את זה ואין מושל ממנו, והגביע הוא של חינוכית, הוא של חינוכית!
1: הגביע הכי פחות חשוב בעולם הונף בגאווה. וכולם שכחו לרגע מהשגרה, מהלחץ, וחזרו להיות הילדים שרוטפים אחרי כדור.
11: בסוף באמת הדברים הלכו, ווואלה, ניצחנו, כמה ניצחנו? מה זה?
12: 9-3.
11: 9-3 בגמר. מה נגיד? אין יותר טוב מזה.
12: אין שפל יותר גדול מזה.
11: אין שפל יותר טוב מזה.

מתגעגעים אליך, מודי, כל כך. עכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר. משחק מספר 6 בגמר המערב יתקיים אחרי אחד הימים החמים בשנה בסן אנטוניו. גם הצופים שהגיעו למשחק בין קריית אתא לבין נס ציונה ירגישו היטב את הקיץ בדרך לאולם. מזג אוויר דומה גם בבודפשט בזמן משחק האגדות, יממה לפני גמר האלופות. והחום ילווה גם את משחק הפלייאוף בצרפת בין ניס לבין סן אתיאן.

0: פחות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך בראש שקט. דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
1: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
0: חפשו הבינלאומי טופ טרייד. הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
2: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
3: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקה אישי שפוגש אותו בכל מקום.
4: אפילו בוואטסאפ.
5: וואו.
6: ראית?
5: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: רוצים לחסוך כ1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
0: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
8: ומיד אחרינו יציא העיתונות, שלום עמיחה.
9: היי, מאיה.
8: מה קורה?
9: מצוין, מצוין. אוטוטו, יעקב, צביקה ואלי הצטרפו אליי, ואנחנו, את יודעת, נגלוש עם ים הדר. נפליג עם קטטת הדרבי ונטוס לבודפשט כדי לדבר עם נדב לקראת הגמר.
8: נשמע כמו תוכנית תחבורתית מעולה.
9: חד משמעית.
8: תודה רבה, אנחנו נהיה תגובן. ואנחנו מסיימים מיד אחרינו כמה רצי העיתונות. 3:30, משחק מספר 6 בגמר המערב. ובשבת, אני יודעת שלא שכחתם, גמר ליגת האלופות, בשעה 7. שיהיה לכם סוף שבוע נעים. שבת שלום, ביי ביי.

0: הבחירות בפתח.
1: הנה החגיגה!
0: ונבחרת ישראל רוצה לצאת לדרך חדשה.
2: אמצע הצגה!
0: ברגל ימין. אלבניה מול ישראל, משחק הכנה, רביעי בתשע, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.

באולפן גמר ליגת האלופות לינקן קו על הדשא בבודפשט, שבת החל מ-5, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בקטנה לשיפוטכם, אתם בחרתם. פריס סן ז'רמן תהיה אלופת אירופה פעם שנייה ברציפות. אחד מכם זכה בפרס, מתנת?
1: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
2: קריין, תרגע.
1: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
5: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
6: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
7: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
8: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
9: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
10: גלי, הולכים על זה ביחד.
11: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
12: מושלם. בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
13: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
14: נורדיק מיסט, a taste of mind.
15: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
16: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
17: למה להסתפק ברכב היברידי?
18: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
19: BYD אוטו 2, ככה זה כשאתה מספר אחת.
20: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי, לכל החיים.
21: אני יכולה אולי לבקש אמריקן או קר לפני שאנחנו מתחילות? תודה. אז בגיל 5 כבר קראתי וול סטריט ג'וניור, כיתה ד' תואר ראשון תורת הקוונטים, ואחר כך מסלול קלאסי כזה, תלפיות, שבת.

0: סעד אוקספורד ואז קיימברידג', שגם ניהלתי להם את הסושיאל, זה יפה. בגיל 22 כבר מנכלתי 3 חברות בסיליקון ואלי, משכורות של 6, 7, 8, 9 ספרות. נכנסתי שותפה, קיבלתי אקוויטי, מניות, בונוסים, דיבידנדים, you know, the whole pack, השקתי מטבע קריפטו, ואז אני אומרת, ניץ, די, די. כסף לא חסר, מתי הייתי הלכות הזדמנות לטייל? מכרתי הכל וטסתי לקוסטריקה. הקמתי שם חוות דולפינים.
1: נון זכתה בלוטו ב-50 מיליון שקלים. ספרו מה שאתם רוצים. זכיתם בזה ביושר.
0: שוק ההון, שוק לוינסקי, מרקט פלייס.
1: לוטו.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך בראש שקט.
4: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
5: שמעתי על זה.
4: אבל במכוניות אין לי מושג.
5: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
4: ידועה כמו אורי קרגול האגדי?
5: לפחות כמו אורי קרגול האגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
4: נשמע ליגה ליגה.
5: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
4: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
5: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
4: זה כולל סוללות, נכון?
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך בראש שקט.

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
3: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
4: הפניקס מר. החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
5: חכמה כמו ששומעים.
6: איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
7: Keep going forward. Prospects. Seiko.
8: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
9: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
10: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
11: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
12: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
13: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילת טלקום, תתפלאו! כוכבית 3288.
14: איזה מבצע גאוני!
15: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
16: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
17: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.

0: לילה טוב לכם, ברוכים הבאים ליציע עיתונות מהדורת יום ה'. העונה הסתיימה, והלילה דרבי כדורסל גדול. שלום אלי, מה שלומך?
1: שלום, הכל טוב.
0: הכל טוב. כיף פגרה קצת, לא?
1: כן, קצת שקט למוח.
0: קצת שקט למוח. צביקה?
2: כמה יש לו פגרה? 3 ימים?
0: בסדר, עדיין, כבר אפשר ליהנות. כדורסל חי ובועט.
2: שבוע קשה.
0: כן, קוף.
3: אני לא זוכר מתי מכבי חטפה 115 נקודות בבית. ניסיתי לאמץ את כל התאים, אני צריך לפגוש את אלי סער ועוד כל מיני ארכיבאים
2: ארכיונאים. אלי סער
3: צריך להוציא מניירות. אתה יודע, אני לא זוכר. בוא נאמר, באמת.
0: תנסה להיזכר, כי זה יהיה הנושא שלנו. עוד מעט נדבר גם על גמר הצ'מפיונס ועל עוד הרבה דברים. אבל עכשיו, הדרבי של ים הדר.

0: וזה מסתיים עם שלשה של ים מדר במעבר שנכנסת, איך לא נכנסת היום? ים מדר בשיגעון. הפועל תל אביב מפרקת ומרסקת את מכבי תל אביב בדרבי התל אביבי הגדול, השני של העונה בליגת ווינרסל.
1: אני עובד מאוד קשה, מנסה באמת שזה יגיע כבר לפני, אבל כשזה מגיע, זה מגיע, ואני שמח שבאמת הצלחתי לבוא לידי ביטוי ככה.
2: כבר אומרים כמה דקות אחרי הדרבי הזה, שזו הייתה אחת ההופעות הגדולות של שחקן ישראלי בהיכל. צביקה, אתה ראית את כל הגדולים כבר בהיכל, גם אתה קוף, זה באמת משהו שייכנס לפנתיאון?
3: מישהו ישווה את זה היום להופעה של ברי ליבוביץ' עם 41 נקודות ביד אליהו, זה עבר הרבה שנים.
4: רק שהיה אז, רק שתיים, לא, היה אז כבר שלוש?
3: לא היה עוד שלוש.
2: וואה.
3: ההופעה יוצאת מן הכלל, אבל בואו בכלל, היה דרבי טוב מצד אחד, מצד שני,
2: בעיקר להפועל.
3: מישהו צריך, כמה אנשים צריכים לא לישון בלילה.
2: בוא, אתה רוצה, דבר איתי על אלה שלא ישנו הלילה, אני מניח שהם
3: תראה, קודם כל, אם קוף הזכיר 115 נקודות, מכבי לא באו באווירה של דרבי, מכבי לא באו במוד של דרבי, הפועל באו במוד של דרבי.
2: מה הסבר לזה?
3: אין לי הסבר. עכשיו, okay. ים, שאני אמרתי אתמול או היום בזה שהוא עובד קשה, אז אמרו לי, אז מה אם הוא עובד קשה? גם אף אחד לא חשב שהוא יעלה בחמישייה. הוא נתן היום משחק מדהים, וזה מראה כמה דפקו אותו, ולא השתמשו בו, ולא נתנו לו לשחק כל השנה.
4: הוא פח בצורה רצינית.
3: הוא פח בצורה...
2: קוף, צעקת כל השנה שזה מפריע לך בעיניים, שים הדר לא משחק.
5: מפריע לי בעיניים. יש הרבה סיבות, אבל עזוב מה היה. בוא נדבר כרגע מה יש. אתה יודע, זה לא שלא מכירים, זה לא שקטש לא מכיר אותו, או הצוות שלו, או השחקנים אפילו, הישראלים. אתה לא, אתה יודע, אתה לא בא לעזור שאתה עליו. אתה יודע, כל פעם שזה קרה, אמרתי, בוא'נה, זה לא יכול להיות. מלז קורה פעם אחת. השחקן כאילו לא הבין את הנחיות המאמן וכאלה. אתה יודע, זה א' ב'. א' ב' של הגנה במשחק כדור. את מי אתה לא עוזב, אוקיי?
2: ואותו כל הזמן עזבו.
5: מה זה עזבו? קודם כל יש לו גם רגליים להשתחרר, כן? עכשיו, אין, אתה לא יכול שבלט ישמור עליו, אתה, גם הרבה אמריקאים לא יכולים לשמור עליו. תשמע, יש לו רגליים, והיום הוא היה בזון, עשה 9-10 ל-3.
2: מה קרה שטודיס פתאום נתן לו את המושכות, אחרי שהוא ייבש אותו עונה שלמה?
3: טודיס הגיע למשחק, בלי אלאג'יה בריין, בלי בלייקני, בלי אוטורו.
2: חוסר ברירה בעצם.
3: אז בעצם הוא העלה אותו היום בחמישייה, וים לקח את ההזדמנות. עכשיו, בכלל, לפני, המשחק הזה כאילו לא קבע, אבל אני לא מכיר דרבי שלא קובע. אני לא מכיר דרבי שלא קובע.
2: גם אני לא.
3: ופה מכבי נכשלו בהכנה למשחק.
2: אלי.
3: אבל רגע, עוד דבר אני רוצה להגיד. כן. אני לא רוצה לשמוע מילה על השיפוט. היה שיפוט מצוין. ומי שמפסיד שלא ידבר על השיפוט, כי היה שיפוט מצוין. לא צריך ללמוד את זה מאנשים אחרים.
5: שאתה חוטף 115 נקודות, שאתה מפסיד את המשחק, דקה 28 כבר היה ברור שנצח שנגמר, אתה לא יכול לבכות על שיפוט, כן?
2: אלי, מה הופעה כזאת יכולה לעשות לים הדר להמשך העונה, ואולי להמשך הדרך שלו, כי פתאום יש את העניין הזה עם המכללה ועם ה$5 מיליון והסכומים
3: המטורפים האלה. אני לא בטוח שהוא ילך למכללה.
2: לא בטוח.
4: תראה, היכולת שלו ידועה, זה לא... זה מפתיע, זה קצת מפתיע שהוא...
3: הכישרון שלו.
2: זה נותן איזושהי תחושת פספוס של העונה הזו.
4: זה תחושת פספוס.
3: הוא לא יקלה כל משחק 40.
4: לא, הוא לא יקלה.
2: הוא לא צריך.
4: ברור שלא. אבל אני חושב שכן, אני מסכים צביקה, לאורך כל העונה פה ישבנו ודיברנו איפה ישראלים, איפה ישראלים, בעיקר ים מדר, שגם משולם הרבה, גם היו ממנו ציפיות, הוא לא קיבל את ההזדמנויות שלו כמו שצריך, אולי עכשיו איתודי שיתחיל לחשוב קצת אחרת, כן. אני לא יודע אם זה יקרה או לא, לא יודע.
5: תלוי מה יהיה לו,
4: יכול להיות ש...
5: מה יהיה לו מבחינת בסגל, אם יהיו לו את שלושתם בחזרה.
4: אז נכון, אז עוד פעם לבזלת, ואני אגיד לך לגבי ההפסד, נכון, אני מבין שאין דרבי שצריך לוותר עליו מראש, וצריך להפסיד אותו, בטח לא להיות מובס. אבל אחרי שמכבי תל אביב, יש לה ריצה פשוט יוצאת מהכלל בליגה, הם מביסים כל מה שזז, משחק האחרון ב-60 ומעלה הפרש, כנראה זה גם...

0: למה היית צריך להגיע לשישים ומעלה? מה זה אתה
1: לך?
0: ראית כמה פלט נראית הערב.
1: קוף, אבל אני אגיד לך, אני מדבר את זה מבית של ספורטאי, לפעמים אתה אחרי שאתה נותן הצגות פעם אחרי פעם אחרי פעם בליגה, אתה בא קצת, לא אומר שענן ומזלזל, אבל אתה אומר, יהיה בסדר, נינוח. ופה הם היו נינוחים מדי, ואני מסכים עם צביקה, לא היה נראה שהם רוצים לאכול את הפרקט, לא נפלו על הפרקט, לא נלחמו על כדורים, לעומת הפועל תל אביב שהיו ראשונים כמעט לכל דבר.
2: כן.
1: וזה, בעיניי, זה לא יקיש לשום דבר לגבי ההמשך.
2: אני גם חושב, אגב,
3: רגע,
2: לפני שאני חוזר לשני הדברים שלך, כי יש דבר שקרה מיד אחרי הדרבי, ציוץ טוב מאופר ינאי, תמיד יש.
0: מי זה סילמן?
1: לא,
0: רגע, הוא היה במשחק?
1: מי זה סטילמן?
0: הוא אמר שהוא מטעם השם. רגע, הוא היה במשחק?
2: הוא בטיסה, הוא בטיסה.
1: הוא לא היה במשחק.
2: הוא לא היה.
0: הוא אמר שהוא לא יהיה, הוא מחרים. כי הוא מחכה להתנצלות שמנהל את הליגה.
2: אוקיי.
0: פתאום הוא התעורר.
2: הבעלים אחד, אבל רגע, צביקה שאל מי זה סטילמן.
1: זה לא סטילמן,
2: זה אריק שטילמן.
1: זה לא, הוא לא כתב את השם נכון.
2: לא, כנראה, יפה, יש לי תחושה שזו טעות, מה שנקרא,
1: מכוונת. לא, לא, זה תוגע מאנגלית.
0: אני מאוד אוהב את השטויות, השטויותים של אופר. אתה יודע, אמנם ניצחון גדול, ומופע גדול של מדר, אבל הוא עוד לא עשה כלום בליגה, כן? תיקח תואר, דבר.
1: אבל אני...
0: בינתיים...
1: כי בסוף, בסוף, צביקה, המשחק הזה, לא, אין לו שום משמעות מעבר ליוקרה. כן ולא.
2: זה מעבר ליוקרה.
1: מעבר ליוקרה. רגע. כשאני מושפל, זה יכול לעורר אותי. עד עכשיו הגישה הייתה שמכבי תיקח את האליפות בקלות, הפועל יכולים היום לחזור, לקבל ביטחון. הם ניצחו את מכבי כשמכבי מארחת, זה לא קרה כמעט.
2: נכון.
1: וזה יכול לשנות את ההרגשה והמבחן, קודם כל שיגיעו לגמר שתי
2: הכל. כן. נכון. אז אפרופו הציוץ, ומכבי תופס את הכותרות השבוע עם שינוי במבנה הבעלות, אריק שטילמן.
0: שוב שינוי במבנה הבעלות.
2: אולי יהיה, אם הוא לוקח
0: תקשיב,
2: את האחוזים של משפחת
1: סדרמן.
2: כן?
0: 50%.
1: אז לא יהיה שינוי
2: במבנה. מבחינת...
0: אין שום בחינה.
2: לא, מבחינת מי האנשים.
0: אבל הוא קנה 50%.
2: מבחינת מי האנשים שינהלו.
0: תקשיב, הפרסונה היא, הפרסונה הביאה כסף לדבריו כ-30 מיליון דולר.
2: אוקיי,
0: סבבה.
1: רגע, 30 מיליון דולר הולכים למכבי תל אביב, הולכים לפדרמן.
0: אני לא יודע מה החלוקה. אני לא יודע מה החלוקה. אני שמעתי אותו. אתה מבין, והוא מדבר באמת על שני...
2: זאת עוגת הבעלות?
0: כן.
2: בהנחה שהעסקה הזאת...
0: יש שני גביעי יורוליג שהוא רוצה לקחת בחמש שנים. אני רק רוצה להגיד לו, לקחת שני גביעי יורוליג בחמש שנים, זה בחמש שנים האלה אתה צריך לשים 350 מיליון דולר.
2: איך הוא ייקח גם... פעמיים בחמש שנים, אם אופר ינאי כבר הבטיח שהוא ייקח יותר.
0: בסדר.
2: זה לא נשאר מה לחלק.
0: בוא נאמר שניהם, אחד ייקח
1: שתיים.
0: אחד ייקח שתי צלחות והשני שלוש.
2: האם מדובר...
0: אני רק לא ראיתי עוד את ה-350 מיליון דולר. אצל אופר ראיתי.
2: כן.
0: אצל אופר ראיתי באופר בחמש שנים.
1: אבל אופר ינאי... בסוף מדובר במיליארדר, לא?
0: תקשיב, אני מכיר הרבה מיליארדרים.
2: זה האיש מימין.
0: גם וורן באפט מיליארדר. אני עוד לא ראיתי גם הבעלים של פורטלנד מיליארדר. ואני רואה שהוא מפטר אפילו זבנים, אוקיי?
1: זה נכון, אבל עדיין, הבן אדם בא עם הרבה מוטיבציה להשקיע כסף.
0: אוקיי, עכשיו, בוא נראה כמה אתה זורק.
1: עכשיו, תשמע, זה לא כל כך פשוט כמו שזה נשמע.
0: נכון.
1: 30,
0: 40, 50.
1: מצטרפים לתקציב הרגיל.
2: נכון.
0: לא.
1: לא, הוא אמר שהוא ייתן 30 מעבר למה שהוא...
0: הוא מכר, הוא קנה, כאילו, הוא קנה חלק מקבוצת פדרמן.
1: אני יודע.
0: להבין, יש איזה שווי.
1: קודם כל, העסקה לא אושרה. לא, צביקה, אני ראיתי ציטוט שלו...
2: הבעלים יכולים להשוות.
1: צביקה, ראיתי ציטוט של שטילמן, הוא דיבר, והוא אמר...
0: אני שמעתי אותו.
1: אני אביא 30 מיליון מעבר למה שאני משקיע עכשיו עם פדרמן.
0: אז אני אומר שיתחיל ישר ב-100.
1: ויש פה את השאלה...
0: כי עד 350 זה המון זמן.
1: השאלה...
4: קביץ' אחד מרוחב, אחת הפעם! פריסת שמר, עולה לגמר ליגת האלופות, בפעם השנייה בציפור.
1: אתה צריך לשלם לך?
2: צביקה עוד נשאר מהאייטם הקודם, אבל אנחנו כבר עם הפנים לבודפשט, כי בשבת, בשבע שעון ישראל, שעה לא שגרתית לגמר ליגת האלופות, אבל זו השעה שכולנו נהיה מול המסכים, ונצפה בגמר הגדול ונאזין לנדב וסגי שיהיו שם, ונדב כבר נמצא בבודפשט. לילה טוב נדב, מה שלומך?
5: לילה טוב עמיחי, לילה טוב לכל מי שנמצא כרגע.

0: כרגע באולפן בשעה הזאת.
1: אז הגעת היום לבודפשט, ספר לנו קצת על התחושות בעיר, האם כבר מתחילים לראות את ראשוני האוהדים שמגיעים מלונדון ופריז?
0: אז בוא נגיד ככה, מלונדון כן, ראיתי כמה עשרות אני אגיד של אוהדי ארסנל, לא כמויות, אבל פה ושם רואים את החולצות האדומות, רואים את החולצות עם השמות של תיארי אנרי וברקאם ובן פרסי, וכמובן שהשחקנים של היום, אבל עמיחי, אני חייב להגיד לך, אוהדי פריז סן ז'רמן עדיין לא מורגשים בעיר, הם יגיעו כמובן.
1: יגיעו מחר.
0: כמובן שבגמר תהיה חלוקה, כן.
2: האנגלים התחילו לפרק את העיר, מה שנקרא הכוח המקדים, כוח
0: החלוק. לא, לא, לא. לא, לא, ממש לא, אני מקווה גם שהם לא יעשו את זה.
2: מה לא יעשו?
0: אגיד לך יותר מזה, קוף, האוהדים של ארסנל, טוב, אני לא רוצה לעשות הכללות, אבל יחסית לאוהדים של קבוצות אחרות באנגליה נחשבים ליחסית מתונים. אני מאמין שהם יעברו את זה, ושלום, דווקא לפריז יש את הגרעין הקשה של האולטרס, שאנחנו יודעים שלפעמים הם גם מגזימים במה שהם עושים, אבל אני מקווה שהכל יעבור בשלום.
3: כמה מצפים, או כמה אוהדים מצופים להגיע מאנגליה, מצרפת, בהתחשב בזה שהאצטדיון הזה מאוד קטן?
1: לא, לא קטן.
3: לא? הבנתי 30 אלף.
0: לא, מה פתאום, זה 70 אלף.
1: 70 אלף, אלי.
3: 70, למה אמרו לי
1: שמשחקש? רגע, אבל רגע. יש בבודפשט גם אצטדיונים של 30.
2: יש לו ככה טוויפה.
1: בסדר, אבל עדיין 70 אלף באצטדיון.
3: זהו, אני השתגעתי. אני הבנתי שזה יהיה באצטדיון של 30.
1: לא, לא, לא.
3: ואמרתי, מה פתאום הוא...
1: פרנץ פושקש זה האצטדיון הלאומי בהונגריה.
3: זה בשבילנו.
2: זה 6,000 זה בשבילנו.
3: אז זה יהיה מלא.
1: בוודאי, ונדב, צפויים להיות גם עשרות אלפי אוהדים שיגיעו בלי כרטיסים, אני מניח.
0: ברור, ברור, ברור, ובעיקר מאוהדי ארסנל. זאת אומרת, לפי מה שאני הבנתי, יהיו פה לפחות 20 או 30 אלף אוהדי ארסנל בלי כרטיסים, שיגיעו להיות בפנזון ובכל האזורים האלה. יהיה פה מסך ענק שיקרין את המשחק.
1: בוא נדבר כדורגל ברשותך, נדב. כן, בוא רגע נדבר כדורגל, ועל ההערכות של פריס סן ז'רמן, לואיס אנריקה מקבל את הסגל הכי בריא, גם סימן השאלה הקטן שהיה סביב דמבלה הוא שר, הוא אמור לשחק, כולם שם, אלופת אירופה רוצה הרכב? להגן על התואר.
4: יש הרכב?
1: נדב תכף ייתן לנו אליי את ההרכב, הוא בטח יודע אותו.
0: כן, בעיקרון כן, אני חושב שעדיין יש שאלה, סימן שאלה סביב אטו חכימי, נמתין ונראה. מחר כמובן האימונים המסכמים, מסיבות העיתונאים, אבל נזכיר, פריס סן ז'רמן בעצם בשבועיים האחרונים לא משחקת, מאז שהיא סיימה את הליגה, היא הרי לא הפילה לגמר הגביע, בניגוד לארסנל ששיחקה עד לשבוע שעבר, נכון שהמשחק האחרון כבר היה לפרוטוקול נגד קריסטל פלאס, ושהבטיחה את האליפות משחק קודם לכן, בעצם בעקבות התיקו של מנצ'סטר סיטי. בוא נגיד ככה, פריס סן ז'רמן רוצה את התואר השני, זה נכון, אבל אני חושב שהרעב של ארסנל יותר גדול, אם אפשר למדוד בכלל דבר כזה, כי קודם כל הם לא זכו מעולם בליגת האלופות, ודבר שני, דווקא בגלל הזכייה באליפות, אחרי 22 שנה, זה פתח להם את התיאבון, והם כאילו באיזה שבום כזה, שוב, זאת התחושה. מה יהיה על כאן הדשא, אנחנו כמובן נחכה ונראה בשביל
2: זה. רגע. איזה עם כל כך מאוס, יש לו קבוצות כל כך מצטיינות בספורט, אם זה רגבי, כדורגל, כדורסל, כדוריד.
4: כן.
2: עם מאוס זה תמיד הצרפתים.
1: אבל ג'ודו, עכשיו נדב ג'ודו, מוביל אותנו לדבר
2: אתלטיקה,
1: על האנגלים שחוזרים למעמד שחייה. הזה אחרי 20 שנה, ארסנל.
0: כן, ארסנל.
5: האם נראה פה שער? האם נראה פה שער של אברץ?
6: גם הם לא בועטים.
7: השער הזה שם את הארסנל של ארטטה בגמר בבודפשט. לילה בלתי נשכח בלונדון. ארסנל עולה לגמר ליגת האלופות.
1: זה יכול להיות נדב השבוע הגדול ביותר בתולדות המועדון הזה מצפון לונדון, אחרי האליפות שחיכו לה כל כך הרבה. ואני חושב שבכל מקרה, בכל תוצאה, ארסנל בעונה חלומית מבחינתה.
0: ארסנל בעונה חלומית, כי זו אליפות ראשונה אחרי 22 שנה, ואחרי המון אכזבות והמון מפלות, אתה יודע, הם הגיעו כל כך קרוב בשנים האחרונות, וארטטה כבר, אתה יודע, אם הם היו מפסידים מעונת האליפות, אז אף אחד לא יודע באמת, יכול להיות שהוא כבר לא היה נשאר,
1: נכון.
0: כי זה כבר מוגסם, כמה אפשר להחמיץ ולהחמיץ ולהחמיץ.

0: הוא ספג ביקורות קשות לאורך השנים האחרונות בעקבות החוסר הצלחה.
1: כן, כבר סימנו אותו כסוג של לוזר.
0: ממש, סימנו אותו כסוג של לוזר.
2: נכון. נכון, אבל קודם כל צריך לתת פה הרבה מאוד קרדיט להנהלה של ארסנל, שלמרות הכל השאירה אותו בתפקיד, וכנראה שהם ידעו מה הם עושים. נודע שהשנה זה קרה.
3: היא השאירה את ונגר 20 שנה בתפקיד.
1: בסדר, הוא הביא לה אבל גם את הסחורה.
3: אבל הוא אכל להם גם את הכבד.
1: בסדר, בסוף הכבד נאחד.
2: אבל ההבדל הוא, שוב, נראה מה יהיה בשבת. ונגר לא לקח את ליגת האלופות. אם ארטטה יעשה את זה, אני לא אבוא ויגיד שעכשיו ארטטה מאמן יותר גדול מוונגר, אני לא אגיד את זה, אני חושב שאף אחד לא אגיד את זה, אבל הוא יעשה משהו שוונגר לא עשה. וזה חתיכת ציון דרך היסטורית גם למועדון וגם לא עצמו, אין ספק.
1: לגמרי, אגב, ארטטה, למי שלא זוכר, בתחילת הדרך שלו כשחקן, שיחק בפריס סן ז'רמן שנה אחת. נדב.
0: הנה, הוא סוגר
2: מה. שיחק שנה וחצי.
1: כן.
2: הוא שיחק שנה, עמיחי, הוא שיחק שנה וחצי, ומאיפה הוא הגיע מברצלונה, ומי שם בברצלונה שיחק יחד איתו, או נכון יותר, התאמן יחד איתו, לואיס אנריקה.
1: לואיס אנריקה.
2: לואיס אנריקה היה אחד הכוכבים של הקבוצה, ואז הוא עלה בתור ילד בן 16-17, להתחיל להתאמן עם הבוגרים, לא הצליח להשתלב כי צ'אבי ואיניאסטה וגוארדיולה היו שם, אז לא היה לו סיכוי, ולכן הוא עבר לפריס סן ז'רמן, אבל הם מכירים כבר המון המון שנים, והוא תמיד דיבר עליו כמי שתמיד דאג לצעירים, ועזר להם, וטיפח אותם, והנה הם נפגשים בגמר ליגת האלופות, זה פשוט לא להאמין.
1: ארסנל גם מגיעה עם סגל די בריא ומלא, נכון? אין חיסורים משמעותיים לקראת שריקת הפתיחה בשבת.
2: כן, כל הפצועים שהיו, והיו פצועים במהלך השנה. נכון. בוא נגיד, יש פצועים, אבל הם לא שחקני הרכב. כל שחקני הרכב קשירים לגמרי, בוקאיו סאקה שעבר עונה לא פשוטה, אבל חזר ממש בזמן הנכון, דקלן רייס בכושר פנטסטי לדעת רבים, הוא היה צריך להיות שחקן העונה באנגליה, אבל זה לא באמת משנה. ונזכיר שהם נפגשו בשנה שעברה בחצי הגמר, ואז פריס סן ז'רמן ניצחה פעמיים, גם באמירויות וגם בפריז.
1: נכון.
2: אבל מאז עברה שנה, וארסנל היום קבוצה הרבה יותר ווינרית ממה שהייתה בשנה שעברה.
1: זו השאלה שרציתי לשאול. נתחיל. רגע, נדב יהיה האחרון שיענה, כי זכות הדיבור האחרונה היא שלו. אלי, מי ינצח? מי יניף?
0: פריס סן ז'רמן היא פייבוריטית. אני אלך עם פריס סן ז'רמן. אני אוהב את אנריקה, ואני רוצה שהוא יזכה בפעם השנייה ברציפות.
1: שזה משהו שלא הרבה אנשים עשו. צביקה, יש לך כבר זוכה בראש?
4: ארסנל.
1: ארסנל. וואו, לראשונה בהיסטוריה. הקוף בטוח ילך עם ארסנל.
4: הוא הולך תמיד עם הרי
1: הצרפתים. כן, הוא לא אוהב צרפתים.
0: הוא פשוט לא סובל את הצרפתים.
1: אז זהו, אז אתה בבעיה קשה.
3: צרפתים זה מאוסים. אני הולך על ארסנל בפנדלים.
1: ארסנל בפנדלים, נדב, אתה מוכן ל-120 דקות ופנדלים?
4: רגע, מיכאי, לא שמענו אותך.
1: אני חושב שפריז, יזכו שוב.
0: אני אומר פריז ב-90 דקות.
4: אוקיי.
1: נדב?
2: לתחושתי, המשחק הזה באמת ילך להערכה, אבל לא לפנדלים. להערכתי, פריס סן ז'רמן תנצח בהערכה.
1: מעניין.
4: אוקיי.
0: נחכה.
1: נדב, נאחל לך הנאה צרופה. תעשה חיים.
3: רק שיהיו שערים, רבותיי.
1: יהיו שערים. תודה, נדב. תהנה.
2: לילה טוב. לילה טוב.

0: היה אמוציות של משחק משני הצדדים, גם מהם אני חושב שהם עשו דברים מסוימים שהעלית אותה רגע, אבל זה היסטוריה כבר מעינה.
1: כן, טעם חמצמץ לגמר גביע המדינה, הקטטה האלימה הזו היום תופסת כותרות.
2: עמיחי, טעם חמוץ.
1: חמוץ אפילו, לא חמצמץ. היו שם תמונות ממש לא יפות לעין.
2: תמונות קשות, אתה יודע, אנחנו מקלים ראש.
1: לא, אין מה להקל ראש.
2: לא, יש כאלה שמקלים ראש, כי בטלוויזיה, בשידור עצמו, מן הסתם לא יראו את כל מה שקרה, את כל המריבות.
3: הסרטונים רצו אחרי
2: זה. אני ראיתי כמה סרטונים, גם ביום המשחק וגם למחרת. תקשיב, זה היה מכות. זו הייתה אלימות.
1: קטטת רחוב, כמו בשכונה.
2: זו הייתה אלימות, זו הייתה קטטת רחוב, זה היה שחקנים. אתה לא מצפה לראות את זה מיועדים, אז על אחת כמה וכמה משחקנים.
3: אני, יש לי כמה דברים להגיד.
2: שחיממו את העניינים, אני חושב שההתאחדות והתביעה צריכה להניש אותם ביד קשה. את כל השחקנים
1: שמורים, אני גם
2: קורא היום בעיתון.
1: זו הדרישה.
2: שהדרישות להענישה מאוד מאוד קשה ובצדק.
3: רגע, קודם כל, ההתאחדות לא יכולה לדרוש אנשים.
2: התביעה.

0: בזכות התביעה והשיפוט, הם עצמאים.
1: אוי, נו, באמת.
0: מה זה ינו באמת? אולי היית... עכשיו, אולי
2: ההתאחדות...
1: אז מה אתה רוצה?
0: לא, תן לי לדבר, תן לי לדבר, אז תשמע מה אני אומר.
3: כן.
0: למה כל גמר גבייה מסתיים בשרוריה כשההתאחדות... כשההתאחדות היא אחראית.
1: למה כל גמר?
0: בעיה בחיפה.
1: אני רוצה לשאול, אתה יודע מה, אני אשאל אותך שאלה, ותענה לי. מה ההתאחדות קשורה לזה ששחקנים רצים מהספסלים, רוצים אחד אחרי השני, נותנת מכות, רבים מכות? מה הקשר להתאחדות?
0: יש פה הרבה גורמים שאשמים.
1: אבל מה הקשר להתאחדות?
2: היועמ"שית.
0: היועמ"שית לא.
2: וגם נשיא בית המשפט העליון.
0: קודם כל,
1: היועמ"שית אשמה בהרבה דברים.
2: הנה, אתה רואה? הנה הוא אומר גם.
0: התובע הוא פופוליסט. ואם הוא ראה את כל הסרטונים, אז שיעשה את הכל. לא יכול להיות שמעמידים לדין את בליץ' על באר שבע שהוא זרק, שהוא הרביץ לילד, ולא מעמידים אף אחד לדין על הילד הזה שזרק לו את הכדור.
4: אלה העונשים.
0: את הבקבוק.
4: אלה העונשים שמבקשים.
0: זה תביעה, הוא ביקש גם 30 נקודות על טבריה.
1: בסדר. אבל אתה יודע מה צריכה? אני אגיד לך משהו.
0: הפשע של מכבי תל אביב...
1: אני ציפיתי שנגיע הנה ואתה תגיד מה שראינו זו שערוריה.
0: זה שערוריה.
1: שצריך להעניש אותם ביד קשה.
0: אבל...
5: איפה החיות של השחקנים, צביקה? מה זה להשיב?
0: מה שאני אומר זה שמכבי תל אביב באה ואיזה לנצח את הבלתי מנוצחים. וכולם...
2: לא רק היועמ"שית.
3: כן.
2: לא רק היועמ"שית, כל חברי בית הדין בכל הארץ.
3: אוקיי.
2: תגיד, על מה אתה מדבר?
0: מה זאת אומרת על מה אני מדבר?
2: תקשיב.
0: הייתה אלימות.
2: באת למופע של אלימות.
0: כן.
2: עכשיו נכון, אנחנו עם פגום. אז לא היו לי ציפיות אחרת. אם לא היה, הייתי בתמאתני. אבל היה.
0: זה האלימות הראשונה שלה?
2: אבל בגלל זה אני אומר. ציפיתי שיהיה.
0: רגע, זה מה עם אחריות השופטים?
2: אבל תקשיב.
0: השופטים שלא מסוגלים להחזיק משחק?
2: בנשיא בית המשפט העליון.
0: לא, לא, לא.
2: מה זה קשור? אין
0: דבר
2: בנשיא. השופטים.
0: לא היה
2: אחי. יש, יש.
0: דבר על כדורגל.
2: כדורגל.
0: עזוב את הפוליטיקה.
2: זה כדורגל?
5: אבל זה לא היה כדורגל.
2: זה כדורגל? זה
0: לא
2: קשור.
0: מי אחראי על זה?
2: אתה מבין? לא ראית את 7 נקודות בכל אחד.
0: 11.
2: 7 נקודות. אבל מה?
0: תוריד אותם
2: ליגה.
0: תוריד אותם ליגה. תוריד את הקבוצות ליגה.
2: מכבי. אנחנו לא נפגע.
0: היא רק אשמה. רק
2: מכבי
0: אשמה
2: אצלך.
0: לא, רק מכבי אשמה.
5: לא, לא.
2: ביתר, כן.
5: היו פה שתי קבוצות.
2: זה משחק מחור. ואתם שותפים בזה.
3: תסביר.
2: אתה מבין?
3: למה?
2: ביתר אכלה 4 נקודות, כי נכנס קהל.
3: נכון.
2: מה יותר גרוע? קהל או הרמה של פרחים משתי הקבוצות? מה יותר גרוע?
1: תן לי לענות לך.
2: 4 נקודות כל אחת.
1: תן לי לענות.
2: במינימום.
5: רגע, רגע. השחקנים שהלכו מכות צריכים להיענש. מה יש
2: פה? לא, לא השחקנים.
5: הקבוצות.
2: אבא שלהם.
5: מה, מה אתה...
2: וגם האמא.
0: מי שלא לוחץ ידיים לשחקני מכבי.
2: אתה מדבר איתי כמו דגנרל.
5: למה?
2: מי עבריין?
5: השחקנים.
2: והקבוצה איפה?
5: הקבוצה.
2: שבא לתפקידים איפה?
5: מה אתה רוצה שיעשו להם?
0: הפחתת נקודים?
2: אנשים שחושבים כמוך, אנחנו נשאר לעולם.
5: אבל מה אני חושב? אני חושב כמוך. אני אומר לך בדיוק את מה שאתה אומר, קור.
2: מה אתה אומר? 4 נקודות.
5: 8 מצידי. 8 מצידי.
1: אביחי, תן לי להגיד.
2: 4 נקודות.
1: בסדר, צעקתם.
2: מי דיברו בכלל? לא קנסות, ולא זערוע. יש פה הרבה ערבים.
1: טוב, תן לי להגיד.
5: מה הקשר? כמה קודם
2: זה רק זערוע.
1: מה הקשר?
2: כמה קיבל 15 משחקים? כמה קיבלו הייתה לך?
1: 16. 16 משחקים כמעט זה.
2: הייתה לך קיבלו 2?
3: זוכר.
2: אוקיי? בוא נביא גם דיין הרפיו לצורך העניין.
1: קוף, קוף. תדרי, קוף.
5: אני בדעה שצריך להניש אותה. מה אתה רוצה?
2: לא, אתה רוצה להניש פרטים.
1: טוב, קוף, לקחת את כל התוכנית כבר.
3: אוקיי.
2: בנתה.
5: מה אתה רוצה, להוריד ליגה?
2: גם אם צריך, למה לא?
1: בסדר. מה יהיה?
2: אנחנו נהיה פרימיטיביים ולגנרטים.
5: הלאה.
2: ולא נגיע לכלום. איפה המוסר? מוסר זה שם של דג בגנרטים.
1: טוב, תן לי לענות.
5: נו כבר, נו, תירגע.
1: אני דיברתי בחמש באוויר, לא אמרתי את זה בטונים של קוף, אבל אמרתי את אותם דברים שקוף אמר. אמרתי, לא יכול להיות שקבוצת בית"ר ירושלים, לפני 3 או 4 שנים, נכנסו לשמוח, לא אלימות, לא אמלחים, לא חזיזים, לא רימוני הלם, קיבלו 4 נקודות הפחתה. על מה ולמה? מה שקרה במשחק...
2: על אוהדים.
1: רגע, נכון, על אוהדים. רגע, רגע, צביקה, אני חייב לומר, מה שקרה במשחק הזה, בעיניי, זה פי 10 יותר גרוע מאשר אוהדי בית"ר עשו.
0: אני לא בטוח, אבל לא זה
1: העניין. רגע, אבל תן לי להשלים.
0: שמשחק הגביע לא יהיה המשחק האחרון, 3 ימים אחרי שנקבעה האלופה.
1: תן לי להשלים. מה שאתה אומר, זה לא עומד במבחן המציאות, זה תמיד היה כך.

0: לא, אני אגיד לך משהו, צביקה.
1: לא בכל המדינות זה ככה.
0: רגע, צביקה, אני אמרת לך את זה קודם. אני ממש מתפלא מהתגובה שלך.
1: בסדר?
0: אני מתפלא מהתגובה שלך.
1: את הדעות שלי אי אפשר לסנות.
0: אנשים, אנשים,
2: לא. אני שמעתי את
3: זה. אם זה היה פה, אם זה היה פה עם תל אביב.
1: ששרים בעליפות של באר שבע בטקס, מכה בזונות, ומנרמלים את זה, ואף אחד לא אומר מילה, אז שיוכל את זה.
4: רנת שמעון פרסם המצגת על נבחרת המשחק הידידות מול אלבניה בשבוע הבא, ויש שם כמה שמות מעניינים, כמו עידן טוקלומטי שנהנה מתקופה מצוינת בשרלוט.
5: עידן טוקלומטי with the slightest of touches.
6: גלוך van richting veranderd en dan is het schot Koeman te machtig.
7: התקדמנו, בוטל גביע המדינה, לא יהיה מפעל כזה יותר. לגמרי, הכל.
8: אנחנו מדינה תחומה.
7: אוקיי, בסדר, אבל עדיין יש נבחרת.
0: יש נבחרת.
7: יפה, והצחק השבוע נגד אלבניה, בלי מאמן, נאחל לו מפה החלט.
0: למה
7: בלי מאמן? לא, לא, קודם כל, החלמה מהירה למאמן שלנו.
1: זה יחיד דבר, שלא יחזור לשחק פאדל כל כך מהר.
7: הבנתי שהוא אמור לעבור איזושהי בדיקה נוספת, ואולי כן יעלה על מטוס.
8: אני מבקש ממנו שלא יטוס. אנחנו נקבל פה 3.5 שעות דרמה, איך הוא הקריב את עצמו, עם סדק בגולגולת, בעלה על מטוס, בלחץ בירומטרי וביומטרי. מספיק עם זה. תישאר פה, תחלים, לא קרה
0: כלום. אני מסכים עם כל. אני חושב שזה משחק ידידות, זה משחק שלא קובע שום דבר. הוא חטף מכה רצינית, השפזו אותו. היום לטוס, אחרי פגיעת ראש, אני אומר לו רופא.
7: אני מאמין שרופאים לא יאשרו לו.
0: אני מבין שזה יכול לגרום לסיבוכים, ואני לא בטוח שיאשרו לו, אגב. אבל, בוא, זה משחק ידידות. גם אם היה משחק רשמי, שזה יש צוות, שזה יש עוזרי מאמן, ואם קורה משהו לא צפוי,
7: אז אחד מהצוות מחליף אותו. בטח במשחק ידידות. בוא נדבר על הסגל, יש שם כמה שמות מעניינים שלא קיבלו הזדמנויות בקמפיין הקודם.
8: כמה שחקנים היו בסגל של בן שמעון עד אתה?
7: לא יודע, אני לא סופר.
8: גם למאה.
7: לא ספרתי. לא ספרתי. אני שמח שטוקלומטי בסגל. אני שמח שטוקלומטי בסגל.
0: שיקבל את ההזדמנות, נראה מה הוא יכול לתת ברמה הבינלאומית.
8: יש לו את ההרכב כבר למוקדמות מונדיאל 2032.
0: יכול להיות, אני לא יודע. יכול להיות שאתה צודק. אבל עדיין צריך לנהל את המשחקים האלה. ישראל היא לא היחידה שעורכת משחקי ידידות.
1: עד שאנחנו מוצאים משחק שמישהו מארח אותו.
7: ואני גם לא רואה פה שום.
8: אם מכריחים אותו.
0: אנחנו לא היחידים, כמעט כל
7: היו שנים גם ששחקנים... היו גם שנים ששחקנים אהבו להתחפף לחופש מהיר ולדלג על המשחק הזה. כולם רצו לבוא למשחק הזה. יש פה הרבה שחקנים שאין להם קבוצה לעונה הבאה.
1: רק דור פרץ ביקש להשתחרר, כי הוא...
0: כן, אבל עמיחי...
1: נופל מרגליים.
7: דניאל פרץ לא יודע איפה הוא
0: שחקן בעונה. אבל גם אם אין להם קבוצה, זה סך הכל ביום רביעי מסיימים את המשחק ויוצאים לפגרה.
7: לא, וזה טוב שהם באים.
0: בוודאי שטוב שהם באים.
1: עוד חודש מתחילים להתאמן, אלי.
7: אוסקר גלוך, אחרי עונה מאוד מאוד לא קלה, קופמן. אוסקר גלוך, אחרי עונה לא קלה
1: באייאקס. הוא לא יודע איפה הוא יהיה.
8: יש לו לפחות מועדון.
7: לא, יש לו מועדון, אבל יכול להיות שהמועדון גם לא ירצה אותו. ג'ורדי, ג'ורדי
8: זה אותו. 15 מיליון, כמה
0: שם? תלוי כמה יקבלו עבור.
7: תלוי כמה יקבלו.
8: אני שואל אותך, אתה צריך לקנות, כמה אתה משלם?
7: לא יודע. הוא לא נתן הרבה סיבות להשקיע בו הרבה
8: עכשיו. אז הם יפסידו עכשיו על 10 מיליון.
0: לא יודע מה 10 מיליון, הם קראו אותו ב-10 מיליון.
8: הוא השחקן הכי יקר שלהם.
0: הם קראו אותו ב-15 מיליון. הם קראו אותו ב-15 מיליון. אם לצורך העניין הם יצאו קונה ב-10 מיליון.
8: מה זה, איזה קונה?
0: לא יודע, אני לא יודע.
7: אבל יכול להיות ש...
0: אני לא סוכן זוק.
1: יש 3 מאמנים.
7: הוא לא יחזור לשחק בארץ בעונה הבאה.
0: הוא יישאר באירופה. אגב, יש לו חוזה באייאקס. לא כל כך מהר, הוא עוזב את האייאקס.
8: נדמה לי של 4 או 5 שנים.
0: יכול להיות.
7: אני אומר שגם אם הייתה לו שנה קשה, שינסה להילחם על מקומו שם ולהוכיח שהוא שייך לרמות האלה.
0: אתה צודק, כי ראינו דוגמאות לא רק של ישראלים, שבשנה הראשונה הייתה הבינונית, ובשנה השנייה...
7: עוד שם שעלה לכותרות השבוע, ענן חלילי, כנראה בדרך לנפולי, אחרי עונה נהדרת בבלגיה.
0: זה יותר מדי נמשך. אני מבין שמתעניינים פה.
7: כי זה גם עניין של סכומים.
0: אני מבין שהבלגים רוצים יותר מדי כסף, האיטלקים מוכנים לשלם פחות. שאלה, מתי זה הולך להיסגר, אם בכלל?
8: אני מקווה בשבילו.
0: אני מקווה בשבילו שזה יסגר.
1: הנשיא של נפולי הוא קשה במשאים ומתנים.
8: בסדר, קשה, שילך למדינה אחרת, כמו גרמניה.
1: אוקיי, שיהיה הצרות.
0: הוא איש קולנוע שהפך להיות בעלים של קבוצת כדורגל, ולורנטיס.
8: אז הוא חי בסרט.
0: אתה יודע מה, אחלה סרט הוא חי.
7: רוי רביבו אחרי...

0: גמר גביע נהדר, מאוד רוצה לצאת לחוץ לארץ.
1: הלוואי שיצא.
2: כמה ישלמו מחוץ לארץ? ראיתי ציטוט של אבא שלו שאמר, אי אפשר לבקש על שחקן של 10 מיליון, של 5 מיליון, 10 מיליון.
1: לא, וגם על מגן. אתה גם לא יכול לבקש על מגן, מה שאתה מבקש על שחקן אמצע או שחקן התקפה.
2: לא, בסדר, אבל הוא שווה הרבה כסף. ביכולת שלו, אני אומר לך...
1: הוא שווה, לפי חיים, הוא שווה בין 2.5, סליחה, בין 2.2 ל-2.7.
2: בוא, אם אני הייתי אבא של רוי, גם הייתי אומר, הייתי הוא שווה מיליון, בין מיליון לשתיים, כדי לא לעורר בעיות.
1: אבל הם מכרו חלוצים.
2: מכבי לא הגרו אותו
1: בסכום הזה. אבל מכבי מכרו חלוצים ב-4.
0: בסדר. אבל הוא לא חלוץ.
1: אבל זה מה שאני אומר להם.
2: אני אגיד לך, אם אני משווה אותו סתם דוגמה, תורג'מן הוא חלוץ. נכון, הוא הפקיע. אם אני הייתי צריך לבחור היום כשחקן מי יותר טוב, זה רביבו. רביבו, בתפקיד שלו, הוא מצוין. הוא באמת ברמה מעל כולם בתפקיד שלו.
1: אתה לא תחזיק אותו מצוין שנה אחרי שמנעת ממנו את קופנהגן.
0: אני לא מצליח להבין.
2: לא יודע מה יהיה.
0: אני לא מצליח להבין.
2: לא יכול נראה לך שמכבי ישחררו אותו ב-2 מיליון?
3: אתה אומר שהוא שייך, ולמכבי אסור זה. מכבי גם קדמו אותו.
1: טעות של איזה. אני אומר לך, הטעות שלו.
3: והוא משחק טוב.
1: הטעות שלו.
3: אתה תגיד למכבי משהו טוב.
1: הטעות של חיים הייתה שהוא לא שם סעיף בחוזה כמו אבא של גלוך. אתה מבין, תג מחיר. אוקיי?
2: אבל אולי לא רצו לתת לו את הסעיף הזה.
1: מה זה?
2: זה לא תוכנית.
0: אני לא מבין איך הוא לא חתם עדיין בסלטה ויגו, אבל אולי זה עוד יקרה.
1: אוי, לדוקטור, נגמר.
3: סלטה ויגו, ישחררו אותו בסלטה ויגו.
1: תקשיב, נגמר.
0: נסיים את האייטם הזה
1: במילים
0: לזכרה של ספיר כדורי, השוערת של נבחרת ישראל לשעבר, שהלכה לעולמה בגיל 33, אחרי התמודדות ארוכת שנים עם מחלת הסרטן. טרגדיה גדולה, הייתה שחקנית מאוד אהובה, מאוד דומיננטית בכדורגל אנשים. יהי זכרה ברוך.
1: יהי זכרה ברוך.
3: יהי זכרה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: וואו.
5: ראית?
4: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
6: חכם.
7: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
8: הישרדות ללא תקווה, בקולנוע.
9: חודש של כדורגל, עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
10: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אבריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
11: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם, לפני שאתה מקבל מספרת.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: בואו נפתח את זה, נעילה חכמה ובטוחה זה... רק רב בריח. חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
14: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
15: I didn't know you had dandruff.
16: I don't.
17: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
18: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לבנות אותו. אוניברסיטת אריאל.
19: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
3: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
7: נורדיק מיסט, a taste of mind.

0: כן, איזה מעברון. אז שני מאמנים נשארים, ואחד עדיין לא חתם, ברק יצחקי. אלי, יש לך איזשהו הסבר למה הדברים שם לא זורמים מהר, כמו בבאר שבע וחיפה?
1: אבל כבר הוציאו הודעה שהוא חתם. עדיין זה לא חתום, זה עדיין לא סגור. אני מניח שזה ייסגר. אני מניח שזה ייסגר.
0: קודם כל, הבנתי שהוא בחול. הבנתי שהוא בארצות הברית גם.
1: שני הצדדים רוצים.
0: רוצים.
1: זה לא מצב שיש צד אחד שרוצה פחות,
0: אבל יש פערים. אבל יש פערים.
1: בסדר, יגיעו להסכמות. אתה יודע, היו ויכוחים בכסף, גם עם קוז'וך ואלונה, והגיעו להסכמות.
2: זה נראה כמו חתונה של חתונמי. הבנת? It wasn't meant to be. אלמוג לא מאושר ממנו. אברמוב חושב שמשה אוחיון הוא תחליף טוב וזול בשליש.
1: זה לא אברמוב חושב את זה, חושב את זה אלמוג.
2: אוקיי, אבל יש בסוף מחיר שאברמוב צריך לשלם.
3: בקצת סכנה.
2: אני אומר לך שהדבר, מכל המרובה הזה, כולל אוחיון,

0: האדם הסובל בחתונמי הזה,
1: זה יצחקי.
0: זה יצחקי.
2: יכול להיות, תראה, יכול להיות...
0: כי אם היו רוצים אותו, אם היו רוצים אותו, לוקחים אותו.
2: אני אומר לך שרוצים אותו.
0: לא.
2: רוצים אותו.
0: לא רוצים מספיק.
2: רוצים אותו,
0: אם אברמוב אומר, אם אברמוב אומר, זו הצעה האחרונה שלי, 68,000
2: שקל. אני לא יודע מה הוא אמר.
0: זה מה שרץ
2: בתקשורת. אני לא מתייחס למה שרץ. אני לא יודע מה נאמר.
0: אני אומר לך עוד פעם, לא רוצים אותו, ואני אומר לך, זה לא יכול להצליח.
3: אז לשיטתך,
0: אם הם לא רוצים אותו,
3: הוא לא חותם שם.
2: אם לא רוצים אותו,
0: אני רוצה להגיד לך דבר אחד. שנייה, רק משפט אחד. משפט אחד. אם מנהל מקצועי רוצה לנהל הכל, אוקיי? כולל איך ישחקו, מי ישחקו, יש לך תעודה, רד לדשא, שחרר אותנו באמא שלך.
2: אני אגיד לך משהו. אני, ממה שאני מבין, ברק אברמוב מאוד מאוד סומך על אלמוג כהן. מבחינתו, הוא האיש המשמעותי, הוא האיש החשוב.
3: לגיטימי, אגב.
2: ואני חושב...
3: ככה צריך.
2: גם לגיטימי וגם בצדק.
3: בדיוק, זה התפקיד.
2: הוא מוכיח את עצמו. נכון. אם אלמוג לא היה רוצה את יצחקי, וברק אברמוב לא היה רוצה את יצחקי, לא היו נפגשים ולא היו מציעים הצעה של, לא יודע, 60, 65, 80, 70. לא יודע בדיוק מה המספרים. אני גם לא נכנס לזה. אני אומר לכם...
3: הוא יהיה מאמן, זה מה שאתה אומר.
2: עמיחי, כשלא רוצים, אז לא מגישים הצעה, או שמגישים לך הצעה כל כך מבזה, שאתה בעצמך אומר תודה רבה.
0: יש פה הרבה מרכיבים.
2: אני אומר שבסוף...
0: תקשיב, יש קהל. אתה לא יכול לבוא לתת למשה אוחיון קבוצה.
2: אבל עזוב את משה אוחיון, רגע.
0: בגלל שאלמוג רוצה, והקהל עם משהו לא ילך.
2: אבל גוף, אני אשפר לך.
0: הקהל יצרוף אותו.
2: היו חילוקי דעות בין ברק אברמוב ליצחק. לא יודע אם חילוקי דעות, הוא לא אהב משהו שקרה בתחילת העונה. היו חילוקי דעות גם מקצועיים עם אלמוג כהן ויצחקי, אבל אלו לא היו חילוקי דעות שאי אפשר לגשר עליהם, שאתה שובר את הכלים בגללם.
3: עבדו בהרמוניה בסך הכל.
2: בסוף, בעיניי, אני אמרתי את זה כבר לפני חודש, אני מאמין שזה גם יקרה, הוא יחתום בביתר. ייקח עוד יום, עוד יומיים, הוא יחתום בביתר.
0: אני לא רואה אותו מסיים את העונה שם.
2: לא יודע, זה נחכה ונראה.
0: המשקעים גדולים מדי, אם לא הקהל שביתר שהוא גורם, הוא לא היה ממשיך שם. הם פוחדים מהקהל, גם אלמוג לא פרייר, וגם ברק לא, הוא לא יכול להצליח שם. הוא בלסו. יש לו את העוזר שלו, שמועמד אצל אלמוג להיות מאמן ראשי, אוקיי? והוא בא, וצריך ללכת על גחלים.
4: זה יהיה כמו עם דגו
0: וחיפה. זה לא ילך. שולחים על גחלים, זה לא ילך.
2: רק הזמן יגיד. התוצאות, בסופו של דבר, יקבעו אם הם יסתדרו או לא יסתדרו.
3: והתוצאות...
2: שזה עובד ככה בספורט.
3: והתוצאות, בסופו של דבר...
4: חמש קבוצות טובות, רציניות, שרוצות כולם
0: לאותו דבר.
2: ושלוש בסוף העונה.
4: ושבע. ביתר, מכבי, הפועל תל אביב, מכבי חיפה.
3: כל החמש רצו גם השנה, בסוף ישרו שתיים.
0: ביתר, מכבי חיפה, הם פלייאוף תחתון.
3: שזה יקרה, לא רצו.
0: אבל פלייאוף תחתון.
2: שלוש יהיו כישלון, אתם יודעים.
3: בדיוק.
0: גם שם זה לא ילך.
2: שלוש, שתיים שיתחרו, עוד אומרים למתחרים.
0: אלי, גם שם זה לא ילך.
3: אגב,
0: מבין? גם ליאור רפאלוב חושב שהוא קפלו. אבל הוא עוד לא.
4: אבל קפלו הוא מאמן.
0: לא, הוא רוצה להיות קפלו בלי להיות מאמן.
3: אבל בסופו של דבר, באחר חתם?
4: כן. לא היה לו ברירה.
2: בחר לא חתם, בחר היה מסוכן.
3: בסדר, נשאר. שם אמרו כולם שזה לא.
0: אף אחד אחר, אף אחד אחר לא נותן חוזה כזה.
3: כן.
0: הבנת?
3: אבל היה נדמה
0: כבר שמכבי... אני לא רואה אותו מסיים שם.
3: גם הוא לא יסיים. אז מי יסיים? אף אחד לא יסיים?
4: כמה לא סיימו השנה?
3: מי יאמן את הפועל רמת גן העונה? הוא יסיים?
0: אני רציתי אחד.
3: את מסי.
4: לא,
3: את מי? עומר פרץ?
4: את זיו.
0: את זיו.
4: זיו אריה.
3: זיו אריה במכבי פתח תקווה, אגב.
0: זה מה שאני אומר.
3: אני חושב שהם עשו החלטה
0: טובה. העליבו את מסי ככה, שיהיו מגיע לחצי עונה, זה יפה.
2: השאלה, תראה, בוא, הסיפור בעיניי הגדול זה רפאלו וברק בחר.
4: נכון.
2: הבן אדם לקח לו את כל העוזרים, הוא שלח את כל העוזרים שלו הביתה. אני קצת באמת מנסה להיכנס לבוא של בחר.
0: תגיד לי, מאמן נותן דבר כזה?
2: לא, זה...
3: אני לא יודע. אולי זה גם היה על דעתו.
2: תשמע, אנשים שעבדו איתו 10 שנים, עבדו איתו 10 שנים.
0: אתה כמו, בוא נעניף את השחקנים, לא את הארגון.
2: תגיד לי.
3: אנחנו הגענו לאייטם שמספר לנו מי עובד מסביב לשעון. אתם תספרו לי, לקראת גמר ה-NBA, צביקה?
4: אני אוהב את ברונסון, העבודה שהוא עושה יביא לקוף את האליפות של הניקס.
3: אתה באמת חושב כך? הניקס יהיו אלופים בחיינו?
0: מ-99 לא היינו בגמר, וגם אז הייתה עונה של 60
3: משחקים. ואליפות מתי? שנות ה-70, לא?
0: 73.
3: כשפיל ג'קסון עוד היה שחקן.
0: 73.
3: נו, לפני 50 שנה, יותר מ-50 שנה, לא לקחו אליפות.

0: שני.
1: אבל אני אומר, בשביל למה יעמיק, מי שעובד קשה זה שי.
0: אבל רגע, לפני הניקס, ומבי או...
2: או שי.
0: או שיין, הלילה.
1: הלילה? זה גם, אני רוצה בשביעי, שלא משנה מי תגיע,
3: שיש
1: תגיע שחוטה.
3: שהם היו עייפים למשחקים עם הניקס.
1: תגיע שחוטה.
2: אני לא יודע מה אתכם, אני אוהב את ומבי, השחקן המיוחד הזה.
0: חופש שלך בטח בעיה איתו קוד צרפתי.
1: מי?
0: ומבי. מה, הוא מדהים.
1: אבל לא.
0: הוא תופעת טבע.
4: יש להם את כל
0: אופי הספורט. לא, צביקה, באמת. צביקה, זה משהו...
1: תותח. תותח בין לאומה.
2: הוא תופעה.
0: זה תופעת טבע. מה הגובה שלו? מה הגובה של היצור הזה?
2: צביקה, הוא חושב בעמידה, הוא לא צריך לקפוץ אפילו. זה פשוט לא נעלי.
3: הוא עושה הכל, הוא עושה הכל.
2: הוא קולע, ריבאונדים.
1: הוא מוליך כדור יותר מאשר פוינט גארד מטר 71.
0: ואלכסנדר, MVP, שנה שנייה ברציפות.
1: אלכסנדר הוא אלכסנדר. כולם טובים, אל תגידו שום דבר על הניקס, כי אצלכם הכל זה מנחוס.
0: אז אתם הצופים שלנו מוזמנים להיכנס לאתר, לספר לנו מי השחקן שעובד מסביב לשעון, ואולי תסקו בפרס מתנת.
5: יוצאים לשוק ההון.
6: תעשו את זה מספר אחת.
5: כן, מה, כאילו...
7: לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: זהו, שעת לילה הגיעה, אנחנו עם הפנים קדימה לשבת, לגמר הגדול בבודפשט. מה שאומר גם שאנחנו כבר מציינים 4 שנים ללכתו של מודי ברון מאיתנו, והגעגועים תמיד גדולים, והזיכרונות תמיד איתנו.
1: יש אנשים, באמת, אנשים ש... שיש להם אישיות ומקצוע, וכשהם הולכים לעולמם אין להם תחליף. אנחנו ממש לפני גמר ליגת האלופות, ובזמנו של מודי כאן כמגיש התוכנית, היה תמיד את הסרטים, הסרטונים של...
0: המערכונים, הידועים.
1: המערכונים, כל הדברים האלה, והוא לקח את זה איתו.
0: כן, אלי עם כמה תפקידי מפתח בלתי נשכחים במערכון.
2: כן, לאורך השנים, עם כל המערכונים.
0: ירון זהבי, בחסמבה, כל מיני כאלה.
2: קודם כל זה מדהים שעברו 4 שנים כבר. כן. הזמן טס, וכן, הוא חסר, הוא חסר. אתה יודע מה דעתי תמיד, ואני מצטרף למה שקוף אמר, כי לכולם יש תחליף, אבל כנראה לא לכולם. ובמקרה הספציפי הזה, איך שליגת האלופות הייתה מוגשת, הזיהוי שלו עם ליגת האלופות, מה שהוא הפך את ליגת האלופות, שלא קשור לכדורגל אגב, אם זה באולפנים והרעיונות והמערכונים, אני לא חושב שלמודי ברון יש תחליף בעניין.
0: וכן, לנו בעיקר חסר כחבר שעבד איתנו כל כך הרבה שנים, אז אנחנו מתגעגעים תמיד. לילה טוב, ניפגש במוצאי שבת עם גמר ליגת האלופות. ביי ביי.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיכון ובינוי לכל החיים.
2: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
3: Frame, dine with style.
4: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
5: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
6: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
7: פס פס, it's a call.
8: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
9: דיור מוגן, זה משען.
10: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
11: השקעות במדדים אמריקאים עושים ישירות בוול סטריט. אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
12: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
13: גלי, הולכים על זה ביחד.
14: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
15: מבצע סודי בפתח תקווה, לקרנות השוטרים, הסוערים והמורים. דירות 3-5 חדרים, החל מקטגרופ.
16: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
17: תקשיב טוב, בגיל 16 הגעתי למיאמי עם $100 בכיס. שם הכרתי את רחלי.
18: זהו, אנחנו התחלנו בעגלות, וכבר אז הוא היה לו ראש לביזנס.

0: מכרנו ג'ינסים, טישרטים.
1: תוספות שיער.
0: תוספות מזון.
1: ואז הבנו מן במיאמי.
2: קובה!
0: ואז פתחנו עגלת קובה.
1: לא, אני עושה קובה למות.
0: נכון, אני לא אומר. היה משבר קטן בהתחלה. כי אנשים התבלבלו עם קובה המדינה.
1: מה הקשר? אז נתנו להם חינמים.
0: אנחנו המצאנו את הטעימות חינם.
1: והקובות התחילו לעוף. פוטרה קובה, דוכנים קובה.
0: במולי, במולי.
1: ניסדת גורמה קובה.
0: אייזק ורייצ'ל קובה.
1: זהו, די, היום פרשנו.
0: האופרשן שם רץ מעצמו. אבל אל תחפש אותנו באינטרנט. אנחנו צנועים.
3: רייש ואלף זכו בלוטו ב-60 מיליון שקלים.
0: ולאחרונה גם הבנו מה אין בקנדה. מפרום!
3: ספרו מה שאתם רוצים. זכיתם בזה ביושר. לוטו.
4: הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.

0: שלום לכם, מאזיננו הקבועים והלא קבועים. אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה, ממשיכים להתכונן למונדיאל בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, פרק מספר 8, והיום הולנד על רוץ שמחתנו. שלום עוזי דן. ושלום להולנדי המעופף, ארבל אשת, מה נשמע?
1: שלום, שלום חברים, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, לא סתם אמרתי ההולנדי המעופף, כי אתה כל פעם אני תופס אותך במקום אחר, ועכשיו אתה לא פחות ולא יותר בפסטיבל הסרטים בקאן.
1: כן, איזה עולם, אה?
0: כן,
1: אני בסביבה הסרטים וכאן, אני לא בתפקיד בקובע של ספורט, אני מצלם כאן לביתן הקולנוע הישראלי, וממליץ לכולם להגיע לך מתישהו, בשנה הבאה, זה בהחלט משהו שונה, אבל גם כאן יש תחרויות, דגלים, ביתנים, אז יש קצת איזה אלמנט ספורטיבי.
0: אני אשאל אותך כך במאמר מוסגר, כי אתה עושה את זה כבר כמה שנים טובות, איך מתייחסים אלינו עכשיו שם? יש שיפור ביחס הכללי, או שאנחנו עדיין בבעיה?
1: תשמע, לקודם כל בקצרה אני אגיד, פסטיבל כאן, שלא כמו פסטיבלים אחרים, מאוד מחמיר בכל ענייני הפגנות וכזה, יש כאן זירו טולרנס להפגנות נגד ישראל, בעל ישראל, אין כאן שום אלמנט פוליטי. אני יכול להגיד שכן, בשנים שלפני השבעה באוקטובר, היו הרבה יותר מבקרים בביטן, היו הרבה יותר פעילויות, עדיין יש, זה פחות, אבל דווקא אני יוצא מאוד מעודד מזה, מהשנה הזאת, יש הרבה פאנלים מעניינים, יש תמיכה, יש קולנוע ישראלי על המפה.
0: ועוד שאלה, בוא נחבר את זה לענייננו, האם המונדיאל מורגש שם, או שזה עולמות אחרים?
1: לא, אני, בוא נגיד שחלקם מהמבקרים כלל לא ידעו שיש מונדיאל.
0: בסדר.
1: אוקיי, בוא נסגור את זה ככה. בוא נגיד. היו כמה כאלה שאמרו, אתה ערוץ הספורט, לא? אבל הרוב לא זה.
0: טוב, בוא נגיד שאני לא מופתע. אבל, תשמע, מבחינת נבחרת הולנד, תכף ניכנס לעניינים, נבחרת הולנד הראשונה שהגיעה לא בעצמה, אלא שלחה את האוטובוס כבר שהגיעה לגלווסטון. ספר לי על זה.
1: אפשר להגיד שההולנדים כבר מוכנים למונדיאל. ברגע שהאוטובוס הגיע, אז זהו. דובר באוטובוס קומותיים שבטח ראיתם באחד מעשרות אלפי הרילסים והסרטונים באינסטגרם, אוטובוס שנקנה ב-2004 ליורו בפורטוגל כבדיחה בין חברים שרצו לנסוע ולעשות איזה סטייטמנט, אוטובוס קומותיים כזה נראה כמו בריטי כזה, עם הקומה השנייה פתוחה, והוא לאט לאט הפך לעמוד שבראש המחנה, שמוביל את כל הקהל של הולנד בכל המצעדים שלהם וזה, אתם לא תוכלו לפספס אותו, והוא כאילו בלעדיו כבר אין טורניר שהולנד מגיע אליו, הוא נחת ביוסטון, מה זה נחת? הגיע בספינה.
0: כן, ברור.
1: כמה חודשים.
0: כן.
1: כמה שבועות, לא חודשים. הגיע ליוסטון לפני כמה ימים, וזה דווח בהרחבה בהולנד, כאילו עכשיו אנחנו מוכנים. אז
0: זה כולל הנהג והצוות וכן הלאה, נכון?
1: זה כמה חבר'ה שממש הפכו את זה לפרויקט שלהם, צובעים אותו, ומכינים אותו, ומשפצרים אותו, וזה כבר מכונאי רכב, וזה, זה אוטובוס טרנטה, כן? זה לא איזה... אבל הוא כזה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, ביורו האחרון בגרמניה, ששם היו באמת המוני הולנדים, אני גם הייתי בדורטמונד, היו
2: מדהים, הייתי בחצי גמר בדורטמונד, זה היה אחד הדברים המדהימים שראיתי.
1: אז הייתי, איך לא ראית אותי?
0: הייתם,

0: הייתם שם 200,000, נו.
1: היו 100,000, בדיוק. אז האוטובוס, הוא היה, זה המקום שסביבו כולם מתכנסים, והולכים מאחוריו, ושם עומדים, נגיד, הזמר ששר את השיר המפורסם, שמאל לימינה, וכולם קופצים, וניקס נערך, גם את זה מכיר. אז הוא עומד על האוטובוס.

0: הגביע העולמי ביד.
1: לא, זה עם הנוצות האינדיאניות.
0: עם הנוצות, אני אברר, עד המונדיאל אני אחזור.
1: זה חשוב לי לדעת מה קורה איתו עם הבחור הזה. יש לכם שם באמת אנשים.
0: היה טעות.
2: לא, אתה מדבר על הברזילאי.
1: לא, יש ברזילאי ויש גם הולנדי.
2: הברזילאי הלך לעולמו, זה שהיה מתפרסם ב-2014 ומה ש...
1: כן, עם השפם הלבן.
0: לא, יש הולנדי אחד, זה עזוב, יש הולנדי אחד שהוא היה אוהד מפורסם והוא נפטר, מת לפני זה כמה שנים, אבל זה לא זה.
1: זה לא זה. טוב, בוא אני רוצה להגיד לכם...
0: כל מדינה והנומה שלה.
1: ברור, ברור. אני רוצה לבשר לך שיואכים קלמנט אמר, הודיע, שהולנד זוכה במונדיאל. סופי, זה סופי. עכשיו,
0: אז אני חוזר לפסטיבל כאן, סגרנו את הפודקאסט.
1: אז בוא אני אספר לך, בוא אני אספר לך. יואכים קלמנט הוא האסטרטג הראשי של חברת הבנקאות וההשקעות הלונדונית, פמורי ליברום, זה שמה. ויואכים קלמנט מספר, אני לא בדקתי, אבל הוא טוען שהוא חזה את זה שגרמניה תזכה ב-2014, שצרפת תזכה ב-2018, שארגנטינה תזכה ב-2022, והוא הגיע למסקנה שהולנד זוכה ב-2026, אפילו הוא יודע שהולנד תנצח בגמר את פורטוגל, הוא יודע את זה. אגב, הערכות שלו מתבססות על, בין היתר, התלג של המדינות, הטמפרטורה, וגם דירוג פיפה, לא יודע מה זה קשור, זה מה שהוא טוען, ואוזי שים לב, הוא טוען שבשלב הפלייאוף, שזה לפני שמינית הגמר, יפן מעיפה את ברזיל. הוא יודע את זה.
2: קודם כל, זה מאוד הגיוני, אבל, אתה יודע מה אני רוצה להגיד? היו כל מיני תחזיות שכל מיני...
1: מה, פולה תמנון?
2: לא, עזוב, של כל מיני בנקאים אסטרטגיים, מונדיאלים ויורואים קודמים, גם, אתה יודע, כל מיני חברות, פירמות מאוד ידועות.
1: אתה לא סומך עליו.
2: לא,
1: על קלמנט.
2: לא, הם פשוט...
1: אני שומר את הדף הזה.
2: הם פשוט טעו.
1: אני שומר את הדף
2: בתור
1: הזה.
2: בתור אחד שאמר שארגנטינה תזכה במודיאל הקודם חצי שנה לפני okay. שהיא זכתה, ויש לזה עדויות.
1: אוקיי.
2: Okay. אני...
1: אתה מפקפק. סקפטי
2: בו נגיד.
1: אתה סקפטי, אוקיי. טוב, ארבל, תכף אנחנו ניכנס לנבחרת הולנד הנוכחית, אבל אי אפשר בלי ההיסטוריה. כי נבחרת הולנד יש לה סי. היא הנבחרת היחידה שהגיעה לשלושה גמרים והפסידה את כולם. זה התחיל ב-1974, יואן קרוי ונסקנס וכן הלאה. היינו באצטדיון הזה לפני, בשנה שעברה, נכון? היינו באצטדיון האולימפי במינכן. אני ואתה.
0: ממש לפני שנה, כן, לפני. הייתי בו מלא פעמים, כן.
1: לא, אתה, אני הייתי פעם ראשונה. האצטדיון הזה כבר כמובן לא בשימוש, אבל אני כל כך התרגשתי. תקשיב, אוזי, הגענו לראות את גמר ליגת האלופות באליאנס ארנה, אבל אני אמרתי, אני חייב לראות את האצטדיון שבו היה גמר מונדיאל 74, ועם הרבה נכנסנו ביחד, ישבנו ביציע, לא שם אף אחד, חוץ מכמה חבר'ה שעלו לעשות סנפלינג מהגג, ואני ממש ניסינו לראות, רגע, לאיזה כיוון באת נסקנס את הפנדל, שמע, אני התרגשתי, אתה לא מבין, נכון, ארבל?
0: כן, כן, אני הייתי שם כבר איזה שש פעמים, אז לא זה, אבל אני, כן, זה... עזוב, זה לא רק הגמר של 74, זה האולימפיאדה.
1: נכון, נכון.
0: זה מעלה דברים.
1: נכון.
0: זה גם לא רק הגמר, זה מונדיאל 74, שיש בו את זה, שמי שגדל סביב המונדיאל, אני אומנם הייתי קטן מדי, אבל התחושה הזאת, הסרטי פילם האלה שאנחנו רואים משם, הקרויף הזה עם התלבושת הכתומה, הבקנבאואר, ברטי פוגט, זה דברים שרק תגיד, ואנחנו כבר רואים את זה, וכאילו היינו שם.
1: ואפרופו הולנד, גם זכייה ב-88 גם הייתה באותו אצטדיון, עם ון בסטן.
0: לא, הזכייה, כן, כן.
1: זה היה באותו אצטדיון.
0: הזכייה, עזוב, הזכייה האמיתית הייתה בחצי הגמר באמבורג.
1: אוקיי, בסדר. אז רגע, רגע, נחזור. אז 74, הולנד מפסידה בגמר למערב גרמניה. 78, הולנד מפסידה בגמר לארגנטינה. ב-2010, הולנד מפסידה בגמר לספרד. שלושה גמרים, שלושה הפסדים. אתה היית שם, נכון.
0: אבל אם יורשה לי, אנחנו מדברים כל הזמן, בוא נדבר על המקרו, נבחרת הולנד, יש לה איזו אבולוציה כזאת, היא לא הייתה כלום עד 74,
1: נכון.
0: ב-74 היו בעצם להולנד ארבע נבחרות גדולות עד היום, הנבחרת שציינת של קרויף, והספיחים של קרויף ב-78, 74-78 הייתה נבחרת גדולה ראשונה, הטוטל פוטבול, כדורגל התקפי, נראו רוקסטרים, נראו לד זפלין, כאילו הדבר הכי מגניב שהיה אז בעולם. הנבחרת השנייה הטובה, הדור השני, היה 88-92 של חוליץ ובן בסטן.
1: ורייקארד?
0: גם כן, כן, בסדר, נבחרת שגם זכתה ביורו, וגם

0: מונדיאל שאחרי, וגם כמעט הייתה צריכה לזכות תחת ביורו 92, נבחרת סית את הדמיון, חלוצים, התקפות, כדורגל מדהים, מיכלס גם אם אין חלק מהתקופה, זאת הנבחרת השנייה. הנבחרת שלישית הייתה בעצם של אזור 98 עד 2002, עד 2000, 2000 כן, משהו כזה, של תינוקות ונחל, פטרי קלייבר, דוד, כל אלה, בתוספת דניס ברקאמפ, גם הייתה כפסע מזכיין במונדיאל 98, גם נבחרת התקפית בטירוף. הדור הרביעי והאחרון היה בין 2008 ל-2014 של רובן, ארן רובן, רובן ון פרסי וסניידר, גם נבחרת שהיא הכל בענייני התקפה, 5-1 נגד ספרד, זה אולי אתה יודע, הדבר הכי גדול שיצא מן. ועכשיו, מאז 2014, הולנד לא מצליחה לייצר נבחרת שהיא סימן ההיכר שלה, שזה שחקני התקפה וכדורגל התקפי. היום הנבחרת ההולנדית, השחקנים, הוורד קלאס שלהם, זה וירג'יל פן דייק ופרנקי דה יונג. זה לא שחקנים, אין אף אחד שאתה אומר, וואו, יש להם שחקנים בקבוצות טובות, קודי ירגק פה וזה וכל מיני שחקנים, אבל אין אף אחד כמעט שהוא... אתה קונה כרטיס בשבילו, וזה מאוד לא הולנדי, ואני חושב שזה אחד הדברים שבהולנד מאוד ככה מדברים עליהם, כאילו אנחנו כל הזמן מנסים לחזור לאתוס שלנו, אבל אולי האתוס הזה נגמר, ואין לנו כבר, היום כולם עושים לנו בית ספר, כל הספרד וגרמניה, הם גדלו, הם לקחו את השיטה שלנו, לא יודע, יוקים לאו לקח את השיטה של הולנד ב-2006, במודיעל הזה, ובספרד כבר העתיקו את זאת מימי פפ וגרויס וברצלונה, ואנחנו כבר לא ייחודיים. וזה אני חושב, ככה הולנד נכנסת למודיעל הזה בתחושה של אנחנו לא מספיק סקסים.
1: אז קודם כל, אני, קודם כל זה היה מרתק, וזה לגמרי נכון היסטוריה, הסקירה ההיסטורית הזאת. אני רוצה להזכיר שבתוך הדבר הזה, ב-2018 הולנד אפילו לא הפילה למונדיאל, עזוב את איטליה שזה סיבור. אתה מבין, זה, הרי יש נבחרות שברזיל, הרי, הן חייבות להיות שם. ופתאום הם אפילו נכשלים במוקדמות.
0: בוא נגיד שזה לא כל כך ייחודי, כן? הולנד גם בין כל, בתפר, בין כל התקופות שציינתי, הולנד גם חפי שלה. שנות ה-80 היא לא הפילה פעמיים.
1: נכון.
0: שנות ה-2002 מול אירלנד שם היא קרסה במוקדמות. זאת אומרת, לא ייחודי, הולנד מפשלת, וגם גם הנבחרות הגדולות שלה פישלו. זאת אומרת, גם הנבחרת של קרויף, שהגיעה ב-74 לגמר, ב-76, היא הייתה אמורה לזכות ביורו. היא הפסידה לצ'כוסלובקיה, שאחרי זה עשתה את הפננקה.
1: נכון.
0: בחצי גמר, במשחק היום ונורא עם שני אדומים, בהערכה. זאת אומרת, כל נבחרת כזאת, לצד ההצלחות, היא גם פישלה בגדול.
1: אוקיי, אז רגע, אמרת את הדברים הללו. והשאלה נשאלת, ואתה חי בהולנד כבר הרבה מאוד שנים, האם מה שקורה לנבחרת הולנד מעיד גם, השינוי הזה מעיד גם על השינוי בחברה ההולנדית ובמדינה עצמה, אם יש קשר בין הדברים או שזה מקרי?
0: יש, אני חושב שזה גם מקרי, אבל גם זה מעניין, כאילו, כי זה קורה במקביל, הולנד של שנות ה-70, גם בעינינו, אתה לא זוכר מי אמר את זה, יכול להיות שזה סגי כהן, יש מצב, שאמר שבעינינו הולנד היא כל כך מוצלחת שיואן קרויף הכביא את אנה פרנק. זאת אומרת, שזה היה איזה כליל השלמות, מדינה שגם אמרתי, השחקנים שלה נראו רוקסטרים, הולנד אמסטרדם הייתה הסן פרנסיסקו של אירופה, ההיפים שהגיעו, שאלת אהוד בנאי וכאלה, כולם באו לאמסטרדם. ולאט לאט, ב-10-15-20 שנה האחרונות, הולנד היא כבר פחות מה שמדמיינים שאנשים שזה הולנד. גם זה שאפשר לעשן ג'וינטים, זה פעם היה ייחודי להולנד, והיום אתה יכול לעשות את זה בכל מקום. וזה כבר לא, אתה יודע, הייחודיות של הולנד, כמו שהדור שלנו מכיר, היא קצת נמוגה.
1: אז אני אשאל את זה, אני אשאל את זה בצורה עדינה, האם גם המרקם החברתי השתנה וה... נקרא לזה אחוז די גדול מהאוכלוסייה שהיא אוכלוסיית מאגרים או בני מאגרים.
0: זה סיפור אחר שהוא לא אחר לגמרי, אבל הוא, אתה יודע, זה קורה בכל מערב אירופה.
1: לא, אנחנו מדברים היום על הולנד.
0: כן, זה קורה, יש שינוי דמוגרפי, זה נכון, וזה גם מחזיר אותנו קצת לכדורגל, כי מה שקורה מהרוב הכדורגלנים המוצלחים, בוא נגיד, כדורגלני הרחוב המוצלחים של הולנד הם מרוקאים היום.
1: כן.
0: והם לא תמיד בוחרים בהולנד. אתה יודע, אני יכול לספור על כף יד אחת את אלה שכן בחרו בהולנד.

0: אז זה גם פוגם ברמה של כדורגל שלהם, כי כדורגלני רחוב של שנות ה-70 היו קרויף ונייסקינס, והיום הכדורגלני רחוב זה כל מיני מהגרים מרוקאים, יש שכונות מצוקה כאלה, ועוד נדבר לך זה על מרוקו, אבל הם כבר לא כל כך בוחרים בעולם, אז יש להם גם בעיה בתחום הזה של היצירתיות. תמיד, השחקנים, האריאן רובנים האלה, הם כבר מרוקאים.
1: כן, ומרוקו נבחרת שהגיעה לחצי גמר במונדיאל הקודם, אז יכול להיות שמבחינתם זה יותר הגיוני לשחק בנבחרת יותר טובה.
0: זה נושא שגם ככה הוא די טעון בהולנד, כי הרבה הולנדים אומרים, מה זה פה? אתם גדלים אצלנו, אז כל הכדורגל אתם מתחנכים באקדמיות ההולנדיות הכי מוצלחות, והתשתית כדורגל בהולנד היא מדהימה ברמות שאין לכם מושג. לא מדבר איתכם על ראש הפירמידה, על הבסיס. על כדורגל החובבים, על כל הדברים האלה, זה פשוט בא לי להתעלף מרוב התרגשות כל פעם שאני רואה את זה, גם אחרי 20 שנה. אז הם מתחנכים בכל המערכת, בסוף בוחרים במרוקו, וזה מכעיס לא מעט אנשים.
1: כן, כמו חכים זה, שלמשל, אחד מהם, יש כמובן רבים אחרים, שאגב, במרוקו הוא זייש, ובהולנד הוא זייך, אבל עזוב, לא ניכנס לזה, אנחנו גם לא רוצים לדבר עליו. לא רוצים לדבר עליו.
0: לא.
1: עדיף שלא. טוב, תכף ניכנס באמת לענייני הסגל הנוכחי, ולרונלד קומן, ולבעיות שיש לו, ומי בכלל ישחק, אבל יש, אתה יודע, תוך כדי שישבתי והכנתי את הליינאפ לפרק הזה, אז נזכרתי במשחק ששידרתי במונדיאל הקודם ברבע הגמר, אחד המשחקים הכי מדהימים באמת שהיה במונדיאל הקודם, בין הולנד לארגנטינה, שנשבר לך לב, אני יודע. כן, אני יודע. ומסתבר שמשום מקום, או שכן, תכף תגיד לי, נוצרה פה איזו יריבות מטורפת, זה כמו שהייתה פעם אנגליה-גרמניה. זה כמו ברזיל-ארגנטינה, זה כאילו נהייתה איזו שנאה. בין ברזיל, בין ברזיל אני אומר, בין הולנד וארגנטינה, ואוזי אומר לי, טוב, זה התחיל בגמר 78, אני לא, אני חושב שבגמר 78, שתי לפחות הגיעו לגמר, ונכון,
2: לא, היה... אבל ההתנהלות, איך הארגנטינה
1: נכון, אבל זה הולנד. לא יצר איזה יריבות לשנים הבאות, אבל בשנים האחרונות זה קורה. אז בואו ניתן לכם את הטיימליין, כמו שקוראים לזה. אז קודם כל, היה את 74, אני לא יודע כמה אנשים זוכרים, אני זוכר את המשחק הזה, את ה-4-0.
0: המשחק שמסמל את הולנד של 74, בדיוק. זה היה המשחק.
1: בדיוק.
2: המשחק הכי טוב של קרויף בטורניר.
1: 4-0 בגשם שוטף.
0: בגשם, כן.
1: וזה היה הטוטל פוטבול המושלם, באמת. זה, אם מי שרוצה לראות תקציר של מה זה טוטל פוטבול, זה המשחק הזה, וארגנטינה הייתה נבחרת מצוינת, עם קמפס הצעיר, ואוסמן, וברינדיסי, ובכל זאת, 4-0 מרשים בצורה ביתר רגילה. 78, הגמר הגדול, לא ניכנס עכשיו למה היה שם, אבל ארגנטינה מנצחת בערכה 3-1, אם לורנסן בריג שם נוגח לקורה בדקה 89, זה נגמר שאולן לוקחת, אבל זה לא קרה. 98, אנחנו קופצים בזמן, עוד משחק מטורף לפנתיאון, עם השער של ברקאמפ, אחד השערים הכי יפים שלו בקריירה, עם הניצחון 2-1 לקראת הסיום.
2: אחד השערים הכי יפים בהיסטוריה של המונדיאל.
1: מסכים, מסכים.
0: אגב, באולנד הוא זכור לא פחות בגלל השידור של השדר ההולנדי, ג'ק ון חלדר, אגב יהודי, ששידר את זה, כמו שהוא עיד על זה, כאורגזמה קלה. זה מה שהוא אמר באותו רגע.
1: זה נכון.
0: כי אתה יודע, אני לא יודע, אתם צריכים להבין הולנדי, שזה על רגע לפני שפרנק דבור מוסר את הכדור על איזה 60 מטר לברקאם, ג'ק ון חלדר אומר, דקה 90, הוא אומר, יש לי תחושה שאנחנו עולים לחצי גמר, ובדיוק 5 שניות אחר כך יש את הגול. אז הוא שמע... כן, תמשיך.
1: אז אני ממשיך ל-2006, המשחק שאף אחד לא זוכר היה איזה 0-0, אבל נשכח אותו, נמחוק אותו, הוא לא קשור פה לטיימליין הזה, אבל הוא היה קיים, אז אני מזכיר. 2014, חצי גמר, וארגנטינה מצרת בפנדלים.
2: סאו פאולו.
1: כן, משחק ששוב, ואנחנו כמעט לא זוכרים אותו, כי היה 120 דקות של 0-0, אבל זה חצי גמר, מי שמנצחת פה עולה לגמר. ואז מגיע המשחק בלוסייל, 2022, רבע גמר, משחק שכבר זכה לכינוי The Battle of Lusail, הקרב על לוסייל, כי השופט במשחק הזה היה אנטוניו מתאו לאוז הספרדי, קבע סי מונדיאל, 18 כרטיסים צהובים, וגם אדום אחד לדזרט דומפריס.
2: אתה יודע, זה משחק הוא שבר.
1: רגע, שנייה, ארבל.
0: רגע, תקן אותי אם אני טועה, אוזי, אתה טוב בזה? זה לא ירש את הקרב, לא יודע איך קוראים לזה, במונדיאל 2006?
2: זה בדיוק העניין.
0: או לפורטוגל?
2: אתה לא שבר.
1: הנה, זה משהו, הרמת לו להנחתה.
2: הרמת לי להנחתה, באתי לשאול את נדב, אם הוא זוכר, זה בדיוק שבר את השיא של 14 כרטיסים מהולנד פורטוגל ב-2006.
1: אבל שם זה היה 0-0.
2: שם זה היה 0-0.
1: ופה זה היה 2-2.
0: לא 0-0, פורטוגל ניצחו, מה קרה לכם? ב-2006 פורטוגל.

0: פורטוגל הדיחו את הולנד במדיד.
1: נכון.
2: אוקיי, אוקיי.
1: נכון,
2: אבל ניצחו. אתה צודק.
1: ניצחו,
2: אוקיי. זה לא בפנדלים. אבל במשחק הזה, קודם כל, כולם זוכרים את השער של וכהורסט, דקה 90 פלוס 11. כלומר, השופט הוסיף 10 דקות, התוצאה 2-1 לארגנטינה, וההזדמנות האחרונה, ואז תרגיל מדהים, מסירה לתוך, במקום בעיטה חופשית, ווכהורסט שם מקרוב, ורץ לדגל הקרן, וכולם קופצים עליו, טירוף מוחלט, משווים ל-2-2, בדקה ה-101 של ה-90, אוקיי? אבל מה שהיה עוד סביב המשחק, זה ההתעסקות שהמאמן של הולנד היה לואי ואן חל, ולואי ואן חל, סנו נפשם של ארגנטינאים, בעיקר סביב משהו, ההתייחסות שלו, גם לאנחל די מריה בתקופה שלהם ביחד במאצ'סטר יונייטד, כן. שהוא אמר שזה הבן אדם הכי מגעיל בעולם, והוא לא סובל אותו וזה, וגם הם סגרו איתו חשבון על מה שהוא עשה לריקלמה בברצלונה 20 שנה לפני זה, שמסי מבקיע עושה את התנועה עם, עם האוזניים, כמו ריקלמה, מול ונחל נגדו.
0: זה לא רק זה, זה לא רק זה. זה היה גם שיומיים, שלושה לפני המשחק, ונחל אמר ש... משהו, הוא זלזל בארגנטינה,
2: נכון.
0: לא זוכר מה זה היה, אבל הוא זלזל בארגנטינה, וזה מה שהטריף את מסי.
2: נכון, אבל זה לא רק מסי, את כל הנבחרת, ואחרי זה היה את הבובו אחרי סיום המשחק, ושמע, אני אומר לעצמי, אם הם נפגשות עוד פעם שתי הנבחרות האלה במונדיאל הקרוב, מה יהיה? מלחמת עולם.
0: תשמע, אין להם איזה יריבות היסטורית.
2: הנה, היא נוצרה, היא נוצרה.
0: כן, בסדר. אז זה לא בעבר ליד הדשא, זאת אומרת, זה לא שיש להולנדי משהו נגד ארגנטינאים, יתרה מזאת, מלכת הולנד היא ארגנטינאית, ואחת הנשים האהובות בהולנד, מקסימה. Okay. שאגב, יצא לי לשרת פעם בתורנות המטבח שלי במועדון ההוקי שדה המקומי. לא משנה, זה שמה שבוע אחר, אבל היא הייתה הלקוחה הראשונה שלי, שלא ידעתי לתפעל את, את הקופה.
2: היא הייתה כבר מלכה? היא הייתה אז כבר מלכה?
0: הייתה, מה זאת אומרת היא מלכה? הייתה כבר, הילד של, הילדות שלה שיחקו במועדון ההוקי, והבן שלי גם.
2: וואו. אז,
0: כן, היא הייתה ממש חביבה ביותר, לא הייתי יודע שהיא מלכה, לולא... טבעת היהלום שראיתי על היד שלה, שדעתי יכולנו לקנות את כל מועדון הרוקי. לא משנה, בקיצור, אין איזה יריבות אמיתית. גם, אתה יודע, זה משהו שאני חושב נוצר באמת במונדיאל האחרון. עד אז זה היה משחק שאתה יודע, מישהו ניצח, מישהו הפסיד. במונדיאל האחרון, בגלל כל התקרית הזאת, ואן חל, וכהורסט, מסי, זה, אז פתאום נהיה משהו.
2: אוקיי.
0: אבל לא ירוס לך, לא ירוס לך, נדב, יש יריבות.
2: אוקיי. דרך אגב, בדקתי, אם שתיהן יעלו בבתים שלהם מהמקום הראשון, והסיכוי טוב שזה יקרה, הן יכולות להיפגש רק בחצי הגמר או בגמר, לא לפני זה. אז יש למה לצפות, מה שנקרא. טוב. בוא...
1: זה קצת אופטימי לחשוב שאולם תגיע לחצי גמר לטעמי.
2: למה? אבל... אמרתי לך שיואחים קלמנט אומר שהם יזכו.
0: אוזי, באמת, יואחים קלמנט אומר את זה, אתה מזלזל ביואחים?
2: טוב, בוא נרד לקרקע המציאות, וקרקע המציאות אומרת שצ'אבי סימונס נפצע במשחק של טוטנאם לפני כמה שבועות, רצועה צולבת, לא יהיה במונדיאל, ועכשיו גם מתיאס דליך נפצע, יותר נכון עבר ניתוח בגב, הודיע, לא יהיה במונדיאל. עד כמה שני השחקנים האלה הם קריטיים מבחינתו של קומן?
0: רגע, צ'אבי סימונס ומי השני? סליחה, לא
2: הקשבת. מתיאס דליך.
0: מתיאס דליך, כן. אודי, תתחיל,
1: אני... אני יכול, קודם כל, צ'אבי סימונס לטעמי, השחקן הכי מוכשר בהולנד. לאו דווקא, לא תמיד רואים את זה, אבל עשה, היו לו כל מיני עליות ירידות בקריירה, הוא... דליכט היה די ברור, זאת אומרת, הוא לא שיחק כבר איזה חצי שנה, זה היה נס אם הוא היה כן מגיע למונדיאל, אבל כמו שארבל אמר קודם, אתה מסתכל עליו, ואתה אמרת בהתחלה, אין בהולנד שחקנים, שאתה אומר, וואלה.
2: שחקני התקפה, שחקני הכרעה.
1: שחקני קישור התקפי והתקפה, זאת אומרת, גג פה, סבבה, שחקן טוב.
2: עצם העובדה, והרבה, תקן אותי אם אני טועה, שמלך השערים, מי שאמור להיות החלוץ המרכזי, גם מלך השערים של כל הזמנים שלו, שזה גם הזיה בפני עצמה, חבר של, בעצם אתה חבר של אימא שלו.
0: אימא שלו, תדעו לך שאימא שלו היא נוצריה, מתה על ישראל ברמות שאין לכם מושג. היא שולחת לי הודעות לפעמים, היא עוקבת בכל מיני פודקאסטים אחרי, לא יודע מה, היא אישה חמודה מאוד, הוא לא סופר אותה אגב מפריס.
2: אז זהו, עוד לא הזכרנו את השם, שים לב. לא אמרנו את השם המפורש, לא, הכל בסדר, כי כולם מבינים, שאני מדבר על ממפיס דה פאי, ממפיס דה פאי, אני לא מזלזל בליגה הברזילאית, משחק בקורינטיאנס בליגה הברזילאית, עם כל הכבוד.
1: גם מתים עליו בברזיל.
2: הכל טוב, הכל בסדר, זה לא הרמות של אירופה.
1: ברור, ברור. לא, יש להולנד בעיה, ובלי צ'אבי סימונס,

0: מה? שוב, בסוף, כדורגל, משחק קבוצתי והכל, אתה מסתכל על נבחרת הולנד, אתה אומר, אוקיי, עברו את שלב הבתים, מורים מזה, אבל נגיד, אתה מגיע למשחקים רציניים מול יריבות אירופיות רציניות, ברזיל, ארגנטינה, אתה לא רואה איך, איך הולנד יכולים באמת להגיע רחוק. והשם הכי גדול של נבחרת הולנד, ורג'יל ואן דייק, הקפטן.
1: אז בוא נדבר על ורג'יל ואן דייק.
0: שהיה במשך כמה שנים...
1: הבלם הטוב בעולם.
0: הבלם הטוב בעולם, והוביל את ליברפול לזכייה בצ'מפיונס ואליפות, וגם שנה שעברה בעונה של האליפות, הוא פתאום חזר לעצמו. אבל השנה...
1: כמו כל ליברפול.
0: נכון.
1: יש ירידה גדולה מאוד ביכולת.
0: אבל אתה מצפה ממנו, תשמע, הוא עשה כמה טעויות, הוא התחיל את העונה לא רע, כמו ליברפול, ואז...
1: כמו ליברפול.
0: בדיוק. וזה הקפטן, זה המנהיג, זה הוא...
1: זה הסמל.
0: הוא פשוט, שוב, הוא עדיין כמובן שחקן הרכב, קפטן, הכל.
1: אין שאלה.
0: לא, אני אומר, הוא לא ברמה שהוא היה, זאת אומרת, אפילו מבחינת הגנה, זאת אומרת, אם להולנד היה בנקר, שחקן הגנה מהטובים בעולם, זה גם כבר לא ככה, זאת אומרת, אתה מגיע, והולנד, אתה יודע, מול כל נבחרת, יכולה... להפסיד.
1: כן, עד כמה באמת ארבל בהולנד מודאגים מהירידה ביכולתו של וירג'יל ואן דייק? אני חושב שגם הוא יודע את זה, זאת אומרת, זה לא פה, אנחנו לא אומרים משהו שלא רואים, כולם רואים את זה.
2: כן, תשמע, אני לא בטוח שזה לא נושא השיחה המרכזי בהולנד, זה הירידה בכושרו של... הנושא השיחה המרכזי הוא, שמעתי בהתחלה, שאין לנו באמת כלים התקפיים, להתמודד עם כל הנבחרות על האלה, של ספרד או צרפת כאלה. כאילו העולם בונה על התפקיד הסוס השחור, מה שהיא פעם בחיים לא הייתה. היא הייתה תמיד זאת שהיא הסוס הלבן, נכון? שזה מישהו הורס לה בדרך. היא בונה על זה שהיא תהרוס לאחרים. זאת אומרת, זה יהיה בעצם הזה שלה. וודאי, אתה יודע, בסדר. עוד חלק מהפאזל, אבל הם... נגיד, מה שנורא מאכזב את ההולנדים, זה פרנקי די יונג. כי פרנקי די יונג, שהתחיל באייקס, בעונה הקסומה הזאת ב-2019, דיברו עליו במונחים של יוהאן קרויף החדש, לא פחות. זאת אומרת, היו שם השתפכויות ברמה של... כתבו חמשירים עליו, אתה יודע, זה היה כבר משהו... זה... ופתאום ראית שהוא לא באמת הפך למה שחשבו שהוא יהיה. הוא שחקן טוב והכל, אבל הוא לא... הקרויף הזה שדמיינו, והוא לא מוביל את נבחרת הולנד. כאילו, כל פעם, לפני כל איזה טורניר רואים, ועכשיו פרנקי די יונג חייב להיות האיש שלנו, וכל פעם זה לא קורה מחדש, ותקף גם לכל שאר חברי אייקס מהמחזור הזה.
1: טוב,
2: אבל... אתה יודע, דיברתם עליו,
1: נכון.
2: הוא גם אם הוא היה בריא, הוא לא היה משחק.
1: כן. נכון.
2: זה לא כזה ביג דיל.
1: טוב, קודם כל עברו מאז 7 שנים, זה הרבה מאוד זמן. דבר שני, פרנקי די יונג כבר בברצלונה הרבה מאוד שנים. דבר שלישי והכי משמעותי, פרנקי די יונג, העונה היה, אני אגיד חצי עונה, פצוע. הוא חזר אומנם, והוא עכשיו קשיר, אבל הוא לא חזר למלוא קשירותו, כפי שהוא היה בימים הכי טובים שלו בברצלונה, והיו ימים טובים מאוד. והשאלה...
2: מה, הוא שחקן מדהים בכל מקרה,
1: אני מסכים.
2: אבל הוא לא מצליח, הוא אף פעם לא הצליח לעשות את המעבר הזה משחקן מעולה למשהו שאתה אומר אלוהים מה זה.
1: כן, זה נכון. אני רוצה לחזור, דיברנו על ואן דייק, אבל יש בליברפול 3 שחקנים שנבחרת, יש גם מאמן, אבל הוא סיפור בפני עצמו, לא ניכנס לזה. חוץ מוואן דייק, גם גאקפו וגם חרבנברך, ושלושתם לא בכושר של העונה שעברה. ושלושתם שחקני הרכב קבועים אצל קומן. אז
2: נכון.
1: העניין הזה של ליברפול יכול להיות בעייתי מאוד. שוב, אלא אם כן, הם יצליחו לשים בצד את כל מה שהיה בליגה, ואתה יודע, לבוא, לשים את החולצה הכתומה, ולעשות את מה שהם יודעים. והם יודעים.
2: כן, אני חושב שזה, שוב, הולנדי, יש את הפוטנציאל, זאת אומרת, עובר שחקן, כולם משחקים בקבוצות הכי טובות באירופה, רובם. אבל זה צריך כאילו להתחבר להם, תמיד, אף אחד מהם הוא לא הכוכב של הקבוצה שלו, והם צריכים כאילו כל אחד להיות בגרסה הכי טובה שלו, כדי שזה יתחבר. ואז יש להם פוטנציאל באמת להגיע רחוק, אתה יודע, הם יכולים גם, אני רואה מצב שהולנד מפתיעה את צרפת או ספרד, זה גם יכול לקרות, זה לא שהם ניגפים בפניהם.
1: כן.
2: אבל צריך לקרות, אתה יודע, הרבה כדי שזה יקרה.
1: אוקיי, שוב, אתה כהולנדי, תסביר לנו, ודיברנו על זה גם בפרק הקודם, וגם אני אשאל אותך עכשיו, אתה יודע, היסטורית, פה בארץ קוראים

0: נבחרת הולנד, נבחרת האורנג', אבל זו טעות, נכון? זה אורניה.
1: ברור.
0: מה ברור? לך זה ברור, לנו זה לא ברור, בוא תסביר.
1: אז זהו, בוא נסביר. שיעור, והנה שיעור מתחילים בהולנדית.
0: אוקיי.
1: האות ג'יי בהולנדית, הוגים אותה יי, כן? זה כמו וואי באנגלית.
0: אוקיי.
1: אז אומרים אורניה עם ג'יי, וזה כתום, אורניה, כי... למה? אורניה, כי בית אורנג', בית המלוכה הוא בית אורנג', בית אורניה. זהו, זה בעצם ההסבר.
0: שזה גם...
1: אגב, ההולנדים לא קוראים לנבחרת שלהם הנבחרת.
0: אלא?
1: שבגרמניה אומרים המנשאפט,
0: נכון.
1: אז בהולנד אומרים אורניה.
0: כמו הסלסאו, כזה מין כינוי.
1: אורניה משחקת נגד המנשאפט.
0: ברור, ברור. עכשיו, גם העניין של הצבע הכתום, הרי בדרך כלל הצבעים של הנבחרות זה הדגלים. זאת אומרת, אבל אין כתום בצבע של הולנד. בדגל של הולנד.
1: אגב, היה פעם כתום בצבע בדגל של הולנד, בימי חברת הודו המזרחית והתור הזהב ההולנדי וכאלה, היה, וגם אם לא נעים להגיד, אבל הצבע הכתום עבר בתקופת האפרטהייד לדגל של דרום אפריקה, כי אתה יודע, יש לדרום אפריקה היסטוריה הולנדית, והיום בהפגנות, יש שם ההולנדי, כמו כל מדינה מערב אירופאית מאוד מפולגת, סביב נושא ההגירה, אז בהפגנות של הימין ההולנדי, אתה רואה את דגלי הולנד עם כתום, זאת אומרת, במקום האדום כתום, זאת אומרת, זה אבל מתחנת כדורגל וכל ספורט שהוא, הם כתומים כי זה בית המלוכה.
2: זה הצבע של בית המלוכה. אגב, איטליה כחולה, בגלל שזה הצבע של בית המלוכה של בית סבוי, אותו דבר.
0: אין כחול בדגל של איטליה, אתה צודק. כן, למדנו פה כמה דברים מעניינים בענייני היסטוריה וכן הלאה. אז הזכרנו פה כל מיני שמות של שחקנים שנמצאים בירידה, אבל הנה, ניתן לכם שם של שחקן שנמצא בעלייה. דניאל מלן, מאז שהוא הגיע בהשאלה מאסטון וילה לרומא בחודש ינואר, 14 שערים, 4 בישולים ב-18 משחקים, מספר 2 בליגה האיטלקית, הפתעה, הוא שחקן גדול, אבל אף אחד לא ציפה לדבר כזה, רומא כבר שמה עליו 25 מיליון יורו, שזה מחיר מציאה אם אתה שואל אותי, ויש כבר דיבורים שמלן צריך לפתוח כחלוץ מרכזי במקומו של ממפיס דפאי.
1: נכון, דווקא לדעתי הוא גם יכול לפתוח מהאגף ימין.
0: שם זה יותר טבעי מבחינתו, נכון.
1: כן, וזה מתאים ל-4-3-3 של הולנד, אתה יודע, שחקני כנפיים כאלה, למרות שלא ברור אם ישחקו 4-3-3. עזוב, זה לפודקאסט אחר, הפודקאסט המקצועי שלך. כן, אני גם חושב, הוא היום השחקן מבחינה התקפית אולי הכי בכושר.
0: כן.
1: והוא משתמשים בו בדרך כלל כמין פינצ'יטר כזה, סופר סאב, אבל לא הופתע אם זה, הוא יפתח בנבחרת.
0: תגיד, איך מתייחסים בהולנד לעובדה שממפיס דפאי הוא גדול כובשי הנבחרת בכל הזמנים? הרי הוא אפילו לא מקום 20 ברשימת השחקנים הכי גדולים של הנבחרת.
1: כן, נכון, זה קצת... לא יודעים איך לאכול אותו, הוא גם לא ממש הולנדי בהתנהגות שלו, זאת אומרת, הוא מאוד מוחצן וכזה חצי רפר, והולנדי מדינה שמקדשת את הצניעות והדומר חוון, זה מילה, משפט הולנדי, תהיה רגיל, אל תעשה לי פה עכשיו דרוויני. הוא לא כזה, הוא לא הולנדי במהות שלו, וגם יש לו יחסי אהבה שנאה עם התקשורת ההולנדית, עם ההולנדים בכלל, כזה לא... לא יודעים איך לאכול אותו, וגם הוא משחק בברזיל עכשיו, הוא לא מתעסק בכלל אתה יודע, הוא לא בהולנד כמעט.
0: כן.
1: אבל מצד שני, הוא חייל מאוד נאמן של רונלד קומן. זאת אומרת, הוא ממש, יש ביניהם יחסי אהבה ממש, כי רונלד קומן ככה הבין את, יודע איך, יש בו מין הקרלו אנצ'לוטיות קצת, שהוא יודע לדבר עם שחקנים, ויודע ככה לתת להם ביטחון, ולא לבלבל אותם, ולתת להם טקטיקות וזה, ולסמוך עליהם. אז השחקנים משחקים בשבילו, וממפיס דפאי משחק בשבילו.
0: אז הזכרת את רונלד קומן, אז בוא נדבר על רונלד קומן, ששיחק בשני מונדיאלים, 1990, ההפסד בשמינית הגמר למערב גרמניה, אז היריקות האלה שם, נכון? בין רייקרד ורוני פלר, במשחק הזה, ו-94 הוא היה קפטן בהפסד ברבע הגמר לברזיל, ברנקו שם שבאת מקילומטר וחצי, וזה היה שבבטו עם ריקוד ההריסה, זה היה במשחק הזה, אם אני לא טועה. וקומן היה במונדיאל ב-98, עוזר של חוס הידינק, על הספסל, בתחילת דרכו כמאמן, וזה מונדיאל ראשון שלו כמאמן ראשי, בגיל כבר יחסית מתקדם, הוא כבר המון המון שנים מאמן, ואגב, לצידו על הספסל, מאמן בית"ר ירושלים לשעבר.
1: אחיו.
0: ברור.
1: זה נחמד.
0: ברור. הם תמיד ביחד, אה?
2: וגם וולנסקי.
1: תמיד, תמיד.

0: אבל נוצר לא אימן את ביתר ירושלים.
1: עדיין.
0: כן.
1: אגב, שיחק עם יוחנה.
0: נכון, ארווין קומה שיחק במכלן עם יוחנה, ולכן הוא אימן את ביתר ירושלים, זה הסיבה, בוא.
2: כן, היה תקופה קצרה, לא?
0: כן, כן, לא, לא התביח אותמו, כמו סייר מילס, לא התביח אותמו.
1: מה? לואיס פרננדס, תראה איזה שחקן.
0: כן.
2: כן, לא, ארווין קומן הוא, אתה יודע, אתה לא, הוא בצילו של אחיו, אתה יודע, חוסה בצילו.
0: אבל בוא נדבר על רונלד, רונלד יותר מעניין. כמה רונלד קומן הוא קונצנזוס בהולנד, איך אתה משווה אותו נגיד לבן חל, או לכל המאמנים הגדולים האחרים שהוא בעבר בנבחרת?
2: אמרתי את זה קודם, הוא מז'אנר הקרלו אנצ'לוטים, הוא לא מז'אנר הפפ את לואי ון חל, זה לא טקטיקן שמטריף את השחקנים שלו שהם כבר... לא, אתה יודע, לפעמים זה עובד טוב, לפעמים משתגעים מזה. הוא יותר, חבר'ה, זאת טקטיקה, סומך עליכם ויאללה. הוא מוטיבטור כזה, גם שחקנים מאוד מעריכים אותו, כי הוא היה אחד, בכל זאת, אחד מהשחקנים הכי גדולים בהיסטוריה של העולם. מעמדת הבלם, הוא היה מלך השערים בכמה, לא זוכר באיזה, בפסו, בברצלונה, הוא הזכיר מלא. זאת אומרת, יש המון הערכה אליו.
1: הבלם עם הכי הרבה שערים בהיסטוריה.
0: כן.
2: כן. וזהו, זה לא איזה סימן שאלה אם הוא כן צריך לאמן, לא צריך לאמן, הוא המאמן וזהו, לך תדע מה יהיה במונדיאל הבא או ביורו הבא, אבל כרגע הוא המאמן וזה לא איזה אישיו, זאת אומרת, זה לא שמישהו מפקפק ביכולתיו כרגע, זהו.
0: כן, ובינתיים, אם אני מסתכל על התוצאות האחרונות, מאז ההפסד לגרמניה באוקטובר 2024, שזה, תשמע, זה יותר משנה וחצי, הם לא הפסידו אף משחק, 14 משחקים, הפסידו אמנם לספרד בפנדלים ברבע גמר ליגת האומות, אבל משחק שהסתיים בעצם בטקו. זאת אומרת, הנבחרת לא מפסידה כבר הרבה מאוד זמן, גם נגד יריבות חזקות, אוקיי, לא נותנת איזה הצגות מדהימות, אבל עדיין, יש פה
2: רגע,
0: תחושה.
2: ברשימה הזאת של 14 משחקים, מי היו הנבחרות המשמעותיות?
0: אני לא זוכר כרגע.
2: הם היו במוקדמות, לא?
0: כן. נגד ספרד פעמיים טקו. רמות שכמו שאמרתי, הם הפסידו בגומלין בפנדלים. עכשיו היה להם משחק נגד שווייץ, אם אני לא טועה, שהם ניצחו, משחק ידידות, וטקו נגד אקוודור. שוב, לא תוצאות מדהימות, אבל הם לא מפסידים.
2: לא, תשמע, אנחנו עושים בהולנד כאילו זאת איזה, אני יודע, נבחרת דרג בינוני, בכל זאת, זובר באחת הנבחרות הטובות בעולם, כן, טופ 10 לגמרי.
0: מקום שמיני בטבלת סוכניות האימורים.
2: עזוב את פיפה, בתחושה
0: שלנו. לא, סוכניות האימורים, סוכניות האימורים, מקום שמיני.
2: כן, אז היא נבחרת מעולה, שמתחבר לה היא נבחרת מעולה. היא פשוט, אני חושב שכשהיא תגיע לנבחרות באמת רציניות, אז נראה את ההבדלים קצת, אבל... אין, יש שם פוטנציאל אדיר, זה לא שאין. אז אין מה לזלזל בהולנדים, כן?
0: לא, חס וחלילה. רגע, בוא נדבר על הבית המוקדם. הוא לא כזה פשוט, יפן, שוודיה וטוניסיה.
2: לא, ממש לא. יכולה לזה, הצפי שציים ראשונה, אבל זה יכול להיות גם שלישית. אתה יודע, זאת אומרת, לא מדבר על רביעי, כן, אבל גם... יפן היא נבחרת שאנחנו כבר הבנו שהיא בלתי צפויה כזאת.
0: חזקה מאוד.
2: כן, אתה לא יודע מה... האינסטינקט שלנו כדור הוותיק זה להתנסה, להגיד, יפן, עזוב, אבל זה כבר מזמן לא ככה. שוודיה היא בכלל, זאת נבחרת אחרת מזאת ששיחקה במוקדמות, זה ילתה דרך ליגת האומות, וזה יכולה גם להגיע פתאום לאיזה רבע גמר בטעות.
0: נכון.
2: יש שם שחקנים. וטוניסיה, אין לי דעה.
0: לא, טוניסיה, הולנד צריכה לנצח. הולנד צריכה לנצח.
2: את כולם עולם צריכה לנצח, אבל שוב, זה יכול להיגמר גם במקום שני או שלישי. זאת אומרת, אין... על פניו זה אמור להיות ראשון, אבל לך תדע.
0: טוב, אני אתן לכם את ההרכב הצפוי, לפחות על פי מה שאני ככה קראתי בכל מיני מקורות, תגידו לי מה דעתכם. קודם כל, עמדת השוער וברוכן, עם כל הכבוד, אתה סומך עליו?
2: דווקא הוא שוער לא רע, כאילו מצאו את השוער אחרי זה כמה שנים של... חוסר ודאות בעמדה הזאת, אז דווקא הוא שוער די יציב, חוץ מהתספורת שלו, שאני לא מבין מי הספר שזה פשוט נורא. תספורת ג'ים קרי בדאם אנד דאמר, זה התספורת שלו. אבל הוא שוער על פניו סבבה. זאת אומרת, אני קראתי איפשהו שאפילו ביירן מינכן התעניינה בו לפני איזה שנה. זאת אומרת, אני חושב שהוא עוד התקדם בקריירה לקבוצות יותר רציניות. זה לא השוער שהיה במונדיאל הקודם, שהיה איזה מין יציאה של ונחל, שיש לי אינבן, שמיד אחרי זה כבר חזר לי אינבן,

0: ספציפי, ולא שיחק שם. זאת אומרת, יש שוער בשער לדעתי, זאת לא, זה לא עקב אחידת.
1: אוקיי, חוליית ההגנה אמורה לכלול את דומפריז, טימבר, ון דייק ווון דבן, טימבר שחקן שעובר פציעות, אני לא יודע אם הוא יהיה קשיר, לא ברור, אבל אם כולם קשירים, זו הרביעייה, אין שאלה בכלל.
0: ויש עוד על הספסל, זאת אומרת, יש שם, אתה יודע, לא אין סוף, אבל יש לפחות איזה עוד ארבעה.
1: כן, לא, ברור שיש על הספסל, ברור.
0: לא, לא, שחקנים שהם ברמה. כן. אם לא, אם ון דבן ניפצע או משהו, אז תכניס את פרימפונג.
1: כן.
0: עוד מטוס.
1: כן.
0: שם זאת לא הבעיה.
1: אוקיי, קישור, חרבנברך, דה יונג וריינדרס.
0: על פניו נפלא, לא?
1: על פניו, שאלה איך זה יהיה. ואז מגיעים להתקפה, ודיברנו על זה כבר קודם, אולי מלן מימין, דה פאי באמצע, גג פה משמאל, יש דיבורים על אולי נועה לנג, איך אתה רואה את זה?
0: נראה לי שזה מה שאמרת, נועה לנג יהיה אולי במחליף כזה בלתי צפוי, כי הוא בן אדם בלתי צפוי, אבל זה פחות או יותר, מה שאמרת, זה נראה לי הרכב, אם לא יהיו הפתעות. ושוב, אתה עובר שם, אתה אומר, ריינדרס, מה שאתה עשיתי? פרנקי דיור, ברצלונה, חבל, הוא פה, הוא שם חוץ מממפיס בקורינטיאנס, אבל כל השאר בקבוצות סבבה, אבל שוב, זה לא השמנה והסלטה של הקבוצות האלה.
1: לא, לגמרי לא. אני אשאל שאלה נוספת, האם, אני זוכר שבגמר מונדיאל 2010, לפני המשחק, לפני הגמר, יואן קרויף, היה אז עדיין בחיים, הוא אמר שהוא רוצה שספרד תנצח את הולנד, כי הולנד בגדה במורשת ההולנדית. וספרד דווקא כן משחקת במורשת ההולנדית. האם זה בכלל מעניין היום כל הדברים האלה? 4-3-3 של אייאקס ורינוס מיכלסון, אתה אומר, די, זה עזוב, זה היה לפני 50 שנה, זה כבר לא מעניין.
0: זה מתחיל פחות לעניין, אם כי זה כאילו, אתה יודע, התו, הסימן היכר שלהם, זה התו תקן שלהם, וזה מכירים אותם, אז הם כאילו מתבאסים קצת שזה כבר לא הולך להם כל כך, והיו לפני איזה שני מונדיאלים, אתה יודע, ב-2014, אני לא טועה, בברזיל, דיונים שלמים על איך מייזים שחק 3-5-2, וזה, היום זה כבר פחות, כי הסכר כבר נפרץ, ומבינים ש... ה-4-3-3 שהנצחי שלהם כבר הוא לא... הוא old news.
2: היום אפילו אייקס לפעמים לא משחקים 4-3-3.
0: כן. אז זה כאילו... כבר הם הבינו שזה לא מה שהיה, זה לא מה שתקף היום, אבל זה נורא פוגע בציפור נפשם, כי הם היו נהפכו לגדולים בגלל זה. וזה כאילו, תודה. כמו שפעם תפוזי ג'אפה היו התפוזים הכי נמכרים בעולם, פתאום באו ולנסיה, לקחו את התפוזים. לא
1: התבאסנו? כן, לגמרי. הנה, בולגריה זוכה ברוויזיון, אתה מבין? איזה דברים קורים פה. זרקת ככה בהערה קטנה בהתחלה, דיברנו על העניין של המאגרים, מרוקו וכן הלאה, ואתה, מה אתה אומר? יש מצב שהולנד צחק נגד מרוקו או משהו כזה במהלך המונדיאל? מה יקרה? מה יקרה ברחובות?
0: תראה, אם אני לא טועה, תקנו אותי אם אני טועה, אם הולנד תסיים ראשונה, היא מצטלבת בשלב המוקדם, בשלב הזה של
1: ה-32, כן, כן.
0: בשלב המוקדם, אם הולנד תסיים ראשונה, היא מצטלבת עם הבית של ברזיל ומרוקו, משחקת נגד השנייה, והפוך.
1: כן.
0: מצטיים שנייה. שזה על פניו, אם הכל מתנהל לפי התכנון, היא פוגשת בשלב 32, הנבחרות הגדולות, פוגשת את מרוקו, לא ברור לי איך זה קורה.
1: לא משנה.
0: בשלב כל כך מוקדם, אבל יאללה, אכלו אותה.
2: לא, הגרלה בעייתית, או את ברזיל, כמו שאמר.
1: כן? כן, כן,
2: בעייתי. זאת אומרת, יש סיכויים מצוינים שהיא פוגשת כבר בשלב 1-32 את ברזיל או את מרוקו.
0: כן.
2: ואני אומר לך שהיא לא עוברת אף אחת מהם, אם
0: כן. כן, לא, זה לא ברור איך הגרלה ככה נפלה, זה שארבע נבחרות שהן טופ 10 הולכות להצטלב אחת עם
2: השנייה. זה דווקא ברור, אבל זה לא, זה פרק אחר.
0: כן, אוקיי. ובטח ארצות הברית תקבל את קורסאו. אני יודע. אוקיי, לא משנה, בקיצור, זה חשש גדול מאוד, בעיקר של משטרת הולנד, שהולך להיות משחק בין הולנד למרוקו. אני יכול להגיד לכם שאני גר בהאג, ששם נמצאת אולי שכונת המאגרים הכי מוכרת בהולנד, קוראים לה סחילדרסווייק, שכונת הציירים בתרגום חופשי. כל קשר בינם לבין, זה רחובות קוראים על שם ציירים מפורסמים, אבל היא הפכה בשנים, ב-30 שנה האחרונות, לשכונת מאגרים הארדקור, שבה יש מהומות, התפרעויות, מה שאתם לא רוצים, וגם במונדיאל האחרון, כשמרוקו שיחקה, היו שם כל, אחרי כל מיני,

0: משחק התפרעויות וזיקוקים, מה שאתם לא רואים שם. והחשש הוא שאם יהיה משחק בין הולנד למרוקו, זה עלול להצית איזה רגשות שנאה של כל מיני קיצונים משני הכיוונים, וזה קרה במונדיאל האחרון בבלגיה, כן? בלגיה ומרוקו, הבלגים והמרוקאים שם זה בערך אותו סיפור. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה. בוא נגיד ככה. זה יכול להיות רע מאוד.
1: כן.
0: וגם, אתה יודע, המון מרוקאים שחיים בהולנד, הם הנבחרת הראשונה שלהם עם מרוקו, היא לא הולנד.
1: ברור, ברור לגמרי. טוב, בואו, אנחנו ככה מתכנסים לקראת סיום. הערכותיכם, גם אם לקחת בחשבון את העניין הזה, וגם אם לא, מה המקסימום שהולנד אמיתי?
0: כן? תעשה לנו קודם איזה סדר, מה יקרה? נגיד, שמינית עוברים את מרוקו, אם הכל הולך לפי הצפוי.
1: לא, עזוב, אל תיכנס לזה, כי יש כל כך הרבה אפשרויות שאני לא רוצה בכלל להיכנס לזה. אני אומר מבחינת...
0: ברבע הם אמורים לקבל את צרפת כבר, אם הכל הולך לפי מה ש...
1: בסדר, ומי אומר לך שצרפת תעלה ממקום ראשון? אני אומר, ברור שאפשר לעשות את העץ הזה ולהגיע לגמר. כמו שעשה יואחים והגיע לגמר מאוד הגיוני של הולנד נגד... נגד מי הוא אמר? נגד פורטוגל. כן, מאוד הגיוני, מאוד הגיוני. אבל עזוב, אני אומר, מבחינת פוטנציאל, אחרי כל מה שאמרנו, שנבחרת לא מבריקה עם שחקנים, אמנם מקבוצות גדולות, אבל רובם עברו עונות די בינוניות במקרה הטוב, מה... בוא נגיד, רבע גמר ייחשב הישג?
0: כן, רבע גמר, הציפייה בהולנד היא רבע גמר. כל דבר מעבר יהיה וואו. ורבע גמר, גם אם לא יגיעו לרבע גמר, זה גם יתקבל בהבנה.
1: עוזי.
2: תשמע, כמו שאמרת, הולנד במקום שמיני בסוכניות, בכלל זה, זאת אומרת, זה אומר,
1: רבע
2: גמר זה סוג של...
1: הקצה של הרבע גמר.
2: הקצה של הרבע גמר. אבל אני חושב שבגלל שבאמת יש לה הגרלה קשה.
1: כן.
2: זאת אומרת, גם הבית המוקדם...
1: גם הבית עצמו.
2: גם הבית המוקדם הוא בית יחסית לראש בית, הוא בית קשה. וההמשך, אם אתה... אתה יודע... היא נופלת לברזיל, או גם למרוקו, כבר ב-1 חלקי 16. אתה לא יכול להגיד שזה כישלון להפסיד לברזיל, נגיד. אז אני חושב שכמו שארבל אמר, זאת אומרת, רבע זה הישג, אני חושב שהיא תעצר לפני, אני חושב ש...
1: שמינית.
2: אפילו מול ברזיל או מרוקו כבר ב-1 חלקי 32.
1: וואו. דרך אגב, כמה אוהדים אמורים להגיע לארצות הברית מהולנד? כי בכל זאת זה לא לנסוע לגרמניה.
0: הניסיון מלמד שההולנדים, כמו דרך אגב רוב האירופאים, הם לא נוסעים רחוק.
1: נכון.
0: אתה יודע, היו ב-20 שנה האחרונות, רק היה מונדיאל אחד שהתקיים באירופה, רק בגרמניה.
1: לא, רוסיה זה לא נחשב, אתה אומר.
0: רוסיה זה לא נחשב, כי זה היה רחוק מדי, והיה
2: כאילו... לא, לא באו כמעט אירופי.
0: כן, היו המון דרום אמריקאים.
1: נכון, נכון.
0: אז אני חושב שזה מה שיקרה הפעם, יש הרבה הולנדים שחיים בארצות הברית, או עם... אתה יודע, כאלה ילדים של, או זה, הם יהיו, פלוס יגיעו איזה 3,000, 4,000 אולי מהולנד, תלוי, אם היא תגיע רחוק, אז פתאום יגיעו עוד, אבל אני לא חושב שתראה, מה זה אני לא חושב, לא יהיו מחזות כמו שהיו בגרמניה, שהיו שם, אתה יודע, 100,000 בדורטמונד, כי זה היה, מהבית שלי לדורטמונד זה 2.5 באוטו, אז באו פשוט כמויות בלתי נתפסות. הפעם המחירים מטורפים, ההולנדים לא אוהבים שלם, אז לא, יהיו, אני חושב שאתה יודע, הם משחקים גם ביוסטון ובטקסס ובקנזס.
1: חום אימים.
0: זה כל מיני חורים כאלה, שלא, לאו דווקא היה שם הרבה הולנדים, אם היו משחקים בניו יורק, אז מילא, אבל אל תשכח שיש גם קשר הולנדי שהם יזכירו לאמריקאים, שהם, אתה יודע, יש להם לניו יורק, יש קשר הולנדי.
1: נכון, ניו אמסטרדם.
0: כל מיני דברים שאפילו אתם לא מודעים, נגד ברוקלין, מה זה ברוקלין? זה ברוקלין.
1: שים לב.
0: זה עיר ליד אוטרכט.
1: שים לב, אתה לא רואה, אתה לא רואה ארבל, אבל אני עכשיו יושב עם חולצה שעליה כתוב השם ברוקלין. אז רגע, לא...
0: ברוקלין דונג'רס.
1: לא, לא, לא, ממש לא. מה זה ברוקלין בהולנדית?
0: ברוקלין זה ברוקלין, זה... יש עיר ליד אוטרכט שקוראים לו ברוקלין.
1: היי, אתה שואר, הנס ון ברוקלין.
0: זה ברוקלין אחר, כן, דומה. ויש עוד הרבה דברים בהולנד, בארצות הברית שאתה לא מודע להם, אבל הם שורשים הולנדים. הרבה רחובות במנהטן, כל מיני, וול סטריט, אם אני לא טועה במקור, וול סטריט, זה גם החומה הייתה שם. כל מיני, יש השפעות הולנדיות רציניות בארצות הברית, במיוחד בחוף המזרחי.
2: כל הדאצ'קאט בפנסילבניה, והאמיש וכל האלה, זה גם...
0: האמיש זה הולנדים או גרמנים?
2: הולנדים, גם, יש זה, אבל לא, הקווקרים זה הולנדים.

0: יש דאט, יש בפנסילבניה אזור שקוראים לו דאץ' קאונטי, ממש אזור כאילו הולנדי של פעם.
1: אז יש, אני בטוח שהם ככה יוסיף להם, אני בטוח שהפאבים במנהטן יהיו עמוסים בהולנדים, ואני לא יודע עד כמה המגרשים יהיו עמוסים בהולנדים.
2: כן.
1: זה, אתה יודע, תהיה את הצבע הכתום הזה, זה מין נקודה כזאת בין מלא אקוודורים, אני יודע.
2: כן, אבל תהיה את התהלוכה, כאילו האוטובוס הזה ילכו
1: מה? התהלוכה היא כבר דבר מוגמר וברור, כן, תהיה, גם אם יהיו שלושה אוהדים תהיה תהלוכה. הפן לינקס נרחץ הזה, כולם שהולכים שמאלה ימינה, זה כבר הפך גם לאיזה תו תקן. בכלל, האוהדים ההולנדים, יצא לי פעם לדבר ביורו, ביורו שהיינו ביחד, ב-2008 נדב, באוסטריה וזה.
2: בבאזל, בעיקר בבאזל היינו.
1: ויצא לי לדבר שם אחד מראשי הקנוניה, מאחד מהארגנים של האוהדי נבחרת הולנד, שאז אמר לי, תראה, האוהדים ההולנדים הם היום אחד ממוצרי הייצוא הכי מוצלחים של הולנד, כי הם שמים, הם הופכים את הולנד לדבר כזה כיפי. אוהדים, ביורו האחרון, עם כל הכמויות האלה שהיו בגרמניה, והם אוהדים שעושים רק שמח, זה לא... זה לא חוליגנים של פיינורד, וזה לא כל מיני פסיכים של אייקס, מדובר על ההולנדים הכי סבבים שיש, כן? גם לא מעניין אותם פוליטיקה, ישראל, לא, זה לא אלה, זה לא הכיוון. זה באים לעשות כיף, בעיקר באים מחוץ לגוש דן ההולנדי, זה כל מיני מאיינדובן ומברבן, מחוז ברבן, זה כל הדרום, מצפון, מהירן ויין, מכרונינגן, והם באים לעשות כיף, והשם הטוב שיצא להורדים ההולנדים בעולם, הפך את הולנד כמדינה לדבר יותר אטרקטיבי. זאת אומרת, זה ממש אחד מהדברים שתיירים אומרים, מדברים איתם, ואומרים, וואי, אוהדי נבחרת הולנד, בטח.
2: יפה, הרבה לשת, תמשיך ליהנות בכאן, בשם, בכאן, הבנת אותי, ואנחנו נמשיך כמובן לדבר, גם לקראת המונדיאל נעלה ונדבר, וגם תוך כדי, אז תודה רבה להרבה לשת, תודה רבה לאוזי דן, אנחנו נהיה כאן כמובן גם בפרקים נוספים, יש עוד נבחרות שעדיין לא הגענו אליהם, וזה יקרה בקרוב, וכמובן, עוד מעט גמר ליגת האלופות, אנחנו גם נתכונן לגמר ליגת האלופות, כאן בנושא המתמיד, בינתיים, תודה רבה לכולכם, תודה רבה לארד, ומזל טוב!

0: ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

גמר ליגת האלופות, לינק אנד קו על הדשא בבודפשט, שבת החל מ-5, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת בשבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

0: אתם שמעמיסים כל כך הרבה על הגב.
1: זה הזמן שלנו לתמוך בכם. אתם שנותנים יותר מכולם.
0: זה הזמן שלכם להנות מהטבת מס ולהרוויח יותר.
2: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה של משרד האוצר ומשרד הביטחון.
3: יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של שכר נטו עד 12,000 שקלים בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: לפרטים.
0: אמרתי.
4: המקום הזה גמר לי את הקריירה שאף פעם לא התחילה.
5: מברוק, אריק, יאריס, מברוק.
6: אני רוצה להרים ג'ייסר.
7: זורסתי שזופת עזב, אתה נורפות בתקווה.
8: בר שבע, בר שבע, איזה עדיפות בצבע.
9: אני אפנגר אותך בצבע.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: פיק אנד רול, פרק מספר 328, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי. עברו שישה ימים, אני חושב, מאז הפרק האחרון שהקלטנו, ובשישה ימים קרה הכל. הייתה שביטה, נגמרה השביטה, וזה בכלל ממשיך עונה שאם אתה צריך, אתה זה כמו שאתה צריך לסמן וי באיזשהו צ'קליסט, על כל הדברים שיכולים לקרות לענף, אז הכל קרה בכדורסל הישראלי השנה, וזה לאו דווקא אומר דברים טובים על האירוע שבו אנחנו נמצאים כבר תקופה ארוכה. ארז שלום.
5: בוקר אור.
4: בוקר אור. זה פרק אחר של ספיק אנד רול. זה פרק שלא יהיה בו כדורסל.
5: די.
4: מה לעשות? אולי, אולי קצת לאומית בסוף.
5: 90-10 קלאסי?
4: 90-10 קלאסי של... לא, אין מה לעשות.
5: יש לי משפט אחד רק להגיד. אתה...
4: אתה.

0: 90, הכוונה שאולי המאזינים שלנו לא מבינים מה זה 90-10, זה החלוקת...
1: מה, 90 שלי ו-10 שלך?
0: חד משמעית, זה קלאסי.
1: זה לא פרק עם חשיפות.
0: זה קלאס, זה לא קשור לחשיפות, זה אתה דעתן, ואני בז וחסר סבלנות לאירוע, יש לי שניים, שלושה משפטים להגיד, אין לי מה להגיד יותר, באמת, אבל יאללה.
1: לא, אבל אנחנו היום, תראה, אחד הדברים ששאלו הרבה אנשים, זה על מה השביתה. אוקיי, על מה בעצם השביתה? שאלה שאגב אין לה תשובה, כי אין לזה, אין סיבה אמיתית, זאת אומרת, אבל למה אין סיבה אמיתית? זאת תהיה מהות הפרק. למה בעצם אף אחד לא תמך בשביתה הזו של ארגון השחקנים? זו השאלה. הרי מאיזה סיבה הציבור הרחב, שאמור להזדהות עם שחקני הכדורסל, או עם הכדורסלן הישראלי, מאיזה סיבה כל הציבור, למעט באמת, מתי מעט, אני כמעט ולא ראיתי, הציבור, לא הקבוצות והמנהלת, שברור שהיו בצד השני של המתרס, הציבור בז לשביתה הזו. וזה מה שאנחנו ננסה להסביר כאן היום, האם יש לגיטימציה או אין לגיטימציה. עכשיו, למי שמאזין לספיק אנד רול, אנחנו כבר ראינו, הייתה לנו את השיחה הזאת על מעמד השחקן הישראלי לפני חודש. ספרנו את הדקות, וספרנו את מספר המתאזרחים, וישראלים, וכמה יכולים לשחק, וכמה לא יכולים לשחק.
0: חוק צעירי.
1: כן, והגענו כבר למסקנות שלנו, שאנחנו לא יודעים אם יש כל כך הרבה שחקנים שנמצאים מחוץ ללופ כרגע. אבל שוב, בסוף, החליט ארגון השחקנים לעשות צעד שהוא חוקי. אוקיי? הצעד הזה הוא חוקי. הם אמנם נמצאים בתוך החוזה, אבל לפי ארגון עבודה יציג, הם הכריזו סכסוך עבודה אי שם במרץ, עברו את השבועיים שמותר להם להכריז על שביתה, הצליחו איכשהו להחזיק את זה בצורה מלאכותית. אגב, אני הסתכלתי בתכתובות שלי עם כל מיני אנשים, ומישהו כתב לי כבר ב-15 באפריל, זה לא הולך למקום טוב. יש שם מישהו מהצד השני, לא מצד ארגון השחקנים, כתב לי, תראה, יש שם מיליטנטיות ולוחמנות. זה לא, העונה לא תיגמר בלי שביתה באמצע. והוא צדק. ואז הגענו באמת לשלב הזה, שזה היה יום, מה זה היה, חמישי בבוקר? יום חמישי בבוקר, שפתאום אחרי פרסום הסגלים, מודיעים על שביתה, שהשחקן הישראלי לא משחק. 72 שעות, שאם אני צריך להגדיר אותם, בהגדרה של הציבור הרחב, זה סוג של hangover, אנחנו עכשיו ב-hangover, כשהיינו רוצים מאוד לשכוח את כל מה שעשינו במהלך ה-72 שעות הללו, אבל אי אפשר לשכוח את זה. אתה לא יכול להגיד, הייתי שיקור את זה, בסדר. לא, אי אפשר. פשוט אי אפשר לשים את זה בצד ולהמשיך הלאה, כאילו הכל כרגיל. אני מדבר גם על ההתנהלות של השחקנים, ואני חושב שגם המנהלת פה לא הייתה בשיאה בניהול המשבר. אין פה צד שאני יכול להגיד עליו, אוקיי, הוא עשה את זה בסדר. ברור, אגב, שהצד של המנהלת הוא פחות גדול מהצד של ארגון השחקנים, כי מי שיצא לשביתה באופן חד צדדי, זה ארגון השחקנים כהחלטה שלו. ולכן האשמה על מה שהתגלגל אחר כך, קודם כל נופלת על ארגון השחקנים, ועל השחקנים הישראלים שנמצאים בתוכו. לפני שנדבר, תן לי דעה.
0: תתחיל עם דעה. קודם כל, אתה אמרת משהו, אמרת, אנחנו נשב וננסה לדבר על מה שופטים. איך אתה יכול לדעת מה שופטים כשהם לא מדברים? אני הייתי, איך אומרים, נער הייתי וגם זקנתי, כשהוקם ארגון השחקנים, ומישהו, פתאום סידרו איזה ג'וב לניר אלון, חטיבת ההסתדרות, חטיבת המעוף, ואז הייתי עוד צוחק, בימים של השביתות הראשונות, עוד הייתי צוחק, הייתי אומר למאמנים שהיו שחקנים, וכולם מבינים, שהיו שחקנים ועזבו אך לפני שנה, שנתיים, את תחום המשחק, ופתאום אפילו, תגידו, אתם החלטתם אם אתם בארגון השחקנים, או בארגון המאמנים, כי יש קצת איזה, איך אומרים, חיכוכים קטנים בין ראיית הדברים כשאתה מאמן, ואתה שחקן, ואני מדבר בזמנו על, עזוב, לא רוצה לנקוב בשמות, חלקם לא איתנו כבר לצערנו היום, המבין יבין, אבל אז, השחקנים דיברו, גם אם לא הסכמת איתם, הם דיברו, לפני אימון היית מתווכח עם מתן נאור, לפני אימון היית מתווכח עם טפירו, היית רואה בפרונט את עידו קוז'יקרו ואפיק ניסים למשל, ראית פיגורות, ראית שחקני נבחרת, פה אף אחד לא מדבר, עזוב אותי מי, הם כן ידעו, לא התקנו אותם, עזוב אותי מהסיפורי מייסס האלה.
1: גם שתיקה היא הסכמה.

מה זאת אומרת אתם לא מדברים? מה זאת אומרת אתם לא מדברים? אתם לא עומדים מול מיקרופון ואומרים, מה זה כולם ברחו? אני כן, אני לא מזלזל ברוקי שרק עלה מקבוצת הנוער לבוגרים, או מסק שנה ראשונה בליגה, ו...

0: מה זה, לא ידענו, לא התקנו אותנו, הם מנהלים את האירוע, אלו מנהלים את האירוע. שמעתי על אחד שהזכירו את השם שלו שנהל את האירוע, הפך את עולמות כדי להגיד שלא, כי הוא מבין שאולי מול הקהל שלו תהיה לו בעיה, או מול ההנהלה שלו.
1: ולכן, כשאתה, וזה בעצם מאוד עוזר למה שאני רוצה להגיד, כשאתה יוצא לאיזשהו מאבק, אתה צריך שני דברים. אחד, זה את העובדות בצד שלך, ושתיים, לגיטימציה ציבורית.
0: אני...
1: ולא היה להם לא את זה, והם לא ניסו להשיג את הלגיטימציה הציבורית, כי כמו שאתה אומר, אף אחד, ועם כל הכבוד להודעות באינסטגרם, ולתת לניר אלון להסתובב מאולפן לאופן, אם יש לכם משהו להילחם עליו, ואתם מאמינים בו בלב שלם, מאמינים בו, תבואו ביום חמישי, בשתיים בצהריים, 3 שעות, 4 שעות אחרי שהודעתם על השביתה, מסיבת עיתונאים, כל השחקנים הישראלים, או נציג מכל קבוצה, תגידו מה על הלב שלכם, מה מפריע לכם, ולמה אתם יצאתם לדבר הזה, בשעה הכי קשה של הכדורסל הישראלי, בשעה הקשה ביותר שלו, וזה לא איזה קלישאה, זו באמת שעה קשה של הכדורסל הישראלי.
0: אתה מדבר על עובדות, נשים אותם רגע בצד, ואתה מדבר על לגיטימציה. אני אצלי לגיטימציה מתחברת לקומון סנס. הילדים המגודלים האלה, אני לא יכול לקרוא להם משהו, אני לא יכול לקרוא להם למשהו אחר. ואתה יודע כמה אני דוחף את השחקן הישראלי, כמה אני שומר עליו, כמה אני מקבל ביקורות שהם לא מתאימים ליורוליג, הכל שמעתי. הם לא מבינים איפה אנחנו נמצאים, הם לא מבינים באיזה אירוע אנחנו נמצאים. הייתה פה מלחמה להזזל, הייתה פה מלחמה. לפני 3 שבועות, חודש, לא ידעו אם יחדשו את הליגה. נלחמים פה לגייס ספונסרים כדי שיהיה להם כסף למשכורות, נלחמים פה לגייס שחקנים, זרים, כן, זרים, מה לעשות? הכדורסל הלך לאיזשהו כיוון, תכף אני אגע בו. אנשים רוצים לשבת, נלחמים לגייס קהל שיבוא לראות ספורט, אנשים יושבים בבית לראות משחקים, המוצר המקצועי לא טוב, והם מוצאים זמן עכשיו לשבות? הם מוצאים זמן עכשיו. מי זה החכם שאלה להם את הרעיון הזה? לשבות בכלל. איך זה עלה בכלל? אני חייב להגיד לך משהו בקשר ל... אני לא אוהב להתעסק בפוליטיקה, אבל ניר אלון הוא בהסתדרות. להסתדרות יש יושב ראש. אני לא רוצה ל... אני... היושב ראש הזה היה צריך להסביר לאותו בחור, זו לא תקופה לשבות. זו לא תקופה לשבות. לא שובתים עכשיו. לא שובתים עכשיו. זה לא יעלה על הדעת הנזק שהם עשו.
1: אבל להגיד לך, הפוליטיקאי, יגיד לך שזה בדיוק הזמן לשבות.
0: מה זה?
1: זה בדיוק הזמן לשבות.
0: אז הפוליטיקאי, אני אגיד לו...
1: אבל ברור שזה הפוליטיקאי פה.
0: אז אני אגיד לפוליטיקאי, ואני אזכיר לו, שהיה יום השבתה במשק, לטובת, אתה זוכר איזה אירוע?
1: חזרה לחטופים?
0: ההסתדרות לא השתתפה בו. ואז היא קיבלה רגליים קרות, ואמרה, אנחנו נתמוך במשפחות, אבל זה מעלה את המחיר, ניהוק פוליטיק, זה מעלה את ה... באו המשפחות, ביקשו בסך הכל ביום השבתה לאומי אחד, שגם ההסתדרות יהיו. בראשון זה היה אחרי מקרה 6 החטופים. בשני, הם לא הסכימו לבוא. אז אתה יודע, זה לא הזמן. אחד משנית, זה לא הזמן. זה לחזור לפרופורציות. אני לא רוצה לערב את המקרה הזה של חיים ומוות של חטופים, שראינו כמה הספורט החזיק גם את החטופים, זו לא התקופה לשבות. זו לא התקופה לשבות. לא יעזור כלום.
1: ואני חושב שאף אחד לא היה בא בטענות לארגון השחקנים או לשחקנים הישראלים, אם בסוף החוזה, בקיץ הנוכחי, אם לא היו מגיעים להסכם, ואז העונה הבאה לא הייתה נפתחת, כי אין הסכם. כמו שזה קורה בכל ליגה מקובלת שיש בארגון
0: NFL,
1: שחקנים.
0: NFL, ב-NBA, אני יודע.
1: אם לא היה הסכם, והם לא היו מוכנים להתחיל את העונה הבאה, אני חושב שהיינו אומרים, אוקיי, אני לא אוהב את זה, זה פוגע, אבל אני יכול לקבל את זה שאחרי שההסכם נגמר, אתם הרי חתמתם על ההסכם
0: זה
1: הזה.
0: זה לא מתקבל על הדעת. זה לא מתקבל על הדעת. יש פה אנשים שנהנו מכל כך הרבה דברים. וואלה, אתה יודע, אני חייבת אתך דוגמה. אתה יודע, אנחנו נהנים משירותם של הרבה ספקים, סטטיסטיקות, גרפיקות, צלמים, אני לא רוצה להגיד פרשנים וזה, אנחנו שידרנו בנהריה בשבועיים האחרונים, איש הסטטיסטיקה, איש הגרפיקה של סגב ספורט,

0: מיסטר קסטן החמוד, מגיע לשידורים, איך הוא מגיע?
1: איך?
0: עם מדים, הוא במילואים כבר 3 חודשים,
1: נכון, בגבול.
0: שמה בגבול,
1: כן.
0: במשמרות, אבל מפנה את השעות כדי לבוא, כדי להתעברר טיפה, לא לצאת אפילו הביתה, להיות עם המשפחה, אבל לבוא ולעשות כדורסל. החבר'ה האלה ששבתו עכשיו בתקופה הזאת, נהנו רובה מספורטאים מצטיין. ואתה זוכר שאמרתי את זה על הופעה בנבחרת, תלכו תעשו מילואים, מה זה הדבר הזה בכלל? אתם נהנים ממשכורות עתק, 14 קבוצות בליגה, כמות השחקנים הישראלים עלתה, אתה יכול לנסוע לקולג' מתי שאתה רוצה.
1: כולל לשבור חוזה באמצע.
0: אני לא שמעתי את ניר אלון מדבר שמיכאל יבריז מהרצליה, לא שמעתי אותו מדבר.
1: ארגון השחקנים הוא כרגע עומד עם מטרה אחת בלבד, וזה לנסות לסדר עבודה לשחקני הכדורסל הישראלים. זאת אומרת, לדוגמה, אין שום דיבור על תקרת שכר. הרי גם זה משהו שארגון השחקנים אמור לנהל אותו. אבל תקרת שכר לא טובה לשחקן הישראלי, כי אז זה יפגע להם בקידום ההזדמנויות.
0: אני אעשה לך את זה יותר קל. גם מתווה השר שלכאורה הם ססו עליו, הרי השר מה? שנכנס לאירוע בלילה, תוך חצי שעה פתאום נגיעו לאיזה אירוע ש... איך אומרים? לא יהיה. לא יהיה. מה שהשחקנים הולכים לחטוף בקיץ הם עוד לא יודעים.
1: אני לא יודע אם הוא לא יהיה.
0: לא יכול להיות.
1: רגע, שנייה, בוא נבדיל. אוקיי, בוא נלך עכשיו לצד העובדות, בסדר? לא ללמה יצאו לשבידה, אלא מה קרה כדי
0: רגע,
1: לסיים.
0: רגע, אבל רק כן, להוסיף עוד משהו. אחורה. לא, לא, לא. לקטע הזה, מה ארגון השחקנים? אני לא שמעתי את ארגון השחקנים, נגיד, עושה איזושהי קרן או מבקש מהשר, בוא תפריש עכשיו קרן כדי שאנחנו נוכל לפתור את הבעיות שמעלים בספיק אנד רול כל שבוע. לילדים בני 18 ל-21. לא שמעתי אותו מדבר. בוא נעשה ליגת מילואים. בוא נרתום בסיס יותר רחב של שחקנים שלא יפרוש אחרי גילי נוער. לא, בוא נשלח שחקנים מצטיינים למחנות של גבוהים או גרדים בארצות הברית. לא שמעתי אותם לזה. רק לדאוג לסידור עבודה ולעוד כמה גרושים על חשבון משלם המיסים. לא אהבתי את זה, לא אהבתי את זה, ואני תמיד הייתי עם השחקן הישראלי. העיתוי פה יעשה להם נזק שאי אפשר לתקן אותו.
1: ביום שבת, אחרי הביזיון בהיכל בין הפועל תל אביב ובני הרצליה, אז באמת, כמו שאתה אומר, מאוד מאוד מהר, הסיפור הזה נסגר, דרך משהו שאומנם בארגון השחקנים, או לפחות נציגים בארגון השחקנים, אומרים לי, כן, לזה התכוונו כשיצאנו לשביתה.
0: בסדר.
1: אבל אוקיי.
0: בסדר.
1: הסיפור הזה של המענק ל4 זרים לעומת אין מענק ל5 זרים, זה היה שנה שעברה, וזה בוטל בקיץ, כן בצדק, לא בצדק, בסוף, איך אומרים כולם, היה שם סולם, והם לקחו את הסולם וירדו למטה.
0: אני אשתמש דווקא במיסטר אקוניס.
1: כן.
0: מיסטר אקוניס כבר גם בשנים הקודמות, לקח 5 זרים, ועשה חשבון שהכסף שהוא מקבל, תמורת מה? שהוא מביא זר זול, לעומת השכר של ישראלי בכיר מתקזז, אז אני לא יודע אם זה 1,000,000 שקל או 2 מיליון שקל, ברוטו, לא נכנס לזה. כבר, איך אומרים, חכמנו כבר ביטלו את התקנה, בצורה חוקית מה שנקרא, אז עוד חזון למועד.
1: שוב, בוא נבדיל בין מה שמשרד הספורט, אוקיי, אז אני אעשה סדר. בסופו של דבר משרד הספורט, או השר הספורט, התחייב בפני השחקנים הישראלים, שהם הולכים לקבל, כאילו קבוצה שתשחק עם 4 זרים בעונה הבאה, תקבל 2.2 מיליון שקלים, קבוצה שתשחק עם 5 זרים, לא תקבל מענק. דבר נוסף שאומרים לי שחקנים שהשר הבטיח להם, זה בנוגע לחוק הצעירים, גם על זה דיברנו, שחוק הצעירים בעצם יקוצץ לשחקן אחד מתחת ל-22, ושחקן אחד מתחת ל-25, זה מפנה בעצם עוד מקום לשחקן בכיר יותר, מבוגר יותר, שכיום אין לו מקום. בליגת העל. אלו בעצם שני הדברים המרכזיים שקיבלו כהבטחות ממשרד הספורט, שזה המנדט של משרד הספורט גם לנהל אותם. עכשיו, בניגוד לשנה שעברה, דיברת על הרצליה, הצליחה את הפטנט הזה של 6 זרים ושישה צעירים, ואז קיבלה את המענק. שוב, זה מה שאומרים לי השחקנים, הפעם זה לא יהיה, אנחנו לא נהיה מוכנים. אם אתה רושם 5 שחקנים זרים בטופס, אתה לא זכאי למענק על פי חוק הצעירים. זה 4 זרים, ושני צעירים, כל השאר לא אמור לעבוד. זה מה שמשרד הספורט הבטיח. עכשיו זה הכל טוב ויפה, אבל את ההסכם האמיתי, שכרגע לא, אין אותו, הוא צריך להיות בקיץ מול המנהלת ומול נציגי הקבוצות. שם הולכים לדבר על כמות הזרים שאפשר להחליף בעונה, מועד העברות, ולפי אנשים גם במנהלת וגם

0: בקבוצות. כמות הזרים בטופס. כי אנחנו שמענו דברים אחרים. זאת אומרת שאם אתה רושם שישה, או פתאום שבעה, גם אתה יכול לשלם על זה כנס. אוקיי. וחובת הישראלי על הפרקט. שזה לא במנדט של משרד הספורט. ברור שקבוצה שיש לה ארבעה זרים יהיה לישראלי אחד על הפרקט. אבל האם אולי כתוצאה, כצעד שהוא, אני לא יכול להגיד שהוא, אני לא רוצה להגיד נקמני, אבל כצעד של אנחנו לא מוכנים עוד פעם להסתמך על הסיפור הזה של ישראלים, כי ראינו מה קרה בשלושה ימים שהם לא באו לשחק, אנחנו צריכים להכין לעצמנו גיבוי, כי אם הם יכולים לצאת לשביתה, מתי שהם רוצים, גם אם יש הסכם, איך אנחנו ממשיכים לנהל את הליגה הזו? עכשיו שוב, וזה הדבר האבסורד, אחד האבסורדים הגדולים, גם בארגון השחקנים, לפחות שחקנים, וגם במנהלת וגם מציגי הקבוצות אומרים, אנחנו כבר היינו בדרך לאיזשהו הסכם, לפחות בחלק מהדברים, גם בנוגע לכמות הזרים שמותר להחליף בעונה, וגם לגבי חוק הצעירים. זאת אומרת שהיה עדיין מאבק על כמה זרים רוצים, מותר לרשום בעונה, חמישה, ארבעה, אם אתה חמישה אתה משלם כנס, אם אתה ארבעה אתה לא... כל הדברים האלה עדיין היו בתוך איזשהו דיון. אבל מי פה? מי המקום הזה? שמדברים, וכן, יגידו השחקנים, הם מרחו אותנו, אני מקבל את הצד הזה של המריחה. מקבל אותו, נגיד, ואני מקבל אותו. אבל אם יש שיחות, והפערים הם לא גדולים, כמו שכולם מציגים אותם, אז על מה? מה קרה?
1: עודד, זה... עודד, מעבר לזה שאין לגיטימציה ובעיתוי הזה, ואחרי מה שקרה, אחרי שהחזירו את הליגה בכוחות אילאים, שנרתמו להם כולם, מהמנהלת, דרך הגוף המשדר, דרך הווינר, הטוטו, הלוטו. תגיד, לא ברור שזה לא צייץ בבין? לא ברור. יש מישהו שלא, אם מישהו לא ברור לו, אז אני עכשיו אשאל אותו. את מה ששאלתי בשני שידורי לאומית, שאולי, איך אומרים, לא...
0: למה שחקני הליגה הלאומית לא שפטו?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא הגיעו לא הגיעו לכל אוזן, מה שנקרא. שאלתי בכל רם, למה שחקני הליגה השנייה, שלכאורה, הצעירים, שדואגים לעתיד שלהם אנחנו, למה הם לא שפטו? למה הם לא שייכים לארגון השחקנים?
0: מישהו דיבר איתם?
1: מה זה?
0: מישהו דיבר איתם?
1: הם לא חלק מארגון השחקנים.
0: מישהו דיבר איתם?
1: יוגב אוחיון.
0: אני שואל, מישהו דיבר איתם?
1: אין לי מושג, יוגב אוחיון עמד אחרי המשחק, נשאל את השאלה הזאת, יוגב אוחיון שהיה פה והיה שם, ונמצא בכל מקום גם על המגרש, סדרה מטורפת, מה שהוא עושה.
0: אוקיי.
1: יוגב אוחיון אמר, בוא, אני לא יודע, חבר'ה, אני לא יודע על מה, אל תספחו, אני לא יודע על מה מדובר, משהו בכיוון הזה. יוגב אוחיון, פסלי אחרון.
0: ג'ון די ברטולומיאו, בסיום המשחק, מול העמק, עומד מול המצלמות ואומר, חברים, אני למדתי על השביתה הזו בדרך באוטובוס, זאת אומרת, שעליתי על האוטובוס. עכשיו,
1: זו סוגיה אחרת, כי ארפר בזמנו אמר, למה לא מדברים עם הזרים? מתאזרחים על האירויו, בבורדיון השמיע את קולו.
0: אבל לדוגמה, לוקאס גולדנברג לא שיחק. כי הוא כן היה סולידרי עם החברים שלו בעמק. אבל ג'ון די וויל ריימן שיחקו. ובורדיון שיחק. והיוריו שיחק. אז גם פה, בסיפור המתאזרחים...
1: ליגה שנייה לא שובטת? ליגה שנייה לא שובטת?
0: הישראלים בליגה השנייה הם ישראלים לכל דבר. גם המתאזרחים הם ישראלים לכל דבר. אתם רוצים לעשות שביתה? אתם לא אוהבים את זה שהמתאזרחים לוקחים לכם את המקום? זאת בעיה שלכם. אלה ישראלים, הם חלק מהליגה הזו. יש הגבלה מסוימת.
1: מה זה תעודת זהות? עשו צבא חלק? מה זה?
0: יש הגבלה שאומרת שיש מותר מתאזרח אחד חדש. עד שלוש שנים, זה מה שמותר בקבוצה. ושחקנים שקרטו את ה... נקרא לזה, בסדר, ברור שיש להם פה עטבות מקצועיות, אבל הם עדיין שחקני כדורסל. לא היו משחקים פה מתאזרחים, אם הם לא היו שחקנים טובים. אין פה שום ספק לגבי, בטח לא, שחקני מכבי תל אביב, אוקיי, ג'ון די ברטולומיאו, וויל ריימן, טי-ג'יי ליף, שחלקם כבר, ג'ון די הוא כבר ישראלי, הוא לא נחשב במעמד מתאזרח.
1: היה בנבחרת, נו, בחייכם, חבר'ה.
0: טי-ג'יי ליף גם היה בנבחרות הצעירות, ולכן הוא גם נחשב לישראלי לכל דבר ועניין. אני לא מדבר על קרינגטון, קרינגטון זה סיפור אחר. אבל אם אתה מסתכל ואתה עושה חתך פה של המתאזרחים בליגת העל,
1: מישהו
0: לא... רובם ככולם הם שחקני כדורסל טובים.
1: מישהו לא חשב טוב מה הנזק שהוא הולך לעשות בעיתוי הזה, ויפה שעה אחת קודם שהשחקנים יחליפו את אלה שניהלו את האירוע הזה, וילכו לפרונט אנשים קצת יותר מנוסים ויותר פיקחים, שראו את הכל, פעם אחת, וגם שיחליטו מי מייצג אותם.
0: השאלה אם הם באמת מבינים.

0: מבינים את גודל המשבר. השחקנים.
1: עוד רק מילה אחת, שיחליטו מי מייצג אותם.
0: יחליטו מי מייצג אותם.
1: האנטגוניזם, שמי שמייצג אותם עכשיו...
0: זה חדש האנטגוניזם לניר אלון?
1: זה לא
0: יסביר... אבל זה לא חדש.
1: בסדר, אבל הוא כבר החליף, הוחלף, וחזר, יצא דרך הדלת, חזר. ניר אלון היה השחקן שלי, שלא תבין, אני אימנתי אותו, אני באחלה יחסים איתו. אבל זה לא, כשאני רואה אותו, כן? אבל זה לא בא בחשבון בכלל, העולם הלך לכיוון אחר. העולם הלך לכיוון אחר, בכל אירופה משחקים 6 ו-7 זרים. ובכל אירופה גם נלחמים בבעיה של הקולג'ים. ואנחנו יכולים לעבור. וראיתי, קראתי כתבות, כל מיני עיתונאים רציניים עשו כבר, שבישראל זה, איך אומרים, הגן עדן לשחקן המקומי, בחוקים שיש. תעצרו, תיקחו רגע נשימה, אי אפשר לאכול את ההוגה מכל הכיוונים.
0: הם התעלמו מהמציאות. הם לא הסתכלו על המציאות בפנים, הם הסתכלו רק על מה שמייצג את האינטרס המאוד מאוד צר שלהם, וחשבו שזה מספיק כדי לצאת למאבק הזה, שהוא מאבק שלא ראינו כמותו מעולם בכדורסל הישראלי. כי הוא לא מאבק על דברים מציאותיים. אי אפשר להיאבק על משהו שלא קיים. אתם לא יכולים מצד אחד להגיד, אנחנו רוצים שישחקו יותר שחקנים ישראלים, ומצד שני, כל שחקן ישראלי בגילאים 18-23, שיש לו הזדמנות, הולך מכאן, בורח, וזה בסדר, זאת החלטה שהיא לגיטימית. השוק נפתח, יש המון כסף. אבל, מה, איזה אלטרנטיבה אתם מציגים לשחקן הישראלי, זאת אומרת, שיעזוב פה, או אלה שיעזבו, מי יבוא במקומו? עכשיו, יש פה איקס מקומות עבודה שכבר הוכחנו בעבר, שגם אותם לא ממש ממלאים.
1: אני רוצה שתמיר בלט וזוס ישבו ויספרו מה, שהם הלכו לאל בברלין, כאילו, כולנו פרגנו, היינו רבים פה מי משדר את אל בברלין, כדי להיות חלק מההתקדמות שלהם. אני רוצה, אתה יודע, יש גם את המקרים האחרים, שאנשים לא מצאו את מקומם פה, כמו בוא נגיד, וארטמן, והלכו בדרך הקשה, ומלמה, אני מקווה שארטמן יחזור מתישהו, אחרי שאני קורא מה שהוא עושה, אבל אני רוצה גם שהם ישבו, העולם השתנה, הכדורסל השתנה, זה לא, אתה יודע, גם כל הרומנטיקנים שאומרים, אני רוצה כדורסל כחול לבן, וישראלי והכל, אבל שקבוצה ישראלית מנצחת, גם אם... אתה יודע, ברור שאתה רוצה צביון ישראלי בקבוצה, ולא 11 זרים, שהלך נגיד בהפועל תל אביב לקיצון.
0: ביורוליג.
1: ביורוליג, כן. אתה יודע, זה גם סיפור, תכף ניגע כמה מילים בהפועל תל אביב. בסדר. אבל גם על האירוע שהיה שם. אבל העולם השתנה. אי אפשר... אתה יכול לצאת חופשי, ואנחנו לא... ופה אתה רוצה עוד לדאוג... מה אני אגיד לך, מאוד מוזר, אבל לעזוב, מבחינתי זה רק העיתוי האומלל, החוסר, פעם ראשונה שהשחקנים לא, אתה יודע, לא שמעתי
0: לא
1: צדיק,
0: קראו את המפה, לא
1: צדיק
0: קראו
1: אחד.
0: תראה, מה זה צדיק? רז אדם אתמול, ברעיון במחצית לרוטם פלדברג, במשחק של גליל עליון נגד מכבי תל אביב, הוא היה, אני אגיד, מאוד פוליטיקלי קורקט, אבל הוא לא תמך. הוא לא אמר באיזושהי, אני תומך במאבק הזה. הוא אמר, אני לא יודע, לא דיברנו, אני רוצה לשחק כדורסל. אם אתם מאמינים או האמנתם בלב שלם שזה הצעד הנכון, הייתם חייבים לשגרר אותו החוצה. אמרתי את זה לשחקנים שדיברו איתי גם. אמרתי להם, אתם, אני לא יכול להגיד להם, אתם צריכים להתנצל, אבל בעיניים צריכים להתנצל. גם זה, אגב, לא יעזור. אם הם קוראים רשתות חברתיות, והם קוראים רשתות חברתיות, הם היו רואים את העליהום המטורף שהיה עליהם. ולי אגב, זה כואב כמישהו שאוהב את הכדורסל הישראלי, ואת הכדורסל הישראלי. אני לא רוצה שעכשיו אנחנו נהפוך לליגה שיש בה אנטגוניזם לשחקן הישראלי, אבל אני יכול להיות, תראה, אתמול היינו בהיכל, היו 6,000 צופים, לא היה שום מקרה כזה של אנטגוניזם.
1: כי זה מכבי ומכבי.
0: אגב, כולם רק סורקין בעצם שיחק, שלא עסק במשחק הקודם, וסורקין היה עם הקבוצה גם בגנר, וזו היה מכבי, זו הייתה שביטה של לעשות עם ולהרגיש בלי. כי השחקנים האחרים לא הגיעו בכלל למשחקים.
1: סוף מעשה במחשבה תחילה.
0: לא הייתה מחשבה.
1: הם לא חשבו בכלל, הם חשבו שהבריונות הזאת והחוסר הבנה של המצב, הסיטואציה שאנחנו נמצאים בו, חובבי הספורט, אני לא רוצה להגיד עם ישראל, לא לקחת את זה, כבר השתמשתי במילים הפומפ, חיברתי את זה לדברים אחרים. זה, זה, זה, זה מישהו, קראתי אתמול אצלנו בערוץ, אצל נועה, איזה פוסט שגיבורים, איזה, מה זה? מה, איך זה יכול להיות בכלל? מי העלה על דעתו בכלל לעשות שביתה עכשיו? מי,

0: מי חשב? אני פשוט, לא יכולתי להירגע, אני הייתי בנהריה באותו יום שהייתה השביתה, אני תוך כדי משחק השתוללתי, ישב לי עדי מנהים, לא האמנתי שיש שביתה, חשבתי שצוחקים איתי, אבל שיהיו בריאים, מה אני אגיד לך?
1: בוא נחזור לעובדות. בסדר, על העונה הזו, על העונה הזו. הרי היה פה דיבור על כמות הדקות של הישראלים, המציאו מספר, ארגון השחקנים המציא מספר, אין שום דרך אחרת להגדיר את זה. וגם בפרק ההוא שדיברנו עליו, ספיק אנד רול, על עניין הדקות של הישראלים, כבר הבהרנו שאי אפשר להסתכל על הדקות האלה כמשהו מוחלט, כי בכל שנה כמעט משנים פה את החוקים, ולהגיד מה היה ב-2019-20, 2016-17, לעומת 2025-26, זה לא נכון. אין פה בסיס להשוואה. כל פעם החוקים פה, וזה גם, זה משהו שקשה בכדורסל הישראלי, כי אתה אף פעם לא יודע מה החוק. אבל אני אומר, השנה, אוקיי? בעונה שבה הכדורסלן הישראלי על הנייר לכאורה הלך אחורה, בגלל זה יצאנו לשביתה. בסדר? יש פה 7 קבוצות ישראליות שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות. עכשיו יש פה את הטופ 3. מכבי תל אביב ראשונה, גליל עליון במקום השני, גליל עליון כשהיא מקרה אחר, כי אצלה יש פחות זרים בעקבות המצב, שיחקה הרבה מאוד שלבים מהעונה הזאת עם 4 זרים, לפעמים אפילו פחות, והישראלים משחקים שם הרבה דקות. ובמקום השלישי, הפועל תל אביב. אז מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שבנו סגלים נרחבים כדי לעמוד בשתי מסגרות, הם נותנות לשחקן הישראלי לשחק בליגה. מכבי תל אביב זה יצא בשתי המסגרות, יצא הפועל תל אביב זה רק במסגרת אחת, אבל עדיין בליגה הישראלית, השחקן הישראלי משחק בפועל תל אביב. זאת עובדה. ואז יש 4 קבוצות, שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות, שבעיניי, הדוגמה הטובה ביותר לזה שהשביתה הזו היא בדיחה, זו הפועל העמק. הפועל העמק יש לה, היא משחקת 87 דקות ישראלים. עם איזה ישראלים שמשחקים שם? חוץ מניב מסגב. ואגב, כולם זה אותו סיפור. ניב מסגב, נציה ונויוביץ' ולוקס גולדנברג כמתאזרח, שלושתם באו מלמטה, מהתחתית של התחתית, וחצבו את דרכם כדי להיות שחקנים אולטרה לגיטימיים. וכשהייתי בעמק, הרגשתי את הכעס של העמק. על השחקן הישראלי, כי להם זה כואב, כי הם נתנו להם הזדמנות והפכו אותם, אמרו להם, אתם הבסיס של הקבוצה הזו, והקבוצה גם מצליחה. אז 87 דקות ישראלים ל4 שחקנים, אוקיי? אז שם זה בסדר. ואז מגיעה חולון, אותו דבר בדיוק. 4 שחקנים בכירים שמקבלים המון דקות. ארצי, זלמנסון, קרביץ וקררה.
0: תגיד, עשו נבחרת עכשיו ללא, איך אומרים, לא הייתה שאלה על סמך מה שהם עשו בחולון, קיבלו נבחרת. זאת התודה שאתם נותנים?
1: אז הם 80 דקות. ורמת גן, שגם 80 דקות ישראלים, אתה לא אומר, אתה אומר, אוקיי, יש פה את אדם אריאל, אבל חוץ מזה, זה גיל בני, ועמית אלון, ויונתן אטיאס. וקצת היה פרדי בורדיון, וקצת אייזנדורף, אחד עזב, כן. אחד נפצע. אבל אלו לא שחקנים שאתה אומר עליהם בהכרח שהם שחקנים שיש להם דקות לגיטימיות ברוטציה של קבוצה מניגת על, ורמת גן החליטה שכן. אז יש אותם. ויש אחרי זה עוד 3 קבוצות שמעניקות מעל 70 דקות, רעננה כמעט 80, 79.3, עטה 77.2, ונס ציונה 71.3. כוכבית, וזו כוכבית שחוזרת וחזרה מקודם ותחזור גם בהמשך. לרעננה יש 2 מתאזרחים, ווילי וורקמן ואלכס לדר. לנס ציונה יש 2 מתאזרחים, ספנסר וייס וטי-ג'יי קליין. אבל, הם נחשבים כישראלים. זאת המציאות. זאת המציאות של הכדורסל הישראלי. זה אולי לא יושב נכון עם השחקנים הישראלים הצברים, אבל זו המציאות. ועד יש לך 4 קבוצות שמתחת ל-70 דקות לישראלים. אחת, ראשון לציון, שדיברנו עליה הרבה, על הבנייה שלה. היא בנתה עם שחקן ישראלי צבר אחד, זה גולן גוט, עוד 4 מתאזרחים, הצטרף גולדמן במהלך העונה. נתניה, 66.3 דקות לישראלים, שזה משהו שאתה אומר מוזר, הרי ראינו הרבה שחקנים ישראלים שמתפתחים, נתניה גם אין בה מתאזרחים, אוקיי? יש לה בסוף את קורנליוס, גרשון, טיומקין, הצטרף בני אסרור, ועוד רסיסי דקות לכאן בוגוסלבסקי, קצת פילוננקו, אפילו אנקין, קבוצה תחתית שאיבדה את דרכה. באר שבע, שאני שם עליה גם כוכבית, היא איבדה 2 שחקנים ישראלים משמעותיים לפציעות, גם נטע סגל, וגם על אריאל אייזיק. אז היא על 65.8 דקות לישראלים, אבל היא באמת איבדה את השלד הישראלי שלה במהלך העונה.
0: אבל כשאתה מדבר על נציה ונויוביץ' ומיסגב, ויטלם, שהלך כאו זה, איך אומרים, כערף עין לסן פרנסיסקו, וישיר את השיר של אריק איינשטיין שם, מאיפה הוא בא? גם

0: למטה, מלמטה.
1: עוצמה מודיעין.
0: עוצמה מודיעין, כרטיס כפול, דימונה, כרטיס כפול, ונבחרות צעירות.
1: ואז מגיע הרצליה, שהרצליה זה סיפור אחר. הרצליה, כי אתה דיברת על זה מקודם, כשיטה הולכת עם ישראלי אחד בכיר, אם זה איתן בורג או לוגשי, ועם מתאזרחים. איידיגר במקרה הזה, פרדי בורדיון שהצטרף במהלך העונה, חמישה זרים, רוטציה קצרה, זו הרצליה.
0: כן, אבל זה לא מנע מהרצליה לאורך השנים לתת במה לאוס בלייזר, בורג אתה אמרת, גם גיא, זאת אומרת, שחקנים...
1: אחד.
0: אתה יודע מה, לפעמים אני מעדיף שאחד ויהיה לי בטוח לטופ, כמו פניני, כמו בלייזר, כמו בורג, מקווה גם ששלב לוגשי, מאשר, איך אומרים, להתפזר לרוחב, אבל בוא נוסיף גם למשוואה הזאת, דרך אגב, על מה דיברנו? דיברנו על קולג'ים, לא, קולג'ים, 14 קבוצות, שנתנו עוד מקומות עבודה, ישנם גם בהפועל תל אביב איזה 3-4, שבימים רגילים, אם הם לא היו מקבלים את ההכפלת שכר הזאת, הם היו מוצאים את מקומם בליגה במקומות אחרים, שזה עוד מקומות עבודה.
1: כתב לי אוהד הפועל תל אביב, אני אמרתי משהו באחת המהדורות, וכתב לי מה, ואיך אתם מתייחסים להפועל תל אביב ככה, אז אני רוצה, אני מבהיר את זה שוב, אני לא מאשים את הפועל תל אביב, בהוא זה, בסיפור הזה של השחקנים הישראלים, הם הציעו להם כסף, הם לקחו את הכסף, זה בסדר גמור, הם גם משחקים בליגה, וזה גם בסדר, אבל ברור שאם יפתח זיו, איתי סגב ואוס בלייזר הולכים עכשיו לקבוצות אחרות, כל אחד מהם הוא בין 20 ל-30 דקות בממוצע למשחק, אם אתה מחזיר את כל השחקנים שעזבו השנה למכללות, לפחות 5-6 מהם הם שחקנים של בין 15 ל-25 דקות בממוצע למשחק, ואז אתה אומר, רגע, אולי הדקות נראות יותר טוב פתאום, אז גם אם יבואו על חשבון חלק מהשחקנים שנמצאים כאן, במציאות של הכדורסל הישראלי, שיש פה באמת, יש פה זרים בינוניים ומטה, הישראלים האלה היו משחקים לפניהם.
0: חד משמע.
1: לפניהם. וגם אם הם ישראלים, אף אחד לא ייתן פה לזר בינוני לשחק, רק בגלל שהוא זר בינוני. שים לב, קח את אדם אריאל, הוא השחקן הכי חשוב של עירוני רמת גן. ושים את השחקנים האלה, ותפזר אותם בין קבוצות הליגה, וזה ייראה אחרת.
0: חד משמע.
1: אבל אתה לא יכול להגיד לשחקן, לא למכללות, ולא לקבוצה גדולה, להגיד לו חבר, שמעתי את ניר אלון אומר, אנחנו צריכים לפזר את שחקני הנבחרת, סליחה? זה שוק חופשי, מה זאת אומרת? זאת ההחלטה שלהם, הם יחליטו מה שהם רוצים וטוב לקריירה שלהם, וזה בסדר, הם יחליטו שהם מעדיפים לשבת על הספסל, זאת ההחלטה שלהם. אף אחד מאיתנו לא יכול לבוא להגיד לבן אדם, אל תיקח את $500,000 לעונה, קח את ה-150.
0: הוא אמר את זה?
1: אמר את זה, שמעתי אותו ברעיון, בחמש באוויר, ממש בתחילת המשבר, ביום הראשון.
0: לפזר את השחקנים.
1: עכשיו, אפילו צנצי ורזי אבי אמרו לו, מה לפזר את השחקנים? על מה אתה מדבר? מי אתה?
0: קומישינר.
1: מצד אחד הסתדרות, מצד שני, אתם... אי אפשר, אין דברים כאלה, סליחה. כל שחקן ישראלי, ברגע שהכרטיס ביד שלו, שגם זו בעיה שכדורסל לישראלי עם הכרטיס השחקן, אבל זה משהו אחר.
0: אבל גם אין כרטיס כמו בכדורגל.
1: אתה רואה, אבל עובדה שאיתן בורג יש עליו סכסוך, שקשור לכרטיס שחקן שלו בראשון לציון. זה מקרים בודדים, אבל עדיין קורים. אבל שוב, אנחנו לא יכולים להגיד לאף שחקן ישראלי, לאן הוא יכול ללכת ולאן הוא לא יכול ללכת. הוא יבחר משהו מעדיף. יש כאלה שבוחרים בצד המקצועי, יש כאלה שבוחרים בצד הכלכלי, בידיעה שהצד המקצועי עוד יגיע בהמשך, אבל עכשיו, כמו שאנחנו רואים את שחקני המכללות, זה הזמן שלהם לנסות למקסם רווחים בשוק שנוצר.
0: נכון, אנחנו מכירים את זה, קריירה קצרה, כל עוד שמשלמים לך,
1: צריך לדאוג ליום. כן. וזה חוזר לנקודת הפתיחה. כל סיפור הדקות הזה הוא שקר. לא צריך להסתמך עליו, לא צריך להסתכל עליו, צריך להסתכל על השמות של השחקנים שמשחקים פה בליגת העל. האם כולם באמת ראויים? ואתה מכיר את הליגה הלאומית יותר טוב מכולם, אתה מלווה אותה כבר כמה שנים, כמה שחקנים מהליגה הלאומית היום יכולים להגיד, אנחנו שחקני ליגת העל, ובגלל החוקים הדרקוניים בליגה הראשונה, אנחנו לא משחקים שם. אז כן, ייפתח פה עוד תקן אם באמת יבטלו את חוק הצעירים, ויהיה לכאורה רוטציה של 10 שחקנים, אבל אז זה כבר הולך לפתחם של המאמנים. כמה מאמנים מוכנים לשחק ברוטציה ארוכה בליגת העל? לא הרבה.
0: משווה ומוסיף. אפילו בליגה השנייה חוק הצעירים עושה נזק לילדים. אפילו...
1: גם לילדים וגם למבוגרים.
0: המבוגרים לקחו להם מקומות עבודה. הצעירים לא משחקים ולא מתקדמים בשנים קריטיות. לא שמעתי את יושב ראש חטיבת המעוף בהסתדרות של הספורט. לא שמעתי אותו מתייחס לסוגיה הזאת. או מעלה איזה פתרון, או מגייס איזה קרן אוספת כדי שתהיה...

0: ליגת מילואים, או מעלה רעיון במוסדות איגוד הכדורסל של ליגת הנוער תוארך עד גיל 19, או שתהיה ליגת מילואים עד 21, אבל שביתה ולהיות באולפנים בעיתוי כזה, זה כן. אז שישלמו את זה עכשיו, אתה יודע מה? אני אומר לך עוד פעם, אני לא רוצה... אומרים לי אגו, לא אגו, אגו שהקרב הזה נסוב על אגו.
1: אגו של מי?
0: של המנהלת, האגו של הארגון של יושב ראש ארגון השחקנים, החיכוכים האלה אגו. אני בכלל לא יושב איתם. אני בכלל לא יושב איתם. אחרי מה שהם עשו, לא יושב איתם. זה משהו אי אפשר ללכת, גם אם אתה רוצה להיות פוליטיקלי קורקט, ולהיות חכם, ולהגיע להישגים שלך בדרך שנראית, על מה שנעשה עכשיו, לא יושב איתם בכלל. אבל עכשיו... עם כל הכבוד להתערבות של השר.
1: עכשיו אדם חם. אדם מבעבע, אצל כולם. זאת אומרת, גם אצלנו, אבל אנחנו לא רלוונטים, אנחנו בסוף בתקשורת. לבריאות, זה אומר שזה נכון. גם אצלנו, גם אצל השחקנים, סליחה, אצלנו, אצל הקבוצות, אצל המנהלת,
0: אצל הקהל.
1: הקהל, כולם מרגישים נבגדים. אבל הכדורסל הישראלי צריך את השחקן הישראלי. אתה יודע מה? לא צריך. רוצה את השחקן הישראלי.
0: חייב, אז חייב אותו. זה כדורסל ישראלי. נכון. יש מישהו שמטיף לכדורסל ישראלי.
1: אבל זה בדיוק העניין. עכשיו אתה אומר, אנחנו לא, אסור לשבת איתם. אבל בסוף, כדי שהכדורסל הישראלי ילך שלוב יד ביד עם הכדורסלן הישראלי, תצטרך להיות הסכמה לגבי העתיד, ויצטרכו לשבת ולדבר באמת על הסוגיות שמטרידות את הכדורסל הישראלי ואת הכדורסלן הישראלי. אבל אם יחליטו מראש, אנחנו אחרי הדבר הזה, אנחנו סיימנו את המסע ומתן, אנחנו נחליט מה שאנחנו רוצים, זה יוביל לשביתה נוספת ביולי.
0: אתה יודע, אני מעולם לא דיברתי עם יושב ראש מנהלת איגוד הכדורסל, אני לא מכיר אותו.
1: ארי שטיינברג.
0: לא דיברתי איתו מעולם.
1: גם אני לא.
0: מעולם לא דיברתי איתו, שמעתי אותו, אחת התוכניות אומר, תבינו רגע מה קורה פה, השחקן הישראלי גם מסתכר סכומים שאף פעם לא הסתכר, כי נכנס לפה כסף, פעם אחת של בעלים פרטיים, פעם שנייה של גוף השידור, משרד הספורט, הטוטו, ווינר, תגידו אתם, מה אתם עושים, אבל אתה יודע, ופה הרבה מילים לזכותם של... הקימו ליגה, מי האמין שתהיה ליגה פה בכלל? היו פה טילים, מי חשב בכלל איך מביאים את הזרים דרך יוון, דרך זה, מה קורה לכם? מה חזרתם כבר אבל מה אני אגיד לך, נו?
1: אין מה להגיד, זה בדיוק העניין, אתה רואה, אנחנו מדברים
0: לא יכול להירגע, אני חוזר זה עוד פעם.
1: אנחנו מדברים 45 דקות, ומנסים, אנחנו לא מנסים לעשות לגיטימציה, אנחנו מדברים על כל הגורמים שסובבים את האירוע הזה שהוא אירוע שביתה, ולא מצליחים למצוא אפילו סיבה אחת של השחקנים האלה, גם אם הם יגידו שהם עורכים אותם, ולא נותנים להם תשובות, והכדורסלן הישראלי נפגע, זה לא עומד בשום מבחן עובדתי מציאותי, זה לא עומד בו. זה פשוט לא עומד
0: בגלל
1: לו.
0: בגלל זה אני רוצה שמי שייצג אותם, אני רוצה שזה יהיה, עוד פעם, אני לא מסדר להם סידור עבודה, אז אמרתי תומר גינת, אז אולי הומה סורקין רק חמוד ברענות וביישן בזה, בר תימור, רפי, שבו אנשים שהיו כבר בכל הכיוונים, שהיו באקדמיה, שהיו בנבחרות הצעירות, שהיו בקבוצות גדולות, ברור שגם צריך להיות איזה בחור צעיר שייתן את ה... איך אומרים? את התחושות שלו. אבל מי שניהל את זה והביא את זה עד הלום, לא יכול להיות באירוע. ואתה יודע מה? אני לא יודע את השמות. אני קורא ספקולציות, לא נכנס, לא נותן להם בכלל במה, הם לא שווים את הבמה הזאת. אבל אני אומר עוד פעם, אני גם מעריך שבקבוצות יודעים מי כבר נטע השביתה, וגם איתם יבואו, איך אומרים, חשבון קטן. זה לא יכול להיות מה שקרה, זה לא יכול להיות, זה לא מקובל בשום נורמה של סולידריות בתקופה כזאת, שדברים כאלה קורים, לא יכול להיות.
1: עכשיו, במהלך השביתה, החליטה מנהלת הליגה לא להפסיק. אמרה, משחקים רק זרים, קבוצות יביאו שחקני נוער, בסוף היו 5 משחקים, משחק ראשון, קריית אתא מנצחת את נתניה, משחק מאוד חשוב, שתי קבוצות שנאבקות נגד הירידה, קריית אתא, שתיהן מביאות שחקני נוער יחד עם השחקנים הזרים, קריית אתא מנצחת. אותו ערב, 5 בגנר, הפועל העמק, אין לה שחקני נוער, הם נמצאים בפלייאוף ליגת העל לנוער, בעמק חפר, בשעה 16:00, לא מגיעים בערב חזרה לגנר, העמק מגיע עם 5 שחקנים, מכבי תל אביב עם 8, והעמק מאבדת את אונגנדה לפציעה, יוצרת תמונות רעות מאוד.

0: של 5-4 שמכבי משאירה שחקן מאחור, כדי באמת לא להשפיל את הפועל העמק. באותו רגע מבחינתי כבר העסק היה צריך להיגמר, זה לא קרה. הם מגיעים ליום שישי, רעננה נגד חולון, או חולון נגד רעננה, חולון 5 זרים, מחתימה מתאזרח קובלין יום לפני, מביאה שחקנים מהנוער, אפילו לא מהנוער, לא מנוער על, נוער מחוזית ונוער ארצית, רעננה 5 זרים, 3 שחקני נוער, צ'טמן, שהיה אמור, שכבר הגיע עם הקבוצה, הודיע באוטובוס שהוא לא משחק, הם הקפיצו את ג'ו רגלן מהבית, שחקן שכבר היה מחוץ לתוכניות המקצועיות, הוא לא מורד בסגל יותר, אגב הוא נרשם היום גם, אבל הוא לא היה מורד בסגל, הקפיצו אותו מהבית, הוא בא לשחק בחולון, המשחק הכי טוב במהלך השביתה
1: הזאת. איך הקהל קיבל את המשחק הזה?
0: הקהל היה מדהים במשחק הזה. עכשיו, הקהל של חולון הוא הכי מיליטנטי מכל הקהלים. הם ממש מרגישים נבגדים, אתה רואה את זה ברשתות. והם באו ביום שישי בצהריים, ואני כל הזמן הסתכלתי אחורה ואמרתי, מה אתם עושים פה? זה מדהים אותי שבאתם בכלל. אני אמרתי, מבחינתי, אפס סופים.
1: הנה התשובה לכל מה שדיברנו בפרק הזה.
0: אז יש את המשחק הזה, ואז משחק אחד בבאר שבע נגד רמת גן. באר שבע 5 זרים ומתאזרח, היוריו, רמת גן 5 זרים ושחקן נוער, מאבדת את וסלי הריס לפציעה קשה, שאני לאו דווקא תולה את זה בסיפור של השביתה, אבל זה, שוב,
1: גם
0: זה...
1: אנשי הפועל חיפה... אתה יודע, כשהם שומעים את, את ההערות שיש לנו, אומרים לנו, אריס פצוע. אריס זה, זה שאלה של זמן okay. שהוא גומר את העונה לצערנו. זאת הסיבה שהחלפנו אותו. Okay.
0: אז אני לא חושב, אני כן. לא תולה את זה בשביתה, אבל שוב, עוד משחק חשוב מאוד בין שתי קבוצות שנאבקות נגד הכניסה ל-11-14, ואז מגיע כמובן גולת הכותרת, הפועל תל אביב נגד הרצליה, הפועל תל אביב, יש לה בעיות אובייקטיביות שה... מחלקת הקבוצה הבוגרת ומחלקת הנוער הם לא עובדות יחד, והם לא יכולות להביא, הם לא יכולה בעצם להגיד לשחקני נוער שלה, לא יכולה להגיד, היא לא יכולה להכריח כמו שקבוצות אחרות כן יכולות. אז היא צריכה לבקש אישור, האישור לא מתקבל, היא מופיעה עם 5 זרים ומחליטה בעצם לפוצץ את המשחק. 4 שחקנים יוצאים ב-5 עבירות, מקרה טרפני all over again נגד הפועל חולון, קורה גם נגד הרצליה, וזה בעצם היה הקש ששבר את גב הגמל לכל האירוע הזה.
1: אז קודם כל, ברור שהאירוע של הפועל תל אביב היה הזרז לגמור את האירוע. כי חצי שעה אחר כך, השר נכנס לאירוע, אתה יודע, אם השר היו יועצים טובים, אז הוא היה נכנס לאירוע...
0: 5-11.
1: בדיוק.
0: אם בסוף זה הפתרון,
1: בדיוק.
0: אם זה הסולם, נכון? הסולם הזה יכול להינתן ב-5-11.
1: הסולם הזה אני מבין שכבר היה מוכן לפני זה, אבל עזוב. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא מקבל את זה שהקבוצות שהפסידו, פתאום מבקשות משחקים חוזרים.
0: זה היה הנושא שרציתי לדבר איתך.
1: אוקיי.
0: זה לשם הבנת, שם הבנת, הכנתי את זה.
1: אז רגע, שנייה, רק לפני זה נלך. שנייה, לפני זה נלך. וואנס החליטו לשחק בהחלטה מודעת. החליטו לשחק, לא מתקפלים בפני השביתה, ועושים את המקסימום, ונותנים לשחק עם 5 זרים, ומאפשרים מחתמות, וזה, אז לא זזים אחורה גם אם שחקנים שיחקו פה 40 דקות. אני חושב שמתאמנים באימון מעל 40 דקות. אימון הוא שעתיים בדרך כלל. אולי בתקופה הזאת היא שעה וחצי. מתאמנים. אז לא, זה לא אהבתי את הציניות של הפועל תל אביב באירוע הזאת.
0: אמר עוד את קטש.
1: אוקיי.
0: הוא אמר את זה יפה. הוא לא אהב את שפת הגוף. זאת אומרת, יש להפסיד בכוונה, למרות שאיתוליס אומר שלא, ויש להפסיד בכוונה וקצת להתגאות בזה.
1: כן.
0: תורידו את החיוכים. תורידו את החיוכים. בוא.
1: לא שמעתי אותו.
0: שוב, אני לא מאשים עד הסוף את הפועל תל אביב על המהלך הזה. אני חושב שהוא היה הצעד הצהרתי מעניין.
1: לא שמעתי את עודד אומר את זה. אני במקרה באותו זמן, אני ראיתי לאיזה כיוון המשחק של גליל עליון. הולך אתמול, הלכתי לראות את תנריפה עם הילדים האלה, מיילס ופטי מילס ויוורטס ושרמנדיני, חוזרים נגד ברצלונה. אז הייתי שם.
0: מקובל.
1: אבל אני יכול לקבל את זה שמיצ'יץ' פצוע, ואין להם 5 שחקנים. אני יכול לקבל את זה. אבל היה צריך לעשות דברים אחרים, כדי להוכיח את איך אומרים, את הפרסה שקיימת באירוע.
0: מה, איזה אופציות לדעתך? אני באמת לא יודע.
1: תראה, לגבי סיפור הנוער, אני שמעתי אתמול בצהריים את החשיפה הבלעדית, ואיך אומרים, סמרו שערותיי שעדיין נשארו לי.
0: כן.
1: קודם כל, עד כמה שאני יודע, מחלקת הנוער של הפועל תל אביב,

0: אביב קשורה לקבוצת הבוגרים של הפועל אורי.
1: נכון.
0: תל אביב, הפועל אורי אוסישקין, גם אם קיבלו אישור חריג מהאיגוד, ריבון העולמים, לילדים, אתמול היה משחק חצי גמר אליפות המדינה נגד עמק חפר. אחלה משחק שבעולם היה אתמול, ביום רביעי הגומלין. מהרגע להרגע הם, כאילו מה, איפה, לא, למה לא חושבים על הילדים, שאולי הילדים היה להם אימון, יש להם אימון בערב, רק כדי, כאילו מה, לתת לחם, לחם, לחם שעשועים.
1: לא, אבל מצד שני, אם אתה רוצה להמשיך את הליגה, למרות ש...
0: רגע,
1: לא. לא התקפל לפני השחקן הישראלי,
0: השחקני
1: הנוער מאוד חשובים.
0: אבל שמעתי שפנו, שקיבלו אישור גם, מקווה שהידיעה, כששמעו גם, קיבלו אישור לקחת ילדים מגבעתיים.
1: מעמק חפר?
0: מעמק חפר ומרמת אפל. ואז אמרו, כבר ניתן הפועל תל אביב, לא, לא, לא, לא, אותם לא, הם לא יודעים את התרגילים. רגע, והילדים של הנוער של הפועל תל אביב, שלא היו מעולם באימון בוגרים, אפילו בצופים ביציע, כדי לבוא ולראות אימון של טופ שחקני יורוליג, כן יודעים את התרגילים. אז לחפש סיבות אחרות, ולא לקשור את הכל לאירוע הזה. אז אתה יודע, קצת היה מביך, לאבד כדור וישר לעשות עבירה, אפשר היה לעשות את זה יותר, יותר עם אמפתיה, יותר עם אמפתיה, כאילו, למשור, אוקיי,
2: אבל... אני לא יודע.
0: אבל ברור שהאירוע של הפועל תל אביב, היה זרז, לסיים את האירוע. אתה יודע, אני גם שומע שאנשי הפועל תל אביב בעד הכדורסלן הישראלי, אתה יודע, זה שמשלמים לו סכומי עתק ומקבצים כמויות כאלה, לא עושה לי את זה. לא עושה לי את זה, אני רוצה שהוא יהיה מעורב. תראה, היום אומר מי שאומר, למכבי תל אביב יש יתרון במאבק האליפות, כי השחקן הישראלי אצלהם שיחק גם ביורוליג והוא חלק אינטגרלי מהשיטה, לא צריך לחשוב פה יותר מדי איך משלבים, כי בהפועל תל אביב עם תומר גינת פצוע וים הדר בכושרו, אתה רואה שזה לא קל, אבל בוא נראה אותם ביום רביעי נגד ראשון.
1: מה בעצם עכשיו עושים? הם רוצים חמש הקבוצות שהפסידו. פונות בעצם, רוצות לפנות למנהלת הליגה או לבית הדין. אני שאלתי, אמרו לי, שאלו אותי, מה אתה אומר? אמרתי להם, תראו, אני מבין אתכם, אבל מה הקייס? בסוף אחד, כולם היו עם אותם תנאים מתחילים. הבעיה האמיתית היא...
0: מי שהפסיד...
1: לא, אבל הבעיה האמיתית היא שיש פה ארבע קבוצות שלא היו מעורבות בשביטה. זאת אומרת שהם לא שיחקו. גליל עליון, ירושלים, נס ציונה, וראשון לציון. זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד, פה יש בעיה. הרי אנחנו בסוף נתנו את השחקנים, אבל הם מגיעות וממשיכות לשחק כרגיל.
0: כן, בוא נגיד שאם חמשת המנצחות היו מבקשות משחק חוזר, אז הייתי...
1: אגב, אם אתה באמת, אתה אומר, אני עושה אקט של סולידריות, כל עשר הקבוצות אוקיי. ביחד אומרות, חברים,
0: זה...
1: בואו, לא רוצים את המשחקים האלה, בואו נשחק אותם עוד פעם.
0: זה אני, הנה, זה בדיוק מה שרציתי, זה אני מסכים.
1: אבל זה לא היה קורה בחיים.
0: ברגע שחמש, בוודאי שלא. כי,
1: אבל את האמת, אם אני מסתכל על הפועל חולון, שהחמישה שחקנים שלה השקיעו וניצחו משחק חשוב, היה גם משחק צמוד, היה משחק טוב.
0: זה וגם... סל ניצחון, כדור אחרון.
1: הוא עשה אחד מ-12, מקבל כדור ל... טיילור, תאמין לי, זה באמת זה. ובאר שבע, אגב, אותו דבר, הם השקיעו, הם ניצחו. מה אפשר להגיד? זאת אומרת, אני לא יודע מה יהיה עם זה, אבל אני מנסה, אני לא מצליח לראות את הצידוק המשפטי, החוקי, שיתנו לקבוצות האלה באמת משחק חוזר. אני לא מצליח לראות את זה. אולי נופתע, אבל אני אישית לא מצליח לראות את זה. ושוב, זה קטם מאוד מאוד גדול על הכדורסל הישראלי, גם הסיפור של מכבי תל אביב וגם הסיפור של הפועל תל אביב, לא בגלל שזה קטם על הציבור, כאילו על פה, זה דברים שיוצאים החוצה, זה דברים שיוצאים לאירופה, זה דברים שרואים אותם בכל מקום, זה מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שתי קבוצות יורוליג, אחת מהם הייתה בפלייאוף העונה, ואז רואים איך מתנהל פה הכדורסל, ואומרים, זה במקרה הטוב זה רפובליקת בננות, במקרה הטוב. וכל הדבר הזה, זה לא אמור להשפיע עליך באופן אישי, עליי, אוקיי, עלינו. אבל אנחנו, כמי שחלק מהדבר הזה, אנחנו מסתובבים עם הראש למטה, מיום חמישי. אתה יודע, אני בא למגרש, אני לא נעים לך. זה חוסר נעימות כזה של, מה אומרים? מה אומרים עכשיו? מה עושים עכשיו?
0: אתה יודע, למזלי, אני בימים האחרונים, יותר עם
1: הלאומית.
0: עם הפלייאוף של הלאומית.

0: עומד, ואני בא למגרש, ואני שואל, למה אתם לא שופטים? הם צוחקים. השחקנים של הליגה השנייה צוחקים, כאילו, מבינים את האירוע, ראיתי סטנדאפ שלך, סטנדאפ בשפה המקצועית, כאילו...
1: עמידה מול המצלמה.
0: עמידה מול המצלמה שלך ושל גור שלף, שנושא בכמה כובעים, ואהבתי לשמוע אותו אומר, יש לי בנים. אתה יודע, אני גם גילוי נאות, גם לי יש ילד שמשחק, ואנחנו גם דואגים לעתיד של הכדורסל הישראלי. אמר יפה מאוד גור שלף, הייתי בכל האירועים, כשחקן, כבעל תפקיד באיגוד הכדורסל, כמנהל, כפרשן, כהכל, ואיזה שחקן גור היה. אבל גם לי יש ילדים, ואני דואג ואוהב ודואג לעתיד הכדורסל הישראלי, אבל...
1: אתה יודע, אגב, מה הבעיה הכי גדולה של הכדורסל הישראלי ושל השביטה הזו? שמחוץ לכדורסל הישראלי, זה לא מעניין אף אחד. וזו בעיה. זו בעיה ש... תראה, כי כשהייתה שביטה, אז פתאום יצאו פושים כזה בחדשות 12 והכל, אתה יודע, בכל הערוצים הגדולים. כי זה סקסי. השחקן הישראלי שובט. אבל אני הייתי השבוע אצל... הלכתי לחברים. ודיברנו. ואז הוא אומר לי... ודיברנו, אמרתי, תראה, אני משדר מחר את רעננה, והוא אומר לי... רגע, מה, רעננה בליגת העל?
0: תראה.
1: חבר שלי אוהב ספורט. אוהב ספורט, ואז הוא מתחיל, הוא אומר לי, אבל אתה זוכר את החמישייה הגדולה, היה לנו בריסקר, והיה שטיינאור, ורק פלג, ורוט אמר לי, ואני אומר לו, תגיד, באמת לא יודעת שרעננה בליגת העל? הוא אומר לי, לא, לא ידעתי. הבועה הזו שאנחנו נמצאים בה, ומעדדים אחד את השני, ואנחנו חלק ממנה, אנחנו בתוך הבועה הזו, היא בסוף, היא קטנה, ולא מספיק מעניינת כנראה לציבור הרחב, וכל הדברים האלה, הדברים האלה, ואני מצרף אותם לכמות הזרים שמגיעה לפה ומסתובבת כאן, ודיברנו על דיונים על אין קהל, יש קהל, כן שעות, לא שעות, כל הדברים הללו רק מרחיקים את הצופים הפוטנציאליים החדשים, לא את המחורים, לא את שחקני הכדורסל הצעירים, הם נכנסו, הם כבר מושקעים all in בתוך האירוע הזה. אבל השאר, הם לא יבואו. למה אתה רוצה לבוא לדבר הזה?
0: הכדורסל הישראלי חולה. לכדורסל הישראלי אין מבוגר אחרי. אלה דברים שלא נאמרים היום בעיד נדיר איתך. אלה דברים שנאמרו בימים שכולנו התלהבנו שיש כסף גדול כי אופר עיניי ומתן אדלסון נכנס. אני לא רואה שיש דיוני עומק על האירוע הזה. אני לא רוצה להגיד את, באיזה אינסטנציה זה צריך להיות, אצל שר הספורט, במנהלת, או בוועדה המקצועית באיגוד הכדורסל.
1: עכשיו תהיה ועדת היגוי, ככה קראו לזה ועדת היגוי.
0: ועדת היגוי, הבנתי. וכמה אנשי מקצוע היו שמה?
1: לא יודע.
0: הבנתי. לא שאני מסדר לי...
1: לא, אגב, אני לא...
0: לא שאני מסדר לי הזמנה, כי ברגע שאני מקבל את ההזמנה, אתה יודע את מי אני שולח.
1: פורד אליי.
0: אני מעביר אותה, עדיף שאתה תשב שם, מאשר שאני אתרגז, אבל אני צוחק.
1: אני חושב שכן קורים דברים באיגוד הכדורסל ובמנהלת הליגה. אני באמת חושב את זה, אני גם שומע שיש תהליכים, אבל התהליכים האלה...
0: אתה מתחלת עם המילה הזאת.
1: יש תהליכים, מה לעשות? להגיד לך שהתהליכים האלה יבשילו למשהו שאנחנו נקבל אותם? אני לא יודע. ואולי נופתע בקיץ. אבל זה לא משנה. מיליון תהליכים ומיליון ועדות, והאנשים המקצועיים הכי טובים שיבואו וישבו. כל זה לא ימחק את 72 השעות האחרונות.
0: זה ברור, אבל אני רוצה לקוות שאם נגיע לקצה, ויהיה לנו פה קרבות אליפות מטורפים בין שלושת הגדולות, ותצטרף אליהם איזה סינדרלה, וזה לא משנה לי אם זה תהיה חולון עם הקהל שלה, ועם הרוח שקרוניץ' הביא עכשיו, וזה יהיה העמק שתחזור עוד פעם למה שהתפרק טיפה, בעקבות אי חזרת השחקנים, או הרצלי, אני לא יודע מה, אני לא נכנס לזה, או אפילו נס ציונה שעושה פתאום איזה ריד, לך תדע, אני לא יודע, ויהיה טעם של עוד, כי תראה מה קורה בכדור ה... בכדור הלבן עם הנקודות, הכדור הלבן שחור, תראה מה קורה שם.
1: ברור שכל...
0: טדי, טרנר, בלומפילד, סמי אופר.
1: כל השקיעה הזו של הכדורסל, היא עומדת בדיזוננס עצום למאבק אליפות אדיר שיש בכדורגל. אדיר.
0: אפילו מכבי חיפה שכאילו לא במעבר, אבל תראה מה קורה, סמי אופר, טרנר, טדי, בלומפילד.
1: אז אני חושב אגב, שזה לא טוב, מה זה לא טוב? גם אם תהיה סדרת אליפות מדהימה של חמישה, זה לא משנה.
0: זה לא פותר את הבעיות.
1: זה לא יפתור את הבעיות השורשיות.
0: זה מחסה, זה מסתיר, ברור לי, ברור לי.
1: אנחנו לא צריכים את הכיסוי.
0: אבל אולי זה ייתן אנרגיות לאנשים, יום אחרי שנגמרת סדרת הגמר, והנבחרת מתחילה, והנבחרות הצעירות, ואני לא יודע מה, לשבת ולעשות פה חריש עמוק בכדורסל הישראלי. כי לא יכול להיות שבישיבות שיש, או בישיבה

0: שהייתה אצל השר לא מזמן, רק בעלי עניין הגיעו, וכל אחד מושך לכיוון שלו. הגיע הזמן פה, אני לא רוצה להגיד קומישנר, שיהיה פה מישהו שיקבל את ההחלטות עבור כולם, לא דחצים ולא אנשים שאני לא יודע מה הקשר שלהם לכדורסל. צריך להפוך פה את הכל, מגילאי הנוער להכל.
1: תראה בזה, כל הדבר הזה...
0: מה, אתה מחפש אידיוט?
1: לא, לא, אנחנו כזה, אני רוצה לראות כמה זמן נשאר לנו, לא נשאר לנו עוד הרבה, אבל...
0: אוקיי, אבל יש מה, יש לפיינל פור יורו ליג?
1: לא, אני...
0: יש משחקים היום?
1: עזוב את זה.
0: יש ליגה שנייה?
1: יש עכשיו...
0: תן לדבר על כדורסל.
1: כל הקבוצות, כמעט, חוץ למכבי תל אביב, שהבטיחה את המקום הראשון בעונה הסדירה, סוגריים, הישג גדול מאוד למכבי תל אביב, בעונה כזו שהיא לא הייתה טובה ביורו ליג, בליגה אי אפשר לעצור אותה. אחרי התחלת עונה רעה, גם בליגה. אנחנו זוכרים משחקים, המון משחקים צמודים, אמרנו מה, וזה מאיזשהו שלב בעונה הזו, היא לא מפסידה, והיא מרשימה ומכריעה. ה-57 הפרש זה אנומליה, אבל היא הכריעה המון קבוצות בקלות מרגיזה אפילו, כמו מכבי של פעם. לא אומר כלום לגבי ההמשך, אבל בוא נגיד שבסגור סוגריים, עונה טובה מאוד שלה.
0: מי זה? היה ילד אחד במכבי תל אביב אתמול, לא יודע, מי זה?
1: אורן סער?
0: אורן סער. זה הילד שהיה בנבחרת של האנדר 19, באלפות, כן, אוקיי.
1: לגרצי שיחק.
0: בשום, וזה, דיברנו עליו קצת פה, יש לנו...
1: אז מכבי תל אביב מסיימת במקום הראשון את העונה הסדירה, וכל השאר, אולי למעט הפועל תל אביב, שהמקום השני שלה די מובטח, כל השאר משחקות על משחקים מאוד חשובים, כאילו...
0: אני דרך אגב לא קולט את הקונספירציה שאנשים אומרים, הפועל תל אביב והרצליה, כי הפועל ירושלים תלויה בעצמה. אני ככה רואה את זה. הרצליה שני משחקים, אחד נגד העמק, אחד נגד מכבי.
1: יכולה להפסיד לשניהם.
0: בוא נגיד...
1: יכולה לנצח גם.
0: בוא נגיד, אתה חושב שהם יכולים לנצח את מכבי ביד אליהם?
1: לא, הרצליה כן.
0: אז לא... על מי אתה מדבר?
1: מה אני מאחר?
0: אני מדבר על הרצליה. יש להם משחק נגד העמק בבית, בוא נגיד שהם מנצחים ומפסידים למכבי.
1: הגיוני.
0: הפועל ירושלים משחקת בבית נגד באר שבע, ויכולה לנצח את העמק בעמק?
1: יכולה.
0: אז זה מקום שלישי.
1: נכון, לא, לא.
0: אז זה לא הקונספירציה שהפועל תל אביב, כאילו נתנה להרצליה, כי...
1: אני לא חושב שזה קשור לזהות היריבה, זה קשור למה קרה בהפועל תל אביב באופן. גם אם הייתה משחקת נגד קבוצה פחות טובה, או שלא מעניינת אותה, יכול להיות שהסיטואציה הייתה מסתיימת באותה צורה.
0: אנחנו רואים שוויילי, מובלי חוזרים, ג'י ג'י, טריפל ג'י חזר, בוא נקווה ש...
1: כמה שחקנים של הפועל ירושלים עכשיו?
0: צוף בן מור, בוא נתחיל מהסוף. צוף, אני מבין את השאלה.
1: אתה מבין איזה אבסורד שבתקופות הקשות הפועל ירושלים הייתה טיפה חסרה, ופתאום עכשיו היא מוצאת את עצמה, קודם כל עם סגל ישראלי מנופח, חוץ מזוסמן, הפצוע. לא, זה לא משנה, אבל אתה מדבר פה מספרית. נשארנו במסגרת אחת, עכשיו היא עוד פעמים... 8 זרים? 9 זרים? 9 זרים.
0: כשיש לך לא. כסף, עשית תעודות ביטוח,
1: כן,
0: תעודות ביטוח קצרות, ביטוח ל-30 יום, ביטוח לזה, ובואו נקווה שהיא תחזור להיות מה שהיא הייתה. בואו נקווה שהיא תחזור. אם וויילי חוזר, בואו נראה איך משלמים.
1: וויילי כבר פה. כן. טריפל ג'י כבר פה. מובלי אמור להצטרף ביום רביעי.
0: אבל הוא רגע, הוא עכשיו קלימבלנד...
1: הוא לא ידע שאח שלו יעלה.
0: כן. עכשיו הוא אומר להם, חבר'ה, אני...
1: אגב, היה מצוין אתמול מובלי במשג מספר 7.
0: אני עכשיו טס בין קלימבלנד למדיסון סקוור גארדן. אני...
1: אם אני רואה שהם נופלים לפיגור גדול, אני חוזר. אם לא, תשאירו אותי שם. אז בקיצור, כל המשחקים עכשיו מאוד חשובים, ועוד פעם, זה עוד פעם הדיסוננס הזה של איפה היינו לפני יומיים, ועכשיו פתאום אנחנו חוזרים לקרבות, ואלה נגד הירידה, ואלה רוצים להגיע לפלייאוף. אנחנו עוד פעם מתניעים מחדש. בפעם השלישית כבר העונה.
0: מה לעשות?
1: זה כל כך קשה. זה כל כך קשה לכל המעורבים בדבר להתניע ולהתניע ולהתניע. זה באמת כמעט בלתי אפשר.
0: בוא נקווה שאלג'יה בריין גם יחזור. כי...
1: פטייב צריכה אותו? חסר לה?
0: בלייקני, מיצ'יץ' פצועים.
1: כן.
0: אני לא מבין את הסיפור עם קריס ג'ונס. באמת לא מבין.
1: למה הוא לא רוצה לחזור?
0: לא מבין.
1: לא רוצה לחזור.
0: אוקיי.
1: לא בא לו. אוטורו, חשוב מאוד. גם הוא כרגע לא רוצה לחזור, לפי מה שאנחנו מבינים. פועל תל אביב תהיה תלויה. דיברנו על זה גם בפרק הקודם. אני חושב, תהיה תלויה בסגל השחקנים שהיא תצליח להעמיד לקראת סוף העונה. כי ירושלים בסוף, סגל מלא. מכבי תל אביב. אפילו מחתימה עוד שחקן את אפיאני, דיברת על תעודות ביטוח,
0: okay.
1: עוד תעודת ביטוח מהספסל במקום דאוטין, והפועל תל אביב, כרגע הסגל שלה, אני לא יכול להגיד שהוא חלש, אבל הוא בטוח פחות טוב מזה של מכבי תל אביב, וירושלים זה זו שאלה. זה יש פה, כי אנחנו יודעים גם של הפועל תל אביב באופן מסורתי, יש בעיה עם הפועל ירושלים, אז אם וכאשר הם יגיעו באמת לסדרת פלי אוף, גם אם יהיה לה פוטיב יתרון ביתיות, אין לו שום משמעות.

0: משמעות, כי אין ביתיות יותר להפועל תל אביב, כי הקהל שלה מסרב להגיע כרגע. נראה מה קורה בהמשך. אז אנחנו בתוך הקרבות האלה. ויש גם את הקרבות בלאומית. כן. אנחנו כבר במשחק 2, נכון? בחצי גמר הפלייאוף.
1: היום יש בכפר קסם. שים לב, כפר קסם...
0: שומרון.
1: נתנה את הבית שלה לשומרון, איזה יופי של דו-קיום. כן, כן, כן. קבוצת השומרון, שיוסי דגן, ראש המועצה, שאנחנו יודעים את ה... לא את הזיקה הפוליטית, את הדעות, את ה... אתה יודע, את, ה... את האג'נדה, את התורה שלו, מה שנקרא. מתארחים בכפר קסם, באולם בברוכין, הצפה, הקימה את כל הפרקט עליו, משום מה הם לא מקבלים, לא יודע, הייתי בטוח שיש שם שיתוף פעולה עם הקאבי רמת גן, ואז יוצא את וינטר, יאללה, אז היום אנחנו נהיה בכפר קסם, משחק נגד נהריה, שהרשימה מאוד במשחק הראשון. במה היא הרשימה? באינטנסיביות, שיש לך יוגב אוחיון, אני ראיתי אותו שומר, כמו שהוא שמר ביורוליג, לחץ על הכדור, ו... פוסט-אפ הוא לא נותן, והוא רודף אחרי קלעי, אז הוא נכנס, אי אפשר לחסום אותו. כשאני אומר שאין פאול מתקיף, כי אי אפשר לחסום, הוא עם הכתף, דברים מטורפים, אני לא נכנס כבר לכושר קליעה שלו. ברור, ברור לי, בואו נקווה ששומרו לנו היום תופיע, כי זה קבוצה צעירה והיא תבוא קצת עם מרפקים. ברור לי שאם זה הייתה סדרה הפועל חיפה נגד נהריה, זה היה 3,000 איש ברוממה ו-3,000 איש בעין שרה. אז קצת יצא העוקץ. לפעמים יש את התחושה של החבר'ה הצעירים, עשינו את המקסימום, הם שילמו מס במשחק הראשון, בוא נראה אם הם יוכלו להופיע היום.
0: אותו דבר בעוטף דרום?
1: מחר אנחנו בעוטף דרום בדיוק, באו אשדוד עם כושר קליעה מטורף, מטורף של בר שלבוים ועמית מנה, עמית ראובן, 1-7 שלשות, 1-6 שלשות.
0: וואו.
1: פשוט מטורף.
0: בר שלבוים, קלה 7 שלשות.
1: 7 שלשות קלה. משהו מטורף, וגם שלמון נותן שם, ויש להם את הזר שהוא מעל כל הליגה, הם מחר משחקים בעוטף.
0: יותר קשה בעוטף.
1: יותר...
0: לא היינו פה מאה שהעוטף הדיחה את רחובות, שזה בכלל סיפור מדהים,
1: מטורף,
0: כן?
1: מטורף העוטף, ההתקדמות שלה וזה, אבל גם העוטף, החבר'ה הצעירים באו קצת, ברחו אחורה טיפה מול האיכות, ואתה יודע מה, אני גם על האיכות של אשדוד כאילו, כשמדברים, באשדוד יש 2-3 שחקנים שעלו איתם מהליגה השלישית, ויש להם 3 שחקנים בכירים פצועים, אם זה אמרי שביט, אם זה דולב דראפיץ', ואם זה גם, איך קוראים לו, מתן בנקן. גם עמית ראובן, הוא שחקן שחודש לא שחק ופצוע, את הדקות שלו במסורה. אז גם הם שילמו מס גדול, נראה מחר אם הם יקבלו את הרוח של ברק פלג, איך משחקים בפלי אוף, האווירה באולם במגן מטורפת.
0: אנחנו עכשיו בסדרה של הטוב מחמישה משחקים,
1: הטוב
0: נכון?
1: הטוב מחמישה, תראה רק מה זה, משחק מספר 3 בנהריה, יהיה ביום חמישי, ערב שבועות ב-12:45 בצהריים. Okay. שעה שהמגרש חייב להיות מלא, קלאסי. כי אם זה 2-0 והם באים ל-3-0...
0: עולים לגמר.
1: עולים לגמר.
0: אם זה 1-1 פתאום משחק מסוכן.
1: בדיוק.
0: שעה קשה
1: שתרסה. ואז המשחק של העוטף השלישי באשדוד יהיה ביום ראשון, ביום... לפני גמר היורוליג.
0: יפה, כי הקדמה.
1: כן, לפני גמר היורוליג. מה יש לנו בסוף השבוע ביורוליג?
0: יש לנו שני חצי גמר ב-6, פנרבחצ'ה נגד אולימפיאקוס, משחק פגז, חצי הגמר הראשון, חצי הגמר השני, דרבי ספרדי, ריאל מדריד נגד ולנסיה. אנחנו נעשה יחד את המשחק הזה, משחק ראשון, רסקין ואופר שלח, ישדרו לכם... אותו מסתמן כאחלה סוף שבוע באתונה, למרות שפלנטינאיקוס לא הגיע, לפחות ברמת הקהל זה בטח יפגום במשחק השני. המשחק הראשון, אולימפיאקוס פנר, בעיניי מלא.
1: קיבלתי מהיורוליג ריסייל על כרטיסים שהחזירו, הם רוצים לנווט את זה שזה הכל יהיה דרכם.
0: האם ולנסיה יכולה להביא קהל חוץ לפיינל פור היסטורי?
1: רוצה להאמין שכן.
0: בעצם למה לא? ראינו איזה אווירה יש באולם, אגב, הם אתמול זכו באליפות נשים, גם האולם היה מלא.
1: רוצה להאמין שכן. תראה, ולנסיה אתמול ניצחו בליגה, הובילו המון, נתנו למונטרו. 3 שחקנים לא שיחקו. קיסימה ושני ילדים שיחקו. מונטרו לא שיחק, זה עקבתי. בדיו כן שיחק. קוסטלו כן שיחק. קמרון טיילור כן שיחק. אבל עזוב, ארוסטגי לא שיחק, נדמה לי. אבל לא משנה, הם הובילו הרבה, וכאילו הרימו את הרגל מהדוושה.
0: יכולים לנצח את ריאל מדריד?
1: ואז בלבאו קצת חזרו עם דארן הילארד, מי שזוכר. ריאל מדריד אתמול הפסידו, בבית לבדלונה, הובילו 3 רבעים בקטן, אבל חילקו את הדקות, חלוקה ספרדית, איך אומרים?
0: ספרדי כפול.
1: קמפסו 13 דקות, חילקו, לא היו באירוע, אבל הפציעות של אלכס לן וטוורז, קריטיות, חושפות את גרובה לבד, אבל מול ולנסיה, שהרבה...

0: הרבה פעמים משחקים עם נוני.
1: החמשים שאתם משחקים בחוץ גם.
0: אז אולי גם ליילס ואוקיקי ודק יכולים לשחק כמגינים בטוח. כן. אני לא נכנס לצורת ההתקפה, אבל הולך להיות משחק ספרדי.
1: גם אגב, פנר אולימפיאקוס, שאני חשבתי שאולי ישימו את זה בתשע, זה הרגיש לי המשחק המשחק.

0: יעשו את המסלול.
1: תראה, קראתי היום רעיון בבוקר בקטנה שבולדווין ידבר על שרס, לכו תקראו את האימונים כמו בבית, כללים ברורים, קשה מאוד, הייתה איזה כותרת בצוהר, אוי, הצילו, אני... דיברנו על זה הרבה בשידורים, על החופיות שאתה מסק אצל קטש, והוא עבר קצת, הוא היה אצל טרינקיירי, הוא פתאום הגיע לקטש, לקטש, לשרס, יהיה מעניין.
0: אז שוב, זה מה שמחכה לכם בסוף השבוע, יחד עם הכדורסל הישראלי שמשוחק גם ליגת העל וגם ליגה הלאומית. קצת, כאילו סיימנו את הפרק עם חיוך, קצת כדורסל, אנחנו רוצים גם שבשבוע הבא נחזור לדבר באמת על כדורסל, כי בשבוע הבא שניפגש זה כבר יהיה ממש בסוף העונה הסדירה, הפלייאוף לדעתי מתחיל שבת או עוד שבועיים, כבר אנחנו בתוך הפלייאוף, כאילו.
1: אז איך אתה רוצה לדחוף משחקים חוזרים?
0: אני לא חושב שאפשר. לא, תראה, את האמת שיש עכשיו, יש כמה קבוצות שיש להם פגרה של שבוע, שבוע ויום. שוב, אני לא יודע אם יצליחו להגיע להסכמה על משחקים חוזרים, אנחנו נצטרך לעקוב, זה לא משהו ש...
1: עכשיו רק צריך להבין, הקעה שלנו נובע מזה שאנחנו אוהבים את האירוע, אנחנו אוהבים כדורסל, ואנחנו כל כך דואגים לכדורסלן הישראלי, ולפעמים גם הוא יכול להקשיב, ואתה יודע, לקחת עצה מכאלה שרוצים בטובתו. אנחנו רוצים בטובתו של הכדורסלן הישראלי, לא יכול שאנחנו יושבים פה עונה שלמה ומדברים, כדורסלן ישראלי, כדורסלן ישראלי, ושצריך לי לתת בראש על התנהלות חסרת אחריות, אז אנחנו נותנים. ככה אני מרגיש בכל אופן.
0: בכל מילה מיותרת. ארז, תודה רבה. תודה רבה לרדיו ירושלמי. שוב נאחל לו מזל טוב.
1: מזל טוב.
0: הוא בא עם החליפה והניבה ישר לפה, ומכאן לשדה התעופה על החתונה. מזל טוב, ארד.
1: מזל טוב.
0: שיהיה לכם המשך שבוע שקט. ביי ביי.
2: מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
3: יש משהו חדש באוויר.
2: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: כאן גמר ליגת האלופות, לינקן קו על הדשא בבודפשט. שבת החל מחמש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בשמינית הגמר ספורטינג ליסבון הרחה את אחד הקאמבקים הגדולים ביותר בתולדות המפעל.
2: Fue épico, la verdad. Creo que esa es la palabra.
3: A mi expresión es que describió todo. As minhas lágrimas, porque foi um dia incrível para o Sporting em si e para todos nós.
2: Creo que terminamos contentos porque por fin en ese momento pudimos mostrar que no éramos el Sporting que se vio en Bodo.
1: הניצחון של Sporting 5-0 מחק את היתרון של בודה גלינט מהמשחק הראשון. הערב ההיסטורי כלל את השער החמישי של לואי סוארז בליגת האלופות. בעונה שעברה החלוץ פרח בליגה השנייה בספרד. כעת הקולומביאני משחק במועדון התשיעי שלו בעשר שנים, כולל חצי שנה במרסיי, והוא פורח על הבמה הגדולה ביותר.
2: Creo que en ese momento no estaba preparado para afrontar un reto como ese a nivel mental. Yo creo que lo que más aprendí es la madurez. Yo creo que en ese momento aprendes a estar tranquilo, a saber valorar sobre todo en dónde estás en cada momento.
1: אין ספק שסוארס נהנה מהתקופה שלו בפורטוגל. השחקן בין ה-28 קבע 33 שערים ב-42 משחקים, כולל צמד נגד PSG. הוא מילא את החלל שהשאיר החלוץ הקודם ויקטור יוקרס, שמוביל כעת את הקו הקדמי של יריבת ספורטינג ברבע הגמר, ארסנל.
2: אני חושב שכל חלוץ צריך להגיע